0: Chủ tịch nước đã yêu cầu Hà Nội đi đầu làm mẫu, đã gợi ý xây dựng thí điểm một phường hoặc xã xã hội chủ nghĩa, tạo mô hình mới hiệu quả, có sức lan tỏa ra cả nước. Truyền thông Việt Nam lập tức đồng loạt ca ngợi và gợi ý của ông Tô Lâm đã nhanh chóng kích hoạt một cuộc thi đua, phấn đấu trên phạm vi toàn quốc. Không chỉ cấp phường xã, các quan chức chính quyền, các nhà lý luận đã đề cập đến việc xây dựng chủ nghĩa xã hội cấp tỉnh, hướng tới vạch đích 2045. Thời điểm mà ông Tô Lâm nói là sẽ hoàn tất thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vậy mô hình mà ông Tô Lâm hướng tới liệu có gì tương đồng và khác biệt so với các định nghĩa kinh điển về chủ nghĩa xã hội trong lý luận Marx Lenin? Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong học thuyết Marx Lenin, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản được xây dựng trên nền tảng phê phán chủ nghĩa tư bản, đặc biệt là cách hệ thống này vận hành dựa trên lợi nhuận và tích lũy tư bản. Một trong những khái niệm trung tâm là học thuyết giá trị lao động, theo đó giá trị của hàng hóa được tạo ra từ lao động của con người. Các Marx cho rằng trong nền kinh tế tư bản, người lao động tạo ra giá trị lớn hơn mức tiền công họ nhận được, phần chênh lệch này trở thành giá trị thặng dư mà giới chủ sở hữu tư bản thu về dưới dạng lợi nhuận. Từ lập luận đó, ông cho rằng chủ nghĩa tư bản có xu hướng đặt lợi nhuận lên hàng đầu, dẫn tới bất bình đẳng giàu nghèo, cạnh tranh tích lũy và bóc lột lao động. Lenin, Vladimir Ilyich Lenin, lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, sau này tiếp tục phát triển tư tưởng này, cho rằng chủ nghĩa tư bản khi phát triển đến giai đoạn cao sẽ hình thành chủ nghĩa đế quốc. Theo lý thuyết, chủ nghĩa xã hội được xem là giai đoạn chuyển tiếp nhằm đưa các tư liệu sản xuất quan trọng vào sở hữu chung hoặc dưới sự kiểm soát của nhà nước, với mục tiêu giảm bất bình đẳng và hạn chế việc nền kinh tế bị chi phối hoàn toàn bởi động cơ lợi nhuận. Giáo sư Adam Epworth từ Đại học Victoria, Úc với BBC News tiếng Việt rằng từ định nghĩa đó mới có chế độ kế hoạch của Liên Xô. Lenin, với tư cách lãnh tụ của Liên bang Xô Viết trong giai đoạn đầu, đã có cơ hội để áp dụng các lý thuyết này vào thực tiễn. Theo nhà nghiên cứu từng làm luận án tiến sĩ với đề tài về hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam hồi đầu những năm 1980, những tiêu chuẩn của học thuyết Marx Lenin không giống mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay ở Việt Nam. Sau khi Sài Gòn thất thủ vào tháng 4 năm 1975, Việt Nam áp dụng mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước. Ở miền Nam, nền kinh tế thị trường từng tồn tại dưới thời Việt Nam Cộng Hòa bị xóa bỏ nhanh chóng. Chính quyền Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tiến hành quốc hữu hóa ngân hàng, thương nghiệp và nhiều cơ sở sản xuất tư nhân. Các chiến dịch cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh được triển khai rộng khắp. Ban đầu, chiến dịch tập trung vào cộng đồng doanh nhân người Hoa lực lượng nắm giữ phần đáng kể hoạt động thương mại tại các đô thị miền Nam, sau đó mở rộng ra các doanh nghiệp khác. Từ đó, nền kinh tế bắt đầu rơi vào khủng hoảng toàn diện, sản xuất đình đốn, thiếu nguyên liệu và thiếu lương thực diễn ra trên diện rộng. Cơ chế bao cấp cùng các chính sách quản lý cứng nhắc khiến năng suất lao động thấp, trong khi thị trường hàng hóa méo mó và tình trạng chợ đen phát triển mạnh. Những sai lầm trong điều hành kinh tế, cùng việc cải cách tiền tệ năm 1985 không đạt mục tiêu, tiếp tục đẩy lạm phát tăng vọt, tới khoảng 400%. Sau khi Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời năm 1986, Đảng bắt đầu chuyển hướng chính sách, thực ra là một sự sửa sai, dần trả lại cho thị trường những chức năng cơ bản nhất. Tại Đại hội 6 vào cuối năm 1986, chính sách đổi mới được đề ra, mở đường cho việc khôi phục cơ chế thị trường, cho phép kinh tế tư nhân hoạt động trở lại và thu hút đầu tư nước ngoài. Từ đây, khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dần xuất hiện như một cách dung hòa giữa cải cách kinh tế và việc duy trì định hướng chính trị xã hội chủ nghĩa. Công không hẳn là công, tư không hẳn là tư. Đánh giá về những bước đi gần đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, giáo sư Stephen B. Young, Giám đốc điều hành tổ chức Coral Table for Moral Capitalism có trụ sở ở Mỹ. Nói với BBC News tiếng Việt, Tổng Bí thư Tô Lâm và nhiều đồng chí của ông ấy thấy rõ việc xây dựng một chế độ xã hội chủ nghĩa kiểu Marx Lenin là không có kết quả. Nếu muốn giữ được lý tưởng của chủ nghĩa xã hội thì phải tìm được những khía cạnh mới. Ví dụ năm ngoái Bộ Chính trị ra nghị quyết 68 để nâng cao vai trò của kinh tế tư nhân. Ông đánh giá rằng chủ trương này có thể giúp hội tụ được sức mạnh của người dân để phát triển đất nước và rằng cách tiếp cận mới sẽ có cơ hội thành công hơn so với việc bám sát lý thuyết kinh điển của Marx Lenin. Tuy nhiên, giáo sư Yang lưu ý rằng cần phải xem xét cách Việt Nam thực hiện nghị quyết 79 được ban hành hồi tháng 1 năm 2026, trong đó xác lập vai trò dẫn dắt của kinh tế nhà nước. Ông cho rằng quan trọng là phải có sự kết hợp tốt giữa nhà nước và tư nhân, điều mà theo ông là có thể sẽ có những chuyện tế nhị. Theo ông Yang, cách giải quyết là phải nghe cả hai bên, để có sự hài hòa giữa kinh tế tư nhân và nhà nước. Trong khi đó, giáo sư Adam Efford cho rằng có mâu thuẫn giữa nội dung của nghị quyết 68 và nghị quyết 79, đồng thời lưu ý rằng khi nói gì về Việt Nam thì phải kèm thêm chữ, nhưng một nhà nghiên cứu về Việt Nam mà tôi đánh giá rất cao từng nói, ở Việt Nam, tư không hẳn là tư, công không hẳn là công. Cho nên cái vỏ gọi là kinh tế nhà nước, thì đấy vẫn là một con hổ chạy theo lợi nhuận. Nhưng nó bị hạn chế là lãnh đạo và nhân sự cấp cao của nó bị ảnh hưởng bởi cơ chế chính thức của đảng nhiều hơn. Những con hổ khác, có thể là tư nhân, nhưng cũng nằm dưới sự chi phối mạnh mẽ của nhà nước, ông nhận định. Khi xem xét lịch sử gần đây của Việt Nam, ông cảnh báo đến nguy cơ mất cân bằng, mất kiểm soát. Khi để một vài con hổ trở nên quá mạnh, có thể thao túng hệ thống. Ông dẫn ví dụ thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với gần 20 quả đấm thép, những tập đoàn, tổng công ty nhà nước khổng lồ như Vinasin. Vialai, theo giáo sư Efford, đấy là những con hổ rất lớn mà ông Dũng phải dựa vào và phải nuôi. Ông ví von rằng con hổ lớn có thể bắt được con mồi lớn, nhưng nó cũng có thể bắt luôn cả mình. Và điều này là nguy hiểm. Chủ nghĩa xã hội có chung sống với tự do. Không lâu sau khi ông Tô Lâm đề nghị Hà Nội xây dựng thí điểm, xã, phường xã hội chủ nghĩa với quy mô từ 500.000 đến 1 triệu dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết thành phố sẽ chọn hai xã cạnh nhau với quy mô dân số khoảng 700.000 để thí điểm. Hôm 5 tháng 5, ông Thắng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5 của chính quyền thành phố, trong đó nội dung dự thảo thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, với 54 tiêu chí. Gồm 52 tiêu chí chính và 2 tiêu chí tổng hợp là chỉ số hạnh phúc của người dân và mức độ hài lòng chung. Lâu nay, Việt Nam đã xác định một số đặc trưng cơ bản của xã hội chủ nghĩa. Bao gồm một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ. Nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Và có quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế. Thực tiễn ở Việt Nam cũng như kinh nghiệm của nhiều quốc gia cộng sản trước đây thường làm dấy lên tranh luận về mức độ tự do của công dân. Nhất là tự do biểu đạt và tự do báo chí. Lập trường của tôi sau bao nhiêu năm là, tự do là một chuyện rất quan trọng cho sự phát triển về kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo sư Yang nói. Qua nhiều năm tiếp xúc, ông thấy nhiều người Việt cả ở trong nước và hải ngoại nói rằng họ ghen tị với Singapore và Hàn Quốc. Theo ông, ở hai nước đó, chính phủ rất quan trọng trong vai trò vạch ra đường lối. Tuy nhiên, rõ ràng là Hàn Quốc, và ở một mức độ thấp hơn là Singapore, có không gian cho xã hội dân sự, cho báo chí và ngôn luận rộng mở hơn nhiều so với Việt Nam. Giáo sư Yang cũng đề cập đến GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025 đạt 5.026 đô la Mỹ, theo số liệu của chính phủ Việt Nam. Thua xa của Hàn Quốc khoảng 36.000 đô la Mỹ, và Singapore gần 100.000 đô la Mỹ. Nếu Việt Nam muốn được như Hàn Quốc, Singapore thì họ phải trao quyền cho dân. Giao quyền cho các doanh nghiệp tư nhân, ông nói thêm. Ông cho rằng nếu Việt Nam có thể trao quyền cho cá nhân, tư nhân, và báo chí có nhiều không gian hơn. Thay vì chỉ là công cụ tuyên truyền của đảng, thì có thể phát triển nhanh hơn nữa trong 10 năm tới. Vị giáo sư người Mỹ nhấn mạnh rằng mở rộng không gian phản biện là rất quan trọng. Nhiều người sợ, không dám nói ra thì mình không học hỏi được từ họ, thành ra tôi nghĩ phải tìm cách trao quyền cho cá nhân, để họ đọc, họ nói, họ làm việc. Người nào làm được nhiều, có kết quả thì nên khen thưởng, ông gợi ý. Trong khi đó, giáo sư Adam Eppert cho rằng tự do ở Việt Nam bị hạn chế, nhưng nếu so với Trung Quốc, Triều Tiên hay Lào thì thoáng hơn. Tại Việt Nam không phải là ai cũng sợ nói ra, nhưng nên cẩn thận theo một mức độ nào đó, ông nhận xét. Các quốc gia cộng sản còn lại, sau khi Liên Xô sụp đổ, thế giới còn 5 quốc gia do các đảng kiểu cộng sản lãnh đạo và tuyên bố đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, gồm Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cuba và Triều Tiên. Trung Quốc được xem là trường hợp thành công nhất về kinh tế, hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Việt Nam từ sau đổi mới đã duy trì tăng trưởng cao trong nhiều năm, thu hút đầu tư nước ngoài mạnh và giảm đáng kể tỷ lệ nghèo đói, còn Lào cũng cải cách theo hướng thị trường nhưng quy mô kinh tế nhỏ hơn nhiều. Triều Tiên, quốc gia có mô hình hiện nay khác đáng kể so với chủ nghĩa Mác-Lênin cổ điển, bị cô lập với kinh tế thế giới và chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế do chương trình hạt nhân của mình. Từ thời nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng đã phát triển tư tưởng du chê, chủ thể, thường được giải thích là tự lực tự cường. Hệ tư tưởng này nhấn mạnh tính độc lập về chính trị, kinh tế và quân sự, đồng thời đặt vai trò lãnh tụ ở vị trí trung tâm. Trong lần sửa đổi mới nhất vào đầu năm 2026, Triều Tiên đã bỏ cụm xã hội chủ nghĩa ra khỏi tên gọi bản hiến pháp của mình, tên gọi cũ là Hiến pháp xã hội chủ nghĩa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ở bên kia bán cầu, Cuba hiện đang chìm trong khủng hoảng kinh tế với tình trạng thiếu điện, thiếu lương thực, thiếu nhiên liệu và lạm phát kéo dài. Trong bối cảnh các lệnh cấm vận của Mỹ tiếp tục hạn chế khả năng tiếp cận tài chính và thương mại quốc tế của Havana. Theo giáo sư Yang, từ lúc Liên Xô sụp đổ đến nay chưa có nước xã hội chủ nghĩa kiểu cũ nào thành công đáng kể. Ông nói rằng, Triều Tiên là chế độ độc tài, không phát triển được. Nga bây giờ không có một đảng cộng sản nào mạnh, Putin có một chế độ như phát xít hơn là cộng sản hồi xưa. Trong khi ông Tập Cận Bình thì cứ nói là có chế độ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Không theo Mác-Lênin nữa, mà theo truyền thống của người Tàu. Đối với tôi, đó là một chế độ mà chính phủ ở trên, ông Tập như là hoàng đế hồi xưa. Chế độ đó cũng có thể gọi là chủ nghĩa xã hội. Vì đặt tổ chức lên trên hết, cá nhân không quan trọng, ông đánh giá, song lưu ý rằng hệ thống giám sát đối với công dân tại Trung Quốc quá nghiêm ngặt khiến người dân mất đi quyền tự do. Luôn sợ hãi và không dám biểu đạt quan điểm của mình. Giáo sư Eppert đồng quan điểm rằng Triều Tiên đã thất bại, song cho rằng Trung Quốc và Việt Nam vừa giống lại vừa khác nhau. Theo ông, thành công về kinh tế của Trung Quốc là nhờ việc xây dựng chế độ kế hoạch hóa tập trung trước, điều mà Việt Nam không làm. Nhưng sự khác biệt mà tôi thích, và cho là hay mà ít người quan tâm đến, là việc cái cách Đảng Cộng sản Liên Xô thời sau Stalin đã sử dụng cơ chế kiềm chế và cân bằng trong nội bộ đảng để chống việc tập quyền, trong khi Trung Quốc thì không có. Cho nên cách đây mấy năm có những nghiên cứu về việc nhất thể hóa ở Việt Nam, người ta cho đó là điều không hay, nguy hiểm, là tập quyền, không nên làm, ông nói với BBC. Theo chuyên gia này, nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhận thức được rằng tập trung quyền lực quá mức trong chế độ độc đảng là nguy hiểm và không nên. Có một số kinh nghiệm trước đây mà ông Huy Đức đã viết trong cuốn sách Bên Thắng Cuộc. Đó là việc ông Lê Duẩn và ông Lê Đức Thọ cũng tập quyền, xây dựng bộ máy để đánh những người khác. Điều đó là nguy hiểm, ông nói thêm. Giáo sư Effort nhấn mạnh rằng việc nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam cảnh giác với tập quyền quá mức là điều tích cực. Sự khác biệt giữa Việt Nam với Trung Quốc, theo tôi, là nền chính trị ở Trung Quốc không linh hoạt như Việt Nam, ông đánh giá. Chuyên gia này cũng cho rằng Trung Quốc dù thành công về mặt kinh tế nhưng việc áp đặt dân và không có tự do Internet không phải là dấu hiệu của một chế độ mạnh, mà là một chế độ yếu và sẽ làm cho Mỹ và EU không ưa. Việt Nam thì khôn khéo hơn, là bạn của mọi phía. Cho nên Trung Quốc trong cái thành công có cái thất bại, còn Việt Nam không nói là thành công. Nhưng như thế là linh hoạt, ông kết luận.
1: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện. Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.

0: Xin kính chào tái ngộ tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Nối tiếp chương trình, xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.
1: Câu chuyện kế tiếp là, theo các nghiên cứu gần đây cho thấy, Đại Kim Tự Tháp Giza, Tượng Nhân Sư và khu vực quanh cao nguyên Giza từng bị ngập nặng trong cơn đại hồng thủy năm xưa. Hơn nữa, các công trình này đã xuất hiện trước thời Ai Cập cổ đại và có độ tuổi lớn hơn hàng ngàn năm so với những suy đoán trước đó. Từ xưa đến nay, bí ẩn vẫn luôn bao trùm xung quanh các công trình này. Ngoài việc không hiểu rõ cách thức xây dựng chúng mà không cần sử dụng công nghệ hiện đại, các nhà khoa học còn phải đau đầu trước độ chính xác và vị trí của nó. Tọa lạc ở trung tâm của bề mặt trái đất và quay mặt về hướng chính Bắc, Đại Kim Tự Tháp Giza là công trình có độ chính xác cao nhất hiện đang tồn tại. Trong khi những bí ẩn trên vẫn chưa được giải quyết, thì khám phá mới đây còn gây chú ý nhiều hơn. Bằng chứng về sự xói mòn của nước xuất hiện ở Giza cho thấy Kim Tự Tháp và Tượng Nhân Sư có thể từng bị chìm dưới nước. Những vết tích của sự xói mòn cũng có thể chứng minh các kim tự tháp và Tượng Nhân Sư đã xuất hiện trước thời Ai Cập cổ đại. Mặc dù lý thuyết này được khám phá đầu tiên vào đầu những năm 90, nhưng các nghiên cứu gần đây mới thu được những thành tựu đáng kể trong việc chứng minh tính hợp lý của nó. Tại một hội nghị quốc tế về địa chất học và khảo cổ học được tổ chức tại Bulgaria, hai nhà khoa học Vyacheslav Manichev và Alexander Pakhumenko thuộc Viện Khoa học Quốc gia Ukraine đã trình bày các nghiên cứu địa chất hiện tại để xác định thời điểm hiện tượng xói mòn này xảy ra. Dựa vào kết luận nước biển từng dâng lên khiến sông Nin chảy tràn vào cao nguyên Giza gây nên lũ cụt, Vyacheslav Manichev và Alexander Pakhumenko đã xác định tuổi thực sự của Tượng Nhân Sư có thể hơn 800.000 năm. Các nhà khoa học cho biết, phương pháp tiếp cận địa chất kết hợp với các phương pháp khoa học tự nhiên khác cho phép trả lời câu hỏi về tuổi tương đối của Tượng Nhân Sư. Việc tiến hành nghiên cứu trực quan Tượng Nhân Sư cho phép kết luận về vai trò quan trọng của nước từ các vùng nước lớn làm ngập một phần công trình và hình thành các lỗ rỗng trên các mặt thẳng đứng của nó. Nghiên cứu này cho thấy rõ rằng các cấu trúc khổng lồ này được xây dựng bởi một nền văn minh cổ xưa trước người Ai Cập cổ đại. Đồng thời, Robert Ballast, người nổi tiếng với phát hiện về con tàu Titanic bị đắm, thông qua quá trình xác định niên đại bằng carbon đã kết luận rằng một trận lũ lụt thảm khốc như mô tả trong Kinh Thánh đã diễn ra khoảng năm 5.000 trước Công Nguyên. Bằng chứng này cho thấy thêm rằng Kim Tự Tháp Giza và Tượng Nhân Sư có độ tuổi lớn hơn nhiều so với suy đoán trước đó của các nhà khoa học. Dù đã có tất cả những phát hiện trên, nhưng có lẽ các nhà nghiên cứu sẽ không bao giờ giải quyết dứt điểm hết những bí ẩn đằng sau các di tích lâu đời này. Ivan Petrichevich, người sáng lập và biên tập viên của trang Ancient Code, cho biết, trong nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về Kim Tự Tháp Giza, chúng ta vẫn phải bối rối trước sự phức tạp và chính xác của cấu trúc cổ xưa đáng kinh ngạc này sau khi nó được tạo ra hàng ngàn năm.
2: Kế đến là chuyện về dãy núi Tám Lời Nguyền, mang tên Untersberg ở châu Âu. Đây là một trong những địa điểm ẩn chứa những điều kỳ lạ mà khoa học không thể giải thích. Rất nhiều vụ mất tích bí ẩn xuyên qua thời gian đã xảy ra tại đây hàng trăm năm qua. Dãy núi này tọa lạc giữa vùng núi Berchtesgaden Alps, thuộc khu vực biên giới Berchtesgaden của nước Đức và Salzburg của nước Áo. Núi Untersberg là nơi xinh đẹp nhưng lại bao trùm những hiện tượng dị thường và những câu chuyện mất tích bí ẩn đến khó tin hàng trăm năm qua. Người dân địa phương tin rằng tại vùng núi sâu thẳm này có nhiều con quái vật, có các linh hồn và ngay cả tộc người lùn Dwarf đã tìm cách đến đây để trú ngụ. Và rồi truyền thuyết đã thành sự thật khi dãy núi Ám Lời Nguyền chứng kiến sự hiện diện của Adolf Hitler, người đã gây nên tội ác diệt chủng 6 triệu người Do Thái không thể quên trong lịch sử, đã đến đây và xây dựng cơ sở bí mật tại núi Burghof ở vùng biên giới nước Áo để thám thính ngọn núi Untersberg bằng kính thiên văn đặc biệt. Vì sao Hitler lại cất công đến vùng đất xa xôi này để lưu trú? Vì ông ta tin rằng ngọn núi này tồn tại loại năng lượng và thực thể siêu nhiên có thể giúp ông ta hiện thực hóa giấc mơ bá chủ thế giới của mình, dù là truyền thuyết hay tin đồn truyền miệng của người dân sống gần đó. Dãy núi Untersberg vẫn là một trong những nơi bí ẩn và khó hiểu nhất đối với dân thường và các nhà khoa học. Bởi lẽ, một khi chạm chân đến vùng đất này, con người sẽ gặp phải hiện tượng hết sức kỳ lạ. Đó là thời gian gần như biến mất, khiến người ta đang ở vị trí này đột ngột đi đến một nơi khác mà không thể giải thích nổi. Theo như lời kể của những du khách, khi đi đến vùng núi Untersberg, họ có cảm giác ý thức bị mất đi đột ngột, bất tỉnh, và rồi chợt thức dậy ở một địa điểm khác trong vùng núi. Thậm chí, chỉ trong vài phút bất tỉnh ấy, cơ thể họ đã di chuyển đến một địa điểm mới, cách nơi họ vừa đứng vài km. Rất nhiều câu chuyện tương tự đã được kể lại, thường xuyên tới nỗi người ta bắt đầu tin rằng không gian và thời gian tại vùng núi Untersberg có thể ngưng trệ, tạo nên khả năng siêu nhiên có thể dịch chuyển con người xuyên thời gian. Thậm chí, những người theo thuyết tin vào dĩa bay và người ngoài hành tinh còn cho rằng nơi đây là chỗ trú ngụ của người.

0: 2011 có tựa đề Gems of Dominion, Mysterious Mount Wintersberg. Stan Wolf kể lại rằng, trong chuyến đi đến vùng núi bí ẩn cùng cộng sự viên để khám phá hiện tượng thời gian bí ẩn tại đây, họ bắt gặp một vài người đang trú ngụ trong các hốc đá. Họ tự nhận mình là quân lính của Hitler và phát xít Đức, đang làm nhiệm vụ dưới quyền của sĩ quan chỉ huy Hans Kammler, người sinh năm 1901 và được biết đã mất vào năm 1945. Điều kỳ lạ là đội quân này dường như không hề già đi so với khoảng thời gian trong đệ nhị thế chiến đến thời hiện đại này. Tất cả chỉ như mới ngày hôm qua. Vì sao tác giả Stan Wolf cho rằng khu vực hang động mà đội quân phát xít Đức trú ngụ tồn tại cái gọi là thời gian dị thường, khiến con người du lịch xuyên qua thời gian. Thêm một trường hợp nữa, đó là trường hợp của thợ săn Michael Kunzoker. Vào năm 1738, vào lúc đang đi săn trong khu rừng núi ở Wintersberg, Michael Kunzoker được ghi nhận là mất tích khi đi vào vùng núi này. Đúng một năm sau, Michael Kunzoker bất ngờ quay về. Người thân vui mừng vì sự sống sót và quay về bình an của Michael Kunzoker. Tuy nhiên, không một ai hiểu được những gì người thợ săn này trải qua sau một năm mất tích trong rừng. Bởi lẽ, Michael Kunzoker không hé nửa lời nói một câu nào.
1: Vì thế, bí ẩn câu chuyện người thợ săn mất tích cách đây 279 năm không bao giờ được giải thích. Đã có hàng trăm người đã mất tích khi đi đến vùng núi kỳ lạ này. Có những người may mắn trở lại, nhưng cũng có những người đã biến mất không dấu tích, mãi mãi không bao giờ trở lại. Vào năm 2001, một người đàn ông 39 tuổi tên là Max Brandel được báo cáo là mất tích khi đang dừng chân trên triền núi vào ngày 19 tháng 10 năm 2001. Sau 7 tháng tìm kiếm không có kết quả, anh ta biến mất không để lại dấu vết gì, trong khi chiếc xe hơi và đồ đạc vẫn còn nguyên ở bên đường. Wintersberg chính là vùng đất của những truyền thuyết kỳ lạ và bí ẩn đối với chúng ta, cũng giống như tam giác quỷ Bermuda ở Đại Tây Dương. Wintersberg vẫn mặc nhiên chứa đựng những điều khác với quy luật vật lý thông thường, thách thức sự khám phá của khoa học hiện tại và ngay cả về sau.
2: Sau đây là câu chuyện về Cổng Tử Thần, nơi được nói đến trong nhiều truyền thuyết cổ đại rằng tất cả chim chóc bay qua sẽ chết. Mới đây vừa được công bố là có thực và nó nằm ở nước Thổ Nhĩ Kỳ. Cổng Tử Thần là địa danh đầy kinh hãi được đề cập trong nhiều cuốn sách cổ. Nó được miêu tả là một nơi hết sức huyền bí, được bao phủ quanh năm bởi lớp khói mờ mờ, ảo ảo. Theo những ghi chú trong cuốn sách của nhà địa chất học Hy Lạp Strabo, từ năm 63 trước công nguyên cho đến năm 24 đã nói rằng mọi loài chim bay qua đây đều sẽ chết. Tuy nhiên, không phải chỉ riêng xuất hiện trong truyền thuyết, các nhà khoa học đã xác định được cánh cổng tử thần là có thực, và nó nằm ở thành phố Hierapolis thuộc đất nước Phrygia cổ đại, mà ngày nay là thành phố Pamukkale của Thổ Nhĩ Kỳ. Thực chất, cánh cổng đã được tìm thấy vào năm 2013, nhưng mãi đến thời gian gần đây, các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Salento của Ý Đại Lợi, dẫn đầu bởi giáo sư Francesco D'Andrea, mới chính thức công bố phát hiện này. Theo các nhà khoa học, thành phố cổ Hierapolis hình thành trong thời đế chế La Mã từ năm 190 trước công nguyên và bắt đầu phát triển rất thịnh vượng sau đó. Trong những năm đỉnh cao của sự phát triển, các công dân của thành phố đã tạo nên vô số đền thờ, nhà hát, thậm chí cả những nơi chữa bệnh tập trung tương tự như bệnh viện ngày nay. Đặc biệt hơn nữa là họ đã biết tận dụng các suối nước nóng cho mục đích trị bệnh. Lần theo những suối nước nóng này, các nhà khoa học đã phát hiện ra cổng tử

0: thần một cách tình cờ. Họ nhìn thấy cổng tử thần với những cột trụ khổng lồ cùng các bia đá có khắc tên thần Pluto, thần cai quản âm phủ, và vợ của ông là nữ thần Kore. Một hũ nước được tìm thấy ngay sau đó, và điều này cũng trùng khớp với nhiều tài liệu cổ truyền thuyết ghi lại về cổng tử thần. Bên cạnh đó, phía bên dưới cánh cổng, họ còn tìm thấy rất nhiều xương của những loài vật hiến tế, cũng như các con vật vô tình bay vào. Các nhà khoa học cho biết, cánh cổng chết này tồn tại rất nhiều khí độc carbon dioxide dưới dạng làn khói mờ mờ, hư ảo. Và đây cũng chính là lý do vì sao ai vào đây cũng không thể trở ra. Ngoài ra, theo giáo sư Dandria cho biết, thì cổng tử thần còn là nơi diễn ra những nghi lễ chào đón cái chết của các thầy tu. Họ đến cổng, ngủ lại, bắt đầu tiếp nhận chất độc và mơ. Những gì họ mơ thấy sẽ là lời sống truyền, tức là lời tiên tri. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng đó chẳng qua là hiện tượng ảo giác khi hít phải chất độc bay ra từ cổ mà thôi.
1: Câu chuyện kế tiếp nói về một vùng đất bí hiểm ở miền Bắc Mexico, được biết đến với cái tên Vùng Im Lặng. Sở dĩ vùng đất này được gọi là Vùng Im Lặng là bởi tại khu vực này, tất cả các tín hiệu vô tuyến, sóng ngắn, sóng điện thoại, tín hiệu vệ tinh dường như bị một lực cực mạnh nào đó hút, làm biến mất hoặc khiến chúng không thể hoạt động. Nói cách khác, mọi vật thể di động đều biến mất trước màn hình radar. Tọa lạc ở tiểu bang Chihuahua, Coahuila và Durango, nằm cách biên giới Hoa Kỳ 640 km, vùng im lặng hầu như không được khám phá bởi thế giới bên ngoài. Không có bất kỳ nhà cửa nào trong khu vực này, mà chỉ có các loài côn trùng, bò sát và các loài thú có vú nhỏ. Và có một điều kỳ lạ nữa là vào năm 1970, một hỏa tiễn Athena của Hoa Kỳ được bắn đi từ khu căn cứ hỏa tiễn mang tên Cát Trắng ở tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ, không biết vì lý do gì đã rơi xuống vùng im lặng này. Sau đó, một nhóm các nhà điều tra thuộc không quân Hoa Kỳ đã đến điểm rơi của hỏa tiễn và bất ngờ khám phá những hiện tượng dị thường nơi đây. Trong lòng của vùng im lặng, các tín hiệu vô tuyến bị rơi rụng khi lan truyền trong không khí và biến nó thành một vùng tối. Nhóm các nhà điều tra này cho biết, dường như có một sức mạnh vô hình làm cho làn sóng radio, truyền hình, điện thoại di động và bất kỳ sóng âm thanh nào khác không thể xâm nhập được vào khu vực này. Cái tên vùng im lặng nhanh chóng được biết đến, còn các nhà nghiên cứu sau đó đã đổ xô đến đây để nghiên cứu về các hiện tượng dị thường này. Tuy nhiên, cho đến nay, nguyên nhân chính vẫn chưa được giải thích. Có rất nhiều giả thuyết cho rằng khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi những tác động ngoài trái đất và những tác động huyền bí khác. Nhưng dù lý do là gì đi chăng nữa, thì vùng im lặng vẫn tiếp tục là một đề tài nghiên cứu nóng bỏng. Để nghiên cứu vùng đất kỳ lạ này, chính phủ Mexico đã cho xây dựng một khu phức hợp nghiên cứu trong vùng im lặng. Mục đích chính của khu phức hợp là nghiên cứu về đời sống động thực và những thành phần chất khoáng trong khu vực, nhằm xác định xem nguyên nhân của việc tín hiệu bị biến mất là gì. Và hàng loạt hiện tượng lạ trong vùng im lặng đã được ghi nhận.
2: Những người bảo vệ rừng gần vùng im lặng kể rằng họ thấy những ánh sáng bí ẩn trong đêm, những vật thể bay hạ cánh theo phương thẳng đứng khiến các bụi cây bên dưới bốc cháy và các quả cầu bay lượn. Mức độ quặng sắt với hàm lượng cao đã được tìm thấy ở đây và các nhà khoa học đã khám phá đây là một nơi diễn ra các hoạt động thiên thạch, làm gia tăng các phỏng đoán cho rằng có lẽ các đặc điểm từ tính dị thường có liên quan đến các khoáng chất đang có trong lòng đất. Và nếu từ tính cao là kết quả của các nguyên nhân tự nhiên, thì có thể nhiều vật thể chứa sắt từ vũ trụ đã đi lạc vào nơi xa xôi trên quả đất này. Các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Mexico đã đặt tên cho vùng im lặng là Mar de Tethys. hay Biển Thetis. Lý do để đặt cái tên này là bởi vì cách đây hàng triệu năm, khu vực vùng im lặng là một nơi nằm dưới đáy của một đại dương. Các chủ trang trại trong vùng báo cáo rằng vào ban đêm, bầu trời nơi đây hay xuất hiện những quầng sáng bí ẩn, các tia sáng lạ, những vệt lửa cháy sáng hay những chiếc máy bay hạ cánh theo chiều thẳng đứng trong hoang mạc thường để lại những vệt cháy trên nền đất. Và đã có những báo cáo về những sinh vật hình người kỳ lạ. Một chủ trang trại báo cáo rằng họ thường được viếng thăm bởi ba sinh vật hình người có mái tóc vàng, dài thượt, hai con đực và một con cái. Tất cả đều nói trôi chảy tiếng Tây Ban Nha. Những vị khách luôn xin nước chứ không cần thức ăn hay bất cứ thứ gì khác. Họ nói rằng mình đến từ trên trời. Một câu chuyện khác kể lại rằng có một nhóm các nhà điều tra truyền hình đã nhận được sự trợ giúp của một sinh vật người kỳ lạ tại vùng im lặng sau khi họ bị bất tỉnh bởi một đám mây mù bất thường. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học cũng phát hiện ra một đặc điểm cực kỳ dị thường, một sự trùng hợp không thể giải thích được. Đó là tọa độ của vùng im lặng gần như nằm trên cùng một đường thẳng với ba địa điểm nổi tiếng và đầy bí ẩn khác, đó là tam giác quỷ Bermuda, kim tự tháp Giza ở Ai Cập và dãy núi cao nhất hành tinh là Hy Mã Lạp Sơn. Đây quả là một sự trùng hợp khó tin. Ngay cả các loài động vật cũng bị đột biến tại đây, và đặc biệt là cảm giác ngột ngạt của nhiều người đã từng đặt chân tới đây báo cáo lại. Làm thế nào vùng im lặng có thể vi cản trở tín hiệu radio và dường như thu hút những tác động bất thường ngoài trái đất vẫn chưa hoàn toàn được giải thích. Tuy nhiên, nơi này hiện tại vẫn tồn tại những vấn đề, những hiện tượng thách thức các nhà khoa học.
3: Kế đến là câu chuyện về cổng mặt trời ở Tiahuanaco. Đây là một trong những địa điểm bí ẩn thu hút rất nhiều sự chú ý của giới khảo cổ. Điều khiến cho họ kinh ngạc là chiếc cổng này có trọng lượng khoảng 10 tấn, được tạo ra từ một phiến đá duy nhất, và theo một số học giả, nó có niên đại từ hơn 15.000 năm về trước. Nằm trong vùng lân cận của hồ Titicaca, một trong những hồ nước huyền bí nhất trái đất, cổng mặt trời được xây dựng từ hàng ngàn năm trước bởi một nền văn minh cổ đại cư ngụ tại khu di tích Tiahuanaco ở Bolivia, một quốc gia Nam Mỹ ngày nay. Kể từ khi các nhà thám hiểm châu Âu tình cờ phát hiện cấu trúc kỳ lạ này, nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các nhà khảo cổ học, nhà sử học và khách du lịch. Trong giới chuyên gia, cổng mặt trời được biết đến như một trong những minh chứng tốt nhất cho mức độ hoàn hảo mà nền văn minh làm ra nó đã đạt được, cả về nghệ thuật cũng như trình độ công nghệ. Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng cánh cổng này được tạo nên từ một phiến đá andesit duy nhất nặng chừng 10 tấn, cao khoảng 3 mét và rộng 4 mét. Các nhà nghiên cứu cho rằng trong quá khứ, cổng mặt trời là một phần của tòa nhà lớn. Nó có thể nằm trên đỉnh kim tự tháp Acapana hoặc tại đền Kalasasaya, nơi cũng có một vài công trình được làm bằng loại vật liệu tương tự. Phần phía trên cổng được trang trí bằng những nét chạm khắc rất tinh xảo. Ở giữa cổng là bức tượng thần Viracocha, bao xung quanh là 48 hình vuông, tượng trưng cho 48 nhân vật có cánh. Trong số 48 ô vuông này, một số nhân vật có khuôn mặt con người, số còn lại có đầu kên kên, có khoang cổ hoặc đầu mèo. Cả 48 nhân vật đều quay đầu hướng về phía tượng thần Viracocha. Viracocha là vị thần sáng tạo vĩ đại trong nền văn minh tiền Inca và Inca ở vùng núi Andes thuộc Nam Mỹ. Theo truyền thuyết, thần Viracocha sinh ra từ hồ Titicaca trong thời kỳ tranh tối tranh sáng. Sau đó, ngài đã tạo ra mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Vị thần cổ đại này được cho là đã tạo ra con người từ đá, nhưng loài người đầu tiên ngài tạo ra là những người khổng lồ không có não. Điều này khiến ngài không hài lòng, vì vậy ngài đã tiêu hủy họ bằng một trận lũ và tạo ra loài người mới từ những hòn đá nhỏ hơn. Phía trên gách phải của cổng mặt trời có một vết nứt chia tảng đá thành hai phần. Người ta cho rằng đường nứt này là do bị sét đánh, nhưng không có vết cháy nào trên tảng đá hoặc bên trong nó. Nếu chúng ta nhìn lại một số truyền thuyết đề cập đến người khổng lồ, sẽ thấy cánh cổng đã nứt làm đôi khi nó bị ném xuống đất. Đây là một trong những di tích quan trọng nhất của Tiahuanaco, và nó vẫn là bí ẩn đối với các nhà khảo cổ học. Khu di tích Tiahuanaco từng là trung tâm của nền văn minh Tiahuanaco cổ đại, một nền văn hóa tiền Inca cực kỳ phát triển, dựa trên nền kinh tế, nông nghiệp, kiến trúc và chăn nuôi. Nền văn minh ấy bao trùm các vùng đất của cao nguyên Culiao, nằm giữa tây nam Peru, miền tây Bolivia, phía bắc Argentina và phía bắc Chile. Từ những nơi này, nền văn minh đó đã được truyền lại, và công nghệ cũng như tín ngưỡng của họ đã có ảnh hưởng lớn đến nhiều nền văn hóa cùng thời khác. Thành phố Tiahuanaco rất đặc trưng bởi phong cách kiến trúc phức tạp lạ thường của nó, được trang trí với vô số hình chạm nổi, cho đến nay vẫn bao phủ trong bí ẩn. Khu phức hợp của thành phố cùng một số công trình kiến trúc quan trọng như Acapana, Acapanais, Kumapunku, Kalasasai, Kirikala, khu bảo tồn Putuni và đền Semisubterranean, Puta del Sol, tức là cổng mặt trời, và Pumapunku. Đây là vô số những công trình khó hiểu thách thức các nhà khảo cổ học. Dựa trên một số kỹ thuật cổ, các nhà nghiên cứu như Arthur Kuznansky ước tính Tiahuanaco có niên đại từ năm 15.000 trước công nguyên. Kuznansky cho rằng, sau trận hồng thủy lớn vào khoảng năm 11.000 trước công nguyên, những người sống sót đã phát triển các kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến mà chỉ đang được nghiên cứu bởi một số chuyên gia nhất định ngày nay. Đặc biệt, nền văn hóa cổ xưa này đã thành công trong việc ứng dụng các phương thức lai giống và kỹ thuật vào nông nghiệp, giúp họ thu được sản lượng vượt bậc mà con người ngày nay vẫn không thể hiểu rõ. Trong cuốn sách nổi tiếng Tiahuanaco, cái nuôi của người Mỹ, Kuznansky đưa ra hai giả thuyết cho thấy Tiahuanaco là thành phố cổ nhất trên hành tinh chúng ta. Với niên đại xa xưa, một số học giả còn cho rằng Tiahuanaco là cha đẻ của tất cả các nền văn minh Nam Mỹ, trong khi những người khác coi nó như thủ đô của một đế quốc cổ đại lớn mạnh, trải rộng khắp vùng trung tâm Andes.
2: Kế đến là câu chuyện tại vùng đất hoang dã phía bắc Nam Mỹ, người ta đã tìm thấy hàng trăm đường hầm khổng lồ. Tuy nhiên, về nguồn gốc hình thành và việc tại sao chúng có thể đạt được kích thước to lớn như vậy, cho đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. Tại phía bắc Nam Mỹ, người ta đã tìm ra hàng trăm đường hầm khổng lồ, đủ để con người có thể đi lại một cách thoải mái. Tuy nhiên, những đường hầm này không phải do con người tạo nên, cũng không phải là sản phẩm của quá trình biến đổi địa chất nào từng được biết đến. Những dấu vết của những móng vuốt khổng lồ xung quanh các bức vách và trần hang là những bằng chứng còn sót lại để người ta có thể tìm ra được câu trả lời về sự hình thành của chúng. Các nhà địa chất học cho rằng những đường hầm quy mô lớn này do một loài lười đất khổng lồ thời cổ đại đã bị tuyệt chủng làm nên, và gọi chúng là những đường hầm cổ sinh. Thuật ngữ đường hầm cổ sinh do giáo sư Heinrich Frank tại trường Đại học Federal University of Rio Grande do Sul ở Brazil đưa ra khi ông tìm thấy một đường hầm tương tự trong bãi đất xây dựng ở thị trấn Novo Hamburgo vào đầu những năm 2000. Sau đó, ông và các đồng nghiệp là những nhà nghiên cứu khoa học đã tiếp tục phát hiện ra hơn 1.500 đường hầm khác chỉ ở duy nhất Rio Grande do Sul. Trong đó có một số đường hầm sâu đến hàng trăm mét và phân thành nhiều nhánh khác nhau. Đường hầm lớn có chiều dài lên tới 610 mét, cao 1,8 mét và rộng từ 1 cho đến 1,5 mét. Ước tính phải đào lên đến 4.000 tấn đất đá mới có thể hình thành nên một đường hầm có kích thước như vậy. Theo giáo sư Frank, những đường hầm cổ sinh khổng lồ này được tạo nên bởi loài lười đất khổng lồ có kích thước tương đương với kích thước của loài voi hiện nay. Loài lười đất cổ đại này đã từng sinh sống ở Nam Mỹ khoảng 10.000 năm về trước. Chúng được coi là loài động vật có vú lớn nhất trên thế giới, vượt qua kích cỡ của loài voi ma mút. Tuy nhiên,
4: cũng có một số ý kiến khác cho rằng loài armadillos cổ đại đã tuyệt chủng, hay còn gọi là con tatu, một loài bò sắt vỏ cứng, chính là tác giả của những đường hầm khổng lồ này. Câu hỏi về nguồn gốc hình thành của những đường hầm bí ẩn này còn chưa được sáng tỏ, thì lại có những câu hỏi lớn hơn xuất hiện. Giáo sư Fry và các đồng nghiệp của ông đang rất nỗ lực để giải thích cho việc tại sao những chiếc hang này lại có thể đạt được đến kích thước khổng lồ đến vậy. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng đặt dấu hỏi lớn về sự phân bố địa lý kỳ lạ của chúng.
5: Những chiếc hang cổ sinh này chỉ được tìm thấy ở những tỉnh bang phía nam Brazil là Rio Grande do Sul và Santa Catarina. Rất ít được tìm thấy ở những vùng phía bắc Brazil hay ở các quốc gia Nam Mỹ khác. Ngay cả ở Bắc Mỹ, khu vực mà loài lười đất khổng lồ và loài tatu cổ đại đã từng sinh sống, người ta cũng không phát hiện ra những đường hầm bí ẩn như thế này. Việc tìm ra những đường hầm cổ sinh khổng lồ như thế này là một phát hiện rất quý giá đối với nền khoa học thế giới. Tuy nhiên, để tìm ra câu trả lời cho những dấu hỏi trên vẫn còn rất nhiều khó khăn.
3: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi chương trình của quý vị. Kính chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình thật vui tươi và hào hứng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.
1: Cười theo mệnh nước nổi trôi.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
4: Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

hai cái cảm nhận mà ai cũng thích và ai cũng sợ, tức là mình sợ buồn và mình thích vui, đúng không? Làm gì vui mình mới thích, buồn mình đâu có thích. Thí dụ bây giờ nghe giảng mà buồn quá buồn ngủ cho nên là mình phải vui. Thì mỗi ngày chúng ta khởi một cái niệm, tức khởi niệm tức là chúng ta khởi một cái ý là mình thích vui, mình không thích buồn. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để cho cái niềm vui đó nó có mặt và nó nuôi dưỡng mình, nó liên tục với mình? Và thậm chí có những cái điều mà không vui nó xảy đến, và tại vì trong lòng mình có nhiều cái niềm vui cho nên mình ôm ấp được nó. Mình ôm ấp được nó và mình thấy rằng ôi chuyện nhỏ. Còn nếu mà hàng ngày mình cứ sống và mình cứ quan trọng quá bất cứ việc gì thì, và mình phiền não nhiều quá, thì lâu ngày nó dồn dập lại và mình trở thành một người dễ cấu kỉnh, dễ gắt gao. Thậm chí người ta hỏi một câu rất đơn giản nhưng chúng ta vẫn dễ khởi nóng. Là tại vì mỗi ngày chúng ta cứ chú tâm vào những cái công việc nhỏ nhất đó, và chúng ta biến mình thành trở thành một người gai góc lúc nào mình không hay. Và trong kinh á, Đức Phật gọi á, cái người mà cứ hay khởi những cái phiền giận mỗi ngày chút chút vậy đó, và nó trở thành ra một chướng ngại cho mình, thì cái đó gọi là phiền não chướng. Còn nếu như mình nhìn lại, mình nhìn lại và mình thấy rằng á, mình tu tập, mình đi từ kể từ khi mình biết đi chùa, mình đọc kinh, mình nghe pháp, thì mình bắt đầu có sự bớt phiền giận, mình không có còn như ngày xưa nữa. Thì cái trường hợp mà mình được như vậy đó là bắt đầu mình có cái niềm vui. Cho nên làm sao mỗi ngày mình tập, mình sống như thế nào, mình hành xử như thế nào, mình tiếp xúc như thế nào, đừng quan trọng việc gì quá đáng. Việc gì mình xả được mình xả, để cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng và mình có niềm vui. Cái người mà người ta dễ dãi, chuyện gì người ta cũng bình thường được hết. Và cái người mà người khó khăn thì chuyện gì cũng quan trọng và làm cho mình phiền não. Thì cái trường hợp đó là phiền não chứ. Và khi mà phiền não mà nó xong rồi á, thì nhất định mình phải hành xử, phải nói năng, phải như thế nào để nó tương ưng với cái phiền não của mình. Thì cái đó gọi là nghiệp chướng. Tại vì khi mà khởi phiền não thì phải có hành động, phải thể hiện qua lời nói. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa làm gì đó, Pháp Hòa đang ngồi yên nghỉ, thí dụ đang ngồi yên, có người đi vô đi ra làm phiền mình quá, cái bắt đầu mình nổi quạo lên, mình la, thì phiền não nó thể hiện, mình không có giữ gìn được thì nó thể hiện qua lời nói tàn tháo quát la người ta. Thì lâu ngày cứ khởi phiền não thì phải hành xử, phải ứng xử, phiền não thì ứng xử, thì cái ứng xử đó gọi là nghiệp chướng. Hai là phải không? Phiền não chướng, nghiệp chướng. Nhưng mà rồi cuối cùng á, khi mà mình phiền não, mình tạo nghiệp, khi người ta lâu ngày người ta không ai thích mình hết, không ai thích chơi với mình, không ai thích nói chuyện với mình, ai cũng xa lánh mình, thậm chí người ta bỏ mặc mình, vân vân, và mình trở thành ra một người như vậy, thì cái đó là cái kết quả của bằng cái cách sống phiền não và tạo nghiệp. Cho nên cái thứ ba gọi là báo chướng. Nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng. Và cái thứ, nếu mình dừng nghe đây, thì trong kinh Phật gọi là tam chướng. Nhưng mà trong kinh Phật còn có một chữ gọi là tứ chướng. Tứ chướng thêm gì? Thêm cái kiến. Kiến là gì? Là những cái thấy sai lầm của mình. Những cái thấy sai lầm của mình, những cái nhìn lệch lạc của mình, nó tạo ra cho mình phiền não, nghiệp. Như vậy thì phiền, cái mà cái một trong những cái nhân mà tạo cho mình phiền não cũng một phần do cái kiến của mình. Phật học có hai loại chướng
Một là tam chướng. Nhiều chướng lắm, có khi nói nhị chướng nữa. Tam chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, mẹ thêm cái chướng nữa gọi là kiến chướng. Và bây giờ mình nghĩ lại, thí dụ có đôi lúc đó mình nóng nảy, mình nóng nảy cái mình la, mình nói xong cái mình làm được, mình làm cho cái tình cảm mình nó mất đi, hay là mình mất đi một cái cơ hội gì đó, cái mình tức mình quá, mình nói sao tôi tức tôi ghê vậy đó, tôi giận tôi ghê, tôi tại sao tôi nóng nảy vậy, thì cái nóng nảy, cái phiền não đó nó trở thành cái kẻ địch của mình. Tại vì sao? Tại vì nó chính là cái người mà làm cho mình. Tại vì mình làm bạn với nó, mình làm bạn với nó, cái mình khởi tâm mà mình phiền não, mình làm bạn với nó. Vì vậy mà ở trong kinh Pháp Cú câu thứ 66 có kể là một câu chuyện. Có một cái ông đó, ông tên là Subhavuda. Ông này bị bệnh cùi. Thì một hôm đó, ông đến một tỉnh, đến tỉnh xá lúc Phật đang thuyết pháp, nhưng ông không có vào bên trong, ông ngồi bên ngoài. Thì khi mà ông ngồi bên ngoài, ông lỡm nghe pháp, vậy mà ông chứng quả. Ông chứng được sơ quả, gọi là quả dự lưu. Dự lưu tức là cái quả này là mình nhập vào cái dòng thánh rồi, không còn lưu sục gì nữa hết. Thì ông cũng muốn trình bày, ông cũng trình bày cái chỗ ngộ nhận, cái chỗ mà mình nhận được, cái chỗ mình giác được á. Nhưng mà ông ngại, ông không dám tới gần Đức Phật. Thứ nhất là ông bị bệnh cùi, thứ hai là giữa đại chúng đông quá ông mắc cỡ. Cũng giống mình vậy thôi. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy ngồi bình thường vậy đó, mà hễ mà mời quý vị lên đây mà phát biểu gì một chút là mình run rẩy mình lên. À, tại vì sao? Tại vì mình sợ đám đông. Thì cái ông mà Subhavuda này cũng vậy. Ông chứng quả rồi mà không dám ra để trình Phật. Thì ông quay ông đi về. Thì lúc đó có một vị trời muốn giúp cho ông, cho nên mới nói khích. Ông là cái người không có để tâm, ông là cái người trong lòng không có Phật, trong lòng không có pháp, trong lòng không có tăng. Nói vậy cái ông nghe ông không thở, ông nói ai nói? Tôi mà làm sao không có Phật pháp tăng được? Chẳng những tôi có Phật pháp tăng mà tôi còn có cả 7 cái tài sản của bậc thánh nữa kìa. 7 tài sản của bậc thánh là gì? Là tín giới, tàm quý, văn thí tuệ. Tín là niềm tin, giới là mình đạo đức, tức là mình sống đời sống của mình nghiêm túc, mẫu mực, đạo đức. Thứ ba là có xấu hổ, và có tàm, có quý là 4 rồi. Có biết lắng nghe là 5, có biết chia sẻ gọi là bố thí, và có trí tuệ. Tín, văn, tàm, quý, thí, xả, tuệ. Đó là 7 tài sản của bậc thánh. Còn thế gian mình thì mình chuộng 7 tài sản của thế gian là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Đó là 7 thứ thế gian mình thích. Còn đối với người tu á, nếu mình kiểm lại trong người của mình á, có tín, có văn, có tàm, có quý, có thí, có xả, có tuệ. Mình có được những cái đó mình biết. Mình ít nhất, thí dụ bây giờ mình không lẽ 7, cái 7 này không có được tới 4 năm sao? Tin là mình có rồi đó, là một thứ tài sản rồi đó. Nhưng mà nhớ là tài sản này là không mất nha. Tài sản không bao giờ mất, đó là tín. Niềm tin là không có lung lay. Dù ai nói ngửa, nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chừng. Mình mới vừa bắt đầu đi chùa học tụng kinh, cái bắt đầu nghe rù rì hàng xóm đấy. Lúc này không biết làm tội lỗi gì, lúc sám hối tu dữ lắm. Ta nghĩ sao? Ta nghĩ miệng mình biết chuyện của mình thôi. Mà thí dụ người ta nghĩ vậy cũng có gì đâu, là không đúng. Đúng rồi, mình nhận ra cái lỗi lầm, cái sai quấy của mình, giờ mình bắt đầu mình tu. Người ta nghĩ cũng đúng chứ có gì sai. Cái nghe vậy cái thôi dẹp không tụng nữa, tụng mấy bà cười tôi. Rồi cái vụ như giờ mình tập ăn chay, mình tập ăn chay mà nghe người ta nói gì đó cái bỏ, không ăn, ví dụ vậy. Cho nên niềm tin phải vững.
Mà người nào mà có một niềm tin mà vững chắc ở nơi mình, người đó là có một tài sản. Nội cái chuyện mình tự tin mình đó nè, tin mình, tin người nè. Và mình tin cái gì? Tin nhân quả. Nhân quả tin vững chắc, không ai nói gì được hết. Tin sự, tin lý. Người ta có bác bổ những chuyện mình làm, nhưng mình hiểu đây là cái sự, còn cái lý, đạo lý ở bên trong tôi vẫn biết. Ví dụ như người ta thấy mình mua bông, mua trái cúng Phật đi, ta không biết, ta nói mê tín Phật nào mà ăn mà cúng. Cúng con trái, có vài trái cam mà xinh quá trời quá đất luôn. Thí dụ vậy đó. Mình phải hiểu chữ cúng đây là dân tặng. Hoa là cái đẹp, trái cây là cái quả. Vậy thì người Phật tử mỗi lần mình khởi ký niệm mua hoa trái cúng Phật là mình khởi trong lòng một ý niệm rằng mình luôn luôn muốn sống đẹp và sống mang lại những kết quả tốt để dân tặng cho người. Hiến cúng là vậy. Khởi niệm. Nếu mà mình không cúng tới, mình không khởi tâm. Cũng giống như mình đi đâu mình gặp gì mình muốn mua cho bạn mình, mình khởi cái tâm về người đó, mình mới khởi được cái ý là cái quà mình muốn hết tặng cái gì. Cho nên một cái việc mình tặng quà mà nó đã có nhiều cái chiều sâu trong đó là mình nghĩ tới người bạn và mình biết họ muốn cái gì, họ thích cái gì, và mình mua bằng tất cả cái, mình tạo cái món quà đó bằng tất cả tình thương của mình. Đó là mình tin sự, tin lý, tin nhân, tin quả. Người có niềm tin không lung lay thì đó là tài sản. Nghe để làm gì? Để thanh lọc cái thấy biết của mình. Có nhiều khi mình nghe vậy mà cuối cùng hỏi lại không phải vậy. Mình thấy vậy mà cuối cùng hỏi lại không phải vậy. Cho nên cái nghe rất cần. Nghe đây là biết lắng nghe. Nghe là để học hỏi, chứ không phải nghe để mà mình vạch lá tìm sâu chỉ trích. Không phải, cái nghe đó không phải. Cái đây là nói về cái nghe để học hỏi. Cũng giống như một học sinh nó vô lớp đó, nó phải lắng nghe thầy cô giảng bài nó mới hiểu bài. Còn nếu mà nó vô đó mà nó không nghe thì làm sao nó hiểu gì? Đó. Chồng mà nói vợ không muốn nghe thì hai chồng làm gì hiểu nhau? Đó. Vậy vợ nói mà chồng không muốn nghe thì lấy gì hiểu nhau? Mà không hiểu nhau thì đâu có thương lâu. Cho nên biết nghe, biết lắng, biết thương sâu. Con nó muốn nói gì với mình phải ngồi đó mình nghe nó nói. Cho nên lắng nghe là một cái nghệ thuật, là một cái đức lành. Vì vậy mà mình thờ Đức Quan Âm. Tại vì Đức Quan Âm là tượng trưng cho vị Bồ Tát biết lắng nghe niềm đau nỗi khổ của người khác. Vậy thì mình thờ Quan Âm đâu phải để mình nghĩa là mê tín, mình cầu khẩn Đức Quan Âm, mà mình lại Ngài, tức là mình tri ơn và học hạnh. Con xin học hạnh lắng nghe của Ngài. Cho nên tất cả những gì chúng ta làm đó là sự, còn cái tiềm ẩn bên trong gọi là cái lý. Người biết nghe sự, nghe lý thì tự nhiên thấy à, có logic, có nhân, có quả. Cho nên cái ông này ông nói tôi chẳng những niềm tin Phật Pháp Tăng tôi không có lay động, mà tôi còn có thêm đủ bảy thứ tài sản của Bậc Thánh. Nói xong vậy thì Đế Thích khuyến khích ông đi lên gặp Phật, trình cho Phật nghe. Cũng giống như mình mà làm gì hay không dám trình cho Phật, cho thầy biết, cái người bạn mình khuyến khích mình, anh làm cái đó được, sao anh không lên anh trình cho thầy biết là anh biết làm, để có gì mà mình thầy nhờ, thí dụ vậy. Thì anh lên anh trình cho Phật. Ông này ông lên trình Phật. Khi mà trình Phật xong rồi, Phật ấn chứng rồi, ông đứng dậy, ông nghe pháp xong đứng dậy, ông ra khỏi tịnh xá. Quý vị biết vừa ra tới tịnh xá thôi, bị một con bò cái nó hút vô ông, chết tại chỗ. Thì các thầy mới chạy vô báo tin cho Phật biết, ông này bị chết rồi. Gặp mình một cái là trời ơi, đó tu với hạnh, thấy không, Phật phù hộ. Mới vô chùa cái ra gặp Phật, ra ngoài chết queo. Nhưng mình nếu cái gì mà ta thấy có nhân quả là khác à. Đức Phật mới nói cái nhân quả của ông là vì đời trước á,
ông thầy, cái ông mà gọi là Subha Buddha này đó, đời trước ông là kết bạn với bốn người bạn, bốn người nam với nhau, và đi ra ngoài đường đi tìm một cô kỹ nữ để mua vui. Và cô kỹ nữ đó rất đẹp, cho nên cô đã ra giá hơi cao. Và bốn người này ăn gian, tức là sau khi mà gần gũi với cô này xong rồi còn muốn giết luôn cô này để lấy lại cái số tiền mình trả cho cổ, và đồng thời còn lấy luôn tiền của cổ đang có. Thì bốn người này nè, bốn cái người nam đó, thì trong này, trong bốn người đó có ông Subha Buddha này. Và khi mà bốn ông này giết cái cô đó, đó thì trong khi cổ bị giết như vậy, cổ khởi cái tâm: hôm nay tôi chết với bốn tay ông, bốn bờ tay của người này, và tôi nguyện là loài quỷ, và tôi sẽ báo thù này vì cái lời ác nguyện đó. Cho nên khi cô chết đi, cô theo cái nghiệp đó. Thay vì mình theo cái nghiệp mình tái sinh, thì khi mình lúc mình cận kề cái chết á, mình khởi cái nghiệp gì nặng nhất, thì lúc đó cô khởi cái nghiệp hận thù, cho nên đi theo cái nghiệp đó tái sinh là một loài quỷ dạ xoa, và có đủ năng lực biến hóa. Và Đức Phật đã nói cái câu pháp cú như thế này: người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Chẳng những vậy mà Đức Phật còn nói một kiếp nữa, trong một cái quá khứ khác nữa, ông này cũng có một cái lỗi nữa, đã là phun nước bọt vào những cái bậc trưởng thượng, ví dụ như bậc thánh đi, hay là những người lớn tuổi hơn mình, mình mắng xả, mình chửi rủa, mình phỉ báng, thì đó là cái quả của ông. Nhưng mà cái rồi khi mà, vì vậy mà Đức Phật nói người ngu si thiếu trí, tức là khi một người mà bị mê lầm, thường thường cái người ngu tức là người mê, người không có đủ trí. Mà người mê thì như thế nào? Sống với cái tập nghiệp của mình. Như nãy Pháp Hòa thưa đại chúng đó, mỗi ngày mình khởi cái gì lên mà mình sống với nó, rồi cái đôi khi mình hối hận một chút thì mình lại bực bội. Cho nên rốt cuộc ai hại mình? Phiền não nó hại mình. Cũng giống như mình xin sám hối. Mình nói ví dụ như mình ham ăn ngon đi, mình biết cái đó ăn vô là bệnh đó, nhưng mà giờ nó ngon quá chịu không nổi. Ăn vô xong rồi mình mắc bệnh. Vậy thì cái gì mà hại thân mình đây? Cái tật ham ăn của mình đó. Đó. Rồi nhiều khi mình có một cái tật ham vui, mình có một công việc rất là quan trọng phải làm, hay là mình có một cái mái gia đình thật là hạnh phúc, nhưng mà tại vì mình không thắng được cái ham vui của mình, mình để cho cái ham vui đó nó lôi kéo mình, lâu ngày chày tháng thì mình lại lơ là, gia đình có thể hạnh phúc, tiền của mình mất đi. Rồi cuối cùng mà mình hối hận, mình giết mình thì nói sao? Tôi tức tại vì tôi bị cái con ma này, con ma kia nó lôi mình. Cho nên nó tự ngã thành kẻ thù, tự mình trở thành một cái người cừu địch với chính mình, là do những cái phiền não trong tâm mình. Ví dụ như mình bị, là mình lỡ bị một cái ganh tức nó sanh, và chính cái ganh tức đó, đó nó suy khiến, nó đẩy đưa mình đụng với cái người bạn mà là đó, cái mình nói lên những lời ganh tức mà người ta nghe, người ta biết liền, người ta nghe là người ta ngửi được cái mùi ganh tức ở cái lời nói của mình. Rồi thấy lâu ngày cái người ta thấy mình vậy, cái người ta né mình, người ta không có dám gần gũi mình. Cho nên ở trên đời á, nhiều khi bạn thì cũng biết, nhưng mà bạn tri kỷ không có, bạn tâm giao không có. Bởi vì có đôi khi mình không tìm được một người cùng tri kỷ, cùng cái chí hướng với mình. Vì vậy mà người xưa hay có câu: quen nhau đầy khắp trong thiên hạ,
tìm được tri âm có mấy người. Mình quen biết rất là nhiều, nhưng ai là người có thể mình chia sẻ, khó lắm. Tại vì trong cuộc sống này có đôi khi mình chung một chỗ đó nhưng mà không có cùng một cái chí hướng. Vì cái ông này á, trong quá khứ kết bạn với người xấu, thấy không? Kết bạn với người xấu, mặc dù đời này được một chút phước nghe pháp, nhưng mà mình mới ngộ chứng của đời này thôi, còn cái quả trước mình vẫn phải trả. Cho nên ông bị con bò nó lủi chết. Vì vậy mà mình cũng thấy rằng trong cuộc đời này, những cái gì nó xảy ra đối với mình không có phải tự nhiên đâu, nó đều có những cái duyên do trước đó hết, mà tại vì mình không được biết thôi. Và nếu mình có học Phật thì mình hiểu được cái nhân quả, thì nhân quả nó cũng giúp cho mình an ổn đời sống của mình một phần nào. Nhưng mà mình không có nghĩa là mình lúc nào cũng phó thác cho nhân quả. Mình nhận ra cái nhân quả như vậy rồi cuối cùng làm gì, ráng sống đời này cho nó tốt hơn, để mình chuyển cái quả mà mình đang lãnh. Thí dụ đời này mình lãnh cái quả xấu, nhưng mà người không có tu thì khổ đau với cái quả đó, còn người có tu thì sao? Chấp nhận cái quả này và biết ôm ấp, biết làm cho cái quả này nó được nhẹ nhàng hơn. Ví dụ bây giờ mình sanh ra một đứa con nó bệnh tật, nếu mình không hiểu đạo là mỗi ngày mình chăm sóc nó mà mình chửi bới nó, mày là cái quan trái gì đâu tự nhiên lọt vô nhà tao, ví dụ vậy. Trời ơi, đời tôi sao khổ như vậy, sanh nhỏ này ra rồi khổ cho tới bây giờ, vừa chăm sóc vừa oán trách nó, thì cái nghiệp giữa nó với mình không có hết. Thay vì vậy phải không, giờ chăm sóc nó, thay vì mình khởi cái niệm bực bội đó đó, niệm Phật, khởi cái tâm thiện ôm ấp được nó. Mà chính bản thân mình đời này cũng khỏe nữa, mình không có khởi cái niệm bực bội mỗi ngày, mà mình biết khởi cái tâm sám hối. Có đời trước con với con nguội, chắc có đời này mình, người không tu người ta thấy đây là nghiệp nha, còn mình tu mình thấy cái này là cái nguyện. Thôi tu nguyện giúp đỡ cho đứa nhỏ này cho đến ngày nó viên mãn. Mà thưa đại chúng, đứa nhỏ nào mà nó có bệnh thì chắc chắn rằng nó không có lâu, thì mình làm hết cái viên mãn của mình. Mà thay vì mình vừa chăm sóc, mình bệnh la rầy, mình chửi bới chí, cái đó nó tự nhiên làm cho tâm mình phiền não bực bội, niệm Phật tụng kinh. Và mình khi đó là trước hết là mình tự chữa cái nghiệp chướng ở trong mình, kế đến là mình đem cái năng lực thiện lành để mình ôm ấp một đứa nhỏ bệnh đó. Mình nói mới con thôi nha, chưa nói giờ chồng vợ bà con quyến thuộc của mình. Cho nên có nhiều vị Phật tử lên nói là đang chăm sóc má chồng và rất là cực khổ, tại vì má bệnh rồi khó khăn đủ thứ vậy đó. Có hoài hay nói thôi, quán chiếu đi, cái này là cái phước, cái phước mình được làm. Ở đây có những Phật tử có hòa thương quý lắm luôn. Tại sao biết không? Tại vì các vị chăm sóc cha mẹ rất là tận tâm tận tình. Và cái đó, và ngược lại có những người chồng bệnh mà chăm sóc tới ngày chồng mất 20 mấy 30 năm, mà khi mà các vị kể vào nghe mình thấy thiệt, mình nói vậy chứ nhiều khi mình không đủ cái nhẫn nại. Nhiều khi mình chăm sóc người bệnh sốt cảm chừng vài tuần thể thôi là bắt đầu mình thấy mệt mỏi rồi đó. Có một hôm hồi đó mấy chú tiểu chùa, một pháp hòa sợ nhất là chú nào bị cảm mà ho nha. Trời ơi, mỗi lần nó ho lên, nó ngồi thiền nó ho đó, mình nghe mình khó chịu dữ lắm. Mỗi lần nghe ho mình khó chịu lắm. Thì có một hôm nó có một chú ngồi dưới kia, pháp hòa ngồi trên này, nghe cái tiếng ho của chú mình khó chịu lắm. Thì hôm sau, mấy hôm sau là mình tới phiên mình. Cái lúc đó là mình cũng lên ngồi thiền, mình cũng ráng mình dằn cái cơn ho của mình mà đâu có nổi. Vừa đừng có nói chi xa, mới tức thì nãy này là lên nguyện hương nè, tự nhiên mắc gì cái đang nguyện hương ngon lành vậy, cái nó ngứa cổ. Nó ngứa cổ, nó muốn ho. Mà ráng không ho là tại sao? Là tại vì á,
mình ý thức rằng mình đang mang một cái microphone, mà cái microphone nó ngay ở trong cái cổ áo mình đây, mà mình ho một cái là bà con online người ta văng ra hết. Mình cầm cái, mình cầm cái điện thoại, mình cầm cái microphone này, mà ví dụ mình cần ho mình đưa ra như vậy thì còn được đi. Mà nếu như mà cái này là làm sao? Cho nên ráng mà mình dằn cái cơn ho đó để cho nó qua chuông. Mà quý vị biết gồng dữ lắm mà. Nước mắt thì nó, mắt thì nó đỏ lên hết, mà tai thì nó run. Tại vì quý vị cứ tưởng tượng ho mà mình phải dằn thì nó như thế nào. Thì chừng đó Pháp Hòa mới tự nhiên mình mỉm cười thôi. Quả báo, quả báo. Vậy là mình thấy người khác ho mình bực bội, vì bữa nay cho mình biết thân. Đâu phải mình chưa từng ho, nhưng mà tại vì xưa giờ mình ho thoải mái, nó quen rồi. Bữa nay vô một cái nơi mà mình phải dằn cái cơn ho, mình thấy khổ vô cùng. Mình cứ tưởng tượng một cái cơn ho thôi đó, mà còn vậy thì nếu đau bệnh của một người nào họ phải chịu trên thân họ tháng này qua tháng khác, thì họ sẽ khó chịu cỡ nào. Quán chiếu như vậy, cho nên mình ôm ấp được người bệnh, mình thông cảm được người bệnh. Mỗi ngày Pháp Hòa nhận nhiều email lắm. Như Pháp Hòa thưa vậy đấy, 99% mail là khổ mail, ít có khi nào vui mail lắm. Và khi mình đọc xong mỗi cái mail á, mình thông cảm, mình rất là thông cảm. Tại vì những cái chuyện mà các vị chia sẻ đó, nó cũng là những gì nó xảy ra trong đời sống của con người mình. Dù mình là người tu, nhưng mình vẫn phải đối diện, mình vẫn phải làm sao để mình vượt qua được. Cho nên hôm rồi Pháp Hòa có thưa với đại chúng đó, Bát Nhã Tâm Kinh đó, khởi đầu mấy câu thôi: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Và cái bản tiếng Việt mình hay tụng mỗi tuần: Bồ Tát quán tự tại khi quán chiếu thâm sâu, Bát Nhã Ba La Mật tức diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh, thực chứng điều ấy xong ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Đó là việc làm mỗi ngày của chúng ta nè. Thứ nhất là chúng ta phải hành thâm Bát Nhã, tức là chúng ta phải thực tập, phải tập nhìn, tập quán. Và cái đối tượng mà chúng ta phải quán chiếu mỗi ngày là gì? Đó là ngũ uẩn, tức là cuộc sống của mình đó. Sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là hình sắc, thọ là cảm thọ, vui buồn giận tức của mình đó mỗi ngày, thương ghét của mình mỗi ngày. Tưởng là cái trí tưởng tượng của mình, cái vọng tưởng của mình. Mình tưởng hay lắm, một chút thì mình tưởng nó rất là lớn, mà chuyện nó rất lớn mình tưởng nó nhỏ xíu. Cho nên mới có chiến tranh hoài là vậy đó. Cho nên chỉ khi nào mình hành thâm được Bát Nhã, mà cái quả này của mình là gì? Độ nhất thiết khổ ách. Vậy thì qua được tất cả mọi khổ đau, đó là chuyện của chúng ta. Qua được tất cả mọi khổ đau, nhưng mà qua bằng cách nào? Thấy rõ mọi vấn đề, thấy rõ mọi vấn đề và thấy rằng ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức là không. Thì trong cuộc sống này cũng vậy thôi. Tại vì bây giờ quý vị mình thấy á, mình sống á, thương yêu cũng hết một đời, giận ghét cũng hết một đời, hờn mát cũng hết một đời, cái gì nó cũng xong một kiếp hết á. Nhưng mà mình kết cuộc á, cái tuồng hát, cái cuộc đời của mình là kết thúc cái cuốn truyện đó. Nó là một cuốn truyện mang nhiều ý nghĩa, đạo lý, và đáng để cho người đọc hay là người ta nhìn cuốn sách đó, người ta dục thùng rác. Có những cuốn sách đó người ta đọc hết trang này tới trang khác, và có những cuốn sách người ta chỉ đọc vài trang thôi. Thí dụ vậy đó. Thì mình, cuộc đời mình nó giống như một quyển sách. Mỗi ngày chúng ta đều có những cái mới lạ để chúng ta thực nghiệm, từ cái hay cho tới cái dở. Hồi nãy thầy Tịnh Tạng trong cái bài nói chuyện của thầy, thầy cũng có nói dịch bệnh cũng là một bài học. Mà cái điều này chúng ta cứ nói rỉ rả suốt từ xưa tới giờ, phiền não khổ đau cũng đều là những bài học. Cái quan trọng là chúng ta có lấy cái con mắt của Bát Nhã, của trí tuệ để chúng ta nhìn không. Cho nên Bát Nhã có ba loại nè: văn tự Bát Nhã,
quán chiếu bát nhã và thực chứng bát nhã. Mình nói khổ mà mình nói thôi, văn tự khổ thôi, mình có quán chiếu cái khổ chưa, mình có được vượt được tất cả những cái khổ, những kinh nghiệm về khổ chưa. Cho nên nói khổ đó là văn tự, trải nghiệm đó là gì, đó là quán chiếu tư duy. Khi nào mình thật chứng được tôi biết khổ là gì và tôi biết rằng khi hết khổ là gì, là qua tất cả mọi khổ. Cho nên cái chuyện mà chứng đạo, ngộ đạo chứng đạo là chuyện có thật, chứ không phải chuyện của ngàn năm sau. Và cái quan trọng là mình có hành thâm bát nhã. Hành thâm là gì? Đi sâu vào mọi pháp. Bát nhã là trí tuệ, mà mình có trí tuệ để mình đi sâu vào mọi việc, để chúng ta thấy rõ từng vấn đề cho rõ ràng. Cho nên á, cụ Nguyễn Du khi cụ viết truyện Kiều, đầu tiên á, thì mình nghĩ là sao? Mình nghĩ rằng á, chuyện nghiệp chướng của mình đó là trời sắp xếp. Nhưng mà cuối cùng mình phát hiện ra một điều rằng có trời mà cũng có ta. Không phải chỉ ông trời không có bệnh nữa chứ. Ví dụ ha, trời đang mưa, và ở trong nhà đi, chạy ra ngoài tắm mưa làm chi cho bệnh, bệnh xong cái chết, tại ông mà tôi bệnh. Ví dụ vậy đó. Rồi được người ta nói một câu khó nghe, hay là chuyện của người ta mình xen vô, để cho rồi người ta nói mình nhiều chuyện. Cho nó sao kiểu tôi nhiều chuyện. Rồi mình giận người đó. Thí dụ như đó. Tức là có người mà cũng có mình. Tới nhiều khi mình cũng ham thích dính mắc vào một cái gì đó, để rồi mới có chuyện. Cho nên khi mà khi đó cụ hiểu đạo rồi á, thì không có còn quán. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Rồi nhiều khi mình phải chấp nhận một cái cuộc sống là bắt phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Nhưng khi hiểu đạo ra rồi thì sao? Có trời mà cũng có ta. Tu là cõi phúc, chữ tu đây là xả bỏ, tình là dây quan, là những cái cột chặt. Hễ cái chuyện gì, cái chuyện đó, cái chuyện xảy, những cái tình nó xảy ra trong cuộc đời này, thương vui mừng ghét gì đó, nhưng mà nếu chúng ta có tu ở mỗi cái cảm xúc đó, thì cái vui nó cũng không làm mình quá vui, cái buồn nó cũng không làm mình quá buồn, và cái nào mình cũng tiếp nó như thị. Như vậy đó. Mà không có cái gì hơn, mà không có gì kém. Cho nên nếu mình giữ được cái bất tăng bất giảm, hiểu được cái chỗ đó, mình qua được tất cả mọi khổ ách. Cái khổ nó tận thì cái cam lai. Khổ tận cam lai là gì? Cái khổ mà nó hết, cái đắng mà nó hết thì cái ngọt nó tới. Trong truyện Kiều cũng có câu đó. Hay là khổ tận cam lai, xưa sau sầu khổ, sau nay vui vầy. Lúc mà Kiều đàn những bản nhạc nghe hết có sầu não rồi, thì trong lòng của mình nó hết buồn rầu, thì mình không còn tấu lên những khúc nhạc kia nữa. Người nào mà rầu rĩ hoài, quý vị gặp người đó, quý vị sẽ nghe một khúc nhạc than: trời ơi tôi khổ quá. Ví dụ vậy đó. Còn người nào mà ta hết khổ rồi, ta không gặp mình, ta không có than thở gì nữa. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng cái câu kinh Pháp Cú thứ 66 ha. Người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Là mình nhớ kẻ thù của mình đó. Pháp Hòa nhớ ông nhạc sĩ Phạm Duyên có cái bài hát á: kẻ thù ta không có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai. Kẻ thù ta tên nó là gian ác. Tức là mình nhớ rằng á, trong cuộc đời này những người thù nghịch với mình không phải là con người. Ở đây không phải là mình chửi người ta nha, đó là con người không phải là đối tượng để mình thù ghét. Mà cái mà mình sợ hãi đó là mình sợ là mình phải phòng ngừa là gì? Đó là tham sân si của chúng ta. Tại vì sao? Tại bản chất của con người không có ác. Nhưng mà tại vì chính người kia cũng có tham, mình cũng có tham, họ cũng có sân, mình cũng có sân. Rốt cuộc tham sân si nó ngự trị trong mỗi con người, thì mình nói người đó ác.
Chứ thật sự cái ác chính là cái pháp nó ở trên con người đó. Cho nên đại chúng nhớ, Đức Phật hay dạy mình đó, chúng ta không có cần phải giết cái người ác.

không cần phải nói gì nữa hết, không cần phải nói giới sắc sanh gì nữa hết. À, cái pháp ăn trộm ăn cắp, cái pháp nói dốc nói đâm thọc, đó là những cái pháp hễ con người mà ghét nhau rồi là họ dùng vô số phương tiện để hại nhau qua lời nói. Vậy thì cái lời nói đó là cái pháp ác, còn bản chất con người đâu có cái đó. Còn con người mình bị cái pháp ác nó lấn áp, nó chiếm hữu và nó làm khổ mình. Và đại chúng nhớ cái đó, mình diệt cái pháp ác chứ bản chất chúng ta không có. Cho nên đó, ngài Quy Sơn nói với người đệ tử, ngươi tới ngươi đưa trong đống lửa đó coi có lửa không. Người đệ tử đứng tới nhìn đống tro, nói dạ đống tro lạnh rồi không có lửa. Ngài Quy Sơn tới cầm cái cây quẹt tro hai bên ra, gấp cục lửa ra, cái này là cái gì? Người đệ tử ngộ đạo. Vậy thì ngài Quy Sơn muốn hỏi gì? Ở trong cái đống tro tàn này có lửa không? Nghĩa là ở trong thân tâm, ở trong mỗi con người có cái thiện không? Chúng ta chỉ nhìn sơ là nói kẻ đó ác, kẻ kia xấu, không. Tìm sâu ở trong con người đó có cái thiện. Cho nên là không ai vô dụng hết á, mà tại vì mình chưa khai thác được cái hữu dụng của người đó thôi, chứ họ không hề vô dụng. Đấy, Pháp Hòa hay đưa ví dụ đó. Quý vị cầm một bao rác ra đi, quý vị nói đây là bao rác, đây là bao rác. Nhưng bây giờ mình mở bao rác đó ra, à trong bao rác này có mấy cái chai ni lông bỏ bên đi bán được nè, trong bao rác này có giấy cạc tông nè recycle được nè, trong bao rác này có những rau cải để làm phân bón nè. Cuối cùng một bao rác đó hữu dụng hết. Cho nên cái gì mà bỏ phí không xài gọi là waste, chứ thật sự không hề có cái gì waste. Chẳng hạn như thời gian, người tiếng Mỹ gọi là waste time. Đó là vì chúng ta không biết sử dụng thời gian, chứ bản chất thời gian nó đâu có waste, nó có rác đâu, mà tại vì mình không biết sử dụng nó. Thí dụ như giờ cái chân mình đau nè, mắt mình mờ nè, tai mình lãng nè, ăn hết biết ngon mà vậy mà chưa chịu tu nữa là mình biết là mình waste cỡ nào rồi đó. Hồi trẻ biểu tu nói tu còn khỏe gì mà tu gì, giờ tới hồi sắp sắp mới lên đường rồi mà chưa chịu tu thì có gì đi theo, nếu không nói là một đống nghiệp của mấy chục năm. Cho nên càng ý thức bệnh tật nó tới với mình thì phải càng tu mau tu gấp. Tu đây không có phải là mình làm cái gì ghê gớm, hãy sửa đổi tánh tình, sửa lại cách sống. Cho nên cái bài sám hối buổi sáng mình tụng, cách ăn thoái ở tùy thời mà con khó tránh khỏi nơi tội tình. Cái cách thật sự tất cả nghiệp của mình là từ đâu? Từ cái cách ăn cách ở của mình mỗi ngày thôi. Và không có chuyển hóa được cái nghiệp gọi là phiền não chướng, nghiệp chướng, thì nó trở thành ra cái báo chướng thôi. Cho nên cái lời văn của Tổ Quy Sơn hay cực kỳ, hay vô cùng tận. Và vì vậy mà các thầy, các vị nào mà xuất gia là ai vô chùa tu, và cái việc đầu tiên là khuyến khích ráng học thuộc cái bản văn Quy Sơn Cảnh Sách. Tại vì sao? Tại vì lời nào đụng với lời nào nó cũng đều là cái kim chỉ nam cho đời mình hết. Cho nên lắng nghe là một cái nghệ thuật, là một cái đức lành. Vì vậy mà mình thờ Đức Quan Âm. Tại vì Đức Quan Âm là tượng trưng cho vị Bồ Tát biết lắng nghe niềm đau nỗi khổ của người khác. Vậy thì mình thờ Quan Âm đâu phải để mình nghĩa là mê tín, mình cầu khẩn Đức Quan Âm, mà mình lại Ngài, tức là mình tri ơn và học hạnh. Con xin học hạnh lắng nghe của Ngài. Cho nên tất cả những gì chúng ta làm đó là sự, còn cái tiềm ẩn bên trong gọi là cái lý. Người biết nghe sự nghe lý thì tự nhiên thấy à, có logic, có nhân, có quả. Cho nên cái ông này ông nói tôi chẳng những niềm tin Phật Pháp Tăng tôi không có lay động, mà tôi còn có thêm đủ bảy thứ tài sản của Bậc Thánh. Nói xong vậy thì Đế Thích khuyến khích ông đi lên gặp Phật, trình cho Phật nghe.
Cũng giống như mình mà

làm gì hay không dám trình cho Phật, cho thầy biết, cái người bạn mình khuyến khích mình, anh làm cái đó được sao anh không lên anh trình cho thầy biết là anh biết làm, để có gì mà mình thầy nhờ, thí dụ vậy. Thì anh lên anh trình cho Phật. Ông này ông lên trình Phật. Khi mà trình Phật xong rồi, Phật ấn chứng rồi, ông đứng dậy, ông nghe pháp xong đứng dậy, ông ra khỏi tịnh xá. Quý vị biết vừa ra tới tịnh xá thôi, bị một con bò cái nó hút vô ông, chết tại chỗ. Thì các thầy mới chạy vô báo tin cho Phật biết, ông này bị chết rồi. Gặp mình một cái là trời ơi, đó tu với hành, thấy không? Phật phù hộ. Mới vô chùa cái ra gặp Phật, ra ngoài chết queo. Nhưng mình nếu cái người mà ta thấy có nhân quả là khác à. Đức Phật mới nói cái nhân quả của ông là vì đời trước á, ông thầy, cái ông mà gọi là Subha Buddha này đó, đời trước ông là kết bạn với bốn người bạn, bốn người nam với nhau, và đi ra ngoài đường đi tìm một cô kỹ nữ để mua vui. Và cô kỹ nữ đó rất đẹp, cho nên cô đã ra giá hơi cao. Và bốn người này á, ăn gian, tức là sau khi mà gần gũi với cô này xong rồi á, còn muốn giết luôn cô này để lấy lại cái số tiền mình trả cho cổ, và đồng thời còn lấy luôn tiền của cổ đang có. Thì bốn người này nè, bốn cái người nam đó, thì trong này, trong bốn người đó có ông Subha Buddha này. Và khi mà bốn ông này giết cái cô đó đó, thì trong khi cổ bị giết như vậy, cổ khởi cái tâm: hôm nay tôi chết với bốn tay ông, bốn bờ tay của người này, và tôi nguyện là loài quỷ, và tôi sẽ báo thù này vì cái lời ác nguyện đó. Cho nên khi cô chết đi, cô theo cái nghiệp đó. Thay vì mình theo cái nghiệp mình tái sinh, thì khi mình lúc mình cận kề cái chết đó, mình khởi cái nghiệp gì nặng nhất, thì lúc đó cô khởi cái nghiệp hận thù, cho nên đi theo cái nghiệp đó tái sinh là một loài quỷ dạ xoa, và có đủ năng lực biến hóa. Và Đức Phật đã nói cái câu pháp cú như thế này: người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Chẳng những vậy mà Đức Phật còn nói một kiếp nữa, trong một cái quá khứ khác nữa, ông này cũng có một cái lỗi nữa, đã là phun nước bọt vào những cái bậc trưởng thượng, ví dụ như bậc thánh đi, hay là những người lớn tuổi hơn mình. Mình mắng xả, mình chửi rủa, mình phỉ báng, thì đó là cái quả của ông. Nhưng mà cái rồi khi mà, vì vậy mà Đức Phật nói người ngu si thiếu trí, tức là khi một người mà bị mê lầm, thường thường cái người ngu tức là người mê, người không có đủ trí. Mà người mê thì như thế nào? Sống với cái tập nghiệp của mình. Như nãy Pháp Hòa thưa đại chúng đó, mỗi ngày mình khởi cái gì lên mà mình sống với nó, rồi cái đôi khi mình hối hận một chút thì mình lại bực bội. Cho nên rốt cuộc ai hại mình? Phiền não nó hại mình. Cũng giống như mình xin sám hối. Mình nói ví dụ như mình ham ăn ngon đi, mình biết cái đó ăn vô là bệnh đó, nhưng mà giờ nó ngon quá chịu không nổi. Ăn vô xong rồi mình mắc bệnh. Vậy thì cái gì mà hại thân mình đây? Cái tật ham ăn của mình đó. Đó. Rồi nhiều khi mình có một cái tật ham vui, mình có một công việc rất là quan trọng phải làm, hay là mình có một cái mái gia đình thật là hạnh phúc, nhưng mà tại vì mình không thắng được cái ham vui của mình, mình để cho cái ham vui đó nó lôi kéo mình, lâu ngày chày tháng thì mình lại lơ là gia đình, có thể hạnh phúc, tiền của mình mất đi. Rồi cuối cùng mà mình hối hận, mình giết mình thì nói sao? Tôi tức tại vì tôi bị cái con ma này của ma kia nó lôi mình.
Cho nên nó tự ngã thành kẻ thù, tự mình trở thành một cái người cừu địch với chính mình là do những cái phiền não trong tâm mình. Ví dụ như mình bị là mình lỡ bị một cái ganh tức nó sanh, và chính cái ganh tức đó đó nó suy khiến nó đẩy đưa mình đụng với cái người bạn mà là đó, cho mình nói lên những lời ganh tức mà người ta nghe, người ta biết liền, người ta nghe là người ta ngửi được cái mùi ganh tức ở từ ở cái lời nói của mình. Rồi thấy lâu ngày cái người ta thấy mình vậy, cái người ta né mình, người ta không có dám gần gũi mình. Cho nên trên đời nhiều khi bạn thì cũng biết, nhưng mà bạn tri kỷ không có, bạn tâm giao không có. Bởi vì có đôi khi mình không tìm được một người cùng tri kỷ, cùng cái chí hướng với mình. Vì vậy mà người xưa hay có câu quen nhau đầy khắp trong thiên hạ, tìm được tri âm có mấy người. Mình quen biết rất là nhiều, nhưng ai là người có thể mình chia sẻ, khó lắm. Tại vì trong cuộc sống này có đôi khi mình chung một chỗ đó nhưng mà không có cùng một cái chí hướng. Vì cái ông này á, trong quá khứ kết bạn với người xấu, thấy không? Kết bạn với người xấu, mặc dù đời này được một chút phước nghe pháp, nhưng mà mình mới ngộ chứng của đời này thôi, còn cái quả trước mình vẫn phải trả. Cho nên ông bị con bò nó lủi chết. Vì vậy mà mình cũng thấy rằng trong cuộc đời này những cái gì nó xảy ra đối với mình không có phải tự nhiên đâu, nó đều có những cái duyên do trước đó hết, mà tại vì mình không được biết thôi. Và nếu mình có học Phật thì mình hiểu được cái nhân quả, thì nhân quả nó cũng giúp cho mình an ổn đời sống của mình một phần nào. Nhưng mà mình không có nghĩa là mình lúc nào cũng phó thác cho nhân quả. Mình nhận ra cái nhân quả như vậy, cuối cùng làm gì? Ráng sống đời này cho nó tốt hơn, để mình chuyển cái quả mà mình đang lãnh. Thí dụ đời này mình lãnh cái quả xấu, nhưng mà người không có tu thì khổ đau với cái quả đó, còn người có tu thì sao? Chấp nhận cái quả này và biết ôm ấp, biết làm cho cái quả này nó được nhẹ nhàng hơn. Ví dụ bây giờ mình sinh ra một đứa con nó bệnh tật, nếu mình không hiểu đạo là mỗi ngày mình chăm sóc nó và mình chửi bới nó, mày là cái quan trái gì đâu tự nhiên lọt vô nhà tao, ví dụ vậy. Trời ơi, đời tôi sao khổ vậy, sanh nhỏ này ra rồi khổ cho tới bây giờ, vừa chăm sóc vừa oán trách nó, thì cái nghiệp giữa nó với mình không có hết. Thay vì vậy phải không, giờ chăm sóc nó, thay vì mình khởi cái niệm bực bội đó đó, niệm Phật, khởi cái tâm thiện ôm ấp được nó. Mà chính bản thân mình đời này cũng khỏe nữa, mình không có khởi cái tiệm bực bội mỗi ngày, mà mình biết khởi cái tâm sám hối. Có đời trước con với con ngủ, chắc có đời này mình người không tu người ta thấy đây là nghiệp nha, còn mình tu mình thấy cái này là cái nguyện. Thôi tu nguyện giúp đỡ cho đứa nhỏ này cho đến ngày nó viên mãn. Mà thưa đại chúng, đứa nhỏ nào mà nó có bệnh thì chắc chắn rằng nó không có lâu. Thì mình làm hết cái viên mãn của mình, mà thay vì mình vừa chăm sóc mình bệnh la rầy mình chửi bới chí, cái đó nó tự nhiên làm cho tâm mình phiền não bực bội, niệm Phật tụng kinh và mình khi đó là trước hết là mình tự chữa cái nghiệp chướng ở trong mình, kế đến là mình đem cái năng lực thiện lành để mình ôm ấp một đứa nhỏ bệnh đó. Mình nói mới con thôi nha, chưa nói giờ chồng, vợ, bà con quyến thuộc của mình. Cho nên có nhiều vị Phật tử lên nói là đang chăm sóc má chồng và rất là cực khổ, tại vì má bệnh rồi khó khăn đủ thứ vậy đó. Pháp Hòa hay nói thôi, quán chiếu đi, cái này là cái phước, cái phước mình được làm. Ở đây có những Phật tử Pháp Hòa thương quý lắm luôn. Tại sao biết không? Tại vì các vị chăm sóc cha mẹ rất là tận tâm tận tình. Và cái đó, và ngược lại có những người chồng bệnh mà chăm sóc tới ngày chồng mất 20 mấy 30 năm. Mà khi mà các vị kể và nghe mình thấy thiệt, mình nói vậy chứ nhiều khi mình không đủ cái nhẫn nại.
Nhiều khi mình chăm sóc người bệnh sốt cảm chừng vài tuần thể thôi là bắt đầu mình thấy mệt mỏi rồi đó. Có một hôm hồi đó mấy chú tiểu chùa, một Pháp Hòa sợ nhất là chú nào bị cảm mà ho nha. Trời ơi, nó mỗi lần nó ho lên, nó ngồi thiền nó ho đó, mình nghe mình khó chịu dữ lắm. Mỗi lần nghe ho là mình khó chịu lắm. Thì có một hôm nó có một chú ngồi dưới kia, Pháp Hòa ngồi trên này, nghe cái tiếng ho của chú mình khó chịu lắm. Thì ra hôm sau, mấy hôm sau là mình tới phiên mình. Cái lúc đó là mình cũng lên ngồi thiền, mình cũng ráng mình dằn cái cơn ho của mình mà đâu có nổi. Vừa đừng có nói chi xa, mới tức thì nãy này là lên nguyện hương nè. Tự nhiên mắc gì cái đang nguyện hương ngon lành vậy, cái nó ngứa cổ. Nó ngứa cổ, nó muốn ho. Mà ráng không ho là tại sao? Là tại vì á, mình ý thức rằng mình đang mang một cái microphone, mà cái microphone nó ngay trong cái cổ áo mình đây, mà mình ho một cái là bà con online người ta văng ra hết. Mình cầm cái microphone này, mà ví dụ mình cần ho mình đưa ra giày thì còn được đi. Mà nếu như mà cái này là làm sao? Cho nên ráng mà mình dằn cái cơn ho đó để cho nó qua chuông. Mà quý vị biết gồng dữ lắm mà. Nước mắt thì nó, mắt thì nó đỏ lên hết, mà tai thì nó run. Tại vì quý vị cứ tưởng tượng ho mà mình phải dằn thì nó như thế nào. Thì chừng đó Pháp Hòa mới tự nhiên mình mỉm cười, quả báo. Quả báo. Vậy là mình thấy người khác ho mình bực bội, vì bữa nay cho mình biết thân. Đâu phải mình chưa từng ho, nhưng mà tại vì xưa giờ mình ho thoải mái, nó quen rồi. Bữa nay vô một cái nơi mà mình phải dằn cái cơn ho, mình thấy khổ vô cùng. Mình cứ tưởng tượng một cái cơn ho thôi đó, mà còn vậy thì nếu đau bệnh của một người nào họ phải chịu trên thân họ tháng này qua tháng khác, thì họ sẽ khó chịu cỡ nào. Quán chiếu như vậy, cho nên mình ôm ấp được người bệnh, mình thông cảm được người bệnh. Mỗi ngày Pháp Hòa nhận nhiều email lắm. Như Pháp Hòa thưa vậy đấy, 99% mail là khổ mail, ít có khi nào vui mail lắm. Vào khi mình đọc xong mỗi cái mail á, mình thông cảm, mình rất là thông cảm. Tại vì những cái chuyện mà các vị chia sẻ đó, nó cũng là những gì nó xảy ra trong đời sống của con người mình. Dù mình là người tu, nhưng mình vẫn phải đối diện, mình vẫn phải làm sao để mình vượt qua được. Cho nên hôm rồi Pháp Hòa có thưa với đại chúng đó, Bát Nhã Tâm Kinh đó, khởi đầu mấy câu thôi: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Và cái bản tiếng Việt mình hay tụng mỗi tuần: Bồ Tát quán tự tại khi quán chiếu thâm sâu, Bát Nhã Ba La Mật tức diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh, thực chứng điều ấy xong ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Đó là việc làm mỗi ngày của chúng ta nè. Thứ nhất là chúng ta phải hành thâm Bát Nhã, tức là chúng ta phải thực tập, phải tập nhìn, tập quán. Và cái đối tượng mà chúng ta phải quán chiếu mỗi ngày là gì? Đó là ngũ uẩn, tức là cuộc sống của mình đó. Sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là hình sắc, thọ là cảm thọ, vui buồn giận tức của mình đó mỗi ngày, thương ghét của mình mỗi ngày. Tưởng là cái trí tưởng tượng của mình, cái vọng tưởng của mình. Mình tưởng hay lắm, một chút thì mình tưởng nó rất là lớn, mà chuyện nó rất lớn mình tưởng nó nhỏ xíu. Cho nên mới có chiến tranh hoài là vậy đó. Cho nên chỉ khi nào mình hành thâm được Bát Nhã, và cái quả này của mình là gì? Độ nhất thiết khổ ách. Vậy thì qua được tất cả mọi khổ đau, đó là chuyện của chúng ta. Qua được tất cả mọi khổ đau, nhưng mà qua bằng cách nào? Thấy rõ mọi vấn đề, thấy rõ mọi vấn đề, và thấy rằng ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức là không. Thì trong cuộc sống này cũng vậy thôi. Tại vì bây giờ quý vị mình thấy á, mình sống á, thương yêu cũng hết một đời, giận ghét cũng hết một đời, hờn mát cũng hết một đời, cái gì nó cũng xong một kiếp hết á.
Nhưng mà mình kết cuộc cái cuộc đời của mình là kết thúc cái cuốn truyện đó. Nó là một cuốn truyện mang nhiều ý nghĩa đạo lý và đáng để cho người đọc hay là người ta nhìn cuốn sách đó, người ta dục thùng rác. Có những cuốn sách đó người ta đọc hết trang này tới trang khác, và có những cuốn sách người ta chỉ đọc vài trang thôi. Thí dụ vậy đó. Thì mình, cuộc đời mình nó giống như một quyển sách. Mỗi ngày chúng ta đều có những cái mới lạ để chúng ta thực nghiệm, từ cái hay cho tới cái dở. Hồi nãy thầy Tịnh Tạng trong cái bài nói chuyện của thầy, thầy cũng có nói dịch bệnh cũng là một bài học. Mà cái điều này chúng ta cứ nói rỉ rả suốt từ xưa tới giờ, phiền não khổ đau cũng đều là những bài học. Cái quan trọng là chúng ta có lấy cái con mắt của bát nhã, của trí tuệ để chúng ta nhìn không? Cho nên bát nhã có ba loại nè: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thực chứng bát nhã. Mình nói khổ, nó mình nói thôi, văn tự khổ thôi. Mình có quán chiếu cái khổ chưa? Mình có được vượt được tất cả những cái khổ, những kinh nghiệm về khổ chưa? Cho nên nói khổ đó là văn tự. Trải nghiệm đó là gì? Đó là quán chiếu tư duy. Khi nào mình thật chứng được tôi biết khổ là gì, và tôi biết rằng khi hết khổ là gì, là qua tất cả mọi khổ. Cho nên cái chuyện mà chứng đạo, ngộ đạo chứng đạo là chuyện có thật, chứ không phải chuyện của ngàn năm sau. Và cái quan trọng là mình có hành thâm bát nhã. Hành thâm là gì? Đi sâu vào mọi pháp. Bát nhã là trí tuệ, mà mình có trí tuệ để mình đi sâu vào mọi việc, để chúng ta thấy rõ từng vấn đề cho rõ ràng. Cho nên á, cụ Nguyễn Du khi cụ viết truyện Kiều, đầu tiên á, thì mình nghĩ là sao? Mình nghĩ rằng á, chuyện nghiệp chướng của mình đó là trời sắp xếp. Nhưng mà cuối cùng mình phát hiện ra một điều rằng có trời mà cũng có ta. Không phải chuyện trời không có mình nữa chứ. Ví dụ ha, trời đang mưa, mà ở trong nhà đi, chạy ra ngoài tắm mưa chi cho bệnh, bệnh xong cái chết, tại ông mà tôi bệnh. Thí dụ vậy đó. Rồi được người ta nói một câu khó nghe, hay là chuyện của người ta mình xen vô, để cho rồi người ta nói mình nhiều chuyện, cái nói sao kiểu tôi nhiều chuyện, rồi mình giận người đó. Thí dụ vậy đó. Tức là có người mà cũng có mình, tới nhiều khi mình cũng ham thích dính mắc vào một cái gì đó, để rồi mới có chuyện. Cho nên khi đó cụ hiểu đạo rồi á, thì không có còn quán. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Người nhiều khi mình phải chấp nhận một cái cuộc sống là bắt phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Nhưng khi hiểu đạo ra rồi thì sao? Có trời mà cũng có ta. Tu là cõi phúc, chữ tu đây là xả bỏ, tình là dây quan, là những cái cột chặt. Hễ cái chuyện gì, cái chuyện đó, cái chuyện xảy, những cái tình nó xảy ra trong cuộc đời này, thương vui mừng ghét gì đó, nhưng mà nếu chúng ta có tu ở mỗi cái cảm xúc đó, thì cái vui nó cũng không làm mình quá vui, cái buồn nó cũng không làm mình quá buồn, và cái nào mình cũng tiếp nó như thị. Như vậy đó. Mà không có cái gì hơn, mà không có gì kém. Cho nên nếu mình giữ được cái bất tăng bất giảm, hiểu được cái chỗ đó, mình qua được tất cả mọi khổ ách. Cái khổ nó tận thì cái cam lai. Khổ tận cam lai là gì? Cái khổ mà nó hết, cái đắng mà nó hết thì cái ngọt nó tới. Trong truyện Kiều cũng có câu đó: hay là khổ tận cam lai, xưa sau sầu khổ, sau nay vui vầy. Lúc mà Kiều đàn những bản nhạc nghe hết có sầu não rồi, thì trong lòng của mình nó hết buồn rầu, thì mình không còn tấu lên những khúc nhạc kia nữa. Người nào mà rầu rĩ hoài, quý vị gặp người đó, quý vị sẽ nghe một khúc nhạc than: trời ơi tôi khổ quá. Ví dụ vậy đó. Còn người nào mà ta hết khổ rồi, ta không gặp mình, ta không có than thở gì nữa.
Thôi thì hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng cái câu kinh Pháp Cú thứ 66 ha. Người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Là mình nhớ kẻ thù của mình đó. Pháp Hòa nhớ ông nhạc sĩ Phạm Duyên có cái bài hát á: kẻ thù ta không có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai. Kẻ thù ta tên nó là gian ác. Tức là mình nhớ rằng trong cuộc đời này những người thù nghịch với mình không phải là con người. Ở đây không phải là mình chửi người ta nha, đó là con người không phải là đối tượng để mình thù ghét. Mà cái mà mình sợ hãi đó là mình sợ là mình phải phòng ngừa là gì? Đó là tham sân si của chúng ta. Tại vì sao? Tại bản chất của con người không có ác, nhưng mà tại vì chính người kia cũng có tham, mình cũng có tham, họ cũng có sân, mình cũng có sân. Rốt cuộc tham sân si nó ngự trị trong mỗi con người thì mình nói người đó ác. Chứ thật sự cái ác chính là cái pháp nó ở trên con người đó. Cho nên đại chúng nhớ, Đức Phật hay dạy mình đó, chúng ta không có cần phải giết cái người ác, mà nếu cần đó, là cần dừng chỉ đi cái nhân ác, cái pháp ác. Thí dụ con người mình đó, biết giết người thì giết người là cái pháp ác. Thật ra nếu mà cái pháp giết người không có mặt trên thế gian này thì không cần phải nói gì nữa hết, không cần phải nói giới sát sanh gì nữa hết. Cái pháp ăn trộm ăn cắp, cái pháp nói dốc nói đâm thọc, đó là những cái pháp hễ con người mà ghét nhau rồi là họ dùng vô số phương tiện để hại nhau qua lời nói. Vậy thì cái lời nói đó là cái pháp ác, còn bản chất con người đâu có cái đó. Còn con người mình bị cái pháp ác nó lấn áp, nó chiếm hữu và nó làm khổ mình. Và đại chúng nhớ cái đó, mình diệt cái pháp ác chứ bản chất chúng ta không có. Cho nên đó, ngài Quy Sơn nói với người đệ tử: ngươi tới ngươi đưa trong đống lửa đó coi có lửa không. Người đệ tử đứng tới nhìn đống tro, nói dạ đống tro lạnh rồi không có lửa. Ngài Quy Sơn tới cầm cái cây quẹt tro hai bên ra, gấp cục lửa ra. Cái này là cái gì? Người đệ tử ngộ đạo. Vậy thì ngài Quy Sơn muốn hỏi gì? Ở trong cái đống tro tàn này có lửa không? Nghĩa là ở trong thân tâm, ở trong mỗi con người có cái thiện không? Chúng ta chỉ nhìn sơ là nói kẻ đó ác, kẻ kia xấu. Không, tìm sâu ở trong con người đó có cái thiện. Nên là không ai vô dụng hết á, mà tại vì mình chưa khai thác được cái hữu dụng của người đó thôi, chứ họ không hề vô dụng. Đấy, Pháp Hòa hay đưa ví dụ đó. Quý vị cầm một bao rác ra đi, quý vị nói đây là bao rác, đây là bao rác. Nhưng bây giờ mình mở bao rác đó ra, à trong bao rác này có mấy cái chai ni lông, bỏ một bên đi bán được nè. Trong bao rác này có giấy cạc tông nè, recycle được nè. Trong bao rác này có những rau cải để làm phân bón nè. Cuối cùng một bao rác đó hữu dụng hết. Cho nên cái gì mà bỏ phí không xài gọi là waste, chứ thật sự không hề có cái gì waste. Chẳng hạn như thời gian, người tiếng Mỹ gọi là waste time. Đó là vì chúng ta không biết sử dụng thời gian, chứ bản chất thời gian nó đâu có waste, nó có rác đâu, mà tại vì mình không biết sử dụng nó. Thí dụ như giờ cái chân mình đau nè, mắt mình mờ nè, tai mình lãng nè, ăn hết biết ngon mà vậy mà chưa chịu tu nữa là mình biết là mình waste cỡ nào rồi đó. Hồi trẻ biểu tu nó tu còn khỏe gì mà tu gì, giờ tới hồi sắp sắp mới lên đường rồi mà chưa chịu tu thì có gì đi theo, nếu không nói là một đống nghiệp của mấy chục năm. Cho nên càng ý thức bệnh tật nó tới với mình thì phải càng tu mau tu gấp. Tu đây không có phải là mình làm cái gì ghê gớm, hãy sửa đổi tánh tình, sửa lại cách sống. Cho nên cái bài sám hối mỗi sáng mình tụng: cách ăn thoái ở tùy thời, mà con khó tránh khỏi nơi tội tình. Cái cách thật sự tất cả nghiệp của mình là từ đâu? Từ cái cách ăn cách ở của mình mỗi ngày thôi. Và không có chuyển hóa được cái nghiệp gọi là phiền não chướng, nghiệp chướng
thì nó trở thành ra cái báo chướng thôi. Cho nên cái lời văn của Tổ Quy Sơn hay cực kỳ, hay vô cùng thật. Và vì vậy mà các thầy, các vị nào mà xuất gia là ai vô chùa tu, mà cái việc đầu tiên là khuyến khích ráng học thuộc cái bản văn Quy Sơn Cảnh Sách. Tại vì sao? Tại vì lời nào đụng với lời nào nó cũng đều là cái kim chỉ nam cho đời mình hết. Thí dụ như một câu: Nhật Bản Nguyệt Lai tác nhiên bạch thủ. Nhật Bản, Nhật là ngày, Nguyệt, Nguyệt là trăng, tượng trưng cho ngày tháng, ngày đêm. Ngày đêm qua lại mỗi ngày, thốt một cái đầu đã bạc. Đồng ý không? Đó. Nhật Bản Nguyệt Lai tác nhiên bạch thủ. Qua đây mấy chục năm trời rồi lo cặm cụi làm ăn, rồi thậm chí cũng trang điểm, cũng cắt tóc đồ mà mơ mỗi ngày, mà tự nhiên sau một ngày kia phát hiện lúc này bạc dữ. Ngày tháng thì cũng có vậy, nhưng mà nhìn lại mình thì sao? Không được gì hết. Hôm nào có gì Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị một ít trong cái Quy Sơn Cảnh Sách. Thì cái đó là cái văn bản học của người xuất gia. Nhiều trong đó có nhiều đoạn mà đáng để cho mình ghi tâm, mà không luận là người xuất gia tại gia, ai cũng cần học. Và nói cái câu mà Nhật Bản Nguyệt Lai tác nhiên bạch thủ thôi. Hay là cái câu gì: Nghiệp quả sở khiên thành nan đào tị. Nếu mà nghiệp mà nó đến thành, nó thành hình rồi đó nghe, đừng có hồng mà đào, đừng có hồng mà trốn thoát. Đào tị đó là mình tẩu chạy á. Lúc đó 36 kế tẩu quy thượng sách rồi.

Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
2: Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 4/6/2026 và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5501 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
3: cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Duy Linh bị công an mời làm việc,
4: bị phạt vì dùng AI làm video về công an;
3: Iran tấn công Kuwait, Hoa Kỳ quanh kích đảo cát sâm của Iran;
4: Philippines điều tra công trình bí ẩn tại bãi cạn Scarborough; Ukraine tập kích vào kho dầu tại St. Petersburg; Nga trả đũa bằng mưa phi đạn vào Kiev và Dnipro.
2: Sau phần chi tiết các bản tin, chương trình được tiếp nối với tiết mục Chân Dung Tù Nhân Lương Tâm, lần này nói về nhà báo tự do Phạm Đoan Trang. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng. Đặc biệt, buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi một nhóm cựu quân nhân ở Calgary, Alberta, Canada, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh ông Lưu Văn Vịnh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
3: Ông Nguyễn Duy Linh, một cựu tù nhân lương tâm, cho biết ngày 3/6/2026, ông đã bị cơ quan an ninh tại trụ sở công an xã Tiên Thủy, tỉnh Vĩnh Long triệu tập để điều tra các bài viết đăng của ông trên mạng xã hội. Theo ông Linh, văn bản được gọi là giấy mời này là do Thiếu tá Trịnh Minh Triều, Phó trưởng công an xã Tiên Thủy, ký và đã được gửi đến ông từ một ngày trước đó. Ông cũng cho biết đã làm việc với các cán bộ thuộc Phòng An ninh Chính trị Nội bộ và Phòng An ninh mạng, Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ông Nguyễn Duy Linh, sinh năm 1976, bị bắt vào tháng 9/2021 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Tháng 6/2022, ông bị tuyên án 5 năm tù giam và 5 năm quản chế trong một phiên tòa không có luật sư bào chữa. Ông Linh được trả tự do vào tháng 10/2025, sớm hơn gần một năm so với bản án. Các bài viết gần đây trên Facebook của ông tập trung vào việc lên án hành động gây hấn của Trung Cộng, đồng thời phản ảnh đời sống khổ cực của ngư dân Việt Nam.
4: Một người đàn ông 49 tuổi ở xã Gia Lâm, Hà Nội vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi bị tố cáo sử dụng AI để tạo dựng và phổ biến trên mạng xã hội các đoạn video bị cho là sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự và vai trò của lực lượng công an nhân dân. Theo nguồn tin từ công an địa phương, đương sự thường xuyên đăng tải những hình ảnh cắt ghép có sử dụng AI kèm theo các nội dung bị quy kết là vu khống và gây hoang mang trong dư luận. Tuy nhiên, công an cũng như truyền thông nhà nước vẫn không dám công bố chi tiết các video hay phát ngôn làm căn cứ dẫn đến quyết định xử phạt như các vụ tương tự trước đó. Chỉ trong vài tháng gần đây, đã có nhiều người bị phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi chia sẻ bài viết sử dụng nội dung do AI tạo ra hoặc đăng tải các bình luận bị cho là xúc phạm công an. Thực trạng này cho thấy người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam ngày càng đối mặt với nguy cơ bị phạt, bị bỏ tù chỉ vì các bài đăng, bình luận, chia sẻ hay thậm chí chỉ tiếp xúc với các nội dung liên quan đến lực lượng công an hoặc các vấn đề xã hội. Trong khi đó, trên một số trang mạng chính thức của Bộ Công an lại công khai sử dụng những ngôn từ miệt thị, xúc phạm người dân như gọi dân là bò hoặc châm ngòi cho sự chia rẽ, thù hằn, đối kháng trên mạng xã hội.
3: Tình hình chiến sự tại vùng vịnh Ba Tư lại bùng phát khi Iran phóng phi đạn vào phi cơ không người lái tấn công phi trường quốc tế Kuwait, khiến một người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Đáp lại, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ lập tức mở các cuộc oanh kích nhắm vào căn cứ hỏa tiễn tại miền nam Iran và vùng lân cận đảo Qassam gần eo biển Hormuz. Trước đó, báo chí Iran loan tin Iran đã tấn công Bộ Tư lệnh đệ ngũ hạm đội Hoa Kỳ tại Bahrain cùng một chiến hạm mang tên Fanaya. Tuy nhiên, Hoa Kỳ bác bỏ, khẳng định các căn cứ Hoa Kỳ không hề bị trúng đạn và cho biết các phi đạn của Iran đều không đánh trúng một mục tiêu nào trong khu vực. Trên mặt trận ngoại giao, dù Washington và Tehran tuần trước đã phát tín hiệu hướng tới một thỏa thuận sơ bộ, hai bên vẫn chưa đi đến ký kết. Tướng Ghazayi, cố vấn quân sự Iran, cảnh cáo mọi hành động gây hấn sẽ bị đáp trả bằng mưa phi đạn và phi cơ không người lái.
4: Chính phủ Phi Lật Tân cho biết đang điều tra về tin tức liên quan đến một công trình lạ có thể vừa được thiết lập tại bãi cạn Scarborough, nơi từ lâu là điểm tranh chấp căng thẳng giữa Phi Lật Tân và Trung Cộng. Lực lượng đặc nhiệm quốc gia về biển của Phi Lật Tân cho biết các cơ quan hữu trách đang thực hiện công tác kiểm chứng nhằm xác định tính xác thực, bản chất và hoàn cảnh xuất hiện các công trình được đề cập. Trước đó, Tổ chức Giám sát Hàng hải Sea Light của Hoa Kỳ đã công bố ảnh vệ tinh chụp ngày 28 tháng 5 vừa qua, ghi nhận một vật thể phản chiếu ánh sáng tại khu vực phía nam của bãi cạn. Bộ trưởng Quốc phòng Phi Lật Tân thừa nhận tin này vẫn còn ở dạng chưa được kiểm chứng và nhấn mạnh rằng Manila coi trọng mọi diễn biến có thể ảnh hưởng đến chủ quyền và quyền tài phán của Phi Lật Tân tại vùng biển này. Đáng lưu ý, Trung Cộng đến nay vẫn bác bỏ phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài Quốc tế, vốn phủ nhận các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh và khẳng định chủ quyền của Manila tại đây. Phi cơ không người lái tầm xa của Ukraine hôm thứ Tư đã vượt hơn 1.000 cây số để tập kích kho dầu tại hải cảng ở St. Petersburg, gây hỏa hoạn lớn và khói đen bốc cao. Đúng vào ngày khai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc St. Petersburg, sự kiện thường niên do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ tọa. Cùng lúc, các phi cơ không người lái Ukraine cũng tấn công vào căn cứ hải quân Kronstadt tại vùng Baltic và một xưởng chế tạo vũ khí tại tỉnh Tambov, cách biên giới hơn 600 cây số. Đây được coi là đòn đáp trả trực tiếp sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga hôm trước, khi hơn 600 phi cơ không người lái cùng nhiều phi đạn đạn đạo dội xuống Kiev, Dnipro và các đô thị khác của Ukraine, sát hại ít nhất 23 thường dân và làm bị thương hơn 150 người. Trên mặt trận ngoại giao, Tổng thư ký Minh ước Bắc Đại Tây Dương ông Mark Rutte đã bí mật đến Kiev để tỏ rõ sự ủng hộ của NATO với Ukraine. Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẵn sàng trực tiếp gặp gỡ Tổng thống Putin, điều mà Kiev xem là điều kiện tiên quyết nhằm giải quyết các vấn đề then chốt còn tồn đọng tại vùng Donbass miền đông. Cuộc chiến đã bước sang năm thứ năm mà chưa có dấu hiệu kết thúc. Phòng tuyến hai bên gần như án binh bất động, trong khi chiến sự ngày càng lệ thuộc vào các cuộc tập kích tầm xa thay vì giao tranh trực diện trên bộ.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi chữ viết tắt .com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

trong chuyên mục Chân dung tù nhân, Đã đáp lời sông núi xin gửi đến quý thính giả bài viết về tù nhân lương tâm Phạm Đoan Trang do Phúc Lân biên soạn, qua sự trình bày của Bảo Trân.

Sau này, khi đất nước có dân chủ, bọn chúng mình thích đi đâu thì đi, về nhà thăm gia đình, đi gặp bạn bè, người thân mà không bị theo dõi, ngăn chặn. Tôi với ông có thể ngồi đàn hát những ca khúc miền Nam trước năm 1975 một cách say sưa, thoải mái mà không phải rón rén, nhìn trước, ngó sau. Rồi thì trong mắt người đời, Phạm Thanh Nghiên, Phạm Đoan Trang không còn bị coi là phản động hay anh hùng nữa. Bọn mình thật sự được tự do, ông ạ. À. Thế là mãn nguyện rồi, thế là vui lắm rồi. Đấy là những lời tâm sự mộc mạc, trần tình của Phạm Đoan Trang với Phạm Thanh Nghiên trong một lần họ ngồi đàn hát với nhau tại nhà của Nghiên ở vườn râu Lộc Hưng, Sài Gòn. Câu chuyện được Phạm Thanh Nghiên kể lại khi chúng tôi ngỏ ý muốn viết về Phạm Đoan Trang cho chuyên mục Chân Dung Tù Nhân Lương Tâm kỳ này. Phạm Đoan Trang và Phạm Thanh Nghiên có lối xưng hô ông, tôi rất đặc biệt, ngộ nghĩnh và thú vị như thế. Chỉ dăm ba câu thủ thỉ của Phạm Đoan Trang, người ta dường như đã hình dung được phần nào cuộc sống của những người hoạt động trong nước, cảm nhận một phần không khí khủng bố, ngột ngạt dưới sự cai trị của chế độ độc tài cộng sản. Ngồi đàn hát với nhau, về thăm nhà, đi gặp gỡ bạn bè. Toàn những điều đơn giản trong cuộc sống thường nhật mà cũng thành ước mơ ư, còn gì phi lý hơn thế nữa. Giống như Phạm Thanh Nghiên, Phạm Đoan Trang sinh ra tại miền Bắc sau biến cố tháng 4 năm 1975, nghĩa là họ không phải chịu trách nhiệm về những bi kịch trong quá khứ đã xảy ra trên đất nước này, nhưng họ vẫn đặt trên vai mình trách nhiệm phải góp phần giải trừ Cộng sản, điều mà họ đã nhận ra là con đường duy nhất đưa đất nước thoát họa diệt vong. Trang có bằng thạc sĩ về quản trị, Học viện Công nghệ Châu Á và bằng cử nhân chuyên ngành kinh tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Nếu an phận, Phạm Đoan Trang hẳn đã có một cuộc sống sung túc, có địa vị trong xã hội với nghề làm báo, hoặc dạy tiếng Anh hay một công việc nào đó xứng tầm với trình độ học vấn của cô. Tuy chưa học qua một trường đào tạo nào về báo chí, nhưng cô là phóng viên, cộng tác viên của nhiều tờ báo trong nước. Năm 2008, Trang và đồng tác giả cuốn sách Bóng, tự truyện của một người đồng tính, kể về những kỳ thị và cả khát vọng bình đẳng đối với người đồng tính. Phạm Đoan Trang bắt đầu viết về đề tài chính trị trên blog cá nhân từ khoảng năm 2009, khi cô đang là phóng viên của Vietnamnet. Tháng 9 năm 2009, cô bị bắt và bị tạm giam 9 ngày vì bị cho rằng có dấu hiệu xâm phạm an ninh quốc gia, theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ngoài Trang, hai blogger khác là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Bùi Thanh Hiếu, người buôn gió, cũng bị bắt cùng đợt, bị tạm giam 9 ngày. Sau khi được trả tự do, Trang nói rằng cô đã bị hiểu lầm là có liên quan đến vụ in ấn áo thun, có ghi các khẩu hiệu phản đối dự án BOSIT và khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, và rằng cô hoàn toàn bị sốc khi bị bắt giữ. Nhưng đó là Trang của những năm 2009-2010. Mùa hè năm 2011, Phạm Đoan Trang đã dám xuống đường, góp mặt trong những cuộc biểu tình chống tàu. Một bước tiến trên con đường đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ của cô. Năm 2014, Trang là đồng sáng lập blog Luật Khoa Tạp Chí, một loại hình báo chí độc lập tại Việt Nam. Phạm Đoan Trang có lẽ là nhân vật bất đồng chính kiến đương thời, viết và phát hành nhiều sách nhất tại quốc nội. Kể từ khi từ giã nền báo chí tuyên truyền và trở thành một blogger tự do cho tới khi bị bắt, Trang là tác giả của khoảng 7 cuốn sách, và ấn phẩm trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến là Cẩm Nang Nuôi Tù, Chính Trị Bình Dân, Phản Kháng Phi Bạo Lực, Báo Cáo Đồng Tâm. Không chỉ viết sách, Trang còn tích cực tham gia nhiều hoạt động đường phố như biểu tình chống tàu cộng xâm lược, tuần hành bảo vệ cây xanh, tham dự các phiên xét xử những người bất đồng chính kiến. Phạm Đoan Trang dành mối quan tâm đặc biệt cho những tù nhân lương tâm và gia đình của họ. Ngoài việc lên tiếng, viết bài, tham gia vận động cho họ, cô còn tư vấn cho thân nhân các tù nhân lương tâm những kiến thức cần thiết qua cuốn Cẩm Nang Nuôi Tù. Là một trong những cây bút chỉ trích mạnh mẽ, quyết liệt, Phạm Đoan Trang đương nhiên phải trả giá cho những điều như thế. Cô nhiều lần bị câu lưu, bị đánh đập và bị canh giữ tại gia. Tháng 4 năm 2015, Phạm Đoan Trang bị công an cộng sản bằng nghiệp vụ, giẫm đạp lên chân khiến cô vĩnh viễn mang thương tật cho một trận đàn áp chống lại cuộc biểu tình ôn hòa bảo vệ cây xanh tại Hà Nội. Lần thứ hai,
Phạm Đoan Trang bị đánh đập tàn nhẫn xảy ra vào đêm 15 tháng 8 năm 2018, trong đêm nhạc của ca sĩ Nguyễn Tính diễn ra tại Sài Gòn. Cô bị bắt đến trụ sở công an phường 7, quận 3 và bị đánh đập tàn nhẫn. Công an còn thu giữ máy tính, giấy tờ tùy thân, thẻ ATM và tiền bạc của cô. Sau đó công an đưa cô lên một chiếc xe taxi rồi thả cô ở một đoạn đường vắng, vứt lại cho cô 200.000 đồng để bắt xe về nhà. Khi công an vừa đi khỏi, 6 người đàn ông khác xuất hiện trên 3 chiếc xe gắn máy không ngừng đánh đập Phạm Đoan Trang. Vào năm 2018, sau khi phát hành cuốn Chính trị Bình Dân, Phạm Đoan Trang bắt đầu một cuộc sống nay đây mai đó để tránh sự truy lùng của nhà cầm quyền. Trang phải chấp nhận bỏ lại người mẹ già ở Hà Nội để vào Sài Gòn và cô thường xuyên phải thay đổi chỗ ở. Dường như càng gặp khó khăn, nguy hiểm, nỗ lực và sự cống hiến của Phạm Đoan Trang cho công cuộc dân chủ hóa đất nước càng nhiều. Cái tên Phạm Đoan Trang không chỉ gây ảnh hưởng đối với công luận trong nước mà giành được sự chú ý, ghi nhận từ các cơ quan nhân quyền quốc tế. Sự ghi nhận ấy thể hiện một phần qua nhiều giải thưởng quốc tế mà cô được trao tặng. Giải Homo Homini của People in Need năm 2017, Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam năm 2018 của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Giải thưởng Tự do báo chí năm 2019, hạng mục tầm ảnh hưởng của Phóng viên Không biên giới. Giải Martin Ennis 2022 dành cho những nhà bảo vệ nhân quyền tháng 1 năm 2022. Giải thưởng Phụ nữ can đảm quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ vào giữa tháng 3 năm 2022. Giải Tự do báo chí quốc tế năm 2022 của CPJ, Ủy ban bảo vệ các nhà báo. Tất nhiên, cần nói thêm rằng, giải thưởng không phải điều quan trọng nhất để đánh giá sự đóng góp của một cá nhân cho những nỗ lực đấu tranh cho nhân quyền. Ngoài Phạm Đoan Trang, còn có những người khác cũng xứng đáng không kém. Trong đó có cả những người chấp nhận hy sinh trong thầm lặng, không ai biết tên tuổi để ghi nhận, ca tụng, song sự góp phần của họ cho sự đổi thay đất nước, đáng quý biết bao. Không chỉ là những tác phẩm, tài viết lách, nhắc đến Phạm Đoan Trang, người ta nhớ đến hình ảnh quen thuộc của cô với cây đàn guitar, một hình ảnh lãng mạn, dung dị và đầy thu hút. Tuy bị thương tật, sức khỏe kém, nhưng Trang có thể chơi đàn nhiều giờ đồng hồ mà không chán. Một tâm hồn đẹp đẽ như thế, chỉ có thể khiến người ta rung động, mến phục. Phạm Đoan Trang bị bắt ngày 6 tháng 10 năm 2020 tại Sài Gòn. Cô bị di lý về Hà Nội và bị tạm giam 14 tháng trong nhà tù Hỏa Lò trước khi bị đem ra xét xử. Ngày 14 tháng 12 năm 2021, cô bị tuyên 9 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và

Việc tiến sĩ được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 4 tây tháng 6 năm 2026, cũng như vào ngày 19 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bạn hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Vì thế mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp để lần sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi được hoặc là quý vị quá bận rộn hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình cùng buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào

0: lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng. Việt Tiến mời quà quý vị thính giả quay trở lại, và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại giùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của tiếng nước tôi qua tiết mục Nhu cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi, để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục Nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này mà muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa báo ân ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa báo ân: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên: 84908244479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên: 84908244479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy bốn thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với bốn tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com, huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com, grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật, suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840 356609
1: 7777 dấu cộng 84035660977.
0: Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiếng Vẫn Luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin và mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc.
2: Và bây giờ là những lời nhắn tin kế tiếp mà Việt Tiếng muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong những giờ phút còn lại. Lời nhắn tin số 894 từ Trung tá Huỳnh Văn Phước. Nội dung: Trung tá Huỳnh Văn Phước hiện đang cư ngụ tại Atlanta, Georgia, là trưởng khối cảnh sát nha vùng 4. CT là cái gì Việt Tiếng không hiểu. Gửi như lời nhắn tin tìm Lê Văn Long, là trung sĩ nhất huấn luyện viên võ thuật cảnh sát quốc gia, và Cao Anh Tuấn là huấn luyện viên là cần vệ. Nếu như hai người bạn là Lê Văn Long và ông Cao Anh Tuấn có nghe được lời nhắn tin, xin liên lạc cho Trung tá Huỳnh Văn Phước hiện đang ở Atlanta qua số điện thoại 404-653-2655. 404-653-2655. Và lời nhắn tin kế tiếp, nhắn gồm nhiều người đây. Số 893 từ chú Tài Nguyễn gửi lời nhắn tin để tìm con gái tên là Nguyễn Trương Bảo Thủy, tên tiếng Anh là Cindy, mẹ tên là Tuyên Thị Mỹ Trang, tên thường gọi là Loan, cha nuôi tên là Ti. Nguyễn Lương Bảo Thủy có một người em gái cùng mẹ khác cha, ông ngoại tên là Trương Công Sở, có cầu tên là Ruby Trương. Hiện Nguyễn Trương Bảo Thủy đang sống với mẹ, được biết là đang định cư tại Hoa Kỳ. Quý vị nào từng ở trại tị nạn Collinson, Hồng Kông, nếu có biết cháu Nguyễn Thương Bảo Thủy hiện đang cư ngụ ở đâu, xin nhắn giúp. Tôi tên là Nguyễn Tài, là cha ruột của cháu Nguyễn Thương Bảo Thủy, vẫn luôn tìm cháu trong suốt 24 năm qua. Nếu Nguyễn Thương Bảo Thủy hay quý vị nào biết cháu, nếu có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc. Chú Tài Nguyễn hiện đang cư ngụ tại Sydney, Úc Châu qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất 029723-0606. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất của chú Nguyễn Tài 029229723-0606, và số điện thoại thứ hai 0420889894. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai của chú Nguyễn Tài 0420889894. Vâng, và đó cũng là lời nhắn tin cuối cùng mà Việt Tiếng có thể cùng nhắc lại với quý vị thính giả trong chương trình Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin trong đời hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và luôn chúc quý vị thật nhiều may mắn trong cuộc sống, và hy vọng rằng tất cả những cái bộ nhắn tin này sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm ra được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều may mắn. Đến đây thì Việt Tiếng xin được tạm ngưng chương trình và mong rằng quý thính giả sẽ giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục Việt Tiếng và Thị Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục Tảng Màn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Màn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng Việt Tiếng và Thị Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây những bài viết với nhan đề Taj Mahal, món quà tình yêu bất diệt và bí mật về lâu đài cát.

0: to do.
1: Taj Mahal, món quà tình yêu bất diệt.
2: Những người yêu nhau thường tặng nhau những món quà, nhất là vào dịp lễ Giáng sinh hay Valentine. Nhưng những món quà đó thường không tồn tại theo thời gian. Có lẽ trên thế gian này không có món quà nào đẹp và bền vững như Taj Mahal, ngôi đền mà một ông vua si tình đã xây dựng để tặng cho hoàng hậu của mình. Taj Mahal được khởi công vào năm 1632, lúc vương triều Mughal còn hùng mạnh và phải mất 22 năm mới hoàn thành.
1: Ngày xưa, theo luật Hồi giáo, đàn ông không được xuất hiện ở các chợ phiên. Nhưng vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời đầu thế kỷ thứ 17, chợ phiên Mena của đế chế Mughal đã phá lệ. Tất cả đàn ông và đàn bà từ vua quan cho đến thứ dân đều được vào chợ để vui chơi bình đẳng.
2: Trong số khách có hoàng tử Khurram, con trai Jahangir, cháu hoàng đế Akbar, hậu duệ thành Cát Tư Hãn, lúc ấy mới vừa 16 tuổi. Tại chợ phiên Mina, chàng trai tuấn tú, can đảm, viết chữ đẹp, hát hay, làm thơ giỏi, đã phải lòng nàng Arjuman Banu Begum, có vẻ đẹp mê hồn, hát hay, múa giỏi, chỉ kém chàng một tuổi. Ánh mắt vừa chạm nhau, cả hai cùng sững sờ, bất động rồi run rẩy trước tiếng sét ái tình. Về chiều, Khurram lập tức xin phép vua cha cưới nàng làm vợ, nhưng theo tiên đoán của các nhà chiêm tinh, hoàng tử buộc phải lấy một công chúa Ba Tư.
1: Thế là họ phải xa nhau suốt một thời gian dài. Mãi 5 năm sau, mùa xuân của năm 1612, Khurram mới gặp lại Arjuman và cưới nàng. Vào cung, hoàng tử đổi tên nàng là Mumtaz Mahal, nghĩa là người được yêu mến nhất cung điện. 16 năm sau khi lên ngôi hoàng đế, Khurram lấy hiệu Shahrahan, tức là chúa tể của thế gian. Luật Hồi giáo cho phép đàn ông được quyền lấy tới 4 vợ, nhưng sau khi cưới Mumtaz Mahal, nhà vua không cưới thêm một người vợ nào nữa.
2: Hai người chung sống suốt 19 năm, có được 14 người con. Đôi vợ chồng luôn sát cánh bên nhau, không khi nào lìa xa. Nhưng khi Shahjahan đi chinh chiến, Mumtaz là cố vấn đắc lực. Năm 1630, trong lúc Shahjahan chinh phạt Khen Jahan Lodi, hoàng hậu Mumtaz dù sắp đến ngày sinh cũng đi theo. Nhưng sau khi sinh công chúa thứ 14, Quahana Begum, hoàng hậu kiệt sức nên đã qua đời ở tuổi 35. Hoàng đế đau lòng nên rút quân, đưa nàng về cung điện. Chỉ một đêm sau khi vợ mất, râu tóc nhà vua đã bạc trắng, và từ đó cho đến cuối đời, ông không cưới thêm người vợ nào nữa, và cũng không gặp gỡ một phi tần nào nữa.
1: Trước khi hoàng hậu mất, nhà vua có hứa với vợ 3 điều. Thứ nhất, sẽ tặng nàng một món quà bất diệt với thời gian để chứng minh tình yêu vĩnh cửu của hai người. Thứ hai, chăm sóc tốt cho những đứa con. Thứ ba, đến mộ thăm nàng mỗi năm 1 lần vào ngày mất. Sau khi Mumtaz mất, Shahjahan không màng công việc triều chính nữa, dành toàn bộ thời gian còn lại của cuộc đời mình để xây dựng lăng mộ và sống cạnh mộ của vợ cho đến khi qua đời.
2: Đền Taj Mahal được kiến trúc sư Ustad Amal Lahori, người giỏi nhất Bắc bán cầu lúc ấy, thiết kế. Công trường lúc nào cũng nhộn nhịp với 22.000 nhân công. Các kỹ sư và nghệ nhân hàng đầu của các nước châu Á làm việc ngày đêm. Hàng ngàn thớt voi được sử dụng để vận chuyển các loại đá quý từ khắp nơi trên thế giới. Về cẩm thạch tận Rajasthan, ngọc thạch Anh ở Punjab, ngọc bích pha lê Trung Quốc, các loại đá quý khác ở Tây Tạng, Tích Lan, Ả Rập. Taj Mahal là hình mẫu tuyệt vời nhất của kiến trúc Mughal, một phong cách tổng hợp kiến trúc Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Hồi giáo. Năm 1983, Taj Mahal được UNESCO công nhận là kỳ quan thế giới.
1: Nằm bên bờ sông Yamuna, toàn bộ lăng mộ được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng, biểu trưng cho sự thanh khiết của hoàng hậu Mumtaz Mahal. Khi đến bờ sông Yamuna, người ta sẽ ngỡ ngàng khi thấy trước mặt mình một khối kiến trúc khổng lồ bằng cẩm thạch mọc lên giữa đất trời, được vây quanh bởi vườn hoa xanh mát. Khối phức hợp này vừa uy nghiêm lộng lẫy, vừa nhẹ nhàng tinh tế, được xem như là một biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Giống như những giọt lệ muôn đời được tạc bằng cẩm thạch, như cách ví von của nhà thơ Tagore, Taj Mahal giống như một giọt lệ trên gò má của thời gian. Loại đá có thể thay đổi màu sắc tương ứng với mọi khoảnh khắc của thời gian, có ánh hồng nhẹ dịu dàng lúc sáng sớm, sáng trắng vào giữa trưa, lóng lánh vàng như ngọn lửa thiêng lúc hoàng hôn, nhất là huyền hoặc hư ảo vào những đêm trăng.
2: Những người đến viếng thăm Taj Mahal thường nói với nhau, nguyên do duy nhất khiến nhà vua chọn được mẫu kiến trúc làm say đắm lòng người như thế chỉ có thể là tình yêu vĩ đại dành cho vợ. Taj Mahal được xem như thiên đường ông muốn mang lại cho vợ mình. Một khu vườn ngập tiếng chim, có hồ nước trong vắt in bóng lâu đài, không gian thoáng đãng tĩnh lặng giúp tìm được cảm giác thư thái nhẹ nhàng.
1: Giữa gian phòng rộng lớn ở tầng thứ hai là hai chiếc quan tài bằng cẩm thạch màu hồng nhạt, chạm như họa tiết cầu kỳ của Shah Jahan và Mumtaz Mahal. Theo tín ngưỡng Hồi giáo, từ quan tài thật ở tầng dưới, linh hồn sẽ bay lên, nhập vào quan tài ở tầng trên, rồi vượt qua vòm mái để lên trời. Điều đáng buồn là sau khi hoàn thành công trình, Shah Jahan đã ra lệnh chặt hết tay của những người thợ xây dựng để trên đời này không bao giờ có được một Taj Mahal thứ hai. Lúc đầu, đền có tên là Taj Bibi Ka Roza, tức là nơi chôn cất nữ hoàng của trái tim. Về sau mới được đổi tên thành Taj Mahal, tức là vương miện của người Mogul. Dù sao đi nữa, nhà vua cũng đã thực hiện được mong ước của người vợ yêu vào lúc sinh thời.
2: Nhưng cuộc đời không bình lặng mãi. Giữa vua và người con thứ ba, hoàng tử Aurangzeb, về sau phát sinh nhiều mâu thuẫn. Hoàng tử Aurangzeb đã lật đổ nhà vua khi ông đang ốm, giết hết những hoàng tử khác, rồi giam lỏng ông suốt đời trong pháo đài Agra. Như thế, ngoài lời hứa thứ nhất, Shah Jahan đã không thể thực hiện hai lời hứa sau với vợ, dạy dỗ con tốt và mỗi năm đến thăm mộ nàng. Điều này khiến ông day dứt khôn nguôi.
1: Suốt 8 năm bị giam cầm, ông chỉ cầu xin một điều là được mở cửa sổ phòng giam ra phía ngôi đền để có thể nhìn thấy nơi an nghỉ của người vợ yêu dấu. Lời yêu cầu này được chấp nhận. Từ đó, sáng, chiều, tối, qua bao mùa, mưa, nắng, nhà vua ngồi cô quạnh ngắm Taj Mahal từ cửa sổ phòng giam trong pháo đài Agra. Ước nguyện được nằm bên cạnh vợ cũng được đáp ứng. Mộ của ông được đặt cạnh mộ của người vợ trong ngôi đền tình ái của hai người.
2: Taj Mahal thường được xem như minh chứng cho một tình yêu vĩnh hằng, một tình yêu mạnh hơn cái chết. Đến nay, Taj Mahal vẫn lộng lẫy kiêu sa, nhưng người xem thấy trong lòng mình một nỗi buồn man mác. Thương cho một tình yêu tột cùng, cuối cùng đã biến thành một sự ích kỷ mù quáng, không ngại vắt kiệt sức dân, đầy đọa cả một dân tộc.
1: Thương cho một vị hoàng đế bị đứa con hãm hại vì lòng tham, thương cho những nghệ nhân thiên tài tạo dựng được một công trình kiến trúc độc nhất vô nhị, nhưng cuối cùng lại gặp một kết cục bi thương. Đứng trước Taj Mahal, người ta thường nghĩ đến một tình yêu vĩnh cửu, một vẻ đẹp muôn đời hay một món quà tình yêu bất diệt.

0: Bí mật về lâu đài cát.
1: Bí mật của một lâu đài cát thành công có thể hỗ trợ cho việc khôi phục lại một kỹ thuật xây dựng thân thiện với môi trường. Theo một nghiên cứu mới của trường Đại học Durham, các nhà nghiên cứu do trường ứng dụng thuộc Đại học Durham đã tiến hành một nghiên cứu về sức mạnh của đất nện, một nguyên liệu ngày càng phổ biến và được xem là một phương pháp xây dựng bền vững.
0: Giống như một lâu đài cát cần có nước trong thành phần vật liệu để có thể đứng vững, các kỹ sư thuộc trường Đại học Durham đã phát hiện ra rằng sức mạnh của đất nện phụ thuộc rất nhiều vào hàm lượng nước ở bên trong nó. Đất nện là một vật liệu được làm từ cát, sỏi và đất sét, được làm ẩm và đóng khuôn thành các khối để xây tường. Đôi khi, các chất giữ ổn định như xi măng chẳng hạn được sử dụng thêm. Nhưng trong nghiên cứu này, các nhà khoa học chỉ quan tâm đến các thành phần vật liệu không giữ ổn định mà thôi.
1: Nghiên cứu được tài trợ bởi Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Vật lý và Ứng dụng và được công bố trên tờ Geotechnics. Kết quả nghiên cứu cho thấy một phần sức mạnh mà loại vật liệu này có được là do sự có mặt của một lượng nước nhỏ bên trong nó. Các mẫu hình trụ đã trải qua một thử nghiệm, ba trụ trong đó có các áp lực bên ngoài tác động vào để thử khả năng chống đỡ của loại tường làm từ vật liệu này.
0: Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sức hút giữa các phân tử đất với sự có mặt của một lượng nước nhỏ chính là nguồn gốc sức mạnh của loại vật liệu trên. Các nhà khoa học cho biết tường đất nền được để khô sau khi xây trong điều kiện khí hậu thích hợp, có thể khô đi nhưng không mất hết nước. Lượng nước nhỏ còn lại sẽ cung cấp một sức mạnh đáng kể cho bức tường qua thời gian.
1: Các nhà khoa học nói rằng công trình của họ là gợi mở cho việc xây dựng các công trình sử dụng vật liệu đất nện trong tương lai, khi mối liên hệ giữa sức mạnh của loại vật liệu này và hàm lượng nước trong nó được làm sáng tỏ hơn nữa. Người ta dành ngày càng nhiều sự quan tâm cho việc sử dụng kỹ thuật này vì nó giúp giảm bớt sự lệ thuộc vào xi măng trong xây dựng. Sản xuất xi măng chiếm tới 5% lượng khí CO2 con người thải vào không gian. Đồng thời, các nguyên liệu để tạo ra đất nện có thể được huy động ngay tại vùng quanh công trình xây dựng, góp phần giúp giảm bớt nhu cầu vận chuyển.
0: Song song với việc công bố về những kỹ thuật xây dựng mới trong tương lai, nhóm nghiên cứu cũng hy vọng các phát hiện của họ có thể hỗ trợ cho công cuộc bảo tồn các công trình cổ đại được xây bằng đất nền với việc xem xét các phương pháp bảo vệ không có quá nhiều nước xâm nhập vào làm yếu công trình. Paul Jackin, một nhà nghiên cứu thuộc dự án, hiện đang làm việc cho một công ty tư vấn ứng dụng Rambo, Vương quốc Anh, về các dự án xây dựng với vật liệu đất trên khắp thế giới.
1: Trưởng dự án nghiên cứu, tiến sĩ George Ogard thuộc trường ứng dụng Đại học Durham phát biểu: "Chúng ta biết rằng đất nện có thể chống chọi lại với thời gian, nhưng tới nay vẫn chưa hiểu được nguồn gốc sức mạnh của loại đất này một cách thấu đáo. Nếu không hiểu được, chúng ta không thể bảo vệ hiệu quả các công trình đất nện cổ đại, cũng không thể lên kế hoạch xây dựng những công trình mới bằng loại vật liệu này một cách kinh tế. Các thử nghiệm ban đầu của chúng tôi cho thấy, nguồn gốc sức mạnh của loại vật liệu này có liên hệ với hàm lượng nước trong đó."
0: Với việc hiểu thêm về vấn đề này, chúng ta có thể bắt đầu xem xét việc sử dụng đất nền như một vật liệu xanh trong xây dựng các công trình mới, cũng như bảo tồn các công trình cổ đại từng được xây dựng bằng kỹ thuật này. Đất nền đã được phát triển trong xã hội Trung Quốc cổ đại vào khoảng 2.000 năm trước công nguyên, khi người ta sử dụng kỹ thuật này để xây tường quanh các khu định cư, và nó đã nhanh chóng lan đi khắp thế giới. Trích một công bố mới khác của nhóm nghiên cứu liên kết với tiến sĩ Chris Gerard thuộc khoa học khảo cổ trường Đại học Durham và Lý Trường Thành của Trung Quốc và quần thể cung điện Alhambra ở Granada, Tây Ban Nha đã được xây dựng bằng vật liệu đất nền.
1: Ở Anh, kỹ thuật này đã được sử dụng trong xây dựng thử nghiệm các ngôi nhà giá rẻ ở Amesbury, Wiltshire sau Thế chiến thứ nhất. Và đây cũng là phương pháp xây dựng được công nhận ở một số vùng thuộc Mỹ và Australia. Sự phổ biến của những ngôi nhà thân thiện với môi trường được trình chiếu trên các chương trình truyền hình như Grand Designs cũng đã gây ra sự chú ý trong cộng đồng. Tiến sĩ Ogan, đồng sáng lập Hiệp hội Xây dựng với Vật liệu đất, còn được gọi tắt là EBUK, một hiệp hội mới được thành lập năm nay để cổ vũ cho việc bảo vệ, tìm hiểu và phát triển các công trình bằng vật liệu đất ở Vương quốc Anh.
0: EBUK tập hợp các nhà xây dựng, nhà nghiên cứu, thành viên học viện, kiến trúc sư, nhà sản xuất và nhiều thành phần khác cùng làm việc trong lĩnh vực quan tâm chung ở cấp độ quốc gia và khu vực. Tom Morton, quyền thư ký của Hiệp hội EBUK nói rằng, loại hình nghiên cứu này rất có giá trị khi ngành xây dựng đang phân tích các biện pháp truyền thống hợp lý và áp dụng chúng vào xây dựng bền vững trong thế kỷ thứ 21. Các công nghệ ít sản sinh ra carbon như thế này có nhiều khả năng thành công nhất do có sự kết hợp kiến thức của các trường đại học nghiên cứu như Durham chẳng hạn với hiểu biết thương mại của các thành viên trong ngành xây dựng. Và thực tế là chúng ta đang thấy những bước phát triển rất sôi động trong lĩnh vực này.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề Taj Mahal, món quà tình yêu bất diệt và bí mật về lâu đài cát qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay xin được mời quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý vị thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

cảm ơn quý thính giả đã dừng làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tảng màn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 31 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ năm, 4 Tây tháng 6 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 19 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

những cái thuyết thưa quý vị thính giả mà bây giờ đó là đang tất cả đều đang chú mục vào những cái cuộc đua tại California. Tại sao vậy? Tại vì thưa quý vị thính giả, California dường như là cái tiểu bang duy nhất mà có cái thời gian kiểm phiếu dài nhất thưa quý vị thính giả. Một cái tiểu bang được cho là kỹ nghệ đầy mình, nhưng mà lại không áp dụng cái kỹ nghệ đó vào trong cái khâu kiểm phiếu. Kiểm phiếu lúc nào cũng phải là kiểm vài ba tuần cho đến cả tháng trời. Thì cái điều đó bây giờ nó đang có một số những cái vấn đề nó xảy ra. Thưa quý vị tác giả, tuy nhiên trước khi mà đến với quý vị tác giả những cái điều nó liên quan đến tiểu bang California đó, thì hôm nay chúng ta có một cái bản tin nghe nó không thể nào buồn cười hơn nữa thưa quý vị thính giả. Vào năm và dưới cái thời của ông Joe Biden á, thì chúng ta đã từng nghe thấy cái chuyện là cái gì, là có một cái phong trào từ quốc hội thưa quý vị thính giả cho rằng là phải bỏ cái từ mẹ mà thay thế bằng một cái ngôn từ gì nó khác đó thưa quý vị giả, cũng giống như là ông người đang tranh cử cho một cái chức vụ ở trong như phải không? Để xem lại xem. Có một vị dân cử nào đó, như là như vậy. Hay là hình như là một cái dân cử của đảng Dân Chủ đó thì gọi người phụ nữ đó là người có tử cung. Chứ không phải là kêu là phụ nữ thưa quý vị thính giả. Thì bây giờ, cái chuyện mà bỏ cái từ mà đó, bây giờ nó rất là nghiêm trọng thưa quý vị thính giả. Một cái câu chuyện là chúng ta cần phải xem xét đây nè. Nghị viện của tiểu bang New York thưa quý vị thính giả, trong ngày hôm nay nghị viện thuộc đảng Dân Chủ của tiểu bang New York đã thông qua một cái dự luật. Cái này đưa ra luật luôn nha thưa quý vị thính giả, chứ không phải là một cái điều giỡn chơi, mà là đã đưa ra một cái dự luật nhằm cái việc gì, là sửa đổi cái ngôn ngữ trong nhiều đạo luật của tiểu bang. Đây là luật của tiểu bang thưa quý vị thính giả. Cái luật này làm gì? Thay thế từ mẹ bằng cái từ là phụ huynh mang thai, và cái từ cha bằng cái từ là phụ huynh không mang thai. Wow! Rất là tiến bộ thưa quý vị thính giả, một cái ý tưởng rất là tuyệt vời. Nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ không thấy người dân tại tiểu bang New York gọi bố gọi mẹ, mà sẽ gọi là phụ huynh mang thai của tôi, tức là mẹ của tôi thưa quý vị thính giả. Và nếu mà muốn gọi cha đó thì là phụ huynh không mang thai của tôi. Wow, tuyệt vời không? Non-gestating parent là phụ huynh không mang thai. Và nếu mà gọi mẹ thì là gestating parent, tức là phụ huynh mang thai. Và cái dự luật này đó, nó có cái số là S9316, là một cái dự luật nó liên quan đến cái xác định quan hệ cha con, thì sẽ được đổi thành là xác định quan hệ phụ huynh và con. Ủa? Cái thuật ngữ putative father là tạm dịch là người được cho là cha của đứa trẻ trong hồ sơ chính thức, thì được thay bằng cái từ là alleged parent, tức là phụ huynh bị cáo buộc hay là được cho là có quan hệ huyết thống với mình. Wow.
Có nghĩa là bây giờ đó thưa quý vị thính giả.

0: cái dự luật này nó đưa ra đó là nó thay đổi hoàn toàn cái cách xưng hô thưa cô thưa dạ, và ở ngay trên giấy tờ cũng thay đổi luôn, chứ không phải là trong đời sống thường ngày thôi, mà cái này nó sẽ là trên giấy trắng mực đen, sẽ ở ở tiểu bang New York nói riêng đó, không biết là bao giờ thì nó sẽ được áp dụng trên toàn cõi Hoa Kỳ thì chúng ta không biết, nhưng mà bây giờ at least là tại tiểu bang New York, người ta sẽ gọi không gọi là mẹ mà sẽ gọi là phụ huynh mang thai, còn nếu mà muốn gọi cha thì gọi là phụ huynh không mang thai. Còn để mà xác định cái quan hệ cha con á thì gọi là xác định quan hệ phụ huynh và con. Cái dự luật do thượng nghị sĩ của tiểu bang là ở cái tay này là tên là Luis Sepulveda, và cùng với hạ nghị sĩ của tiểu bang là Amy Paulin, cả hai đều thuộc đảng Dân Chủ bảo trợ, thưa quý thính giả. Quý thính không hiểu là nó đã đủ điên chưa? Tại sao lại phải thay đổi cái thuật ngữ, một cái thuật ngữ mà nó đã đứng vững cả hàng bao nhiêu ngàn năm, thưa quý thính giả? Còn bây giờ tự nhiên đang đi thay đổi để phục vụ cái gì? Vậy thì sau này đó, cái ngày lễ mẹ sẽ gọi là cái ngày lễ gì? Ngày lễ phụ huynh mang thai. Ngày lễ cha sẽ gọi là ngày lễ phụ huynh không mang thai. Khi mà thay đổi để làm cho cái ngôn ngữ nó phát triển, nó hay hơn. Còn bây giờ nó thay đổi để mà làm cho cái ngôn ngữ đó nó rối hơn, thưa quý vị, nó rắc rối hơn. Thay vì là gọi là cha, nó sáng sủa và nó rất là đơn giản và nó rất là rõ ràng, thì bây giờ lại phải gọi là phụ huynh không mang thai. Còn bên kia gọi là mẹ, quý vị thấy nó xúc tích và nó rõ ràng, thì bây giờ lại gọi là phụ huynh mang thai. Đây là một cái ý tưởng vô cùng điên rồ, thưa quý vị thính giả. Chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi tại sao lại có những cái con người có đủ cái điên khùng đến cái độ là đưa ra những cái dự luật như vậy. Mà cái dự luật đó bây giờ đã được toàn thể Thượng viện và Hạ viện của tiểu bang New York thông qua, và bây giờ chỉ chờ bà Katie Hochul bà đặt bút bà ký là thành luật. Thì phản ứng trước cái dự luật đó đó thì ông Brooks Blackman, hiện nay ông là một ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cho cái chiếc ghế để mà đá cái bà Katie Hochul này ra khỏi cái văn phòng của thống đốc New York. Vì thế hy vọng là như vậy. Thì cái ông này ông nói rằng chính quyền Đảng Dân Chủ đang xóa bỏ những cách gọi quen thuộc như bố và mẹ để thay bằng các thuật ngữ mới. Mà thay đổi, nếu mà thay đổi như vị tiết đã nói đó, ngôn ngữ nó sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng mà nó thay đổi theo cái chiều hướng phát triển, nó hay hơn, nó đẹp hơn, nó rõ ràng và nó trong sáng hơn, chứ không phải ai thay đổi để mà nó trở thành là một cái thứ nó mù mờ. Trong khi đó thì thượng nghị sĩ của tiểu bang là Patricia Cazzonetti Fitzpatrick thì là chỉ trích việc sửa luật diễn ra trong một bối cảnh mà người dân đang phải đối mặt với chi phí sinh hoạt tăng cao và có nhiều những cái lo ngại về an ninh công cộng. Quý vị thấy đó, những cái vị dân cử của tiểu bang New York đó, họ bỏ bê tất cả mọi thứ, bỏ bê cái nền an ninh của xã hội, bỏ bê cả cái cuộc sống, đời sống càng ngày càng khó khăn của dân chúng New York để mà chúi bụi vào để làm những cái công việc như vậy, thưa quý vị khán giả. Những công việc điên rồ như vậy. Và cái điều này chúng ta đã từng thấy dưới thời của Đảng Dân Chủ Joe Biden. Bây giờ, nó xuất hiện tại New York và nó đang trực chờ, nó đang rình rập để mà trở thành là một cái luật đã trở thành luật thưa quý vị thính giả. Trong khi đó là những cái vị dân cử không lo cho đời sống của người dân, không lo đến cái sự an toàn của người dân, mà lại đi lo những cái điều điên rồ như vậy thưa quý vị thính giả. Còn ở California thì có rất là nhiều những cái giảng viên của trường đại học, của cái hệ thống đại học ở California đó, đã phải kêu gọi là phải khôi phục lại cái yêu cầu những cái bài kiểm tra đánh giá học thuật và bài kiểm tra cao đẳng cho những cái sinh viên. Là vì sao? Là vì đã có rất là nhiều những cái sinh viên vào trường đại học rồi, nhưng mà bây giờ các giáo sư lại phải kèm lại cho những cái sinh viên này những toán học của cái thời trung cấp thưa quý vị thính giả, cái thời trung học. Hàng trăm giảng viên thuộc hệ thống đại học California đó đã ký một cái bức thư ngỏ kêu gọi khôi phục yêu cầu nộp bài kiểm tra đánh giá học thuật, tức là bài SAT đó, và bài kiểm tra cao đẳng, tức là bài thi ACT đó, đối với thí sinh ghi danh vào các ngành như là ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, vì họ cho rằng cái năng lực về toán học của sinh viên suy giảm một cách rõ rệt kể từ khi mà hệ thống trường đại học Cali bỏ cái chiều tiêu chí trong tuyển sinh vào năm 2020 cho đến nay thưa quý vị thính giả. Có nghĩa là sao thưa quý vị thính giả? Càng ngày đó thì cái học lực của người dân California nói riêng và có lẽ là trên toàn Hoa Kỳ nói chung đó, nó càng ngày nó càng đi xuống. Đi xuống là vì sao? Là vì những cái chính sách của những cái ông bà ngồi ở thống ở tiểu bang, ở địa phương. Mà quý vị thấy đó, ở Washington, ở Oregon đã có nhiều những cái chương trình làm cho cái sức học của người dân, của con em của chúng ta ngày càng thụt lùi. Như là thưa quý vị thính giả, hết lớp 12, nhưng mà ở trên Washington cũng như là ở Oregon đó, họ không cần biết là học sinh ra trường không cần phải biết đọc và tiếng Anh, không cần phải làm được quá một cách xuất sắc cũng ra trường thưa quý vị thính giả. Những cái tiêu chuẩn như vậy đó, nó làm cho cái học lực của con em của chúng ta ngày càng trở nên là thấp hơn thưa quý vị thính giả, chứ không cần nâng cao được. Thì bây giờ ở California đó, rất là nhiều những cái giảng viên của trường đại học, họ đang là lo ngại về cái khả năng học lực của những cái thí sinh mà thi vào những cái trường cao đẳng, thi vào những cái trường đại học của California thưa quý vị thính giả. Trong khi đó thưa quý vị thính giả, chúng ta thấy rằng là ở những cái quốc gia ở châu Á đó, không nói gì xa, những cái mình ở Việt Nam mình qua đây thôi đó, mình đã thấy đó, nhiều người sang đây nói rằng là toán học ở bên đây quá dễ so với những cái gì mà những con em của chúng ta học được ở Việt Nam á, thì cái trình độ học ở bên đây nó quá dễ thưa quý vị thính giả. Cái đảng bây giờ cái thời đại này đó, chúng ta thấy có một cái sự chia rẽ rất là rõ ràng, chia rẽ phân biệt chủng tộc rất là rõ ràng thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cái chuyện mà tại sao bây giờ lại có cái chuyện là phân biệt chủng tộc một cách rõ ràng đến như vậy, và cái từ đâu mà lại có cái sự phân biệt chủng tộc ngày càng rõ nét thưa quý vị thính giả? Một cái vị dân cử của đảng Cộng Hòa, ông Wesley Hunt, trong một lần lên tiếng trên mạng xã hội X, ông ta đã nói để mà phản hồi lại những cái phát biểu có liên quan đến một cái vấn đề về chủng tộc của một cái người dẫn chương trình The View, đó là bà Whoopi Goldberg thưa quý vị thính giả. trong một cái lần phát vào tháng 10 của năm 2024 đó, thì bà Goldberg bà đã từng phát biểu cho rằng đó Tổng thống Trump có thể sẽ chia các cặp vợ chồng khác chủng tộc thông qua chính sách trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Rồi bà lại còn cảnh báo một cái điều là ông ấy, bà nói rằng ông ấy, tức là ông, bà nói đến Tổng thống Trump á, sẽ trục xuất bàn và sẽ ghép người da trắng đó với một người khác. Wow! Tổng thống có quyền ghép người này với người kia hay sao, thưa quý vị khán giả? Để đáp lại cái chuyện đó đó, thì ông Hân, ông cho biết là ông cảm thấy cái nhận định này vô cùng buồn cười, rất là nực cười. Ông nói rằng vợ chồng của tôi có cùng quan điểm về cuộc sống, cách nuôi dạy con cái và đức tin. Chúng tôi lớn lên trong những cái môi trường khác, khá là tương đồng. Vợ tôi trưởng thành ở một khu vực rất bảo thủ của Hoa Kỳ. Tôi đến từ Texas và hiện chúng tôi có 3 người con vô cùng tuyệt vời. Phải nói với quý vị giả là hai cái cặp vợ chồng này đó, ông Hân và bà vợ đó là hai người khác chủng tộc. Nhưng ông nói rằng là tôi chưa bao giờ quá bận tâm đến ngoại hình hay là màu da của vợ tôi. Điều tôi quan tâm là chúng tôi có điều gì chung, đồng thuận được những gì và liệu đây có phải là người mà tôi muốn gắn bó cả cuộc đời hay không. Việc yêu một người không cùng màu da chưa bao giờ khiến cho tôi trở nên ít là người da màu hơn. Vậy mà bà Whoopi Goldberg đó, không biết bà lấy cái ý tưởng từ đâu mà bà lại nói như bà phát biểu là Tổng thống Trump sẽ chia cắt những cặp vợ chồng mà khác chủng tộc bằng cách là trục xuất những người nhập cư rồi đem ghép cái người còn lại với một cái người khác. Tất cả những cái điều đó bà ta nói ra nhằm tô vẽ hình ảnh của một Tổng thống Donald Trump trở thành là một người vô cùng tàn ác, một cái nhà độc tài rõ ràng luôn đó. Là vì là bà đưa ra một cái vấn đề rất là nóng, đó là Tổng thống Trump có quyền tách đôi vợ chồng của người ta ra rồi ghép người này với người kia. Trên thực tế, thưa quý vị nhà, ở Hoa Kỳ, đừng nói gì ở Hoa Kỳ, mà nhiều những quốc gia khác trên thế giới, có một vị tổng thống nào có đủ quyền năng để mà có thể là tách đôi cặp vợ chồng này ra rồi ghép người này với người kia? Những cái điều đó hòa bay ở cái thời Trung Cổ. Không biết cái thời Trung Cổ nó có thể có cái chuyện đó xảy ra được hay không? Ở cái thời đại chúng ta rồi, bây giờ đó, thưa quý vị thính giả, bố mẹ còn chưa ép buộc được con cái lấy người này hay bỏ người kia. Đừng nói đến chuyện là chính quyền. Nhất là một cái chính quyền dân chủ như ở Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Thì cái chuyện mà bà Goldberg bà nói đó, là một cái chuyện tưởng tượng, một cái trí tưởng tượng quá phong phú. Phong phú đến cái độ là những cái chuyện không tưởng mà bà có thể tô vẽ nó trở thành là một cái bức tranh vô cùng hoàn hảo. Cố tình tạo ra những cái điều, những cái bức tranh mà với một cái vẻ mặt vô cùng ác độc của Tổng thống Trump, thưa quý vị khán giả, để mà đem ra rao bán cho người dân. Nhưng mà bà phải biết rằng đó, cái thời kỳ mà bà muốn nói gì nói đó, nó qua rồi. Là vì sao bây giờ đã có Internet? Người ta có thể lên Internet và người ta tìm ra tất cả mọi chuyện. Thì cái chuyện mà nói láo đó, để mà đem ra mà mua bán đó, nó không còn có tác dụng gì cả, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà bà vẫn làm như vậy, chỉ với một cái tin tưởng rằng đó, bà càng nói nhiều lần, nói đi nói lại những cái lời nói dối, thì cuối cùng chính bà cũng tin đó là cái điều thật. và cái đảng Dân Chủ đó, nó càng ngày nó đang càng hướng về cái phía là độc tài, thưa quý vị khán giả. Như là vừa rồi, thưa quý vị khán giả, trong cái mùa này đây nè, trong cái kỳ bầu cử cái primary đó, là bầu cử sơ bộ vừa rồi đó, ở phía đảng Dân Chủ có một ứng cử viên, thưa quý vị khán giả, là Adam Hisham Hamaway. Cái tay này từng làm nhân chứng để mà bào chữa cho một kẻ chủ mưu trong cái vụ đánh bom trung tâm thương mại thế giới vào năm 1993. Và cái tay này còn từng tham gia một cái tổ chức bị cáo buộc là có liên hệ mật thiết với mạng lưới của Osama Bin Laden. Nhưng mà bây giờ, cái tay này, tay Adam Hamaway này đó, lại được cái sự ủng hộ từ một vị dân biểu mà cực tả của New York là AOC bảo trợ. Và cái tay này nó đã vượt qua được cái vòng sơ bộ để mà có thể đi đến cái vòng bầu cử vào tháng 11 này đó. Mà nếu mà vượt qua được á, thì cái tay này nó sẽ trở thành là dân biểu của Quốc hội Hoa Kỳ. Nhưng mà tay này nó lại là một cái người mà đã từng là làm nhân chứng để mà bào chữa cho một cái kẻ chủ mưu trong vụ đánh bom trung tâm thương mại thế giới là vào năm 1993 là World Trade Center đó. Quý vị biết rằng là trong quá khứ đó một cái tay cực đoan Hồi giáo là Omar Abdel Rahman là cái kẻ chủ mưu cho cái vụ đánh bom trung tâm thương mại thế giới là World Trade Center đó. Thì cái tay Haraway này và cái thời gian đó là bác sĩ phẫu thuật tạo hình. Và cái tay này nó đã từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà nó đã tình nguyện để ra làm chứng, để mà bào chữa, để mà ủng hộ cho cái tay Abdel Rahman. Thế là cái tay mà nó lên kế hoạch để mà đánh bom cái tòa nhà World Trade Center. Nhưng mà không phải là đó không phải là tất cả. Cái tay này còn tham gia vào hoạt động tại Bosnia cùng một cái tổ chức mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác định là có liên quan đến việc gần những cái chương trình tài trợ khủng bố. Và cái tổ chức này đó, nó có liên hệ mật thiết với cái mạng lưới của Osama Bin Laden. Đó là cái điểm chính, thưa quý khán giả. Tay này là một cái tay mà nó cực đoan. Nhưng mà bây giờ nó đang có cái cơ hội để mà ngồi vào trong Quốc hội của Hoa Kỳ. Đó là cái điều mà đáng nghi ngại, thưa quý khán giả. Là vì như vậy đó, thì càng ngày đó, Quốc hội của Hoa Kỳ càng có thêm tay nhiều những cái tay cực đoan như vậy. Cái điều này đó, cho chúng ta thấy một cái gì? Điều này cho chúng ta thấy một cái điều mà một cái bài viết vừa rồi mà Việt Tiến vừa mới đọc ở một cuộc đọc đó là ở một tay ở Tiệp Khắc á. Một cái nhà báo mà gốc Tiệp Khắc. Thì nói rằng là cái gì, thưa quý thính giả? Tiệp Khắc chuyển đổi sang chế độ cộng sản đó bằng cái con đường giống như là tầm ăn dâu đó, thưa quý thính giả. Có nghĩa là một ngày mỗi ngày mỗi ngày qua mỗi cái chu kỳ bầu cử như vậy đó, thì những cái con người cộng sản đó họ cấy dần những cái nhân tố của họ vào trong Quốc hội của Tiệp Khắc. Đến một cái thời điểm nào đó, những cái nhân tố cộng sản đó nó trở thành là đa số trong Quốc hội, thì nó sẽ thay đổi luật pháp, nó thay đổi cái hiến pháp để mà trở thành là một cái nước cộng sản. Thì bây giờ, thưa quý khán giả, chúng ta không biết là cái chuyện đó nó xảy ra ở Hoa Kỳ như thế nào, nhưng mà càng ngày đó, thưa quý khán giả, chúng ta là càng thấy có nhiều những cái nhân vật cực đoan như cái tay Haraway này đó, càng ngày nó đang từng bước và nó tiến vào trong Quốc hội của Hoa Kỳ. Mỗi ngày một nhân tố như vậy nó được dán vào trong Quốc hội của Hoa Kỳ, mà không biết là cái chuyện gì nó xảy ra nếu một lúc nào đó như cái tình hình ở tiểu khác, thì cái chuyện xấu nhất nó có thể xảy ra với Hoa Kỳ hay là không chúng ta không biết. Nhưng mà cái điều đó cũng đáng để cho chúng ta phải nghi ngại, thưa quý vị khán giả. Hôm qua đó thì Tiến đã từng đưa cho quý vị khán giả đó là có nhiều những cái vụ mà đe dọa đến cái sinh mạng của Tổng thống và đe dọa đến sinh mạng của ông Biden Donald. Thì trong thời gian vừa qua đó, một cái video lan truyền trên mạng xã hội đã phải khiến cho cơ quan mật vụ phải mở một cái cuộc điều tra là vì sao. Trong cái đoạn video đó, cái người phụ nữ được xác định trên mạng là Rhonda Lee. Bà ta xuất hiện với những cái lời mang tính bạo lực, đề cập đến việc mang dao và di chuyển đến thủ đô Washington. Bà ta nói như vậy: tôi chưa bao giờ là người đã bạo lực, nhưng tôi sắp lái xe đến DC với con dao đeo cổ chết tiệt của tôi và cho thằng khốn đó một nụ cười ngay trên cái cổ chết tiệt của hắn. Khủng khiếp chưa? Mặc dù thưa quý khán giả, là cái tên của Tổng thống Donald Trump không được nhắc đến trong cái bài viết này, nhưng mà chúng ta có thể thấy được cái chuyện đó là những cái lời này nó nhắm vào ai, khi mà cái bà này đó lái xe đến DC, thưa quý thính giả, và đòi cắt cổ một cái tên khốn ở đó. Còn như vị tiết đã nói một ngày hôm qua nữa, là có hai người đàn ông ở Florida đã lên tiếng mà muốn là có những cái hành động bạo lực đối với Biden Donald, thưa quý vị khán giả. Hai người đó là ai? Là Dominic Ambrosia, mới có 30 tuổi à, sống ở Port Charlotte, và cái người thứ hai, 43 tuổi, là Daniel Emery, ở Cape Coral. Hai người này đều bị cáo buộc là đã đăng trên mạng xã hội những cái dòng trạng thái rất là bạo lực. Như là Ambrosia thì nói rằng tôi sẽ giết hắn. Khi câu này để phản hồi một cái bài viết về việc Tổng thống Trump đã lên tiếng ủng hộ ông Donald. Còn hồ sơ còn cho thấy là cái tay Ambrosia đó từng có tiền án, trong đó có vụ theo dõi quấy rối hàng xóm. Ngược lại bên cạnh đó thì cái tay Amberly đó là bị cáo buộc nhiều lần gọi điện đến văn phòng của ông Donald đây rồi, đã từng đe dọa đánh bom trụ sở và tuyên bố sẽ bắn tất cả cảnh sát. Wow! Quý vị thấy, cái tinh thần của những cái người thuộc cánh tả đó, càng ngày nó càng trở nên bạo động, thưa quý vị khán giả. Và cái độ tuổi của những cái người bạo động này, nó càng ngày càng, dường như là nó càng trẻ hóa. Ở cái độ tuổi 20-30, đó là một cái điều đáng lo ngại, thưa quý vị khán giả. Thì cái chuyện mà bị cực đoan hóa, bị bạo động hóa như vậy đó, nó từ đâu ra? Từ những cái phát ngôn của những người cánh tả tô vẽ chính quyền như là những cái bộ mặt xấu xa, những con người quốc xã, những cái tay quốc xã, những cái tay Gestapo. Đó là những cái ngôn từ mà rất là nhiều những cái chính trị gia của Đảng Dân Chủ đã luôn sử dụng khi mình nói đến những người Cộng Hòa, khi mà nói đến chính quyền của Tổng thống Trump. Và bây giờ chúng ta thấy rất là nhiều người đã bị nhiễm cái tư tưởng bạo động như vậy, và bây giờ nó đang lên tiếng, đang có những cái hành động. Mà nếu như thưa quý thính giả, những cái lời nói mà nó bạo lực như vậy đó không được ngăn chặn đó, thì cái nguy cơ mà bạo động xã hội là có thật, thưa quý thính giả. Trong những ngày vừa qua, sau cái ngày mà bầu cử đó, thì bây giờ thưa quý thính giả, có một cái chuyện nó xảy ra ở California, thưa quý thính giả. Đến bây giờ vẫn chưa biết kết quả của những cái cuộc đua tại California nó sẽ đi về đâu. tuy rằng bây giờ đó thì có những cái điều thuận lợi cho một cái số những cái ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, như là cái ghế vị trí mà cho cái chức thống đốc đó, thì bây giờ ông Steve Hilton đó, đang tạm dẫn đầu nha, đang tạm nha, vì tiếp phải nói rõ là đang tạm dẫn đầu. Tại vì sao? Là tại vì thưa quý vị thính giả, đến cho đến ngày hôm nay đó, thì California họ lúc thì nói rằng là còn khoảng 3 triệu mấy, nhưng mà bây giờ thì cái số phiếu mà chưa đếm nó lại soạt ra, nó lên tới hơn 4 triệu. Và cái số phiếu mà đếm được đó, họ nói rằng là chỉ được ở vào khoảng trên 50%. Như vậy thì còn một nửa chặng đường để mà đếm nữa, thưa quý vị thính giả. Thì không biết là họ sẽ đếm đến lúc nào, hay là họ sẽ đếm đến lúc mà những cái ứng cử viên chủ chốt của Đảng Cộng Hòa phải rơi rụng, thì lúc đó cái cuộc kiểm đếm ở California mới dừng lại, thì chúng ta không biết. Nhưng mà bây giờ có một cái điều thưa quý vị thính giả, là Tổng Thư ký ông John Wagner là giám sát viên của quần cam và ứng là cử viên Đảng Cộng Hòa cho cái vị Tổng Thư ký của tiểu bang đó, đã cùng với Đảng Độc Lập tại Cali đã đề một cái đơn kiện đương kim Tổng Thư ký của tiểu bang là Shirley Weber. Trong cái đơn kiện cho rằng là trong cái hồ sơ mà cử tri đó, có đến 873.092 hồ sơ cử tri không còn hoạt động nhưng vẫn được lưu trong hệ thống ghi danh cử tri, thưa quý vị thính giả. Có nghĩa là có đến gần 900.000 cái lá phiếu ma. Những cái lá phiếu mà không còn hoạt động nữa nhưng mà vẫn có trong danh sách cử tri. Trên mạng xã hội Twitter thì Tổng thống viết như vậy: họ đang cố để đánh cắp cuộc bầu cử sơ bộ thống đốc Cali và thị trưởng LA khỏi hai ứng cử viên Cộng Hòa xuất sắc của chúng ta. Lại là câu chuyện quen thuộc với số lượng lớn phiếu bầu qua thư được kiểm đếm rất muộn. Cái đơn kiện nêu rõ cái tính cho đến ngày 9 tháng 12 của năm 2025 nha. Thì trong cái hồ sơ cử tri đó, có đến 873.092 hồ sơ không hoạt động qua ít nhất là hai chu kỳ tổng tuyển cử của liên bang. Mà như chúng ta biết, thưa quý thính giả, luật nha, nếu như một cử tri mà không có còn hoạt động qua hai chu kỳ bầu cử, có nghĩa là cái cử tri đó không còn phải gạt cái tên của cử tri đó ra khỏi danh sách cử tri. Nhưng mà thưa quý thính giả, trong cái danh sách cử tri tại tỉnh Bắc California, những người như vậy vẫn đang còn được lưu lại. Có 326.808 hồ sơ không hoạt động qua ít nhất là 3 chu kỳ. 151.202 hồ sơ không hoạt động qua ít nhất là 4 chu kỳ bầu cử. Và có khoảng 33.922 hồ sơ không hoạt động qua ít nhất là 5 chu kỳ bầu cử. Là những cái hồ sơ này đó là nó đã tồn tại từ ngày 5 tháng 11 của năm 2016 cho đến nay mà không hề hoạt động, không hề đi bầu cử, không hề tham gia bầu cử, nhưng mà vẫn Ủy ban bầu cử của Cali vẫn không gạt tên của họ ra khỏi cái hồ sơ bầu cử, hồ sơ cử tri. Để làm gì thưa quý vị thính giả? Tại sao những con người không còn hoạt động này nữa? Không biết là cái tình trạng của họ bây giờ ra sao, họ còn sống ở Cali hay đã chuyển đi, hay là họ cái tình trạng sức khỏe của họ như thế nào? Nhưng mà tại sao những cái con người mà không còn hoạt động trong cử tri nữa mà lại vẫn cái tên của họ vẫn còn để trong hồ sơ cử tri của liên bang, của tiểu bang? Đây là một cái điều mà chúng ta cần phải làm minh bạch, thưa quý vị. Nguyên đơn cũng cho rằng các cơ quan chức năng của Cali chưa có biện pháp giải quyết hiệu quả đối với cái tình trạng những cử tri không hoạt động nhưng mà vẫn còn trong hồ sơ của cử tri, thưa quý vị thính giả. Cái điều này nó xảy ra đó, thưa quý vị thính giả, khiến cho cái chuyện mà Tổng thống Donald Trump nói rằng cần phải có ID cử tri và cần phải có xuất trình giấy tờ tùy thân mỗi khi đi bỏ phiếu là một cái điều vô cùng cần thiết. Là vì sao? Là vì rõ ràng có đến gần 900.000 cử tri ma đang còn tồn tại tại riêng tiểu bang California. Mà nếu như tất cả những cái hành động mà để mà chứng minh rõ ràng cái thân phận cử tri đó mà không được áp dụng đó, thì gần 9.000 cái cử tri này có thể vẫn hoạt động mặc dù là họ có thể là không còn trên cõi đời này nữa, hoặc là họ đã chuyển đi nơi khác, chuyển đi một tiểu bang khác, nhưng mà họ vẫn có thể là có phiếu ngay tại tiểu bang California. Đó là điều đáng để chúng ta phải chú ý, thưa quý vị thính giả. Vâng, có lẽ đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quan ta và những lần kế tiếp. Còn nhiều điều Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ, nhưng mà thời gian thì nó quá ngắn, cho nên Việt Tiến lại một lần nữa thiếu nợ quý vị thính giả rất là nhiều điều mà hay ho, nhưng mà Việt Tiến không đủ thời giờ để mà cùng chia sẻ đến quý vị. Và ngay trong phần thông tin thương mại thì tiếp mục tiếng đêm sẽ đến với chúng ta, rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà a@gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Năm gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần thơ nhạc giao hòa được thực hiện nhằm gửi đến quý thính giả những bài thơ hay và những nhạc phẩm có nội dung tương đồng, cùng đón nhận sự đóng góp của quý thính giả cho phần thơ nhạc giao hòa. Xin được mời quý thính giả gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm cho những bài thơ mà quý thính giả muốn được cùng chia sẻ đến với tất cả quý thính giả của Tiếng Nước Tôi trên khắp thế giới. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần hương vị cuộc đời. Cuộc đời vốn dĩ muôn màu, muôn vẻ, với những hỉ nộ, ái ố, có những điều chúng ta cần làm, nhưng ngược lại cũng có lắm việc chúng ta nên tránh. Với phần hương vị cuộc đời, xin được lấy những kinh nghiệm sống của tha nhân để chia sẻ với nhau, hòng làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay.

0: Việc Tiến chưa được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thì Hương xin mến chào thính giả.
0: Và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9:15 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 4 tháng 6 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 19 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số dự bạc tiên chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục tuyến đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tiên chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tiên chính, đó là phần tiên Hoa Kỳ, tiên thế giới và phần tiên Việt Nam, với một số dự bạc tiên như sau. Mở đầu trong phần tiên Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề CBS sa thải phóng viên kỳ cựu của 60 Minutes Scott Pelley. Kế đến là bản tin đảng viên đảng Dân Chủ được AOC hậu thuẫn có liên hệ với kẻ khủng bố vụ đánh bom tháp đôi đang đối mặt với áp lực từ Quốc hội sau chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ. Kế đến là bản tin kế hoạch 300 triệu Mỹ Kim để chống tội phạm lập lại pháp luật và trật tự. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Tổng thống Trump cáo buộc đảng Dân Chủ đang cố gắng để đánh cắp cuộc bầu cử sơ bộ ở California, yêu cầu điều tra việc kiểm phiếu chậm. Phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, mở đầu một bản tin Trung Cộng dường như tăng cường khả năng tấn công hạt nhân. Kế đến là bản tin Đức triệt phá mạng lưới bị nghi làm gián điệp Trung Cộng, điều tra lan đến các trường đại học. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới là bản tin với nhan đề Iran tấn công nước láng giềng và tàu thương mại, Hoa Kỳ tiến hành đánh chặn và phản công. Bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Nhật Bản điều tra hơn 13.400 đảo không có người ở sau các vụ công dân Trung Cộng mua đất. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam, mở đầu một bản tin ba người chiếm đoạt tiền công đức của đền Kỳ Cùng đã bị khởi tố. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc cũng là một bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề khởi tố ba chủ cơ sở dùng hóa chất sản xuất gần 1.000 tấn giá đổ. Bây giờ xin được mời quý khán giả cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý khán giả để mở đầu ngay sau đây.
1: CBS đã sa thải phóng viên kỳ cựu của 60 Minutes Scott Pelley. CBS News đã sa thải phóng viên kỳ cựu của 60 Minutes Scott Pelley sau một cuộc đối đầu gay gắt với ban lãnh đạo mới của chương trình, đánh dấu sự thay đổi nhân sự cấp cao mới nhất tại tạp chí tin tức này. Theo một bản ghi nhớ mà Dylan Byers của Park Two được cho biết, Pelley đã bị sa thải vào thứ Ba sau một cuộc xung đột gay gắt với nhà sản xuất điều hành mới được bổ nhiệm của 60 Minutes, Nick Bilton. Bilton viết cho Pelley, mặc dù hành vi sai trái ngày hôm qua, tôi đã hy vọng rằng khi ngồi xuống với ông hôm nay, chúng ta có thể tìm ra một hướng đi chung. Ông đã nói rõ rằng ông không quan tâm đến hướng đi như vậy. Sự ác cảm của ông đối với tương lai của chương trình đã được thể hiện rõ ràng, và tôi đã nghe thấy ông. Do đó, tôi viết thư này thay mặt cho CBS News Incorporation để thông báo với ông rằng việc làm của ông tại CBS bị chấm dứt vì lý do chính đáng, có hiệu lực ngay lập tức. Việc ông Pelley rời đi được cho là diễn ra sau cuộc họp toàn thể nhân viên hôm thứ Hai, trong đó ông được cho là đã chỉ trích gay gắt ông Bilton, cáo buộc tổng biên tập CBS News Barry Weiss đã giết chết chương trình và nói với ông Bilton rằng ông có trình độ thiếu sót cho vai trò này. Trước đây, ông Bilton từng là nhà làm phim tài liệu và nhà báo cho tờ The New York Times và Vanity Fair. Trong thư, ông Bilton cáo buộc ông Pelley đã từ chối những nỗ lực hợp tác trước khi công khai tấn công ông. Ông Bilton viết, tôi vô cùng thất vọng khi ông từ chối lời đề nghị đó và thay vào đó lại chọn cách phục kích và nói thêm rằng ông Pelley đã chiếm đoạt cuộc họp nhân viên đầu tiên của mình để hạ thấp ông. Trình độ của ông và ý định của ông với sự thiếu lịch sự và khinh miệt đáng kể. Theo Fox News, trước cuộc đối đầu căng thẳng, bà Weiss và ông Bilton đã nhiều lần thông báo rằng họ muốn ông Pelley tiếp tục là phóng viên của chương trình 60 Minutes. Ông Bayer đưa tin rằng ba lãnh đạo CBS sau đó đã gặp ông Pelley, nhưng hai bên không tìm được tiếng nói chung. Bà Weiss được cho là đã yêu cầu ông Pelley xin lỗi và cáo buộc ông tạo ra một môi trường làm việc thù địch. Vụ sa thải diễn ra sau một loạt các đợt cắt giảm nhân sự tại chương trình 60 Minutes, bao gồm sự ra đi của các phóng viên Sherry Alfonsi và Cecilia Vega, cũng như nhà sản xuất điều hành Tania Simon. Theo các nguồn tin, Pelley đã gọi những sự ra đi này là thứ năm đen tối. Trong cùng ngày, bà Weiss đã bổ nhiệm Bilton làm người kế nhiệm Simon. Trong một tuyên bố từ Pelley, ông nói rằng chủ sở hữu mới của đài truyền hình chúng tôi đang gạt bỏ huyền thoại này, rõ ràng là để lấy lòng chính quyền Tổng thống Trump, đồng thời cho rằng 60 Minutes đã đánh mất bản sắc của mình. khi toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao và hai trong số những phóng viên giỏi nhất của chúng tôi đã bị sa thải một cách tàn nhẫn mà không có lý do chính đáng. Ông tuyên bố, về phần tôi, ban quản lý mới đã chỉ thị tôi đưa những thông tin sai lệch và thiên vị vào một câu chuyện nhạy cảm về chính trị. Tôi được yêu cầu đưa vào những tuyên bố chưa được kiểm chứng. Cho đến nay, trong mọi trường hợp, tôi đều tìm cách phớt lờ hoặc từ chối những chỉ thị này. Gần đây, các chính trị gia được mời chọn phóng viên để phỏng vấn trên chương trình. Việc trao quyền kiểm soát các cuộc phỏng vấn của 60 Minutes cho các chính trị gia không phải là cách làm đúng đắn. Cuối cùng, sự thiếu năng lực và thiếu chuyên nghiệp của ban quản lý mới đã gây ra nhiều rắc rối. Trong một trường hợp liên quan đến một trong những câu chuyện của tôi, toàn bộ chương trình suýt nữa đã không được phát sóng trong vòng 19 phút. Pelly, người gia nhập CBS News từ năm 1989 và trở thành phóng viên của 60 Minutes vào năm 2004, đã công khai chỉ trích CBS và công ty mẹ Paramount trong những tháng gần đây. Vào tháng 4 năm 2025, sau khi cựu nhà sản xuất điều hành của 60 Minutes Bill Owens từ chức, Pelly nói với khán giả rằng Paramount đã bắt đầu giám sát nội dung theo những cách thức mới. Trong bối cảnh sáp nhập với Skydance Media và các cuộc đàm phán hòa giải liên quan đến vụ kiện của Tổng thống Donald Trump chống lại đài truyền hình này. Vào thời điểm đó, ông Pelly nói, công ty mẹ của chúng tôi, Paramount, đang cố gắng hoàn tất việc sáp nhập. Chính quyền Tổng thống Trump phải phê duyệt. Paramount bắt đầu giám sát nội dung của chúng tôi theo những cách mới. Không có câu chuyện nào của chúng tôi bị chặn. Nhưng Bill cảm thấy ông ấy đã mất đi sự độc lập mà báo chí trung thực đòi hỏi. Pelly cũng chỉ trích các vụ kiện của Tổng thống Trump chống lại các công ty truyền thông trong bài phát biểu tốt nghiệp tại Đại học Wake Forest, nói rằng các nhà báo và công ty của họ đang bị kiện vô cớ. Tổng thống Trump đã kiện CBS về cách xử lý cuộc phỏng vấn của chương trình 60 Minutes với Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ lúc bấy giờ là Kamala Harris. Sau đó, Paramount đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá hàng chục triệu Mỹ Kim với Tổng thống Trump trước khi Ủy ban Truyền thông Liên bang phê duyệt việc sáp nhập Paramount và Skydance. Các phóng viên còn lại của chương trình 60 Minutes bao gồm Leslie Stahl, Bill Whitaker và John Wharton. Anderson Cooper đã thông báo hồi đầu năm nay rằng ông sẽ rời chương trình sau gần hai thập kỷ.
0: Kế đến bản tin, đảng viên Đảng Dân Chủ được AOC hậu thuẫn có liên hệ với kẻ khủng bố vụ đánh bom thập tháp đôi đang phải đối mặt với áp lực từ Quốc hội sau chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ. Một kỳ thị đảng Cộng Hòa hàng đầu cho biết sẽ thúc đẩy việc điều tra toàn diện đối với bác sĩ Adam Hisham Hamawin, ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang New Jersey, do những tranh cãi có liên quan đến các mối liên hệ trong quá khứ với giáo thị cực đoan Omar Abdel Rahman, là kẻ chủ mưu vụ đánh bom trung tâm thương mại thế giới tức WTC vào năm 1993. Hamawi là bác sĩ phẫu thuật tạo hình từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ và hiện điều hành phòng khám riêng gần Princeton. Ông bị chỉ trích vì từng làm nhân chứng bào chữa cho Abdel Rahman, còn được biết đến với biệt danh giáo sĩ mù, người qua đời trong nhà tù liên bang tại tiểu bang North Carolina. Nghị sĩ Michael Lawler là chủ tịch tiểu bang Trung Đông thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, bày tỏ sự lo ngại về khả năng Hamawi trở thành là thành viên Quốc hội. Ông khẳng định sẽ thúc đẩy nhằm mở cuộc điều tra nếu như Hamawi đắc cử vào tháng 11 sắp tới. Trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 2 tháng 6 vừa qua, Hamawi vượt qua 11 đối thủ để giành suất đại diện cho đảng Dân Chủ tại một khu vực bầu cử ở trung tâm New Jersey, nơi chưa từng bầu cho bất kỳ một nghị sĩ đảng Cộng Hòa nào trong thế kỷ này. Theo Lawler, hồ sơ của Hamawi khiến cho ông không phù hợp với vị trí được tiếp cận với các thông tin an ninh quốc gia nhạy cảm. Ông Lawler nói, Adam Hamawi từng làm nhân chứng để bào chữa cho Omar Abdel Rahman, là kẻ đứng sau vụ đánh bom trung tâm thương mại thế giới vào năm 1993. Một năm trước đó, ông còn tham gia vào hoạt động tại Bosnia, cùng một tổ chức mà Bộ Tài chánh xác định là có liên quan đến tài trợ khủng bố và được Ủy ban điều tra vụ 91 nhắc đến trong màn lưới của Osama Bin Laden. Ông cho rằng Hamawi chưa từng giải trình đầy đủ về những vấn đề này và đặt câu hỏi về năng lực, sự phù hợp của ứng cử viên trong vai trò là một nghị sĩ. khi thì đảng Dân Chủ Josh Gottheimer của New Jersey cũng bày tỏ những sự quan ngại nghiêm trọng về các mối liên hệ của Hamawi với những tổ chức và các cá nhân từng tấn công Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ dù không trực tiếp kêu gọi điều tra. Theo hồ sơ xét xử, Hamawi từng được đội ngũ pháp lý của Abderrahman mời làm nhân chứng. Ông khai rằng từng tham dự vào một hội nghị ở Detroit với có sự xuất hiện của giáo sĩ này. Hamawi cho biết Abderrahman thường xuyên nhắc đến khái niệm jihad và từng đặt câu hỏi vì sao Tổng thống Ai Cập vào thời điểm đó là Hosni Mubarak chưa bị ám sát. Đáp lại các chỉ trích, Hamawi cho rằng một phần công kích nhắm vào ông xuất phát từ tâm lý bài Hồi giáo. Khi phản hồi các cáo buộc từ đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ, ông nói với New Jersey Monitor như sau. Bất kỳ một người Hồi giáo nào rồi cũng sẽ có lúc bị gọi là khủng bố, những định kiến đó đã lỗi thời. Chiến dịch tranh cử của Hamawi trước đó cho biết ông đang phục vụ trong quân đội vào thời điểm diễn ra sự kiện có liên quan đến phiên tòa xét xử Abderrahman. Chiến dịch cũng dẫn lời thượng nghị sĩ Tammy Duckworth, người từng khẳng định Hamawi đã cứu mạng bà trên chiến trường. Tuy nhiên, cựu công tố viên liên bang Andrew McCarthy, người trực tiếp phụ trách vụ án Abderrahman, nhấn mạnh rằng Hamawi đã tự nguyện ra làm chứng. Trong chương trình The Story, McCarthy nói, ông ấy không bị triệu tập, chính ông ấy tự nguyện làm nhân chứng cho người này và hoàn toàn biết rõ ông ta là ai. Một số nhà phê bình cũng chỉ ra rằng Hamawi đã chào Abderrahman bằng câu chào Hồi giáo Salam Alaikum ngay tại tòa án, cho thấy mức độ quen biết cá nhân nhất định. Trước những câu hỏi từ truyền thông, Hamawi từng mô tả Abderrahman là một lãnh đạo tinh thần có ảnh hưởng trong cộng đồng Hồi giáo địa phương và nói rằng ông này không phải lúc nào cũng rao giảng về chết chóc và hủy diệt, đồng thời khẳng định bản thân phản đối mọi hình thức bạo lực. Theo lời khai tại tòa, Hamawi gặp Abderrahman lần đầu vào năm 1991 tại một diễn đàn ở trường trung học cơ sở tại Matawan thuộc tiểu bang New Jersey. Cho đến nay thì Hamawi vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận mới nhất từ Fox News.
1: Kế hoạch 300 triệu Mỹ Kim để chống tội phạm, lập lại pháp luật và trật tự. Hôm 3 tháng 6, Tòa Bạch Ốc công bố đoạn video, trong đó Tổng thống Donald Trump thông báo Bộ Tư pháp khởi động chương trình Thành phố Kiểu Mẫu, một kế hoạch trị giá 300 triệu Mỹ Kim nhằm hỗ trợ các địa phương giảm tội phạm bạo lực, khôi phục pháp luật và trật tự, đồng thời nâng cao mức độ an toàn công cộng. Phát biểu trong video, Tổng thống Trump khẳng định chính quyền của mình đã thực hiện một chiến dịch chống tội phạm thành công ngay từ ngày đầu nhậm chức. Ông cho biết tỷ lệ giết người trong năm qua đã ghi nhận mức giảm lớn nhất trong một năm kể từ khi có thống kê, đồng thời giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 125 năm. Theo ông, lượng fentanyl tuồn vào Hoa Kỳ qua biên giới cũng đã giảm 60%. Ông nói, từ Hoa Thịnh Đốn đến Memphis, New Orleans và khu vực biên giới phía Nam, chúng tôi đang khôi phục pháp luật và trật tự tại Hoa Kỳ. Tổng thống cho biết chương trình mới sẽ là bước đi tiếp theo trong nỗ lực tăng cường an ninh công cộng. Theo kế hoạch, Bộ Tư pháp sẽ lựa chọn từ 2 đến 4 thành phố để nhận nguồn tài trợ liên bang tổng cộng 300 triệu Mỹ Kim. Số tiền này sẽ được sử dụng để tuyển thêm cảnh sát, nâng cấp trang thiết bị, đào tạo lực lượng thực thi pháp luật và tăng cường năng lực chống tội phạm. Tổng thống Trump nhấn mạnh, nguồn ngân sách mang tính lịch sử này cũng sẽ được dành cho các chương trình phòng chống lạm dụng ma túy, ngăn ngừa tội phạm vị thành niên và xử lý tình trạng tái phạm. Ông cho rằng mục tiêu cuối cùng là cải thiện chất lượng cuộc sống cho cư dân các đô thị trên khắp Hoa Kỳ thông qua các khoản đầu tư quy mô lớn vào an ninh và trật tự xã hội. Theo thông báo của Bộ Tư pháp, các thành phố hoặc chính quyền địa phương phục vụ dân số từ 100.000 người trở lên có thể nộp hồ sơ tham gia trong vòng 90 ngày, với hạn chót là ngày 1 tháng 9. Hồ sơ phải được toàn bộ chính quyền địa phương phối hợp xây dựng và trình bày một chiến lược tổng thể về cách phân bổ nguồn vốn, nhằm cải thiện hợp tác thực thi pháp luật, hỗ trợ nạn nhân, dịch vụ giam giữ và tái hòa nhập cộng đồng, cũng như các chương trình phòng ngừa tội phạm. Quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche cho biết chính quyền đang sử dụng mọi công cụ hiện có để bảo vệ người dân. Ông khẳng định chương trình thành phố kiểu mẫu sẽ giúp tăng cường năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật, khôi phục pháp quyền tại các cộng đồng trên toàn quốc và tạo ra những mô hình giảm tội phạm có thể được nhân rộng trên phạm vi cả nước. Ông Blanch nhấn mạnh Tổng thống Trump, Bộ Tư pháp và chương trình này đều tập trung vào việc đạt được những kết quả thực tế.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề Tổng thống Trump cáo buộc đảng Dân Chủ đang cố gắng để đánh cắp cuộc bầu cử sơ bộ ở California, yêu cầu điều tra việc kiểm phiếu chậm. Tổng thống Trump cáo buộc đảng Dân Chủ đang tìm cách để đánh cắp kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ thống đốc tại tiểu bang California và thị trường LA, đồng thời cho biết đã có cuộc điều tra về tiến độ kiểm phiếu chậm tại tiểu bang này. Hôm 4 tháng 6, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump chỉ trích việc Cali cho đến nay vẫn chưa hoàn tất việc kiểm phiếu sau 2 ngày kể từ khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Tổng thống Trump viết như sau, đảng Dân Chủ là dở trò, họ đã cố gắng để đánh cắp cuộc bầu cử sơ bộ thuộc thống đốc Cali và thị trường LA khỏi tay hai ứng cử viên Cộng hòa xuất

0: dân chủ ở California, kết quả vẫn bế tắc và có thể phải chờ nhiều tuần. Văn phòng công tố liên bang tại LA đang điều tra vì sao việc kiểm phiếu lại chậm đến như vậy. Tại Cali, quá trình kiểm phiếu thường kéo dài sau ngày bầu cử do cơ quan chức năng phải xác minh chữ ký, xử lý hàng triệu phiếu bầu qua thư và thực hiện các bước kiểm toán bắt buộc trước khi công bố kết quả chính thức. Theo luật tiểu bang, các địa hạt có tối đa 30 ngày sau bầu cử để hoàn tất việc kiểm phiếu, xác nhận các lá phiếu hợp lệ và tiến hành các bước kiểm tra hậu bầu cử. Kết quả sơ bộ bắt đầu được công bố từ tối 2 tháng 6, nhưng vẫn có thể thay đổi khi các phiếu còn lại tiếp tục được xử lý. Cali được phép tiếp nhận phiếu bầu qua thư được đóng dấu trước hoặc ngay trong ngày bầu cử, điều khiến cho các cuộc đua suýt sao có thể phải chờ trong suốt nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần mới ngã ngủ. Tính cho đến thời điểm hiện tại, có khoảng 56% số phiếu trên toàn tiểu bang đã được kiểm đếm. Trong cuộc đua thống đốc Cali, ông Steve Hilton là cựu cố vấn của cựu thủ tướng Anh David Cameron đang dẫn đầu với 27,6% số phiếu, hơn ứng cử viên dân chủ Xavier Becerra khoảng 2%. Tỷ phú Tom Sawyer, nhà sáng lập quỹ đầu cơ Farallon Capital tại San Francisco, đứng hàng thứ ba dù đã chi khoảng 215 triệu Mỹ kim tiền cá nhân cho chiến dịch tranh cử của mình. Được Tổng thống Trump hậu thuẫn, ông Hilton cho rằng Cali đã đi chệch hướng dưới sự lãnh đạo của đảng Dân Chủ và đặt mục tiêu sẽ trở thành là thống đốc của đảng Cộng Hòa đầu tiên của tiểu bang này trong vòng 15 năm. Tuy nhiên, nếu lọt vào được cuộc bầu cử chính thức sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp đến, ông Hilton sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi cử tri ghi danh thuộc đảng Dân Chủ chiếm khoảng 45%, trong khi cử tri thuộc đảng Cộng Hòa chỉ chiếm 25%. Ông Hilton cam kết sẽ giảm chi phí sinh hoạt, hạ giá xăng và nhà ở, giảm thuế thu nhập, thực hiện chương trình hỗ trợ người mua nhà lần đầu và đóng băng học phí tại các trường đại học công lập trong tiểu bang. Trong khi đó, thì tại cuộc đua thị trường LA, cựu ngôi sao truyền hình thực tế Spencer Pratt vẫn chờ xác định liệu có giành được vé để tiến vào vòng bầu cử điện diễn ra vào tháng 11 này hay không. Trong khi đó, thì đương kim thị trưởng Karen Bass đã đủ điều kiện để tiến vào vòng 2. Hiện ông Pratt đứng thứ hai với 29,9% số phiếu, vượt ứng cử viên dân chủ cấp tiến Nitya Raman, người đang nhận được 22,8%. Giới quan sát cho rằng bà Raman vẫn còn cơ hội nếu như lượng lớn phiếu bầu qua thư từ các cử tri cấp tiến được kiểm đếm trong những ngày sắp tới. Ông Jeff Jaroslawski, là giám đốc sáng kiến LA thuộc Đại học LA Sluskin, nhận định với Los Angeles Times như sau: đừng vội loại Nitya Raman khỏi cuộc đua. Pratt đang có lợi thế, nhưng kết quả vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Tổng thống Trump từ lâu luôn phản đối hình thức bỏ phiếu qua thư. Vào tháng 8 năm 2025, Tổng thống viết rằng các cuộc bầu cử sẽ không bao giờ trung thực nếu tiếp tục với hình thức bỏ phiếu qua thư, và tuyên bố muốn dẫn đầu một phong trào nhằm chấm dứt hình thức bỏ phiếu này. Trước cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2020, Tổng thống Trump cũng từng cảnh báo việc bỏ phiếu qua thư trên diện rộng có thể dẫn đến cuộc bầu cử thiếu chính xác và gian lận nhất trong lịch sử. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Trung Cộng dường như tăng cường khả năng tấn công hạt nhân. Những đồn đoán về việc Trung Cộng đang gia tăng năng lực tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Hoa Kỳ xuất phát từ một tổ hợp quân sự đang được hình thành tại khu vực sa mạc thuộc khu vực Tân Cương nằm về phía tây bắc Trung Cộng. Theo thông tin được tiết lộ, tổ hợp này bao gồm 80 bệ phóng, 3 công trình có hình bát giác và nhiều bunker. Các bệ phóng là những nền tảng được sử dụng để phóng tên lửa. Các cơ sở này nằm gần những hầm chứa các tên lửa hạt nhân tầm xa nhất của Trung Cộng có đủ khả năng vươn đến lãnh thổ Hoa Kỳ. Các nhà phân tích nói với Reuters rằng những diễn biến này cho thấy Bắc Kinh đang thực hiện một bước nâng cấp đáng kể trong nỗ lực tăng cường năng lực tấn công hạt nhân của mình. Theo các chuyên gia, các bệ phóng có thể đóng vai trò là phương tiện cho phép phóng tên lửa từ nhiều vị trí khác nhau. Chúng cũng có thể được sử dụng cho các hoạt động tác chiến điện tử. Các chuyên gia nhận định rằng tổng thể công trình xây dựng này phản ánh nỗ lực của Trung Cộng nhằm tăng cường bảo vệ lực lượng hạt nhân trên bộ của

0: ở nước này, một nhà phân tích quốc phòng thuộc một viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng Đài Loan giải thích lý do Bắc Kinh đang tăng cường năng lực răn đe hạt nhân. Ông cho rằng có khả năng Trung Cộng sẽ phát động một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Hoa Kỳ và Nhật Bản nếu hai nước này can thiệp vào một cuộc xung đột liên quan đến Đài Loan, đặc biệt nếu căng thẳng leo thang hoặc tình hình rơi vào bế tắc. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết Trung Cộng đang mở rộng năng lực vũ khí hạt nhân với tốc độ nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Một báo cáo của Ngũ Giác Đài cho rằng Bắc Kinh có thể sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân trong vòng 4 năm tới. Về phía Hoa Kỳ, Hoa Thịnh Đốn cũng đã có những động thái đáp trả. Năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã công bố hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome. Hệ thống này được thiết kế nhằm bảo vệ lục địa Hoa Kỳ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa hạt nhân từ Trung Cộng và Nga. Theo mô tả, khác với hệ thống phòng thủ hạn chế hiện nay, vốn chỉ gồm một tầng đánh chặn giai đoạn giữa đặt trên mặt đất, Golden Dome sẽ bao gồm nhiều lớp phòng thủ trên bộ và trong không gian. Điều này sẽ làm phức tạp quá trình lập kế hoạch tấn công của đối phương và tạo thêm nhiều cơ hội để đánh chặn, tiêu diệt các mối đe dọa đang bay tới. Chi phí của chương trình Golden Dome có thể vượt qua 1.000 tỷ Mỹ Kim trong hai thập niên tới. Tuy nhiên, một phần của nguồn tài trợ cho hệ thống phòng thủ tên lửa này vẫn cần được Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn.
1: Kế đến là bản tin Đức Việt phá mạng lưới bề nghi làm gián điệp Trung Cộng điều tra lan đến các trường, đại học. Chính quyền Đức vừa mở chiến dịch trên quy mô lớn nhằm vào hoạt động gián điệp bị cho là có liên quan đến Trung Cộng trong môi trường đại học. Cảnh sát hình sự liên bang và các cơ quan công tố đồng loạt khám xét các trường đại học, nhà riêng và là nơi làm việc tại năm bang và đồng thời bắt giữ hai nghi phạm. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng thu thập công nghệ lưỡng dụng của phương Tây từ phía Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai người bị bắt là Shen Jun và Hua. Câu là công dân Đức gốc Trung Cộng, theo Tổng công tố Liên bang Đức, cặp vợ chồng này hoạt động lâu năm tại Munich, xây dựng một mối quan hệ trong giới học thuật để tiếp cận những thông tin về công nghệ hàng đầu không, về hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Nhà chức trách cho biết, họ sử dụng nhiều vỏ bọc khác nhau như phiên dịch viên hoặc nhân viên doanh nghiệp Đức, Shen Yuen, sở hữu căn chung cư tại khu Schwabing, ở Munich và điều hành một công ty hệ thống điện tử ô tô ở Vũ Hán. Ông này cũng là giám đốc một hiệp hội giao lưu kỹ thuật, giáo dục và văn hóa Đức-Trung thành lập năm 2014 tại Munich. Hồ sơ ghi danh cho thấy một số nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức này có liên quan đến chuyển giao công nghệ. Theo giới chức của Đức, việc sử dụng hiệp hội dân sự hoặc doanh nghiệp làm bình phong để tiếp cận với công nghệ là phương thức thường gặp trong các hoạt động tình báo kinh tế. Các điều tra viên cho rằng hiệp hội này được dùng để xây dựng một mối quan hệ với giới học giả Đức và đồng thời mời gọi các nhà khoa học sang Trung Cộng tham gia hội thảo với thù lao cao. Tuy nhiên, người tham dự trên thực tế là đại diện cho các doanh nghiệp quốc phòng và cơ quan nghiên cứu quân sự. Một trong những tâm điểm của vụ việc là Đại học Kỹ thuật Aachen, trường kỹ thuật hàng đầu của Đức. Nhà trường xác nhận cơ quan điều tra đã thu thập chứng cứ có liên quan đến một giáo sư nghiên cứu công nghệ máy bay không người lái, tức UAV, trong giai đoạn 2021-2022, vì giáo sư này đã hai lần tham gia báo cáo học thuật trực tuyến trước các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu Trung Cộng. Cảnh sát xác định ông là nhân chứng, không phải là nghi phạm. Trước đó, tổ chức báo chí điều tra Correct TIV từng đưa tin AWTH Aachen có nhiều chương trình hợp tác với các tổ chức có liên quan đến quân đội Trung Cộng. Báo cáo cho biết ít nhất 19 giáo sư của trường đã từng tham gia vào các dự án hợp tác với đối tác Trung Cộng và nhận nguồn tài trợ từ nước này. Cơ quan bảo vệ hiến pháp Liên bang Đức BFV và cơ quan tình báo Liên bang Đức BND từ lâu nhận định các vụ việc tương tự không phải là hiện tượng cá biệt mà là một phần của các chiến lược thu thập công nghệ quy mô lớn của Trung Cộng. Theo như đánh giá tình báo Đức, Trung Cộng vẫn đang tìm cách để rút ngắn khoảng cách với phương Tây trong các lĩnh vực như vệ tinh, bán dẫn và sản xuất công nghệ cao. Giới chức Đức cho rằng Bắc Kinh đã xây dựng một mạng lưới tiếp cận công nghệ ở nhiều quốc gia, trong đó các trường đại học và đóng vai trò quan trọng. Một số trường thuộc nhóm được gọi là 7 trường quốc phòng của Trung Cộng bị phương Tây xem là có liên hệ chặt chẽ với ngành công nghiệp quốc phòng. tình báo Đức cũng cho biết một số nghiên cứu sinh và nhà nghiên cứu Trung Cộng ở nước ngoài có thể chịu áp lực hợp tác với cơ quan nhà nước. Những người từ chối hợp tác bị cho là có nguy cơ phải đối mặt với sức ép đối với gia đình ở trong nước. Một ví dụ thường được nhắc đến là vụ một nghiên cứu sinh Trung Cộng bị cáo buộc lấy cắp công nghệ hợp kim đặc biệt do một công ty Đức phát triển, rồi ghi danh bằng sáng chế tại Trung Cộng. Theo như các chuyên gia quốc phòng, vật liệu này ngoài ứng dụng dân sự còn có thể được sử dụng trong lĩnh vực quân sự, chẳng hạn như tăng khả năng giảm tín hiệu radar cho tàu chiến. Những trường hợp như vậy làm gia tăng mối lo ngại về việc các công nghệ dân sự tiên tiến có thể được chuyển đổi sang mục đích quân sự. Chính phủ Đức thừa nhận chưa có hệ thống thống kê đầy đủ về các chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Đức và Trung Cộng trong lĩnh vực công nghệ nhạy cảm kể từ năm 2016. Berlin cũng cho biết không nắm được chính xác số lượng sinh viên và nhà nghiên cứu tại Đức nhận tài trợ từ Quỹ Du học Nhà nước Trung Cộng CSC, cũng như quy mô các dự án nghiên cứu do có nguy cơ có liên quan đến công nghệ lưỡng dùng. Bà Aisy Asa, phụ trách chính sách nghiên cứu của Đảng Xanh tại Quốc hội Liên bang, chỉ trích chính phủ phản ứng chậm, thiếu dữ liệu và chưa có cơ chế bảo vệ an ninh nghiên cứu hiệu quả. Theo bà, các trường đại học Đức hiện vẫn phải tự xử lý phần lớn các rủi ro có liên quan đến hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ nhạy cảm. Bà cảnh báo vụ án tại Munich và Aachen có thể chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu của châu Âu, Đức lâu nay theo đuổi chính sách hợp tác học thuật cởi mở. Tuy nhiên, trước những mối đe dọa lo ngại về an ninh công nghệ và cạnh tranh địa chính trị, Berlin đang chịu sức ép phải siết chặt kiểm soát các hoạt động hợp tác nghiên cứu nhạy cảm. Vụ án tại Munich và Aachen được xem là một dấu hiệu mới cho thấy sự căng thẳng công nghệ giữa Đức và Trung Cộng đang gia tăng và đồng thời phản ánh xu hướng thận trọng hơn của châu Âu đối với các chương trình hợp tác khoa học công nghệ với Bắc Kinh.
0: Iran tấn công nước láng giềng và tàu thương mại, Hoa Kỳ tiến hành đánh chặn và phản công. Hôm 2 tháng 6, tình hình Trung Đông một lần nữa rơi vào bất ổn. Quân đội Hoa Kỳ cho biết Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo theo hướng Kuwait và Bahrain, đồng thời điều động máy bay không người lái nhằm tấn công các tàu dân sự đang lưu thông trong vùng biển khu vực. Hoa Kỳ tuyên bố đã đánh chặn các tên lửa này và tiến hành một cuộc tấn công mang tính tự vệ nhằm vào một trạm điều khiển mặt đất quân sự của Iran trên đảo Qasem. Trước sự leo thang trở lại của các hành động thù địch ở Trung Đông, thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục biến động. Giá dầu Brent và dầu thô WTI của Hoa Kỳ đều tăng hơn 1%, lần lượt lên mức 97,05 Mỹ Kim và 94,75 Mỹ Kim một thùng. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận, Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía các quốc gia láng giềng ở Trung Đông, trong đó hai tên lửa hướng tới Kuwait đã rơi hoặc tự tan rã giữa chừng, còn ba tên lửa nhắm vào Bahrain đã bị hệ thống phòng không của Hoa Kỳ và Bahrain đánh chặn thành công. Trước đó, quân đội Hoa Kỳ cũng bắn hạ 3 máy bay không người lái cảm tử do Iran phóng về phía các tàu dân sự, đồng thời tấn công một trạm điều khiển quân sự của Iran trên đảo Qasem. Trong tuyên bố chính thức, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết mọi cuộc tấn công của Iran nhằm vào lực lượng Hoa Kỳ đều thất bại. Quân đội Hoa Kỳ vẫn duy trì cảnh giác và sẵn sàng phòng vệ trước các hành động gây hấn vô cớ của Iran. Phía Hoa Kỳ khẳng định không có binh sĩ Hoa Kỳ nào bị thương trong toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vẫn tuyên bố đã đạt được kết quả, cho rằng họ đã tấn công trụ sở hạm đội 5 của Hải quân Hoa Kỳ tại Bahrain, một căn cứ không quân khác và nhiều trực thăng quân sự. Hoa Kỳ đã bác bỏ các tuyên bố này, khẳng định tên lửa và máy bay không người lái của Iran không thể tiếp cận mục tiêu. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, các cuộc tấn công được tiến hành nhằm trả đũa. Điều mà họ cáo buộc là các cuộc tấn công trước đó của Hoa Kỳ và một tháp thông tin liên lạc ở phía nam đảo Qasem và một tàu chở dầu của Iran gần eo biển Hormuz. Bất chấp căng thẳng quân sự leo thang, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng ngoại giao trên nền tảng Truth Social. Ông bác bỏ các thông tin cho rằng Hoa Kỳ và Iran đã cắt đứt liên lạc, gọi đó là tin giả sai sự thật, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc giữa hai bên vẫn đang diễn ra. Trong thời gian gần đây, Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố một thỏa thuận giữa hai nước đã tiến rất gần để giai đoạn hoàn tất. Theo các nguồn tin mới nhất, Hoa Tịnh Đốn yêu cầu Tehran phải cam kết bằng văn bản về những nhượng bộ liên quan đến chương trình hạt nhân. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cũng thể hiện lập trường cứng rắn trong phiên điều trần tại Quốc hội. Ông tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không xem xét việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc tái mở cửa eo biển Hormuz, trừ khi Iran giao nộp toàn bộ lượng uranium đã làm dầu. Ngoài ra, Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa áp đặt vòng trừng phạt mới đối với sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của Iran nhằm siết chặt các hoạt động tài sản kỹ thuật số của nước này. Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Ông Daniel Hines, chiến lược gia hàng hóa cấp cao của Tập đoàn Ngân hàng Úc Châu và Tân Tây Lan nhận định, các nỗ lực khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển này vẫn gặp nhiều khó khăn do Iran đã giải thủy lôi tại nhiều khu vực trên tuyến đường thủy chiến lược. Ông cho biết số lượng tàu thuyền cố gắng đi qua tuyến hàng hải này đã tăng nhẹ, nhưng tổng lưu lượng vẫn thấp hơn đáng kể so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát. Theo số liệu của Viện Dầu khí Hoa Kỳ, tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ đã giảm tuần thứ bảy liên tiếp, giảm 6,8 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 29 tháng 5, làm gia tăng thêm những mối lo ngại về tình trạng nguồn cung thắt chặt trên thị trường. Hiện Kuwait và Bahrain đều đã nâng mức cảnh giác. Quân đội Kuwait cho biết những tiếng nổ mà người dân nghe thấy là từ hoạt động đánh chặn tên lửa, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các chỉ dẫn an toàn và tránh tiếp cận các mảnh vỡ hoặc vật thể lạ. Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 4 năm nay, các hoạt động thù địch nhìn chung đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái gần đây, cùng các cuộc phản công tự vệ của quân đội Hoa Kỳ, đang vẫn tiếp tục thử thách sự mong manh của thỏa thuận ngừng bắn này.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề. Nhật Bản điều tra hơn 13.400 đảo không có người ở sau các vụ công dân Trung Cộng mua đất. Trong bối cảnh công dân Trung Cộng mua đất ở trên những hòn đảo không có người ở của Nhật Bản liên tục bị phanh phui và thu hút sự chú ý trong những năm gần đây, chính phủ Nhật Bản đã quyết định tiến hành điều tra toàn diện tình trạng sở hữu của hơn 13.400 hòn đảo không có người ở trên toàn quốc nhằm ngăn ngừa các rủi ro an ninh có thể phát sinh. Theo tờ Nikkei Shimbun đưa tin vào hôm thứ Hai 1 tháng 6, chính phủ Nhật Bản sẽ ưu tiên điều tra hồ sơ ghi danh đất đai tại các khu vực biên giới và khu vực nhạy cảm về quân sự để xác nhận chủ sở hữu thực tế. Trọng điểm điều tra bao gồm quần đảo Ogasawara, Okinawa và vùng biển nội địa Seto cùng với các khu vực khác. Trong khi trong thời gian dài, xã hội Nhật Bản luôn cho rằng cả nước có vào khoảng 7.000 hòn đảo. Tuy nhiên, cùng với sự tiến bộ của công nghệ đo đạc, sau khi thống kê lại vào năm 2023, chính phủ Nhật Bản xác nhận thực tế nước này có đến 14.125 hòn đảo. Ngoài năm đảo lớn là Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku và Okinawa, toàn bộ 14.120 hòn đảo còn lại của Nhật Bản được phân loại là các đảo xa bờ hoặc đảo vùng sâu, vùng xa. Hiện nay chính phủ Nhật Bản trực tiếp quản lý khoảng 690 hòn đảo, chủ yếu là các đảo có người sinh sống và các đảo biên giới đóng vai trò mốc xác định lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế. Hơn 13.400 hòn đảo còn lại, phần lớn bị bỏ không trong thời gian dài do thiếu giá trị về kinh tế. Những năm gần đây, các vụ công dân Trung Cộng mua đất trên đảo không có người ở của Nhật Bản liên tục làm dấy lên sự quan tâm trong xã hội Nhật Bản. Vào năm 2023, một phụ nữ tên Trương Thư Khanh đến từ Thanh đảo Trung Cộng đã mua một phần quyền sở hữu đất tư nhân trên đảo Yanaka thuộc Okinawa. Hòn đảo này chỉ cách căn cứ quân sự Hoa Kỳ đồn trú tại Okinawa chỉ vài chục km. Điều tra cho thấy trong khoảng 380.000 mét vuông đất trên đảo Yanaka, khoảng một nửa thuộc sở hữu của một công ty tư vấn có vốn Trung Cộng đặt tại Tokyo. Ngoài ra thì cuối năm 2025 cũng có thông tin cho biết một công dân Trung Cộng đã mua khoảng 3.700 mét vuông đất trên đảo Kasasa thuộc tỉnh Yamaguchi. Khu vực này chỉ cách căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại Iwakuni và căn cứ Kure của lực lượng phòng vệ Nhật Bản hơn 20 km. Người mua đất cho biết mục đích là xây biệt thự nghỉ dưỡng, tuy nhiên xã hội Nhật Bản vẫn bày tỏ lo ngại về những rủi ro an ninh có thể phát sinh từ các giao dịch có liên quan. Tờ Nikkei Shimbun cho biết chính phủ Nhật Bản lo ngại một số đảo không có người ở có thể bị các thế lực nước ngoài lợi dụng làm địa điểm để bố trí các hoạt động thu thập tình báo bằng máy bay không người lái, nhập cảnh trái phép hoặc hoạt động buôn lậu. Ngoài việc tiến hành điều tra quyền sở hữu đất đai, Nhật Bản cũng

0: muốn quên mà
1: hiện ít nhất mỗi tháng một lần. Cơ quan điều tra cho rằng hành vi trên được thực hiện từ cuối năm 2022, số tiền bị giữ lại được xác định lên tới hàng tỷ đồng. Theo tài liệu điều tra ban đầu, số tiền này được sử dụng cho các khoản chi trái quy định và được chia cho những người có liên quan. Quá trình điều tra và khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ niêm phong nhiều tài liệu, sổ sách, thiết bị điện tử phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ hơn 500 triệu đồng được cho là có liên quan đến vụ án. Đền Kỳ Cùng nằm tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, là một di tích tín ngưỡng được nhiều người biết đến. Di tích này gắn với lễ hội Đền Kỳ Cùng, tả phù được tổ chức hàng năm. Theo thông tin được công bố, lễ hội năm 2026 đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt người đến tham quan và tham gia các hoạt động tín ngưỡng. Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của những người liên quan và xử lý theo quy định.
2: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề khởi tố ba chủ cơ sở dùng hóa chất sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ. Hôm 3 tháng 6, Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố và bắt tạm giam ông Chu Trọng Hân, sinh năm 1976, trú tại phường Vân Hà, bà Lê Thị Hoang, sinh năm 1978, trú tại phường Nến, và ông Thân Văn Trưởng, sinh năm 1981, trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Theo cơ quan điều tra, ngày 23 tháng 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra các cơ sở sản xuất giá đỗ của những nghi can nói trên và phát hiện hành vi sử dụng hóa chất 6BPA, còn được gọi là nước kèo, trong quá trình sản xuất giá đỗ. Cơ quan chức năng cho biết 6BPA, BAP là hóa chất nằm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Việc sử dụng hóa chất này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ hơn 6,39 tấn giá đỗ thành phẩm, cùng với giá đỗ đang trong quá trình sản xuất được chứa trong 971 lu nhựa. Theo như lời khai ban đầu, các bị can sử dụng hóa chất 6BAP nhằm kích thích giá đỗ phát triển nhanh, thân mập, ít rễ, hình thức bắt mắt và hạn chế hư hỏng trong quá trình tiêu thụ. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2024 cho đến thời điểm bị phát hiện, ba cơ sở đã sản xuất và bán ra thị trường gần 1.000 tấn giá đỗ có sử dụng hóa chất này. Hiện tại cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của các bị can và những nội dung có liên quan để xử lý theo quy định.

0: Quý thính giả và công việc Tiến và Thùy Hương theo dõi một số bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tiến đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tiến đêm đến trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp. Đó là phần thơ nhạc giao hòa. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón theo dõi và cùng quay vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com. Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com. Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com. Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com. Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

tiên lược xếp đôi là dâu rồi buồn

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việc Tiến chưa được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Và bây giờ để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa thì Việc Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ của nhà thơ Đào Tiến Luyện để mở đầu. Bài thơ với tựa đề là Áo Tím Ngày Xưa, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Nhớ cùng em dự hội làng Lim, kiều diễm ai ai cũng phải nhìn, lồng lẫy tươi cười trong áo tím, người em hay chính đóa hoa sim. Cờ phướng tung bay rợp ngã đường, đền chùa tấp nập khách hành hương, nơi nơi vang vẳng hò quan họ, chất chứa tâm tình của luyến thương. Kiều hoa mở lối rước cầu kiều, nam nữ nhịp nhàng nhẹ bước theo. Điều nhạc bát âm xem phố pháo nổ, vẳng lại đình xa tiếng trống chèo. Cảnh chùa nhộn nhịp tựa tinh mơ, thập điện lung linh khói tỏa mờ. Thành khẩn thắp hương em khấn nguyện, xin cho tròn kiếp đẹp trông chờ. Mừng vui nhí nhảnh bước chim non, cô bé ngây thơ mắt thoáng buồn. Em bắt đầu đền anh mê nói, em bắt đền anh mê nói chuyện, làm sao về kịp trước hoàng hôn. Anh tiễn tầng nhà xin lỗi mẹ, để người cả buổi phải chờ trông. Quá vui thưa bác nên về trễ, bác biết mà con, đường chắc đông. Tin tưởng là em bị mắng rồi, làm anh ân hận mãi không thôi. Này anh đừng có làm cao nhé, mẹ bảo sao con khéo chọn người. Ngày tháng anh vui với sách đèn, mơ ngày nào đó nói yêu em. Bao giờ hạnh phúc trong tầm với, anh chắc đời mình sẽ ấm êm. Nhớ tới người em với nụ cười, mỗi lần hoa tím nhuộm nơi nơi, yêu thương anh gọi thầm trong gió, áo tím ngày xưa, áo tím ơi. Đó là bài thơ Áo Tím Ngày Xưa của Đào Tiến Luyện mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả để mở đầu. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Em Đi Xem Hồi Trăng Rằm của Nguyên Nghị với tiếng hát của Ánh Bùi. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Em đi xem hội trăng rằm là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyên Nghị, vừa được gửi đến quý thính giả để thưởng thức qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta với tiếng hát của Ánh Bùi. Vâng, và kính thưa quý thính giả, hai đường lại đang chờ quý thính giả cùng gọi vào. Và để tiếp nối cho chương trình của buổi tối hôm nay trong khi chờ quý thính giả đó, thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ nữa nha. Bài thơ kế tiếp của Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi là một sáng tác của nhà thơ Diệp Minh Tuyền. Bài thơ với cái tựa đề là Thèm Ô Mai, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Ô mai mặn mặn chua chua, thêm ngọt ngọt để em ưa ngậm hoài. Trời xanh tôi là con trai, thấy em gái ngậm ô mai bắt thèm. Giả như tôi được là em, làm thơ con gái để ghiền của chua, để ngày đêm mộng với mơ, nhờ như bướm trắng thận thơ mai vàng, để hồn ấm áp tiếng ca, mùa thu con gái dịu dàng nụ hôn, để đang vui bỗng chợt buồn, để đang yêu bỗng chợt hờn giận ai. Cho tôi ngầm với ô mai, một giây thôi để nhớ hoài bóng ai. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Thèm Ô Mai mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ để trong phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân nha, qua nhạc phẩm với cái tựa đề là Môi Ô Mai. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Môi Ô Mai là một nhạc phẩm vì tiếc không tìm thấy tên của tác giả, thưa quý tác giả. Rất tiếc, xin lỗi đến tác giả nha. Và tiếng hát vừa rồi là tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân. Và bây giờ, hai đường live vẫn đang còn chờ quý tác giả cùng ngoài vào. Tiếp tục việc tiếng lời, xin được mời quý tác giả một bài thơ nữa nha.

bao giờ là bài thơ kế tiếp? Vị trí sẽ được mời quý khán giả cùng theo dõi sau đây. Hôm nay mưa đổ bên thềm, nghe mưa mà ngỡ bước em tìm về, hồn sao buốt lạnh ê chề, nhìn quanh chỉ thấy bốn bề mưa mau, tim buồn đẫm giọt thương đau, người xưa nào thấy nỗi sầu nhân đôi, bao giờ sao sẽ đổi ngôi, bao giờ kim trọng tái hồi dệt mơ, bao giờ duyên bén đường tơ, bao giờ châu về hiệp phố cho thơ hết sầu, bao giờ trời hết mưa ngâu. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Bao Giờ mà Việt Tiến vừa mới chọn để cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay, và hai đường lại đang chờ quý thính giả cùng gọi vào. Nhạc phẩm mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong đêm hôm nay ngay sau đây là nhạc phẩm Anh Về Với Em, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một sáng tác của Trần Thiện Thanh nha, để xem Anh Về Với Em qua hai tiếng hát của Hoàng Châu và Hồ Duy Thái.

Anh về với em là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiền Thanh vừa được gửi đến chúng ta cùng thưởng thức qua phần thơ nhạc giao hòa qua với hai tiếng hát Hoàng Châu và Hồ Duy Thái. Và hai đường like lại chờ đợi cái thính giả nha. Vẫn chờ đợi cái thính giả cùng gọi vào. Trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vào đó thì Việt Tiến là xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một cái bài thơ. Một bài thơ nữa thưa quý thính giả. Có bao giờ bài thơ kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Có bao giờ em hỡi bầu trời không trăng sao? Có bao giờ em hỡi biển tha xanh thôi dạt dào? Có bao giờ ong bướm thôi đùa với cỏ cây? Có bao giờ em hỡi gió thôi đùa mây bay? Để tim thôi dậy sóng, để tình thôi ngát hương, để tình thôi tỏa sáng như ngày biết yêu đương. Cho tình thôi khát khao, cho tình ta nguội lạnh, cho lòng thôi mong đợi một ngày ta bên nhau. Đó là bài thơ Có bao giờ mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây tiếng xem để xem tiếng hát của ai nha. Tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa sẽ đến với chúng ta qua nhạc phẩm Có bao giờ em hỏi, là một nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa.

Tài xin được tiếp nối cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Đến bao giờ là bài thơ kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong từ của tối hôm nay. Có những buổi trời buồn như muốn khóc, mây đen về che phủ ánh dương soi, và cơn gió cuốn mây thành giọt đắng, phủ đất trời nỗi tiếc nhớ khôn nguôi. Nào hay biết đến bao giờ nắng sẽ xua mây đen, xà khuất nẻo mịt mùng, tan vào gió trôi về vùng biên viễn, để tinh cầu rạng rỡ giữa màn đêm, để say đắm bừng lên từ huyệt lạnh, nhốt ưu phiền vào ngục tối thiên thu. Đó là bài thơ Việt Tiến vừa cùng chia sẻ để quý thính giả được tiếp nối cho phần thơ nhạc giao hòa trong đêm hôm nay của chúng ta. Và bây giờ một nhạc phẩm kế tiếp. Vì thế chúng ta cùng chia sẻ đến quý thính giả.

Trần Thế Hòa vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, phổ từ thơ của Duyên Anh, thưa quý vị thính giả, và bài thơ với cái tựa đề Có bao giờ em hỏi. Vâng, và chúng ta còn một ít thời giờ nữa dành cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay. Quý vị có thể gọi vào nha, hai đường live vẫn đang còn chờ. Và kính thưa quý vị thính giả, việc tiếng

bao giờ biết tương tư sẽ là bài bài nhạc phẩm kế tiếp, vì thế được cùng chia sẻ đến các thính giả nha. Với tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc, nhạc phẩm bao giờ biết tương tư sẽ đến với chúng ta ngay sau đây.

Bao giờ biết tương tư là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy và Nguyễn và Ngọc Chánh. Thưa quý tác giả, bài vừa được gửi đến quý tác giả qua phần trình bày của tiếng hát nam ca sĩ Tuấn Ngọc, và đó là nhạc phẩm cuối cùng có thể mà chúng ta có thể cùng thưởng thức qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý tác giả đã dự đằng sóng và cùng theo dõi cùng và rất mong là quý tác giả sẽ gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, đến đây thì một lần nữa tiếp mục tuyến đêm là xin được tạm ngưng. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục tuyến đêm sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng. Cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi, Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ là phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ được gửi đến quý thính giả, đó là phần Hương Vị Cuộc Đời. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Kính thưa quý thính giả, phần Hương vị cuộc đời được thực hiện nhằm để cùng chia sẻ những cảm nhận, những cảm nghĩ, những buồn vui trong cuộc sống muôn màu muôn mặt của chúng ta qua những bài viết, những suy nghĩ, những chia sẻ của tha nhân mà chúng ta sưu tầm được để tô điểm, để mang đến một chút hương vị cho cuộc sống đầy bon chen, vất vả của chúng ta. Sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi những bài viết mà Việt Tiến, Thùy Hương cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần Hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay.

thời gian không bao giờ quay trở lại. Ngày kia, một thầy giáo và một học viên của mình cùng ngồi nghỉ dưới tàn cây lớn, gần đó là bãi cỏ rộng. Chợt người học viên hỏi, "Thầy ạ, em cảm thấy rối trí trong việc làm sao tìm được người bạn đời như ý muốn, thầy có thể giúp em không?" Thầy sau một lúc im lặng nói, "Câu hỏi khá khó nhưng cũng đơn giản." Học viên ngạc nhiên, "Vậy là sao hả thầy?" Thầy bèn nói, "Hãy nhìn kia, bãi cỏ rộng lớn ấy, bây giờ em ra đó, băng qua nó. Nhưng nhớ là không được quay đầu lại, chỉ tiến thẳng tới trước thôi. Trên đường đi, em cố tìm xem có cây cỏ nào xinh đẹp thì nhổ lên và đem về cho thầy. Chỉ một cây cỏ thôi, không phải nắm nhá. Giờ thì đi đi." Học viên, "Dạ được, thầy đợi chút nhá." Ít phút sau, học viên nói, "Em đã trở về." Thầy đáp, mà này, thầy không hề thấy cây cỏ xinh đẹp nào như đã dặn trên tay em cả." Người học viên nói, "Trên đường đi, em thấy ít cây cũng gọi là xinh đẹp, nhưng em nghĩ rằng mình có thể tìm được cây đẹp hơn. Vì vậy em đã không chọn. Cứ thế, và rồi em đi đến cuối bãi cỏ mà chưa chọn được cây nào cả. Và vì thầy dặn không đi ngược lại nên em đành về tay không." Thầy nói, "Đó là những gì xảy đến trong cuộc sống của chúng ta. Khi tìm kiếm một người để chung sống cùng nhau suốt đời, đừng luôn so sánh với những người khác và hy vọng mình sẽ kiếm được người tốt nhất. Vì như thế, em sẽ chỉ đánh mất thời gian quý báu trong đời. Hãy nhớ rằng, thời gian không bao giờ quay trở lại."

cái tâm của con người. Buổi trưa, tại sân ga của một thành phố lớn, một người phụ nữ tầm ngoài 30 tuổi đang mướt mồ hôi để vác lên vai túi hành lý lỉnh kỉnh của mình. Trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy hằn lên sự vất vả cực nhọc của một người lao động thấp kém. Chị đang đưa ánh mắt dường như vô vọng của mình khắp sân ga như để tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng ngay lập tức lại tỏ vẻ thất vọng, trông chị rất đáng thương. Trên sân ga, người đi qua lại tấp nập, ai đi qua người phụ nữ đó đều ném về phía chị những cái nhìn ái ngại và thương cảm. Không một ai có ý định dừng lại để giúp đỡ chị, đặc biệt là những người ăn mặc sang trọng. Họ đều đi qua chị với một tốc độ rất nhanh, dường như là họ nghĩ nếu đi chậm lại thì chắc chắn người đàn bà đó cũng sẽ kéo họ lại để lại lục nhờ vả một việc gì đó. Một người phụ nữ ăn mặc trông có vẻ sang trọng, biểu môi và nói với người đàn ông cũng có vẻ sang trọng bên cạnh mình: "Anh để ý đấy nhá, không biết chừng chị ta sẽ nài nỉ xin tiền hoặc sẽ tìm cách để kết bạn với mình để bị chị ta tra tấn trên suốt chuyến đi bằng những câu chuyện vừa dài vừa vô duyên, hoặc như chị ta sẽ mượn mình chiếc khăn mùa xoa để lau mồ hôi và lau xong thì mình không dám xin lại, hay như mượn bình nước uống rồi tu ừng ực thì vài ngụm đã hết veo, đúng là người nhà quê. Xin chào, xin..." Quả nhiên, người phụ nữ tiến lại gần đám đông đang đứng đợi tàu, nhưng dường như không đợi chị nói hết câu, mọi người đều xua tay, lắc đầu và nhanh chóng lảng ra chỗ khác. Không nản chí, người phụ nữ này lại men theo các cánh cửa sổ của các toa tàu rồi nhảy hẳn lên các toa cho đến giờ xuất phát. Đi đến toa nào, chị cũng mang một khuôn mặt như muốn cầu cứu, trông thật đáng thương. Và câu duy nhất thốt ra từ miệng người phụ nữ đáng thương đó là: "Xin mọi người hãy giúp đỡ cho tôi." Những người ngồi trên tàu tỏ ra rất khó chịu với người phụ nữ này. Có người thì xua tay ra hiệu xua đuổi. Có người vừa thấy bóng dáng chị ở đầu toa đã vội lấy tờ báo che mặt giả vờ ngủ. Trên gương mặt của người đàn bà ấy lộ rõ vẻ thất vọng, chán nản. Người phụ nữ xót xa nghĩ: "Mình đâu phải là thằng ăn trộm mà sao mọi người lại xử sự với mình như vậy?" Chị ta lại đi qua các toa tàu khác, nhưng không ai muốn nghe chị trình bày hoàn cảnh của mình. Đúng lúc đó, chị nhìn thấy một chàng trai có dáng vẻ rất thư sinh đang ngồi đọc báo. Chàng trai đang đọc báo rất chăm chú, và dường như cậu ta không để ý đến mọi thứ xung quanh. Nhẹ nhàng đi về phía chàng thanh niên, người phụ nữ cất tiếng nói: "Xin lỗi cậu có thể giúp đỡ cho tôi được không?" Chàng trai bỏ tờ báo xuống, nhìn quanh một lúc rồi nhìn người phụ nữ nông thôn nọ: "Xin lỗi, chị đang hỏi tôi đó à?" Người phụ nữ gật đầu: "Xin anh giúp đỡ cho tôi với. Tôi lên thành phố để tìm người bà con, nhưng tìm không ra. Tiền bạc lại bị kẻ gian móc hết cả rồi. Muốn về quê, nhưng không biết làm thế nào. Cậu có thể mua giúp một tấm vé để tôi về quê được không?" Sau khi nghe người phụ nữ đáng thương nói xong, nét mặt chàng thanh niên trông rất tư lự. Dường như anh ta vừa muốn giúp, lại vừa không muốn giúp người đàn bà đáng thương đó. Sau một thời gian im lặng, chàng trai bèn đưa tay vào túi quần của mình, khó khăn lắm mới móc ra được một đống tiền lẻ, ngại ngùng đưa cho người phụ nữ: "Chị cầm lấy đi, tôi chỉ còn có chừng này, không biết có đủ hay không. Tôi cũng vừa mua vé để về quê nên không còn nhiều. Tôi lên thành phố này để kiếm việc, hy vọng tìm được một công việc kiếm được kha khá, nhưng khi lên đến thành phố, với tấm bằng trung cấp trong tay, tôi không thể nào tìm ra được một việc gì để làm, chỉ cầm tạm vậy." Người phụ nữ rưng rưng cầm lấy những đồng tiền lẻ của chàng trai, khó khăn lắm chỉ mới thốt lên được hai tiếng: "Cảm ơn." Vừa quay gót đi về phía cuối toa, thì chị lại nghe tiếng gọi với theo của chàng thanh niên nọ. Cậu ta hớt hải đi về phía chị và nói: "Như thế này vậy, chị cùng quê với em, hay chị lấy tấm vé của em đi vậy?" Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi: "Thế còn cậu thì sao?" "Số tiền em vừa đưa cho chị có thể mua đủ tấm vé xuống ga thứ ba xuất phát từ ga này. Như vậy, còn cách nhà em cũng không xa lắm, em có thể đi bộ mà. Chị cứ cầm lấy vé đi, em là con trai, thế nào mà chẳng được. Còn phụ nữ như chị thì không thể nào đi bộ về nhà trong đêm tối được. Thôi, chúc chị thuận buồm xuôi gió, xin chị cứ đưa lại cho em đống tiền lẻ đó." Nói xong, không kịp để cho người phụ nữ phản ứng gì, chàng trai vội cầm lại số tiền lẻ trong tay người phụ nữ và đưa lại cho chị tấm vé của mình.
Anh vội vàng đi ra khỏi tàu và đến quầy bán vé. Rất nhanh sau đó, chàng thanh niên lại lên tàu. Người phụ nữ tiến lại gần phía chàng trai và cất tiếng hỏi, sao cậu lại làm như vậy? Cậu không hối hận à? Chàng trai lắc đầu, không chị ạ. Trong ánh mắt của người phụ nữ đáng thương nọ ánh lên một niềm vui khôn xiết. Chị cầm tay chàng trai và nói, anh bạn trẻ, xuống đây với tôi một lát. Người phụ nữ kéo chàng trai ra khỏi nhà ga, vẫy một chiếc taxi, tự động mở cửa xe và quay lại nhìn chàng trai, cậu lên xe đi, hôm nay cậu chính thức là nhân viên của tôi. Hóa ra, người phụ nữ này là con gái của một ông chủ tập đoàn sản xuất đồ chơi nổi tiếng. Để đi tìm một người trợ lý đáng tin cậy, chị đã phải hóa trang và đứng ở sân ga suốt 3 ngày. Chị nói rằng, các bạn cho rằng tôi thật ngốc nghếch khi phải tự làm khổ mình như vậy, nhưng thật ra nó thật sự xứng đáng. Khi đứng ở sân ga trong 3 ngày đó, tôi mới nhận ra rằng tìm được một người thật sự tốt trong cuộc sống xô bồ này quả rất khó. Có thể chàng thanh niên đó không có trình độ hiểu biết nhiều như những người tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn nữa, nhưng điều đáng quý nhất và đáng trân trọng nhất là cậu ta có cái tâm. Có cái tâm trong cuộc sống thì mới có cái tâm trong công việc được, và đó là thứ mà công ty của tôi rất cần. Các bạn thấy, một tấm vé để đổi lấy cả một sự nghiệp sáng làng. Có thể nhiều người nghĩ đây chỉ là việc ngẫu nhiên, nhưng thật ra trong sự ngẫu nhiên đó lại có tính tất yếu của nó. Rất nhiều người đã có mặt ở trên sân ga, nhưng chỉ có chàng trai trẻ kia mới nhận ra được niềm hạnh phúc bất ngờ như vậy. Không phải ngẫu nhiên mà anh ta có được một cơ hội tốt đẹp đến như vậy, mà điều quan trọng là anh ta đã biết chia sẻ cái tâm của mình cho mọi người xung quanh.

Cái giá của sự tức giận. Một bà cụ có tính tình cau có, thường xuyên nổi giận vì những sự việc nhỏ nhặt. Hơn nữa, mỗi khi tức giận, bà hay dùng lời lẽ ác độc, vô tình đã làm tổn thương nhiều người. Vì thế, bà ta giao tiếp với hàng xóm, bạn bè đều không được hài hòa. Bà ta cũng biết khuyết điểm của mình, mong muốn sửa lại lỗi lầm thành tật này. Nhưng mỗi khi tức lên thì chính bà ta cũng không thể khống chế được tâm mình. Một hôm, một người đàn bà nói với bà, chùa gần đây có một vị thiền sư cũng là vị cao tăng, tại sao bà không đến xin lời chỉ dạy? Biết đâu thiền sư có thể giúp được cho bà. Bà ta cũng cảm thấy có lý, đã đến tham vấn với thiền sư. Khi bà ta thổ lộ tâm trạng của mình, bà ta có thái độ rất thành khẩn, rất mong muốn có được một vài lời khai thị từ vị thiền sư đó. Vị thiền sư im lặng nghe bà kể lể, chờ cho bà ấy nói hết, mới dẫn bà ta vào một thiền phòng. Sau đó khóa cửa thiền phòng và rời khỏi đó. Bà ta một lòng muốn có được lời chỉ dạy của thiền sư, nhưng không ngờ thiền sư đã nhốt bà ta vào trong một thiền phòng vừa lạnh vừa u tối. Bà ta tức tối hét lên, cũng như ngày thường, bà ta buông những lời nhục mạ quái ác. Nhưng cho dù bà ta có la hét cách nào, thì ở ngoài vẫn im lặng. Thiền sư hình như không nghe thấy lời nào. Khi không còn chịu đựng được nữa, bà ta thay đổi thái độ cầu xin thiền sư thả mình ra. Nhưng thiền sư vẫn không động lòng thay đổi cách hành xử của mình, vẫn mặc kệ, cho bà ta tiếp tục nói gì thì nói. Qua một hồi rất lâu, cuối cùng trong thiền phòng không còn tiếng la hét hay nói năng của bà ta nữa, thì lúc này phía ngoài thiền phòng mới có tiếng nói của thiền sư hỏi, bà còn giận không? Thế là bà ta giận dữ trả lời, tôi chỉ giận tôi hối hận sao phải nghe lời người khác, tìm đến cái nơi quỷ quái này để xin ý kiến của người. Thiền sư ôn tồn nói, kể cả chính mình, bà cũng không chịu buông tha, thì bà làm sao có thể tha lỗi cho người khác? Nói xong, thiền sư lại im lặng. Sau một thời gian im lặng, thiền sư lại hỏi, bà còn giận không? Bà ta trả lời, hết giận rồi. Tại sao hết giận? Tôi giận thì có ích gì, không phải vẫn bị ông nhốt tôi trong cái phòng vừa u tối vừa lạnh lẽo này hay sao? Thiền sư nói với vẻ lo lắng, bà xử sự kiểu này càng đáng sợ hơn đấy. Bà đã đè nén cơn tức giận của mình vào một chỗ, một khi nó bộc phát ra thì càng mãnh liệt hơn. Nói xong thiền sư lại quay đi. Lần thứ ba thiền sư quay lại hỏi bà ta trả lời, tôi không giận nữa, ông không xứng đáng để tôi giận. Thiền sư nói, cái gốc tức giận của bà vẫn còn, bà cần phải thoát ra khỏi vòng xoáy của tức giận trước đã. Sau một hồi lâu, bà ta đã chủ động hỏi thiền sư, bạch thiền sư, ngài có thể nói cho con biết tức giận là cái gì không? Thiền sư bước vào vẫn không nói chuyện, chỉ có động tác như vô tình đổ nước trong cái ly cầm trên tay. Lúc này thì bà ta hình như đã hiểu, thì ra mình không bực tức, thì làm gì có tức tối giận hờn. Tâm địa trống không, không có một vật gì, thì làm gì có tức tối. Trong lòng không có bực tức, thì làm sao có cơn giận. Thật ra tức tối không những tự làm cho chính mình khổ đau, và những người chung quanh cũng theo đó mà buồn lòng. Lúc tức tối, tức giận, không gì ngăn cản cái miệng buông lời quái ác. Một số lời lẽ trong đó có thể làm đau lòng người nghe, thậm chí có cả những người yêu thương quan tâm đến mình. Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Chỉ một niệm khởi sân mà kết quả là muôn ngàn chướng ngại nảy sanh. Cho nên đừng nên vì sự việc nhỏ nhặt mà gây ra chuyện hại người hại mình. Tức tối la hét là hành vi của kẻ ngu muội.
Tuy chúng ta chưa thể là một người thông minh, nhưng tối thiểu chúng ta cũng đủ trí tuệ ngăn cản mình là một con người ngu dại. Xem nhẹ hơn mọi sự việc không như ý, đồng thời tìm thấy ích lợi trong im lặng, giác ngộ ý thiền trong cuộc sống. Từ đó, chúng ta sẽ cảm nhận cuộc sống không cần phải mệt mỏi như ta tưởng, cũng không phải khốn khó như ta đã gặp. Những sự việc nhỏ nhặt cũng giống như những hạt cát trong đôi giày đã làm cho bạn khó chịu. Thế thì bạn lựa chọn cách rũ bỏ hạt cát hay vứt bỏ đôi giày? Chúng ta không thể không mang giày vì còn con đường dài phía trước. Thế thì tại sao chúng ta không chịu rũ bỏ hạt cát?

quý thính giả vừa cùng theo dõi, lắng nghe những lời chia sẻ, những tâm tình của tha nhân mà Việt Tiến cùng Tùy Hương vừa gửi đến quý thính giả qua phần hương vị cuộc đời qua tiết mục Tiếng Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón nhận những chia sẻ của Việt Tiến và Tùy Hương qua phần hương vị cuộc đời bằng những lời tâm sự của tha nhân mà Việt Tiến và Tùy Hương đã sưu tầm và gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Rất mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng cùng theo dõi phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Tùy Hương. Đó là phần đọc truyện sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cao Trổ Ngược. Và bây giờ, phần thuyết kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: ông Chín nhấc hai chiếc ghế đầu đến, một để mời ông Hương ngồi, còn một để cho mình. Ông lấy một cặp giò xuống đưa cho ông Hương xem, rồi nói:
1: Hồng chết để gà, người ta chết để tiếng, còn gà nòi thì chết đi, tôi cắt cái cặp chân mà để lại.
0: Ông Hương cầm lấy nhưng không hiểu gì cả. Giò gà đối với ông chỉ là món nhậu rất tốn rượu mà thôi. Một cặp giò có khi đưa tút một lít, vì nó dai mà lại có gân dẻo dẻo, với những lóng xương nhỏ gậm rất béo. Ở chân lại có tí nạc, ở dưới bàn chân có mỡ giòn rất béo, và cái móng nhai nghe rau ráu. Bất luận gà trống hay là gà mái, cặp giò của nó cũng đều là mồi nhậu tuyệt cú cả. Ông nào có chú ý tới ba cái vẩy cựa làm gì? Ông Hương nhìn sơ qua và đưa lại cho ông Chín. Ông Chín nói:
1: Đây là cái cặp giò có giải nghề hạng thường mà thôi. Dân chơi gà đòi có nhiều cách để mà gọi cặp chân gà lắm. Cặp cán nè, cặp roi, hoặc là cặp giảng. Y nói như là nhà tướng cầm côn cầm giảng mà ra trận vậy. Còn như cửa thì gọi là cặp kiếm, siêu đao, đoản kiếm, trường thương, thành lòng vân vân. Nghe như vậy thì đủ biết dân chơi gà đánh giá cái con gà của mình như thế nào rồi. Ôi thôi nhiều dữ lắm, nói không có làm sao mà hết cho được. Hễ như tôi nhớ tới đâu thì tôi sẽ nói tới đó cho ông Hương nghe chơi nha. Mà không có biết là phải bắt đầu từ đâu nữa. Hay là cứ bắt đầu từ cái cặp giò này này vậy? Đây, đây là cái cặp cán tròn, nhỏ như là cây bút, dài bằng 1/3 của cái đùi bà thôi. Tùy nó là tròn nhưng mà nó cũng có ba cạnh. Thầy gà xem chân gà như là tay đua ngựa, xem cẳng ngựa đua vậy. Ngón chân dài, móng cũng dài, nhọn mà lại bén. Đó là cái cặp cán tốt, không có cần phải là sư kê. Nhìn cặp chân gà hay cũng rõ rồi. Cán to, thô, mấy ngón đều cục á, thì không có làm sao mà đá nhanh cho nó được. Thì cũng như là đàn bà cái vậy ông Hương à. Ông Hương ra ruộng á, thấy cô nào có bộ đùi nhức mắt á, thì cứ ngó hoài có phải hay là không vậy ha.
0: Ông Chín trọ vào hai hàng vậy và tiếp.
1: Chân gà có hai hàng gãy. Hàng ở bên trái gọi là quách, hàng ở bên phải gọi là thành. Coi gà, cáp gà chủ yếu là coi giấy với lại là cửa. Xem gà nhiều thì quen là nhìn thấy liền ha. Cùng một thứ giải nghề mà có người xem ra, cho nên nó mới dám đá dám ăn. Còn như người nào mà xem không có ra thì đâu có dám mà đá chứ. Nói về giải nghề thì ôi thôi là nó nhiều. Đại khái như

0: Nhưng mà hễ dãy nhỏ thì ăn dãy to, và dãy dưới thì hơn dãy trên, dãy tả biên thì ăn dãy hữu biên. Nhỏ ăn to là sao vậy hả chú Chính à? À, ví dụ như là hai bên gà đều có dãy huyền trâm cả. Huyền trâm tức là cái dãy nhỏ hình vuông, nó đóng chen giữa bốn cái dãy ngang cửa. Nó đâu chỉ bằng có cái khuột lúa mà thôi. Hễ như cái con gà nào mà có cái dãy huyền trâm nhỏ thì ăn cái con gà có dãy huyền trâm lớn. Hoặc như là hai con gà đều có dãy đại giáp cả thì con gà nào có dãy đại giáp ở bên trái gọi là đại giáp nội sẽ ăn cái con có đại giáp ở bên phải gọi là đại giáp ngoại. Còn hễ như là cả hai con mà đều có cùng một loại dãy mà lại đóng cùng một bên thì con nào có dãy ướt thì sẽ ăn cái con có dãy khô vậy mà. Vậy chứ dãy ướt với dãy khô là sao vậy hả chú Chính à? Chân gà nghè có cặp chân khô, như thế là chân gà chết vậy. Còn ướt là chân tán như là thoa mỡ. Bây giờ để tôi nói sang cửa gà cho ông Hương nghe rõ nghe. Cửa gà bình thường thì hơi hước lên ở trên một chút, không có chĩa địa mà cũng không có chĩa thiên, mà cái này cũng không có ngó cái kia nữa. Nếu hễ như mà hai cái cửa mà nó ngó nhau thì gọi là cửa hom hộp, không có đầm chém cái gì được hết cả. Có ba loại cửa hết thảy, đó là cửa thép, cửa sáp với lại là cửa vôi. Cửa thép là cửa có lõi rất là cứng đó, chuốt rồi đá cả mấy nước mà không có tà. Hễ khi đào mà ông Hương đi tìm gà để mua, lấy cái móng tay cạo cạo mà cửa tóc ra thì đừng có mua nha. Còn các loại cửa thường chém địch thủ chết là cái loại cửa gì vậy hả chú Chính à? Dạ, cửa độc cũng có nhiều loại chứ. Thứ nhất là loại cửa lục đinh lục giáp, tức là cửa chính thì dài ở giữa, phía trên nó có ba cửa nhỏ, bên dưới có hai cửa nhỏ khác, cộng lại tất cả là sáu cửa, cho nên gọi là lục đinh lục giáp. Gà này thuộc loại gà tài ăn mãi à. Từ cho tới giờ tôi chỉ mới được nghe nói tới chứ chưa có thấy nó bao giờ. Kế đó là cửa hổ chảo, là loại cửa xẹp giống như là hình móng cọp vậy, đá ít có đâm, nhưng mà hễ đâm là chết địch thủ liền ha. Tôi cũng chưa có thấy cái loại cửa này bao giờ. Kế đó nữa là cửa vành nguyệt, ít đâm nhưng mà hễ đâm thì rất là độc rồi. Cửa song đao rất độc, cửa song đao nghiêng cũng rất là độc rồi nha. Cửa siêu đao mũi nhọn quất lên trên như là cái mũi hia cũng độc, nhưng mà không có được bằng cái song đao nghiêng và cái vành nguyệt. Đặc biệt nữa là nếu ông Hương thấy cái con nào có bộ cửa sần sùi với lại xoắn như là đinh ốc thì đừng có đá nha. Đó là cửa nguyệt lân đó, độc lắm hả, đâm là chết chứ không có chỉ chạy mà thôi đâu.
1: Ông Chín nói tới đâu lấy giò gà chỉ cho ông Hương xem tới đó, như thầy giáo giảng bài cách trí và chứng minh bằng hiện vật. Ông Hương chọ một cặp giò treo ở chót hàng dưới cùng và hỏi:
0: Cửa đó là cửa gì vậy hả chú Chính à? À, đó là cửa ôn dịch đó, là một loại cửa phản chủ ở nhà. Nó chém ghê lắm, nhưng mà khi đối phương sắp sửa chạy á, thì nó lại đâm đầu mà chạy trước, lại giúp cho kẻ địch chuyển bại thành thắng một cách bất ngờ. Vậy nếu mà ông Hương nuôi trúng cái con gà này á, thì nên ăn thịt ngay chứ đừng có để mà làm cái gì. Còn như cái cửa gì mà lại một cái trắng một cái đen vậy hả chú Chính? Đó là cửa nhật nguyệt đó mà. Nếu ông Hương nuôi được cái con gà này á, thì kể như là giàu to đó nha. Hoặc là một cửa trắng, hoặc là một cửa đen, hoặc là cửa nửa đen nửa trắng, hoặc là một chân trắng một chân đen. Đó là linh kê hay là thần kê đó ông Hương à. Linh kê với lại thần kê là sao vậy hả chú Chính à? Dạ, đó là một loại gà rất quý, khó mà khó lắm. Đây tôi chỉ kể vài loại mà tôi biết thôi. Đó là gà tử mị, gà lưỡi bớt có lông, gà lưỡi rắn, gà có dãy ở trong lưỡi, gà có dãy ở dưới hầu, gà có dãy ở trong cánh, gà đằng đá mà gái, gà có bớt son ở dưới chân.
1: Ông Hương kêu lên.

0: Trời đất ơi, gà nòi thiệt là lắm kiểu à. Vậy mà lâu nay tôi cứ tưởng con nào cũng như là con nấy thôi, có khác nhau chỉ có sắc lông mà thôi. Này gà chú giải thích mới rõ. Còn nữa chứ chưa có hết các loại linh kê, thần kê, quý kê, túc kê đâu ông Hương à. Ông Hương nuôi gà mà thấy đó có cái cặp có mắt sắc, gà ó mà lại ức xanh, gà chân trắng mỏ trắng, hai cặp chéo cánh trắng á, gà có cánh vàng trắng xen lẫn nhau á, gà xanh đôi, tức là gà một trứng mà lại nở ra là hai con, gà lông mọc ngược khác màu với lông mã, đó toàn thị là gà quý rồi nha. Còn ngoài ra ông Hương thấy con gà nào á không có ham đạp mái thì cũng là gà thần khả linh đó ông Hương à, hoặc là nó rượt gà mái bay lên trên nóc nhà, ở trên ngọn cây mới đuổi theo, ở trên đó mà đạp thì cũng là linh kê. Khi cáp độ, ông Hương làm bộ sờ cửa gà đối phương, lung lay nhẹ nhẹ, thấy một cửa mọc, cũng còn một cửa lắc lư, làm như sắp sức ra, thì đó cũng là thần kê, chứ không có phải là thường đâu, chớ có mà đá nha.
1: Ông Hương càng nghe càng lắc đầu ngoay nguậy.
0: Rắc rối quá hả? Chắc là tôi không có dám vô đảo gà nòi đâu. Chưa có hết đâu ông Hương, trên đấy là linh kê, thần kê, còn sau đấy là loại gà mai đổ, gà chân trốn, gà hai mắt bất đồng. Người ta lưỡng nhãn bất đồng thì xấu, nhưng mà gà lưỡng nhãn khác nhau thì lại là gà tốt đó nha. Kế đó là gà luôn luôn lắc mặt, gà đang cáp trạng mà nằm ngủ, gà tam sơn lông ngũ sắc, gà chân trắng móng đèn dần dần. Thấy đều là gà quý cả, hiếm thấy cả đó. Ý, còn có một loại gà nữa, đó là gà hễ như khi mình bồng ở trên tay á, là nó kêu cục cục như là túc mái vậy. Đó cũng là gà nghề đó ông Hương.
2: Trời đất ơi, nhiều dữ vậy à, làm sao mà nhớ hết cho được hả chú Chính?
0: Nhớ chứ sao không nhớ, không có nhớ thì làm sao mà đá ăn thiên hạ cho được hả ông Hương? Tôi chỉ cần nghe gà gáy là tôi biết con gà đó là gà ó, gà nhãn hay là gà ô liền ha. Tôi ôm cái con gà, tôi cũng biết con gà này sẽ chém đuôi mắt đối thủ hay là bị đối thủ chém đuôi mắt vào nước nào nữa kìa.
1: Bỗng có tiếng gà gáy ngoài vườn, ông Hương hỏi liền.
2: Đó là gà ô hay là gà nhãn vậy hả ông Chính à?
1: Ông Chín chưa kịp đáp thì Hai Trình bước vào chìa tay.
2: Ông hội thưởng cho ba đây nè.
1: Ông Chín nhìn tấm giấy bạc bộ lư đỏ chóe, không phải một tấm mà là hai tấm, 200 đồng và một thời buổi kinh tế này quả thật là to lớn. Ông Chín run run cầm lấy. Hai Trình nói ngay.
2: Ông hội ăn một độ đến 2 bao bạc lận, làm cho các tay hổ kha ở Hậu Giang xính dính chứ không có phải là vừa.
0: Gà kia là gà gì vậy hả con?
2: Thanh Long đó ba à.
0: Thành lòng đạo ăn độc đao, chém chết đối thủ ở ngay cửa đầu. Đó là thiện gà xưa nay, làm sao mà độc đao của ông hội lại ăn thanh long cho được vậy?
1: Hai Trình thấy ông Hương ngồi đó tự bao giờ, lại thấy mấy bộ chân gà trước mặt, thì chắc ông Chín đang thuyết giảng về đạo gà nòi, nên hứng thú kể chuyện ở trường xà no cho ông Chín lẫn ông Hương nghe, và kết luận.
2: Ông hội á, thiệt là tay hào kiệt hiếm có trong làng gà đó ba. Ổng gà thiệt à. Thanh long á, là giải tối thượng, độc đao không có thể nào mà chọi cho nổi. Vậy mà ổng thắng thanh long thì trong đời ba phải biết là ổng là tay có lá gan bằng cái thúng rồi nha.
1: Hai Trình tiếp.
2: Khi ổng quyết định đá, còn vô om nước mà cái bụng con nó cứ đánh lô tô liên hồi đó ba. Còn thầy Năm á, tay nghề ở bên Bắc thì cản không có cho đá. Riêng ông hội đồng hoài ở Bến Tre thì đá dị tình và cầu mai thôi. Dị tình bạn gà mới gặp ở Sầm Giang, nơi trường ông Huyện trước đó.
1: Hai Trình liếm môi và tiếp.
2: Khi ông hội hỏi con có dám chịu cho cửa gà đâm một phát hay là không, con đáp như là mấy là dám chứ. Nhưng mà không có hiểu chuyện đó có nghĩa là gì.
1: Hai Trình đưa cánh tay băng trắng lớp ra khoe với ông Chín và lại tiếp.
2: Ông hội mưu trí quả thiệt là như thần vậy. Ông nói với thầy Năm á, để tôi ăn cái độ gà này cho thầy coi. Sau khi hết nước nhất á, ông hội giặt xem ở khắp mình con ô mặt lọ mà không có thấy có một cái vết tích gì hết. Thì ông quả quyết liền, Độ này mình trùm ăn rồi nha. Mà thiệt đó ba, con ô suốt độ không có bị một vết nào cả. Còn điều ó, không có chém một cửa nào làm thuốc cả.
1: Ông Chín ngạc nhiên.
0: Sao mà kỳ câu cứu vậy cậu? Thường á là thanh long đao chém chết đối thủ ở đoạn đầu vào nứt nhất cơ mà.
1: Hai Triền nói.
2: Chính vì con nhận cửa đầu vào tay của con mà con thanh long thành ra hết xài đó ba. Đó là cao kiến của ông hội đó. Còn thiệt là bái phục ông hội thiệt đó ba. Chẳng những là ổng rành về kinh kê mà lại còn vượt kinh kê nhiều điểm lắm á. Xưa nay á có ai mà dám đá một độ như vậy đâu. Chủ kê con thanh long khóc ròng đó ba. Ông ta đâu có ngờ mà cái con gà thượng đẳng siêu kỳ bị ế độ cả cái miệt hậu giang mà lại thua cho cái con ô bạc lọ dãy dưới cấp của dân Cao Lãnh chứ.
0: Dân Cao Lãnh có một cái giống gà mà không có đâu có nha. Nhưng mà hiện giờ nó đã hiếm rồi con à. Đó là loại gà gan trắng đó. Có thể cái con ô mặt lọ này nó gan trắng lắm đó con. Rồi như vậy hiện giờ con ô mặt lọ nó thuộc về ai vậy à?
2: Dạ ông hội nói với thằng Đặng á là để cho ổng nuôi. Nó muốn tiền á, ổng trả tiền. Muốn lúa, ổng cho lúa. Muốn ruộng, ổng cắt ruộng cho.
1: Ông Hương hỏi xen vào.
0: Rồi nó nói sao vậy hả chú hai à?
2: Nó nói nó không có muốn tiền, không muốn ruộng gì hết á. Ông hội có muốn nuôi thì cứ nuôi.
1: Ông Hương phàn nàn.
0: Trời đất ơi cái thằng, biết gà mình tài như vậy mà lại để cho người ta nuôi hả?
1: Là bạn tá điền của Năm Mẹo nên Hai Trình đứng về phía thằng Đặng. Hai Trình nói.
2: Vậy nó mới khôn chứ ông Hương. Gà cũng có mạng như là con người vậy. Cùng một con gà. Nhưng mà người này nuôi á thì gà chết, đá bậy ở trong xóm, trong làng mà chơi thôi. Nhưng mà người khác nuôi á thì lại có nổi danh là linh kê, thần kê. Ngoài ra ông hội còn có ý...
1: Ông Chín thêm vào.
0: Mạng gà cũng như là mạng người vậy, đều nằm ở trong ngũ hành đó ông Hương. Ví dụ như nếu ông hội mạng hỏa thì con ô mặt lọ không có ăn độ này được. Ngược lại nó ăn độ này á thì bà chắc cái con thành lòng thuộc mạng hỏa đó nha. Hỏa khắc thủy mà.
1: Hai Trình vỗ đùi kêu lên.
2: Ba nói thiệt đúng như thần này nha. Con điều ó của ông cả ngọt, lông của nó đỏ sậm hà. Đúng thiệt là mạng hỏa rồi. Còn cái con ô mặt lọ của mình á, mình nước thì thuộc là mạng thủy.
1: Ông Chín bảo.
0: Ô thủy ăn điều hỏa, điều hỏa ăn nhạn kim. Nếu như mà cái con thanh long nó đụng cái con nhạn á, thì chắc chắn là nó sẽ hạ con nhạn ở cửa đầu, như là trong thiệu gà đã nói vậy.

0: Chương 31.
1: Hai Trình buộc lại cái ổ gà nòi mái râu. Ông Hội định lấy giống gà Mã Lai này. Ổ của nó phải lót bằng rơm khô, đặt nơi mát mẻ, không được có bóng nắng dọi vào. Nó đẻ được 7 trứng. Bữa nay Hai Trình cũng lấy bớt một, như vậy nó tức mình sẽ đẻ thêm. Nếu lấy hết chỉ chừa lại một, có khi nó bỏ ổ mà đi đẻ chỗ khác thì lại mang khốn. Ông Hội đổ nó với chống nghề ăn ba độ. Ông mong chờ lứa gà con nở xem chúng ra sao. Còn một con mái hèo, bữa nay nó ấp đã được 10 ngày. Hai Trình cầm lấy từng cái trứng đưa lên mặt trời, che tay mà xem. Đều xám đen cả, như vậy là trứng có cồ, không trứng nào sục dịch, không trứng nào hư. Bên cạnh mái hèo là một nàng xanh, nàng này ở cử được 15 hôm. Hai Trình múc một chậu nước đem đến, nhặt từng cái trứng thả vào rồi ngồi xem, trứng nào cũng lội nhẹ nhẹ. Như vậy là trứng tốt sẽ nở đủ. Hai Trình lau khô từng trứng một rồi đặt vào ổ dưới bụng con gà mẹ y như cũ. 6 cái trứng nhọn chắc chắn sẽ nở ra gà mái, 4 cái trứng tròn sẽ nở ra gà trống. Bỗng bên cạnh có tiếng chít chít, Hai Trình bèn bước tới. Thì ra con gà mái vàng trụ ấp trứng đúng 21 ngày nên bữa nay trứng khẩy mỏ. Hai Trình nhẹ tay vạch cánh gà mẹ lên thì thấy 2-3 cái mỏ gà con trong vỏ trứng lú ra như muốn mím thấy thương hết sức. Con gà mẹ sừng lông mổ khẽ vào tay Hai Trình tỏ vẻ bên con. Hai Trình mừng thầm, gà nở buổi sáng sẽ cho trống ổ buổi trưa có nắng to, lông gà mau khô thì gà sẽ mau mạnh. Còn nở buổi tối thì gà yếu vì mình ướt phải trải qua đêm lạnh mất sức. Hai Trình đem lúa khô quạt sạch hột lép châm thêm vào mà buộc miệng mỗi ổ cho các nàng dùng, để mấy nàng đói nhảy lên nhảy xuống bị ông Hội giày chết. Nuôi mấy nàng này còn hơn cả nuôi vợ xanh. Hai Trình quay qua săn sóc 3 bầy gà. Bầy đã cứng cát ăn được tấm mẩn, một con núp trong cánh mẹ, còn một bầy vừa xuống ổ hôm qua. Tất cả các tiểu công tử này đều được uống nước sôi để nguội đựng trong chậu sành sạch sẽ chứ không uống nước mương hoặc nước mưa đọng trên sân. Ông Hội để cho gà con theo mẹ đến chừng nào chúng tự tách rời khỏi mẹ thì chừng đó mới cho gà mẹ chịu trống, chứ không bắt gà con lẻ mẹ sớm. Như vậy gà lớn lên mà không khỏe tâm thần. Ông săn sóc từ cái trứng trở lên. Con mái nào chịu trống nào, đẻ ngày nào, ấp ngày nào sẽ nở, ông ghi rất tỉ mỉ trong một cuốn sổ. Rồi khi gà nở, ông lại làm một bảng kê con nào thuộc mẹ nào, sắc lông, chân cẳng, đặc điểm, tính nết, không bỏ sót một nét. Bất ngờ ông hỏi Hai Trình phải trả lời cho đúng. Săn sóc xong mấy mụ đàn bà đẻ, Hai Trình quay sang chữa bệnh cho các cụ chiến binh. Thương tật bệnh hoạn khá nhiều, Hai Trình biến thành ông thầy thuốc gà. Một con vừa sổ bị đá đen mắt, Hai Trình chạy ra vườn hái lá khế non bỏ vào miệng nhai lộn với một ít muối rồi phun vô mắt đau. Đã 3 ngày liền như vậy, thấy mắt nó đã bớt nhiều. Một chú cựa chốt khác được ông Hội chấm điểm sửa soạn cho sổ để đi trường, bỗng nhiên mắt nổi hột cườm. Hai Trình bảo trẻ con bắt ốc bu đốt lấy cho rắc vào hột cườm gần tan. Rồi một chú khác bỗng ở chân trái nổi lên một cục ké, nếu đem ra mổ sợ làm sụi chân nó, nên Hai Trình lấy mắm nêm dịt vào. Một con khác bị bệnh bón, Hai Trình hái lá mồng tơi đỏ cho ăn, đồng thời cho uống đầu hột đu đủ, nay đường đại tiện đã thông. Còn một con gà nghề ăn độ cả tháng trước, nay bị kẻ lườn không cách nào chữa khỏi ngoài cách mổ. Nhưng ông Hội còn thương nó, không muốn cho nó chịu đau, ông muốn đưa thầy Nam tiêm penicillin cho nó. Gà chia nhiều loại, nhiều hạng, mỗi loại mỗi hạng đều có sự săn sóc riêng. Hai Trình vừa vào ngồi nghỉ thì có bóng một người xuất hiện sau trại, nhìn thoáng qua cũng biết đó là Năm Mẹo. Mấy bữa nay, ông Hội nhắn Năm Mẹo đem con gà mái của con ô mặt lọ đến. Hai Trình ra mở cửa, cửa sau, nhưng bao giờ cũng khóa chặt. Hai Trình nói,
2: ông Hội đồng có ý trông anh lắm đó anh Năm à. Thiệt là tôi bận bịu với bầy dịch hãng suốt cả ngày, cho nên không có đi đâu được hết cả anh hai. Ngoài ra tôi còn phải lo dàn xếp cái vụ vợ con của cái thằng Đặng nữa. Lôi thôi dữ lắm có phải không anh Năm? Để khi nào rảnh rỗi rồi tôi nói cho anh nghe. Tôi biết hết cả rồi Năm à. Ngoài xóm tụi thanh niên nó đồn rùm mà. Làm sao mà tôi lại không có biết chứ?
1: Hai người đi vào trại. Năm Mẹo đưa cái nhiếm bằng cho Hai Trình.
2: Con mẹ trề ở trong đó anh Hai.
1: Hai Trình mở miệng bắt con gà mái ra và nói.
2: Sám cho hả? Tốt lắm. Ở đây mái có đủ các sắc lông. Chỉ trừ có sám là chưa có mà thôi. Bây giờ như vậy á là đủ bộ rồi.
1: Hai Trình nhốt con gà vào bội và hỏi.
2: Lâu nay anh có thả nó đi hoang hay là không vậy hả Năm? Thì tôi cũng thả cho nó đi chung với gà nhà chứ có đi hoang ở đâu. Vậy chứ ở trong bầy gà có con trống tàu nào hay là không vậy ha? Không có. Vậy chứ có trống nói không? Cũng không có, chỉ có vịt trống cồ mà thôi hả?
1: Hai Trình cười xòa.
2: Vậy thì được. Vì xem cồ không có đạp gà mái. Hại nhất là cái thứ gà trống tàu á. Trống tàu mà đạp mái nội á thì dù chỉ có một phát thôi cũng dứt cái con mái đó luôn hả? Bộ mình cho nó đổ lại lứa sau không có được sao hả anh Hai? Không có làm sao mà cho được. Bị cái con gà trống tàu nó đạp một phát rồi á là coi như hỏng cả đời luôn. Vô phương cứu giảng anh Năm à.
1: Hai Trình hỏi tiếp.
2: Cái con gà mái này nó đẻ ở đâu vậy hả anh Năm? Ây dào ơi, bà cái chuyện đó tôi đâu có để ý tới. Chỉ biết là lúc gà nó nở thì bị lọt ở dưới bụi tre hả? Tôi với thằng Đặng phải đào mà móc lên đó anh Hai. Ông Hội tính cho cái con gà đào nó đúc trống. Nhưng mà hiện giờ con gà đào mới chỉ ăn có một độ mà thôi. Không có thể để cho nó đạp mái được.
1: Năm Mẹo nói.
2: Vậy bây giờ tôi giao con gà mái này cho anh rồi tôi về nha. Đặng còn lo việc nhà nghe anh Hai.
1: Hai Trình xua tay.
2: Ý, không có được. Ông Hội nói còn có chuyện đặc biệt để muốn nói với anh nữa. Là cái chuyện gì vậy kìa? Chắc là ổng cho tôi làm thêm ruộng chứ gì. Theo như tôi đoán á, thì không có phải chỉ có cái chuyện đó mà thôi đâu.
1: Nói xong, Hai Trình dắt Năm Mẹo đi qua dãy chuồng gà dài suốt gian trại, sạch sẽ, mát mẻ. Những chú gà cần nở và đùi đỏ như mặt trời ngẩng cổ cao, con thì cục tác, con thì liếc nhìn khách lạ. Năm Mẹo hỏi.
2: Anh Hai à, cái con ô mặt lọ nhốt ở đâu vậy hả anh Hai?
1: Hai Trình lắc đầu.
2: Thiệt, bây giờ chính tay ông Hội cho nó ăn uống, săn sóc, chuồng trại cho nó. Chứ không có phải là tôi nữa. Mấy con gà trước kia được coi là biệt hạng, thì nay á, cái con ô mặt lọ còn được xếp trên tụi nó một mức nữa lận á.
1: Băng qua một sân vuông lát gạch nhỏ, ông Hội đặt mấy chậu kiễng uống hình rồng phụng. Để sau khi ăn cơm chiều, ông ra tỉa nhánh lá giải khuây. Hai Trình ló cổ vào, thấy thằng cháu nội ông Hội bèn vẫy nó lại bảo.
2: Nè, cháu vô bẩm với ông Hội có chú Hai đưa chú Năm đến nha.

0: quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ với nhan đề Buồn Cau Trổ Ngược qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Và kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần, từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose. Mong rằng quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Tổng đài tại San Jose thuộc tiểu bang California. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình và một cuối tuần tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 6 năm 2026, và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5501 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
2: cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Duy Linh bị công an mời làm việc,
3: bị phạt vì dùng AI làm video về công an;
2: Iran tấn công Kuwait, Hoa Kỳ oanh kích đảo cát sâm của Iran;
3: Philippines điều tra công trình bí ẩn tại bãi cạn Scarborough; Ukraine tập kích vào kho dầu tại St. Petersburg; Nga trả đũa bằng mưa phi đạn vào Kiev và Dnipro.
1: Sau phần chi tiết của bản tin, chương trình được tiếp nối với tiết mục Chân dung tù nhân lương tâm, lần này nói về nhà báo tự do Phạm Đoan Trang. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng. Đặc biệt, buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi một nhóm cựu quân nhân ở Calgary, Alberta, Canada, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh ông Lưu Văn Vịnh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
2: Ông Nguyễn Duy Linh, một cựu tù nhân lương tâm, cho biết ngày 3 tháng 6, 2026, ông đã bị cơ quan an ninh tại trụ sở công an xã Tiên Thủy, tỉnh Vĩnh Long triệu tập để điều tra các bài viết đăng của ông trên mạng xã hội. Theo ông Linh, văn bản được gọi là giấy mời này là do Thiếu tá Trịnh Minh Triều, Phó trưởng Công an xã Tiên Thủy, ký và đã được gửi đến ông từ một ngày trước đó. Ông cũng cho biết đã làm việc với các cán bộ thuộc Phòng An ninh Chính trị Nội bộ và Phòng An ninh Mạng, Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ông Nguyễn Duy Linh, sinh năm 1976, bị bắt vào tháng 9, 2021 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Tháng 6, 2022, ông bị tuyên án 5 năm tù giam và 5 năm quản chế trong một phiên tòa không có luật sư bào chữa. Ông Linh được trả tự do vào tháng 10/2025, sớm hơn gần một năm so với bản án. Các bài viết gần đây trên Facebook của ông tập trung vào việc lên án hành động gây hấn của Trung Cộng, đồng thời phản ảnh đời sống khổ cực của ngư dân Việt Nam.
3: Một người đàn ông 49 tuổi ở xã Gia Lâm, Hà Nội vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi bị tố cáo sử dụng AI để tạo dựng và phổ biến trên mạng xã hội các đoạn video bị cho là sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự và vai trò của lực lượng công an nhân dân. Theo nguồn tin từ công an địa phương, đương sự thường xuyên đăng tải những hình ảnh cắt ghép có sử dụng AI kèm theo các nội dung bị quy kết là vu khống và gây hoang mang trong dư luận. Tuy nhiên, công an cũng như truyền thông nhà nước vẫn không dám công bố chi tiết các video hay phát ngôn làm căn cứ dẫn đến quyết định xử phạt như các vụ tương tự trước đó. Chỉ trong vài tháng gần đây, đã có nhiều người bị phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi chia sẻ bài viết sử dụng nội dung do AI tạo ra hoặc đăng tải các bình luận bị cho là xúc phạm công an. Thực trạng này cho thấy người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam ngày càng đối mặt với nguy cơ bị phạt, bị bỏ tù chỉ vì các bài đăng, bình luận, chia sẻ hay thậm chí chỉ tiếp xúc với các nội dung liên quan đến lực lượng công an hoặc các vấn đề xã hội. Trong khi đó, trên một số trang mạng chính thức của Bộ Công an lại công khai sử dụng những ngôn từ miệt thị, xúc phạm người dân như gọi dân là bò hoặc châm ngòi cho sự chia rẽ, thù hằn, đối kháng trên mạng xã hội.
2: Tình hình chiến sự tại vùng vịnh Ba Tư lại bùng phát khi Iran phóng phi đạn vào phi cơ không người lái tấn công phi trường quốc tế Kuwait, khiến một người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Đáp lại, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ lập tức mở các cuộc oanh kích nhắm vào căn cứ hỏa tiễn tại miền nam Iran và vùng lân cận đảo Cát Sâm gần eo biển Hormuz. Trước đó, báo chí Iran loan tin Iran đã tấn công Bộ Tư lệnh Đệ ngũ Hạm đội Hoa Kỳ tại Bahrain cùng một chiến hạm mang tên Fanaya. Tuy nhiên, Hoa Kỳ bác bỏ, khẳng định các căn cứ Hoa Kỳ không hề bị trúng đạn và cho biết các phi đạn của Iran đều không đánh trúng một mục tiêu nào trong khu vực. Trên mặt trận ngoại giao, dù Washington và Tehran tuần trước đã phát tín hiệu hướng tới một thỏa thuận sơ bộ, hai bên vẫn chưa đi đến ký kết. Tướng Ghazayi, cố vấn quân sự Iran, cảnh cáo mọi hành động gây hấn sẽ bị đáp trả bằng mưa phi đạn và phi cơ không người lái.
3: Chính phủ Phi Lật Tân cho biết đang điều tra về tin tức liên quan đến một công trình lạ có thể vừa được thiết lập tại bãi cạn Scarborough, nơi từ lâu là điểm tranh chấp căng thẳng giữa Phi Lật Tân và Trung Cộng. Lực lượng đặc nhiệm quốc gia về biển của Phi Lật Tân cho biết các cơ quan hữu trách đang thực hiện công tác kiểm chứng nhằm xác định tính xác thực, bản chất và hoàn cảnh xuất hiện các công trình được đề cập. Trước đó, Tổ chức Giám sát Hàng hải Sea Light của Hoa Kỳ đã công bố ảnh vệ tinh chụp ngày 28 tháng 5 vừa qua, ghi nhận một vật thể phản chiếu ánh sáng tại khu vực phía nam của bãi cạn. Bộ trưởng Quốc phòng Phi Lật Tân thừa nhận tin này vẫn còn ở dạng chưa được kiểm chứng, và nhấn mạnh rằng Manila coi trọng mọi diễn biến có thể ảnh hưởng đến chủ quyền và quyền tài phán của Phi Lật Tân tại vùng biển này. Đáng lưu ý, Trung Cộng đến nay vẫn bác bỏ phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng Tài Quốc tế, vốn phủ nhận các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh và khẳng định chủ quyền của Manila tại đây. Phi cơ không người lái tầm xa của Ukraine ở hôm thứ Tư đã vượt hơn 1.000 cây số để tập kích kho dầu tại hải cảng ở St. Petersburg, gây hỏa hoạn lớn và khói đen bốc cao. Đúng vào ngày khai mạc diễn đàn kinh tế quốc St. Petersburg, sự kiện thường niên do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ tọa. Cùng lúc, các phi cơ không người lái Ukraine cũng tấn công vào căn cứ hải quân Kronstadt tại vùng Baltic và một xưởng chế tạo vũ khí tại tỉnh Tambov, cách biên giới hơn 600 cây số. Đây được coi là đòn đáp trả trực tiếp sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga hôm trước, khi hơn 600 phi cơ không người lái cùng nhiều phi đạn đạn đạo dội xuống Kiev, Dnipro và các đô thị khác của Ukraine, sát hại ít nhất 23 thường dân và làm bị thương hơn 150 người. Trên mặt trận ngoại giao, Tổng thư ký Minh ước Bắc Đại Tây Dương ông Mark Rutte đã bí mật đến Kiev để tỏ rõ sự ủng hộ của NATO với Ukraine. Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẵn sàng trực tiếp gặp gỡ Tổng thống Putin, điều mà Kiev xem là điều kiện tiên quyết nhằm giải quyết các vấn đề then chốt còn tồn đọng tại vùng Donbass miền Đông. Cuộc chiến đã bước sang năm thứ năm mà chưa có dấu hiệu kết thúc. Phòng tuyến hai bên gần như án binh bất động, trong khi chiến sự ngày càng lệ thuộc vào các cuộc tập kích tầm xa thay vì giao tranh trực diện trên bộ.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio.daplời.songnui.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast, miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

trong chuyên mục Chân dung tù nhân Đã Đáp Lời Sông Núi xin gửi đến quý thính giả bài viết về tù nhân lương tâm Phạm Đoan Trang do Phúc Lân biên soạn qua sự trình bày của Bảo Trân.

Sau này, khi đất nước có dân chủ, bọn chúng mình thích đi đâu thì đi, về nhà thăm gia đình, đi gặp bạn bè, người thân mà không bị theo dõi, ngăn chặn. Tôi với ông có thể ngồi đàn hát những ca khúc miền Nam trước năm 1975 một cách say sưa, thoải mái mà không phải rón rén, nhìn trước, ngó sau. Rồi thì trong mắt người đời, Phạm Thanh Nghiên, Phạm Đoan Trang không còn bị coi là phản động hay anh hùng nữa. Bọn mình thật sự được tự do, ông ạ. À, thế là mãn nguyện rồi, thế là vui lắm rồi. Đấy là những lời tâm sự mộc mạc, trần tình của Phạm Đoan Trang với Phạm Thanh Nghiên trong một lần họ ngồi đàn hát với nhau tại nhà của Nghiên ở vườn râu Lộc Hưng, Sài Gòn. Câu chuyện được Phạm Thanh Nghiên kể lại khi chúng tôi ngỏ ý muốn viết về Phạm Đoan Trang cho chuyên mục Chân Dung Tù Nhân Lương Tâm kỳ này. Phạm Đoan Trang và Phạm Thanh Nghiên có lối xưng hô ông, tôi rất đặc biệt, ngộ nghĩnh và thú vị như thế. Chỉ dăm ba câu thủ thỉ của Phạm Đoan Trang, người ta dường như đã hình dung được phần nào cuộc sống của những người hoạt động trong nước, cảm nhận một phần không khí khủng bố, ngột ngạt dưới sự cai trị của chế độ độc tài cộng sản. Ngồi đàn hát với nhau, về thăm nhà, đi gặp gỡ bạn bè. Toàn những điều đơn giản trong cuộc sống thường nhật mà cũng thành ước mơ ư, còn gì phi lý hơn thế nữa. Giống như Phạm Thanh Nghiên, Phạm Đoan Trang sinh ra tại miền Bắc sau biến cố tháng 4 năm 1975, nghĩa là họ không phải chịu trách nhiệm về những bi kịch trong quá khứ đã xảy ra trên đất nước này, nhưng họ vẫn đặt trên vai mình trách nhiệm phải góp phần giải trừ cộng sản, điều mà họ đã nhận ra là con đường duy nhất đưa đất nước thoát họa diệt vong. Trang có bằng thạc sĩ về quản trị, Học viện Công nghệ Châu Á và bằng cử nhân chuyên ngành kinh tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Nếu an phận, Phạm Đoan Trang hẳn đã có một cuộc sống sung túc, có địa vị trong xã hội với nghề làm báo, hoặc dạy tiếng Anh hay một công việc nào đó xứng tầm với trình độ học vấn của cô. Tuy chưa học qua một trường đào tạo nào về báo chí, nhưng cô là phóng viên, cộng tác viên của nhiều tờ báo trong nước. Năm 2008, Trang và đồng tác giả cuốn sách Bóng, tự truyện của một người đồng tính, kể về những kỳ thị và cả khát vọng bình đẳng đối với người đồng tính. Phạm Đoan Trang bắt đầu viết về đề tài chính trị trên blog cá nhân từ khoảng năm 2009, khi cô đang là phóng viên của Vietnamnet. Tháng 9 năm 2009, cô bị bắt và bị tạm giam 9 ngày vì bị cho rằng có dấu hiệu xâm phạm an ninh quốc gia, theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ngoài Trang, hai blogger khác là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Bùi Thanh Hiếu, người buôn gió, cũng bị bắt cùng đợt, bị tạm giam 9 ngày. Sau khi được trả tự do, Trang nói rằng cô đã bị hiểu lầm là có liên quan đến vụ in ấn áo thun có ghi các khẩu hiệu phản đối dự án bô xít và khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, và rằng cô hoàn toàn bị sốc khi bị bắt giữ. Nhưng đó là Trang của những năm 2009-2010. Mùa hè năm 2011, Phạm Đoan Trang đã dám xuống đường, góp mặt trong những cuộc biểu tình chống tàu. Một bước tiến trên con đường đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ của cô. Năm 2014, Trang là đồng sáng lập blog Luật Khoa Tạp Chí, một loại hình báo chí độc lập tại Việt Nam. Phạm Đoan Trang có lẽ là nhân vật bất đồng chính kiến đương thời, viết và phát hành nhiều sách nhất tại quốc nội. Kể từ khi từ giã nền báo chí tuyên truyền và trở thành một blogger tự do cho tới khi bị bắt, Trang là tác giả của khoảng 7 cuốn sách, và ấn phẩm trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến là Cẩm Nang Nuôi Tù, Chính Trị Bình Dân, Phản Kháng Phi Bạo Lực, Báo Cáo Đồng Tâm. Không chỉ viết sách, Trang còn tích cực tham gia nhiều hoạt động đường phố như biểu tình chống tàu cộng xâm lược, tuần hành bảo vệ cây xanh, tham dự các phiên xét xử những người bất đồng chính kiến. Phạm Đoan Trang dành mối quan tâm đặc biệt cho những tù nhân lương tâm và gia đình của họ. Ngoài việc lên tiếng, viết bài, tham gia vận động cho họ, cô còn tư vấn cho thân nhân các tù nhân lương tâm những kiến thức cần thiết qua cuốn Cẩm Nang Nuôi Tù. Là một trong những cây bút chỉ trích mạnh mẽ, quyết liệt, Phạm Đoan Trang đương nhiên phải trả giá cho những điều như thế. Cô nhiều lần bị câu lưu, bị đánh đập và bị canh giữ tại gia. Tháng 4 năm 2015, Phạm Đoan Trang bị công an cộng sản bằng nghiệp vụ, giẫm đạp lên chân khiến cô vĩnh viễn mang thương tật cho một trận đàn áp chống lại cuộc biểu tình ôn hòa bảo vệ cây xanh tại Hà Nội. Lần thứ hai,
Phạm Đoan Trang bị đánh đập tàn nhẫn xảy ra vào đêm 15 tháng 8 năm 2018, trong đêm nhạc của ca sĩ Nguyễn Tính diễn ra tại Sài Gòn. Cô bị bắt đến trụ sở công an phường 7, quận 3 và bị đánh đập tàn nhẫn. Công an còn thu giữ máy tính, giấy tờ tùy thân, thẻ ATM và tiền bạc của cô. Sau đó công an đưa cô lên một chiếc xe taxi rồi thả cô ở một đoạn đường vắng, vứt lại cho cô 200.000 đồng để bắt xe về nhà. Khi công an vừa đi khỏi, 6 người đàn ông khác xuất hiện trên 3 chiếc xe gắn máy không ngừng đánh đập Phạm Đoan Trang. Vào năm 2018, sau khi phát hành cuốn Chính trị bình dân, Phạm Đoan Trang bắt đầu một cuộc sống nay đây mai đó để tránh sự truy lùng của nhà cầm quyền. Trang phải chấp nhận bỏ lại người mẹ già ở Hà Nội để vào Sài Gòn và cô thường xuyên phải thay đổi chỗ ở. Dường như càng gặp khó khăn, nguy hiểm, nỗ lực và sự cống hiến của Phạm Đoan Trang cho công cuộc dân chủ hóa đất nước càng nhiều. Cái tên Phạm Đoan Trang không chỉ gây ảnh hưởng đối với công luận trong nước mà giành được sự chú ý, ghi nhận từ các cơ quan nhân quyền quốc tế. Sự ghi nhận ấy thể hiện một phần qua nhiều giải thưởng quốc tế mà cô được trao tặng. Giải Homo Homini của People in Need năm 2017, Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam năm 2018 của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Giải thưởng Tự do Báo chí năm 2019, hạng mục tầm ảnh hưởng của Phóng viên Không biên giới, Giải Martin Ennis 2022 dành cho những nhà bảo vệ nhân quyền tháng 1 năm 2022, Giải thưởng Phụ nữ Can đảm quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ vào giữa tháng 3 năm 2022, Giải Tự do Báo chí quốc tế năm 2022 của CPJ, Ủy ban Bảo vệ các nhà báo. Tất nhiên, cần nói thêm rằng, giải thưởng không phải điều quan trọng nhất để đánh giá sự đóng góp của một cá nhân cho những nỗ lực đấu tranh cho nhân quyền. Ngoài Phạm Đoan Trang, còn có những người khác cũng xứng đáng không kém. Trong đó có cả những người chấp nhận hy sinh trong thầm lặng, không ai biết tên tuổi để ghi nhận, ca tụng, song sự góp phần của họ cho sự đổi thay đất nước, đáng quý biết bao. Không chỉ là những tác phẩm, tài viết lách, nhắc đến Phạm Đoan Trang, người ta nhớ đến hình ảnh quen thuộc của cô với cây đàn guitar, một hình ảnh lãng mạn, dung dị và đầy thu hút. Tuy bị thương tật, sức khỏe kém, nhưng Trang có thể chơi đàn nhiều giờ đồng hồ mà không chán. Một tâm hồn đẹp đẽ như thế, chỉ có thể khiến người ta rung động, mến phục. Phạm Đoan Trang bị bắt ngày 6 tháng 10 năm 2020 tại Sài Gòn. Cô bị di lý về Hà Nội và bị tạm giam 14 tháng trong nhà tù Hỏa Lò trước khi bị đem ra xét xử. Ngày 14 tháng 12 năm 2021, cô bị tuyên 9 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 8 tháng sau, vào ngày 25 tháng 8 năm 2022, tòa án phúc thẩm đã tuyên y án 9 năm tù giam đối với Phạm Đoan Trang. Việc kéo dài thời hạn tận 8 tháng từ phiên sơ thẩm đến phiên phúc thẩm không chỉ là sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng mà còn vi phạm luật tố tụng hình sự của luật pháp hiện hành. Kết thúc bài viết, xin trích một phần trong lời nói cuối cùng của Phạm Đoan Trang tại phiên sơ thẩm để thấy được trí tuệ, cốt cách và sự kiên cường của nhà báo, nữ chiến sĩ dân chủ này. Ngày hôm nay, các anh chị kết án tôi, có thể bỏ tù tôi nhiều năm nhưng không sao cả, bởi vì như nhân vật Nguyễn Trãi trong vở kịch Bí mật vườn Lệ Chi đã nói, con thú có thể cắn chết con người nhưng vẫn là con thú, con người mang trong mình lẽ phải có thể bị sát hại vì lẽ phải, nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi vẫn là thiên chức của con người. Những bản án càng dài thì càng chứng tỏ bản chất độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các anh, các chị có thể bỏ tù tôi và hả hê đắc thắng vì đã xóa bỏ được một cái gai trong mắt các anh chị nhiều năm nay, nhưng mãi mãi các anh chị không xóa bỏ được tiếng xấu, độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ. Vì con thú mãi mãi là con thú, nó không bao giờ có thể trở thành người được.

Thưa quý thính giả, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay trong chuyên mục Tiếng Việt Trong Sáng, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.

0: Quang Nam xin hân hạnh chào tái ngộ nhà văn Đỗ Văn Phúc trong tiết mục Tiếng Việt trong sáng ngày hôm nay, thưa ông.
1: Vâng, kính chào anh Quang Nam, kính chào quý vị khán giả.
0: Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, gần đây đó thì chúng ta thường nghe nói đến cái việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó, họ phát động cái chiến dịch gọi là tinh giản bộ máy của Tô Lâm, của Tổng Bí thư Tô Lâm đó. Nhiều người thắc mắc cái chữ tinh giản nghe nó có vẻ cũng hơi mới, phải không thưa ông?
1: Dạ, vâng, tôi cũng có một ông bạn làm báo rất nhiều năm, có thể nói là hàng kỳ cựu đó, hàng là thượng sư báo chí từ bên Việt Nam qua bên này vẫn tiếp tục làm báo đó. Thì ông từ Wichita, ông đã gọi điện thoại rất sớm để ông hỏi tôi về cái chữ tinh giản này. Thì tôi cũng phải bày bò tra cứu để trả lời cho ông ấy. Thì tôi xin thưa như thế này. Trong tiếng Việt có hai chữ, quý vị nghe đọc á, thì gần giống nhau, viết gần giống nhau. Chữ thứ nhất là chữ tĩnh giảm, tĩnh dấu hỏi và giảm dấu hỏi, và chữ M là tĩnh giảm. Và chữ thứ nhì là tinh giảm, tinh không có dấu, và giảm là N cũng dấu hỏi. Thưa quý vị, chữ tĩnh giảm thì đó là giảm bớt đi, là có quá nhiều thì bây giờ chứ là mình ăn uống quá nhiều chất béo, bây giờ nó phì nộn ra cân nặng 300-400 pounds, thì bây giờ phải tính giảm cái chế độ ăn uống đi. Thì trong từ điển Việt Nam, Hán Việt cũng có, tiếng Đức cũng có chữ tính giảm này với nghĩa là bớt đi, reduce là to decrease, to lessen, tức là hạ cái số lượng xuống. Một cái tổ chức mà đông nhân sự nhiều quá, công canh quá, bây giờ sa thải bớt đi cho nhẹ ngân sách cũng là tĩnh giảm, tĩnh dấu hỏi và giảm M. Đây. Còn tĩnh giảm, thưa quý vị, chữ tinh quý vị biết là tinh khiết, tinh túy, tinh chất, ví dụ như giã gạo cho trắng tinh. Cái việc gì mà mình tẩy những cái chất bẩn, chất cặn, chất bã đi, ví dụ như bột, quý vị sàng lọc làm sao, nghĩa là sau đó để lấy cái tinh bột, hay là sắt thép quý vị đốt trong lò nó nóng chảy bao nhiêu để loại những cái tạp chất ra thì gọi là tinh luyện. Chúng ta có chữ tinh chất, tinh quang, rồi trong quý vị nhớ là ngày xưa quân đội có chữ là quý hồ tinh, bất quý hồ đa, tức là quý cái tinh túy chứ không cần nhiều. Lính cần nhiều làm gì, sô bồ bắt trợn mà ta không làm gì được, mà lính cần tinh nhuệ, đó chữ tinh nhuệ. Thì chữ tinh tế chúng ta cũng có cái chữ tinh tế, ví dụ suy nghĩ một cách tinh tế, tức là chu đáo, kỹ lưỡng. Tinh là trong suốt, là trong sạch, là tinh khiết. Và giảm đây là xem lại, xét duyệt lại và kém chọn lại. Thì nó cũng gần với chữ giảm, tức là làm cho bớt rườm rà đi. Thì quý vị thấy chữ giảm, chúng ta nghe chữ đơn giản này, giản lược này, giản dị này, giảm yếu này. Đó là những chữ giảm mà chúng ta biết. Vì thế quý vị nghe hai chữ tinh giảm và tĩnh giảm, quý vị có một cái nhận xét như thế nào? Trước hết á, chữ tĩnh giảm là chú trọng về phẩm, bớt đi, bớt cái phẩm đi, loại những cái thứ không tốt, loại những cái thứ mà mình không cần nữa, bỏ đi, bớt đi để cho nó gọn là tĩnh giảm. Còn tinh giảm tức là chú trọng về phẩm. Tính giản là về lượng, mà tính giản là về phẩm, làm cho cái vật nó thuần, nó tốt hơn. Ví dụ như tính giảm một cái đơn vị, tính giảm một cái đơn vị là loại những cái thành phần mà vô tài bất tướng, không ra cái gì người dở loại ra để giữ lại những người tốt thôi. Cái đó gọi là tính giảm, tức là giữ lại cái phẩm chất tốt đẹp. Còn tính giảm thì xin nhắc lại, đó là nói về lượng, làm bớt đi cho nó nhẹ, chứ không có phân biệt tốt về xấu nhiều. Đấy, Trương Quang Nam.
0: Vâng, thưa ông, xin được hỏi ông thêm một câu là cái chữ tinh giản này, như ông nói là không tìm thấy ở trong từ điển, nhưng mà theo ông đó thì cái chữ tinh giản này nó là một cái trường hợp mà chúng ta phải công nhận là một chữ mới mà nó có cái ý nghĩa chính xác, thì có phải đây là một cái trường hợp mà chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận? Theo chúng tôi thấy đó, cái chữ tinh giản này đó thì rất là nhiều người ở hải ngoại này công nhận nó đó, thì đây có phải là cái trường hợp mà một chữ nó tương đối là nó chính xác, tuy là nó mới không ạ?
1: Dạ vâng, thưa quý vị, trong vấn đề ngôn ngữ chúng ta gạt qua một bên vấn đề quốc cảm, qua một bên này. Bây giờ trong ngôn ngữ cái chữ nào chúng ta nhìn thấy một cái sự ghép lại mà nó hợp lý, đúng nghĩa thì chúng ta sử dụng. Chứ không phải vì chúng ta nói ngày xưa không có trong từ điển. Thưa quý vị, từ điển cũng có thể nói là từ điển có nhiều nơi đầy đủ, một cũng có nhiều cuốn từ điển nó thiếu sót, chúng ta chưa có truy cứu hết. Nhưng mà khi mà phân tích, chúng thấy hai chữ tinh và chữ giản, nó đi với nhau rất là hợp, bởi vì nó đều có cái nghĩa rất là tốt. Thì thưa quý vị, trong cái ngôn ngữ chúng ta phải chấp nhận cái điều đó. Và khi mà người ta chấp nhận, đa số sử dụng, thì nó trở thành cái chữ chính thức. Thưa anh Quang Nam.
0: Dạ, vâng, xin cảm ơn ông. Và thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, chắc ông còn nhớ vài tuần trước đó, thì chúng ta có bàn về cái nhóm chữ cựu người học rất là kỳ cục mà đã được các trường ở Việt Nam chính thức sử dụng đó, thậm chí là đăng trên các website và viết ở trên những cái biểu ngữ của họ. Và thưa ông, chúng tôi tìm kiếm nhiều trang web thêm đó, thì thấy thêm cái trường hợp của cái chữ trường trung học phổ thông chuyên, tức là ở Việt Nam thì có trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ Hà Nội, trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên ở Hà Nội, rồi lại là trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn, trường trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm, vân vân, rất là nhiều. Xin được phép hỏi, đã phổ thông rồi đấy thì lại chuyên nữa, thì có phải nó quá trái ngược nhau không thưa?
1: Dạ, anh nói đúng quá. Vừa phổ thông mà vừa chuyên, tức là hai thằng nó quấn nhau rầm rầm, thì mình phải chọn một cái thôi, hoặc là phổ thông hoặc là chuyên. Bởi vì tại sao gọi là phổ thông? Chúng ta thấy học sinh từ tiểu học và trung học thường là phổ thông. Phổ thông tức là họ dạy những cái môn bình thường trong đời sống để cho các anh học sinh anh ra đời, anh là có thể đáp ứng được trong cuộc sống anh một cách bình thường, không đi vào cái chuyên ngành nào hết, không có giỏi về cái ngành nào hết, đó là gọi là phổ thông hay là phổ cập. Tức là cái môn gì có một chút, môn gì sử cũng có chút, địa cũng có chút, cái kiến thức anh cái gì có chút gọi là phổ thông. Mà đã phổ thông thì không có chuyên đấy. Mà để mà đã khi mà đặt cái chữ chuyên, có nghĩa là ngày xưa đó, chúng ta trong miền Nam chúng ta có trường trung học Nông Lâm Súc hay trường trung học kỹ thuật Cao Thắng. Thưa quý vị, đó là trường chuyên khoa. Bởi vì học sinh vào trường trung học này, ngoài một số căn bản về gần như là những cái môn căn bản thôi, thì họ đặt nặng về vấn đề kỹ thuật của họ, Nông Lâm Súc hoặc là kỹ thuật. Thì cũng giống như là cái trường mà chúng ta thấy ông Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao đã từng học đó, tức là trường Thomas Jefferson về khoa học và kỹ thuật. Đó là một cái trường chuyên. Đã chuyên thì không phải phổ thông nữa. Xác định cái danh từ là như vậy. Phải từ đó, khi mà nói một trường trung học phổ thông chuyên thì tôi thấy như ông vừa nói đó, là hai chữ nó đánh lộn nhau. Cho nên không thể nói phổ thông chuyên mà hoặc là trường trung học phổ thông, hoặc là trường trung học chuyên, một trong hai cái. Thưa quý vị, nếu quý vị có nhận định gì khác thì xin quý vị góp ý kiến qua đài. Thưa quý vị.
0: Dạ, vâng. Quang Nam xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc. Xin cầu chúc ông và gia đình có một cuối tuần rất là vui vẻ, thưa ông.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Quang Nam. Xin cảm ơn.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Lưu Văn Vịnh, sinh năm 1967, đã bị bắt ngày 6 tháng 11 năm 2016 với bản án 15 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi chữ viết tắt @gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc nhiều robot mới ra mắt tại triển lãm công nghệ CITEC 2017. Đến với trung tâm triển lãm Makuhari Messe ở thành phố Shiba, Nhật Bản, chúng ta có thể được trải nghiệm những thành tựu mới nhất mang đậm dấu ấn của cuộc cách mạng kỹ nghệ 4.0 với hội chợ triển lãm điện tử và công nghệ tiên tiến CITEC 2017 lớn nhất Á Châu.
2: Vẫn như mọi năm, đáng chú ý nhất trong các sản phẩm công nghệ của Nhật Bản là những chú robot với đủ hình dạng và tính năng. Năm nay, nổi bật là chú robot có tên gọi là Kokoto, với hình dạng là một quả bóng màu trắng có nhiệm vụ hỗ trợ phát triển các kỹ năng xã hội ở trẻ sơ sinh bằng cách lăn tròn xung quanh và nói chuyện. Hãng Omron tiếp tục giới thiệu robot chơi bóng bàn Forfus của mình với các tính năng mới như giao bóng, sử dụng một cánh tay nối thêm và phản ứng nhanh hơn với những cú giao bóng mạnh.
1: Trong lĩnh vực TV, một trong những điểm nhấn của công nghệ Nhật Bản, hãng công nghệ Sharp đã thu hút được một lượng lớn những du khách bằng sản phẩm 70 inch, màn hình tinh thể lỏng với độ phân giải 8K và mức giá khoảng 8.880 Mỹ Kim của mình. Trong khi đó, Panasonic lại ra mắt một công nghệ mới nhằm trợ giúp chăm sóc người cao tuổi hoặc giám sát trẻ em trong gia đình. Công nghệ mới này là một cảm biến được gắn vào máy điều hòa không khí

0: at Panasonic ông Susaku Neke nhận định từ năm 2016, CTEC đã phát triển từ một cuộc triển lãm công nghệ thông tin và điện tử thành một cuộc triển lãm về hệ thống thực ảo Cyber Physical System và Internet nối kết vạn vật IoT. Ngoài các hàng công nghệ nổi tiếng, CTEC 2017 còn đánh dấu sự tham gia của hai ngân hàng hàng đầu Nhật Bản là Sumitomo Mitsui và Mitsubishi UFJ với những sản phẩm công nghệ tài chính như công nghệ ký thanh toán thẻ tín dụng bằng cách quét phổng mạng. Theo ban tổ chức, CTEC 2017 có sự tham gia của 667 công ty và tổ chức của Nhật Bản và các nước vùng lãnh thổ khác, với số lượt khách tham quan dự kiến sẽ đạt được 160.000 người trong 4 ngày diễn ra.
1: Hội chợ đã được tổ chức từ 18 năm nay, và năm nay thì không có sự hiện diện của nhiều hãng lớn như Sony, Samsung hay LG, nhưng gần một nửa các doanh nghiệp tham gia là tân binh trong làng công nghệ, cho thấy sự kiện không còn là sân chơi độc quyền của những thương hiệu lớn mà đã trở thành diễn đàn chung của các hãng công nghệ trên thế giới.
2: Mỹ Thanh và Thanh Hồ.

0: đề môi trường thưa quý vị. Bị tàn phá, rừng nhiệt đới bắt đầu thải khí carbonic nhiều hơn là hấp thu. Rừng nhiệt đới đang thải ra nhiều carbon hơn là hấp thu, trái với quan niệm thông thường cho rằng nơi đây giúp hấp thụ carbonic và phóng thích oxygen. Các vùng rừng này phát ra khoảng 425 triệu tấn khí carbonic mỗi năm, lớn hơn toàn bộ lượng khí thải từ xe cộ ở Hoa Kỳ.
1: Không giống xe cộ, chỉ có một chiều là thải carbon vào khí quyển. Thực vật vừa hấp thu, vừa phóng thích carbon. Rừng nhiệt đới hấp thụ carbon dioxide thừa trong khí quyển. Rừng càng lớn thì càng có thể giữ được nhiều carbon, làm giảm sự ấm lên toàn cầu và ngăn chặn biến đổi khí hậu. Alessandro Bassini, nhà sinh thái rừng tại Trung tâm Nghiên cứu Woods Hole và nhà sinh thái rừng Wayne Walker, đến các khu rừng thuộc 22 quốc gia trên thế giới để đo tổng khối lượng sinh vật hay sinh khối của các khu rừng nhiệt đới. Họ phát hiện các khu rừng thưa đã bắt đầu thải carbon vào khí quyển khi số cây bị đốn hạ, cây chết bắt đầu mục rữa.
0: Nhóm nghiên cứu thu thập dữ liệu về chiều cao và đường kính của thân cây để tính toán sinh khối. Không giống những nghiên cứu trước đây chỉ xét đến các yếu tố đơn lẻ như việc chặt phá rừng, các nhà khoa học muốn đánh giá những thay đổi khó đo lường hơn. Ví dụ như mất rừng trên bình diện nhỏ do hạn hán hoặc nhiệt độ gia tăng. Những thay đổi này khiến rừng trở nên thưa hơn và nhiều cây chết hơn. Họ sử dụng một phương pháp mới kết hợp số liệu về sinh khối trên mặt đất với ảnh vệ tinh tại cùng một địa điểm. Các khu vực cây chết hoặc đất trống hấp thụ ánh sáng khác so với rừng bình thường. Dựa vào đó, nhóm nghiên cứu có thể lập mô hình thống kê để ước lượng khối carbon phát ra của toàn bộ rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ, Phi Châu và Á Châu.
1: Những nghiên cứu nhận thấy những khu rừng bị thu hẹp thải nhiều carbon hơn là hấp thụ, đảo ngược vai trò gọi là bể chứa carbon xưa nay. Tình trạng mất rừng ở một bình diện nhỏ đã tăng nhanh, chiếm gần 70% lượng carbon thải ra trong toàn khu vực rừng nhiệt đới. Ông Basil cho biết như vậy. Và ông nói thêm, chúng ta vẫn còn thời gian để cải thiện điều này. Ông gợi ý sử dụng biện pháp truyền thống là trồng cây và ngưng chặt rừng. Còn ông Walker thì nhận định, hiển nhiên đây là vấn đề cần phải giải quyết, nhưng nó cũng mang đến một cơ hội lớn. Theo ông, duy trì và tái tạo rừng là phương pháp trực tiếp và hiệu quả hơn so với giải quyết những yếu tố gây nên biến đổi khí hậu khác, ví dụ như nhiên liệu hóa thạch.
0: Nghiên cứu có thể giúp các nhà hoạch định chính sách tập trung nguồn lực bảo vệ những khu vực hấp thu carbonic hiệu quả nhất. Theo Nancy Harris, quản lý tài nguyên rừng tại Viện Tài nguyên Thế giới. Về căn bản, rừng là công nghệ duy nhất hiện nay để loại bớt carbon ra khỏi khí quyển. Chúng ta cần tận dụng công nghệ đó.

0: Mặt đường thông minh tự vạch ký hiệu cho người đi bộ, thưa quý vị. Đó là ý tưởng thiết kế mặt đường cảm ứng do hãng công nghệ Umbrellium của Anh Quốc đưa ra. Starling Crossing sử dụng công nghệ theo dõi vật thể kết hợp với ánh sáng LED để điều chỉnh các ký hiệu trên mặt đường theo từng thời điểm. Và Digital Trends đưa tin như vậy ngày 11 tháng 10.
1: Yusman Haki, thành viên dự án cho biết, chúng tôi tạo ra mặt đường tương tác có thể hiển thị vạch sang đường ở bất cứ vị trí nào, với bất cứ kích thước hay là hướng đi nào. Thậm chí hiển thị các ký hiệu nhiều màu để chỉ dẫn hoặc là cảnh báo những ai có thể sắp rơi vào tình huống nguy hiểm. Mặt đường mới sẽ phản ứng ngay với hành động của người đi bộ, đi xe đạp hoặc là các phương tiện khác để tạo ra vạch sang đường và các ký hiệu tối ưu tùy thời điểm hoặc là tùy tình huống.
0: Ví dụ khi một đứa trẻ đột nhiên chạy qua đường, một vùng đệm lớn sẽ hiển thị xung quanh để bảo đảm những người tham gia giao thông gần đó ngay lập tức biết được sự xuất hiện và hướng đi của em bé này. Hình ảnh hiển thị trên mặt đường có thể điều chỉnh theo điều kiện môi trường. Ví dụ như tính đến yếu tố trời ẩm ướt khi xác định vùng đệm cho xe để tránh tai nạn, hoặc giữ các xe cộ gây ô nhiễm cách xa khu vực qua đường của trường học.
1: Hacker chia sẻ, thiết kế vạch sang đường cho người đi bộ quen thuộc hầu như không cải tiến mấy từ những năm 1940. Những ngày nay, lối sống của chúng ta ở thành phố rất khác, đường phố nhộn nhịp hơn và điện thoại di động khiến cho chúng ta sao nhãng. Khái niệm công nghệ giao thông ngày nay thường gắn với những thứ như phương tiện tự lái. Tuy nhiên, nhóm dự án muốn tạo ra một công nghệ sang đường mới, luôn đặt con người lên hàng đầu và đáp ứng những nhu cầu thiết yếu.
0: Công nghệ Starling Crossing được Umbrellium phối hợp thực hiện với hãng bảo hiểm Direct Line và công ty thiết kế Saatchi & Saatchi. Huck cho biết, đây mới chỉ là bản mẫu đầu tiên, nên chúng tôi cần phát triển và tiến hành thêm nhiều thử nghiệm cho buổi giới thiệu sản phẩm trong tương lai. Hiện nay, chúng tôi chưa dự tính thời gian hay địa điểm cụ thể.

0: Và quý vị có muốn nhìn thấy ma hay không? Hồn ma và thế giới tâm linh là vấn đề gây ra rất nhiều tranh cãi cho đến ngày nay. Người không tin thì cho rằng chẳng có cái gì gọi là ma cả. Nhưng chính họ cũng không thể chứng minh điều ngược lại rằng ma không có thật. Nhưng bỏ qua vấn đề đó thì trên thực tế rất nhiều người thề sống thề chết rằng mình đã nhìn thấy ma. Không loại trừ khả năng họ nói dối, nhưng theo những gì khoa học tiết lộ, có một loại âm thanh tựa như ma, đó chính là sóng hạ âm, là các âm thanh có tần số từ 7 đến 19 Hz mà tai người không thể nghe nhưng vẫn cảm nhận được nó.
1: Vào một ngày cuối thập niên 50 của thế kỷ thứ 20, nhà khoa học Pháp Vladimir Gavro vô tình đã nhìn thấy trợ lý của mình. Lúc này đang làm việc ở trong phòng thí nghiệm của ông, đang chảy máu tai. Ông bắt đầu nghiên cứu hiện tượng kỳ lạ này bằng cách cầm các ống rung thanh đưa đến gần các trợ lý của mình. Vladimir nhận thấy là với một ống rung có kích thước hợp lý, tai của chúng ta sẽ có cảm giác rát nhẹ hoặc thậm chí là một cơn đau dữ dội. Nguyên nhân chính là sóng hạ âm. Infrasound, thưa quý vị.
0: Trong một thí nghiệm khác, các nhà khoa học đã lén trộn vào âm thanh trong buổi hòa nhạc một số infrasound hạ âm. Kết quả là 22% khán giả cho rằng mình đã trải qua một cảm giác sợ hãi, buồn bã và ớn lạnh, dù các giai điệu trong buổi hòa nhạc được đánh giá là du dương, nhẹ nhàng và hay tuyệt. Nhưng trên hết, loại âm thanh này lại có nguồn gốc từ thiên nhiên. Hạ âm, thưa quý vị, đó là núi lửa, động đất, sóng biển, gió và cả động vật. Tiếng gầm gừ của cọp có tần số từ 18 Hz trở lên, tần số của hạ âm.
1: Tại một tòa nhà nơi Whitney, một nhà nghiên cứu người Anh làm việc, các nhân viên quét dọn cũng như các đồng nghiệp của ông thường xuyên cảm thấy sợ hãi, buồn bã và có cảm giác như có ai đó đã theo dõi mình. Có người còn thấy được những cái bóng lởn vởn nữa. Chính Teddy cũng nhìn. Sau khi nhìn thấy một bóng dáng màu xám đứng cạnh bàn của mình, đã quyết tâm đi tìm cho ra lời giải cho sự tồn tại của các hồn ma bóng quế này. Loại trừ các nguyên nhân như khí gas hay là các dụng cụ bị hỏng hóc, ông nhận ra rằng ma chỉ xuất hiện ở một số nơi nhất định ở trong phòng thí nghiệm. Và khi ông đặt một mẩu giấy kim loại lên một cái eto, thì nó sẽ lập tức rung liên hồi. Ma làm phải chăng? Không, chính là hạ âm đấy.
0: Một cái quạt cũ không dùng nữa, tại đó đã phát ra các rung động tần số thấp. Các rung động này dội khắp phòng đến khi tạo ra hạ âm có tần số 18.9 Hz, đủ để khiến con người có cảm giác run sợ. Theo nghiên cứu của NASA, các hạ âm này có thể đã cộng hưởng với nhãn cầu của con người, gây nên các hình ảnh mờ nhạt và méo mó. Khi mắt bị rung như vậy, có thể não bộ tiếp nhận hình ảnh tĩnh như gọng kính hay một hạt bụi giống như đang chuyển động, tựa như một hồn ma đang đong đưa giữa không trung.
1: Còn theo giáo sư Richard Wiseman từ Đại học Hertfordshire, những nơi được cho là có ma ám trên thế giới thường có cấu trúc hay là có điều kiện phù hợp cho sự xuất hiện của hạ âm gây ra các ảo ảnh ma. Và bạn cũng đoán được đấy, sau khi Tandy gỡ chiếc quạt đó ra, thì ma trong tòa nhà cũng tự động đi đâu hết. Không chỉ vậy, Tandy cũng góp phần trừ ma cho một số tu viện gần đó. Tu viện này có một tầng hầm mà mỗi khi bước vào thì người ta sẽ có cảm giác buồn nôn, lạnh tóc gáy và thấy ma. Khi viết đến ở đây, ông nhanh chóng thấy được hình dạng của tầng hầm, hành lang dẫn đến tầng hầm và các nhà máy kế bên cũng đã tạo ra điều kiện cho sự xuất hiện của một hạ âm có tần số 18.9 Hz.
0: Nhiều người cho rằng có thể lợi dụng loại âm thanh này làm vũ khí trong chiến tranh hoặc ít nhất là để giải tán đám đông. Và trên thực tế, con người đã làm điều đó nhưng lại thất bại thảm hại. Trong khi người Anh đã áp dụng thành công hạ âm trong việc giải tán các đám đông, thì người Mỹ lại thất bại khi dùng hạ âm trong chiến tranh. Họ dùng trực thăng để phát ra hàng loạt âm thanh có tần số thấp với ý định làm cho quân lính bên dưới hoảng loạn hay ít ra cũng gây cho họ cảm giác khó chịu.
1: Tuy nhiên, sóng hạ âm trong trường hợp này lại chỉ làm cho quân của bên dưới cảm thấy hơi sợ hãi và còn kích thích cái cảm giác vui vẻ bên trong họ. Vấn đề ở đây chính là mỗi người phản ứng lại với âm thanh này theo một cách khác nhau. Nếu muốn tạo ra sóng hạ âm nhân tạo và gây ra các cảm giác rõ rệt, thì bạn sẽ cần một công cụ nào đó đủ lớn và đủ mạnh.
0: Tuy nhiên, sóng hạ âm dường như vẫn rất hữu dụng trong các nhà ma, miễn là sóng âm phát ra đủ mạnh.

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học thuộc Đại học Colorado Boulder của Hoa Kỳ đã chế tạo ra tấm màn kim loại làm mát môi trường, được tổng hợp từ vi cầu trong suốt cùng với polymer và bạc. Loại vật liệu này ứng dụng phương pháp làm mát bức xạ thụ động để tiêu tan cái nóng từ vật thể nó bao bọc. Tấm màn có khả năng loại bỏ năng lượng như bức xạ hồng ngoại cũng như phản chiếu ánh sáng mặt trời.
1: Trong khi các loại vật liệu làm mát bức xạ ban đêm bao gồm sơn màu pigment đã chứng minh được thành công, thì ứng dụng ban ngày lại gặp nhiều thách thức. Vấn đề nảy sinh ở chỗ là các vật liệu đó hấp thụ ánh sáng mặt trời nhanh chóng vượt mức năng lượng làm mát và đốt cháy bề mặt của chủ thể. Chính điều này đã thôi thúc các nhà nghiên cứu tạo ra một vật liệu vừa phản chiếu ánh sáng mặt trời vừa cho phép quá trình phát xạ tia hồng ngoại.
0: Họ tạo ra một tấm màn mỏng linh hoạt có hai lớp. Một lớp polymer trong suốt chứa các hạt vi cầu đường kính 8 micrometer, silicon dioxide, tức là SiO2, phân tán ngẫu nhiên, và một lớp phủ bạc dày 200 nanometer. Ông Ron Guiyang là tác giả của công trình, cho biết tấm phim polymer được phân tán ngẫu nhiên này trong suốt trước quang phổ mặt trời, nhưng lại có thể phóng thích tia hồng ngoại. Tính cộng hưởng tập thể của các vi cầu sẽ bảo đảm tấm phim hiệu quả trong việc bức xạ tia hồng ngoại. Đồng thời ánh sáng mặt trời có thể xuyên qua vật liệu nói trên và phản lại qua lớp bạc phủ, ngăn chặn tình trạng nóng lên.
1: Trong các buổi thí nghiệm, kết quả năng lượng phóng thích qua quá trình làm mát trung bình của tấm phim này là hơn 110 W trên mỗi mét vuông trong suốt 72 tiếng đồng hồ giữa trưa nắng. Thưa quý vị, giữa trưa có năng lượng trung bình là 93 W trên mét vuông. Con số này tương đương với lượng điện được tổng hợp từ một tấm pin mặt trời điển hình có cùng diện tích. Tấm phim polymer trong suốt này còn có thể được sử dụng để tráng lên bề mặt của pin mặt trời, không chỉ làm mát mà còn tăng tính hiệu quả của pin. Nhà nghiên cứu Giang nhận xét, ưu điểm chính của công nghệ lần này là có thể hoạt động 24 giờ trong 7 ngày mà không cần dùng điện hoặc là nước. Đây cũng là cơ hội có thể khám phá ra các ứng dụng tiềm năng trong ngành công nghiệp năng lượng, không gian vũ trụ, nông nghiệp, v.v.
0: Tuy nhiên, nhược điểm của công trình nghiên cứu này là việc bọc tấm phim thành một lớp bao quanh các tòa nhà sẽ không đơn giản như việc tạo phủ một lớp trên mái. Tấm phim có thể làm mát tòa nhà vào mùa hè nóng bức, nhưng nếu như vào ban đêm hay mùa đông, tấm phim này vẫn sẽ tiếp tục quá trình làm giảm nhiệt độ của mình. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Cô Quế lúc này mới biểu Gia Dịch đốt một cái đèn lồng treo ở vườn hoa, nhấc ghế, bưng bình trà đem ra để đó, rồi mới mời Xuân và Quang ngồi uống trà nói chuyện chơi. Thời kỳ phỉnh phờ nhau chơi cho vui đã qua rồi, bây giờ ba người ngồi dưới bóng đèn, chung quanh hoa nở, trên trời thì sao giăng. Xuân nhớ niềm mai lan cúc trúc ngày xưa, cho nên mới lên tiếng hỏi thăm Triều. À, còn ông anh cả của mình mấy năm nay làm gì ha? Không biết là bây giờ ảnh ra làm sao rồi. Cô Quế nghe hỏi tới Triều thì cô cười và lên tiếng đáp.
1: Anh Triều á hả, ảnh có vợ có con, mập ú đèn thùi nhưng mà dễ thương lắm. Bây giờ thì ảnh thành chú làm ruộng 100% rồi. Anh mà thấy xa chắc anh nhận không có ra đâu.
0: Qua nhớ hồi đó anh có nói là anh đi nối vợ ở dưới Long Mỹ, con của một ông đại điền chủ nào đó mà, phải không?
1: Không có, ảnh cưới con ông gì đó ở tại chợ Bạc Liêu á, nhưng mà cũng giàu lớn lắm.
0: Ủa, sao kỳ vậy?
1: Anh nói ông điền chủ Long Mỹ đó ban đầu chịu gả, rồi sau nghe lại ảnh không có hai bằng tú tài cho nên muốn làm khó. Ảnh giận cho nên ảnh bỏ mà cưới cái chỗ khác thôi.
0: Cuộc đời biến đổi mau quá, không ai dám nói trước hết. Em với Quang có hay gặp anh Triều không?
1: Thì ảnh vô Sài Gòn á thì ảnh hay ghé thăm em. Ảnh có lên nhà này một lần. Mấy tháng nay chắc ảnh mắc góp lúa cho nên không thấy ảnh lên nữa.
0: Ảnh là người thích chuyện gia đình, ảnh lập gia đình mà không biết ảnh có hưởng hạnh phúc hay không nữa.
1: Em thấy ảnh coi phấn chí hơn Quang lắm, chứ không có than phiền gì hết á. Chắc đời của ảnh cũng tươi cười như ảnh vậy á.
0: Nè Quang, to đừng có cho Triều hay về mo nghe Quang.
2: Sao kỳ vậy?
0: Nếu mà cho biết thì mo phải đi thăm ông bà già ảnh. Mo kẹt công chuyện nhiều lắm, quan trọng lắm, không có thăm được. Để từ từ rồi sẽ hay.
2: Cái hồi ăn cơm đó, tôi nói tôi muốn ở riêng cho thông thả, để tính chuyện khác. Chắc là đang tính chuyện gì lớn lắm đây. Nè, tôi nói cho vợ chồng Mo biết được không?
0: Mo nói thiệt với tôi đó, về cái khoa nông phố đó, thì Mo học gọi là tạm tạm, mà Mo còn khảo cứu về nông nghiệp ở trong miền Nam cũng kỹ nữa. Mo lãnh cái chức bác vật canh nông là lãnh tạm thôi. Mo tính là Mo sẽ cổ động cho điền chủ ở trong miền Nam đó hợp cùng với Mo mà cải cách nông nghiệp. Mình sẽ làm ruộng theo cái phương pháp văn minh để giúp cho dân mình, từ điền chủ cho tới nông dân, đều được giàu có. Chứ nước của mình ruộng đất vì nhiêu quá mà không làm giàu mạnh được như thiên hạ đó thì tức quá. Nè, vì tình nghĩa anh em thân thiết đó, cho nên Mo phải tỏ thiệt cái ý của Mo nha. Cái chuyện mà to tính nó nghe thì phải, nhưng mà làm á khó lắm chứ không dễ đâu. Mà nói khó đó là bởi vì những cái lý do sau đây. Thứ nhất á, người mình nó có tính ích kỷ, chưa có dám hy sinh tư lợi để mà tán thành công ích. Thứ hai đó, mấy năm sau này đó có nhiều nhà trí thức mượn cái chuyện công ích rồi hô hào rồi rủ ren người ta là cùng hùng hạp để mà khai trương thương mại hay là công nghệ hay là khẩn điền địa. Mà chuyện nào á cũng thất bại hết trơn á, làm cho người ta bắt đầu sợ, người ta bắt đầu chán, không còn dám tin ai hết. Bởi vì hai cái lẽ đó đó mà cũng còn nhiều cái lẽ khác nữa mà Mo không muốn kể hết. Cho nên Mo sợ cái chuyện to tính đó khó làm được đó. Trước hết Mo sẽ viết sách, Mo sẽ mướn nhật báo cổ động để gây thành một cái phong trào chấn hưng kinh tế, cho đồng bào mình ham công ích rồi hợp với Mo làm cho dân mạnh nước giàu. Mo nói theo ý riêng của Mo cho to nghe thôi, còn cái chuyện của to làm đó thì to cứ tự liệu định đi, Mo không có dám cản đâu. Mo tin chắc là chuyện của Mo tính sẽ thành công. Nếu mà làm được á thì Mo cũng mừng lắm. Mà mình là anh em với nhau đó, Mo lấy lời thiệt mà nói với to chuyện này. Trước khi đi Tây đó, to có để cho vợ Mo 1000 đồng. Nhờ có số tiền đó đó mới có cái tiệm mai Xuân Quang,
2: tiệm mai bây giờ có lời nhiều, trong tủ có tới 7-8 ngàn. Vợ chồng Mo muốn hỏi coi To có cần dùng đó, thì cứ lấy cái số tiền đó mà xài.
0: Nhờ vốn của Mo mà em Quế làm ra được như vậy đó, thì Mo mừng lắm. Mo cũng không có cần cái số tiền đó. Số tiền bán đất hồi trước đó, Mo ăn học ở bên Tây đó, tuy là hao tốn nhiều, nhưng mà bây giờ cũng còn được 10 mấy ngàn. Cô Quế lúc này mới lên tiếng chen vào và nói:
1: cho dù là anh không cần dùng tiền, thì em cũng xin anh lấy lại số vốn đó.
0: Em cứ cất dùm qua đi.
1: Anh nói như vậy thì em cũng không có dám nài ép nữa. Còn nếu anh không chịu ở với vợ chồng em á, thì anh muốn dọn nhà ở riêng cho thông thả đó, thì em xin trả đồ đạc của anh hồi trước lại cho anh dùng. Những đồ đó đó em còn giữ đủ hết á.
2: Ủa, bộ bây giờ em không muốn cắt cái gì của qua trong nhà em sao mà trả lại vậy?
1: Không phải như vậy, em chỉ muốn trả lại để cho anh dùng chứ.
2: Cái đó đã qua để làm kỷ niệm thôi. Vợ chồng em thấy đồ đó thì cũng giống như thấy qua. Không biết bây giờ chị Chính Thiện với lại thằng Chí còn ở Sài Gòn hay không nữa đây chứ?
1: Lâu lâu đó thì em có gặp hai người đó một lần. Chắc là còn ở Sài Gòn. Thôi để sáng mai đi, rồi em biểu người đi hỏi coi là họ đang ở đâu.
2: Ba người nói chuyện cũ một hồi tới khuya rồi mới kéo nhau đi ngủ. Tháng 7 trời mưa dầm về luôn mấy ngày, đến bữa nay mặt trời mới ló dạng, nhưng mà ánh sáng dường như vẫn còn nhút nhát, cho nên nắng vừa ấm chứ không có làm khô được những vũng bùn lầy và con đường còn ướt át. Ông Tư Tệt cũng như các nông gia ở thôn quê, ban đêm ngủ sớm, khuya thức dậy sớm, không bao giờ ông biết nghỉ trưa. Bởi vậy mặt trời đứng đầu mà ông mặc áo lá, đang ngồi ngoài lẫm lúa coi thợ dọn quét. Bởi vì hôm qua ông đã bán hết lúa, bây giờ cái lẫm trống, cho nên ông không muốn để bụi trấu dơ dái ở trong cái lẫm lúa. Thình lình lúc đó có một chiếc xe hơi ngừng ở ngoài cửa ngõ. Ông nhìn ra thấy ông Hội Đồng Quỳ ở ngã bảy, người ông quen thở nay, xuống xe rồi đi vô trong sân, tóc râu bạc phếu, y phục tề chỉnh. Ông Tự Tệt lật đật đứng dậy đi vô nhà lớn để đón tiếp khách. Ông mời khách vào nhà, lấy áo dài mặc cho đủ lễ, kêu đứa ở biểu chế nước lấy trầu, rồi nói chuyện với khách. Những câu chuyện của chủ và khách nói với nhau hôm nay là những câu chuyện chung thường nghe thấy ở trong các làng các xóm khi mà hai vị nông gia gặp nhau. Ban đầu thì hỏi thăm mạnh dỗi, rồi lần hỏi tới giá bán lúa. Có mấy câu chuyện đó mà chủ khách có thể kéo dài đến tối vẫn chưa dứt. Nhưng mà ông Hội Đồng Quỳ có tánh thiết thực, bởi vậy nói chuyện ruộng nương lúa thóc mới được chừng một tiếng thì ông quay qua chuyện khác, hỏi thăm gia đình rồi nói chuyện làm xuôi. Ông Tự Tệt nói chuyện ruộng nương thì ông hăng hái, nhưng mà đến chuyện làm xuôi thì ông lại dè dặt. Ông dè dặt đến nỗi không nhất định, không cả quyết chút nào hết, chỉ những câu như là để rồi coi, hoặc là thủng thẳng rồi tính, hoặc là anh nói vậy hay vậy. Cái sự dè dặt nguội lạnh đó làm cho khách bất mãn, cho nên phải kiếu từ mà về. Nhưng mà khi ra đến cửa, khách vẫn còn nuôi chút hy vọng, cho nên lên tiếng nói:
3: à, chỗ đó xứng đáng lắm. Ông suy nghĩ kỹ lại đi, không có cần trả lời dội đâu. Nghĩ coi được hay không á, rồi viết thư tôi biết nha. Nếu được á, mình gặp nhau thường.
2: Khách lên xe đi về rồi. Ông Từ Tệt thủng thẳng bước vô trong nhà, ngồi im lặng suy nghĩ với nét mặt nghiêm trang.

0: ông Từ Tệt đang ngồi suy nghĩ thì bà Tệt bước ra. Bà năm nay cũng đã lớn tuổi, tóc đã bạc qua râm, ở nhà sau đi lên. Thấy ông thì bà mới lên tiếng hỏi.
1: Khách nào đó mà nói chuyện dài dữ vậy ông?
2: Anh Hội Đồng Quỳ ở Ngã Bảy mà.
1: Hội Đồng Quỳ nào? À, phải Xui Gia với bà Sang ở bên cái giày không?
2: Phải.
1: Rồi ông xuống thăm chơi hay là có việc gì?
2: Anh muốn làm mai.
1: Làm mai? Làm mai cho ai?
2: Anh nói thầy Cai Hòa ở trên Trạch Giá đó muốn làm xui với mình, cho nên thầy bất kể anh nói trước. Xin mình định ngày đặng thầy đem con trai thầy xuống coi mắt con Quyên.
1: Coi mắt con Quyên? Nó cứ ở miết chứ ruộng nó có ở nhà đâu mà coi. Rồi người ta nói như vậy mà ông có hứa không? Nếu có hứa đó thì phải sai người xuống Cà Mau để mà kêu nó về.
2: Tôi không có hứa cái gì hết trơn. Tôi có nói nó còn nhỏ mà coi ý ham làm luận hơn là lấy chồng. Anh Hội Đồng ảnh cứ năn nỉ rồi cứ khoe là thầy Cai Hòa giàu có lớn, vợ chồng thì nhân đức. Tôi mới nói thôi để tôi tính lại rồi tôi trả lời.
1: Con Quyên năm nay 23 tuổi rồi, có phải còn nhỏ đâu. Nếu coi phải chỗ nào thì cũng nên gả phức cho rồi, để nó lỡ thời rồi sao mà gả.
2: Bà nói khéo lo, có tiền bà đừng có sợ nó ế chồng. Bà không nghe thằng Triều nói bữa hổm hả? Nó nói là kỹ sư bác sĩ họ đang rầm rầm kéo xuống miệt vườn để mà kiếm vợ. Sớm muộn gì họ cũng kiếm tới cho mà coi, bà đừng có lo.
1: Rồi con của thầy Cai Hòa có học hành gì không ông?
2: Nghe nói đậu tú tài đủ hai kỳ, muốn đi Tây học, nhưng mà thầy Cai không chịu cho nên bắt ở nhà cưới vợ.
1: Học tới bậc tú tài cũng đủ rồi, ông đèo bồng làm gì?
2: Không có phải tôi đèo bồng, gã con tôi muốn chọn thằng rể lo làm ăn, chứ đâu có màng chức tước hay là bằng cấp. Người mà không có chí cần lao cho dù học giỏi hay làm lớn tới mức nào cũng đâu có quý.
1: Sao ông biết con thầy Cai không lo làm ăn?
2: Thì tôi cũng đâu có biết, nhưng mà tôi nghĩ con nhà quan quen sung sướng từ nhỏ tới lớn rồi, biết lo làm ăn cái giống gì đâu. Bởi vậy tôi còn dùng dằn thôi.
1: Ơi, có con gái mà ông nghĩ đủ thứ như vậy. Tôi sợ tới già nó cũng chưa có chồng được. Chồng con là cái duyên của con gái. Người ta xin coi con Quyên thì cho người ta coi, rồi gả hay không mà tự nơi mình. Họ coi rồi mình sẽ dọ dẫm lại. Như thằng rể mà tánh hết được thì mình gả, bằng không thì thôi. Cho coi có buộc mình gả đâu mà ông sợ.
2: Nhưng mà tôi không muốn vậy. Ủa mà bà muốn cho người ta coi hả?
1: Tôi không có muốn gì hết, nhưng mà có con gái hễ họ xin coi thì phải cho coi.
2: Thôi cái đó thì tùy ý bà. Để bữa nào con Quyên nó về, tôi hỏi như nó chịu cho người ta coi mắt á, thì tôi viết thư, tôi hẹn với lại anh Hội Đồng sau.
3: Hai ông bà đang cãi nhau thì đột nhiên cô Quyên ở dưới Cà Mau đi xe đò về đến. Cô Quyên bây giờ là cô gái 23 tuổi, khác hẳn với cô Quyên 7-8 năm trước. Tuy nước da ngâm của cô vẫn còn ngâm như cũ, nhưng mà gương mặt vui của cô vẫn vui như thường. Bây giờ cô trổ mã con gái hoàn toàn, cho nên nét mặt có u ẩn thiện chân, hình vóc dông dãy mà đều đặn, cái giọng của cô lại trong trẻo, tướng thanh nhã. Bởi vậy nước da bánh ít của cô bất quá làm cho cô không được mang danh gái mỹ miều mà thôi, chứ không đến nỗi liệt cô vào hẳn gái thô hay là xấu. Nhờ có học được mấy năm trên Sài Gòn cho nên cô nói tiếng Tây thông thạo, thiêu khéo, cô dạng dĩ và lanh lẹ. Bỏ cái tánh liếng sáo hồi trước, bây giờ cô chỉnh tề, nghiêm nghị. Bỏ cái tánh đỏng đảnh cứ ăn rồi chơi như ngày trước, Bây giờ cô biết tôn kính cha mẹ, cần mẫn xem xét mọi việc trong nhà, giúp đỡ chị dâu từ việc nấu ăn cho đến việc may vá. Vợ chồng ông Từ Tệt có một chút con gái cho nên ông bà rất là cưng. Mà thấy con nết na như vậy thì ông bà càng thương hơn nữa. Mà còn có một điều làm cho ông bà vui hơn hết là 3 năm nay, cô Quyên thôi học ở nhà, cô lại ưa thích nghề nông, xin với cha mẹ để cô lãnh coi khai phá cái sở đất mua của Xuân năm trước. Ông Từ Tệt nhờ cần lao mà làm giàu. Bây giờ thấy con của mình giống tính mình, ông vừa ý lắm cho nên đồng ý liền. Thầm tính sẽ chỉ bảo dìu dắt cho con mau trở thành điền chủ hưởng lợi. Vì vậy mấy năm nay cô Quyên ở dưới ruộng nhiều hơn là ở trên nhà. Nhất là ở trong mùa cấy và mùa gặt thì cô không hề rời sở đất. Ở trong vụ ruộng thì cô sống chung với nông phu. Cô thấy tận mắt cái sự cực nhọc và tánh giản dị của những người đó cho nên cô thương. Vì cô biết thương người, tự nhiên người ta thương lại. Bởi vậy cô im đềm thuận thảo, lo cho người và người cũng giúp lại cho cô. Hôm nay cấy cũng xong rồi cho nên cô mới về nhà để thăm cha mẹ. Bà Tệt thấy con vô sân thì bà mừng rỡ lật đật bước ra cửa nói lớn.
1: Mới nhắc đó thì con về liền ha.
3: Cô Quyên mới bước lên thềm thì ông Tệt lại hỏi.
2: Cấy xong rồi hết rồi phải không con?
4: Dạ, xong rồi hết rồi ba.
2: Bữa hổm cái sợ lúa sụp cho nên lật đật về trước mà bán, té ra rồi về cũng không kịp.
4: Giá lúa sụp nhiều lắm hay sao tía?
2: Một tạ rồi sụp tới 2 cát lận.
4: Hôm tháng trước con suối tía bán, tía không chịu, để nay tía bán lỗ thấy không?
2: Lỗ chút đỉnh cũng không sao.
1: Tía con nói phần đất của con năm nay cấy giáp hết phải không con?
4: Dạ thưa giáp hết rồi má.
1: Giỏi đà.
4: Có tía phụ chứ con tài gì mà má khen. Ủa, anh hai chị hai với sắp nhỏ đi đâu vắng vậy má?
1: Vợ chồng con cái nó mới đi Sóc Trăng hồi sớm mai.
4: Đi chi vậy má?
1: Đi thăm cậu Tư con.
4: Ủa, cậu Tư sao mà phải thăm?
1: Nghe nói trúng số 10.000.
4: Chà, cậu Tư hên dữ ha má. Còn anh hai con đi chơi khỏe quá. Ảnh không thèm đợi con về, con đi với ảnh chưa?
1: Ngoài cổ cọ cũng mới cấy rồi. Anh hai con mới về hôm kia. Nó có về con về bữa nào đâu mà chờ con.
3: Cô Quyên đi thay áo rửa mặt, rồi cô mới đi cùng trong nhà xem từ trước ra sao, sắc mặt hân hoan hớn hở. Lần lần mặt trời cũng dịu nắng, cô đi vòng ra phía trước đứng ngó mông. Cái sân rộng lớn bằng phẳng, cô muốn ra đó mà thấy đất chưa được khô, cho nên cô phải đứng lại. Ông Từ Tệt thì đương chỉ cho người ta sửa vách lẫm lúa. Cô muốn qua nói chuyện, mà rồi cô thấy một người bạn già đang quét bụi bay tưng bừng, cho nên cô chưa dám bước qua. Thình lình có một chiếc xe hơi chạy ngang ngoài lộ. Cô Quyên ngó ra thấy một chiếc xe giống hệt xe của cậu Xuân ngày xưa thì trong dạ bồi hồi. Cô ngẩn ngơ một hồi rồi bước lên thềm bước vô trong nhà. Trong nhà vắng hoe, cô đi thẳng vô phòng riêng của cô, mở tủ lấy mấy tấm hình Xuân chụp hồi trước, đem ra đứng giữa cửa sổ mà nhìn. Cô xem từng tấm mà tấm nào cũng nhìn rất lâu. Cô đang thưởng thức cái khoảng đời niên thiếu, bỗng nghe mẹ đi chợ về nói ôm xòm đằng trước. Cô mới để mấy tấm hình lại trong tủ rồi thủng thẳng đi ra. Vì con ở dưới ruộng trót hàng tháng, không có bánh hàng mà ăn, cho nên bà Tệt sợ con thèm. Bà mới kêu một đứa ở gái lấy rổ đi chợ với bà đặng mua đồ về cho con ăn. Trước khi đi, bà lại kêu người nấu ăn và dặn dò.
1: Nè, chiều nấu cơm cho sớm nghe không? Bữa sớm mai chắc cô ba ăn sơ xỉa rồi đi chắc giờ đói bụng. Tao đi chợ một chút và tao về liền.
3: Bà Tệt đi rồi, cô Quyên ra sau nhà thăm chuồng gà, chuồng heo, rồi lần qua coi mấy đám rau thơm, mấy cây ớt hiểm của cô trồng hồi trước. Cô vui thấy con gà mái nằm ấp, mấy con heo đen ú nú. Cô hái mấy trái ớt chín cầm tay. Hôm nay ở trong ruộng cô say sưa cái cảnh điền viên. Bây giờ về đến nhà cô cảm cái thú gia đình, bởi vậy tâm hồn của cô rất là yên ổn. Chẳng bận chút hồng trần, nhất là không nghĩ đến chuyện gia thất là chuyện thường làm rộn trí những đứa con gái tới tuổi cập kê. Bà thấy con bước ra thì bà lên tiếng nói:
1: Con à, con lấy dĩa bàn đang sắp bánh ra mà ăn con. Má có mua bánh bàn, bánh thèo lèo đủ thứ nè. Con ăn đỡ đi rồi lát nữa ăn cơm. Hey, chợ chiều họ không có bán thứ gì ngon hết á. Má phải mua xá xíu thịt quay cho con ăn đỡ, rồi sớm mơi sẽ hay.
3: Cô Quyên vừa đi lấy dĩa để sắp bánh ra vừa lên tiếng nói với mẹ mình:
1: Má lo làm gì, có gì con ăn nấy mà. Ở trong ruộng thèm khát, về nhà phải ăn chứ. Má nói như vậy chứ người ta ở trong ruộng năm này qua năm nọ đó sao, họ cũng sống được vậy.
3: Mấy câu đó đủ biểu lộ cái tính giản dị của cô Quyên. Bởi vậy bà Tệt nghe thì bà thương con lắm, ngồi nhìn con với cặp mắt chan chứa tình thân yêu. Còn cô Quyên tuy nói vậy nhưng mà cô không muốn phụ cái hảo ý của mẹ. Bởi vậy cô mở gói thèo lèo bóc vài cục bỏ vô trong miệng rồi mới sắp ra trong dĩa. Ông Từ Tệt ở ngoài bước vô, thấy con vừa sắp bánh vừa nhai thì ông lên tiếng nói:
2: Nè, bà nói là khéo làm liêu. Sao không mua bánh hộp cho con nó ăn à? Mua cái đồ đó rồi nó ăn nó đau bụng cho bà coi.
1: Bánh mới ra lò còn nóng hổi, ngon lắm mà, giống gì tới đau bụng lận. Thổ này nó ăn hoài còn sao đâu.
3: Bà vừa nói tới đó, kế nghe tiếng xe hơi quanh vô cửa ngõ. Cô Quyên nhìn ra và lên tiếng nói:
1: Anh hai chị hai về kìa, tía má.
3: Thiệt quả lúc đó xe của vợ chồng Triều về, một chiếc xe hơi 7 chỗ ngồi lớn, thình lình quanh co im đậu dưới thềm. Cô Quyên lật đật bước ra mừng anh chị và rước ba cháu. Triều mập mạp cao lớn mạnh mẽ, nước da đen thui, chánh gốc là một anh làm ruộng 100%. Vợ Triều thấy cô Quyên cũng lên tiếng chào hỏi:
1: Cô ba về hồi nào vậy? À, em mới về tới hồi nãy.
3: Cô bồng cháu nhỏ hơn hết là con Kim mới dắt thôi nôi, hai đứa cháu lớn là thằng Ngọc 6 tuổi, con Ngân 4 tuổi. Thấy vậy cũng chen nhau xuống xe rồi chạy lại ôm cô mà mừng, biểu lộ rõ ràng tình cô cháu thương yêu. Vợ chồng ông Từ Tệt đứng trong nhà nhìn ra, ngắm bức tranh con cháu thuận hòa thì lộ vẻ thỏa thích ra ngoài nét mặt. Triều mới lên tiếng nói với Quyên:
2: Phải qua về bữa nay em về, qua để mai mới đi thăm cậu Tư, để em đi luôn một lượt đó chứ.
1: Anh á, lén em anh đi còn nói nữa. Nè, mà cậu Tư trúng số phải không anh?
2: Ổng trúng 10.000 á.
1: Lãnh chưa?
2: Chưa, cậu nộp vé số ở kho bạc rồi.
1: Cậu mừng dữ ha.
2: Trời, mừng lắm ạ.
1: Cậu Tư thường giái trúng số đặng đi bắt chơi. Chắc cậu sửa soạn đi á.
2: Không có, cậu đổi ý rồi. Bây giờ cậu tính để số tiền đó cắt nhà lại.
1: Người ta nói có tiền thì hay hà tiện. Cậu Tư có tiền cho nên hết muốn xài rồi.
2: Nè, mợ Tư còn tránh dữ nữa. Mợ không tính không chịu cắt nhà, mợ biểu để mua ruộng đặng sanh quê lợi.
3: Anh em cha mẹ vui cười rồi dắt nhau đi vô trong nhà. Vợ Triều với cô Quyên coi dọn cơm chiều rồi mời cha mẹ vô ăn. Một bữa ăn vui vẻ vô cùng. Thình lình bà Từ Tệt lên tiếng nói:
1: Ông à, bây giờ có con Quyên nó về đây rồi á, vậy ông nó trả lời cho ông hội đồng quy, đặng người ta có muốn xuống coi á thì xuống mà coi.
2: Bộ có ai xin coi mắt con Quyên hả má?
1: Có, hồi trưa có ông hội đồng quy ở ngã bãi xuống thăm, rồi muốn làm mai con Quyên cho con thầy cai quả trên rạch giá. Ông xin định ngày đặng người ta đến coi mắt.
2: Con có biết nhà thầy trai hòa giữa bên Lộ Long Mỹ, nhà cũng tốt lắm, mà không biết con thầy cai sao thôi.
1: Thì để người ta tới đây đi, rồi thì mình mới thấy chứ.
2: Nhưng mà tía có đồng ý cho người ta coi mắt không tía?
5: Hỏi con em của con chứ hỏi tía cái gì. Như nó đồng ý thì tía mới cho, còn như nó không chịu thì làm sao mà coi được.
2: Nè, chịu cho công coi mắt không vậy?
1: Không.
2: Kỳ vậy?
1: Coi làm gì?
2: Thì coi thử rồi như mà phải chỗ thì tía má định đôi định bạn cho em chứ làm gì.
4: Không, em chưa có lấy chồng đâu.
2: À, sao kỳ vậy?
4: Thì tại em chưa tới hồi lấy chồng.
2: Vậy chứ chừng nào mới lấy chồng?
4: Em cũng không biết nữa.
2: À, con nhỏ nó nghe kỳ quá. Lớn rồi phải tính tới chuyện gia thất chứ lâu thôi vậy. Bộ tính chôn đời với ruộng Cà Mau không chịu lấy chồng hả?
4: Không phải. Em có nói là em không có lấy chồng đâu. Thì em cũng sẽ lấy chồng như thiên hạ, nhưng mà không phải cái chỗ đó.
2: Ừ, vậy chứ chỗ nào?
4: Thì cái chỗ nào mà phải duyên phải nợ thì em mới ưng.
2: Nhưng mà chỗ nào là duyên nợ chứ?
4: Em đã nói là em chưa biết mà.
2: Ờ, bà thấy không? Câu sợ nó không chịu, cho nên hồi trưa đó tôi đâu có dám hứa gì chứ lại anh hậu đồng đâu. Phải mà hứa bậy là kẹt rồi.
3: Bà Tệt cũng lộ sắc buồn nhưng mà không dám cãi với ông mà cũng không ép con. Bởi vì vậy không khí hồi nãy bây giờ đột nhiên trở nên nặng nề nghiêm trọng.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương pháp bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị

0: tiếng nước tôi.
1: Vâng, thưa quý vị, và như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị ngày hôm qua, tiết mục này trong tương lai có thể là tuần tới, chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây điện thoại để quý vị gọi vào, quý vị góp ý thêm, quý vị đóng góp thêm những cái suy nghĩ của quý vị qua một số những cái chủ đề mà chúng tôi đưa ra. Đặc biệt là những quý vị nào có muốn bàn thảo về một cái chủ đề nào đó thì quý vị cũng có thể gửi text và góp ý với chúng tôi. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa những cái chủ đề đó lên để chúng ta có cái cơ hội nói chuyện, bàn thảo với nhau nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, hy vọng rằng là sẽ không có trở ngại trong cái thời gian sắp tới cho cái vấn đề mở đường dây điện thoại ra cho hai tiết mục bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết, và tiết mục thứ nhì là những vấn đề trong cuộc sống. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trở lại với tiết mục này. Trước khi mà chúng tôi đi vào tiết mục thì chắc có lẽ cũng phải hỏi cô Mỹ Tâm báo cáo tình hình nóng lạnh, thời tiết, rồi tình hình trong ngoài nước Mỹ coi có cái gì lạ không cô?
0: Dạ vâng, giống như em giống bà Tám. Dạ vâng, về thời tiết thì hôm nay thì San Jose, tại địa phương của Nam Phong và Mỹ Tâm cư ngụ đây, thì chỉ ở 82 mà thôi, nhưng ngày mai sẽ nóng hơn một chút, khoảng 86, rồi bù lại ngày thứ bảy nó lại chóp xuống chỉ còn có 70 mấy độ mà thôi. Thưa quý thính giả, San Jose đang giống như một cô gái đang nhõng nhẽo, vì thế thời tiết này cũng làm cho mọi người hơi khó chịu một tí, thấy uể oải trong người một tí, nhưng mà thôi không sao, thời tiết mà, nắng mưa là chuyện của trời thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Mỗi ngày quý thính giả nhớ uống một viên vitamin C 1000 mg. Cái chai đó Mỹ Tâm cũng đã share rất là nhiều lần trên làn sóng. Cái đó mình sẽ mua ở trong Costco với cái hiệu là Curlin. Thì vì cái vitamin C, cái gì cũng có, hãng nào cũng có hết, nhiều, rất là nhiều cái brand. Nhưng mà cái brand này đặc biệt á, nó có cái rosehip, nó good cho cái phần mà mình tăng hệ thống miễn nhiễm của mình. Mỗi ngày chỉ một viên thôi nha quý thính giả, bởi vì nó đã đủ rồi, 1000 mg, uống sáng, uống chiều gì cũng được. Đó là cái phần về sức khỏe. Nam uống cũng được, từ 15 tuổi trở lên là bắt đầu uống rồi, nữ uống cũng được, lớn tuổi uống cũng được, rồi 15 tuổi các cháu lớn lên cũng uống cũng được, còn nhỏ nữa thì mình cho nó nhai cái gummy bear, cái gummy mà nó cũng là vitamin C luôn, cũng good. Dạ vâng, còn về tình hình thì Mỹ Tâm thấy giá xăng có vẻ nó đã giảm xuống rồi anh. Cái cây xăng mà cận nhất cái Plaza ở đây, nơi Mỹ Tâm và Nam Phong làm việc đó, thì mấy ngày trước nó còn là 5 đồng 85, thì ngày hôm qua thì Mỹ Tâm thấy nó đã drop, thực sự nó đã drop trước đó một ngày nữa, nó chỉ còn có 5 đồng 35 mà thôi. Thành ra cái giá xăng có lẽ nó cũng đã bắt đầu nó đi xuống, bởi vì nó cũng đi theo cái cuộc chiến Trung Đông. Hy vọng là mọi chuyện nó sẽ hòa bình trở lại để chúng ta an tâm đón một cái ngày kỷ niệm của nước Mỹ 250 năm, tức là từ năm 1776 cho đến năm nay là 2026, là 250 năm, một cái niềm rất là vinh dự để chúng ta tham dự những cái này. Thì gần đây thì Mỹ Tâm thấy có những cái áo nè, chiếc áo họ in kỷ niệm 250 năm, những chiếc nón, những cái đồng hồ, những cái món quà giống như cái bell, cái chuông á để mình lắc trước cửa đó, thì nó có rất là nhiều cái những cái món quà để chúng ta tặng nhau cho cái ngày 250 năm này. Nó cũng là một cái cột mốc rất là quan trọng, cũng rất là kỷ niệm mà cũng rất là hãnh diện, bởi vì chúng ta cũng là một người Mỹ để celebrate cho cái ngày 250 năm này.
1: Vâng, hy vọng rằng là nước Mỹ sẽ hồi sinh tưng bừng trở lại nhân cái dịp kỷ niệm quốc khánh này, với cái con số lập quốc khoảng trên dưới 300 năm, rồi chào mừng quốc khánh thì 250 năm. Những cái mốc điểm đó nó cho người ta thấy cái chiều dài lịch sử của đất nước Hoa Kỳ nó không có nhiều so với những nước khác. Thí dụ như là nước Việt Nam của chúng ta, hay là nước Trung Hoa vân vân, có nhiều nước thì chẳng hạn như chúng ta nói chúng ta có hơn 4.000 năm.

0: Văn Hiến.
1: Văn Hiến thì điều đó nó cũng là một cái niềm tự hào, nhưng mà nó cũng tùy theo cái nhìn của những cái sắc dân đó và của cái người dân đó. Ngày xưa ở Việt Nam, nếu mà triều đình Việt Nam hay là ngay cả ở Trung Quốc, nếu mà triều đình Trung Quốc không có thủ cựu, không có khép kín, không có bế quan tỏa cảng, mà chịu chào đón những cái trào lưu và những cái văn minh của nhân loại, thì những nước như là Việt Nam chúng ta, cái trình độ về vấn đề kỹ thuật, khoa học và vấn đề nhiều vấn đề khác nó đã phát triển nhiều lắm lắm rồi. Nhưng mà khổ nổi vào cái thời đó, bởi vì là cái chế độ quân chủ, có vua, có triều thần. Nhiều khi ông vua ông nói một chuyện rồi triều thần can gián. Cô biết ngày xưa nó ở trong triều nó có những cái chức vụ mà phải nói rằng rất dễ bị chém đầu, ví dụ như là ngự sử, tức là quan ngự sử. Cái ông này, cái job của ông là chuyên môn khuyên ông vua. Mà người ta nói là ở gần vua giống như ở gần cọp, hôm nào mà chả buồn buồn nữa mà nói lảm nhảm lên lỗ tai nhức đầu quá đó,
0: chém đầu.
1: Lôi ra chém đầu. Cho nên cái job đó cô bộ không xong. Job đó nó giống như là bây giờ là quân sư hay là một cái người để mà cảnh tỉnh cái người lãnh đạo. Thì đất các nước phương Tây cũng như đất nước Hoa Kỳ họ mở rộng cái sự tự do rất là nhiều. Ai cũng có quyền đóng góp và ai cũng có quyền đưa lên những cái quan điểm của mình. Rồi nhất là những cái lúc mà khi mà cái tuyên ngôn tự do được đưa ra cho đất nước Hoa Kỳ thì lúc đó nó phát triển rất là nhanh. Những người mà có tài năng, những người có sáng kiến được đóng góp vào cái nền văn minh, nền khoa học kỹ thuật của Hoa Kỳ và được ghi nhận, được đất nước ứng dụng vân vân. Chứ nó không như một số nước ở Á Châu thì khép kín quá. Và nói cái chuyện mà thí dụ ngày xưa ông Nguyễn Trường Tộ, ông ấy đi sứ ở nước ngoài, ông ấy đi như là bên Pháp thì phải, thì khi mà về mà ông ấy nói rằng xe hơi chạy ngoài đường đó, có những chiếc xe chạy ngoài đường nó giống như cái hộp đó, thì không ai tin hết. Rồi ngay cả những cái đèn điện, nói rằng cái đèn mà chổng ngược xuống mà vẫn cháy được đó, đó là cái chuyện này thằng cha này nó dốc. Nhưng mà bởi vì không chịu open mind, không chịu mở rộng cái kiến thức của mình và vẫn khăng khăng giữ cái gì mà mình biết và cho rằng là mình là biết hết. Cho nên đó là cái lý do nó đã ngăn chặn cái sự phát triển của đất nước rất là nhiều. Tưởng đâu cái chuyện đó nó đã chấm dứt, ai dè nó lại tiếp tục, nó lặp lại vào sau năm 1975. Tất cả những cái gì đều dành cho đảng và bác hết. Và bác và đảng đó là thông minh nhất, là vô địch nhất, cái gì cũng số một hết trơn á. Chỉ có cái chuyện mà ngu nhất đó thì không chịu nhận thôi. Và cái vấn đề phát triển của đất nước nó bị kìm hãm lại suốt cả gần ít nhất là 10 năm. Nằm ở trong cái chương trình kiểm soát bao tử cũng như kiểm soát vấn đề an ninh rất là chặt chẽ. Rồi sau đó dần dần nới ra một chút xíu, nhưng mà vẫn kiểm soát một cách chặt chẽ và nó kéo dài cho đến giờ phút này vẫn còn kiểm soát. Ngày xưa đó kiểm soát hành động, kiểm soát tất cả những thứ, bây giờ thì cũng tiếp tục kiểm soát. Ngay cả vấn đề tư tưởng cũng kiểm soát. Và Việt Cộng họ có một cái mánh lới đó là họ chơi chữ trên văn bản. Tức là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân trong bộ luật hình sự. Cái gì gọi là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân? rồi rất là nhiều tội, có nhiều cái tội mà họ đưa ra đó, nó rất là mơ hồ. Ngay cả cái chuyện mà một cái bài viết nào đó gọi là góp ý với nhà nước về cái chuyện tham nhũng hay là chuyện này chuyện kia, thì cũng bị gán vào cái tội là có những cái hành động chống phá cách mạng. Và những cái từ ngữ mơ hồ đó nó tha hồ, nó cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn bắt ai thì bắt. Tại vì có những cái chuyện, thí dụ bên xứ sở tự do đi, cô có cái suy nghĩ trong đầu, cô nói kỳ này tôi phải đập ông Nam Phong một trận mới được, chả cà chớn quá. Rồi cái cô buồn buồn, cô ghi ra trong nhật ký, mà tôi là cán bộ cao cấp nha, ở bên Việt Nam. Yeah. Thì nếu mà người ta biết được trong nhật ký hay trong máy tính của cô đó, có cái hàng chữ là
0: đập ông Nam Phong.
1: Đập ông Nam Phong đó,
0: mà thì... không cần biết ông Nam Phong đó làm cái gì.
1: Thì mặc dầu cô cũng khai luôn cái tội đó luôn, nói cha Nam Phong này chả dê gái quá, ví dụ vậy. Thì lúc đó, cô chưa làm gì hết, nhưng mà cô vẫn bị bắt và bị phán tội, và phán tội rất là nặng giống như là cô đã làm vậy đó.
0: Dạ.
1: Có nghĩa rằng là nếu mà sự việc nó xảy ra đó, cô đáp tôi một trận đó, thì thí dụ lúc đó nó là án tù là 20 năm. Nhưng mà cái suy nghĩ của cô mới ghi ra thôi, và chưa có làm gì hết. Khi bị bắt, cô cũng lãnh án tù gần giống như 20 năm. Cho nên án tù và luật lệ nó nằm ở trong tay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Người ta nói rằng ở Việt Nam thì sau này họ vẽ ra, họ viết ra rất là nhiều luật. Luật là có như rất trăm ngàn thứ luật khác nhau. Và nó khổ nổi đó là viết là một chuyện, nhưng mà họ lại không áp dụng.
0: Yeah.
1: Tức là tất cả những cái luật đó lại không áp dụng. Viết ra rất là hay, nhưng mà không áp dụng. Và chỉ áp dụng duy nhất có một cái luật đó, đó là luật rừng. Vâng, cho nên trở lại với cái ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ, nó sẽ là một cái ngày hy vọng năm nay nó sẽ đưa nước Mỹ hồi sinh trở lại. Mấy hôm nay cô có theo dõi tình hình về bầu cử không?
0: Dạ, thì...
1: Bầu cử thí dụ đặc biệt khu vực 7, cô có ở khu vực 7 không?
0: Dạ không, em ở không ở khu vực 7, em ở khu vực 8. Nhưng mà trong cái phiếu bầu á, sơ bộ đó, thì em thấy có tên của những cái người mà họ ra tranh cử cho cái chức vụ nghị viên của khu vực 7. Thì trong đó thì có ba người Việt Nam như anh Nam Phong vẫn thường hay nói, đó là hai nữ nhân là cô Vân Lê và cô Hạnh Giao Nguyễn, còn người nam là Biên Đoàn, thì anh này đã là nghị viên rồi và bây giờ là ra tái tranh cử lại một lần thứ hai. Nhưng mà em theo em thấy là có vẻ người ta bầu cho Biên Đoàn nhiều, bởi vì mặc dù tiệm của em nó nằm trong khu vực 7, em cũng chưa thấy mặt anh này lần nào đến thăm những cái small business hết. Nhưng mà anh ta cũng được lòng mọi người, tại vì anh đã từng có cái background là lính cứu hỏa. Thành ra anh cũng được lòng mọi người, với anh cũng tham gia những cái công việc của cộng đồng nhiều đó. Thành ra có lẽ như vậy mà anh được lòng mọi người nhiều, thành người ta... Em thấy là hầu như là người ta bầu anh nhiều. Và nghe nói bây giờ số phiếu của anh cũng vượt xa hơn hai nữ nhân kia và những cái người cùng tranh cử với anh cái chức nghị viên. Nhưng anh vẫn chưa được công nhận là cái người chiến thắng hoàn toàn, bởi vì số phiếu của anh chưa đạt được 50% như khi mà chúng ta đi bầu đó là họ yêu cầu như vậy. Thật ra anh phải ra một lần tranh cử nữa vào tháng 11 sắp tới.
1: Vâng, hiện giờ thì xem như người ta nói rằng cái khoảng cách giữa người đứng nhất và đứng nhì nó xa quá, thì tháng 11 bầu lại là bầu cho có lệ thôi. Chứ thật sự ra anh này chắc có lẽ là sẽ chắc chắn là chiến thắng. Ngoại trừ cái trường hợp là anh ấy làm một cái lỗi lầm nào đó thật là lớn.
0: Đúng rồi.
1: Thì không nói, chứ còn bình thường cứ như vậy thì anh ấy sẽ chắc chắn là chiến thắng. Bầu cử ở Hoa Kỳ này, ở cái chức mà nghị viên khu vực đó, thưa quý vị, nó cần cái sự hỗ trợ không những của cái người bỏ phiếu, của cử tri, mà nó cần phải có cái sự hỗ trợ của những đoàn thể và những nghiệp đoàn chung quanh, từ sở cứu hỏa, sở cảnh sát, rồi bên phía giáo dục, vân vân. Và ai mà được càng nhiều những cái sự hỗ trợ đó, ngay cả hội thương gia, vân vân, ai mà càng có nhiều người hỗ trợ thì càng có cái cơ hội để mà chiến thắng nhiều hơn. Bởi vì nó lôi kéo cái lá phiếu của cử tri. Và dĩ nhiên nó ảnh hưởng rất là nhiều. Trong khi nếu mà nói ra cái khu vực 7 là cái khu vực mà đông người Việt Nam ở, thì thật sự tính ra nó cũng khoảng chỉ có 20-mấy% thôi. Còn lại là những cái sắc dân khác, Mỹ, rồi Ấn Độ, rồi Tàu, rồi Phi Lực Tân, rất là nhiều. Cho nên nếu mà nói để làm nghị viên khu vực để phục vụ riêng cho cộng đồng Việt Nam, nếu mà người ta có cái quan niệm và cái nhìn như vậy thì nó không có được chính xác lắm. Bởi vì cái nhiệm vụ của người nghị viên khu vực là họ phải làm cho cái khu vực đó tốt lên, không có phân biệt là một cái người sắc dân nào hết. Họ phải phục vụ cho toàn thể những cái người ở cái khu vực đó. Cho nên nếu mà nói chúng ta có một cái người nghị viên khu vực người Việt thì nó cũng giúp cho cộng đồng rất là nhiều. Trong những cái việc, ví dụ chẳng hạn như muốn mượn một cái cơ sở nào đó của chính quyền để tổ chức một cái gì đó thì nó cũng dễ dàng hơn. Hay là muốn đưa ra một cái đề nghị, một cái ý kiến gì đó thì cũng được cái người nghị viên khu vực mà gốc người Mỹ gốc Việt đó giúp đưa ra dễ dàng hơn, vân vân. Cho nên hiện giờ thì anh này anh ấy đứng ở cái bách phần là khoảng trên 48%, gần như là thắng chắc rồi. Còn cái người đứng nhì là chị Vân đó, chị ấy chỉ được có 20-mấy%, 24% thôi.
0: Còn Hạnh Giao Nguyễn còn thấp hơn nữa ha.
1: Còn chị Hạnh Giao Nguyễn thì chị bị tuột xuống, mới đầu chỉ hạng 3, cái bây giờ tuột xuống hạng 4, tại vì cái người Mễ kia, cái chị người Mễ kia chỉ vượt lên thành hạng 3. Cho nên coi như Hạnh Giao thì chắc là không có tiếp tục được nữa. Chỉ có Vân Lê với lại Biên Đoàn là sẽ vào cái chung kết vào tháng 11. Và những người mà người ta không có thích ông Biên Đoàn, người ta hứa hẹn rằng là sẽ mở một cái chiến dịch lớn là đánh liên tục từ bây giờ cho tới tháng 11 để cho nè nay phải đi xuống. Và thật sự ra thì có khoảng chừng 2-3 người gì đó là liên tục gửi những cái bài đánh phá, chống phá. Nhưng mà lúc nào cũng nói rằng ồ, cộng đồng Việt Nam phản đối Biên Đoàn, rồi cộng đồng Việt Nam có còn tin tưởng hay không. Tức là lúc nào họ cũng đưa cái title là cộng đồng Việt Nam, nhưng mà chả biết là ai
0: người trong đó,
1: thứ nhất đó là ai cho họ cái quyền gọi là đại diện cộng đồng Việt Nam. Thì cái điều đó nếu mà nói ra đó, thì xem ra nó có vẻ nó hơi buồn cười một tí. Nhưng mà thôi thì cũng có những người giống như cô nó, ôi cái chuyện nó mặc kệ nó. Nó muốn làm, muốn múa mai gì, rồi muốn múa mai. Cô không có quan tâm tới cái chuyện đó. Cũng có người thì hơi bực mình, rồi cũng lên tiếng nói, mấy cha này quẩn thiệt đó nha. Cứ ngồi...
0: anh hùng bạc phím mà anh
1: đánh
0: gõ gì
1: hết
0: gõ
1: bài này tới bài khác. Rồi lâu lâu thấy mình có một mình một ngựa mà chửi thằng kia đó, thôi thì viết lại một bài nào nó nện cho nó thêm một cái tên khác, coi như một độc giả góp ý thêm, vân vân. Cho nên không biết rằng là cái mối thù truyền kiếp đó nó từ cái thuở nào, từ cái năm nào mà người ta vẫn ghim sâu vào. Và bất cứ ai mà có dính dáng, có liên hệ tới cái người đó cũng bị lôi ra hành tội. Ví dụ ngay cả cái chuyện mà ngày xưa ở khu vực 7 cũng có một cái người nghị viên khu vực là cô Madison Nguyễn đó. Cho tới bây giờ đó người ta vẫn lôi cô ra, người ta sỉ vả tiếp tục, mặc dầu cái chuyện nó đã mười mấy năm về trước rồi.
0: Đúng.
1: Thì cái mối thù đó người ta không quên. Mà không biết là thù gì, tại sao người ta thù. Hỏi ra đó thì nói phản bội cộng đồng, rồi làm cái này làm cái kia.
0: Những người lớn tuổi cho cán cho cô những cái tội đó. Sự thật ra cái em còn nhớ cách đây cũng khá lâu rồi, có lẽ là hơn mười mấy năm, thì cái lúc mà tranh vào cái chức, em không biết lúc đó cái chức gì anh, nghị viên phải không, là Madison với cô Nina, con Nina, hình như Nina Hằng Nguyễn, Linda hay là
1: Linda Hằng Nguyễn,
0: Linda Hằng Nguyễn là con của anh chị Sơn đó, Nguyễn Sơn đó, thì lúc đó hai người khi ra tranh cử đó, thì cái cô Linda này, bởi vì bố là một giống như một đại gia, ở đây mình dùng cái từ đó trong dấu ngoặc kép, rất là giàu, own rất là nhiều building, thì khi mà cô ta ra tranh cử, cô ta có rất là nhiều cái phương tiện, từ quảng cáo, rồi chạy xe vòng vòng, rồi mướn những chiếc xe, rồi để những cái banner, coi như là cô ta làm rất là nhiều. Lúc đó Madison thì rất là đẹp vế. Nhưng mà khi mà bầu cử đó, cái kết quả ra, mọi người phải nói là ngạc nhiên luôn. Bởi vì cô Madison đã dẫn đầu, đã dẫn trước đó. Rồi khi cô này cũng theo bén gót mà. Rồi sau đó hai người lại phải ra một lần tranh cử nữa. Nhưng mà rốt cuộc thì cũng về tay cô Madison. Đó thì những cái chuyện này đó bây giờ nó làm cho, hiện tại nó làm cho mình nhớ trong quá khứ. Thì sự thật ra người Việt chúng ta lại hay có cái tánh ganh đua. Không, khi mà mình đã nhất quyết mình chọn cái người đó rồi là mình cứ quyết tâm là mình giữ cái người đó. Mặc dù người đó có giỏi hay không, mình không cần biết, hay tôi chọn là tôi cứ giữ cái ý như vậy. Rồi mình vô tình, mình làm cho cái những cái đối thủ chung quanh đó, họ có cơ hội để họ nhảy vào, trong khi mình tự mình dìm những cái người mà mình muốn ủng hộ. Đó nó cũng là con dao hai lưỡi, nhìn thấy rầm rộ vậy đó, nhưng mà nó lại cho một số người có một cái suy nghĩ khác. Thành ra đối với em thì những cuộc bầu cử như thế này đó, nó hơi thiếu cái tính lành mạnh ở trong đó, cái tính nhân văn ở trong đó, mà chủ yếu là để diệt nhau, mà diệt ai cũng là diệt người Việt của chúng ta, đó là một cái điều rất là đau.
1: Nếu mà dùng cái chữ ganh đua đó thì nó không có, chưa có chính xác lắm, phải nói là hơi ganh tị một chút mới đúng. Và lúc nào cũng muốn triệt hạ đối thủ của mình. Tôi thì tôi có cái cũng có cái dịp coi như là quen biết với lại ông Sơn Nguyễn, một cái người làm về địa ốc, và ngay cả bà vợ của ông ấy là bà Lan đó, thì cũng được cộng đồng biết đến bởi vì là một cái người tổ chức cái hội xuân.
0: Hội Hoa Xuân.
1: Thì cũng thành công. Thì không biết cái lúc mà hai người đưa cô Linda ra đó, thì cô Linda cô ấy thật sự có muốn hay không? Hay là được bố mẹ thuyết phục? Bởi vì cô Linda lúc đó đó, cô ấy đã là dường như đã là luật sư rồi, vừa tốt nghiệp xong. Thì đúng lý ra đó, nếu mà cô độc lập tự đứng lên bằng cái đôi chân của mình thì ra với cái title luật sư cô ấy cũng đâu có thấp đâu. Rồi cũng vận động, cũng làm những cái việc bình thường giống như những người ứng cử viên, thì có thể là cô sẽ đạt được cái kết quả nó tốt hơn. Nhưng mà khổ nổi là cô lại nằm ở trong cái vòng điều khiển của bố mẹ của mình. Và lắm thầy đó thì nhiều ma. Chung quanh của ông Sơn có nhiều cố vấn lắm. Và họ đưa ra những cái chương trình, những cái hoạch định và cái phương thức mà gọi là để tranh cử đó, mà truyền thống của Mỹ đó, được ứng dụng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải đánh đối thủ. Và mình không cần nói mình tốt, mình chỉ cần nói mình là ai, title là cái gì, rồi một vài cái chương trình lời hứa hẹn, còn bao nhiêu công sức đó, thì cứ dồn vào đánh đối thủ. Tất cả những cái gì xấu, những cái gì không tốt, những cái gì thất bại, cứ lôi ra hết để mà đánh đối thủ, thì nó sẽ có kết quả. Bởi vì người kia xấu thì mới chứng minh ngược lại là mình là cái người tốt. Thì đó nó là một cái phương thức mà từ trước đến giờ người ta vẫn ứng dụng trong cái lúc tranh cử, tức là tấn công đối thủ. Thì ngay lúc đó tất cả những cái phương tiện mà có thể sử dụng được thì được ông Sơn và bà Hải đưa ra để promote đứa con gái của mình. Nhưng mà khổ nổi đó, cô đó lúc đó nó giống như không có một cái ý riêng của mình. Mà tất cả mọi chuyện đều bị giật dây hết. Yeah. Cho nên khi mà cô ra cô đụng trận thực tế đó, cô bối rối lắm. Chưa kể đó là lúc đó cái luật về vấn đề truyền thông của FCC ở cái vùng thung lũng Hoa Vàng này đó, nó chưa có chặt chẽ lắm. Cho nên tha hồ quảng cáo, và đặc biệt là tha hồ mà nói xấu đối thủ. Và không biết là được cái sự giới thiệu của ai mà ông Sơn đó, ông ấy đã mướn hai người để mà lên đài phát thanh để mà tấn công Madison Nguyễn. Hai người đó, đó người thứ nhất đó là một cái anh người trẻ trẻ nhưng mà rất là lắc cắt và nói chuyện sang sảng đó, đó là Quỳnh Hớn. Và cái người thứ hai đó là một cái người tôi cũng quen, ông này là một ký giả kỳ cựu, đó là ông Phạm Long. Ở dưới Nam California. Thì cộng thêm với một người, để tôi nhớ coi người nào nữa, nhưng mà cái ông kia thì không có nói nhiều lắm. Thì hai người, phần lớn là hai người lên trên đài và lôi hết tất cả những cái gì mà liên quan đến Madison Nguyễn, lôi ra để mà bàn luận, để mà đánh phá, để mà chửi rủa.
0: Ngay cả nói về cái personal của cô ta luôn, cũng đem lôi ra trên public luôn.
1: Thì Phạm Long là một ký giả lâu năm kỳ cựu, ông ta ăn nói có chừng mực. Và nó gần như là nói ra những cái chữ mà cần nói. Nhưng mà khổ nổi đó, ông ấy làm partner với lại Quỳnh Hớn, một cái cậu còn trẻ, và ăn nói lất cất và rồi không kiên nhẫn. Cho nên anh kia nói ra nhiều cái chữ nó khá thô tục mà nó không có tế nhị, và nó gần giống như là đến lúc mà người ta nói ủa, tự dưng trên đài lại có một cái hàng bán cá nó mới mở ra. Và kể từ đó nó có người lại đặt cái câu hỏi ngược lại. Người ta nói chuyện với nhau, người ta nói ông, tôi nghi hai cái người này chắc là của Madison Nguyễn, nó mướn lên đài nó nói xấu nó đó, để nó gây cái tác dụng ngược lại. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là từ cái câu nói đó, đó cho thấy là hai ông này chửi dở quá, chửi không có trình độ, chửi một cách tầm bậy tầm bạ, và nó gây cái tác dụng ngược lại, là người ta lại càng ghét cái ứng cử viên Linda nhiều hơn, và người ta tìm hiểu về cô Madison nhiều hơn. Và như kết quả như cô nói thì cuối cùng thì cô kia bị thất bại. Người ta nói ra phần lớn 60% thất bại của Linda đó là do bố mẹ, và 40% còn lại là do hai ông thợ chửi.
0: Hai cái ông thần chửi.
1: Thì chứ nếu mà Linda tự mình mà làm đó, thì có thể kết quả nó sẽ nhiều khi nó sẽ khá hơn. Cho nên ở cái môi trường chính trị ở đất nước Hoa Kỳ này đôi khi nó cũng khó nói và nó cũng rất là tế nhị. Nó có những cái luật lệ bất thành văn mà không ai có thể biết được, nhưng mà nó vẫn được phải tôn trọng. Thí dụ chẳng hạn như nếu mà cô có theo dõi trên hệ thống truyền hình, cô thấy trong vòng một tháng ngược trở lại đây, trước cái ngày bầu cử đó, người ta quảng cáo rất là nhiều. Và những ứng cử viên tranh cử nhiều chức vụ khác nhau đó, đột nhiên lần lần xuất hiện và dồn dập quảng cáo. Những người này họ tranh cử vào những cái chức vụ nó nhỏ hơn, cho nên họ quảng cáo ít hơn, và vả lại ra những người này cái vấn đề tài chính nó không có dồi dào giống như thí dụ như ông tỷ phú Steyer, cho nên họ dồn hết tiền vào cái lúc cuối để mà họ quảng cáo. Nói tóm lại là tiền bao nhiêu nó lọt vô tay của nhà đài truyền hình hết. Và khi mà lên trên truyền hình để mà quảng cáo và tranh cử một cái chức vụ nào đó, thì tôi đưa ra cái trường hợp, thí dụ ở San Francisco có một cái chức vụ đó là hình như là dân biểu liên bang. Dân biểu liên bang thế cái ghế của bà Nancy Pelosi. Và ở đó có 3 ứng cử viên. Một ứng cử viên người Ấn Độ, một ứng cử viên người Mỹ và hai ứng cử viên người Mỹ. Nhưng mà cái anh mà ứng cử viên người Ấn Độ thì anh ấy muốn làm cho cái hình ảnh của mình nó đơn giản, nó gần gũi với người dân. Cho nên anh ấy mỗi lần quảng cáo đó, thì lên nói chuyện có vẻ giống như là một những cái người trẻ nói chuyện với nhau. Chắc có lẽ là anh muốn lợi dụng cái sự trẻ trung của mình. Cho nên nói chuyện nó không có chững chạc. Và rồi ăn mặc thì cũng chỉ mặc cái áo sơ mi thôi. Cái ông ứng cử viên thứ nhì đó, ông này người Mỹ, cũng còn trẻ, độ khoảng có thể là 30 ngoài. Thì ông này tôi không biết diễn tả như thế nào nha. Ông ấy có tí râu ở dưới cái miệng, tóc dài xuống đụng vai, và mặc đồ trông có vẻ rất là bụi đời. Tức là không có nhìn ra cái hình ảnh của một ứng cử viên ra để mà tham dự một cái chức vụ của chính quyền gì hết. Và cái người thứ ba, anh này thì tôn trọng cuộc chơi. Tức là khi mà xuất hiện là vẫn áo vest, cà vạt, vàng mặt rất là chỉnh tề. Nhưng mà anh này đó lại là thuộc bên phía đồng tính. Và sau cái tên của anh là có một lá cờ 7 màu mà. Có một cái mạc 7 màu để chứng tỏ mình là người đồng tính. Và anh hy vọng là với như vậy thì anh sẽ được ủng hộ của giới đồng tính, và đặc biệt ở San Francisco nó nhiều lắm. Và quả nhiên đó, cho đến giờ phút này anh là cái người dẫn đầu. Và hai người kia không biết trong thời gian tới ai sẽ là may mắn thứ nhì, nhưng mà cái khoảng cách nó cũng khá xa. Cho nên xem ra hai ông trẻ kia chắc có lẽ là cũng khó mà có cái hy vọng để mà đạt được cái ước mơ của mình. Cho nên như tôi nói, nó có nhiều cái quy luật bất thành văn mà nhiều khi người ta phải tôn trọng, và nhiều khi nó gây ảnh hưởng tới cái hình ảnh của mình rất là nhiều. Nhiều khi có những cái lúc mà chúng ta cần đơn giản thì đơn giản, nhưng mà cũng có những cái lúc mà nó cần cái sự trang trọng thì phải trang trọng cho nó đúng. Chứ nhiều khi nó không cái không có cái chuyện mà lúc nào cũng vậy được, và nó cũng phải tùy theo cái vị trí của mình nữa. Tôi còn nhớ ngày xưa tôi có một lần tôi được cộng đồng ở trên Auckland họ mời lên để mà làm giám khảo cho cái kỳ mà tuyển lựa ca sĩ ở trên đó trong cái dịp Tết, ở trên cộng đồng hội Tết ở trên Auckland. Lần đó đó thì lên và một em thí sinh lên hát mặc quần jean và áo thun. Mà cái áo thun này nó lại, nó giống như là, nó không phải là cái loại áo thun giải, giải gọi là giải có polyester, giải, nó có vẻ nó đẹp một chút. Cái áo thun này nó giống như cái áo lá đó cô, cái áo mà bằng cotton không mà nó mỏng mỏng đó. Thì em này mặc cái áo đó lên hát. Khổ nổi đó, đây là một cái giọng ca hay nhất mà từ đầu chương trình cho tới cuối chương trình chung kết này tôi nghe được. Thì cuối cùng đó, thì tôi khi mà tôi góp ý đó, tôi nói về cái cách ăn mặc. Dĩ nhiên giọng ca hát, giọng ca hay thì tôi khen hay. Và rồi cái ăn mặc nó không có, có vẻ không có được tôn trọng khán giả đó. Thì tôi cũng góp ý. Sau đó thì bố mẹ của thí sinh này cũng hơi giận, nhưng mà khi mà tới nói chuyện thì tôi giải thích nó rõ ràng. Họ đưa những cái hình ảnh của những ca sĩ Mỹ đó, muốn ăn mặc sao thì ăn mặc. Nhưng mà tôi nói thứ nhất đó, là đó là cái phong cách của người Mỹ, chừng nào mình trình diễn nhạc Mỹ đó thì mình hãy ăn mặc như vậy. Còn ở đây mình hát nhạc quê hương, nhất là hát nhạc bolero nữa thì không nên. Thứ hai đó là phải tôn trọng cái người xem, cái người khán thính giả. Và thứ ba, cái điều này nó rất là quan trọng, xin ông bà nhớ để mà nhắc em, đó là khi mà nổi tiếng rồi đó, mình có thể mình sao cũng được. Nhưng mà khi mà những cái bước đầu đó, mình phải chứng tỏ cho khán thính giả và những người mà thích mình biết rằng mình tôn trọng họ và mình muốn gửi cho họ những cái gì tốt nhất trong cái lúc mà mình trình diễn. Thì sau đó thì hai anh chị cũng nói rằng là thôi thì cũng cũng cảm ơn cái lời góp ý. Chứ lúc đầu thì họ có vẻ họ không có hài lòng về cái chuyện mà nói rằng có vẻ gò ép và phải bắt mặc đồ này đồ kia. Tôi nói cái này tôi chỉ góp ý và tôi mong rằng là em nó sẽ thành công. Thì lần đó thì quả nhiên cái giọng hát đó được hạng nhất. Và sau đó giọng hát đó tiếp tục đi thi và sau này trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Đó là Đan Nguyên. Vâng thưa quý vị.
0: Ồ, lúc đó là anh chấm là Đan Nguyên, lúc đó là cậu bé mà anh nói đó hả?
1: Dạ.
0: Bây giờ thì em thấy ông mặc lịch lãm lắm.
1: Dạ.
0: Đôi khi hát cho những cái buổi mà từ thiện của chùa đó thì không mặc vest, anh chàng không mặc vest nhưng mà vẫn là áo sơ mi trắng, rồi có khi xăng tay, rồi có khi thắt một cái cravat mà để hở hở đó, anh mấy bạn trẻ bây giờ hay thắt đó, thì em thấy cũng hay hay, nhưng mà lúc nào cũng là áo bỏ trong thùng hết, tức là áo bỏ chỉnh tề, chứ không có giống như cái hình ảnh mà anh nói, ồ hóa ra là anh ca sĩ này.
1: Vâng, sau đó thì Đan Nguyên cũng tiếp tục đi thi. Và đi thi thêm một lần nữa ở vào cái kỳ tuyển lựa ca sĩ do anh Hoài Phong anh ấy tổ chức. Thì ông Hoài Phong đó, ông cứ lôi tôi vào, ông ấy nói rằng là ông đi chấm. Tôi nói tôi bây giờ tôi chỉ có chấm nước mắm với nước tương thôi rồi. Bởi vì lúc đó thật sự ra ông Hoài Phong đó thì tôi thấy tội nghiệp ổng, ổng đạo diễn Hoài Phong đó.
0: Dạ đúng.
1: Tại vì cái lần mà Đan Nguyên mà đi thi đó, cái lần đó tôi còn nhớ, lúc đó tôi ngồi ở cái quán cà phê, lúc đó ngồi nói chuyện với một số anh chị em nghệ sĩ ở vùng Bắc California, rồi ở xa tới thì có anh Khoa. Rồi cũng cái nhân cái dịp đó thì có một cái người nhạc sĩ ở ngoài Bắc mà họ qua bên đây họ du lịch. Rồi cũng bởi vì ca sĩ hát nhạc của ông ấy mà thì cũng ngồi đó uống cà phê chung, đó là ông Phú Quang. Nó khổ nổi đó, tôi đó thì dĩ hòa dĩ quý, nhưng mà đối với ông anh Khoa đó, mà nói chuyện miền Bắc miền Nam hồi là bắt đầu có chuyện. Thì cái đó là cái chuyện sau, nhưng mà cái chuyện đầu tiên là tôi thấy ông bác Hoài Phong nhà mình, ông ấy cầm mấy cái flyer, mấy ông ấy tự đi đến, gửi đến từng người đến để mà xem cái chương trình tuyển lựa ca sĩ. Thì tôi thấy cái hình ảnh đó tôi cũng nản lòng chiếc sĩ lắm. Không biết rằng ông đạo diễn Hoài Phong này ngày xưa ông ấy đã cống hiến bao nhiêu cái tác phẩm nghệ thuật rồi, nhưng mà quả thật đó, cái hình ảnh đó, nó làm cho mình cũng hơi mũi lòng. Thì lần đó tôi kẹt xô cho nên tôi không có nhận lời ổng. Và bẵng đi một hai năm sau, cái lần cuối cùng đó, ông ấy làm một cái tuyển lựa ca sĩ thì tôi nhận lời. Tôi nhận lời lần đó thì dường như tôi chấm chung với lại chị ca sĩ không phải là Minh Hiếu mà là một cái người ca sĩ nó cũng giống như vậy, tôi lại quên mất tên lâu quá. Rồi một số những nhạc sĩ khác. Sau đó đó thì tôi mới biết đó là lần cuối. Bởi vì sau đó là tới cái COVID-19, và không biết là bác Hoài Phong nhà mình thích COVID-19 như thế nào đó mà đi theo luôn.
0: Ồ, là mất rồi hả anh?
1: Chết rồi, ông chết rồi. Vậy đó. Vâng, thưa quý vị, một vài cái kỷ niệm nhắc lại để nhớ lại những cái người muôn năm cũ. Không biết là bây giờ hồn ở đâu bây giờ thì... Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trong cái thời gian sắp tới, chúng tôi cố gắng sắp xếp để mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi vào, đóng góp thêm trong những cái tiết mục và những cái chủ đề mà chúng tôi đưa ra. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ hai đầu tuần, chúng tôi thường lệ xin gửi đến quý vị thính giả chương trình Thế giới nghệ sĩ. Cẩm Thu rất hân hạnh ngày hôm nay gặp mặt lại quý vị thính giả trong chương trình này ngày hôm nay.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Quỳnh Hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Lan. Hôm nay Cẩm Thu rất vui gặp lại quý vị trong chương trình với giới thiệu về quý vị đến quý vị nữ ca sĩ Ý Lan với 15 năm trong đời sống ca nhạc và tình cảm. Chắc có ít người nghĩ rằng là thấm thoát đã 17 năm kể từ khi Ý Lan đến với thế giới ca nhạc hải ngoại và trở thành một tiếng hát có được một cái chỗ đứng cao. Trong suốt thời gian đó, ngoài một cái giọng hát tốt, Ý Lan còn chinh phục được khán giả bằng nghệ thuật trình diễn điệu nghệ của cô. Thời kỳ đầu tiên, nhiều người nhận xét là nghệ thuật trình diễn có nhiều khi có phần thái quá về cử chỉ, động tác trong sự diễn đạt nhạc phẩm trình bày. Và cô Ý Lan ghi nhận để chấn chỉnh lại phong cách của mình và sau đó hoàn toàn thu phục được cảm tình của khán thính giả. Và cô đã thành công để cho đến ngày hôm nay luôn là một tên tuổi xứng đáng được coi như tiêu biểu của sinh hoạt ca nhạc tại hải ngoại. 17 năm theo đuổi con đường nghệ thuật và tuy đã đạt đến đỉnh cao trong nghề nghiệp, nhưng mà Ý Lan luôn nuôi dưỡng cái niềm hạnh phúc nơi cô sẽ là được hát mãi mãi. Vì dù sau này có già, không ai nghe mình hát nữa, thì mình vẫn có thể hát được cho mình nghe. Vì còn được hát được, đó là còn niềm hạnh phúc. Đó là lời chia sẻ của Ý Lan. Và ca sĩ Ý Lan tên thật là Lê Thị Ý Lan. Có lẽ cô là một trong số hiếm những nghệ sĩ, nhất là phái nữ, tiết lộ về tuổi tác cũng như tình trạng gia đình của mình. Cô quan niệm về vấn đề tuổi tác, nếu mình lớn tuổi thì mình nhận lớn tuổi, và nếu trời cho mình trẻ hơn cái tuổi thì mình phải cảm ơn ông trời. Và còn nếu không được trẻ hơn tuổi thì mình phải đẹp theo cái tuổi của mình, như vậy cũng đã đủ rồi. Và cô tâm sự rằng cô thích sự thật vì lúc nào nó cũng đẹp hơn. Cái gì không thật rồi, nó cũng giống như là kim ở trong tay áo, cũng có ngày nó lòi ra, mà để nó lòi ra thì nó đâm đau lắm. Và ca sĩ Ý Lan sinh vào ngày 1 tháng 1 năm 1958, và tính theo tuổi tử vi của Tây Phương đó là con bò cạp, và tuổi Mậu Tý là theo tử vi Đông Phương, tại Bệnh viện Saint Paul, Sài Gòn. Và nữ ca sĩ Ý Lan có tất cả là 6 người con, trong đó người con lớn tuổi nhất là Mai Linh thì năm nay đã là 29 tuổi, đã tốt nghiệp y khoa tại Đại học UCLA và mới lập gia đình với con trai của người chồng hiện nay của cô là Lê Anh Tuấn. Những người con kế của Ý Lan là Lan Anh, Thanh Hương, Ý Thi và Phong với người chồng đầu tiên. Và người con thứ 6 là bé trai tên Nguyễn Lê Nam, ra đời từ cuộc hôn nhân của cô với Tuấn Cường, con trai của tài tử điện ảnh nổi tiếng Kiều Chinh. Và cuộc hôn nhân đầu tiên của ca sĩ Ý Lan đến từ một thời của tuổi trẻ, tiếng sét ái tình đó đã khiến cho cô bất chấp sự khác biệt về mọi mặt giữa hai gia đình để quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng sau khi chung sống một thời gian thì càng ngày cô càng nhận thấy có nhiều điểm khác biệt với hai vợ chồng, cho nên cô đã dứt khoát chia tay khi lúc đó cô được 31 tuổi. Trước khi đi đến quyết định này thì ca sĩ Ý Lan đã tâm sự rất nhiều với mẹ cô là nữ danh ca Thái Thanh. Đến lúc đó thì mẹ cô mới hiểu rằng những khó khăn mà mẹ cô không thể cứu vớt được, cho nên bắt buộc mẹ của cô phải để cho cô làm theo cái rung động của chính con tim mình, mặc dù mẹ của cô rất nghệ sĩ và là người đã cũng chính là cái người chia tay với bố của cô. Nhưng mà nữ ca sĩ Thái Thanh và mẹ của cô cũng vẫn ao ước tất cả những đứa con của cô có được một đời sống một vợ một chồng và các con có bố có mẹ đầy đủ. Về vấn đề con cái thì Ý Lan tâm sự là cô không hề ngại ngùng khi tiết lộ về số con của mình, vì theo như cô nói là tại sao cô phải sợ, chúng nó đâu có đòi chào đời, mình tạo ra nó thì mình phải cho chúng nó biết, nói cho mọi người biết là chúng nó có đời sống với mọi người. Và thân phụ của Ý Lan chính là tài tử Lão Thành Lê.

tuổi, thì cha mẹ của cô đều theo đạo Phật, nhưng mà do ảnh hưởng khi hồi đó học ở trường của các chị Phước ở Thủ Đức, cho nên Y Lan đã chịu phép rửa tội và tên thánh là Blanche. Mặc dù không được cha mẹ bằng lòng, nhưng cô cho rằng quan trọng hơn hết chính là cái tâm của mình. Và cô nghĩ rằng đạo Thiên Chúa hay là đạo Phật cũng dạy con người tất cả những điều tốt lành, cho nên cô tin tưởng hoàn toàn vào đấng tạo hóa, vì cũng là Phật, là Chúa, mà chỉ có khác là khác cái tên mà thôi. Và nữ ca sĩ Y Lan cũng tiết lộ thêm một chi tiết về gia đình của cô, là cô có tất cả là 9 anh chị em, gồm 5 chị em ruột là 3 gái 2 trai, và 4 em cùng cha khác mẹ là 3 trai 1 gái, do lần lập gia đình sau của thân mẫu cô là nữ ca sĩ Thái Thanh. Và mặc dù cũng như là của thân phụ của cô, mặc dù là Thái Thanh vẫn ao ước những đứa con của bà có được một đời sống một vợ một chồng và các cháu của bà có bố mẹ đầy đủ, nhưng mà định mệnh đã đưa đại Y Lan đến với một khúc quanh tình cảm quan trọng khác vào năm 1992, khi trái tim cô cảm thấy rung động trước một thanh niên trẻ tuổi là Tuấn Cường, có thể là một người mang nặng tâm hồn nghệ sĩ cộng với bản tính lãng mạn và sự đam mê bồng bột của tuổi trẻ, thì một lần nữa Y Lan lại cho con đi nghe theo tiếng gọi của con tim của mình và theo sự mời gọi của tình cảm, của những cảm xúc tuyệt vời. Thì cô đã tâm sự về cái cuộc tình cảm này của cô, thì có thể là ở cái tuổi trẻ mình không thể nhìn kỹ ở nhau để hiểu được sự khác biệt của nhau, và khi yêu nhau thì đến với nhau một cách tự nhiên, nên mình không nghĩ đến những ngày sau có thể có những khác biệt ngay từ đầu mình đã có, mình đã thấy, nhưng mà mình đã để cho nó qua đi. Bây giờ thì sự việc đã trôi qua, trong những giây phút suy tưởng về quá khứ thì Y Lan lại nhận ra một điều là có một sự khác biệt rất lớn giữa hai người. Và khi quyết định sống chung với Tuấn Cường thì lý trí của Y Lan không được vững để cô quan tâm đến dư luận không được thuận lợi, trong đó có gia đình cô đối với sự quan hệ này. Lúc đó đối với Y Lan, hẳn cô đã cho là mình tìm được hạnh phúc. Điều đó là điều tất nhiên một khi cô vừa trải qua một sự đổ vỡ trước đó với người chồng trước của cô, cho nên cô cần được sự an ủi thể hiện qua hình ảnh một thanh niên bảnh bao trẻ tuổi. Và thời kỳ chung sống với Tuấn Cường là thời kỳ tên tuổi Y Lan lên cao nhất và trở thành một vài vọng ca nữ đắt giá nhất tại hải ngoại. Cùng một lúc cô cũng ra sức khai thác khả năng ca hát của Tuấn Cường để đưa anh đến gần với thính giả trong một số sản phẩm của trung tâm Y Lan. Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng mà hình như Tuấn Cường không có duyên với con đường ca nhạc, cho nên không có gì nổi bật bên cạnh người tình lừng lẫy tên tuổi. Và điều Y Lan tưởng như là hạnh phúc trong những năm tháng đầu cũng dần dần tan biến và trở thành nhạt nhòa vài năm sau đó, khi lý trí của cô lắng át được tình cảm để cảm thấy mình trưởng thành hơn xưa. Với một thanh niên còn trẻ tuổi như Tuấn Cường, về sự bồng bột về mặt tình cảm, thích tìm vui ngoài hạnh phúc mình đang có trong tầm tay có thể là một điều không tránh khỏi. Đó và cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ cái cuộc tình này. Và tuy đau khổ vì một cuộc hôn nhân không được trọn vẹn, vì một cuộc tình đứt đoạn sau khi kéo dài gần 10 năm, thì ca sĩ Y Lan không vì thế mà cô nhìn quá khứ bằng một con mắt bi quan. Và cô cho rằng, nhưng có lẽ cô cảm thấy tất cả những gì mà tốt đẹp nhất khi còn sống với nhau để mà nhớ tới, nhắc tới, để không muốn động tới những vết nứt, vết sạn đó. Và bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm mà cô từng trình diễn trong cái khoảng thời gian đó và đã đưa cô lên trên một trong những đỉnh cao của nền âm nhạc, cái sự nghiệp ca nhạc của cô. Và bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Áo Anh Sức Chị Đường Tà.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Áo Anh Sức Chỉ Đường Ta, nhạc của Phẩm Duy và thơ của Hữu Loan. Và sau hai lần đổ vỡ, với những kinh nghiệm có được, cùng với một quan niệm sống và những suy nghĩ đã thực sự chín mùi, đã khiến cho Ý Lan bộc lộ được một cách thành thật. Khi mà cô lớn lên thì lý trí phải hiểu rõ hơn là mình phải dè dặt và phải mạnh mẽ hơn. Sự dè dặt đó đã đưa đến cô một quyết định mạnh mẽ là không bước thêm một bước nào nữa. Nhưng mà định mệnh lại đẩy đưa Ý Lan đến vào một quan hệ tình cảm đậm đà khác, điều mà cô không bao giờ ngờ tới. Có lần thì một người bạn của cô đã xem tử vi cho cô và cho biết rằng chắc chắn trái tim của cô sẽ còn rung động một lần nữa trước một người đàn ông cao lớn và bảnh bao với một sự nghiệp vững vàng. Mặc dù tự nhận là một mình là một người tò mò, nhưng mà riêng với khoa tử vi thì cô rất sợ biết trước những gì cô cho là mình không nên biết, cho nên đã kết luận là thôi kệ, việc gì đến sẽ đến, mà trong khi tự lũ nhủ với lòng là sẽ không còn để dướng bận vào vấn đề hôn nhân nữa. Và đúng là việc gì đến sẽ đến, không dành cho Ý Lan một sự chọn lựa nào. Một lần nữa, số mạng đã an bài cho cô về lĩnh vực tình cảm. Qua sự giới thiệu của người bạn gái San Jose, thì ca sĩ Ý Lan đã có dịp quen biết với Lê Anh Tuấn, sống ở Âu Châu từ khi mới được 9 tuổi, sau đó thì sang Mỹ cư ngụ từ trên 30 năm nay. Và Lê Anh Tuấn là tốt nghiệp kỹ sư công chánh và có một cơ sở thương mại riêng ở San Francisco. Thì hai người đã gặp nhau lần đầu vào ngày 14 tháng 7 năm 2000, thì lần này tiếng sét ái tình đã không đến với Ý Lan như hai lần trước, mặc dù cô thấy có những điều hợp vượt giữa hai tâm hồn ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng mà sự dè dặt pha chút thận trọng đã khiến cô không dám nghĩ xa hơn. Về phần Lê Anh Tuấn thì anh đến với Ý Lan với một sự chững chạc và lịch sự của một người đàn ông ngoài 50 sau khi đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ từ lâu, để lại cho anh ba người con, mà người con gái lớn năm nay đã ngoài 30 tuổi. Một chi tiết đặc biệt là Lê Anh Tuấn không hề có một sự quan hệ nào với giới nghệ sĩ, cũng như cũng ít quan tâm đến việc theo dõi sinh hoạt ca nhạc tại hải ngoại. Anh cũng chẳng là một fan trung thành của tiếng hát Ý Lan, mặc dù là người yêu văn nghệ, biết sử dụng violin và guitar cùng với một giọng hát khá. Thì Lê Anh Tuấn sinh trưởng trong một gia đình người Bắc trọng lễ giáo, mồ côi từ bé khi mà còn mồ côi bố từ khi mà còn trẻ. Và còn mẹ anh cũng đã qua đời vào năm 2001, thì sống trong một cái xã hội Âu Mỹ từ rất lâu, nhưng mà Lê Anh Tuấn vẫn luôn giữ được bản tính này nề nếp với một tâm hồn Việt Nam thuần túy trong giao tiếp với những người chung quanh. Và ngay với Ý Lan thì anh cũng đã dùng cách xưng hô chị và tôi trong thời gian đầu, ngoài ra không có một sự xưng hô thân mật thường tình nào khác. Và dần dần thì tình cảm cũng đã nảy nở giữa hai người, nhưng mà bức tường dè dặt đã không cho phép hai người biểu lộ sự thân mật quá sớm. Thì vì họ, cả hai người cho rằng cần phải có thời gian tìm hiểu kỹ hơn để tránh một sự vấp ngã vào vũng lầy tình cảm mà cả hai đã phải trải qua. Và đương nhiên là cách xưng hô chị và tôi cũng đã được chuyển thành và anh và em khi hai người quyết định trở thành vợ thành chồng sau 2 năm trời tìm hiểu. Thì nơi Lê Anh Tuấn theo như Ý Lan tâm sự thì cô đã tìm thấy một người chân thật yêu gia đình, yêu con và yêu người, và nhất là rất lành như chữ người miền Bắc thường dùng. Và nữ ca sĩ Ý Lan vừa cười vừa đưa ra một cái nhận xét rất là hóm hỉnh về Lê Anh Tuấn, đó là một anh chàng Bắc Kỳ cổ điển. Và hơn nữa, qua người chồng tương lai thì cô mới thấy rằng mình có thể nhìn thấy chính mình, vì có những điểm không thể nào nhìn thấy được mình, nhưng mà nhờ qua Lê Anh Tuấn thì cô đã có thể nhìn thấy được chính mình. Sự tìm hiểu đến mức độ chín muồi thì hai người đã quyết định xây dựng hạnh phúc lâu dài giữa hai người. Và cái niềm hạnh phúc này chắc chắn là không phải đến một sự bồng bột, không còn đến sự va chạm giữa một người đàn ông và một người đàn bà, mà đó là một sự đòi hỏi về một vấn đề tinh thần rất cao, rất nhiều và rất sâu, theo như lời tâm sự của cô. Và sau đó thì hai người đã diễn tiến đúng theo nghi lễ truyền thống là có cái lễ dạm ngõ vào năm đầu năm 2002. Và sau đó là lễ đính hôn được tổ chức trong phòng thân mật gia đình vào ngày 14 tháng 7 năm 2002. Và ngày này là chính là cái ngày chọn kỷ niệm đúng 2 năm Lê Anh Tuấn là gặp gỡ Ý Lan lần đầu tiên, và nó cũng trùng hợp vào cái ngày quốc khánh của Pháp, kỷ niệm ngày cách mạng phá ngục vào năm 1789. Và cả hai đều cho đó là một cuộc cách mạng tình cảm của chính mình sau khi phá được bức tường dè dặt của bủa vây họ trước đó.
và điều đương nhiên lễ thành hôn của hai người được diễn tiếp sau đó vào ngày 1 tháng 1 năm 2003, và cũng là ngày sinh nhật của nữ ca sĩ Y Lan, được tổ chức tại Orange County, Nam California một cách đơn giản và thân mật. Khi được hỏi ý kiến của gia đình của cô đối với Lan Tuấn, thì nữ ca sĩ Y Lan cho biết rằng mẹ cô là nữ ca sĩ Thái Thanh rất yêu quý anh và tỏ ra rất hài lòng với quyết định của cô. Vâng, và bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm của nữ ca sĩ Y Lan trình bày, cũng được rất là nhiều người yêu mến. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Một Mình qua tiếng hát của nữ ca sĩ Y Lan.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Mình của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của Ý Lan. Về cái đó là từ nãy giờ chúng ta nói về phương diện tình cảm của cô thì cô đã được tòi nguyện với người chồng của cô. Và không những trình bày xuất sắc những nhạc phẩm Việt Nam thì giọng ca của nữ ca sĩ Ý Lan còn được công nhận là rất vững vàng trong những nhạc phẩm lời Pháp. Cô có được khả năng này là nhờ theo học chương trình Pháp ngay từ khi còn ở bậc tiểu học ở tại các trường dòng, cũng như là các trường của Pháp ngày xưa, và trước khi theo học ở trường sư phạm thực hành, và cuối cùng là Nguyễn Bá Tòng, cho đến khi tú tài bang C là bang Văn Chương vào năm 1975. Nữ ca sĩ Ý Lan từng hoạt động văn nghệ và thể thao rất hăng say trong trường. Cô từng được cử làm đại diện trường Nguyễn Bá Tòng tham dự giải vũ cầu và bơi lội học sinh Á Châu, nhưng cuối cùng không được đi vì không được mẹ cho phép. Những năm còn đi học, có một điều ít người ngờ rằng là ca sĩ Ý Lan là một học sinh rất giỏi về toán, nhất là môn đại số. Khi qua đến Mỹ, cô vẫn dùng phương pháp toán cổ điển mà cô đã học để dạy cho các con. Là một trong những nữ ca sĩ được yêu mến nhất hiện nay, thì ca sĩ Ý Lan rất bận rộn với những buổi quay video của những trung tâm lớn, những lần thu băng cũng như những chuyến trình diễn tại khắp nơi. Vấn đề chọn lựa nhạc phẩm để trình bày đối với ca sĩ Ý Lan rất quan trọng. Cô đã đưa ra một số tiêu chuẩn như là sau qua lời tâm sự của cô, là cô lớn lên trong những dòng nhạc của các bác như là Phạm Duy, Phạm Đình Chương, với lời nhạc là mà cô đã được mẹ của cô nhồi nhét từ bé như là nhạc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Men, Từ Công Phụng. Do đó, phần lớn loại nhạc của cô trình bày là nhạc tình. Về tiêu chuẩn thì là cô thực sự để ý đến đầu tiên là cái thể loại phải dễ nghe để khán giả có thể thu thập. Sau đó là lời của bài hát đối với cô cũng rất quan trọng, vì khi mà cô hát là cô cũng cảm giác được, có thể là mê trao tặng được cái cảm giác đó đến với thính giả. Thành thử ra lời thơ ý nhạc rất quan trọng đối với cô. Văn thơ phải nhẹ nhàng tình tứ, trong đó phải có sự tế nhị nhưng thực tế. Khi mà mình làm kinh doanh hay cái gì đó, mình phải nhắm vào cái khía cạnh, cho nên phải biết chọn những bài phù hợp với tai nghe của mình mà không còn, nhưng mà không phù hợp với thính giả cũng không được, cho nên bắt buộc là phải mix, tức như là phải trộn hai cái để mời quyển chuyển trong cái cách chọn lựa của mình. Riêng đối với những nhạc phẩm của Phạm Duy, trong số có nhiều bài của ông cho biết được ông soạn ra dường như là chỉ để cho Thái Hà Thanh hát. Bây giờ thì nữ ca sĩ Ý Lan hát lại những bài đó. Ngoài việc tiếp nối con đường của thân mẫu thì cô còn muốn nhắc nhở thêm về những kỷ niệm của giọng hát Việt Nam. Điển hình nhất, nhạc sĩ Đức Quy trong một lần thổ lộ với tác giả bài viết này thì cũng đã cho biết Ý Lan là một trong những giọng ca nữ mà anh cho rằng thích hợp với những sáng tác của mình. Thì về phần Ý Lan thì cô cũng công nhận là những tình khúc tình cảm của Đức Quy cũng cả gắn liền với cuộc sống ca hát của cô. Cũng từ cái điểm này, và trong cách đây vài năm thì Ý Lan đã thực hiện riêng một CD gồm 10 nhạc phẩm của người nhạc sĩ tài hoa này, mang tựa đề là Ru Em Tiếc Nối, hoặc là Đừng Xem Đêm Nay, Yêu Em Dài Lâu, Ngày Mai Chiều Tối Vội Vàng, Giấc Mơ Trong Mộng. Đối với những nhạc phẩm của một số tác giả khác, ca sĩ khoảng xuất hiện khoảng vài năm trở lại đây thì tiếng hát của Ý Lan cũng có một cái sự hài hòa đặc biệt. Cách đây chừng hơn 6-7 năm thì nhạc phẩm mang ăn mượn dân ca của một tên tuổi mới vào thời đó là Diệu Hương, có tựa đề Mình Ơi, đã nổi bật với tiếng hát của Ý Lan. Và nhạc phẩm này đã góp phần không ít trong việc gây dựng tên tuổi của nữ nhạc sĩ Diệu Hương, thì nay đã trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều nhạc phẩm đặc sắc. Và chính nhận biết cái sự phù hợp giọng hát của mình với những sáng tác của Diệu Hương là Ý Lan đã thu thanh một số nhạc phẩm của nữ ca sĩ này trên một số CD mang tựa đề Muốn Hỏi Tại Sao, phát hành vào năm 2000. Và một số nhạc phẩm Mình Ơi trong CD Muốn Hỏi Tại Sao. Vâng, bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mình Ơi qua tiếng hát của Ý Lan.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Phần Của Nhạc Phẩm Mình Ơi của nhạc sĩ Diệu Hương. Và nhạc sĩ mang về cũng có những khúc tình ca mang một âm điệu êm dịu cùng những lời ca thâm trầm, với cách sử dụng từ ngữ sâu sắc cũng đã khiến cho người nghe nhận được một sự gắn bó với tiếng hát của Ý Lan qua những nhạc phẩm như là Ừ Thôi Xong Cũng Xa Rồi Xa Nguồn, Mới Biết Em Là Đời, nhạc của Trần Duy Việt mà lời Mai Anh Việt, vân vân. Gần đây hơn cả, trong CD mới nhất của nữ ca sĩ Ý Lan, người ta còn được thưởng thức một số sáng tác phẫu từ thơ của những nhạc sĩ trẻ ở San Jose như là Tú Minh, Thôi Thì Cũng Xong, Ý Thơ Hương Trần Ai, Nguyễn Thiện Doãn, Nhánh Sông Phiền Muộn, Thơ Cát Biển và Khỏa Thân Em, Thơ Của Bút Âm. Không những tiếng hát Ý Lan thích hợp với những sáng tác của những nhạc sĩ ở hải ngoại, mà cô cũng rất thích hợp với dòng nhạc của một số nhạc sĩ sáng tác trong nước để trình bày một số ca khúc chọn lọc của những nhạc sĩ này trên sân khấu cũng như trên CD. Chẳng hạn như là nhạc phẩm Bài Tình Cho Gia Nhân của nhạc sĩ Bùi Quốc Bảo đã được tiếng hát cô diễn tả bằng tất cả sự rung động trong CD Đi Giữ Mọi Người Để Nhớ Một Người do trung tâm cô thực hiện. Sự đa dạng trong tiếng hát của Ý Lan thực sự đã giúp cho cô rất nhiều trong việc giữ vững chỗ đứng của mình trong sinh hoạt ca nhạc hải ngoại, để liên tiếp nhận được lời mời trình diễn trong các chương trình ca nhạc giá trị. Người nữ ca sĩ này luôn quan niệm là ý thơ, ý nhạc rất quan trọng đối với cô, nhất là văn thơ phải nhẹ nhàng, tình tứ, trong đó cần có sự ý nhị. Nhưng mà dù sao thì nữ ca sĩ Ý Lan cũng nhìn nhận là trên thực tế, khi có liên quan đến lĩnh vực thương mại, cô phải nhắm vào nhiều khía cạnh, nên nếu chọn những bài phù hợp với tai nghe của mình, nhưng không phù hợp với khán giả cũng không được. Cho nên cô đã phối hợp uyển chuyển trong sự lựa chọn nhạc phẩm trình bày trên sản phẩm audio do trung tâm cô thực hiện. Điều này phần nào nói lên sự khéo léo của Ý Lan trong vấn đề phục vụ khán thính giả. Ý Lan cho rằng cô rất may mắn được tất cả khán giả trên mọi lứa tuổi yêu mến. Người lớn thì tìm thấy cô những kỷ niệm của thời kỳ bố mẹ cô. Người cùng tuổi yêu mến cô qua sự diễn tả đúng trăm thạc, tâm trạng thuộc thế hệ của họ. Còn lớp thanh thiếu niên trẻ tuổi cũng dành cho Ý Lan một tình cảm thật nồng hậu, mặc dù cũng có một số không hiểu rành về tiếng Việt. Điều nữ ca sĩ Ý Lan không giải thích được là ngay cả đến khi lứa tuổi nhi đồng khoảng 6-7 tuổi cũng thích nghe cô hát, và cái khả năng đa dạng của nữ ca sĩ Ý Lan lợi chỗ đó có thể nói là đã hòa nhập được với tất cả mọi lứa tuổi bằng con đường nghệ thuật của mình. Trong lĩnh vực ca nhạc, chặng đường 17 năm qua đã mang lại cho ca sĩ Ý Lan nhiều kinh nghiệm, cùng với sự ghi nhận những ý kiến nơi người nghe đã khiến cô giữ vững được tên tuổi của mình đối với những khán thính giả yêu mến cô, yêu mến sự đa dạng của cô trong nhiều thể loại nhạc. Riêng trong vấn đề tình cảm, với những kinh nghiệm trải qua, Ý Lan, nữ ca sĩ Ý Lan tin rằng mình đã có được một niềm hạnh phúc thực sự. Và để kết thúc chương trình thì Cẩm Thu cũng xin mời quý vị nghe nhạc phẩm Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào. Đây cũng là một trong những nhạc phẩm mà cô trình bày rất là thành công của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Bây giờ Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cẩm Thư xin gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, cũng như cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa tại Senego xin kính mời quý khán giả thắng nghe câu chuyện thời sự khuấy nước trong ngày. Hôm nay kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản thứ năm mùng 4 tháng 6 của câu chuyện thời sự trong ngày xin được ấn cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin thật nhanh thông báo ở đây ngày hôm nay là ngày mai anh Dân sẽ bận một số những cái công việc, cho nên anh sẽ vắng mặt trong cái tiết mục này ngày mai. Chúng tôi cùng với anh Trọng Nghĩa sẽ sắp xếp để tiếp tục để gửi đến quý vị những cái phần mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày mai. Xin được thông báo đến quý vị và cũng một lần nữa thật nhanh nhắc lại ở đây. Nếu quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị muốn đặt những câu hỏi, quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những câu hỏi hoặc là những ý kiến đóng góp của quý vị lên làn sóng để chúng ta cùng có cái cơ hội bàn thảo, tìm hiểu và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự mới nhất xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Vâng, cảm ơn Nam Phong. Ngày lịch sử này, ngày hôm nay, mùng 4 tháng 6, 37 năm về trước. Đó là biến cố Thiên An Môn. Hàng trăm ngàn thanh niên sinh viên, công dân Trung Quốc xuống đường, đòi hỏi tự do dân chủ và cải cách chính trị, và đã bị đàn áp một cách đẫm máu bởi lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa. Hôm nay, 37 năm sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa hề giải quyết vấn đề này. Chính phủ Đài Loan Dân Tiến Đảng vô cùng lấy làm tiếc rằng nhà cầm quyền Trung Cộng vẫn không chấp nhận việc làm sai quấy của họ, đàn áp và tới nay tiếp tục chính sách đô hộ dân chúng một cách ác liệt. Chính sách kiểm duyệt và theo dõi công dân đã từng điển hình là tình trạng đàn áp nhân quyền, mà tiêu biểu là trường hợp 20 năm tù Đảng Cộng sản Bắc Kinh đã áp đặt lên vị tỷ phú truyền thông Hồng Kông mang tên là Jimmy Lai. Nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia và một số luật rừng tại Hồng Kông, tại Tân Cương. Để đàn áp dân chủ nhân quyền đã đi ngược lại giá trị phổ quát về quyền lợi và quyền sống của người dân trên toàn thế giới. Đài Loan Dân Tiến Đảng chủ trương bảo đảm một Đài Loan dân chủ thay vì bị áp lực để trở thành một Đài Loan của Trung Hoa. Tổng thống Lại Thành Đức lên tiếng ông hy vọng Trung Quốc sẽ đi vào con đường chuyển hóa, đối thoại, cho phép dân chúng tự do lên tiếng. Và để đấu tranh cho thế hệ tương lai, bất chấp chọn lựa chính trị của họ là gì, để thế hệ tương lai được phép đi vào đối thoại công khai. Đài Loan đã và đang đầu tư vào thế hệ trẻ, và Đài Loan luôn luôn sát cánh với tất cả công dân trên thế giới đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Chỉ có chấp nhận sự thực, chúng ta mới hàn gắn được vết thương cũ và xác định rằng không ai có thể bị giết hại vì nói lên tiếng nói tự do của mình. Tháng trước, với số phiếu là 212/212, kết quả không thành công. Nỗ lực của Hạ viện Liên bang đã thất bại trong việc gây áp lực lên Tổng thống Trump. Nếu ông muốn đeo đuổi chiến tranh, ông phải thông qua Quốc hội. Ngày hôm qua, Hạ viện Liên bang đã bỏ phiếu và họ đã thành công. Đây là lần đầu tiên họ thành công sau 5 lần, với số bầu là 215/208. Trong đó 4 dân biểu của Đảng Cộng Hòa đã nhảy qua phía bên kia cùng với 211 toàn bộ dân biểu Đảng Dân Chủ để chiến thắng. Rằng Quốc hội Liên bang sẽ giới hạn quyền của ông Tổng Tư lệnh tối cao quân lực Mỹ là Tổng thống Trump. Một khi ông này có vận chuyển muốn đeo đuổi chiến tranh, ông phải xin phép Quốc hội. Ông Chủ tịch Hạ viện Liên bang Mike Johnson mấy ngày qua đã lên tiếng ngăn cản, nhưng ông đã không có đủ sức. Lần này nghị quyết chiến thắng mang tên là HR-86 sẽ đi lên Thượng viện, và với 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa chống đối, nó có cơ hội thành tựu ở viện trên. Viện này cũng đã 5 lần thất bại. Nghị quyết ở Hạ viện tự nó không có nghĩa là chiến tranh sẽ phải chấm dứt, nhưng nó đưa ra một thứ biểu tượng. Biểu tượng này đấy, có yếu tố là định chống lại hành động quân sự, trong khi Quốc hội có quyền theo hiến pháp là tuyên chiến, thì bên hành pháp cũng theo hiến pháp có quyền tiến hành can thiệp sức mạnh quân sự, và do đó hai bên đi vào xung đột, chiến tranh và hòa bình. Nếu Thượng viện Liên bang chấp thuận nghị quyết này, sẽ là một nền tảng pháp lý thách thức quyền hạn chiến tranh. Theo luật quyền bính về chiến tranh năm 1973, thì cần 60 ngày hành pháp và xin phép Quốc hội nếu họ muốn giấy binh tham chiến. Phiến quân Hồ Bà La từ chối, không chấp nhận cuộc dừng bắn mà hai bên Lebanon và Do Thái hôm thứ Ba đã chấp nhận, và họ tuyên bố sẽ không rút ra khỏi miền Nam Lebanon. Cuộc đàm phán ngày thứ Ba giữa Do Thái và Lebanon đã không hề có mặt của đại diện Hezbollah. Lãnh tụ của Hezbollah là Nassim Qassam lên tiếng rằng hòa đàm của họ là một nỗi nhục nhã, là phản lại dân chúng Lebanon để làm nô lệ cho Do Thái. Ngày nào Do Thái còn chiếm đóng, ngày đó Hezbollah còn kháng cự. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Do Thái Israel Katz cho biết là quân đội Do Thái tiếp tục áp lực bằng quân sự ở phía nam Lebanon, nhắm vào mục tiêu là các hang ổ phiến quân Hezbollah. Và quân đội Lebanon cũng sẽ phải chọn một khu vực người ta gọi là khu vực kiểm soát riêng tại vùng này, không cho quân xâm nhập đến từ bất cứ nơi nào ngoài quân đội Lebanon. Tới nay chưa có một dấu hiệu nào là hòa đình và ổn định ở khu vực. Bốn mươi tám tiếng đồng hồ sau ngày sơ bộ mùng hai, một số kết quả vẫn chưa đạt được vì còn quá nhiều phiếu phải được đếm tiếp tục. Có thể phiếu ở California đòi hỏi cuối tuần này hoặc qua tuần sau hoặc hơn nữa. Và đó là một thứ thói hư tật xấu của California. Tới nay, theo Ủy ban kiểm soát phiếu, mới chỉ có 7 triệu phiếu được đếm cho ghế thống đốc California, trong khi con số ghi danh 23 triệu. Điều này đặt một câu hỏi rất lớn, tại sao, khó khăn gì? Mà California gặp lại về vấn đề đếm phiếu, và chuyện này không phải mới xảy ra, nó đã xảy ra như vậy 3 kỳ bầu cử liên tiếp. Tới nay, cái ghế thống đốc California đứng đầu vẫn là ứng viên Cộng hòa Steve Hilton, hai ứng viên Dân chủ là Javier Becerra và tỷ phú Tom Steyer đang giành nhau cái ghế sinh nhì. Trong cái đó, ghế thị trưởng thành phố Los Angeles, bà đương kim là Karen Bass vẫn dẫn đầu, nhưng bà không dẫn đầu đủ đa số, cho nên hai ứng viên còn lại là ông Pratt và bà Raman đang giành ghế thứ nhì. Và ghế nghị viên hội đồng thành phố San Jose mang số 7, nghị viên biên đoàn vẫn dẫn trước, số điểm của ông gấp đôi người đứng thứ nhì. Tổng số phiếu phải đếm là 10.000. Đến nay mới chỉ có 7.000 được đếm. Còn 3.000 phải chờ một vài ngày nữa. Dẫu 3.000 phiếu một vài ngày nữa được đếm, có dồn hết cho ứng viên đứng thứ nhì, thì cuộc cờ không hề thay đổi. Tức là hai người nhất nhì vẫn phải gặp nhau vào cuối năm, mùng 3 tháng 11 năm 26. Đó là phần cập nhật ngày mùng 4 tháng 6. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có nhận được một vài ý kiến đóng góp cũng như một vài câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên nó liên quan đến cái việc mà anh Dân vừa cập nhật về vấn đề bầu cử. Vì thính giả này muốn chúng ta cập nhật về vấn đề bầu cử, không biết rằng bầu cử ở Cali thì chúng tôi vừa cập nhật, nhưng mà bầu cử ở một số những tiểu bang khác đó, thì một lát nữa nếu được thì xin anh Dân bổ túc giùm. Cái câu hỏi đặt kèm theo với cái lời yêu cầu cập nhật bầu cử này thì vị thính giả này nói rằng tôi hy vọng ông tỷ phú Steyer sẽ đứng hạng nhì. Và nếu mà ông này đứng hạng nhì thì đảng Cộng hòa sẽ có hy vọng. Các anh nghĩ chuyện này có đúng hay không? À, vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước.
1: Đây cũng chỉ là đoán thôi. Tại vì những cái kết quả như anh thần đầu của anh Hoàng Thái Dân có trình bày đó là vẫn chưa có được gọi là tổng kết cho cái số phiếu mà phải chờ. Mà có thể một tuần, hai tuần hoặc là lâu hơn thì khó mà chúng ta có thể mà đoán được nó như thế nào. Mặc dù rằng cái sự nhận định thay vì và Syria thì lại ông Tyler thì mà nếu trường hợp mà bước vào cái vòng thứ hai với cái ghế gọi là ứng viên giữa Cộng hòa và đảng Dân chủ, thì cái vấn đề này nó cũng còn tùy thuộc vào cái vấn đề mà chúng ta chờ đợi xem coi như cái kết quả nó như thế nào. Tất nhiên là để biết được rằng cái phe mà gọi là trung lập đó, không có đảng phái nào đó, thì họ quyết định ra làm sao. Tuy nhiên là cái giá mà cái việc mà chạy đua của cái vị tỷ phú này, cái gì ông cũng bỏ tiền ra rất là nhiều để mà có thể dẫn động bằng cách này cách khác. Nếu mà nói rằng ông đứng hàng số 3 thì đương nhiên không có đi vào cuộc tranh cử. Thì đây là một cái chuyện chạy đua mà có thể là nhiều người nói rằng chỉ có hai người, một Cộng Hòa và một Dân Chủ. Còn như nếu trường hợp mà ông này loại bà gọi là cái người đứng nhì, mà người đứng thứ nhì là số phiếu được tín nhiệm là bà Sira, thì kết quả là ông này nó có thể là gọi là chạy đua mà thành công trong cái đấu hay không, khó mà có thể nói được rằng được hay không. Nhưng mà nói với các bạn, chúng ta thấy rằng cái nỗ lực của những người mà hoạt động chính trị, đặc biệt là chính trị của Đảng Cộng Hòa, cũng đã huy động và cũng đã kêu gọi bằng cách này cách khác, bằng nhiều phương tiện khác nhau để yêu cầu cho cái người cử tri có số phiếu để nhìn ra được ở đâu là cái điều thực tế, mà nó không cần phải có cái khuynh hướng mà đặt nặng về cái làm đảng phái, mà do cái sự quyết định của cá nhân mình, và mình phải đi bầu cho nó đông và cho nhiều cách khác nhau. Với cái sự nhận định này thì chúng tôi cũng nghĩ rằng nó có phần nào cũng có lý của đó, nhưng mà nếu trường hợp mà người ta chỉ đánh giá là trên phương diện khả năng hơn là phương diện tài chính, thì đây là một cái chuyện mà chúng ta có thể theo dõi về những cái kết quả mà những cái ghế khác như là cái ghế thị trưởng hoặc là cái ghế thành phố hoặc là các nghị viên là nó như thế nào, thì chừng đó mới có thể đón được cái câu trả lời. Còn những xét rằng nếu trường hợp mà vị tỷ phú này mà loại được cái người cùng đồng đảng mà cao cái số gọi là số phiếu được thắng cao hơn đứng hàng thứ nhì, thì liệu rằng giữa hai, một Cộng Hòa và một Dân Chủ với ông tỷ phú này thì nó kết quả như thế nào? Qua cái nhìn của tôi thì cũng có phần nào có lý, nhưng mà cũng khó mà có thể nói được là tại vì cái sách lược mà nội bộ của đảng Dân Chủ, của những giờ đảng Dân Chủ tranh nhau khiến cho khó mà có thể đạt được một con số cao. Đó là một trong cái lý do đó. Nhưng mà cái phần quan trọng được là cái phiếu cử tri độc lập mà nó có thể quyết định được cái sự mà ngang hàng, hoặc là có cái vấn đề, cái kế hoạch nào đó mà nhờ cái ủy ban bầu cử, ủy ban nhờ mà dẫn động cho ông Houston này có được được cái sự gọi là hỗ trợ mạnh từ phía của nhiều người nhờ gọi là độc lập hay không. Chừng đó chúng ta mới có thể đón được. Nhưng mà dù sao thì qua cái lời phát biểu của vị thính giả này thì chúng tôi thấy nó cũng có phần nào có lý đó, chứ không phải là không. Nhưng mà đây cũng chỉ là dự đoán mà thôi, chứ không có thể nào mà nói chính xác. Đó, xin ý kiến của tôi như vậy thưa anh Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi xin xin được đính chính cái phần mà anh Trọng Nghĩa nói lầm, đó là cái người mà hiện giờ đứng thứ nhì đó là ông chứ không phải bà nha anh. Và cái câu hỏi xin được lặp lại đó. Cái câu hỏi không phải rằng là ông Steyer hoặc là cái người đứng thứ nhì hiện giờ đó nó có sẽ thay đổi hay không. Cái câu hỏi được đặt ra đó là nếu mà ông tỷ phú này được đứng hàng thứ nhì cùng với người đứng nhất là một người là ông Houston bên đảng Cộng Hòa đó, thì cái xác suất mà đảng Cộng Hòa thắng đó nó cao. Đó là theo nhận xét của vị thính giả này. Thì vị thính giả này hỏi rằng cái điều đó, suy nghĩ như vậy có chính xác, có đúng hay không. Và cái câu hỏi thứ nhất là cập nhật thêm một số những cái tình hình về bầu cử ở những tiểu bang khác. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Vâng, các tiểu bang khác dường như không có vấn nạn về đếm phiếu. Chỉ có California đã từng là và tiếp tục là. Tại vì chủ trương của tiểu bang này đó là kéo dài cái tiến trình đếm phiếu. Ngày hôm qua chúng tôi có nhắc lại, trong cuộc bầu cử năm 2020, trong 11 quốc gia, 11 tiểu bang, có khuynh hướng kéo dài và công khai kéo dài đó. California đã kéo dài tới 17 ngày. 17 ngày. Người ta vẫn không hiểu tại sao. Và cái đại nạn đó, đó nó tiếp tục tới này, ngày hôm nay. Hai ngày sau bầu cử sơ bộ. Theo báo cáo của Ballot Tracker, tức là cơ quan theo dõi lá phiếu đó, thì mới có 6.6 triệu ballot được đếm so far trong tổng số 23 triệu ghi danh đi bầu tại California. Điều này có nghĩa là đếm phiếu nó còn dài dẳng vài ngày nữa, có khi vài tuần nữa. Và đó là lý do vì chính là của chúng ta đặt câu hỏi tại sao vậy. Đây là câu hỏi cho toàn những người có quan tâm đến một cái chính sách quái đản. Mà California đó họ vẫn làm. Tới ngày hôm nay thì ông Steve Hilton của Đảng Cộng Hòa đứng nhất là 28%. Hai người Dân Chủ đứng thứ nhì và thứ ba đó là ông Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng Javier Becerra, 25%. Và tỷ phú Tom Steyer, 20%. Đó là báo cáo mới nhất ngày hôm nay. Câu hỏi thứ hai của vị khán giả đó. Giả dụ rằng tỷ phú Tom Steyer thắng người đồng đảng Dân Chủ

0: thì ông Tom Steyer là tỷ phú đó, không được đảng Dân Chủ ưa. Mà ông cũng không ưa đảng Dân Chủ nữa. Và chiến cương của ông đó không phải là chiến cương của ông Joe Biden, của ông Gavin Newsom, hay hoặc giả là cựu ông cựu bộ trưởng Javier Becerra. Ông Steve Hilton thắng tại những quận hạt mà ông Tom Steyer đã thua vô cùng cô nặng. Đó là lý do thực tế về lá phiếu. Cái lý do cơ bản là nếu ông tỷ phú này mà ông về ngược lại đó, điều đó có nghĩa là cánh cử tri độc lập đó phá và không muốn những cái gì xảy ra dưới triều đại đi con đường của ông Joe Biden, con đường của ông Gavin Newsom được tiếp tục. Và hôm mùng 1, hôm mùng 2, tức là một ngày trước và một ngày trong cuộc bầu cử sơ bộ đó, Đảng Dân Chủ đã tỉ tê với nhau dồn phiếu cho ông Tom Steyer để ông này và ông Javier Becerra đó là hai người Đảng Dân Chủ đi vào vòng chung cuộc. Nhưng cái dò dỉ này đó, nó chết yếu. Tại vì làm như vậy không bảo đảm là hai người Dân Chủ sẽ đứng nhất nhì. Tại vì Đảng Dân Chủ không nắm vững tình hình từ 13% đến 24% cử tri độc lập. Vâng, đây là lần thứ nhì câu hỏi tương tự như vậy được đặt ra. Là nếu tỷ phú Tom Steyer về nhì cùng với lại ông ứng viên Đảng Cộng Hòa Steve Hilton đi vào Trung Quốc, thì Đảng Cộng Hòa có lợi hay không? Đã có lợi vô cùng với ba yếu tố mà chúng tôi vừa đưa ra. Hiện giờ đó thì Đảng Dân Chủ đang kỳ vọng trong con số 23 triệu trừ cho 7, còn 16 triệu mà đang đếm đó. Cái số phiếu đó, đó nó lùng bùng đóng ngoặc mở ngoặc cỡ nào, nó trao đảo cỡ nào không biết, họ sẽ đạt được cái con số là Javier Becerra và Steve Hilton gặp nhau. Và đó là cái cách quan sát chủ quan. Đối với chúng tôi, ba người này 28%, 25% và 20%, nó tùy thuộc nặng nề vô số còn lại của những phiếu mà California vẫn còn tiếp tục đếm. Và tiếp tục đếm như vậy, kết quả nào cũng có thể xảy ra cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn Dân. Nhân nhắc tới cái vấn đề bầu cử thì sẵn đây chúng tôi cũng nêu ra một cái việc mà ngày hôm qua thì anh Dân cũng có nhắc đến, đó là gần như là lần đầu tiên một ứng viên mà được ông Trump gọi là ủng hộ bị thất bại. Cái trường hợp mà chúng ta thấy ở bên Houston, Texas đó, thì ông thành công. Nhưng mà cái trường hợp ở Iowa đó, thì cái người mà ông ủng hộ thì lại thua một cái người rất là bình thường, là một cái thương gia khác, cũng là đảng Cộng Hòa, hai người cùng đảng Cộng Hòa thôi. Và như vậy đó, có nghĩa rằng là cái người mà được thắng cuộc này bên đảng Cộng Hòa sẽ phải đối đầu với một nhân vật ở bên đảng Dân Chủ. Thì thưa anh Dân, cái sự thất bại này, nếu mà nói thất bại thì không phải là thất bại, nhưng mà nó đi ra ngoài cái dự đoán và cái sự tính toán của ông Trump nữa, thì nó sẽ có thể nào ảnh hưởng nhiều đến cái kết quả bầu cử chung kết vào tháng 11 sắp tới ở tại Iowa hay không thưa anh Dân? Bởi vì đây nó cũng là một cái tiểu bang khá quan trọng thưa anh.
0: Vâng, tiểu bang này đáng lẽ là quan trọng nhất đấy chứ. Người ta nói rằng ứng viên ghế thống đốc Iowa mà Tổng thống Trump kỳ vọng nó phải là người thắng chứ. Mà ông này thua ngay vòng đầu, thua người đồng đảng, thua một cách khó hiểu. Và cái thua đó, đó nó đặt một cái giả thuyết rằng rất có thể cái ghế thống đốc đi vào Trung Quốc đó sẽ lung lay.

0: đối đầu với Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ đã từng muốn phá Iowa nhiều lắm rồi, có bao nhiêu cuộc bầu cử nhưng họ không thành. Tôi rất tiếc là nhân vật này nữa. Không hiểu là ý làm sao. Nhưng trong 137 những ứng cử viên, thống đốc có, thượng nghị sĩ có, dân biểu có, mà Tổng thống Trump đã yểm trợ đó, ông thắng 136, tức là chỉ có một nhân vật này. Và 48 tiếng đồng hồ trước đó, đây đó là một hình thức phá rào gây trở ngại. Và nó không còn giữ được cái cảm nhận rằng MAGA đại thắng. Vâng, đây là vấn đề mà ngay nhiệm kỳ đầu, qua nhiệm kỳ 2, Tổng thống Trump vẫn vất vả phải đối đầu với Iowa. Iowa là một trong những tiểu bang bản lề. Và đường đi nước bước đó, hai nhiệm kỳ liên tiếp, nhiều ghế khác nhau, không thuận thảo một thế nào cả. Tuy nhiên cái ghế thượng nghị sĩ thì nó vô cùng thuận thảo, vì nữ thượng nghị sĩ thay thế và đương kim thượng nghị sĩ Joni Ernst là một cựu chiến binh và không ra tái cử nữa, thì cái ghế đó Tổng thống Trump yểm trợ đó, cái người nữ lù đó đã đại thắng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Trường Nhĩ, chúng tôi nhớ không lầm đó là thông thường là ở vào những cái thời điểm mà có cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc, thì tiểu bang Iowa là một cái tiểu bang mà các ứng viên cho cái ghế tổng thống ghé mắt nhìn vào đầu tiên, vận động cũng đầu tiên. Vâng, trở lại với một cái câu hỏi kế tiếp về cái việc mà hiện giờ đang xảy ra là cuộc đàm phán giữa Lebanon và Do Thái cho cái vấn đề chấm dứt, ngừng bắn, không có đánh đấm nữa. Quý thính giả này gửi câu hỏi vào nói rằng Lebanon, không, quý thính giả này ghi là Liban, và nó cũng là Lebanon. Liban đàm phán với Do Thái về việc ngừng bắn, theo tôi nghĩ là không có ý nghĩa gì hết, bởi vì Liban có điều khiển và kiểm soát được đám phiến quân Hezbollah đâu. Như vậy thì đàm phán làm gì cho mất công? Vâng, Nam Phong mời Trọng Nghĩa góp ý và nhận định về cái việc mà vị thính giả này nói rằng Liban vẫn không có thể nào mà kiểm soát được cái lực lượng phiến quân Hezbollah. Bằng chứng là hai bên thì nói chuyện hòa bình ngưng bắn, nhưng mà tiếng súng từ Hezbollah nó vẫn tiếp tục nổ ra, thưa anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là một cái vấn đề mà gọi là thời sự và gần như mỗi ngày anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới những tin tức cập nhật. Thì với cái nỗ lực mà Tổng thống Trump cũng khuyến khích đó là Do Thái là giảm bớt đi áp lực tấn công vào Lebanon, tức là Liban. Nhưng mà vì lý do là Hezbollah vẫn còn có được cái sự nào gọi là tài trợ từ phía của gọi là Iran. Và phần quan trọng nữa đó là cái nỗ lực của Do Thái cũng muốn rằng để bảo vệ cho cái chuyện gọi là hòa bình, cũng như là cái chuyện mà nguy hiểm cho Do Thái càng nhiều nó càng tốt. Đó là Do Thái vẫn tiếp tục bằng cách này cách khác tạo ra một cái áp lực mạnh vào các nhóm gọi là Hezbollah ở phía nam của Lebanon. Dĩ nhiên là cái chuyện mà gọi là nội bộ giữa Lebanon cũng như lại Hezbollah là nó có cái vấn đề nó không có đồng thuận. Một mặt đó là Iran cũng hỗ trợ cho Hezbollah rất là nhiều, nhưng mà với cái quyết tâm của Do Thái là bảo đảm cái sự kết quả lâu dài, đó là làm sao gọi là triệt hạ về cái khả năng về quân sự của nhóm Hezbollah càng nhiều nó càng tốt. Đây là những cái nỗ lực, nhưng mà với cái áp lực cũng như là với cái sự đòi hỏi về của những cái tình hình về vấn đề thế giới, đặc biệt đó là Hoa Kỳ, thì là việc mà Do Thái làm rồi sau đó là có những cái lệnh tạm thời ngừng bắn, rồi sau đó có những cái quyết định để nhắm vào những cái phiến quân của Hezbollah là cái việc mà nó gần như tiếp tục, mà nó cái mức độ cường độ thì nó không phải là gia tăng, nhưng mà để bảo đảm cho cái sự hiện diện của Do Thái tại đây và bảo đảm cho cái tiến trình về vấn đề hòa bình lâu dài, mà cái áp lực của Do Thái cũng như là Mỹ hay là của những quốc gia khác, đó là Ebola bắt buộc phải gọi là đi chỗ khác hoặc là triệt tiêu, cũng như là chính phủ của Lebanon không có đủ mạnh để mà có thể làm áp lực thỏa mãn theo cái sự yêu cầu của Hoa Kỳ cũng như là về của Do Thái. Nói tóm lại đó là cái việc mà Do Thái cũng có cái phần nào tương nhượng, nhưng mà cái sự ưu tiên của Do Thái đó là làm sao tiêu diệt cái nhóm Ebola. Nếu như là cái sự tài trợ cũng như là cái sự hỗ trợ về nhiều mặt của gọi là Iran có còn mạnh mẽ như trước đây hay không, thực sự mà nói rất là khó có thể trả lời một cách dứt khoát, đó là Iran phải làm như thế nào, và cũng là một cái áp lực của Iran đối với thế giới hoặc là đối với cái sự hòa bình cho cái vấn đề của Do Thái. Mà cái nhóm Hezbollah thì vẫn còn gọi là không có chịu gọi là phục thuộc, cũng như là không có chịu gọi là giải giới của họ hoặc là như thế nào đó, cho nên Do Thái thì vẫn tạo cái áp lực tại đây, mặc dù là cái mức độ nó có hạn chế chứ nó không phải mạnh bạo, vì lý do là các cái tướng quân của Hezbollah trà trộn trong những cái người dân gốc Hồi giáo tại đây. Nói tóm lại đó là cái vấn đề, một cái quyết định của Do Thái, hai là cái vấn đề hòa bình, ba là cái áp lực của thế giới, bốn là cái vấn đề của Hoa Kỳ. Thì đó là một trong những cái vấn đề mà chúng ta chỉ thấy trên thu nhập nổi về những cái tin tức liên quan đó mà thôi. Nói như vậy thì chúng tôi cũng nghĩ rằng cái việc mà gọi là hòa bình đó là cái sự ưu tiên mà mọi người muốn trông đợi. Nhưng mà nếu trường hợp hòa bình trong cái vấn đề gọi là không có lâu dài mà bắt buộc phải đối phó cho của Do Thái, đó là cái vấn đề mà Thủ tướng Do Thái thì gần như ông cũng có một cái quyết tâm, đó là sẽ thực hành làm sao giải giới cho cái nhóm Ebola càng nhiều nó càng tốt, hoặc là có những cái thỏa thuận mà được sự bảo đảm về lâu dài của những cái quốc gia trong vùng để không có cái sự bao che cũng như là sự hỗ trợ bằng cách này cách khác cho nhóm Ebola. Nhưng mà dù sao đó thì cái lực lượng của Ebola cũng đã bị Do Thái đàn áp rất là mạnh, và cái áp lực mà lên Beirut cũng như là của Lebanon thì vẫn có, tại vì đây là cái mối đe dọa cũng như là cái quyết tâm của Do Thái để giữ cái vấn đề hòa bình lâu dài. Trở lại cái vấn đề nữa, chúng ta thấy cái dãy gọi là Gaza thì gần như các cái nhóm gọi là phiến quân trà trộn trong cái nhóm của những người Palestine thì nó không còn là một cái sức mạnh nặng nữa, mà bây giờ thì Do Thái dồn hết cái áp lực của mình bằng cách này cách khác đối với Lebanon để mà làm sao gọi là bảo đảm cái sự lâu dài. Và cái cách thức mà gọi là giải quyết này nó cũng có cái sự thỏa thuận nào đó giữa Hoa Kỳ cũng như là nhiều quốc gia trên thế giới để mà có thể tiến trình hòa bình ở tại vùng Do Thái cũng như là vùng Trung Đông có thể được lâu dài hơn, chứ chúng ta không có thể là quyết chắc được rằng nó như thế nào, tại vì đây là những cái lãnh vực còn đang thảo luận trong khía cạnh ngoại giao cũng như là quân sự. Có ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ở đây đó chúng ta thấy đó là vị thính giả này nói rằng chắc là sẽ không có kết quả cho cái cuộc đàm phán này, bởi vì chính phủ Lebanon không có kiểm soát được cái đám Hezbollah này. Và từ cái câu hỏi này đó, thưa anh Dân, Hezbollah ở đâu mà nó chui ra như vậy? Và Hezbollah có phải là người Lebanon hay không? Và chính phủ Lebanon có muốn tiêu diệt cái đám quậy phá phiến quân này hay không? Và cuối cùng thì trở lại cái câu hỏi đầu tiên, cái ảnh hưởng và cái tác động cũng như cái kết quả mà của cái cuộc đàm phán tại Hoa Thịnh Đốn này giữa Do Thái và Lebanon nó có giúp gì được cho cái việc ổn định cái tình hình cuộc chiến giữa đôi bên hay không, thưa anh Dân?
0: Hai ngày mùng 2 và mùng 3 họp giữa Lebanon, Do Thái và Mỹ đó chẳng đi đến đâu cả. Có chăng đó là một ý định rằng khu vực nhạy cảm giữa Do Thái và Lebanon sẽ trở thành một thí điểm. Một thí điểm nữa trong phần cập nhật chúng tôi, nó gọi là phần độc quyền do quân đội Liban kiểm soát, mà cấm quân đội ngoại nhập từ Do Thái và ngay cả Hezbollah lại vãng. Thượng đỉnh Lebanon và Do Thái sẽ được tiếp tục vào ngày 22 tháng 6. Nói một cái khác là họp mấy ngày qua chẳng có đi đến đâu cả. Lực lượng Hezbollah từ mấy chục năm nay, nó là đàn em tay sai của Iran về ý thức hệ Hồi giáo. Khác biệt với nhau là nhóm Shia và nhóm Sunni. Và đây là bọn tay sai đắc lực nhất, cuồng tín nhất, phục vụ chính quyền trung ương Tehran một cách mẫn cán nhất. Và Hezbollah là một trong bảy lực lượng phiến quân dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quyền Iran đó, có khả năng vũ khí được trang bị mạnh nhất. Tình hình ở Lebanon từ mấy chục năm nay nó vẫn bất ổn. Là vì ngay trong thành phố đó, thành phố là chiến hào, thành phố là địa đạo, thành phố là mật khu và thành phố là chiến trường. Cho nên Beirut bị đánh tới bời, Lebanon bị đủ mọi quân xâm nhập, kể cả quân Do Thái. Quân đội Do Thái đã vào sâu trong nội địa Lebanon nó không biết bao nhiêu lần trong vòng 44 năm vừa qua. Ngày hôm qua chúng tôi có định nghĩa thế nào là phiến quân Hezbollah. Phiến quân Hezbollah là một loại ký sinh trùng. Nó ăn ở trong nhà Lebanon. Nó phá hoại Lebanon. Và nếu mà đánh nó đó thì phải vùi dập. Và đó là hiện tượng Beirut. Beirut đã thành cho bụi không biết bao nhiêu lần. Quân đội Do Thái không có cách nào đó mà để cho miền Bắc nước mình yên ổn nếu không tàn phá các kiến trúc cơ sở ở Lebanon, vì các kiến trúc cơ sở đó là thông hào, là địa đạo, là mật khu, là trạm tuyển chuyển quân và trạm tiến quân. Còn lực lượng hành chính và quân đội của Lebanon đó hoàn toàn vô tích sự. Họ chỉ giỏi về ngoại giao và thương thuyết dừng bắn. Thế rồi dừng bắn vì vi phạm ngoại giao đó không có kết quả. Cho nên cái gọi là một khu thí điểm độc quyền cho quân đội Liban kiểm soát, không cho thế lực ngoại nhập từ phía Nam tới, tức là Do Thái, và từ phía Bắc của sông Latani xuống, tức là bọn Hezbollah đó, chỉ là một giải pháp tạm bợ mà thôi. Cái khó khăn ở đây đối với Mỹ đó là Iran nó áp lực Tổng thống Trump là để yên Hezbollah. Mà để yên Hezbollah đó thì ông Trump phải nói chuyện với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Và cách đây vài hôm hai ông này đã to tiếng với nhau, đã nặng lời với nhau. Tại vì ông Trump không muốn cái bức ảnh lớn mà ông mong đợi bị phá vỡ và bức ảnh nhỏ mà ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu đào đuổi là tiếp tục tàn phá sức mạnh của phiến quân Hezbollah. Và Iran đòi hỏi Hezbollah là một trong yếu tố quyết định cái bài toán. Một điểm nữa chúng ta cũng nên nhắc lại luôn, đó là eo biển đi vào biển Hồng Hải, mà một bên đó là phiến quân UT trên đất Yemen. Phiến quân này sẵn sàng đã phong tỏa cái cửa hẻm đi vào Hồng Hải mà gây khó khăn cho thế giới. Nhưng Hồng Hải bây giờ đó tràn ngập sức mạnh của quân đội và hải lực của Mỹ. Cho nên chỉ còn lại Hezbollah là Iran kỳ vọng họ có thể kéo nài, họ có thể dùng cái đó để cản trở cái tiến trình mà ông Trump mong mỏi. Tới ngày hôm nay, Tổng thống Donald John Trump vẫn tuyên bố rằng hòa đàm hai bên vẫn nói chuyện. Và nói chuyện có thể là cuối tuần này. Sẽ đi đến một kết quả. Thưa hai anh và thưa quý vị, có thể cuối tuần này đi đến một kết quả. Đây là lần thứ tư cái câu văn đó được lặp lại trong một tháng vừa qua. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn.
2: Thưa Nam Phong, tôi cũng xin cập nhật cách đây thì chỉ có mấy phút thôi. Sau 2 ngày đàm phán tại thủ đô Washington qua trung gian của Hoa Kỳ vào ngày hôm nay, Do Thái và gọi là Lebanon cũng ra một thông cáo chung đồng ý là thực thi cái lệnh ngừng bắn có điều kiện và thành lập một số vùng thí điểm do quân đội của Lebanon đặc quyền kiểm soát. Điều khoản này loại trừ một khả năng của Hezbollah can thiệp. Tuy nhiên trên thực tế thì giao tranh vẫn tiếp diễn và phía Do Thái cũng như là lực lượng Hồi giáo Liban và Hezbollah rồi là thân Iran không hài lòng vì những điều kiện thỏa thuận mà đạt được vào sáng ngày hôm nay giữa các phái đoàn của Lebanon và Do Thái tại Washington. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy trên phương diện về ngoại giao, trên phương diện thông báo thì lại là có, nhưng mà thực hiện thì nó cũng rất là khó mà trong cái vấn đề này. Thì theo thông báo chung được loan báo về thực thi về thỏa thuận, thì thỏa thuận song phương vừa được công bố đi kèm với điều kiện như là lực lượng Hồi giáo Liban, Hezbollah phải chấp thuận ngừng hoàn toàn tấn công, nhà nước Do Thái phải rút khỏi khu vực nằm về phía nam của Litani, các biên giới của Do Thái mà từ lâu được coi là cứ địa phong của phong trào này, và khu vực nhạy cảm nói trên sẽ trở thành những vùng thí điểm và được sự kiểm soát độc quyền của quân đội của Liban. Phái đoàn của Liban và Do Thái đồng ý họp lại vào ngày 22 tháng 6 như là lời trình bày của anh Hoàng Thế Dân để mà quyết định về cái tình hình và những cái hy vọng về đạt được thỏa thuận toàn diện về hòa bình của an ninh khu vực được hay không. Đó là cái vấn đề mà cập nhật chúng tôi cũng xin đổ túc mà chỉ mấy phút vừa qua thôi. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái tình hình ở tại Liban nó làm cho chúng ta nhớ tới cái chiến cuộc Việt Nam trước đây. Đám Việt Cộng chúng nó lủi và chúng nó trốn vào trong dân, làm cho các lực lượng để mà truy lùng chúng nó gặp rất là nhiều khó khăn. Bây giờ ở bên đây cũng vậy, Hezbollah nó bám sâu gốc rễ vào những cơ sở, những hạ tầng, những người dân. Mà muốn đánh bật chúng nó ra thì phải có một cái kế hoạch và một cái thời gian dài. Mà khổ nổi đó, chính quyền Lebanon không có khả năng để làm cái chuyện đó. Ngày xưa chúng tôi còn nhớ những cái lực lượng từ nhỏ nhất như là nhân dân tự vệ, rồi sau đó rồi các anh chị em trong cán bộ xây dựng nông thôn, rồi những chiến dịch Phượng Hoàng tung ra hàng loạt để đánh bật những cái cái tên nằm vùng ra. Nó phải có một cái kế hoạch lâu dài và dài hạn như vậy để tách người dân ra khỏi cái sự kiềm chế của cộng sản. Nó cũng giống như những cái hàng rào áp chiến lược coi vậy đó, mà nó đạt được cái kết quả khả quan vô cùng. Vâng, bây giờ trở lại với cái chiến cuộc tại Ukraine. Mấy ngày qua thì Ukraine ăn đạn khá nhiều. Anh Nga này dường như anh ấy mới được tiếp tế đạn hay sao, anh ấy bắn lung tung cả lên, tấn công dồn dập. Ukraine thì kêu gào xin phép được chế quả tiễn Patriot, và nhân dân có góp ý đó, còn lâu với Hoa Kỳ mới chịu. Mà xin vũ khí, xin hỗ trợ vũ khí, hoặc là thậm chí mượn tiền để có vũ khí, cũng không có vũ khí ở đâu để mà giao cho cái ông này. Ông này này, ông ấy đốt vũ khí dữ quá. Hoa Kỳ bây giờ mà còn thiếu lên thiếu xuống thì huống hồ chi những nước ở trong khối NATO. Cho nên ông Zelensky không biết ông sẽ còn cứng đến được bao lâu. Cho đến khi nào mà ông bắt điện thoại là ông gọi cho ông Trump, ông ấy nói là tôi muốn chấm dứt chiến tranh và tôi sẽ đồng ý những cái điều mà ngài đề nghị, thì lúc đó nó mới giải quyết được vấn đề. Còn hiện giờ nó vẫn dằn dai, và bên các nước Âu Châu đó vẫn gieo vào đầu ông Zelensky một cái ảo tưởng là họ có một cái sức mạnh và họ đủ sức để mà bảo vệ Ukraine và biến Ukraine trở thành một cái tiền đồn để mà ngăn chặn bên phía Putin có thể xâm lấn qua bên phía Liên Âu. Cho nên chắc đó nó cũng là cái lý do mà ông Zelensky, ông ấy vẫn dùng dằn, ông ấy kéo dài như vậy. Một vị thính giả có đặt cái câu hỏi liên quan đến cái tình hình này đó, là Ukraine hiện giờ đang rất mong muốn được gia nhập vào khối Liên Âu. Nếu nói họ muốn gia nhập vào NATO thì tôi còn hiểu được, còn gia nhập vào Liên Âu thì có lợi ích gì cho Ukraine đâu. Xin các anh cho biết thêm chi tiết về việc gia nhập Liên Âu sẽ có lợi như thế nào đối với đất nước Ukraine trong thời buổi chiến tranh này. Dạ vâng, Nam Phong sẽ mời Trọng Nghĩa góp ý trước.
2: Cái vấn đề mà gọi là xin vào Liên Âu hay là vào NATO cũng trong là đã bàn thảo rất là nhiều. Nhưng mà đây đó chỉ là cái đề tài chính trị hiện nay để xem rằng cái phản ứng của Liên Âu, của khối NATO, của Hoa Kỳ cũng như là những quốc gia có liên quan cho đến cuộc chiến đó, nó có còn giảm bớt cái bế tắc hay không, trời theo như là có ủng hộ được hay không. Đây đó là cái vấn đề trong cái cuộc chiến này mà đòi đi vào Liên Âu, thì thật sự đó là Ukraine cũng nằm trong cái khu vực của Âu Châu, mặc dù rằng nó không có được là chính thức nằm ở trong cái hiệp định về Liên Âu, tức là dùng đồng tiền chung hoặc là như thế nào đó. Nhưng mà đây cũng là cái chuyện mà gọi là cái biến cố xảy ra về cái vấn đề chính trị, rồi cái việc mà xa lầy của nước Nga, cũng như là cái sự một phần nào của cái trách nhiệm của chính phủ gọi là Biden trước đây để mà làm ra cái cuộc chiến, rồi cái chữ gọi là hành quân đặc biệt, rồi sau đó hành quân quân sự đặc biệt, rồi sau đó thì biến thành là một cuộc chiến tranh để mà kéo dài cho đến tới ngày hôm nay. Đây là những cái vấn nạn mà cái cả thế giới cũng như là các quốc gia đều mong muốn là có cái hướng đi ra. Nhưng mà cái sự lục bùng trong khối Liên Âu, rồi thêm nữa là cái cuộc chiến kéo dài, rồi thêm nữa cái quyết định của gọi là nhung nhằng của gọi là tổng thống Zelensky của Ukraine, rồi thêm nữa là cái khả năng về cái vấn đề xa lầy trong cái cuộc chiến này của nước Nga mà ông Putin là một trong những cái nhân vật hàng đầu, mặc dù rằng có những cái đề nghị của Hoa Kỳ nhưng mà đi không đến đâu phía của tổng thống Donald Trump. Rồi bây giờ hiện là việc Liên Âu mà chúng ta xét vào những cái vấn đề thời sự và diễn tiến cho mỗi ngày trong chương trình này, chúng ta cũng thấy được rằng cái việc mà gọi là lúng túng từ trong phía nội bộ của gọi là Liên Âu, rồi cái chuyện mà nó sai ở trong cái cuộc chiến này và gây tổn hại rất là nhiều, và hai bên đều có những cái thiệt hại là với nhau. Nga thì làm áp lực mạnh với Kiev, rồi thêm nữa là ngay bây giờ với những tin tức của là nổi bật mà chúng ta được thông báo ra bên ngoài, đó là những cái phương tiện về gọi là khả năng của Ukraine cũng đã dùng những cái phương tiện của mình để mà đánh sâu vào cửa nước Nga. Đây là cái chuyện mà chúng ta thấy bên ngoài thì Ukraine đã than vãn đó là cần có cái sự hỗ trợ từ phía của Hoa Kỳ cũng như là tiếp trợ về dựa quả tiễn Patriot. Nhưng mà đây cũng là một cái khía cạnh mà chúng ta cần được lưu ý là những vũ khí gọi là quý ước trước đây mà nước Nga đã dùng những loại xe tăng gọi là những bộ binh đó là không có hiệu quả và xa lầy để làm cho cái sự tổn thất kéo dài, và nó cũng không đạt được chiến thắng mà gọi là thành tốc cũng giống như là ý muốn của ông Putin. Rồi bây giờ chúng ta thấy được rằng cái khả năng về cái vấn đề phương tiện chiến tranh, tức là máy bay không người lái dễ chế và nhanh, ít tốn tiền, và nó có thể đạt được những cái kết quả để phá được cái màn gọi là phòng không cũng như là cái sự an toàn của nước Nga. Rồi những cái vấn đề trước đây với cái thái độ gọi là không có buồn mưa mất đất của tiền phía của nền chính phủ Ukraine cũng có lý phần nào. Rồi nước Nga chuyển hướng, đó là dùng những cái phần đất mà nguồn sát biên giới của nước Nga như là Luhansk hoặc là những phần đất đó mà dân số đa số là những người Ukraine để nói tiếng Nga. Nhưng mà kết quả là nước Nga cũng vẫn không kiểm soát được hoàn toàn bốn cái vùng mà gần như được phần nào có ảnh hưởng và kiểm soát của nước Nga. Nói tóm lại đó là cái cuộc lùng vùng, và chúng ta thấy với cái thái độ không cương quyết từ phía của Ukraine với những lời đề nghị của chính phủ của Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống gọi là Donald Trump. Rồi bây giờ đó là cái vấn đề khả năng của những cái quốc gia tại Âu Châu có những cuộc họp bàn này kia để nhằm gọi là làm áp lực về giới thế giới cũng như là những cái vấn đề khác để làm sao có thể giúp cho cái vấn đề Iran được giải quyết. Mà khối 27 quốc gia có lập trường thống nhất, đó cũng là một cái sức mạnh mà Iran không có thể nào gia nhập vào khối NATO trong bây giờ, trong cái giai đoạn bây giờ về cuộc chiến tranh đang xảy ra. Còn vấn đề mà có gia nhập mà có cái mức độ hạn chế nào thì cũng có cái lời đề nghị đối với Liên Âu. Thì đây là những cái thời sự đã xảy ra mà trong khi mà chấp thuận cho Liên Âu để vào yểm trợ cho Ukraine ngay bây giờ, chúng ta đã đặt hai vấn đề. Khi đi vào đó thì Liên Âu được cái gì? Hay là Ukraine sẽ được cái gì? Đó là cái sự tiếp tục hỗ trợ hay không? Và tôi không tin rằng việc chấp thuận lại bây giờ không ai muốn bỏ tiền cho một cái vấn đề khác. Nhưng mà nếu không bỏ tiền, không bỏ vũ khí, không bỏ những phương tiện, không vừa áp lực gì chính trị, thì liệu nó có an toàn cho Liên Âu hay không? Đây là những cái vấn đề lùng bùng mà cái cuộc chiến kéo dài bước trong giai đoạn thứ năm bị xa lầy hết tất cả mọi thứ. Cho nên các cái cuộc họp Liên Hợp Âu Châu gánh vác một phần chủ yếu và càng ngày cái giá lớn về vấn đề kinh tế tài chính cũng như về cuộc xung đột này đã là một cái vấn đề nó làm cho nhiều cái quốc gia trên ở Âu Châu trở nên vô cùng lúng túng. Và họ lúng túng ở đây là tại vì cái lập trường cũng như là không có muốn gọi là giải quyết cái vấn đề này, mà chính họ đó là cái khả năng tự lo của mình, và trong khi đó là trông cậy vào Hoa Kỳ. Với cái lập của Hoa Kỳ đang có những cái sự bận rộn ở trong nội bộ của chính phủ cũng như là cái cuộc chiến ở tại Ukraine, cho nên á, đối với cái nhìn của tôi, khó mà có thể đạt được một cái sự đồng thuận mạnh mẽ để mà gọi là Ukraine có thể gia nhập vào NATO hoặc là Ukraine trong cái khối Liên Hợp Âu Châu. Tại vì đây cũng chỉ là trên cái ngôn ngữ của ngoại giao, ngôn ngữ của áp lực giữa quốc tế mà thôi. Nhưng mà trên thực tế, thỏa thuận có dội dàng tới đây thì nó sẽ có những cái bất lợi mà nó có thể, nó sẽ không có bảo đảm được lâu dài, mà nó chỉ có cái vấn đề tạm thời thôi. Nếu như là có cái sự gia nhập nào đó thì phải có một cái điều kiện nào đó mà thôi. Nhưng mà cái kết quả thì tôi thấy rằng nó không có khả quan. Tại vì đứng vào cái thế mạnh và cái thế lợi, nhưng mà bây giờ là thì Ukraine gần như lúng túng là nhiều mặt. Nhưng mà nếu trường hợp mình chúng ta nói rằng Ukraine lúng túng, thế thì những cái vũ khí và những chế ga tại Ukraine cũng như là những cái phương tiện về quân sự, đó là những cái thiết bị về vấn đề không người lái hoặc là những quả tiễn có giới hạn nào đó thì ai cung cấp, mà vấn đề đó thì hầu như không có tiết lộ nói rằng của ai hết, mà vẫn gọi là tấn công qua lại Nga thì làm áp lực và tấn công mạnh ở các cái vùng đất mà do Nga kiểm soát hoặc là vào thủ đô Kiev. Trái lại thì Ukraine cũng dùng những cái khả năng quân sự của mình, và nếu những cái vũ khí này được thiết kế một cách xài một ngắn gọn và nó có cái giá trị gây tổn hại cho bên nước Nga, đó là hai cái vấn đề mà chúng ta chỉ nhìn phía bên ngoài về vấn đề bản thân thông tin thôi, còn như thực chất bên trong là cái gì là chúng ta không đoán. Nói tóm lại, tôi thấy nghĩ rằng đây là một cái sự gọi là lúng túng và khó mà có giải quyết trong nội bộ của những cái quốc gia ở tại Âu Châu, khó mà có thể chấp nhận. Nhưng mà nếu trường hợp mà chấp nhận vào cho Ukraine vào Liên Âu với một cái sự hạn chế nào đó thì cũng có thể phần nào của cái do cái ví dụ như giai đoạn 1 phải làm cái điều gì, giai đoạn 2 phải làm cái gì. Chứ nếu trường hợp là hoàn toàn là chắc có lẽ khó mà có thể thực hiện được. Tại vì các quốc gia tại Âu Châu cũng đang có cái lúng túng và có những cái phần quá trong nội bộ của họ chứ không phải là không. Mà chính tại nước Pháp, nước Đức hay là nước Anh, hoặc là một số các quốc gia khác nó cũng có những cái vấn đề riêng của họ mà thôi. Chạy cuộc chiến lâu dài và những áp lực mà nó có thể di chuyển về nhiều phía khác nhau, đặc biệt đó là khủng hoảng về nhiên liệu. Nếu rằng các quốc gia Âu Châu khi mà chấp nhận cho Ukraine đi vào thì còn lệ thuộc vào dầu của, có mua dầu của Nga hay không, đấy là cái vấn đề câu hỏi. Mà hiện nay đó thì cái giá dầu cũng như là cái vấn đề khác ở vùng Trung Đông là không thể cung cấp được, mà Hoa Kỳ có thể cung cấp được cho họ những cái thứ gì, đấy là những câu hỏi mà khó có câu trả lời ngay bây giờ. Do đó thì với cái sự nhận định của tôi đó, khó mà có thể đạt được một kết quả đó là Ukraine được chấp thuận để vào chơi vấn đề trong cái khối Liên Âu, mặc dù là Ukraine cũng nằm ở tại Âu Châu. Đó là cái ý kiến của tôi là vậy. Đấy là cái hoàn cảnh nó khắc nghiệt, hoàn cảnh nó khó khăn hiện nay, mà trong cái giai đoạn này là cần phải có một cái sự quyết tâm ngồi xuống để nói chuyện về vấn đề hòa bình trước, thì chừng đó nó có thể xảy ra nó như thế nào. Hay là đây cũng chỉ là điều kiện là Ukraine phải không có muốn đi vào Liên Âu hoặc là NATO, để từ đó mới có sự nói chuyện về vấn đề mà ngừng bắn hòa bình. Đó là những lý do mà chúng ta chỉ có thể phân tích và để xem xét liệu nó là như thế nào mà thôi. Còn nói một cách về một hướng nào thì tôi cũng dám nói, thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa anh Dân, nếu Liên Âu đồng ý cho Ukraine gia nhập thì Ukraine sẽ đạt được cái lợi ích gì mà xem ra ông Zelensky, ông ấy cũng kiên nhẫn, ông ấy làm cái việc này trong suốt cái thời gian vừa qua. Mặc dù nó ở trong cái tình trạng chiến tranh, đối với khối Liên Âu gia nhập vào đó thì người ta có một cái suy nghĩ đầu tiên, đó là nó nặng về cái phần giao thương buôn bán nhiều hơn. Thì nếu Ukraine gia nhập vào, đất nước Ukraine thì đang ở cái thời điểm chiến tranh, mà nếu mà gia nhập vào khối Liên Âu thì sẽ đạt được cái lợi lộc như thế nào? Thí dụ kinh tế nó nhẹ nhàng hơn, nó tốt hơn, hay là thậm chí vấn đề, nếu chúng tôi nhớ không lầm, dường như là cái đồng tiền euro, đồng tiền đó là xài chung trong cái khối này. Thì thưa nhân, cái nhìn của anh về cái chuyện mà ông Zelensky, ông ấy rất là mong muốn được gia nhập vào Liên Âu, và nếu mà vào được rồi thì Ukraine sẽ được cái lợi như thế nào, thưa nhân?
0: Đây là một việc làm nó thực sự là nó không cần thiết để giải quyết vấn đề Ukraine bị xâm lăng bởi đế quốc Nga. Trước nhất chúng ta phải phân biệt rõ ràng Liên Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đã hai cái lên nó khác nhau cỡ nào, nó khác nhau một trời một vực. Và Ukraine có vào được thành viên thứ 28 của cộng đồng Liên Hợp Âu Châu đó là chuyện Nga nó không có care. Tại vì cái liên minh này là liên minh về kinh tế, nguyên thủy của nó năm 1987 đó. 12 quốc gia đầu tiên đi vào cái gọi là EC, lúc đó nó gọi là European Community. Sau này nó lên 27 quốc gia, nó đổi thành Union, tức là EU, tức là European Union, mà chúng ta gọi là Cộng đồng Liên Hiệp Âu Châu. Từ năm 1987 đến năm 2005 đó, cái quy định trở thành thành viên của Cộng đồng Liên Hiệp Âu Châu nó vô cùng khó khăn. Ukraine không đủ khả năng. Ukraine không phải là một quốc gia thực sự dân chủ. Ukraine không phải là một quốc gia có khả năng độc lập về kinh tế. Đó là hai yếu tố then chốt. Và thành viên nó phải xóa bỏ cái quy chế độc lập của mình để trở thành một quốc gia không biên cương, chịu sự chi phối của thủ đô Liên Âu là Brussels và đồng tiền Euro. Thế tại sao bây giờ đó, cái chuyện này nó được nói ra? Tại vì Hung Gia Lợi không còn là một yếu tố ngăn cản nữa. 3-4 năm trước đây đó, khi người ta đề cập nếu mà Nga nó dội đèn với yếu tố NATO đó, nó không đếm xỉa gì tới yếu tố Liên Âu thì tại sao không cứu xét? Lúc đó Hung Gia Lợi là một quốc gia thành viên, họ nói chúng tôi chống, bây giờ cái người sống đó không còn nữa. Tình chế độ của ông Gia Lợi không còn ngăn cản Ukraine hoàn nộp đơn, cũng như họ sẵn sàng cứu sát một tiểu quốc khác là Moldova nộp đơn để vào. Cho nên nếu có cơ hội thuận tiện thì cơ hội đó là bây giờ. Câu hỏi đặt ra là Liên Âu có xóa bỏ cái quy định nghiệt ngã và khó khăn đối với 12 quốc gia đầu tiên và 27 quốc gia tới ngày hôm nay để dễ dàng đón chào Moldova và Ukraine gia nhập hay không? Gia nhập như vậy Ukraine ăn cái giải rút gì? Chả có ăn giải rút gì để giải quyết cho bằng được cái chiến cuộc mà đất nước của họ bị xâm lăng cả. Có chăng nó tô vẽ thêm một cái hy vọng nữa là bây giờ Ukraine không còn cô đơn nữa mà là thành viên thứ 28 của cộng đồng Liên Hợp Âu Châu thì sẽ được hưởng một số các quy chế cũng như là sẽ có một số các quy định là Ukraine phải đóng góp. Nếu như vậy thì Liên Âu coi như là đã xóa bỏ cái quy định cố hữu hết sức là khó khăn để đón nhận một tân thành viên. Với Ukraine vào thành viên thứ 28, Liên Âu được cái gì? Liên Âu chả được cái gì cả. Một rách nát, một đổ vỡ, một vô vọng như vậy đó. Có chăng chỉ là cái lời hứa, mà lời hứa này đó, thà thực hiện bằng tiền cho mượn, chẳng hạn như 105 tỷ để bảo đảm quốc gia này còn hơi thở để cầm cự với Nga. Bảo đảm rằng ông Tổng thống Zelensky đó có chỗ dựa, tại vì ông hoàn toàn không dựa vào Hoa Kỳ được. Được rồi, tại vì ông đã phá vỡ cái sự liên hệ tốt đẹp đó vào tháng 2 năm ngoái, khi ông tới thay vì tới Washington để ký hiệp ước về đất hiếm, về quặng mỏ đó, thì ông tới ông phá. Và cái mối liên hệ giữa ông và Tổng thống Trump đó, đã khỏe quặt từ thời ông Trump gọi điện thoại 28 phút để rồi bị truất phế truất nhiệm. Từ cuối tháng 2 năm ngoái đó, Tổng thống Zelensky tới Washington phá đám cái đám tiệc mà đáng lẽ đó. Nó là một cái tiệc ngoại giao hết sức là có lý. Và Liên Âu và Ukraine tiếp tục làm những cái chuyện không cần thiết. Cái xác suất mà cái chuyện này nó có thành công không á, nó có cơ hội đó chứ. Tại vì bây giờ không còn hung ra lợi để mà quốc gia duy nhất chống đối, Ukraine có thể được vào. Như chúng tôi trình bày được vào đó chỉ là một cái trò chơi rảnh rỗi của những người muốn chiến tranh mà không có bom đạn, muốn hòa bình mà không có mồm mép. Nga nó sẽ để yên cái chuyện này. Nga nó nhắc lại cái yếu tố là vì liên minh Bắc Đại Tây Dương đó, mà Ukraine đó mới khốn khổ như ngày hôm nay. Và một trong những cái điều giao kết của đế quốc Nga đó là Liên Âu và Tây Phương phải giải quyết căn cơ tại sao Nga tấn công Ukraine. Và đó là cái ý tưởng Ukraine trở thành thành viên thứ 34 của Liên minh Bắc Đại Tây Dương sau Phần Lan và Thụy Điển. Đây là một cái vấn đề rảnh rỗi vô ích giữa cộng đồng Liên Âu và Ukraine. Cả hai bên đều không giải quyết được cái vấn đề chính. Họ đi tìm những vấn đề phụ vô duyên. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Dân, cũng như cái phần nhận định của anh về cái chuyện mà gia nhập Liên Âu. Liên Âu họ hay có những cái phát biểu, những cái ý kiến xem ra nó cũng là lạ. Thí dụ cuộc chiến ở Ukraine nó đang dầu sôi lửa bỏng, tên đạn bay ao ao, mà họ nói ô chúng tôi đã chuẩn bị cho các anh một cái quỹ, một cái chương trình để mà tái thiết đất nước sau khi chiến tranh chấm dứt. hay là lâu lâu họ lại phát biểu, họ nói ồ, cái lực lượng mà gìn giữ hòa bình của chúng tôi nó đang ở đây nè, nó sẵn sàng đây nè, khi mà ngưng bắn rồi các anh không đánh nhau nữa, chúng tôi vô chúng tôi sẽ giúp. Toàn là những cái chuyện mà không giải quyết được cái cuộc chiến hiện tại không, mà mấy ông này, mấy ông Tây bà Đầm này tính cái chuyện tương lai xa vời quá, trước mắt là không có giải quyết được cái cuộc chiến này. Cho nên cuối cùng cái con bài tẩy hiện giờ mà ông Zelensky mà ông ấy đã mở ra rồi mà nó không có kết quả, thì bây giờ chỉ còn có cách một là phải níu kéo cái sự giải quyết của Hoa Kỳ. Hai là chấp nhận một số những cái vấn đề thương nhượng. Thương nhượng đây không phải là hoàn toàn là mất hết, bởi vì trong vấn đề ngoại giao mà nó không có cái vấn đề miên viễn, nó không có kẻ thù muôn đời mà nó cũng không có bạn bè muôn thở. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Tại sao trong thời điểm này dường như ai cũng bận rộn hay sao đó mà không thấy ai nói gì về việc Bắc Hàn hiện giờ họ đang tiếp tục chế tạo vũ khí nguyên tử? Hoa Kỳ trước đây đã cấm đoán, tại sao bây giờ có vẻ lơ là về chuyện này như vậy? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là những tin tức mới mà chúng tôi ghi nhận được cách đây khoảng vài ngày. Thì Bắc Hàn nói rằng sẽ có những cái nỗ lực mạnh về vấn đề vận hành, về vấn đề vũ khí hạt nhân. Là tuyên bố mà của nhà lãnh đạo của Bắc Hàn Kim Jong-un nói rằng tăng cường vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân, tất nhiên là tăng rất là mạnh. Lãnh đạo của Bắc Hàn từ vào ngày 3 tháng 6 cũng đã tới thăm một nhà máy gọi là sản xuất về nhiên liệu hạt nhân đang hoạt động. Thì Bắc Hàn cho biết là các người việc mà gọi là sản xuất cũng như là những cái tiến trình của cơ sở này, thì đây là cái nỗ lực mà Bắc Hàn cần làm và được sự chú ý của nhiều quốc gia. Mặc dù rằng cái chuyện mà sản xuất này đó thì chỉ là những cái tin tức mà nó được tuyên bố từ phía của nhà lãnh đạo của Bắc Hàn về vấn đề tinh luyện và về vấn đề uranium. Ai cũng biết được rằng Iran cũng đã bị phá hủy về vấn đề hạt nhân, và đây cũng là những vấn đề mà chúng ta thấy gọi là hàng đầu mà Bắc Hàn là gần như cũng có những cái nỗ lực nào đó về cái vấn đề mà tinh luyện về vấn đề gọi là uranium. Và với cái được cái sự ủng hộ nào đó từ phía của nước Nga thì chúng ta thấy đó là những đồng minh mà ông Putin đã yêu cầu Bắc Hàn hỗ trợ về vấn đề quân sự cũng như là một số phương tiện khác. Trái lại, trước đây chúng ta thấy có cái vấn đề gọi là chậm bớt đi, nhưng mà những cái nỗ lực gần đây về cái vấn đề liên hệ ngoại giao cũng như là quân sự đối với gọi là Tập Cận Bình, tức là của Trung Quốc. Thì rồi ngoài ra những cái phần mà nhu cầu trên thế giới, mọi người cũng đã thấy được là cái áp lực từ phủ của Hoa Kỳ về vấn đề Iran và vấn đề tinh luyện về uranium. Nhưng mà những việc mà Kim Jong-un nói rằng đây là cái thời điểm tốt để cho ông Kim Jong-un lên tiếng cho thế giới thấy là cái khả năng về vấn đề tinh luyện về vấn đề nhiên liệu uranium cũng như là khả năng của Bắc Hàn có rất là cao trong cái giai đoạn này. Đây là có thể là cái hình thức áp lực về vấn đề ngoại giao, cũng như là đây là cái cơ hội để thấy cho rằng Bắc Hàn bớt đi cái sức ép từ phía bên ngoài, nhưng mà nó lại thân cận hơn đối với Bắc Kinh cũng như là đối với gọi là Mạc Tư Khoa, để mà gọi là cho thế giới thấy được rằng cái sức mạnh và cái thế mạnh của Bắc Hàn để mà có thể có những sự dàn xếp khác nào đó cho cái sự an toàn, hay là đây cũng chỉ là một cái sự lên tiếng mà chúng ta phải chờ xem, tại vì đây cũng chỉ là một cuộc thăm viếng mà thôi, và cái áp lực của Hoa Kỳ cũng như là nhiều quốc gia khác trong vùng, đặc biệt đó là Nam Hàn cũng như là Nhật Bản, nó như thế nào, còn ngay cả Hoa Kỳ luôn. Nếu như là cái khả năng về vấn đề vũ khí hạt nhân, thì liệu rằng cái tiến trình hòa bình giữa Nam và Bắc Hàn nó có tốt được hay không, do cái vấn đề mà không nhất được hay không, hay là những vấn đề khác. Tính cho đến nay, được các giới chức của Bắc Hàn cho biết việc làm giàu của uranium của Bắc Hàn là nó khá tốt. Nhưng mà đây cũng chỉ là những việc nói chung thôi. Và những cái vấn đề hiện nay làm đó thì chỉ có Bắc Hàn được công bố trên phương diện của là thăm viếng và những cái lời nói mà thôi. Còn bên trong thì gần như chúng ta không biết. Đặc biệt đó là tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng như là nhiều quốc gia trong vùng, đặc biệt là Nhật Bản, Nam Hàn, ngay cả những quốc gia khác đều biết được cái khả năng này. Nhưng mà nếu như là có cái vấn đề thái độ thái quá nào đó, thì phản ứng của Hoa Kỳ nó như thế nào? Đây là một câu hỏi mà chúng ta cũng khó mà có trả lời. Và cái điều kiện này nó có an toàn cho Đài Loan cũng như là có Nhật Bản hay không? Đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao, đây là cái cơ hội tốt mà tôi nghĩ rằng cái chiến lược của Bắc Hàn là muốn chứng tỏ cho họ là đây là cái cơ hội tốt để họ có thể là cho thế giới biết được rằng cái sức mạnh về vấn đề quân sự, đặc biệt là vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn là nằm ở trong cái giai đoạn mà nó có thể được thành hình. Để xem phản ứng của Hoa Kỳ, những quốc gia khác ở châu ra như thế nào. Đó là ý kiến của tôi là như vậy. Nhưng mà đây là cái sự quan tâm chứ không phải là không. Nhưng mà nó có phải đây là cái thời điểm tốt mà Bắc Hàn muốn chứng tỏ, trong khi Hoa Kỳ thì bận rộn, các quốc gia Âu Châu thì không hỗ trợ cho Hoa Kỳ, và ngay cả vấn đề ở đây thì liệu rằng ông Tập Cận Bình có cái phần nào để làm áp lực, hay là vẫn hùa theo ông Kim Jong-un để làm khó cho thế giới cũng như các quốc gia dân chủ, đặc biệt đó là Nhật Bản, Nam Hàn, ngay cả Hoa Kỳ luôn. Đây là một cái câu mà rất khó trả lời. Nhưng mà dù sao thực tế thì cho rằng cái chuyện mà khả năng về vấn đề quân sự, về nguyên tử của Bắc Hàn, đó là sự thật chứ không phải là không. Nhưng mà nó có chính thức được hay không, và nó có cái áp lực nào đối với chính phủ Hoa Kỳ, những quốc gia trong vùng, và kể cả quốc tế hay không, đó là một chuyện khác. Đó là ý kiến tôi ngay bây giờ như vậy. Thưa Nam Phật.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, không biết là anh có ý kiến gì về cái việc này không? Câu hỏi của vị thính giả này là tại sao Hoa Kỳ có vẻ lơ là, không có quan tâm đến cái việc mà phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn, một cái điều mà Hoa Kỳ đã từng tuyên bố là không cho phép Bắc Hàn trở thành quốc gia nguyên tử, thì tại sao bây giờ lại có vẻ lơ là, thả lỏng, để cho anh kia ấy muốn làm cái gì thì anh ấy làm, thưa anh Dân?
0: Thứ nhất, cái việc mà Kim Sơn Anh đi thăm một khu vực hạ tầng cơ sở ở thành phố Yongbyon ở Bắc Triều Tiên, nó chả có gì lạ cả. Nó nằm trong kế hoạch phát triển ngũ niên của nhà nước Bắc Hàn. Nó cũng không có cái gì bứt phá rằng họ đã làm giàu uranium được cỡ nào và có thể dẫn dắt tới khả năng là họ sẽ có bom nguyên tử. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết rằng họ theo dõi cái chuyện này. Nó chẳng khác gì những hạ tầng cơ sở khác ở một vài địa điểm khác trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên cả. Còn tại sao mà Tổng thống Trump nó có vẻ lơ là cái việc ông đâu có tỷ giờ để ông dòm ngó Bắc Triều Tiên? Mà Bắc Triều Tiên nó mấy tháng nay đó, nó đâu có thử nghiệm nguyên tử lõm bõm xuống dưới biển Nhật Bản hoặc là biển ở khu vực bán đảo Triều Tiên đâu. Thành thử ra cái việc này đó, nó không đáng để mà làm lớn chuyện. Họ Kim đó, bây giờ nó cũng bắt đầu trưởng thành rồi. Họ Kim không có dễ dàng để làm tay sai Tập Cẩm Bình đâu. Nên nhớ là Tập Cẩm Bình đó và đế quốc Trung Cộng đó đã từng là mối đe dọa cho Kim bố, Kim ông. Cho nên Kim con này chưa chắc thì ngoan ngoãn đâu. Cái khổ cho ông Kim này đó là hai lần gặp gỡ ông Trump tại Singapore và tại Hà Nội đó, đã không làm được cái chuyện. Mà đáng lẽ là nó chỉ xảy ra có một lần, là kết nghĩa kết thân với ông Trump. Và đó là nó đưa ra cái sự non non nớt thì thiếu kinh nghiệm, cùng tay trẻ tuổi hiếu thắng, mang định chế xã hội chủ nghĩa, mang định chế cộng sản chủ nghĩa để đối đầu với một trung tâm quyền lực Hoa Kỳ, trong đó có Tổng thống Trump. Vâng, chúng tôi không xem cái chuyện này nó đáng kể. Và chuyện này nó cũng không dẫn dắt tới một cái thế nguy ngập gì, đe dọa gì cho đồng minh của Mỹ tại Đông Nam Á Châu, ví dụ như là Nam Hàn ở phía dưới, Nhật Bản gần đó và Đài Loan. Tổng thống Trump nhắc đi nhắc lại là ông không trục trặc nếu ông gặp lại Kim Jong Un. Ông không e ngại nếu gặp lại ông sẽ nói gì, bởi vì ông biết rằng họ Kim nó cần ông hơn là ông cần họ. Vâng, chuyến đi mà Kim Jong Un và tập của mình gặp nhau đó, ít nhiều họ sẽ tỉ tê nói chuyện hợp tác, và họ Kim ngoan ngoãn chịu đựng như vậy. Họ Kim đang chuẩn bị, không biết là nhường chức cho cô em gái làm việc hết sức là hiệu nghiệm, hay là cô ái nữ đi đâu ông cũng dắt đi theo sau. Vâng, vấn đề Bắc Triều Tiên và vấn đề Nam Hàn, 20 năm về trước nó có cơ hội để trở thành liên triều hòa ái dân tộc, đem sức mạnh của vũ khí nguyên tử ở miền Bắc và sức mạnh kinh tế ở miền Nam tái thiết lại một thứ mà dân tộc hai miền muốn trở nó trở thành năm 1786. Lúc đó đó, bán đảo Triều Tiên là một nước, nước đó có tên là Đại Hàn. Rồi Đại Hàn gặp một cái đại nạn xung khắc về chính trị và ngoại giao, đã bị 7 quốc gia Tân Hưng đã lấy kéo cắt ra làm đôi. Cắt ra làm đôi đến nỗi tới giờ này mà chiến cuộc Triều Tiên kéo dài 3 năm ăn cố vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Tổng thống Trump sẽ là người có khả năng để kêu gọi chấm dứt hoàn toàn, vĩnh viễn một cuộc chiến tranh. Nó không có chiến tranh gì cả, mà nó không hề được bút ký là nó đã chấm dứt. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Dương. Cái ước mơ mà thống nhất đất nước thì lúc nào nó cũng là ước mơ chung của bất cứ dân tộc nào ở trên thế giới. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại mà những quốc gia một bên là tự do, một bên là độc tài cộng sản, thì khi mà phối hợp lại với nhau, thống nhất lại với nhau, lúc nào nó cũng sẽ kéo cái đất nước đi xuống một cái thời gian, rồi sau đó nó mới từ từ dần dần đi lên trở lại. Ví dụ điển hình như trường hợp của nước Đức trước kia, Tây Đức là một cái cường quốc rất là mạnh, rất là giàu có, nhưng mà khi mà bắt đầu cổng vào thêm Đông Đức để mà thống nhất đất nước, tức là lạng quạng cả một cái thời gian dài. Trong tương lai, Nam Hàn là một cường quốc, một tiểu long ở Á Châu, mà nếu mà có cái cơ hội thống nhất đất nước mà cổng thêm cái anh Bắc Hàn này thì chắc cũng tuột xuống một cái thời gian. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó là khi mà đất nước mà đã có cái tự do thì phát triển theo cái phương hướng, chiều hướng tự do đó, thì đất nước nó không sớm thì muộn cũng sẽ có cái cơ hội đi lên. Nó mất thời gian đó nhưng mà nó sẽ đi lên. Riêng trường hợp ở Việt Nam đó, thì cũng cái mà gọi là thống nhất. Thống nhất ở đây chúng tôi bỏ trong ngoặc kép nha, bởi vì đây là một cái cuộc xâm lấn và cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam tự do, áp đặt cái chế độ độc tài vô thần cộng sản lên, để rồi bây giờ đã là trên 50 năm đất nước nó vẫn lẹt đẹt đi sao. Người ta nghe cái câu nói mà thua cả Lào và Campuchia đó, chúng tôi đau lòng lắm thưa quý vị. Vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục lễ đài ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, cũng như là anh Hoàng Thế Giang và Nam Phong. Xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Xin cảm ơn hai anh và quý vị nhà. Xin hẹn với hai anh và quý vị nhà trong chương trình lần tới. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý vị nhà.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Và thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi cũng xin nhắc lại, ngày mai thì anh Hoàng Thế Dân sẽ bận công việc, sẽ vắng mặt. Chúng tôi cùng với anh Trọng Nghĩa sẽ sắp xếp để gửi đến quý vị chương trình này như thường lệ. Xin chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị và thưa chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời với bầu trời trong xanh, ánh nắng chói chang. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 79 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình là 73 độ F. Thưa quý vị, những ngày kế tiếp thì nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng đôi chút. Ví dụ như ngày mai có thể lên đến khoảng trên dưới 84 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó bước vào những ngày cuối tuần thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm và tiếp tục hạ giảm vào đầu tuần sau. Từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần, không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 49%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 4 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 19 tháng 4 âm lịch chiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao khoảng 2 độ và thấp ban đêm là 62 độ. Gió hướng Tây Tây Nam 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây 4 dặm 1 giờ. Sát suốt về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 41 sáng và lặn lúc 7 giờ 53 chiều. Và chiều dậy ban ngày là 14 giờ 12 phút và trăng mọc lúc 11 giờ 12 và lặn lúc 9 giờ 10 sáng. Dự báo cho ngày thứ sáu thì nhiệt độ cao 72 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề giá xăng. Giá xăng trước đây một tuần thì có vẻ gia tăng và hiện nay thì dần dần nó đang giảm xuống dần dần. Đây là một cái tin khá tốt cho vấn đề nhiên liệu ở tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vì để sắp xếp và để tiết kiệm thêm vấn đề ngân quỹ, các hãng hàng không, đặc biệt là American Airlines, đã thay đổi lịch trình bay cũng như hủy bỏ một số những cái chuyến bay từ phi trường Los Angeles, thí dụ như vậy. American Airlines tuyên bố sẽ tạm thời bỏ 6 chuyến bay mùa hè bởi vì giá xăng đã vẫn còn cao do cái cuộc chiến tại Iran. American Airlines cho biết là họ sẽ điều chỉnh lịch bay theo một số tuyến hợp lý vào tháng 8 và tháng 9. Và phát ngôn viên của hãng này cho biết họ điều chỉnh bởi vì giá nhiên liệu vẫn còn cao và những cái chuyến bay này trong tương lai khi mà nhiên liệu bắt đầu hạ giảm thì sẽ quay trở lại chứ không có bỏ vĩnh viễn. Và sẽ không bỏ bất cứ cái chuyến bay nào mà từ trước đến giờ vẫn có. Hiện giờ thì 6 cái đường bay mà thông thường người ta hay bay tạm thời ngưng hoạt động. Đó là từ Los Angeles đi Cleveland ở Ohio. Thứ hai là từ Los Angeles đi Columbus, Ohio. Thứ ba là từ Los Angeles đi Pittsburgh ở Pennsylvania. Thứ tư là Los Angeles đi Washington DC. Kế đến là từ Los Angeles đi qua bên Charlotte, North Carolina, đi qua Ontario, California, tức là cái chuyến bay ngược lại. Và từ North Carolina đi Sacramento cũng bị tạm ngưng. Nhiên liệu chiếm khoảng 25% tới 30% chi phí tổng cộng của hãng hàng không. Theo giới phân tích cho biết, cuộc chiến tại vùng Trung Đông làm tắc nghẽn nguồn cung cấp dầu hỏa toàn cầu đẩy chi phí của hãng hàng không lên cao. Mấy tháng qua, nhiều hãng đã phải tăng giá vé hoặc là cộng thêm chi phí nhiên liệu vào cái giá vé và tạm ngưng những chuyến bay mà quá ít người, không có thu được lợi nhuận. American Airlines cho biết họ sẽ hỗ trợ hành khách đã mua vé đi những cái chuyến bay như chúng tôi vừa nói mà bị bãi bỏ bằng cách cho đi chuyến bay khác, hoặc là thậm chí họ có thể hoàn trả lại tiền. American Airlines không phải là hãng duy nhất đang cố gắng tiết kiệm vấn đề nhiên liệu đang gia tăng. Hãng Delta Airlines cũng tăng giá vé gửi hành lý, nêu lý do là hoàn cảnh thay đổi toàn cầu. Hai hãng hàng không Âu Châu là KLM Royal Dutch Airlines của Hà Lan và Lufthansa của Đức cũng đã thông báo bỏ bớt một số các chuyến bay bởi vì giá nhiên liệu tăng cao. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California là chỉ số S&P 500 tăng 14 điểm, Dow Jones tăng 851 điểm và Nasdaq tăng 89 điểm, Nasdaq giảm 89 điểm và vàng tăng 35.70 Mỹ kim hay là 4.500 Mỹ kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ kim bằng 26.350 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô 92.96 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Khảo sát của quận San Diego nhằm xem xét tác động kinh tế của nước thải xuyên biên giới. Một cuộc khảo sát mới của quận có thể giúp nắm bắt đầy đủ hơn về chi phí mà cuộc khủng hoảng nước thải xuyên biên giới đang diễn ra gây ra cho khu vực, đặc biệt là đối với những người sống ở gần sông Tijuana đầy nước thải. Ngày 28 tháng 5, các quan chức quận đã thông báo khởi động nghiên cứu tác động kinh tế của khủng hoảng nước thải sông Tijuana. Nghiên cứu này đặt ra các câu hỏi về việc ô nhiễm sông và việc đóng cửa các bãi biển đã ảnh hưởng như thế nào đến các doanh nghiệp địa phương, việc làm, giá trị bất động sản, du lịch và tỷ lệ học sinh đến trường. Các câu hỏi dành cho chủ doanh nghiệp bao gồm liệu nhân viên có nghỉ việc vì ảnh hưởng sức khỏe liên quan đến ô nhiễm hay là không, liệu họ có gặp khó khăn trong việc thu hút nhân viên hoặc là khách hàng mới hay không, và họ đã mất bao nhiêu doanh thu do cuộc khủng hoảng này. Và tiếp theo một bản tin nữa là ngày càng có nhiều ứng cử viên sử dụng tài sản cá nhân để vận động tranh cử hơn bao giờ hết. Liệu cử tri có nên quan tâm đến điều này? Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào chi tiêu tranh cử chức thống đốc của một tỷ phú. Một phân tích của Comaster cho thấy là câu chuyện có thể nằm ở hàng triệu đô la mà các ứng cử viên cấp thấp hơn đã chi tiêu. Các cuộc bầu cử sơ bộ ở Quốc hội tại California là một phép thử ban đầu về cơ hội tốt nhất của đảng Dân Chủ trong việc chống lại những thắng lợi của đảng Cộng Hòa trong việc phân chia lại khu vực bầu cử ở những nơi khác trong năm nay. Đảng này đã giành được sự chấp thuận của cử tri năm ngoái để vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử Quốc hội. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến cựu cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ là ông John Bolton. Ông là người cố vấn cho Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất. Và sau đó ông bị sa thải và trở thành một trong những người chống đối và chỉ trích gay gắt ông Trump rất là nhiều. Và ông này phải ra tòa về cái tội là ông đã lưu giữ lại những cái thông tin bí mật trong một thỏa thuận với Bộ Tư pháp, và ông đồng ý nhận cái tội này để tránh cái trường hợp có thể bị ở tù. Theo tin tức cho biết là thỏa thuận này sẽ giúp cho ông tránh được cái án tù ở, dù cái mức án cuối cùng thì vẫn sẽ do vị chánh án quyết định. Ông Bolton sẽ chỉ nhận một tội danh duy nhất liên quan đến việc là ông đã lưu giữ tài liệu bí mật. Theo thỏa thuận, ông cũng sẽ phải nộp một khoản tiền phạt là 2.25 triệu Mỹ kim. Về mặt lý thuyết thì mức án tù có thể lên đến 5 năm, nhưng mà thỏa thuận nhận tội này có thể sẽ mở đường cho khả năng ông sẽ không phải ngồi tù. Theo trang web của Bộ Tư pháp cho biết đã khởi tố vụ án này vào tháng 10 năm 2025. Ông John Bolton bị truy tố với 18 tội danh liên quan đến việc giữ lại hoặc là tiết lộ những thông tin quốc phòng cơ mật. Theo cáo trạng của bên phía Bộ Tư pháp, những tội danh gồm 8 cáo buộc là để lộ thông tin quốc phòng, 10 cáo buộc là đã giữ lại những thông tin bí mật một cách bất hợp pháp. Các công tố viên cho rằng ông Bolton đã lưu giữ và chia sẻ những ghi chép giống như nhật ký của ông trong cái thời gian mà ông làm việc cho chính phủ, trong đó có những thông tin mật từ những cuộc họp, những cuộc trao đổi ngoại giao và thảo luận an ninh cao cấp. Trọng tâm của vụ án là những ghi chép mà ông John Bolton bị cáo buộc là đã chia sẻ với những người thân trong lúc chuẩn bị cho cuốn hồi ký mang tên The Room Where It Happened, xuất bản vào năm 2020. Quyển sách này đã từng khiến cho bên phía hành pháp tìm cách ngăn chặn nó phát hành với lý do là trong đó có nguy cơ tiết lộ một số những thông tin mật nhạy cảm. Tuy nhiên, qua cái vụ nhận tội hiện nay, không trực tiếp liên quan đến nội dung đã xuất bản trong sách mà chỉ tập trung vào những ghi chép mà bị Bộ Tư pháp cáo buộc là ông đã chia sẻ với thành viên của gia đình trong cái quá trình chuẩn bị bản thảo cho quyển sách của mình. Vâng, và một bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump mới đây, ông lên tiếng lên án và chỉ trích 4 dân biểu đồng đảng, tức là đảng Cộng Hòa, đã bỏ phiếu chống lại cái việc mà cuộc chiến Iran. Tối hôm qua thì Hạ viện lần đầu tiên đã thông qua nghị quyết thẩm quyền chiến tranh để có thể ngăn chặn chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ ở tại Iran, bất chấp Tổng thống Trump kêu gọi bên phía Cộng Hòa hãy chặn nghị quyết này lại. Kết quả bỏ phiếu ở Hạ viện là 215-208. Trong số đồng ý có 4 dân biểu của đảng Cộng Hòa, đó là Thomas Massie của Kentucky, Tom Barrett của Michigan, Warren Davidson của Ohio và Brian Kilpatrick của Pennsylvania. 4 người này đã bỏ phiếu đồng ý theo chiều hướng của bên phía Dân Chủ. Và ông Trump đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ về những cái quyết định của 4 dân biểu này. Bài đăng này chứng tỏ ông Trump đã xem cái việc mà phản bội này là một cái việc mà ông cần sẽ phải giải quyết. Trong khi đó thì ngược lại, một số các dân biểu, đặc biệt là 4 dân biểu mà đã đi ngược lại cho biết rằng là quốc hội mới là cái nơi có cái quyền là cho phép dùng quân sự hay không. Nếu bên hành pháp muốn làm chuyện này thì phải được quốc hội thông qua, và cái thẩm quyền về chiến tranh bây giờ nó sẽ bị hết hạn. Và ông Barrett nói là tôi ủng hộ cái chuyện này để có thể ngăn chặn những cái việc mà bên phía hành pháp làm mà không xin phép quốc hội. Và đây là lần thứ tư Hạ viện đã bỏ phiếu cho cái việc này. Vào tháng trước thì Thượng viện tạm thời thông qua nghị quyết tương tự sau 7 lần bỏ phiếu bất thành. Nghị quyết được Hạ viện thông qua ngày hôm qua sẽ không chấm dứt cuộc chiến ngay lập tức, mà nó chỉ là một bước tượng trưng để có thể ngăn chặn cái hành động quân sự có thể thêm mạnh thêm nữa. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày những bản tin từ Việt Nam. Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết là thêm 966 căn nhà của siêu dự án Làng Vân đủ điều kiện để bán. Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân được triển khai tại phường Hải Vân Đà Nẵng do công ty cổ phần Vinpearl làm chủ đầu tư. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo thêm 966 căn nhà hình thành trong tương lai của dự án khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân đủ điều kiện được bán. Tổng số căn nhà được bán tại dự án này được nâng lên là 3.403 căn. Và miền Bắc tiếp đón mưa lớn có nơi lên trên 130 mm. Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, miền Bắc được dự báo đón một đợt mưa dông diện rộng từ chiều tối đêm 4 tháng 6. Nhiều khu vực có thể xuất hiện mưa to đến rất to và lượng mưa cục bộ trên 130 mm. Đáng chú ý là cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn chỉ trong vòng 3 giờ, làm tăng nguy cơ ngập úng các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp. Và thành phố Sài Gòn nâng mục tiêu di dời 40.000 căn nhà ven kênh rạch. Thành phố Sài Gòn đang xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu di dời khoảng 40.000 căn nhà trên ven kênh rạch nhằm chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và nâng cao năng lực thoát nước theo yêu cầu của Bộ Chính trị. Theo thống kê của Sở Xây dựng thì hiện thành phố còn khoảng 40.000 căn nhà nằm trên và ven các tuyến sông, kênh rạch. Trước đây, nghị quyết Đại hội Đảng thành phố Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu di dời khoảng 20.000 căn nhà vào cuối năm 2030. Và một cái bản tin nữa là Hà Nội chi suất 4.623 tỷ đồng để hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Người dân sinh sống trong khu vực vành đai 1 có thể được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền khi chuyển đổi xe máy sử dụng xăng sang xe điện. Theo đề xuất mới của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến hơn 6.400 tỷ đồng. Theo dự thảo thì người dân chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh được hỗ trợ 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký và biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy, đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo. Mức hỗ trợ là 100% lệ phí này. Và khởi tố 3 chủ cơ sở dùng hóa chất sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ. Ba chủ cơ sở sản xuất giá đỗ tại Bắc Ninh vừa bị khởi tố sau khi cơ quan chức năng phát hiện sử dụng hóa chất cơ sở Benzylaminopin, loại hóa chất không được phép dùng trong sản xuất chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Theo cơ quan điều tra thì ngày 23 tháng 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra và các cơ sở sản xuất giá đỗ của những người trên và phát hiện hành vi sử dụng hóa chất đó còn gọi là nước kẹo trong quá trình sản xuất giá đỗ. Và bây giờ tiếp theo một bản tin là kỷ niệm 37 năm thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6. Ngoại trưởng Rubio ra tuyên bố ngày 4 tháng 6 đánh dấu 37 năm kể từ sự kiện thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Hôm thứ Tư ngày 3 tháng 6, Ngoại trưởng Marco Rubio đã ra tuyên bố tưởng niệm sự kiện lịch sử này. Và tiếp theo một bản tin nữa là ông Trump cho biết tương lai Mỹ và Iran có thể cùng khai quật vật liệu hạt nhân bị chôn sâu. Mặc dù Mỹ và Iran hiện đang trong trạng thái ngừng bắn, hai bên vẫn xảy ra nhiều vụ đụng độ trong những ngày gần đây, thu hút sự quan tâm của dư luận. Hôm thứ Tư ngày 3 tháng 6, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đề cập đến tình hình Iran. Ông cho biết Mỹ và Iran có thể sẽ cùng nhau khai quật các vật liệu hạt nhân đang bị chôn sâu dưới lòng đất tại Iran. Khi được hỏi liệu thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước còn hiệu lực hay không, thì ông Trump đáp lại bằng một câu mang tính triết lý. Ông nói là mọi việc đều có nguyên do của nó. Và bây giờ
0: tin
1: được trở lại với Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc đàm phán được diễn ra tại Washington DC giữa Do Thái, Lebanon và Hoa Kỳ. Hai ngày đàm phán tại Hoa Thịnh Đốn, Hoa Trung Gian của Hoa Kỳ, thì đến ngày 4 tháng 6, bên phía Do Thái và Lebanon đã tạm thời ra một cái thông cáo chung, nói là sẽ đồng ý thực thi lệnh ngừng bắn có điều kiện và thành lập một số vùng do quân đội Liban có thể độc quyền kiểm soát. Điều khoản này loại trừ mọi khả năng bên phía phiến quân Hezbollah có thể can thiệp. Tuy nhiên, trên thực tế thì giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Phía Do Thái cũng như lực lượng phiến quân Hồi giáo Hezbollah, một lực lượng đàn em và thân Iran, vẫn không hài lòng với những điều kiện hiện tại của thỏa thuận đôi bên. Bên phía Do Thái và Liban đã thỏa thuận là sẽ thực thi lệnh ngừng bắn, trong khi nói về nguyên tắc lệnh ngừng bắn thì vẫn có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4. Thỏa thuận hai bên vừa được công bố đi kèm với những điều kiện như là lực lượng Hồi giáo Hezbollah phải chấp nhận ngưng hoàn toàn tấn công. Bên phía Do Thái phải rút khỏi khu vực nằm ở phía nam sông Latani, nằm sát biên giới Do Thái mà từ lâu nay được coi là cứ địa của phong trào Hezbollah. Khu vực nhạy cảm nói trên sẽ trở thành những vùng thí nghiệm được đặt dưới sự kiểm soát độc quyền của quân đội Liban. Phái đoàn của Liban và Do Thái cũng đồng ý họp lại vào ngày 22 tháng 6 để có thể xem xét lại tình hình, với hy vọng là đạt được một thỏa thuận toàn diện để vãn hồi hòa bình và an ninh cho khu vực này. Tuy nhiên, vào lúc các hoạt động ngoại giao ở Hoa Kỳ đang tiếp diễn có tiến triển, thì tại Jerusalem, Bộ Quốc phòng Do Thái báo trước quân đội họ sẽ tiếp tục tiến hành những chiến dịch ở trên thực địa. Do Thái đã được Hoa Kỳ đồng ý cho phép nhắm cả vào thủ đô Beirut của Liban, nếu như các quyền lợi của nhà nước Do Thái bị nhắm tới. Cùng lúc thì quân đội Do Thái kêu gọi người dân ở khu vực phía nam ở Liban hãy di tản. Trong đêm qua, Hezbollah đã tiếp tục tấn công khu vực miền bắc của Do Thái. Bên phía cánh cực hữu trong nội các của Thủ tướng Netanyahu đã cực lực phản đối những điều kiện vừa đạt được và xem đây là một sai lầm nghiêm trọng trong vấn đề đàm phán, bởi vì phải nhượng bộ phe Hezbollah quá nhiều. Và là một trong những cái bên trực tiếp liên quan đến đàm phán giữa Do Thái và Liban, thì lực lượng Hezbollah vẫn không có mặt và cũng không có chính thức lên tiếng. Tuy nhiên, trên cái trang mạng bằng tiếng Pháp của đài truyền hình El Manat, một đài truyền hình của phong trào Hồi giáo CI, đã bày tỏ quan điểm là chính quyền không chỉ nhượng bộ mà đây là một sự đầu hàng, giống như tựa của một bài viết khi đưa tin về kết quả đàm phán. Bài viết lên tiếng tố cáo, xin trích cái thái độ hoàn toàn bất cẩn và đánh giá của chính phủ Liban là cơ quan quyền lực đang bị người ta giật dây, chấp nhận tình trạng bị đô hộ vô thời hạn cũng như tình trạng không ngừng bắn hoàn toàn. Đài truyền hình này đã lên án các đàm phán mà bên phía Liban đã chấp nhận cho những đòi hỏi từ phía Do Thái và Hoa Kỳ, tách rời vấn đề Liban đối với hồ sơ của Iran. Tờ Nhật báo El Akhbar, một tờ báo thân lực lượng phiến quân Hezbollah, cũng nhấn mạnh đến điểm này, là một tờ báo có uy tín chạy tựa Do Thái bác bỏ yêu cầu của Liban chấm dứt xung đột và đánh giá thêm là ông Trump muốn tách rời hai vấn đề Liban và Iran với nhau. Tờ báo trích dẫn việc Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi bảo đảm rằng sẽ không có thỏa thuận nào với Hoa Kỳ nếu không đính kèm theo cái hồ sơ về việc không được tấn công Liban. Còn những cái phương tiện truyền thông khác thì chỉ đưa tin về một bản tuyên bố chung mà Do Thái và Liban vừa đạt được. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin tiếp theo bản tin nữa, đó là bắt giữ 10 con tin đối đầu với cảnh sát, kẻ bắt cóc ở California bị FBI bắn hạ. Một vụ bắt cóc con tin và đối đầu với lực lượng chức năng kéo dài 15 giờ tại thành phố Bakersfield, miền trung của bang California đã kết thúc vào rạng sáng ngày thứ Tư 3 tháng 6. Nghi phạm bị cục điều tra liên bang Mỹ, tức là FBI, bắn hạ tại hiện trường. Toàn bộ 10 con tin được giải cứu an toàn và không ai bị thương. Và một người đàn ông ở California bị bắt vì hỗ trợ chương trình hạt nhân Iran. Vào ngày 3 tháng 6, các cơ quan chức năng liên bang Mỹ đã bắt giữ một công dân mang hai quốc tịch Mỹ và Iran đang sống trong một biệt thự trị giá 35 triệu Mỹ Kim tại vùng duyên hải miền Nam California. Người này bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Iran bằng việc cung cấp công nghệ do Mỹ phát triển, do chương trình hạt nhân và quân đội của Iran. Và một bản tin chú ý đó là Trung Quốc cấm một nhóm công biểu New Zealand nhập cảnh vì đã không du Đài Loan. Chính quyền Bắc Kinh ra quyết định này vào hôm nay ngày 4 tháng 6, 2026, sau khi nhấn mạnh các chuyến đi Đài Loan gặp các giới chức Đài Bắc hồi tháng 5, các dân biểu New Zealand đã can thiệp vào công việc nội bộ của Hoa Lục. Về phần mình, chính quyền Wellington cần khẳng định là các nghị sĩ của họ đã có những chuyến thăm Đài Loan trong nhiều thập kỷ qua, và mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, hai bên vẫn duy trì và các hoạt động thương mại, kinh tế, văn hóa và giao lưu cộng đồng bản địa. Và Hương xin được cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và Hương xin thông báo nhỏ là kể từ đây quý vị có một thú tiệm nhà thuốc Qua Đà thì quý vị cứ liên lạc với anh Đạt, tiệm thuốc Hoàn Hảo sau lưng Hoài Quế, đường Everhome, đối diện với chợ Tân Ly, để mà mua những hiệu thuốc của Qua Đà. Và số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật sự nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Sẵn Đồng.
0: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Xin gửi lời chúc đến chị và gia đình sẽ có một ngày vui. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin được kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin cũng được gửi lời kính chúc tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu.

cần nên nhớ điều gì? Nếu thực sự muốn yêu thương, ta phải học cách tha thứ. Mẹ Teresa. Clara Barton, người từng được mệnh danh là bẽn lẽn nhưng vô cùng dũng cảm, đã sáng lập ra Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ khi bà 51 tuổi. Clara luôn tận tụy hết mình với công việc. Bà sẵn sàng đến bất cứ nơi nào có nỗi đau cần được chia sẻ cứu giúp, chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, lục lội, động đất hay bệnh tật. Ở vào tuổi 77, bà vẫn xung phong đến chiến trường Cuba trong cuộc chiến giữa Tây Ban Nha và Mỹ. Sau đó bà tiếp tục những cống hiến nhân đạo của mình cho đến khi bà mất vào năm 91 tuổi. Trong một lần trò chuyện, người cộng sự của bà nhắc lại câu nói xúc phạm mà một người khác đã nói về bà cách đó nhiều năm. Clara vẫn tỏ ra bình thản như không biết gì. Bà không nhớ gì về chuyện đó sao? Người cộng sự ngạc nhiên hỏi. Không, Clara đáp. Tôi nhớ rõ là mình đã quên nó rồi mà.

Khi lớn lên, con biết được cuộc sống là một chuỗi những thay đổi nối tiếp nhau. Con vẫn còn nhớ, khi con phải rời xa gia đình để vào đại học, ngày tháng dường như dài vô tận. Con nhớ bố mẹ, nhớ tổ ấm mà con đã gắn bó suốt 18 năm qua. Những khi hụt hẫng, bơ vơ, không điểm tựa, con chỉ muốn bỏ tất cả để quay về vòng tay ấm êm của gia đình. Nhưng con dần nhận ra, cuộc đời là một chuỗi những sự thay đổi để con người thích nghi và trưởng thành. Vì vậy, con đã thay đổi để thích nghi, cho dù sự thay đổi này buộc con phải đấu tranh với bản thân rất nhiều, và đôi khi phải đánh đổi bằng nước mắt và sự đau khổ. Nhưng con tin rằng, chặng đường sau này của con là những thành công và những nụ cười. Khi lớn lên, con mới biết con có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Có thể cuộc sống hiện tại của con không bằng phẳng, có nhiều thử thách phía trước, nhưng con không đón nhận bằng thái độ tiêu cực, chịu đựng, mà luôn cố gắng sống lạc quan và làm việc bằng tất cả lòng nhiệt thành của mình. Mỗi ngày trôi qua, con đều thầm cảm ơn vì cuộc sống đã cho con tận hưởng trọn vẹn một ngày tuyệt vời. Con tin vào tương lai tươi sáng của mình và biết rằng mọi chọn lựa đều nằm trong tầm tay con. Khi lớn lên, con mới biết cách sống dung hòa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Có nhiều lúc, con sống trong kỷ niệm, êm đềm và hạnh phúc của quá khứ, hay chìm mình trong những dằn vặt về những lỗi lầm đã qua, mà vô tình quên đi hiện tại và tương lai. Giờ đây, con đã hiểu quá khứ rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là con phải biết dung hòa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Để những trải nghiệm và bài học trong quá khứ trở thành hành trang cho tương lai của con, và con phải bắt tay vào thực hiện ngay từ hôm nay. Khi lớn lên, con mới biết cảm nhận cuộc sống bằng sự nhạy cảm của tâm hồn. Con đã biết khóc, không chỉ vì nỗi buồn, mà còn cho cả những niềm vui và hạnh phúc. Con đã biết mở rộng lòng mình với mọi người xung quanh, đã biết sống bao dung, vị tha, chân thật với cảm xúc của chính mình, và trân trọng những gì mình đang có. Con làm việc hết mình, không chỉ cho bản thân, mà còn cho những người đang thương yêu và kỳ vọng vào con. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho con những cơ hội để trưởng thành.

0: Niềm tin. Niềm tin vào chính mình có sức mạnh xua tan tất cả sự hoài nghi của người khác. Quyết danh. Tôi sợ. Sợ kinh khủng. Trong hoàn cảnh của tôi, có ai mà không sợ cơ chứ? Ở lần phẫu thuật trước, chỉ thiếu chút nữa là tôi đã không thể qua khỏi vì mất quá nhiều máu. Vậy mà tôi lại phải sắp phẫu thuật một lần nữa. Ca mẫu lần này sẽ quyết định số phận của tôi, bởi nó sẽ xác minh khối u trong cơ thể tôi là lành tính hay ác tính. Sau khi thử đặt chân lên lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết trong lần phẫu thuật trước, tôi đã có được một chút kinh nghiệm trong cuộc chiến sống còn của mình. Ra viện, tôi đã tìm đọc rất nhiều sách về vấn đề tâm linh. Dẫu rằng trước giờ, tôi vẫn khăng khăng giữ lập trường duy vật biện chứng của mình. Giữa con đường mờ sương, không lối ra mà tôi đã mò mẫm đi qua trong khi ca phẫu thuật đang tiến hành. Đầu óc tôi lờ mờ nhận ra một cuộc sống khác của con người mình. Một thế giới tinh thần sinh động, phức tạp đã dần hé lộ. Và lần này, tôi sẽ dựa vào đó để chiến đấu một cách mạnh mẽ. Tôi nhất định sẽ không là một bệnh nhân thụ động nằm chờ vô vọng trên bàn phẫu thuật nữa. Tôi đã có một kế hoạch. Ca phẫu thuật được ấn định vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ ba tại một bệnh viện lớn ở Los Angeles. Chiều ngày thứ hai, tôi làm thủ tục nhập viện với một tâm trạng hồi hộp không tránh khỏi. Đêm đó, bác sĩ gây mê đến gặp tôi tại phòng bệnh, một thủ tục thông thường trước mỗi ca phẫu thuật. Thưa bác sĩ, lần trước sau khi phẫu thuật xong, tôi bị nôn ghê lắm. Lần này bác sĩ có thể cho tôi một liều gây mê khác được không? Tôi lo lắng hỏi. Tôi sẽ làm như thế nếu cô thấy thoải mái hơn. Vị bác sĩ trả lời sau một phút suy nghĩ. Bác sĩ ơi, tôi muốn nhờ ông cùng hợp tác với tôi một việc. Tôi bắt đầu kế hoạch của mình, trái tim đập như trống dồn trong lồng ngực vì hồi hộp. Tôi đã đọc một cuốn sách có tên là Những phương pháp chữa trị hiệu quả nhất của Bobby Brofstan. Trong quyển sách này có đề cập đến việc, ngay cả khi một người đã được gây mê hoàn toàn, tiềm thức vẫn có thể lưu lại những gì họ được nghe. Vì vậy, trong cuộc phẫu thuật ngày mai, tôi xin ông hãy nói với tôi những câu thốt lành. Ông có sẵn lòng giúp tôi điều đó không, bác sĩ? Cô nghĩ việc đó là quan trọng thật sao? Vị bác sĩ ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, tôi tin vào sức mạnh của tinh thần. Ông có thể giúp tôi chiến đấu với bệnh tật tốt hơn bằng những lời động viên, ngay cả khi tôi đang hôn mê. Tôi cần sự đảm bảo của bác sĩ rằng ông sẽ làm những gì tôi đề nghị, ngay cả trong trường hợp ông chỉ làm thế để an ủi hay làm vừa lòng tôi thôi. Được rồi, tôi sẽ làm. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi. Trước đây tôi chưa từng làm như vậy. Và tôi cũng không thực sự đồng ý với chị rằng một bệnh nhân được gây mê lại có thể nghe hay cảm nhận được những gì đang diễn ra xung quanh. Nhưng nếu chị đã tin, thì cứ yên tâm là tôi sẽ làm những gì chị muốn.
1: Cảm ơn bác sĩ. Tôi không muốn nghe ai đó nói về bất kỳ điều gì không hay trong khi tôi đang phẫu thuật. Bác sĩ có thể nói giúp tôi như vậy với ekip mổ ngày mai được không?
0: Cô cứ yên tâm đi. Tôi sẽ làm như thế. Vị bác sĩ khẳng định rồi bước ra ngoài, để lại trong tôi một niềm hy vọng. Tôi hy vọng rằng kế hoạch của tôi là hoàn toàn đúng đắn. Khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, tôi chẳng có chút ý niệm nào về thời gian. Cảm giác đau đớn không còn nữa. Trái lại, tôi cảm thấy dễ chịu đến kinh ngạc. Tôi nhận ra mình chẳng hề cảm thấy buồn nôn. Thậm chí tôi còn muốn đi lại cho khỏi chồn chân. Chiều tối hôm đó, vị bác sĩ phẫu thuật đến thăm tôi.
2: Trông cô khá lắm. Ông nói, còn hơn cả mong đợi của tôi. Từ trước đến nay, cô là người phục hồi nhanh hơn bất kỳ bệnh nhân nào mà tôi từng biết đấy. Mọi người trong ekip phẫu thuật cũng rất vui và kinh ngạc trước trường hợp của cô. Và tin tốt lành nhất mà tôi mang đến cho cô là tất cả các kết quả xét nghiệm của cô đều âm tính. Điều đó có nghĩa là hoàn toàn không còn dấu hiệu của một khối u ác tính nào.
0: Ngày hôm sau, bác sĩ gây mê cũng ghé thăm tôi với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Tôi rất ấn tượng, cô đã tỏ ra vô cùng can đảm trên bàn mổ. Không như lần trước, trong lần phẫu thuật này, cô mất rất ít máu. Cô thật sự đã khiến tôi bị thuyết phục về phương pháp chữa trị bằng tinh thần. Vì vậy, từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn nói những lời tích cực với tất cả bệnh nhân của mình.
1: Vâng, cảm ơn những gì bác sĩ đã làm cho tôi. Thế bác sĩ đã dùng loại thuốc gây mê nào để thay loại kia vậy? Lần này tôi không gặp vấn đề gì cả.
2: Sự thật là, sorry à, tôi vẫn dùng thuốc cũ vì đó là loại tốt nhất mà bệnh viện có.
0: Ông mỉm cười.
2: Tôi cũng không hề cho cô dùng thêm bất cứ loại thuốc nào để phòng chứng buồn nôn. Tất cả những gì tôi làm để chống lại chứng buồn nôn của cô là lặp đi lặp lại câu cô sẽ không bị nôn nữa đâu. Như vậy rõ ràng sự hợp tác của chúng tôi đã đem lại kết quả. Giờ thì tôi hiểu rằng tôi hoàn toàn có quyền định đoạt đối với bản thân mình. Nếu tôi tin và chủ động đề nghị người khác củng cố niềm tin đó, tôi sẽ có thể làm những điều thật kỳ diệu. Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng những bệnh nhân thụ động chỉ biết phó thác cuộc sống của mình cho người khác thường không mau lành bệnh bằng những bệnh nhân có tính quả quyết và chủ động. Vì vậy, hãy cứ tin tưởng và làm tất cả những gì có thể để giải quyết vấn đề bằng sự quyết tâm của bản thân cùng với sự hỗ trợ của những người xung quanh. Sau lần phẫu thuật thứ hai này, tôi đã có được nhận thức sâu sắc về sức mạnh hòa quyện giữa cơ thể, tâm hồn và trí óc của con người. Chúng quả là một thể thống nhất. Theo Input and Outcome.

0: khi cần phải nói gì. Vào một buổi sáng trời mưa to, làm bầu trời trở nên lạnh lẽo, xám ngắt, tôi biết tin về mẹ của Lucy. Lúc đó, tôi không biết bà Hastings bị bệnh gì, chỉ biết rằng tình trạng của bà đang rất nguy kịch. Lucy là bạn thân nhất của tôi. Dù hai chúng tôi không học chung một lớp, nhưng chúng tôi luôn gắn bó với nhau, yêu quý ông bà Hastings như yêu quý ba mẹ tôi. Tôi biết mình thật đáng trách, nhưng ngày hôm ấy quả thực tôi không muốn đến trường. Tôi không muốn gặp Lucy. Tôi không biết sẽ nói gì với bạn ấy. Mọi người thường nói gì khi bạn bè họ trong những lúc như thế? Tôi không muốn gửi thiệp chúc bà Hastings mau khỏe, vì không biết bà ấy có thể khỏe trở lại được hay không. Mẹ bảo: "Con hãy ở bên Lucy nhé, nhất là ngày hôm nay. Lucy đang rất cần con đấy." Tôi hiểu ý mẹ, nhưng tôi không biết phải làm gì. Đến giờ giải lao, tôi trốn trong lớp, không ra ngoài chơi cùng các bạn. Tôi luôn làm thế để tránh gặp mặt Lucy, nhưng thực sự trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến bạn ấy. Tôi vẫn biết là mình phải nói điều gì đó với Lucy, nên tôi lấy giấy ra và viết. Nhưng cuối cùng tôi lại xé tờ giấy đi, vì khi đọc lại, những từ ngữ đó như của một ai khác, không phải của tôi. Cuối buổi học, cô Green, chủ nhiệm của Lucy, hỏi tôi: "Christine, cô biết em và Lucy rất thân. Em đã gặp Lucy chưa?" "Dạ, chưa ạ." Tôi ấp úng trả lời: "Từ hôm qua đến giờ, em chưa gặp và nói chuyện được với Lucy. Vài phút nữa, em sẽ gặp bạn ấy. Lucy đến đây để lấy bài tập về nhà làm."
1: "Lucy sẽ đến đây ư?"
0: Tôi ngạc nhiên hỏi. Cô Green gật đầu. Tôi ngập ngừng rồi nói nhanh trước khi chạy ra khỏi phòng:
1: "Em sẽ gặp bạn ấy sao? Bây giờ em phải về nhà."
0: Tôi chạy nhanh xuống hành lang, rồi vội vàng đến nhà để xe. Tôi kéo mũ áo gió ra trùm lên kính đầu. Chợt tôi thấy Lucy đang đi về phía tôi. Bạn ấy cúi mặt và bước nhanh. Vì tôi trùm cái mũ, nên cô ấy không nhận ra tôi. Khi Lucy đi ngang qua, tôi thấy gương mặt bạn ấy mệt mỏi, còn đôi mắt thì đỏ hoe. Lúc này, lòng tôi cũng ngập tràn một nỗi buồn vô hạn. Lucy đang phải chịu đựng nỗi đau vô cùng lớn, trong khi tôi lại không làm được điều gì để giúp bạn mình. Tôi vội bước theo Lucy và gọi tên bạn ấy:
1: "Christine, tớ đang rất mong sẽ được gặp lại cậu."
0: Lucy quay lại và ôm chầm lấy tôi. Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt đôi vai đang rung lên vì xúc động của Lucy. Sau này nghĩ lại, tôi mới thấy hình như suốt buổi sáng hôm đó, tôi chỉ mãi nghĩ đến những vấn đề của bản thân tôi. Tôi nên làm gì? Tôi phải hành động như thế nào? Tôi sẽ nói gì với Lucy? Tôi đã quên cảm nhận nỗi đau của bạn mình, quên đặt mình vào tâm trạng của Lucy, và không đủ can đảm để đối mặt với những điều không mong muốn. Tôi chợt nhớ đến câu nói của mẹ tôi. Mẹ muốn tôi ở bên Lucy để tiếp thêm sức mạnh cho bạn ấy. Sức mạnh đó không phải là những hành động to lớn thể hiện sự mạnh mẽ của mình, mà là sự cảm thông và biết chia sẻ nỗi đau với người khác bằng những gì xuất phát thật sự từ trái tim và tấm lòng.

thiên thần. Thiên thần có mặt khắp mọi nơi quanh bạn. Nếu bạn mở lòng mình để ngắm nhìn thế giới và quan tâm tới người khác hơn nữa, thiên thần như người tài xế taxi đưa lại cho bạn ví tiền bạn để quên trên xe hôm qua, như anh chàng cùng lớp nói rằng khi bạn cười, đôi mắt bạn thắp sáng cả thế giới này, như đứa trẻ đã chỉ cách cho bạn lắng nghe tiếng sóng tuyệt vời trong chiếc vỏ ốc bé nhỏ, như người đàn ông nghèo sẵn sàng chia sẻ bữa ăn ít ỏi của mình với lão ăn mày trên hè phố, như người đàn ông thành đạt chỉ cho bạn thấy điều gì cũng có thể xảy ra tùy vào ta có tin hay không, như người lạ mặt đã tận tình giúp đỡ khi bạn lạc đường, như người đã khiến trái tim bạn xao động khi bạn nghĩ rằng không ai có thể làm được điều đó một lần nữa. Thiên thần mang rất nhiều hình hài khác nhau. Họ có đủ mọi tuổi tác và màu da. Một số có tàn nhang, một số có má lúm đồng tiền, một số có nếp nhăn, một số lại trắng trẻo mịn màng. Họ hóa trang thành bạn, thành thù, thành thầy cô giáo, thành em bé bán hàng trong nơi công viên, thành lão hành khất ốm yếu, thành những sinh viên, những tình nhân. Sẽ khó tìm ra họ nếu bạn nhắm mắt lại. Nhưng họ sẽ ở khắp mọi nơi quanh bạn nếu bạn mở lòng mình để ngắm nhìn thế giới và quan tâm tới người khác hơn nữa.

khúc biến tấu. Những thất bại không thể đẩy con người chúng ta đến bước đường cùng, mà chính con người chúng ta mới tự đẩy mình đến đó khi từ bỏ mọi cố gắng, khuyết danh.

Ngày 18 tháng 11 năm 1995, nghệ sĩ violon Isaac Perlman có buổi biểu diễn tại thính phòng Avery Fisher thuộc trung tâm Lincoln, thành phố New York, do bị bại liệt từ

khẽ ra hiệu cho nhạc trưởng bắt đầu. Nhưng khi Berman chỉ mới dạo vài nốt nhạc, thì sự cố xảy ra. Một sợi dây đàn đã bị đứt, tạo nên âm thanh khô khốc dội khắp khán phòng mênh mông, tĩnh lặng. Lập tức mọi người hiểu ngay sự việc và nghĩ hẳn buổi diễn sẽ chậm lại chút ít để thay dây đàn. Nhưng Berman đã khiến mọi người rất đổi kinh ngạc. Anh vẫn giữ bình tĩnh, mắt khép lại và ra hiệu cho nhạc trưởng bắt đầu lại lần nữa. Dàn nhạc giao hưởng tiếp tục bản nhạc bỏ dở và Berman đáp lại bằng tiếng đàn say sưa êm ái đến tuyệt vời chỉ với cây đàn 3 giây trong tay. Anh biểu diễn bằng tất cả tâm hồn mình, bằng lòng đam mê và ý chí mạnh mẽ. Trong suốt thời gian chơi bản nhạc ấy, anh đã phải liên tục tưởng tượng rồi sáng tạo để bù lại sợi dây đàn bị đứt. Thật ra, rất ít nghệ sĩ có thể chơi tốt tác phẩm ấy với cây đàn 4 giây bình thường. Nhưng Berman đã xuất sắc biểu diễn chỉ với 3 giây bằng sự tài hoa tuyệt vời của mình. Tiếng nhạc đã kết thúc từ lâu, nhưng khán giả vẫn chưa hết sững sờ. Khoảnh khắc lặng im tưởng như bất tận. Bỗng một người nào đó đứng lên, khiến cả khán phòng như bừng tỉnh. Tất cả mọi người đều đứng dậy, nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếng vỗ tay vang lên khắp các hàng ghế, đã ghi nhận tài năng và ý chí kiên cường của người nghệ sĩ tài hoa. Berman mỉm cười, khẽ đưa tay gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi anh ra hiệu xin mọi người lặng im và nói bằng một giọng trầm ấm. Kính thưa quý vị, đôi khi người nghệ sĩ phải tự mình tạo nên khúc biến tấu chỉ với những gì còn lại trong tay. Hẳn với Berman, câu nói ấy còn mang một ý nghĩa khác nữa. Chính bại liệt đã cướp đi phần nào khả năng đi lại của anh. Hơn thế, nó đã có lúc khiến đôi tay anh tưởng chừng không thể cử động bình thường được, nhưng anh vẫn tiếp tục. Sự cố hôm nay đã nói lên rất rõ niềm tin và nguyên tắc sống của anh, luôn tiến lên với những gì mình có được, dù không trọn vẹn. Nguyên tắc ấy liệu có thể áp dụng trong cuộc sống mỗi người chúng ta không? Mỗi khi gặp khó khăn hay bất lợi, chúng ta sẽ ứng biến như thế nào? Hay là ngần ngại lùi bước? Tôi tin rằng cuộc sống luôn cần đến bản nhạc của mỗi cá nhân. Mọi người sẽ hoan nghênh và trân trọng sự nỗ lực của ta nhiều hơn nếu bản nhạc ấy được tấu lên bằng một ý chí dũng cảm, không đầu hàng số phận. Hãy tự hỏi xem, với những gì có trong tay, bạn có thể tạo nên khúc nhạc của riêng mình hay không?

Chuyện nhà rùa. Một hôm gia đình nhà rùa và những người bạn quyết định đi picnic. Với bản tính chậm chạp của mình, chúng mất 7 năm để chuẩn bị mọi thứ và lên đường. Nhưng như vậy đào đã xong, chúng đã mất thêm 2 năm nữa để tìm ra một chỗ cắm trại như ý. Rồi thêm 6 tháng mới dọn dẹp và bày biện xong đồ đạc. Nhưng rồi nhóm rùa phát hiện ra rằng chúng đã quên mang theo muối. Một chuyến picnic mà không có muối thì chẳng còn gì là thú vị. Làm sao để ăn trái cây hay ăn bánh mì đây chứ? Chúng ngán ngẩm bảo nhau như vậy. Sau hơn một tháng tranh cãi, cuối cùng rùa nhí, một chú rùa trẻ nhất, nhanh nhẹn nhất được giao nhiệm vụ quay về nhà lấy muối. Vừa nghe vậy, rùa nhí đã chảy nảy từ chối. Chú run rẩy thân mình trong chiếc vỏ, lắc đầu ngoại ngoại, tỏ ý không đồng tình. Nhưng rốt cuộc, trước sự thuyết phục của tất cả mọi người, rùa nhí cũng đồng ý đi về nhà lấy muối, với một điều kiện. Cả nhóm rùa ở lại không được phép ăn bất cứ thứ gì trước khi chú quay lại. Họ nhà rùa đành phải đồng ý và rùa nhí bắt đầu lên đường. Nhưng rồi đã 3 năm trôi qua mà rùa nhí vẫn chưa quay lại. Rồi 5 năm, 9 năm, 17 năm. Cuối cùng rùa bồ lão không thể nhịn đói được hơn nữa, bèn cắn một miếng bánh sandwich cho đỡ đói. Đúng lúc đó, rùa nhí giờ đã già và gầy đi nhiều sau hơn 17 năm vắng mặt, đột nhiên thò đầu ra từ một lùm cây và hét lên the thé. Đó, đó, tôi biết mà, tôi biết là mọi người sẽ không đợi mà sẽ ăn trước khi tôi quay lại mà. Thôi thôi, tôi không đi lấy muối nữa đâu.

0: Rất nhiều người trong chúng ta lãng phí thời gian để chờ đợi người khác thực hiện những điều mình mong muốn thay vì bắt tay vào làm.
1: Và cũng có những người quá lo lắng về những gì người khác đang làm khi vắng mặt mình, đến nỗi không bao giờ làm được gì cho bản thân mình cả.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Thưa bác sĩ, ngày hôm nay nghe tin bác sĩ nói về nhiếp hội tuyến. À, thật sự mà nói nha, tại không biết nhiếp hội tuyến là gì, vậy thì tại xin hỏi ngay với bác sĩ rằng nhiếp hội tuyến là gì? Và cái nguyên nhân mà gây ra cái căn bệnh sưng nhiếp hộ tuyến đó như thế nào thưa bác sĩ?
1: Vâng, thưa quý vị, thì cái nhiếp hộ tuyến hoặc là tiền liệt tuyến, tức là cái prostate, là một cái tuyến có hình dạng bằng cỡ trái mận. Thì cái nhiếp hộ tuyến nó bao quanh cái đường tiểu, tức là bao quanh cái niệu đạo. Và cái nhiếp hộ tuyến nó nằm ngay phía dưới bọng đái, tức là cái bàng quan, thưa quý vị. Thì cái nhiếp hộ tuyến nó tiết ra một cái chất kiềm lỏng trắng như sữa đó, có khả năng làm tăng cái sự di động của tinh trùng và làm nhờn niệu đạo để ngăn ngừa bị nhiễm trùng đường tiểu. Thì cái sự bài tiết của cái nhiếp hộ tuyến nó còn giữ một cái phần rất là quan trọng trong sự thụ tinh của trứng. Thưa quý vị, thì cái sự tăng trưởng phì đại của các tế bào nhiếp hộ tuyến đó, nó gây nên bệnh sưng nhiếp hộ tuyến, tức là enlarged prostate đó. Thì cái bệnh sưng nhiếp hộ tuyến nó ít thấy ở người trẻ tuổi. Cái bệnh nó ảnh hưởng dưới 10% ở đàn ông tuổi 30. Và cái bệnh sưng nhiếp hộ tuyến nó sẽ tăng dần lên ở đàn ông lớn tuổi, tức là khoảng 50% đàn ông bị sưng nhiếp hộ tuyến ở ngoài tuổi 50. Và khi lên tới 75 tuổi đó, thì 75% đàn ông bị sưng nhiếp hộ tuyến. Thì trên nước Mỹ có khoảng 10 triệu người bị sưng nhiếp hộ tuyến. Thì cái bệnh sưng nhiếp hộ tuyến nó phần đông ảnh hưởng là do sự thay đổi của kích thích tố mà liên hệ tới quá trình lão hóa, thưa quý vị. Cái bệnh sưng nhiếp hộ tuyến là cái nguyên nhân mà gây cái hội chứng tắc nghẽn niệu đạo dưới bàng quan. Thì ngoài những cái triệu chứng thông thường như là cái sức vọt ra của nước tiểu bị yếu đi, đi tiểu xong vẫn thấy nước tiểu nó nhỏ giọt, cảm giác như là tiểu chưa hết, thì cái sự chèn ép của cái khối sưng nó được chia thành hai loại, thưa quý vị. Thứ nhất là cái sự chèn ép của khối sưng nó vào đường tiểu đó, thì cái điều này nó gây tắc nghẽn, khiến bệnh nhân đi tiểu nhỏ giọt, tiểu ngập ngừng, tiểu giãn cách mà dẫn đến bí tiểu tiện, thưa quý vị. Cái thứ hai nữa là cái sự chèn ép của khối sưng nó vào bàng quan, thì cái điều này nó khiến cho bệnh nhân có chứng như là đi tiểu vội, tức là buồn tiểu hay là mắc tiểu là phải đi ngay mà không kìm được. Và đi nhiều lần trong ngày và đêm, đặc biệt là ban đêm gần về sáng thì càng đi tiểu nhiều hơn nữa.
0: Nếu như mà chúng ta không may mắc phải căn bệnh sưng nhiếp hộ tuyến rồi, thì không biết là bác sĩ có những cái loại dược thảo, loại thuốc nào có thể giúp giảm được cái căn bệnh sưng nhiếp hộ tuyến này không thưa bác sĩ?
1: Nó gọi là Super Prostate, tức là cái chai số 15. Cái chai này về nhiếp hộ tuyến thì gồm toàn những cái dược thảo, dược chất, khoáng chất và vitamin thiên nhiên, đặc biệt giúp làm giảm sưng nhiếp hộ tuyến bằng cách làm điều hòa lại các thay đổi của kích thích tố và ngăn chặn cái sự tăng trưởng phì đại của các tế bào nhiếp hộ tuyến. Thì tổng hợp từng thứ một trong cái thuốc nhiếp hộ tuyến, tức là cái chai số 15, sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có 5 cái loại dược thảo, trong đó có cái So Palmetto, cái Pisum Africanum, cái Stinging Nettle, cái Pumpkin Seed, tức là cái hạt bí, và Licorice, tức là cam thảo. Thì 5 cái dược thảo này nó làm điều hòa lại các thay đổi của các kích thích tố và từ đó giúp ngăn ngừa cái chứng sưng nhiếp hộ tuyến. Cái đến là có cái một cái loại dược thảo đó tên là Sir Newton, cái dược thảo này giúp ngăn chặn sự tăng trưởng phì đại của các tế bào nhiếp hộ tuyến. Cái đến là có Flaxseed, tức là cái dược thảo này chứa một cái loại chất béo cần thiết cho sự hoạt động của nhiếp hộ tuyến. Cái đến là có Noni Nhầu, thì cái dược thảo này làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu lão hóa của nhiếp hộ tuyến. Thì nói tóm lại thì tổng hợp tất cả những cái dược thảo, dược chất, vitamin và khoáng chất thiên nhiên vừa kể trên có trong một viên thuốc nhiếp hộ tuyến là cái Super Prostate, tức là chai số 15, nó giúp ngăn ngừa và làm giảm sưng nhiếp hộ tuyến, từ đó có thể ngăn chặn và làm bớt đi những cái triệu chứng như là tiểu yếu, tiểu nhỏ giọt, tiểu vội, tiểu nhiều lần, tiểu đêm, vân vân. Thì cái thuốc này có thể uống hàng ngày từ 1 đến 2 viên và rất nhiều bệnh nhân đã uống qua cái thuốc này và kết quả rất là tốt. Cũng như một ông cũng bị sưng nhiếp hộ tuyến, làm cho ông đi tiểu nhiều lần nhất là đi tiểu đêm tới 3-4 lần, và sau đó ông uống cái chai thuốc số 15 tức là về nhiễm phổ tuyến đó, đã bớt rất nhiều và ông mừng lắm, cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Tức là hồi xưa mà trước khi mà uống cái thuốc mà nhiễm phổ tuyến á,
3: dạ,
2: là ông đi tiểu ngày một đêm mấy lần?
3: Đêm cỡ chừng 3 lần, 3-4 lần.
2: Vậy đó.
3: Rồi sau khi tôi thấy cái thuốc của bác sĩ tôi uống là mới có 3 ngày là thấy tác dụng, tới nay 12 ngày là mỗi một đêm điên lần một.
2: Ồ vậy đó hả?
3: À ha.
2: Vậy là ngủ ngon hơn hả?
3: Dạ, dạ, ngủ tốt hơn á. Với lại còn cái ban ngày thì nó cũng bớt ra, nhưng mà nó điên nhiều hơn ban đêm chút á, nhưng cũng bớt á.
2: Vâng.
3: À ha, giờ tôi tính xin bác sĩ uống thêm một viên cách khoảng trưa sáng tôi uống, với bây giờ sáng uống viên, tối uống viên à.
2: Vâng.
3: À, mà tôi thấy nó cũng bớt dữ lắm, hay lắm anh bác sĩ.
2: Ồ, tức là coi như bớt được bao nhiêu phần trăm so với cái hồi xưa?
3: Bớt cỡ chừng 80% quá.
2: Ồ vậy đó hả?
3: Ồ
2: vậy thì tốt.
3: Dạ, tôi bệnh hình như cũng 3-4 tháng rồi bác sĩ.
2: Ồ, rồi trong bao nhiêu tháng đó?
3: Lắm, tôi uống thuốc bắc á.
2: Vâng.
3: Không hết, rồi tôi uống qua thuốc tây cũng không hết luôn.
2: Vâng.
3: Cái tôi thấy tờ báo đăng, bác sĩ đăng cái loại thuốc này mà thì ngay cái chứng bệnh tôi đó, tôi tính đi lên nhưng mà tôi cũng kẹt luôn chuyện thôi, tôi để tôi uống thử á.
2: Vâng.
3: Nhưng mà tôi uống thấy hay quá.
2: Vâng, cảm ơn ông.
3: Thấy hay lắm, cho nên mấy hôm rồi tôi đang phổ biến nhà bạn tôi á.
2: Vâng.
3: Coi như là tôi cũng mừng lắm á, tôi không ngờ cái thuốc của bác sĩ sao hay quá.
2: Dạ, cảm ơn anh.
3: Bác sĩ biết tôi bệnh cỡ 3-4 tháng rồi mà tôi uống thuốc bắc đã không hết, tôi qua thuốc tây. Tôi qua thuốc tây tôi cũng đi bác sĩ cho uống mà không anh.
2: Ồ vậy.
3: À, nhưng mà tôi uống cô bác sĩ mới có 3 ngày là tôi thấy nó phát hiện liền rồi.
2: Tức là đêm mà nó bớt đi tiểu.
3: Uống có 3 ngày mỗi lần một đêm đó, trước khi đó là uống đi tiểu cỡ 3-4 lần, mà tôi uống có 3 ngày của bác sĩ coi như là nó đi tiểu trở lại một lần.
2: Ồ.
3: À, giờ tới nay là 12 ngày là đêm nào cũng một lần mà thấy dễ chịu lắm á.
2: Mà vậy à.
3: À, còn tôi nói với bác sĩ biết không, nói có lẽ nó sưng hay là nó đau gì trong rồi đó bác sĩ.
2: Vâng.
3: À, nhưng mà tôi uống của bác sĩ sao tôi thấy nó êm quá, tôi mừng quá.
2: Vâng, vậy thì tốt, tôi nghe tôi cũng mừng nha.
3: Dạ, thì là thuốc bác sĩ hay lắm đó.
2: Dạ, cảm ơn.
3: Thì coi như tôi bệnh ở chừng 3-4 tháng mà tôi uống thuốc bắc đã rồi, nó không hết, nó bớt rồi, nó cũng đau trở lại như thường ha.
2: Vâng.
3: Tôi uống thuốc tây, thấy không kết quả gì hết. Sau một bữa bà xã bà đăng mà thấy cái tờ báo đăng mà cái thuốc này mới ra nữa.
2: Dạ.
3: À, cái tôi thấy sao nó đúng cái bệnh quả, cái tôi uống thử tôi thấy hay quá.
2: Dạ, cảm ơn.
3: Hay lắm đó bác sĩ.
2: Dạ, cảm ơn. Tụng nghe
3: tụng. Tôi uống, dạ, tôi vẫn uống 2 viên đó bác sĩ.
2: Dạ, vẫn uống 2 viên, anh bớt là mới có 12 ngày, bớt tới 80% mà không có cần phải tăng đâu.
3: Dạ. Tôi đang phổ biến với mẹ bạn thôi đó. Nếu mà không có bệnh, mình uống đó một
2: ngàn viên, dạ, ngàn viên để ngừa, dạ. Thường
3: là tốt lắm anh bác sĩ.
2: Dạ, thường 40-50 là nó bắt đầu nó bị, thì mình cứ ngừa trước, uống ngàn viên là tốt nhất.
3: Mấy anh bạn cũng đồng tuổi với tôi, 60 tôi nói coi chừng mà mấy anh sợ lắm, anh nói giờ thì chưa có nhưng mà sợ quá muốn á.
2: Dạ.
3: Vậy là tôi nói mấy người bạn nó uống ngàn viên thôi á.
2: Dạ, ngàn viên đủ rồi.
3: Còn tôi thì 2 viên ha.
2: Dạ, ngày anh 2 viên rồi, mai muốn anh bớt nhiều nữa anh có thể xuống ngàn viên cũng được.
3: Dạ, chừng nào tôi xin anh hỏi tôi liên lạc với bác sĩ á.
2: Dạ được.
3: Cảm ơn bác.
2: Dạ.
1: Và vâng thưa quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị bệnh tiểu xón, ban ngày tiểu nhiều lần và sau đó ông uống khoảng 2 chai nhiễm phổ tuyến, tức là cái chai số 15 đó, thì đã hết cái bệnh tiểu xón. Và ban ngày ông ngồi xe ông giữ được 7 tiếng mà không cần phải đi tiểu. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi như sau.
2: Dạ, uống cái superpostat tức là cái thuốc. Dạ. Thuốc nhiễm phổ tuyến á. Dạ. Chỗ ông giờ uống thì thấy sao ạ?
3: Dạ. Là một chai hết rồi.
2: Dạ.
3: Mà chai thì tại tôi bệnh không phải là bệnh nặng, mà tôi bị như chịu hơi nhiều chút, nhưng mà cả đêm thì không bao giờ bị cái bệnh mà kêu bằng cái đêm không có.
2: Vâng.
3: Ngủ đêm sáng dậy mới đi tiểu.
2: Vâng.
3: Nhưng mà ví dụ mình nói vậy có mấy ông ngày xưa bên đông y á, nó mình già lớn thì đi tiểu rồi cái thì không có hết mà còn sót là dài giọt.
2: Dạ.
3: Thì các ông cho là đó là bệnh thiếu thận.
2: Dạ.
3: Chứ ông không kìm được như mình kìm đây, với ông đắp hình dẫn mình coi thấy đấy.
2: Dạ.
3: Tại nó bị nghẹt, nó nghẽn đi.
2: Dạ.
3: Cho nên bây giờ mình xóm giống như xóm đái vậy ông, xin lỗi.
2: Dạ.
3: Nha.
2: Dạ.
3: Bởi mình kìm đái xóm đó.
2: Dạ.
3: Thì nó không có nhiều lắm, như mỗi lần, xin lỗi ông. Bây giờ mình đi bên đi tiểu, anh làm cầm theo cái miếng giấy chút xíu đó, mình cầm một cái, thấy không?
2: Dạ.
3: Cho nên cầm nó xóm xíu mình, vậy thôi.
2: Dạ.
3: Nhưng mà cái đó là cái đó là coi như kinh niên.
4: Rồi.
3: Nó không hết hẳn, nhưng mà mình vẫn phải lâu mình đâu mình rải chút xíu.
4: Dạ.
3: Nổi.
4: Dạ.
3: Phải cái tầm đã rải chút xíu là nó không bỏ vô liền tầm rồi.
4: Dạ.
3: Nó bị ướt.
4: Dạ.
3: Tức là có cái vấn đề gọi là sóng sóng chút không có nhiều.
4: Dạ.
3: Thì nó không gọi là nhiều lắm.
4: Dạ.
3: Thì đó là một cái triệu chứng đầu tiên.
4: Dạ.
3: Cái thứ hai đi tiểu nó cũng không phải nhiều. Đêm ngủ thì không đi tiểu làm gì hết, chỉ có đêm ngủ tới giấc sáng dậy mới đi cầu đi tiểu.
4: Dạ.
3: Thì ngoài ra cái bệnh này không phải là gọi dự sáu đó là trong để cho phải đi mổ.
4: Dạ.
3: Tại em bị nặng quá rồi.
4: Dạ.
3: Mổ tìm tiểu tới ông mắm hổ mới rồi.
4: Dạ.
3: Tôi thấy sau khi mà tôi cũng đi y tế xa, tôi cũng đi khám bác sĩ, nhưng mà theo mà ông bạn trước nhà ông nói thì nếu anh đi bác sĩ thì anh không có bị gì đâu. Tôi bị ông biết rồi. Anh bác sĩ chắc khe anh mỗi ngày mà nó mới sợ nữa.
4: Yeah.
3: Tại khi mình bị tôi bị cái bệnh ông vô thì ông cũng lật đầu cũng có đau rồi.
4: Yeah.
3: Thì đổi ông rồi. Anus mình ông cũng khá cái đau rồi.
4: Yeah.
3: Mà nếu có problem cho anh biết.
4: Yeah.
3: Mình nghĩ là chắc có lẽ bây giờ anh biết đau lâu rồi.
4: Yeah.
3: Nhưng mà cái bệnh này không biết nặng nhẹ. Nhưng mà tự dù của ông thì bác sĩ cho tôi mua tháng rồi.
4: Vâng.
3: Hết chai rồi.
4: Vâng.
3: Thì thấy nó thông suốt không có gì hết.
4: Vâng.
3: Tức là coi như nó có cái hiệu quả lắm.
4: Dạ vậy.
3: Tôi tiếp tục dùng thêm.
4: À, ông uống cái Super Postat là cái nhiễm bò tuyến đó. Thì sau đó thì ông có đỡ đi tiểu xón nhiều không?
3: Dạ không có nữa.
4: Bây giờ hết hả?
3: Nó có nhiều lắm. Tiểu xón thì tôi không có ngại. Bởi vì cái đó thì nó không quan trọng. Bởi vì mình chỉ rải cái nó hết thôi.
4: Vâng.
3: Nó không phải bị mà. Cái đổi mà nhiều đâu. Hồi đó thì nhiều lắm.
4: À.
3: Nó có kia nước quần á.
4: À.
3: Bây giờ không có nữa. Bây giờ nó khô rồi. Nó có nhưng mà có điều là rất là kết quả. Theo tôi rất. Bởi tôi mới mua hộp nữa đủ lắm.
4: Vâng. Ok, vậy cái Super Postat mà nó chữa cho ông được cái tiểu xón thì tôi cũng mừng hả?
3: Dạ, cái đó là hết, bớt nhiều.
4: Dạ, dạ.
3: Còn cái bệnh mà nó cái bệnh mà chữa nhiều thì không có nữa.
4: Dạ.
3: Còn cái chữa xót thì, còn cái sưng hay không thì tôi chưa khám biết.
4: Ừ.
3: Không biết nó có sưng không.
4: Ừ, vậy.
3: Tôi bị cái như nói chuyện nãy giờ tôi rất bình thường, không cần đi tiểu.
4: Dạ.
3: Mỗi ngày, ví dụ đi xe đó, chạy 7 tiếng không chắc luôn cho mày chạy đi.
4: Dạ.
3: Con cháu nó cứ chạy được cứ ngồi.
4: Dạ.
3: Tức là ông có mắc, phải mắc tiểu rồi giặt nó có
4: đâu. Dạ.
3: Nào tới nơi lại tiểu thôi, mà đặt buộc các bộ gì. Đi tiểu phải cho đầy.
4: Ừ.
3: Nghĩa thì đi khoảng 15 phút nửa tiếng.
4: Ừ.
3: Đi lâu chút xíu, để cho đầy cho nó càng hết á.
4: Dạ.
3: Chứ thì nó là dữ dội.
4: Dạ.
3: Dữ dội tất nhiên nó lại mắc tiểu nữa.
4: Dạ.
3: Còn nếu mà MT thì nó hết.
4: Dạ, dạ.
3: Dạ, nói tiếng Mỹ là MT cho nó dễ.
4: Vâng.
3: Hết đi.
4: Vâng.
3: Nó không có trái lại.
4: Vâng.
3: Dạ là tất cả bác sĩ không biết.
4: Dạ. Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đây thì có một ông bị ung thư nhĩ phổi tuyến, người yếu mệt mỏi, xuống 20 pound, đi tiểu đêm, chỉ số PSA của nhĩ phổi tuyến lên rất là cao. Sau đó ông uống cái thuốc nhĩ phổi tuyến, tức là cái chai số 15, thấy người khỏe ra, lên cân trở lại, hết đi tiểu đêm, cái chỉ số PSA nó xuống. Và mấy bác sĩ theo dõi bệnh của ông cũng rất là ngạc nhiên vì bệnh tình của ông thuyên giảm rất nhanh. Xin mời quý vị theo dõi ông tâm sự như sau.
5: Nghe nói là trước ông có mua cái thuốc... Postat là cái nhiễm phổi tuyến không uống đó thì ông thấy làm sao ạ?
6: Dạ thưa thì như hồi nãy tôi có thưa với lại cô nhân viên của bác sĩ đó.
5: Dạ.
6: Là cái kết quả rất là tốt.
5: Vâng.
6: Kết quả rất là tốt chứ không phải là tốt thường nữa.
5: Vậy. Vâng. Dạ. Vâng thì trước đó hồi đó ông bị sao ông uống không thấy sao ông có thể kể lại cho tôi.
6: Dạ thì nói như thế này, tức là trước đây khoảng một năm rưỡi đó thì cái bác sĩ gia đình tôi đó có phát hiện giác ra là tôi bị prostate cancer.
5: Ồ vậy á.
6: Mới bây giờ mới đưa tôi đi bác sĩ chuyên môn và làm cái implant á.
5: Vâng.
6: Và làm cái implant. Thì nhưng mà từ đó thì tôi thấy những bác sĩ của tôi thường hỏi tôi một cái câu là tối á thì đi tiểu mấy lần.
5: Vâng.
6: Thường hỏi cái câu đó.
5: Vâng.
6: Thì trước khi tôi uống thuốc của bác sĩ đó thì một đêm như vậy tôi có thể đi tiểu 2 lần.
5: Vâng.
6: 3 lần.
5: Vâng.
6: Nhưng mà sau khi tôi uống cái thuốc đó thì rất là lạ.
5: Dạ.
6: À, khoảng 20 ngày sau thôi.
5: Vâng.
6: Cho tới bây giờ.
5: Vâng.
6: Thì tôi không có đi tiểu gì hết.
5: Thế là ban đêm ngủ một mạch luôn.
6: Một mạch luôn.
5: À.
6: Sau khi mà tôi như vậy đó thì tôi đi trở lại những bác sĩ mà chuyên môn điều trị cho tôi đó.
5: Vâng.
6: Thì họ cũng rất là ngạc nhiên. Nhưng mà tôi không có nói là tôi uống thuốc của bác sĩ.
5: Vâng.
6: tôi chỉ, họ rất là ngạc nhiên, họ nói tại sao mà cái bệnh của mày diễn biến một cách lạ lùng như vậy.
5: Vậy hả?
6: À, đó. Thử là tôi từ đó là tôi rất là quý cái thuốc của bác sĩ.
5: Dạ, cảm ơn.
6: Dạ, mà như hồi nãy tôi có thưa với cô nhân viên bác sĩ đó, tôi rất là hoan nghênh cái thuốc của bác sĩ.
5: Dạ.
6: Hoan nghênh bác sĩ.
5: Dạ, cảm ơn.
6: Dạ. Dạ. Cái nguyên nhân mà tôi mua cái thuốc đó là hồi tháng 5 á.
5: Dạ.
6: Thì tôi có xuống nơi chơi.
5: Vâng.
6: Thì tôi có đọc cái tờ báo.
5: Dạ.
6: Thì tôi thấy nó tự chữ là super prostate.
5: Vâng.
6: Tôi chiều thứ bảy rồi. Tôi vâng. Nhờ cái đứa cháu tôi nó trở lại cái văn phòng chỗ bán thuốc của bác sĩ á.
5: Vâng.
6: Đó tôi mua hai hộp.
5: Dạ.
6: Thì tôi cái kết quả là vậy.
5: Dạ.
6: Thành ra tôi rất là quan nghênh cái bác sĩ.
5: Dạ, cảm ơn ông. Nhưng mà lúc mà ông nói ông đi khám lại cái bác sĩ mà khám về cái prostat là cái nhu cầu tướng của ông á, thì bác sĩ có thử cái gì mà là bác sĩ chỉ hỏi ông là ông không thấy ông không đi tiểu đêm thì bác sĩ nói ủa sao mà lạ vậy?
6: Có thử thì đây đó là cái máu của tôi là 5 chấm mấy đó,
5: cái PSA á phải không?
6: Dạ, 5 chấm mấy đó.
5: Bây giờ nó có xuống không?
6: Bây giờ nó còn có 5.2 thôi.
5: À vậy hả?
6: Dạ, tức là trước đây tôi là 5.9, 5.8 gì đó.
5: Vâng.
6: Dạ, thì bây giờ nó chỉ còn 5.2 thôi.
5: Oh.
6: Thì họ nói tôi có hai ông bác sĩ, một ông là về radiation á.
5: Vâng.
6: Dạ, và một ông về surgery. Thì hai ông nói với tôi là lạ lắm nha, lạ lắm, là tại vì cái diễn tiến của mày nó rất là lẹ, rất là lẹ. Mà tôi thì cũng có nói với thuốc của bác sĩ.
5: Dạ. Yeah.
6: Nhưng mà phải nói thẳng á, là từ đó tới nay đó thì tôi lên được 8 thào.
5: Ồ vậy đó hả?
6: À, tôi lên được 8 thào mà những bác sĩ rất là mừng.
5: Ừ.
6: Nói rằng bây giờ tao thấy cái trường hợp của mày lạ lùng lắm nha. Đó. Thì tôi khi tôi bị bệnh đó, là tôi mất 20 thào.
5: Tức là ung thư nhiếp bào tuyến á.
6: Đó đó.
5: Vâng. Vâng.
6: Thì tôi mất 20 thào. Sau bây giờ đó thì tôi đang lên lại.
5: Ồ vậy đó hả?
6: Không phải là chấm dứt đâu, đang lên lại.
5: Ồ mọi người thích.
6: Nghĩa là tôi ăn cơm ngon miệng hơn.
5: Oh.
6: Đó. Mà một tối như vậy là tôi ăn linh đình lắm.
5: Vậy à?
6: À, một ngày tôi làm việc đó là 14 tiếng đồng hồ.
5: Vậy đó không? Trời làm dữ hả?
6: Là tôi làm về cái tức là cái máy tiện mà điều khiển bằng computer đó.
5: NC á vậy?
6: CNC á.
5: CNC á hả?
6: Dạ, rồi tôi có lập ra một cái công ty.
5: Dạ.
6: Dạ, tôi làm, nhưng mà bây giờ tôi thấy là càng lúc tôi càng khỏe hơn.
5: Từ ngày uống thuốc tới giờ đó hả?
6: Dạ.
5: Ông có thấy người coi như nó thấy nó có vẻ có sức hơn hả?
6: Có sức hơn nhiều lắm.
5: Vâng.
6: Tức là trước đây khi tôi làm từ 6 giờ sáng tới 4 giờ chiều thì nó làm như nó hơi quặn xuống một chút.
5: Vâng.
6: Nhưng mà bây giờ đó thì cái sức tôi làm tới 10 giờ đêm nó vẫn còn rất là tốt.
5: Vậy đó hả?
6: Dạ, thành thử là tôi có hỏi cái cô nhân viên của bác sĩ đó.
5: Dạ. Yeah.
6: Có cái thuốc nào mà thì cô có giới thiệu tôi cái thuốc Paracetamol á.
5: Paracetamol đúng
6: rồi. Dạ, thì tôi cũng nói cô là cho tôi một hộp đi về tôi uống thử rồi sao.
5: Dạ. Như vậy là coi như hồi xưa là ung thư nhiếp bào tuyến, rồi sau đó uống cái thuốc Super Prostat là ngày có 2 viên. Thì trong vòng 20 ngày.
6: Một ngày tôi uống có viên à.
5: Một ngày uống có viên hả?
6: Tại vì bác sĩ có dặn là tối đa là 2 viên.
5: Vâng.
6: Đó, thành ra tôi cũng dám uống nhiều, tôi uống 1 viên à.
5: Mà trong vòng có 20 ngày thôi hả? Là ông thấy nó khác.
6: Thì nó khác hả?
5: Ồ.
6: Rồi bây giờ nó càng lúc á, thì tôi càng lúc thì tôi càng thấy nó tốt hơn.
5: Ồ.
6: Thành ra tôi uống là còn 10 mấy viên nữa là tôi order đó.
5: Ồ, vậy trời ơi. Vậy thì đúng rồi, một chai nó 60 viên mà uống đúng rồi, vậy là 2 tháng mới anh chai.
6: Dạ.
5: Coi như là 4 tháng từ tháng 5 tới tháng này, đúng rồi, vậy đúng rồi. Trời, vậy thì cũng kết quả cho ông, vậy cũng mừng quá.
6: Dạ, tốt lắm.
5: Ừ.
6: Thẳng là rất là tốt.
5: Dạ.
6: Mà không phải là tôi nói tốt không đâu, các bác sĩ tôi đều nói rằng cái sức khỏe này lúc này rất là tốt.
5: Tức là ông thử máu này kia ông cũng nói chứ không phải là chỉ có triệu chứng mà nó thấy nó khá hơn mà phải thử máu đúng không?
6: Ba ông đó đều là mỗi khi tôi tới là thử máu thử.
5: Ồ, là thấy tốt.
6: Yeah.
5: Rồi vậy thì không mừng lắm. Ừ. Tại cái ung thư nhiếp bào tuyến là nó cũng ghê gớm lắm chứ phải không?
6: Dạ, thì bây giờ như là họ nói coi như là rất là tốt vậy. Họ nói rất là đặc biệt.
7: Dạ.
6: Tại vì trước đây họ theo dõi những người khác rồi thấy nó có diễn tiến, nhưng mà diễn tiến chậm lắm.
7: Dạ.
6: Đó. Còn cái của tôi họ không biết sao mà nói là ai vậy đó.
7: Dạ.
6: Thì cái giữa tôi chỉ có khác giọng là tôi có uống cái thuốc của bác sĩ mà tôi không có nói thôi.
7: Dạ.
6: Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
7: Dạ, dạ.
0: Và kính thưa quý vị vừa mới nghe những cái lời chia sẻ rất là chân tình của một người bệnh nhân sau khi mà ông đã dùng những cái loại sản phẩm, những cái loại dược thảo thì đã thấy được những cái kết quả vô cùng là diệu kỳ. Và thưa bác sĩ, xin cho tài hỏi là anh này anh dùng chai thuốc số...
1: chai thuốc nhiếp bộ tuyến, tức là cái chai số 15.
0: Trở lại với bác sĩ thì còn những cái điều gì mà bác sĩ muốn chia sẻ với tất cả mọi người trong ngày hôm nay không, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
1: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, là cái thuốc mà phối hợp toàn hảo của 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, trong đó có sâm nhung, nấm linh chi, sữa ong chúa, rồi nghệ, kết hợp với nhiều loại dược thảo tương quan khác để bổ túc cho nhau, hầu đạt đến cái mức độ toàn hảo cho sức khỏe của cơ thể. Thì nói chung là cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 đó, là làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Cũng như có một bà bị mất ngủ khoảng 30 năm, người rất là mệt mỏi, nặng đầu, và sau đó bà uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, thấy ngủ được, người khỏe ra, thấy trẻ trung ra. Và bà cho biết trước đây là bà hoàn toàn không tin vào cái thuốc dược thảo, và bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Chị uống thuốc Marathon này kia chị thấy sao ạ?
8: Là muốn gọi bác sĩ để cảm ơn bác sĩ. Anh cho thật cho tôi bị cái mất ngủ là cũng khoảng gần 30 năm nay rồi.
4: À.
8: Coi như là càng ngày nó càng nặng thêm nữa bác sĩ.
4: Vâng.
8: Mà uống thuốc tây thì tôi sợ quá rồi, tại vì nó làm như là nó quên hết á.
4: Vâng.
8: Thế thầy hôm ấy lên chị lên mua mỹ phẩm lên khám với chị bảo thôi chị lấy thử cái chai Marathon của bác sĩ Phạm Hoàng Trung chị uống thử đi.
4: Vâng.
8: Thế thì tôi về tôi uống cái chai thứ nhất ấy, thì thấy là bắt đầu là nó có cái triệu chứng là nó muốn ngủ rồi.
4: Vâng.
8: Thèm ngủ với lại nó cho ngay nữa là mất ngủ, đâm ra tôi cũng không muốn ăn luôn nữa bác sĩ.
4: Vâng.
8: Coi như cả ngày ấy, tôi chỉ có chừng nửa chén cơm thôi à, chứ không muốn ăn gì nữa hết.
4: Vậy ạ.
8: Dạ. Thế rồi người thì lúc nào nó cũng như là nó mỏi mệt mà nó không có khỏe.
4: Vâng.
8: Cái đầu lúc nào nó cũng cứ nặng dịch để nó không có lúc nào mà thấy cái người mình vậy như nó khỏe được tí nào hết á.
4: Vâng.
8: Thì tôi uống hết một chai cho tôi thấy thế, mà tôi nói thật bác sĩ tôi ít có tin dược thảo lắm, thế là sao tôi uống một chai thế tôi cảm thấy cho nó dễ chịu. Thế bắt đầu với tôi lên chỉ thích tôi lấy thêm chai thứ nhì nữa, là uống chai thứ nhì là bắt đầu cái giấc ngủ nó đi vào được rồi. Và bao nhiêu khoảng 9 giờ là bắt đầu tôi buồn ngủ. Thì khoảng ăn cơm xong là khoảng chừng 7-8 giờ là tôi uống viên thuốc. Tôi uống xong đến 9 giờ là buồn ngủ, là tôi lên giường, tôi nằm trong vòng nửa tiếng là giấc ngủ nó đến. Nó đến cách nhẹ nhàng lắm bác sĩ, chứ như không có phải là như hồi xưa mà uống thuốc ngủ còn phải lăn qua lăn lại cả 2-3 tiếng nó mới ngủ được á.
4: Mà
8: nhiều khi ngủ nó không đủ giấc, cái sáng dậy á, cái người nó làm như là ta nói như là nghiện cần sa vậy á, nó lân lân mà lúc nào cũng như là mình ở trên mây trên gió ấy.
4: Vậy
8: cái bụng thì lúc nào nó cũng như là nó no chứ nó không có đói
4: mà
8: để mà ăn á. Tôi nói thật bác sĩ, chứ tôi cao 1 thước 42 mà tôi nặng chỉ có 80 pounds thôi.
4: Vậy
8: bác sĩ mà ta phải sợ luôn á, cũng không bỏ cái này kia uống mà cũng đâu có đỡ gì được đâu.
4: Vâng.
8: Rồi đi làm vô hãng làm cũng không có được cái gì hết, tại vì người nó quải lên hết tất cả vậy. Phần tôi cũng bị bệnh đau nhức nữa bác sĩ.
4: Vâng.
8: Thì ra đến khi cái tâm với tôi uống 3 ngày 3 là tôi cảm thấy rất là tốt trong cái gì.
4: Vậy
8: thì cứ tối đến là chúng tôi phải uống một viên là tự nhập lên giường là ngủ một bạch từ 9 giờ tối cho đến 4 giờ sáng là thức dậy. Là thức dậy thì cái người nó khỏe.
4: Okay.
8: Không có cái vẻ gì gọi là trao nhau mà nó không có chuyện gì trơn, nó
4: được rồi,
8: nó đầy đủ cho người.
4: Vậy là so với hồi xưa là tới bây giờ thấy khác biệt một trời.
8: Dạ, khác biệt liền đó bác sĩ. Bây giờ đi bác sĩ là bao nhiêu bác sĩ gia đình đều mất đi chết hàng tháng đó, thì tôi khám bây giờ tôi coi như tôi cũng lên được 95 pounds rồi bác sĩ.
4: Ôi.
8: Dạ. Thì nó ngủ được với lại ăn biết ăn thèm ăn, giờ còn thèm ăn. Chứ còn hồi xưa đó là bác sĩ nấu cơm lên xong để gọi cho con chồng cho con ăn và ăn. Thì người nó làm lúc nào nó cũng lăn y như là ta, người ta bảo hồi xưa ở Việt Nam ta bảo chắc là huyền xì ke nó như vậy. Rồi là nó oải người thì sợ lạnh nữa, trời lạnh là tôi bắt đầu là tôi bệnh nữa. Thế thì tôi bảo để nào tôi gặp bác sĩ thì cảm ơn, thế là nãy lên trên Cô Linh Bích thì nói chuyện với Cô Linh Bích chứ. Wow, trời ơi, mà thật là này nhìn thấy chị thấy khác hẳn ngày xưa luôn đó.
7: Rồi.
8: Đi ra bây giờ nó cũng thẳng, nó không có nhăn như hồi xưa nữa. Được á. Rồi cái mặt nó không có vẻ tinh tinh phục phục như hồi xưa nữa. Ngày xưa làm như là khi uống thuốc tây nhiều ấy, nó làm như nó giữ nước á, chứ uống lại thuốc nó ngủ uống.
7: Vâng.
8: Nó như nó giữ nước trong người, cái người thấy mập mà mập yếu lắm, cái nhẹ nhạo lắm.
7: Từ mấy ngày quen chị có thấy chị khác không?
8: Dạ, ai nhìn thấy cũng ngạc nhiên, cũng hỏi hết á.
7: À.
8: Đi là nhà thờ hàng tuần đó bác sĩ.
7: Có vậy.
8: Ai cũng gặp, không phải chứ, của tôi lúc này tầm mắt da mắt thịt và trông cái đẹp dáng quá vậy.
7: Có vậy.
8: Tao đâu có giống như bà già hồi xưa. Vậy tôi bảo chứ em thật chị đã uống thuốc mà đặt tâm bác sĩ Phạm Thị Trung á.
7: Ồ. Có vậy.
8: Cho tôi mới nói cô lên bích trở thế nào tôi gặp bác sĩ thì nó ơn bác sĩ thật sự á. Tôi không tin mà tôi phải tin đó bác sĩ.
7: Vậy à.
8: Trời tôi nói nhà tôi giờ đúng là thần dược, anh em uống nó khỏe, cái đầu em chứ không có như thuốc ngủ. Bây giờ là thuốc ngủ là tôi lịch đầy nhà, không dám uống đấy nữa. Vâng. Vì càng ngày bác sĩ cứ thấy mình ngủ không được, cái họ cứ cho cái đô nó hơn lên đó, mà cái đô nó không có hạn như cơ thể mình đó. Nó uống xong cái nó vật tôi, nó là cả uống một viên đêm này chứ nó vật này, cả uống một ngày sau. Rồi. Nó cứ lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần
7: cảm ơn chị.
8: Tôi nói thật với chị, cái đầu tôi nó nặng nề đến độ mà tôi lái xe trên đường mà tôi cảm thấy như là tôi đang đi ở trên trời, như là tôi phải vội vàng tôi mới xin đậu lề, không dám lái xe. Tại vì lái mình không có tập trung được, nó không nhìn thấy cái đường, nó cái mắt nó hoa nên không có thấy cái đường, cái len nào với cái len nào, mà lại lái xa lộ nữa. Nên là nhà tôi sợ quá, ông mắt ở nhà ông người ta đi làm, ông mà đi kiểu đó có phải chết đó. Đi mà thành nhiều khi nhìn thấy rõ ràng như mình đi hai len. Dạ, từ ngày uống được
7: bọn
8: sức khỏe rất là nhiều.
7: Ờ. Cảm ơn
8: bác sĩ rất là
7: nhiều. Dạ
8: vâng,
7: vậy cảm ơn chị.
8: Tôi có gọi về Việt Nam cho cô em chồng uống, cô cũng bảo đỡ lắm.
7: Đấy.
8: Kiểu Việt Nam cô vừa làm cực khổ mà lại vừa sanh con, sanh nhiều lắm.
7: Vâng.
8: Thế đâm cho cô cũng mất sức, tôi cũng gọi về cho cô uống, mà cô bảo em thấy nó cũng khỏe được, chứ không có nhiều được chưa.
7: Rồi.
8: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
7: Dạ vâng, phải cảm ơn chị đã chia sẻ đến cái thời này.
8: Dạ vâng.
7: Dạ vâng, dạ vâng, dạ.
8: Em đang dùng cái thuốc mắt của bác sĩ cho đó.
7: Thuốc mắt chị thấy sao?
8: Trời ơi, cái mắt tôi giờ nó khỏe lắm bác sĩ ơi. Chứ nó vẫn như hồi xưa đó. Hồi xưa mới có bốn mấy tuổi mà giống thịt như bà già, mà lúc nào nó cũng kèm nghèm mà nó chảy nước mắt ra, mà lúc nào nó cũng ngứa hết á.
7: Vậy
8: thế rồi tôi cũng lên chị lên tích á, tôi phải chị nói cho lấy cho em, cho mình thử cái chai thuốc mắt của bác sĩ Phạm Văn Trung uống thì chị mắt kỳ quá.
7: Vâng.
8: Đi bác sĩ thì họ bảo là nó bị nó khô cái rác mạc á, nên nó mới vậy á. Thế rồi họ bảo họ là họ mổ mà tôi không chịu. Từ ngày tôi uống bác sĩ coi như là mới có ba lọ, cái mắt này nó tốt lắm bác sĩ.
7: Vậy.
8: Dạ. Tốt thế là sáng nó gì nó không có nhiều hồi xưa, còn hồi xưa nhiều khi gì nó một ngày hai luôn.
7: Trời ơi.
8: Dạ.
7: Nhưng mà chị uống thuốc nào trước, thuốc ma tông trước hay là thuốc mắt trước?
8: Tôi thuốc mắt thì tôi hay uống vào buổi sáng, thì tối thì trước khi ngủ thì uống cái điện ma tông thì cho nó đỡ, nó dễ.
7: Nhưng mà cái thuốc nào là chị uống đầu tiên, tức là coi như là
8: uống cái ma tông trước.
7: À, sau đó chị mới uống thuốc mắt là mấy tháng sau. Okay, vậy là tốt hết không vậy? Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Tuyền. Vâng, dạ vâng.
1: Quý vị vừa nghe qua một bà đã uống cái thuốc marathon, như là quý vị đã nghe là bà bị mất ngủ khoảng 30 năm. Người mỏi mệt rồi nặng đầu, và sau đó bà uống cái thuốc mà tôi quý vị đã thấy là ngủ được, người khỏe ra, thấy trẻ trung. Bà cũng uống cái thuốc mắt, nó cũng thấy hết khô mắt, mắt sáng ra. Vì nghe qua thì có biết là bà trước đây là hoàn toàn mà không tin vào cái thuốc dược thảo. Và trước đó là phần trình bày của tôi về cái bệnh sưng nhĩ phổi tuyến, và nói về cái chai thuốc nhĩ phổi tuyến, tức là cái chai số 15, quý vị vào chương trình tới.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026. Hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
9: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
10: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
1: Chính quyền sẽ đóng những tài khoản ngân hàng có liên quan đến nhập cư bất hợp pháp và gian lận phúc lợi. Tổng thống Trump cho biết các tài khoản ngân hàng bị sử dụng để hỗ trợ cho những người nhập cư bất hợp pháp, nhận trợ cấp phúc lợi bất hợp pháp hoặc thực hiện các hoạt động gian lận sẽ bị đóng. Tài sản liên quan có thể sẽ bị phong tỏa, tịch thu và hoàn trả cho những người nộp thuế. Trong thông điệp viết vào ngày 2 tháng 6, Tổng thống Trump cho biết đã ký xác lệnh hành pháp giao cho Bộ Tài chánh tăng cường kiểm soát việc lợi dụng hệ thống ngân hàng, thẻ tín dụng và các tổ chức tài chánh cho các hoạt động như nhập cư bất hợp pháp, buôn người, buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức. Theo Tổng thống, quyền tiếp cận hệ thống tài chánh nên chỉ dành cho những người cư trú và hoạt động hợp pháp. Ông cũng chỉ trích việc người nhập cư bất hợp pháp có thể mở tài khoản ngân hàng thông qua một số loại giấy tờ do các tiểu bang cấp và các chính sách dưới thời cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden. Sắc lệnh mang tên khôi phục tính liêm chính cho hệ thống tài chánh được ký vào hồi tháng 5, yêu cầu Bộ Tài chánh cảnh báo các tổ chức tài chánh về rủi ro từ việc sử dụng nhân viên không có giấy phép hợp pháp. Văn bản nêu các hành vi như trốn thuế tiền lương, trả lương ngoài sổ sách, buôn bán nhân công và mở tài khoản bằng mã số thuế mà không xác minh tình trạng cư trú. Ngoài ra thì Cục Bảo vệ Tài chánh Người tiêu dùng CFPB được yêu cầu xem xét làm rõ rằng nguy cơ bị trục xuất hoặc mất thu nhập có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của những người không được phép làm việc tại Hoa Kỳ để các tổ chức cho vay cân nhắc khi đánh giá hồ sơ tín dụng.

Zoran Mamrani lan truyền thống kê gây tranh cãi về các vụ sát hại người chuyển giới trong tháng tự hào. Một bài đăng trên mạng xã hội X của thị trưởng New York thuộc Đảng Dân Chủ Xã hội Chủ nghĩa Zoran Mamdani đã chia sẻ bài viết dẫn lại một thống kê cho rằng có đến 7 người chuyển giới thiệt mạng do bạo lực mang động cơ chống người chuyển giới. Bài viết do Crispy Lopez, biên tập viên mạng sức khỏe và phong cách sống của tạp chí Dam thực hiện. Dam tự giới thiệu là một trong những nền tảng chuyên về cộng đồng LGBTQ+. Tuy nhiên, nhà báo Brisca Sol của Daily Wire cho rằng số liệu trên là không chính xác. Theo điều tra của Sol, bài viết chỉ nêu 6 trường hợp cụ thể, nhưng không hề có bất kỳ một vụ việc nào được cơ quan thực thi pháp luật xác định là tội ác thù ghét nhằm vào người chuyển giới. Báo cáo của Daily Wire phân tích từng trường hợp được dẫn chứng. Trong vụ của Erica Caldwell, người được cho là bị bạn trai đâm tử vong, các đơn vị tổ chức lễ tưởng niệm cho biết họ không xem đây là hành vi bạo lực chống người chuyển giới mà có dấu hiệu có liên quan đến bạo lực gia đình. Một trường hợp khác là Sewell Diamond Sanchez McRae, người bị bắn trong một ngôi nhà. Theo như báo cáo, nhà chức trách chưa công bố động cơ gây án, khiến cho việc quy kết đây là tội ác thù ghét bị cho là thiếu cơ sở. Daily Wire cho biết họ đã rà soát toàn bộ các trường hợp còn lại được đem đề cập và kết luận rằng không có vụ việc nào có đủ căn cứ để khẳng định là các vụ sát hại mang động cơ chống người chuyển giới như bài viết đã nêu. Trước đó, vào ngày 1 tháng 6, Mamdani đăng trên X rằng một tháng là không đủ để tôn vinh những đóng góp của cộng đồng đồng tính và chuyển giới tại New York. Ông đồng thời chỉ trích chính quyền của cố tổng thống Ronald Reagan cho rằng trong giai đoạn cộng đồng LGBTQ+, phải đấu tranh để bảo vệ mạng sống của mình, chính quyền Reagan đã làm ngơ, đồng thời nhấn mạnh lịch sử của New York gắn liền với những đóng góp của cộng đồng đồng tính và chuyển giới.

dân biểu Wesley Hunt chỉ trích Whoopi Goldberg vì phát ngôn về hôn nhân khác chủng tộc. Theo tờ Post Millennial, dân biểu Cộng hòa Wesley Hunt đã lên tiếng trên mạng xã hội X nhằm phản hồi những phát biểu có liên quan đến vấn đề chủng tộc của người dẫn chương trình The View, Whoopi Goldberg. Trước đó, vào tháng 10 năm 2024, bà Goldberg cho rằng Tổng thống Trump có thể chia cắt các cặp vợ chồng khác chủng tộc thông qua chính sách trục xuất người nhập cư. Bà cảnh báo ông ấy sẽ trục xuất bàn và ghép người da trắng đó với một người khác. Để đáp lại, ông Hunt cho biết ông cảm thấy nhận định này thật là buồn cười. Ông nói, vợ chồng của tôi có cùng quan điểm về cuộc sống, cách nuôi dạy con cái và đức tin. Chúng tôi lớn lên trong những môi trường khá tương đồng. Vợ tôi trưởng thành ở một khu vực rất bảo thủ của Hoa Kỳ. Tôi đến từ Texas và hiện chúng tôi có 3 người con tuyệt vời. Là người đang có cuộc hôn nhân khác chủng tộc, ông Hunt cho biết, ông không đặt yếu tố màu da lên hàng đầu khi lựa chọn bạn đời. Ông nói, tôi chưa bao giờ quá bận tâm đến ngoại hình hay màu da của cô ấy. Điều tôi quan tâm là chúng tôi có điểm gì chung, đồng thuận được những gì và liệu đây có phải là người tôi muốn gắn bó cả đời hay không. Việc yêu một người không cùng màu da chưa bao giờ khiến cho tôi trở nên ít là người da màu hơn. Ông Hân cũng nhấn mạnh đến sự khác biệt về xuất thân giữa hai bên gia đình. Theo ông, các con của mình có ông bà lớn lên tại miền Nam Hoa Kỳ, thời kỳ còn phân biệt chủng tộc ở New Orleans, trong khi phía còn lại trưởng thành ở vùng Trung Tây. Ông Hân cho biết, đó là hai môi trường hoàn toàn khác nhau, nhưng các con của tôi vẫn nhận được tình yêu thương từ cả hai phía gia đình, bất chấp những trải nghiệm sống khác biệt nhau. Phát biểu của ông Hân đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người ủng hộ đánh giá cao việc ông đề cao các giá trị chung và gia đình hơn là khác biệt về chủng tộc. Cuộc tranh luận cũng cho thấy các vấn đề về chủng tộc, bản sắc và hôn nhân khác chủng tộc vẫn là chủ đề gây nhiều tranh cãi trong đời sống chính trị Hoa Kỳ.

hai người đàn ông ở Florida bị bắt vì đe dọa sát hại Baron Donalds. Hai người đàn ông tại tiểu bang Florida đã bị bắt với cáo buộc đe dọa sát hại ông Baron Donalds, ứng cử viên thống đốc Florida thuộc đảng Cộng Hòa. Theo những giới chức chính quyền, các nghi phạm bao gồm Dominic Ambrosia, 30 tuổi, cư ngụ tại Port Charlotte, và Daniel Ibeli, 43 tuổi, cư ngụ tại Cape Coral. Ambrosia bị cáo buộc đăng trên mạng xã hội X dòng trạng thái như sau: "Tôi sẽ giết hắn" để phản hồi một bài viết về việc Tổng thống Trump ủng hộ ông Donald. Sau khi xác định tài khoản, lực lượng điều tra phát hiện thêm nhiều nội dung đáng lo ngại và tiến hành bắt giữ đối tượng. Hồ sơ cho thấy Ambrosia từng có tiền án, trong đó có vụ theo dõi quấy rối hàng xóm. Đối tượng bị cáo buộc đe dọa bắn chó của người này và đồng thời phá hoại hộp thư và xe ô tô. Trong khi đó, Emily bị cáo buộc nhiều lần gọi điện tới văn phòng của ông Donald đe dọa đánh bom trụ sở và tuyên bố sẽ bắn mọi cảnh sát. Ambrosia bị bắt vào ngày 27 tháng 5 với cáo buộc đe dọa giết người và gây thương tích. Emily bị bắt vào hôm 1 tháng 6 và đối mặt với các cáo buộc báo tin giả về vũ khí hủy diệt hàng loạt và đồng thời đe dọa một quan chức nhà nước. Emily cũng có tiền án dài và từng bị bắt vì tội phóng hỏa vào năm 2024. Phản ứng trước vụ việc, Anna Paulina Luna cho biết bà đã được thông báo về các lời đe dọa nghiêm trọng và đáng báo động này nhằm vào ông Donald. Nữ nghị sĩ nhấn mạnh các hành vi đe dọa tính mạng và bạo lực không thể được dung thứ trong chính trị và đồng thời bày tỏ kỳ vọng những người có liên quan sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật. Bà nói Biden là người mạnh mẽ nhưng anh ấy và gia đình không đáng phải trải qua những điều như thế này.

Silvio Tan dẫn đầu bầu cử sơ bộ thống đốc California Xavier Becerra xếp thứ hai. Ứng cử viên Cộng hòa Silvio Tan tạm dẫn đầu cuộc bầu cử sơ bộ thống đốc Cali vào tối 2 tháng 6, trong khi cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh Xavier Becerra về thứ hai. Theo thể thức bầu cử sơ bộ mở của Cali, hai ứng cử viên giành số phiếu cao nhất sẽ bước vào cuộc đối đầu quyết định trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 sắp tới. Tỷ phú Tom Steyer hiện xếp thứ ba, dù nhận được sự ủng hộ từ tổ chức những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ Hoa Kỳ DSA. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy Hilton giành được 27,8% số phiếu đã được kiểm, nhỉnh hơn Becerra với 25,4%, Steyer đạt 19,6%, trong khi các ứng cử viên còn lại bao gồm Katie Porter và Chad Bianco chiếm tổng cộng 27,3%. Bà Kamala Harris không tham gia tranh cử dù từng xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng thay thế thống đốc Gavin Newsom. Trong khi đó, cựu ứng cử viên sáng giá Eric Swalwell rút lui khỏi cuộc đua sau khi các cáo buộc tấn công tình dục trước đây bị khơi lại. Tuy nhiên, Swalwell đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc đó. Sau khi Swalwell rời cuộc đua, mức độ ủng hộ dành cho Becerra gia tăng đáng kể. Ở phía Cộng hòa, dù được Tổng thống Trump hậu thuẫn, Hilton vẫn phải cạnh tranh với cảnh sát trưởng hạt Riverside Jack Bianco, người được cho là đã chia sẻ một phần phiếu bầu của cử tri bảo thủ. Trước ngày bầu cử, Hilton đã nhiều lần kêu gọi cử tri Cộng hòa tập trung để ủng hộ cho ông. Cựu người dẫn chương trình Fox News tranh cử với cam kết cắt giảm quy định hành chính, hạ giá nhiên liệu, cải thiện chất lượng giáo dục và siết chặt kiểm soát tội phạm, gian lận. Trong khi đó, Sayer được xem là ứng cử viên được cánh tả cấp tiến ủng hộ và đồng thời cam kết tăng thuế đối với nhóm người có thu nhập cao, bao gồm cả bản thân ông. Cuộc đua năm nay được đánh giá khác biệt so với nhiều kỳ bầu cử gần đây tại Cali, nơi các chính trị gia dân chủ thường chiếm ưu thế. Thống đốc Cộng hòa gần nhất của Cali là Arnold Schwarzenegger, người đã giữ chức trong hai nhiệm kỳ. Ông Gavin Newsom không công khai ủng hộ ứng cử viên nào trong nội bộ đảng Dân Chủ. Nhiều nguồn tin cho rằng ông đang hướng đến cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2028 sau khi nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Trump kết thúc.

Dân biểu đảng Dân Chủ Jimmy Gomez vừa qua bầu cử sơ bộ giữa lúc bị điều tra cáo buộc hành vi tình dục không phù hợp. Dân biểu thuộc đảng Dân Chủ Jimmy Gomez đã giành quyền vào vòng tổng tuyển cử tháng 11 tại tiểu bang California, bất chấp việc đang bị Ủy ban Đạo đức Hạ viện điều tra có liên quan đến cáo buộc có quan hệ ngoài hôn nhân với một trợ lý quốc hội. Ông Gomez, đại diện địa hạt bầu cử số 34 của Cali tại Los Angeles, khu vực có xu hướng ủng hộ đảng Dân Chủ mạnh mẽ, vẫn giành được suất trên lá phiếu tháng 11 trong bối cảnh các cáo buộc sai phạm cá nhân tiếp tục gây chú ý. Theo truyền thông, Ủy ban Đạo đức Hạ viện đang xem xét các cáo buộc cho rằng ông Gomez

sai lầm trong đời sống cá nhân, nhưng khẳng định không vi phạm pháp luật hay quy định của Hạ viện. Ông Gomez nói với CNN như sau, vài năm trước, tôi đã mắc nhiều sai lầm cá nhân ngoài hôn nhân gây tổn thương cho vợ và gia đình của tôi, và đồng thời cho biết mối quan hệ này là tự nguyện. Tôi chân thành xin lỗi vợ, gia đình, bạn bè và những người mà tôi vinh dự được phục vụ. Ông Gomez cũng cam kết hợp tác với cơ quan điều tra. Tôi sẽ phối hợp với mọi cuộc điều tra của Ủy ban Đạo đức và cung cấp bất kỳ một thông tin nào cần thiết. Trong một tuyên bố khác, ông nhấn mạnh rằng, mặc dù hành động của mình là tự nguyện và không vi phạm pháp luật hoặc quy tắc đạo đức của Hạ viện, điều đó không làm giảm tác động tiêu cực đối với những người thân cận nhất với ông. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh một số chính trị gia dân chủ tại Cali cùng đối mặt với các cáo buộc sai phạm. Trước đó, cựu dân biểu Eric Swalwell bị nhiều phụ nữ cáo buộc có hành vi tình dục không phù hợp, từ đồng chàm ngoài ý muốn đến cưỡng hiếp. Ông Swalwell đã bác bỏ mọi cáo buộc, nhưng sau đó đã rút khỏi cuộc đua thống đốc Cali. Theo một số nguồn tin, ông Gomez và ông Swalwell có mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm qua.

Team Sài Gòn Việt Nam. Sài Gòn chuẩn bị đầu tư thêm nhiều tuyến bus trong và tuyến xe bus kết nối sân bay. Hôm 2 tháng 6, Sở Xây dựng Sài Gòn cho biết thành phố sẽ mở rộng mạng lưới vận tải hành khách công cộng đường thủy giai đoạn 2026-2030 và đồng thời Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn đề xuất bổ sung các tuyến xe bus kết nối sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện nay tuyến bus sông số 1 Bạch Đằng Linh Đông vẫn hoạt động ổn định, lượt khách tăng đều. Tuyến bus sông số 2 Bạch Đằng Lò Gốm dự trù được thành lập và đưa vào khai thác trong giai đoạn 2026-2027. Thành phố Sài Gòn cũng đang nghiên cứu kêu gọi đầu tư nhiều tuyến vận tải đường thủy mới như Bạch Đằng Phú Vị Hưng, Bạch Đằng Mũi Đèn Đỏ Swanway, Bạch Đằng Rạch Chiếc và tuyến kết nối Thủ Dầu Một. Thành phố đồng thời xem xét mở thêm các tuyến đến Củ Chi, Cần Giờ, Lái Thiêu và Vũng Tàu. Bên cạnh việc phát triển các tuyến mới, Sài Gòn dự trù sẽ nâng cấp bến Bạch Đằng, Hiệp Phước cùng với các bến thủy tại Nhà Bè, Cần Giờ, đầu tư thêm dịch vụ và hạ tầng ven sông phục vụ vận tải, du lịch. Đáng chú ý, tuyến vận tải hành khách Bạch Đằng Côn Đảo đã hoạt động trở lại từ ngày 1 tháng 6 bằng tàu cao tốc Phú Quý Express 02 với sức chở lên đến 527 hành khách. Trong cùng thời điểm, Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn đề xuất mở mới 13 tuyến xe bus và điều chỉnh 4 tuyến hiện hữu nhằm tăng kết nối với sân bay Long Thành, dự trù sẽ khai thác thương mại trong Tam Cấn Nguyệt thứ tư. Các tuyến mới sẽ kết nối với sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất với trung tâm Sài Gòn, Bình Dương, Vũng Tàu cùng một số khu vực như Bầu Bàng, Long Hải, Phước Hải và Hồ Tràm. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn, việc mở rộng giao thông công cộng đường thủy và đường bộ nhằm tăng khả năng kết nối giữa trung tâm thành phố với các khu đô thị mới, địa phương lân cận và các đầu mối giao thông quan trọng trong vùng.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị khán giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Thưa quý vị, ngày hôm nay trong chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam, Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin gửi đến quý vị bài viết nói về một vị danh nhân của Việt Nam, ông Lê Văn Duyệt. Tả quân quận công Lê Văn Duyệt, sinh năm 1764, mất năm 1832, là một công thần trụ cột của nhà Nguyễn. Ông đã theo tòng chúa Nguyễn Phúc Ánh từ năm 17 tuổi. Cùng với chúa Nguyễn Phúc Ánh và các tướng lãnh khác, lấy thành Bình Định, chiếm thành Phú Xuân, thu đất Bắc Hà về cho nhà Nguyễn, giữ chức tổng trấn thành Gia Định hai lần. Từ 1813 đến 1816, ở triều vua Gia Long, và từ 1820 đến 1832, đời vua Minh Mạc.
1: Lê Văn Duyệt sinh năm Giáp Thân 1764 tại Cù Lao Hố, cạnh Vàm Trà Lọt, làng Hòa Khánh, tỉnh Tiền Giang ngày nay. Nội tổ là Lê Văn Hiếu từ Quảng Ngãi đi vào Nam sinh sống. Sau khi ông Hiếu qua đời, cha của Lê Văn Duyệt là Lê Văn Toại và thân mẫu là Phúc Thị Hào rời Trà Lọt đến ở tại vùng Rạch Gầm thuộc làng Long Hưng, tỉnh Tiền Giang ngày nay.
0: Thuở nhỏ ông ít chịu học hành mà chỉ thích bắt chim đánh cá, nhất là việc nuôi gà, đá gà và tụ tập các trẻ trong làng, chia phe tập trận đánh giặc. Sau này ông còn là người rất sành thú xem hắc bội và thường tự tay cầm chầu. Tương truyền ông khỏe mạnh, thông minh, giỏi võ thuật, tuy không học nhiều, nhưng biết nhiều tuần tích tàu. Vì thế, ông luôn ước ao trở thành hào kiệt, như trong truyện xưa đã miêu tả. Mới 15 tuổi, Lê Văn Duyệt đã nói, sinh ở đời loạn, không dựng cờ đánh trống đại tướng, chép công danh vào sử sách thì không phải là trượng phu.

0: Năm Lê Văn Duyệt lên 17 tuổi, một cơ may đã đến với ông. Đêm đó, chúa Nguyễn bị quân nhà Tây Sơn đuổi gấp. Nhờ mưa to gió lớn, thuyền của đối phương không đuổi kịp. Nhưng khi đến Vàm Trà Lọt, thì thuyền chở chúa bị sóng lớn, làm cho suýt bị chìm. Lê Văn Duyệt xuất hiện đúng lúc, cứu Nguyễn Phúc Ánh thoát nạn. Biết là gặp dòng dõi chúa Nguyễn, cụ Lê Văn Toại hết sức cung kính, cho tất cả tạm trú nơi đây. Nhân đó, ông được Nguyễn Phúc Ánh tuyển dụng làm thái giám.
1: Ít lâu sau, Lê Văn Duyệt được phong làm cai cơ, trông coi nội binh. Thì năm 1789, ông bắt đầu đứng vào hàng tướng lãnh của chúa Nguyễn. Năm 1793, Lê Văn Duyệt cùng với Nguyễn Phúc Ánh đi đánh Quy Nhơn, lấy được phủ Diên Khánh và phủ Bình Khương. Tháng Giêng năm 1801, ông cùng chúa và các tướng lĩnh khác như Nguyễn Văn Trương, Tống Phước Lương, Võ Duy Nguy đánh chiếm cửa biển Thị Nại, quân Tây Sơn thua to. Tháng Tư, Nguyễn Phúc Ánh đem thủy quân ra Đà Nẵng. Đến tháng Năm, vào cửa Tư Dung, Lê Văn Duyệt phá được quân Tây Sơn, bắt được phò mã Nguyễn Văn Trị và đô đốc Phan Văn Sách, rồi vào cửa Eo. Vua Cảnh Thịnh mang quân ra giữ cửa Eo, nhưng thua phải chạy ra Bắc. Ngày 3 tháng 5, Nguyễn Phúc Ánh đem binh vào thành Phú Xuân.
0: Tháng 5 năm 1802, chúa Nguyễn lên ngôi, chọn đế hiệu là Gia Long. Vua phong ông là Khâm Sai trưởng tả quân Dinh Bình Tây tướng quân. Lệnh cùng với Lê Chất mang quân thu phục Bắc Hà. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn thì xong việc.
1: Nhiều công lao lớn cho nên Lê Văn Duyệt được liệt vào hàng đệ nhất khai quốc công thần của nhà Nguyễn. Với đặc ân được vào chầu vua không phải lại, nhập triều bất bái, và được đặc quyền chém trước tâu sau, tiền trảm hậu tấu nơi biên thùy, nên sau này ông không chịu lại vua Minh Mạng và đã giết Huỳnh Công Lý là cha của một quý phi của vị vua này vì tội tham nhũng.
0: Và ông còn là người đã từng khuyên can vua Gia Long chọn con của Đông Cung Cảnh để nối ngôi thay vì hoàng tử Đảm, tức là vua Minh Mạng sau này. Tuy vua không nghe, nhưng ông vẫn phò tá vua Minh Mạng cho đến hết cuộc đời, mặc dù lòng không kính phục vua này. Ngược lại, Minh Mạng cũng không ưa gì ông, nhưng vẫn phải dùng đến. Năm 1823, ông được vua Minh Mạng ân thưởng ngọc đái với lời dụ rằng:
1: từ xưa, hoàng tử chư công, chưa ai được ân tứ ngọc đái này. Nay Khanh đã nhiều công lao, nên đặc biệt ân tứ vậy.
0: Tả quân Lê Văn Duyệt làm tổng trấn thành Gia Định hai thời kỳ, từ 1813 đến 1816. Năm 1813, ông lãnh chức tổng trấn thành Gia Định, kim trông coi luôn cả Bình Thuận và Hà Tiên. Đến năm 1816, ông được chỉ triệu về kinh để bàn nghị về ngôi thái tử. Lần thứ nhì, từ năm 1820 cho đến khi mất, Lê Văn Duyệt làm tổng trấn ở Gia Định thành. Tả quân lúc bấy giờ rất uy quyền, lòng người ai cũng kính phục, gọi ông là ông lớn thượng. Đương thời, các nước lân cận đều sợ oai phong của Lê Văn Duyệt, gọi ông là Cọp Gấm Đồng Nai, một trong ngũ hổ tướng. Bốn người còn lại là Nguyễn Văn Trương, Nguyễn Văn Nhơn, Nguyễn Huỳnh Đức và Trương Tấn Bửu.
1: Lê Văn Duyệt đã thành lập hai cơ quan từ thiện là Anh Hài để rèn luyện võ nghệ cho trẻ thích việc kiếm cung, và Giáo Dưỡng để cho những trẻ khác và quả phụ học văn chương, nghề nghiệp. Thành Phiên An, tức là thành Gia Định, do ông cho xây đắp thêm. Đến năm 1830 thì xong. Thành được xây bằng đá ông, thành cao, rộng, cho nên khi Lê Văn Khôi là con nuôi của ông khởi loạn chiếm thành, quân triều đình vây đánh 3 năm mới hạ được. Hàng năm, ông tổ chức hai lễ lớn, lễ triều kiến vua và lễ duyệt binh. Mỗi năm, vào dịp Tết Nguyên Đán, vua Cao Miên phải sang chúc thọ vua Việt Nam tại thành Phiên An. Cứ ngày 30 Tết, vua Miên phải có mặt tại thành để ngày hôm sau cùng tả quân trấn hành lễ chúc thọ tại Phụng Cung. Ngoài ra, ngày mùng 6 tháng Giêng thì tổ chức lễ xuất binh để thị oai với các nước láng giềng và để nhân dân an tâm. Vì thời bấy giờ, người dân tin rằng đầu năm có diễn oai binh lực thì sẽ được bình an suốt năm vì tà ma, quỷ mị được sợ oai phong của tả tướng quân.
0: Lê Văn Duyệt cũng là người tiến hành thẩm vấn và tra khảo Nguyễn Văn Thành, tổng trấn Bắc Thành. Tả quân lâm trọng bệnh và mất ngày 30 tháng 7 năm Mậu Thìn, nhằm ngày 15 tháng 8 năm 1832, hưởng thọ 69 tuổi. Miếu mộ của ông được xây cất tại Bình Hòa Xã, thuộc tỉnh Gia Định, nơi người dân Đồng Nai kính cẩn gọi là Lăng Ông, hay đền thờ Đức Thượng Công. Còn các tộc người Hoa tôn xưng đền là Phò Mã Gia Gia Miếu.

0: lịch sử đã ghi chép tài đức của Lê Văn Duyệt. Ông là một vị quan rất mực thanh liêm. Dù quyền hành lớn, ông không hề hiếp đáp kẻ dưới hoặc tìm mọi cách để bỏ túi riêng. Nhiều lúc Lê Văn Duyệt còn bỏ tiền của mình để làm việc hữu ích chung. Quân lính của ông rất có kỷ luật, không hề phá phách cướp bóc. Và khi được triều đình cử đi dẹp loạn ở nơi nào, Lê Văn Duyệt cũng cho điều tra kỹ để biết rõ nguyên nhân tại sao dân nổi loạn. Nếu biết chắc do đám quan lại, sở tài, tham nhũng, bức hiếp làm cho dân chúng quá khổ sở, thì ngài thẳng tay trừng trị bọn tham quan trước, rồi mới kêu gọi những kẻ làm loạn trở về đầu thú sau. Nhờ chính sách sáng suốt, khoan dung đó, nên Lê Văn Duyệt đã vỗ yên ở nhiều nơi nhanh chóng mà không tốn kém nhiều tiền bạc và nhân mạng.
1: Dẫn chứng như việc chiêu dụ mọi vách đá vào những năm 1807 và 1808. Trong chiến dịch này, ông đã cho sử trạm trưởng cơ Lê Quốc Huy là một tên đại tham nhũng. Năm 1819, ngài được cử đi kinh lược hai trấn Thanh Nghệ. Ở đây, Lê Văn Duyệt cũng thẳng tay trừng trị nhiều quan lại tham ô, đặc biệt là ông cho lập ra ba đội lính hồi lương, gồm có An Thuận, Thanh Thuận và Bắc Thuận, gồm những thành phần nổi loạn chịu quy phục.
0: Thêm nữa, việc làm nổi tiếng nhất của ông là xử tử Huỳnh Công Lý, phó tổng trấn Gia Định. Huỳnh Công Lý là cha của một bà thứ phi rất được vua Minh Mạng sủng ái. Ỷ thế là cha vợ vua, viên quan lớn này vơ vét tài sản của dân chúng, hà hiếp kẻ yếu, hối lộ trắng trợn. Tiếng kêu ca thấu đến tai Lê Văn Duyệt, ông cho điều tra tận gốc, có đủ bằng chứng, ông dâng sớ lên triều đình, hài rõ tội trạng của Huỳnh Công Lý. Ngại triều đình vì nể cha vợ của vua, không dám thẳng tay trừng trị, Lê Văn Duyệt dùng quyền tiền trảm hậu tấu đã được Gia Long ban cho để ra lệnh xử trảm Huỳnh Công Lý trước khi có lệnh giải tội phạm về kinh cho vua xét xử.
1: Ngoài đức thanh liêm, ông còn có cái dũng của bậc trượng phu, không e ngại hay sợ sệt khi thi hành công việc có lợi cho dân, có ích cho nước. Trường hợp vừa kể là một thí dụ. Theo một chuyện khác, vua Minh Mạng vì tư thù, vì sợ mất ngôi nên đã xử tội Tống Thị Quyên là vợ của Hoàng Tử Cảnh một cách oan uổng. Bây giờ chỉ có một mình Lê Văn Duyệt là dám dâng sớ xin tha tội cho người này. Nhưng ông vẫn phải theo lệnh dìm chết người quả phụ này. Đây là một bi kịch chốn cung đình.
0: Và hai lần nhà vua cử người vào Nam giữ chức vụ quan trọng đều bị ông từ chối. Vì Lê Văn Duyệt biết những người này chỉ là những kẻ tham lam, hại dân, hại nước. Một trong những người đó là Bạch Xuân Nguyên, mà sau này sẽ là đầu mối của cuộc nổi loạn do Lê Văn Khôi, con nuôi của ông, chủ xướng. Nhà vua cũng thầm ghét vì Đức Tả Quân không cấm đạo quá gắt gao. Lê Văn Duyệt cho rằng việc cấm đạo, bắt bớ, giết chóc các nhà truyền giáo và các giáo dân, bế môn tỏa cảng, không cho người Tây Phương vào giao dịch buôn bán là một chính sách hết sức sai lầm.
1: Lê Văn Duyệt có một hành xử không đúng trong đời. Đó là vì hiềm khích với Tổng trấn Bắc Thành Nguyễn Văn Thành từ trước. Cho nên vào năm 1815, nhưng có người đưa cho ông một bài thơ, có lời lẽ ngông nghênh nhưng ý nghĩa rất mù mờ của Nguyễn Văn Thuyên là con của Nguyễn Văn Thành. Lê Văn Duyệt liền đem dâng lên vua với lời cáo buộc, thơ có ý mưu phản, khiến cho Nguyễn Văn Thành phải uống thuốc độc tự tử, và các con của ông đều phải bị xử án chết.
0: Nói về công lao của Lê Văn Duyệt đối với người dân Đồng Nai, Cửu Long. Công lao của ông rất to tát, đó là công khai hoang lập ấp, làm cho một vùng rừng rậm đầm lầy trở nên trù phú với một nền an ninh vững chắc bởi chiến lược bảo vệ và phòng thủ phía Nam và phía Tây rất hữu hiệu của ông, đã làm cho dân miền Nam ít nhiều cũng có được một xã hội khá yên ổn, ấm no. Phan Thanh Giản cũng là một vị quan có tài đức thời bấy giờ đã thốt lên lời khen ngợi.
1: Gia đình này thật có phúc mới gặp được một tổng trấn như đại quan. Tôi ở Kinh Thành, ở Bắc Thành vào gia đình thấy như đi qua một nước khác. Ở dọc sông thì trên bến, dưới thuyền, ghé thuyền sang sát, lúa gạo nghìn nghịch, vải vóc, đồ thau, đồ đồng, đồ sứ, đồ gốm, thảo mộc quý, quế, trầm, hồi, thật là không thiếu thứ gì. Trên đất liền, nhà cửa phố xá sang sát, khang trang. Đường đi lại lát gạch, lát đá sạch sẽ, mát mắt. Cảnh dân theo đạo Thiên Chúa chống chui, chống nhủi như ở ngoài Bắc Thành, Kinh Thành, ngoài Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, vào đây không thấy. Cha truyền giáo vẫn đi lại bình thường trên đường phố. Tôi thật mừng. Mình là quan, thấy dân vui là mình vui. Làm quan chỉ biết vui phần mình, thật đáng trách.
0: về vụ án Lê Văn Duyệt. Theo Đại Nam Liệt Truyện Chính Biên, thì khi làm tổng trấn thành Gia Định, Lê Văn Duyệt uy quyền to lắm mà lòng người cũng kính phục, nên vua Minh Mạng tuy trong lòng căm ghét nhưng cũng không dám làm gì. Năm 1832, Đức Tả Quân qua đời thì vua Minh Mạng bỏ chức tổng trấn Gia Định mà đặt chức tổng đốc Phiên An thay thế, rồi cử Nguyễn Văn Quế làm tổng đốc, Bạch Xuân Nguyên làm bố chính.
1: Bạch Xuân Nguyên là người tham bạo, lại nói rằng mình nhận mật chỉ đến truy xét việc riêng của Lê Văn Duyệt, rồi tra hỏi chứng cớ, trị tội bọn bộ hạ của Tả Quân ngày trước, trong đó có Lê Văn Khôi. Lê Văn Khôi nguyên tên là Nguyễn Hữu Khôi, người Cao Bằng, nhưng làm loạn, bị quan quân truy đuổi, phải chạy vào Thanh Hóa, và được Tả Quân lúc này làm kinh lược sứ ở đấy, chiêu dụ. Khôi ra đầu thú, được Lê Văn Duyệt tin dùng, cho làm con nuôi, đổi tên lại là Lê Văn Khôi, đem theo vào Gia Định.
0: Khôi mưu cùng quân lính nổi dậy giết cả Bạch Xuân Nguyên và Nguyễn Văn Quế, rồi rút vào thành Gia Định chống lại quân triều. Thành này rất kiên cố nên mãi đến tháng 7 1835, sau khi Lê Văn Khôi chết, thành mới bị phá. Quân triều vào giết cả thảy 1831 người, chôn chung một chỗ gọi là Mã Ngụy.
1: Sau vụ án Lê Văn Khôi, năm 1835 có Phan Bá Đạt ở Đô Sát Viện dân sớ kể tội Tả Quân, xin truy đoạt quan chức, vợ con phải giải về hình bộ xét tội. Vua dụ cho đình thần nghị sự. Vài hôm sau, có nhóm nội các là Hà Quyền, Nguyễn Thi Phương và Hoàng Quýnh nghị tội Tả Quân có 6 điều, được vua ân chuẩn giao cho đình thần kết án. Án nghị Tả Quân có 7 tội phải chém, 2 tội phải thắt cổ, 1 tội phải xung quân. Nghị án đưa lên, vua dụ có đoạn: tội Lê Văn Duyệt nhổ từng cái tóc mà kể cũng không hết, nói ra đau lòng. Dù có bữa quan quách mà giết thay cũng là đáng tội. Song nghĩ hắn chết đã lâu và đã truy đoạt quan tước, xương khô trong mã, chẳng cần gia hình chi cho uổng công. Vậy cho tổng đốc Phiên An đến chỗ mã của hắn, cuốc bỏ nấm mộ sang bằng mặt đất và khắc đá dựng bia ở trên viết to mấy chữ: đây là chỗ tên ái nam ái nữ lộng quyền, Lê Văn Duyệt chịu phép nước. Nguyên văn câu chữ Hán: quyền im, Lê Văn Duyệt thủ pháp xứ.
0: Mộ của Lê Văn Duyệt ở Gia Định bị cuốc bằng và bị xiềng xích. Đến năm Tân Sửu 1841, vua Thiệu Trị lên ngôi. Biết tiên đế làm tội oan Lê Văn Duyệt, nên xuống chiếu hủy bỏ bia kết tội cùng xiềng xích và cho xây đắp cả lại, tức là mộ mà nay chúng ta còn thấy ở Bà Chiểu, Gia Định.
1: Năm đầu đời Tự Đức, tức năm 1848, Đông Các đại học sĩ Võ Xuân Cẩn dân sớ xin phục hồi quan tước, gia ơn cho con cháu của các công thần Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt và Lê Chất. Vua Tự Đức xem sớ cảm động mới truy phong lại cho cả ba ông và ban phẩm hàm cho con cháu họ, lại cho đắp phần mộ Lê Văn Duyệt ở Gia Định cao rộng thêm và cho tu bổ lại đền thờ cạnh mộ tại phường Bà Chiểu, nay gọi là Lăng Ông Bà Chiểu.
0: Theo nhiều nhà nghiên cứu trước đây nhận định thì ngôi mộ thực của Tả Quân Lê Văn Duyệt là nằm ở Tiền Giang. Theo lời các cố lão, ngôi mộ tại Gia Định Bình Hòa là ngôi mộ chôn bằng hình sáp, còn hài cốt thật thì về an táng tại làng Long Hưng thuộc tỉnh Định Tường, tức Tiền Giang ngày nay. Mới đây, vào tháng 4 năm 2006, sau một cuộc khảo sát, ông Lý Việt Dũng đã đưa ra kết luận ngược lại.
1: Lê Văn Duyệt là một người có số phận khá kỳ lạ. Vốn là một cậu bé ít học, ham chơi, lêu lỏng, nhờ cơ may, nhờ thời thế mà thi thố bản lĩnh. Là một người bị hoạn bẩm sinh, nhưng không vì thế mà mặc cảm. Ông chỉ biết cống hiến hết tài năng, hết sức mình, nên nhanh chóng trở thành đại tướng, mang ẩn công hầu, làm vương một cõi. Vua quan đều phải nể trọng.
0: Cả khi ông mất rồi, mộ bị sang phẳng, bị xiềng xích, ấy vậy mà người ta vẫn lén lút thờ cúng, và hình ảnh ông luôn là vị thần hoàng hiển linh trong lòng dân tộc Việt lẫn Hoa.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Kính thưa quý vị, cách đây hơn 44 năm, vào tháng 5 năm 1981, để khởi đầu cho phong trào đấu tranh giành lại tự do cho đất nước Việt Nam, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và những chiến hữu của ông đã từ bỏ đời sống an bình tại đất nước tạm dung để quay trở lại Việt Nam tìm con đường cứu nước. Trong khi chờ đợi thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan như một đầu cầu để mở đường quay trở về Việt Nam, khởi động phong trào đấu tranh với chủ trương lấy sức mình làm chính. Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và một nhân sự lãnh đạo của Đảng Việt Tân đã phải tạm dừng chân ở tại một ngôi chùa nổi tiếng tại Nhật Bản, đó là Thiền viện Gotokuji. Tại ngôi chùa này, ông và chiến hữu của ông đã nhận công việc quét lá chùa, chăm sóc cây cỏ để có thêm kinh phí hoạt động. Ngày xưa, Lục Tổ Huệ Năng khi quét lá trong sân chùa đã ngộ ra được con đường giải thoát bằng thiền định và đã mở ra cho Việt Nam một thiền phái nổi tiếng vẫn còn lưu truyền đến tận ngày hôm nay. Vào thời điểm đó, có lẽ khi đưa những nhát chổi để gom những chiếc lá vàng rơi rụng trong sân chùa, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã ngộ ra con đường chính nghĩa mình đang đi cũng chính là ý nguyện chung của toàn thể người dân Việt Nam yêu chuộng tự do. Mùa thu năm đó, ông và chiến hữu của ông đã rời ngôi chùa này để trở về phát động chiến dịch Đông Tiến nhằm đưa nhân sự trở về đấu tranh để chấm dứt chế độ độc tài và canh tân Việt Nam. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Vào tháng 8 năm 2018, để tưởng nhớ đến giai đoạn và sự kiện lịch sử này, nhiều anh em trong Đảng Việt Tân đã chung góp để lập một tấm bia tưởng niệm anh hùng Đông Tiến tại địa điểm đó, nhằm lưu dấu bước chân của các chiến hữu tiên phong trên con đường Đông Tiến.

0: Thằng Tuấn à, trước giờ từ chuyện làm ăn, ruộng vườn, nhà cửa, nhất nhất cái gì tôi cũng bàn bạc trao đổi, em cũng đều nghe theo hết á. Vậy tại sao có cái việc trở về thành phố sanh sống để mà có điều kiện lo cho các con ăn học thuận lợi, mà sao em cứ phân vân hoài vậy, thì chưa trả lời dứt khoát với tôi là sao vậy hả? Em nói anh nghe coi.
1: Anh Hoàng, không phải là em không tán thành những suy tính của anh, nhưng thật tình thì em đang có hai điều lo âu.

0: kỳ, đất trả ơn người, cây trái tha hồ thu hoạch, lúa đầy bò, tiền bạc không ham lo.
1: Chuyện đó là bản thân là không ai phủ.

0: Em à, ở đây đó, đất cho ta giàu tiền giàu bạc, nhưng mà ở dưới đó, đó mới cho ta cái kiến thức của cuộc sống hôm nay. Rồi tới đời con cháu ta rất cần được tiếp cận với một nền khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện đại của thế giới. Và lại, mảnh đất này ta vẫn giữ đó, có bán buôn gì cho ai đâu. Mình giao lại cho chú Hiệp của mấy đứa nhỏ chăm coi giùm, rồi năm ba bữa nửa tháng lên thanh trừng.
1: Biết vậy rồi, nhưng sao em tức quá đi à?

trong một giây phút chần chờ. Ba đã chở em đưa về nhà anh để lo chạy trường. Má thì chăm sóc suốt tháng, còn anh thì vừa học bài.

0: nằm ngồi lại với nhau bàn tính công việc, lo lắng cho cái con.
1: Là em nhắc ngoài chuyện cũ kêu, anh đừng có trách em.
0: Người già hay kể chuyện xưa tích cũ, trong khi đó

0: bổn phận người chồng là tình thương con trẻ, trách nhiệm trọn đời của mọi người cha.
1: Thương anh, quý trọng những đức tính tốt đẹp trong anh á, cho nên anh biết không, cứ mỗi lần thắp hương trên bàn thờ tổ tiên cha mẹ, em lâm râm khấn vái, em sẽ sống thật lành để đền đáp công ơn cha mẹ, ông bà, tổ phụ đã cho em có người chồng tốt như anh.
2: Bao năm qua rồi mà anh nhớ như mới đây thôi. Đất nước

0: tất cả con Phật linh định ngộ nhân từ, với mọi người luôn dạ tháo lòng ngay.
1: Mấy đứa nó giống anh á, học hành giỏi giang, chăm chỉ.
2: Đứa giỏi toán nó giống anh, còn đứa giỏi về

0: hay là hai đứa nó đủ điểm để vượt qua.
1: Nên anh quyết định dời nhà về thành phố cho gần hơn. Chúng mình có mặt thường xuyên với các con.
2: Có phải vô cùng họp đi hay không?
0: Còn có những vấn đề phức tạp trong các thành phố.

0: còn non cần phải bảo vệ chu toàn, tránh cho gia đình mẫu ân thành về sau.
1: Thôi, anh đã cạn lời như vậy thì...
2: Em đã đồng ý rồi ha. Ngày mai anh sẽ về thành phố gặp chú Tường. Thôi, mình ra ngoài sân cho mát đi em.

0: biết mấy giờ rồi, mà sao hai anh em nó chưa có đứa nào về? Từ sáng tới giờ không có một cơm trong bụng nữa, uống nước lọc trừ cơm, cái bụng sao nó kêu ộp ộp ộp ộp có trắng biết nào. Nhớ lại ngày nào mình cũng nhà cao cửa rộng, mà chồng thì chỉ lo ăn cơm xa đời, tấm gương mờ nên con nó mới noi theo. Cha con súng nhau ăn chơi trác táng cho tới nhà tan cửa nát.
1: Má, má à, sao má hay nói chuyện đời xưa quá vậy? Con á là cái đứa thiệt thòi nhiều nhất, mà con cố nén làm nghinh. Má chỉ trách anh em con phá của, nhưng má đó, má nhìn lại má đi.
2: Son, con nói,
1: con xin lỗi má. Ai biểu má nhắc chuyện xưa chi? Thôi bỏ qua đi má à. Má cho con hỏi nè, hồi sáng tới giờ anh Sơn có ghé nhà lần nào không má?
0: Không có con.
1: Đáng lý bữa nay á má được ăn móng giò hầm với măng tươi, nhưng mà
0: sao con
1: chưa ăn được?
0: Ủa,
1: về ngang quán cơm bà Sáu Mén, con có mua cho má một hộp cơm nè, má múc được không?
0: Thôi được rồi, con xếp ra cái tô hay đĩa gì đó để cho má. Mà con ăn gì chưa?
1: Sắp vô mánh rồi, không có giờ để ăn nữa. Má nói với anh Sơn á, nếu anh có về thì ghé ra chỗ bánh xe, con đi kiếm không có thì cũng về chỗ đó gặp anh để bàn công việc.
0: Son nè, Son, làm gì thì làm nghe con. Con cố gắng đừng để cho anh Sơn con xa vào con đường miệng ngập nữa nghe con.
1: Bữa nay con thấy má kỳ thiệt nha, sao cứ nhè cái chuyện buồn mà nhắc hoài vậy? Ảnh đã chia tay với nàng Tiên Nâu, Tiên Trắng mấy năm nay rồi, nhắc hoài ảnh cảm thấy bị xúc phạm cho coi.
0: Phải rồi, thôi má xin lỗi, từ đây về sau má không nhắc nữa đâu.
3: Quang ơi, cháu cần chụp ở đâu á? Nói anh thợ chụp hình này anh chụp cho.
4: Cảnh đầu tiên á mà con cần chụp là ở trước cửa nhà. Bây giờ anh canh lấy hết mấy tầng lầu cho hai cha con tôi trước nha. Sau đó thêm một tấm có chú tôi và chị Út đây nè.
1: Ê thôi, tôi không có chụp đâu nghe. Tôi không có thích chụp hình đâu á.
4: Một tấm kỷ niệm mà chị Út.
5: Một tấm đi cô. Dù sao cũng nhờ có cô mà ba cháu mới mua được căn nhà này.
1: Vậy thì cha con anh chụp trước đi, chờ tôi chải đầu đã.
4: Chú Tường ơi, nhờ nhà trống cho nên mình muốn coi cũng thoải mái ha. À anh à, tôi muốn chụp một số cảnh ở trong nhà để đem về cho vợ tôi xem, nhưng mà cần thiết á là ở nhà bếp và mấy cái phòng ngủ đó.
1: Anh Thợ ơi, nhớ lấy góc độ xa xa nghe, đừng có bận quá. Bà chủ nhà mới xem hình tôi tưởng đâu chung vô nhiệm, hồi chưa cởi lớp á thì kẹt lắm á.
3: Nè, bây giờ vô trong bếp đi cháu. Phải chụp gần, chụp xa cho vợ cháu nó thấy. Đàn bà mà đi tới đâu mà thấy bếp núc đàng hoàng thì chịu lắm đó.
1: Tôi biết không, cái bếp đó cũng xoay chiều đổi hướng nhiều lần so với lúc cháu ở. Bây giờ chỉ còn lại dấu tích duy nhất là cái nắm cửa bằng đồng ở tủ bếp á. Rất lạ là chủ nào cũng thích nên giữ lại.
5: Cái nào đâu cô?
1: Nó đó, đẹp ghê cháu thấy không?
4: Anh à, anh chụp cảnh này có cha con tôi nghe. Cảm ơn anh. Chị Út à, bây giờ ta đến văn phòng tiến hành thủ tục đi chị.

0: Chà, lâu lắm rồi nha con, má mới ăn được miếng sầu riêng con trao. Sao mà nó ngọt quá trời quá đất à? Con mua như tiền vậy sao?
1: Dạ, con không có mua.
0: Vậy là chắc thằng Sơn mua phải không?
1: Không phải đâu má.
0: Ủa?
1: Sầu riêng đầu mùa, trái này á, bét lắm cũng cỡ tới 7-80 á.

0: cho mình sao con không nói. Chắc là người rất là tử tế, người quen với con, phải không nè? Con có để dành cho thằng Sơn để con ăn hết rồi.
1: Có để dành chứ má, vì anh Sơn họ cũng biết nên cái sầu riêng biếu mẹ con mình.
2: Út Sơn, bộ bữa nay trúng mánh rồi phải không? Qua mặt ngoài vậy tương đối đi à. Má, má ăn sầu riêng ngon má, ở vườn người ta trồng đó má.
1: Vợ chồng họ có vườn trái cây lớn lắm, họ mua nhà dưới này để giao dịch với bạn hàng và mở giữa luôn. Anh Sơn, ăn đi, phần của anh em đẩy ở trong lòng bàn đó.
0: Con à, họ mua nhà gần nhà mình hả con?
1: Căn nhà cũ của mình đó má.
0: Hình như từ hồi mình dọn đi tới giờ đã thay nhiều chủ rồi phải không con?
2: Dạ chắc tại làm ăn không hợp nên họ đổi chỗ ở mà.
0: Hai con có biết căn nhà đó nó hợp với ai không?
1: Ai vậy má? Người trong gia đình mình hay là người ngoài hả má?
0: Sơn.
2: Dạ.
0: Con có nhớ không con?
2: Dạ, con không để ý chuyện này. Má nói đi.
0: Con Phụng, vợ của con ngày trước.
3: Má nhớ kỹ vậy sao?
0: Có đúng như vậy không má?

mang tiếng là vợ nhưng chưa bao giờ có một lời hỏi cưới gả tình. Nàng nhẫn nhục âm thầm sống bên cạnh chồng.

0: Bây giờ nếu gặp lại Phụng mà vẫn còn độc thân thì con sẵn sàng rước cô ấy về. Má thấy sao má, được không?
1: Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu con. Tại sao vậy má? Lấy thiết nhân quả thì má e rằng cái số của cô ta không khổ như mẹ con mình đâu.
2: Số?
1: Dạ. Con đốt cho má cây nhang đi.
2: Má đốt nhang cho ba hả má? Nhang đây nè má.
1: Ông Toán ơi, sao tự nhiên bữa nay mấy mẹ con tôi lại nhớ tới chuyện xưa? Hồn ông có linh thiêng, hãy xui dục cho thằng Sơn nó gặp lại con Phụng.
0: Chắc không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

0: đưa hình cho con coi. Nhà mới của mình ở thành phố đi ba.
1: Em giống như nồi súp ve vậy đó. Cô gái thì phải thùy mị, dịu dàng, cái gì cũng giỏi giỏi vàng vàng hết trơn à. Ghê.
0: Thôi à nghe, không có được phỉ báng người cùng họ đó.
1: Nè nè, đừng có tranh cãi nữa, hình đây nè. Ma Tuấn ơi, ra coi hình nhà mới nè.
2: Em đây. Đẹp không quanh, nó mới coi chứ.
0: Đẹp lắm má.
2: Ờ, cũng được quá ha. Tụi con thấy chưa, ba con làm việc gì cũng đúng theo ý của má, thì không có thế nào mà chê được đó ta.
1: Đây này, đây nè, còn mấy cái hình này nữa nè.
2: Khoan, khoan, khoan. Người này là ai? Chú Tường á.

0: Thì mẹ biết rồi.
1: Cái cô giới thiệu mình mua nhà đó má.
0: Sao? Má thấy anh Hoàng, em thấy dường như là quen quen á.
2: Má, má nhìn kỹ coi, quen thiệt không má?
0: Tại chụp xa quá à, người có một chút xíu quá, khó xác định được. Đưa mà má xem mấy cái tấm kia coi.
1: Đây nè má, đây là cái bếp hiện đại, hại điện đó má.
2: Trời ơi, bây giờ mà xài bếp điện là lạc hậu rồi. Bếp ga mới gọi là hiện đại chứ anh hai.
1: Thấy chưa, anh đã nói hết đâu.
0: Ê, anh Hoàng ơi.
1: Gì đó em?
0: Cái nấm cửa này đẹp quá.

0: chuyện đó là con hơi giỏi đoán đó. Má đã gặp ai đâu mà quen hồi nào. Cái đám cưới này làm cho má ấp ảnh.
1: Má ơi, chị nhỏ, má để ý làm gì?
2: Nói tóm lại là em vừa ý không? Vị trí căn nhà đẹp lắm em ơi. Đêm về đèn đường sáng chói, căn nhà rực rỡ thiết mê á.
0: À, nhà ở đường nào? À, chuyện quan trọng mà em lại quên.
2: Đường Văn Lang em à.
0: Tên đường nghe là quắc là quơ hà. Nhà được 5 phòng, chưa kể các công trình phụ. Thôi vậy thôi, đòi hỏi gì nữa.
3: Cái cô làm mới mà nuôi căn nhà này nè má, nghe đâu chính là nhà cũ của cổ đó má.
0: Vậy à?
3: Bởi vậy cổ rành lắm. Có điều theo lời của cổ nói á, mỗi lần á đổi chủ khác thì họ sửa sang, trang trí, cải tạo lại, mất hết dấu tích cũ rồi má ơi.
2: Chỉ còn một món mà ai cũng giữ lại, đó chính là nắm cửa tủ bếp.
0: Cái nắm cửa

0: quận thì Trần không đáng kể, con Phương thì hình như có đổi thay, tên đường là Nhân Lan, hồi trước đâu có tên này, còn cái nắm cửa lạ thì nó trông rất quen, mà tại sao mình lại không nhớ được?
1: Phượng ơi, em có biết là em đẹp lắm không?
0: Anh Sơn, anh em trong nhà mà anh nói gì không sợ má la sao?
1: Ai là anh, em đừng sợ. Phượng ơi, anh mua cho em cái hộp trang điểm này nè, em thấy đẹp không?
0: Ôi, đẹp quá, đủ bộ hết anh. Đi coi ha, son, phấn, lược, gương, dầu thơm, kéo, kèm cái móng tay nữa.
1: Nhưng nó phải đựng trong cái túi này nè mới có giá trị.
0: Anh Sơn ơi, sao anh cho em nhiều quá vậy? Có chừng má rầy á.
1: Tiền của anh mua tặng em mà, chưa hết đâu còn nữa nè.
0: Còn cái gì vậy anh?
1: Đây là hộp nữ trang, vàng thật đó em à.
0: Ý, anh Sơn ơi, em không có dám nhận đâu.
1: Nhận đi em, hãy xem như quà xính lễ.

0: đi rước một lần rồi. Cô sợ nếu mà cứ mãi ăn chơi thâu đêm suốt sáng cái tên này, năm nay anh lại rước nữa,
1: rước ba gặp nữa.
0: Con sợ ba má sẽ không được vui. Má ơi, con không

vậy là phải ai mà tao như thế này đây? Mày phải biết đã không cho tao được có cháu ăn bằng.

0: cái gì ở đây để lên mặt dạy đời. Tôi chán lắm rồi, cô có biết hay không?
1: Anh Sơn ơi xin hãy tỉnh lại đi. Em lao mặt cho anh và anh ấy.

0: chủ ơi, chắc chi là mèo má gà đồng. Xong, đứng lại thì nghe má nói đây nè.
1: Tụi tôi, chính mọi người hãy để tôi yên. Thân thể của tôi ngày nay ra thế này là cũng tại ai, chắc hai người quá biết mà. Bên trì bên yếu, bên chửi nhỏ, bên chửi to.
0: À, thì ra nó lớn lối chứ con phải không? Bây giờ con mở miệng thì má mới biết mới hay chứ. Không, chỉ mà tao tưởng mày hiền thục dễ thương,

0: làm sao vậy?
1: Hả? Em bị đánh đau quá. Cứu em với anh ơi.
0: Tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi. Em à, em chim bao thấy gì? Ai đánh em vậy?
2: Hả?
0: Em uống nước đi. Đỡ mệt chưa? Hả?
1: Nhớ rồi. Em nhớ rồi. Thì ra là... Không được. Không được anh Hoàng ơi.
0: Ngủ đi em. Ngủ đi. Có anh đây mà. Có anh đây. Đừng sợ.

Có điều là nhớ tới giấc mơ hồi đêm, mình mới nhớ cái tay nắm cửa của tủ bếp. Ôi, có chuyện trùng lắp trong đời thật dễ hay sao? Nếu như ngôi nhà mình sập về, lại là nơi mà

0: hơn 20 năm. Căn nhà đã mấy đời thay chủ. Đến nay thì phần mặt tiền hoàn toàn không còn mang dấu tích của ngày xưa. Đồ đạc họ dọn đến đâu có bao nhiêu. Chà, tay chủ nhà mới này chắc đúng như con Sòn nói. Có vậy biết điều, chắc anh ta trạc tuổi mình thôi. Hay lớn hơn chút đỉnh gì.
1: Xong hết chưa cháu?
2: Dạ, tụi cháu không chở hết đồ, chia ra còn để lại trên đó. Tại vì dù sao cũng là cái nhà của mình mà thiếu. Xuống dưới đây thiếu món gì sắm thêm món đó. Cho nên coi vậy mà cha con ảnh làm có một chút xíu là xong hết à. Với lại nhờ có mấy chú phụ một tay, đỡ lắm thêm.
1: Hồi trưa con Út Son có đem thức ăn vô cho tụi cháu phải không?
2: Dạ cảm ơn thím, ngon lắm thím à. Thím vừa nói chị Út nào vậy?
1: Ủa cháu không gặp hả?
2: Dạ cháu mất dọn dẹp ở trên lầu á.
1: Nó tên Son thứ Út nên gọi là Út Son. Tội nghiệp lắm cháu ơi, nó đã ngoài 40 rồi đó. Nhà rất nghèo nên sống khổ. Có một ông anh thì đạp xích lô.
2: Đạp xích lô
1: với bà mẹ mượn.
2: Trời ơi tội nghiệp quá.
1: Cả hai anh em đều chưa có gia đình. Nghe nói hình như

0: 为关联来的江门中，好久被谁不发给到过来呀。
1: Hồi đó thím còn ở Long Khánh phải không? Rồi năm nào thì thím mới ở nhà này?
0: Thì sao hòa bình đâu, 2-3 năm chú mới chuyển được vô đây đó. Rồi khi được phân nhà, chú chọn căn bây giờ ở luôn tới nay.
1: Hồi đó má con chị Úc Sơn này bây giờ là ở đâu vậy thím?
0: Vô tú cái trong xóm nước đen mà ở. Nhà cửa chật chội hồi hám lắm. Thằng anh của nó đi xích lô ngoài bến kìa. Cháu có đi đâu á, đi cho nó để có tiền đủ bà già nghe.
1: Thím nói vậy thì cháu hay vậy. Cái chừng đó tiện đi đâu đi đó. Với cháu đã biết mặt mũi hai anh em họ ra làm sao đâu.
0: Thôi, để thím lên lầu thắp nhang cho ba của cháu. Mấy cha con tụi nó đi đâu rồi vậy?
1: Chắc đi lựa sắp cho hai anh em đó. Để cháu ra cho đóng cửa rồi đưa thím lên lầu thắp hương.
2: Cháu đi có một mình hả?
1: Dạ, cháu tranh thủ qua thăm chú thím, rồi hỏi thăm nhà ông tổ trưởng dân phố đi tới chào ra mắt người ta. Hồi sáng này anh Quảng ra ngoài phường rồi.
0: Trời ơi, tổ trưởng cũng là ổng đó chứ ai. Nói vậy cháu chưa biết sao? Thằng Hoàng chồng cháu cũng không biết luôn hả? Sơn ơi, cháu chăm cho thím bình trà nóng rồi đem lên đây nghe. Vợ ông Hoàng nè, nghe nói cháu định bán trái cây trước nhà phải không? Thì em thấy được lắm đó nghe. Chừng nào tiến hành vậy cháu? Sao cháu để đó thím rót được rồi. Đây nè, lại đây thím giới thiệu cho biết. Đây là Phụng vợ của Hoàng. Hoàng thì cháu biết rồi ha. Còn đây là Út Son, cô ấy đang phụ việc cho thím đó.
1: Dạ chào chị. Nghe thím tôi nhắc tới chị nhiều. Cũng nhờ có chị mà gánh bún của thím tôi lúc nào cũng đông khách.
0: Nè, bộ thấy cháu tôi đẹp quá nên nói không ra lời hả?
1: Dạ rồi chị Son ơi, còn bao năm nữa là 50 rồi phải không? Thím tôi chọc tôi nói vậy chứ tôi có đẹp đẽ gì đâu.
3: Chị Phụng.
0: Chị tên Phụng hả?
3: Chị 47 tuổi. Vậy là lớn hơn tôi 4 tuổi.
0: Đúng rồi. Thôi, đi vô làm công chuyện tiếp đi. Rồi đem cơm về cho má cháu sớm lúc nào hay lúc đó.
1: Nhà của chị ở đâu vậy Kim?
0: Ở xóm nước đen. Ở cái chỗ nhà cháu đi tới cái gặp ngã ba cái queo tay mặt rồi cái đi sâu tuốt cho trong đó gần cả cây số. Hỏi nhà bà Lan mụ ai cũng biết hết à.
2: Bà Lan lâu lâu được phường trợ cấp khó khăn đó cháu à.
1: Nhà bà ấy có cùng tổ với mình không chú?
2: Khác tổ cháu à.

0: chơi nha.
1: Xong xong xong, cháu không ở lại nói chuyện với chị Phụng sao?
0: Dạ cháu hơi mệt, sáng mai cháu đánh sớm nha thím.
1: Bữa nay con So mà ngậm miệng cốc, cha có bộ lạ quá ông ha.
2: Bà nói tôi mới để ý à. Cháu biết không, con nhỏ này nó nhiều chuyện lắm, ai nói cái gì nó cũng lắm lỗ tai nghe đó. Thím mày bên chầm chập á chứ, chú thì chưa tin cái miệng mồm của nó kín đáo.
1: Ông hay quá đáng, tôi đã nói rồi, tại tính của nó ham nói thiệt nhiều, chứ không thâu với ai cũng không tham lam. Tội lắm cháu ơi, nhưng bữa nay nó hơi lạ, không chịu nói chuyện để chờ dịp gian du. Lạ thiệt đấy ông.
2: Bà coi chừng ngày mai trời lại nổi cơn bão à.
3: Thưa chú, ở phường mình á chắc có các hoạt động xã hội từ thiện hả chú ha?
2: Có chứ cháu, đó là việc làm thường xuyên. Nếu cháu muốn thì chú giới thiệu cho.
3: Cháu hỏi thăm chú trước, chứ muốn làm gì cũng phải có ý kiến chấp thuận của anh Hoàng chú à.
2: Đúng, cháu xử sự như vậy rất đúng nha. Thảo nào mà vợ chồng cháu lúc nào cũng thuận thảo, cùng tác biển đông mà.
0: Anh Sơn, anh Sơn.
4: Chị gì?
0: Em nói chuyện này cho anh nghe, hết sức quan trọng anh à.
4: Cái gì Úc Son? Với em thì chuyện nào cũng quan trọng hết á. Nói anh nghe coi, lần này có mức quan trọng tới đâu.
0: Em báo cho anh biết, cái bà chủ nhà cho anh 100.000 á, chính là chị Phụng đó.

0: Son, em thấy cô ấy thế nào? Ra vẻ bà chủ chứ.
1: Chắc chắn chị nhìn ra em anh à. Còn cái miệng của chị cười em không bao giờ quên được.
0: Rồi em với cổ có nói chuyện gì không?
1: Chuyện riêng thì không. Chị ấy chuyện trò với em hết sức là tự nhiên, nhưng không có nhiều đâu. Chị có thím và chú Tường chắc chắn 100% là chị thì em thấy chị ấy rất bản lĩnh, chứ không yếu đuối như ngày nào đâu.
0: Anh không tin người đó là Phụng đâu.
1: Tại sao vậy?
0: Tại vì nếu là Phụng thì cô ấy sẽ không cho chồng mình mua căn nhà đó. Em nghĩ có đúng không?
1: Bây giờ anh em ta phải tìm cho được cách xử thế.
0: Cách gì? Anh dối quá.
1: Anh Sơn, từ khi gia đình mình sa cơ thất thế tới giờ, anh em mình đã gặp biết bao nhiêu là điều nhục nhã rồi. Thì với nỗi nhục này cũng chẳng thấm vào đâu anh à. Anh đừng buồn mà quay về đường cũ.
0: Sơn, đây là lần cuối cùng. Anh không muốn nghe em nói gì về vấn đề đó nữa.
1: Anh Sơn, thật ơi,
2: anh nè, coi kiếm xe mua đi anh. Để đi đâu cũng bị động cái kiểu này mất thì giờ quá à.
3: Anh với thằng Tuấn bàn rồi, sẽ mua cho hai anh em nó một chiếc, còn anh một chiếc. Em không biết đi thì anh chở.
2: Nhưng mà những lúc như thế này này làm sao mà anh chở em đi được ha? Anh còn phải coi nhà nữa chứ.
3: À đúng rồi, em chở anh lát nha.
2: Đúng rồi anh. Anh đi đâu vậy?
3: Sẽ có tài xế đưa đón em tận nhà.
2: Dám kêu cái ông xích lô quen của anh lắm á. Trước sau gì cái điều này cũng xảy ra. Tôi phải bình tĩnh. Bình tĩnh để mà xử lý các tình huống mới được.
3: Anh ba, giờ tôi muốn đi coi mấy cái siêu thị. Cô ấy chưa rành đường, anh cứ đưa đi tới nơi, về tới chốn, miễn đi theo yêu cầu của cô ấy thôi.
0: Vậy là chưa khẳng định được chỗ đến hả anh?
2: Nơi đến là một vài siêu thị lớn trong thành phố. Còn làm sao đến đó thì anh chủ động, tôi sẽ trả tiền hậu hỷ. Anh an tâm nha.
0: Dạ, mời bà.
3: Trời đất, bà có nói gì? Anh kêu tôi bằng anh, mà kêu vợ tôi bằng bà. Tâm lý phụ nữ không ai thích đâu. Chị thôi.
0: Dạ, dạ xin lỗi chị.
2: Em đi nha anh. Bữa nay nhà mình sẽ ăn cơm hộp đó.
0: Thưa bà, quên. Dạ thưa chị, chị đi siêu thị nào à?
2: Coi kìa, chính vì biết tôi không đành chỗ cho nên chồng tôi mới kêu anh đưa tôi đi. Bây giờ thì tùy anh quyết định mà.
0: Vậy thì tôi sẽ làm bà vừa lòng.
2: Anh Sơn, anh đi đứng chi lạ vậy?
0: Bà còn biết cả tên tôi à? Bà Phụng.
2: Xin lỗi ông, nếu ông không thích nữa thì tôi sẽ không gọi. Nhưng tôi phải gọi ông bằng gì đấy?
0: Bà xích lô.
2: Xin phép ông, tôi chỉ gọi là ông ba thôi.
0: Xích lô thì cứ kêu là xích lô, có gì đâu mà bà ngại.
2: Tôi nghe nói ở thành phố này bước ra tới đường là gặp siêu thị với hiệu sách. Nãy giờ ông chạy cũng khá lâu rồi, sao khi chưa thấy cái siêu thị nào hết vậy ông ba?
0: Bà Phụng, bà nói đúng. Nhưng ở thành phố này có nhiều đoạn đường xích lô không được đi qua lại, vì vậy cho nên tôi mới đi đường vòng, có hơi lâu đó bà.
2: Hình như ông có vẻ mệt.
0: Bà khinh bỉ tôi đến thế sao bà Phụng?
2: Ông biết con người nghĩa tình trong tôi trước sau không thay đổi. Ở đâu, làm gì, tôi cũng hết lòng với mọi người, hảo ngay với mẹ cha, với ông bà tổ phụ. Tay làm hàm nhai, ngày quá tháng mới có được áo lành quần lặng, bên con bên chồng bữa cơm no
1: lương thiện.
2: Tôi không được xuất thân từ gia đình thế gia vọng tộc, được ăn trên ngồi trước, ý quyền cậy thế húng hiếp kẻ thân cu, bọn quét của người ta.

0: ơi, cái món cháo này á, Kim để cho nấu riêng nha.
1: Món gì vậy cháu?
0: Dạ, bí mật. Món đặc biệt này á, chỉ có hai người ăn à. Nhưng mà giờ chót á, chắc phải ba người quá à.
1: Thì cháu nấu dư chứ gì.
0: À, đủ thôi, chứ không có dư đâu thím. Vì việc nhà của cháu mà thím mất một ngày nha, tiếc thiệt á.
1: Đám dỗ của anh Năm cũng là trách nhiệm của thím, cháu đừng nói vậy chứ. Ủa, sao con Son đi chợ gì mà lâu quá vậy ta?
0: Cháu nghe thím dặn hồi nãy đó, mua bổ sung của bộ hơi nhiều á, nên tự chắc là nó phải đi lâu thôi. Kìa kìa, mới tối kìa.
2: Cháu về tới đây rồi, bây giờ chỉ còn dọn ra cúng thôi à, phải không chị hai?
0: Chị Son, chị soạn trái cây giùm tôi nha.
1: Quanh ơi Quanh.
2: Quanh. Dạ.
1: Con rửa ly xong chưa?
2: Dạ rồi.
1: Con xuống đây đi, má nhờ con chút coi.
2: Dạ.
0: Nè nè nè, con đưa bà thím với cô Út á, giúp trái cây nè ha. À, bông nè, chất sẵn lên bàn thờ đi. Bàn thờ ông nội á, để đó má canh cái nồi cháo này cho.
2: Dạ.

0: Từ ngày mà con Son nó có chỗ làm ổn định, thấy dường như cảnh nhà hơi khang khác. Thằng Sơn nó giống nó đã ít nói, lại càng ít nói hơn nữa. Còn con Son á, thường ngày thì như con két lột lưỡi vậy đó, rồi bữa nay cũng nín thinh luôn. Nhưng mà bù lại, hình như là anh em nó có dư chút đỉnh, thỉnh thoảng lại nghe tụi nó thì thầm cái chuyện gì đó. Mà tại sao lúc này anh em nó cho an toàn là muốn ngôn vật lạ thường xuyên à? Hỏi thì không có đứa nào nói hết á.
1: Má đang to nhỏ với ai vậy?
0: Má có to nhỏ với ai đâu. Son à,
1: dạ.
0: Con về hồi nào mà má không hay vậy? Má mới nghe đồng hồ gõ 10 tiếng, sao con về sớm quá vậy?
1: Con có món này ngon lắm, phải đem về liền cho má ăn, chứ để nguội thì mất giá trị.
0: Ôi, con lại mua món gì nữa vậy?
1: Không thể nào nói được má à, món này phải tự tay con đút má ăn. Ăn đi má.
0: Sao kịp vậy con? Má chưa có đói, con để đó đi một lát nữa má ăn.
1: Má không ăn liền bây giờ là phụ lòng con á. Cái món này
0: thôi được rồi, con đã nói vậy thì má ăn đây nè. Con để cho má múc bày đặt chi nữa cho nó mất thời giờ nữa.
1: Không, phải chính tay con đút má ăn mới được. Ăn đi má. Anh đi má.
2: Cháu Yến.
1: Dạ.
0: Son.
1: Dạ.
0: Ở đâu con có cái thứ này? Son, nói cho má nghe, ở đâu?
1: Con xin của cháu bà chủ. Bữa nay nhà của người ta vừa kết hợp ăn tân gia với đám dỗ. Má, tại sao má biết cháu Yến hả má?
0: Sao lại không biết? Từ ngày chị Phụng con ra đi, chưa có ai nấu cái cháo này. Cái tô cháo này

0: ăn tiếp đi má.
1: Rồi.
0: Dạ.
1: Má có linh cảm dường như bàn tay của chị con còn ở đâu đây?
0: Nó đã làm ra món cháo này. Ngon lắm. Ngon lắm Son ơi. Má. Má cứ nhắc chị ấy hoài. Làm sao con chịu nổi? Đâu phải một mình má có lỗi với chị ấy, mà cả con với anh Sơn đã đọa đài hiếp đáp chị ấy mà. Hơn tuần nay hãy nhắm mắt lại là con cứ hình dung ra cái cảnh cuối cùng cả nhà mình đã đánh đập chị ấy. Má nhớ không má?
1: Thôi,
0: thôi. Con đừng cho má ăn nữa. Má, má nuốt hết vô rồi con ơi.
2: Không được. Má phải ăn, ăn cho hết. Không thôi chị ấy buồn rồi má.
1: Xuân.
0: Dạ, dạ.
1: Chị nào?
0: Dạ chị, con Phụng phải không?
1: Nó ở đâu?
0: Nó ở đâu? Sao, sao con không kêu chị về đây với má? Trời ơi. Cái chị cháu bà chủ của con với Phụng với Phượng nào đâu? Má kỳ quá.
1: Con đừng nói láo. Con đừng nói láo với má mà.
0: Bởi vì cái hương vị của món cháo này ngoài con Phụng ra không ai nấu đúng theo ý của má hết.
2: Con đã nói với má, má không tin thì thôi. Bây giờ con phải ra ngoài phụ tiếp với người ta má. Còn chút này má ăn hết nha. Con đi nghe má.
1: Trời ơi, linh cảm của tôi càng lúc càng chắc chắn rằng con Phụng nó quanh quẩn ở đây. Hay là người chủ mới của căn nhà cũ này có liên quan với nhau? Không được,
0: tôi phải biết, tôi phải tìm và tôi phải đi.

0: Má mất máu nhiều quá Son ơi.
1: Không hiểu má té từ lúc nào, nhưng phòng nhận bệnh cho biết người ta đưa má vào đây lúc hơn 11 giờ, trong khi 10 giờ là em đã về nhà.
0: Ủa, bữa nay nhà người ta có việc, sao mà em về sớm vậy?
2: Anh Sơn, chị Phụng nấu cháo yến cúng cha chồng chị, sẵn chị múc cho má một tô, kêu em mang về cho má ăn.
1: Anh biết không, mới húp một muỗng, má đã kêu lên và nói chỉ có cung Phụng mới nấu đúng ý má như vậy. Rồi sau đó thế nào em không biết.
0: Má nằm yên đi, đang truyền máu cho má mà.
2: Má nghe hết rồi. Sơn ơi, Phụng nó ở đâu? Con kêu nó vô đây để cho má.
1: Má ơi, chị Phụng ở đâu ai biết? Rồi má biểu.
2: Sơn ơi, má biết mà. Má biết là má sắp ra đi. Má xin con có cách nào kêu con Phụng vô đây cho má được nghe tiếng nói của nó lần chót không con?
0: Má ơi, không hề có Phụng nào cả má à. Má ám ảnh hoài cái tên đó làm chi vậy?
2: Sơn.

0: tụi con đừng giấu má nữa. Linh cảm của người già đã cho má biết là mình không sai. Khi tô cháo yến má được ăn chính vừa tay, con phụng nó nấu.
1: Người nhà làm gì mà để bệnh nhân khóc lóc dữ vậy? Không tốt đâu. Tới giờ cho bà uống thuốc rồi đó. Nhớ tránh đừng cho bà xúc động như vậy.
2: Dạ. Má, má nghe bác sĩ la không? Bây giờ má uống thuốc đi cho mau lành bệnh. Rồi về tới nhà con lặn lội đi tìm chị Phụng cho má nha. Uống thuốc đi má. Rồi, má nằm xuống đây nghỉ nha.
3: Son ơi.
2: Dạ.
3: Bây giờ mình phải làm sao đây? Anh bối rối lắm rồi, không còn sáng suốt để mà giải quyết bất cứ việc gì hết.
2: Anh Sơn, có lẽ anh em mình ra ngoài để bàn. Ở trong này rủi má thức dậy rồi, như hồi nãy nữa đó. Đi anh.
3: Son à.
2: Dạ.
3: Chị của vợ chồng Phụng mới đáp ứng được yêu cầu của má thôi. Nhưng anh đã hứa với Phụng là mọi chuyện phải nên giấu nhẹm.
2: Nhưng tới nước này giấu làm sao được đây anh? Khó thiệt. Sao em nghi má qua không khỏi quá anh à? Mà nguyện vọng cuối đời của má chỉ có bấy nhiêu. Phải như mình không biết chị Phụng ở đâu thì đành chịu. Con nàng này á, chỉ đang hiện ra đó.
3: Son ơi, người ta còn có chồng con nữa, mình muốn giải quyết theo ý của mình không được đâu.
4: Sao chú Thiên Tường đi lâu vậy kìa? Không biết má của chị Út thế nào rồi, già cả lại còn thấy mù lòa, chạy đi đâu không biết nữa, để mình ra nông nổi rồi làm khổ con cái thì.
5: Anh đó, sao chưa gì đã trách người ta? Người sáng mắt đôi khi còn dấp té, huống gì người mù lòa.
4: À, hồi nãy đó lu bu quá, anh mới gửi chút đỉnh tiền, tội nghiệp quá. Chắc chục gạo của mình phải ăn chưa có hết đâu em ha. Ủa, em sao vậy? Có nghe anh nói gì không em? Em.
5: Anh Hoàng. Anh Hoàng ơi, em muốn kể chuyện đời xưa lẫn đời nay cho anh nghe quá à. Anh muốn nghe không?
4: Trời đất, bữa nay hơi bị lạ nghe. Anh tưởng đâu em mời anh ra tâm sự gì đặc biệt, nào dè để kể chuyện đời xưa.
5: Không có chuyện đời xưa làm gì có đời nay. Tại sao ba mình không còn sống?
4: Anh thấy từ nãy giờ em hơi bị kỳ đó nghe. Em muốn ba sống làm chi vậy hả?
5: Tại vì ba rất thương em. Ba hiểu em hơn anh nữa kìa.
4: Chứ bộ anh không hiểu em à? Ôi em nói sao nghe tự ái dồn cục.
5: Anh Hoàng, nếu anh đã có tiếng nói đó thì em rất mừng. Xin anh hãy bình tĩnh để nghe lời.

0: Ủa, em nói gì? Có thể nào anh ba Xích Lô lại là chồng cũ của em, và ba anh lại là tài xế của gia đình họ đó sao?
1: Bởi căn nhà này sôi hồi trước đã mất hết dấu tích rồi, ngoài trường cái tay đóng cửa tủ bếp đó. Hồi đó ở đây chỉ là căn phố lầu mặt tiền với con đường, không phải là đại lộ. Anh Hoàng ơi, với anh Sơn, má của anh.

0: Chú Thiến đã về.
1: Tin tức ra sao rồi chú? Liệu bà ta có qua khỏi không?
2: Hoàng, chú muốn báo cho cháu biết.
0: Cháu biết rồi, vợ chồng cháu vừa mới nói chuyện.
3: Vợ chồng cháu đi vô bệnh viện ngay bây giờ đi. Bà ấy sắp chết, nhưng ao ước cuối cùng là muốn gặp vợ cháu để nghe lời tha thứ.
0: Em ơi, vậy mình phải đi ngay, kẻo không kịp. Tuấn à, Quanh, xuống đóng cửa, coi nhà cho ba má đi công chuyện hay chưa.
4: Ý, có cả ông bà nữa. Anh Tuấn, chắc là hai cặp quyên ương này định đi ăn đêm đó.
5: Tầm bậy đi á. Đóng cửa đi, ba má đi.
4: Dạ.

0: chưa? Sơn đâu rồi? Sơn.
1: Dạ, dạ con đây nè má.
0: Em con đâu? Con Sơn nó đâu rồi?
2: Má ơi, con đây. Má nghỉ đi, đừng nói nữa, mệt lắm má à.
0: Má phải nói chứ, nói trước khi vĩnh viễn im lặng như ba tất tất. Sơn.
1: Dạ.
0: Sơn,
2: con nè má,
0: hai con nên thành thật lần cuối cùng với má đi. Có đúng là con đã gặp khủng phải không? Tại sao lại không đáp lại lời của má?

0: tuần má đuôi rồi che lấp sự thật được sao? Sơn, Sơn ơi làm sao? Làm sao không cho má gặp được cũng bây giờ hả cô?
1: Má ơi, gặp cô ấy thì không có, nhưng... nhưng người ta đang có chồng con đề huề mà.
0: Như vậy là

0: Phụng đến kìa má.
1: Đâu?
2: Có chồng của ấy nữa kìa má.
1: Đâu? Phụng đâu? Phụng đâu?

Giả ngày hôm nay là ngày thứ sáu, là ngày 8 tháng 6 năm 2026, và cũng nhằm 20 âm lịch tháng 4 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 56 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 8 giờ 20 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 03 phút chiều. Và ngày hôm nay trời sẽ có nhiều nắng và với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 86 độ F. Và với tầm nhìn xa là 14 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 75%. Vào tối nay trời sẽ có nhiều mây và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là ngày hôm nay nhiệt độ thấp nhất trong ngày vào ban đêm sẽ là 55 độ F. Vào ngày mai thứ bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 74 độ F và thấp nhất là 53 độ F. Vào ngày chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 79 độ F và thấp nhất là 50 độ F.

tức là DOJ lập quỹ chống vũ khí hóa gần 1.8 tỷ để bồi thường cho những đồng minh của Tổng thống Donald Trump. Điều khoản này do Thượng nghị sĩ George Chalmers thuộc Đảng Dân Chủ của New York, trưởng khối thiểu số Thượng viện, đề nghị bổ túc cho dự luật ngân sách thực thi luật di trú 70 tỷ. Đáng chú ý, ba Thượng nghị sĩ Cộng hòa đang khó nhọc tái tranh cử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Bà Susan Collins của tiểu bang Maine, ông Dan Sullivan của tiểu bang Alaska và ông John Musted của Ohio bỏ phiếu cho điều khoản này. Tuy nhiên cuối cùng điều khoản này vẫn bị chặn bằng tỷ số phiếu 49-50, toàn bộ Thượng nghị sĩ Dân Chủ bỏ phiếu thuận. Thượng nghị sĩ Michael Bennett của Đảng Dân Chủ Colorado vắng mặt, nhưng điều đó không có gì khác vì phía Dân Chủ vẫn cần thêm ít nhất một Thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu thuận thì điều khoản này mới được thông qua. Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ sau 2 ngày. Ông Todd Blanche, quyền Bộ trưởng của Tư pháp, tuyên bố với Quốc hội rằng Bộ Tư pháp sẽ bỏ sự quỹ này. Quỹ này vấp phải một loạt vấn đề pháp lý kể từ khi được công bố cách đây hơn 2 tuần và bị cả một số nhà lập pháp Cộng hòa phản đối vì lo ngại số tiền này sẽ không được giám sát đầy đủ và có thể chính quyền sẽ trả lại cho người tham gia vụ bạo loạn quốc hội ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Tháng trước, quỹ này đã được thành lập theo thỏa thuận dàn xếp để Tổng thống Donald Trump bỏ vụ kiện 10 tỷ đối với sở thuế IRS liên quan tới vụ làm lộ hồ sơ thuế của ông. Chính quyền Tổng thống Donald Trump lập luận quỹ này là biện pháp sửa chữa phù hợp để bồi thường cho điều mà họ khẳng định là nạn biến công lực thành vũ khí của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Và tiếp theo bản tin từ Washington, D.C., bà Pam Bondi cho rằng Todd Blanchett phụ trách hồ sơ Epstein. Ông Todd Blanchett, quyền Bộ trưởng Tư pháp, là người phụ trách vụ công bố hồ sơ Jeffrey Epstein, tội phạm tình dục đã chết. Bà Pam Bondi, cựu Bộ trưởng Tư pháp, tiết lộ trong cuộc thẩm vấn kín của các nhà lập pháp vào tháng trước, theo CNN vào hôm thứ Năm ngày 4 tháng 6. Theo bản ghi chép lại nội dung cuộc thẩm vấn của Ủy ban Giám sát Hạ viện được công bố hôm thứ Năm, bà Bondi cố gắng tránh liên hệ với cách mà Bộ Tư pháp giải quyết vụ hồ sơ Epstein trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn đang đối phó với hậu quả chính trị của vụ này. Ông ta, tức là ông Blanchett, phụ trách thủ tục này và toàn bộ vụ công bố hồ sơ Epstein, bà Bondi trả lời khi các nhà lập pháp hỏi về vai trò của bà trong vụ công bố hồ sơ tỷ phú ấu dâm này theo đạo luật minh bạch hồ sơ Epstein. Cho tới nay, Bộ Tư pháp công bố gần 3 triệu trang hồ sơ Epstein theo lệnh của Quốc hội, nhưng trong cuộc thẩm vấn vào tháng trước, bà Bondi bị ép buộc giải thích tại sao Bộ Tư pháp vẫn chưa công bố 3 triệu trang khác. Bà Bondi nói với Bộ Tư pháp không còn giữ tài liệu nào và số hồ sơ còn lại chỉ là bản sao hoặc là tài liệu đặc quyền, bất chấp nhà lập pháp cả hai đảng cáo buộc Bộ Tư pháp giữ lại hoặc phản ứng thái quá với hồ sơ Epstein và vô tình để lộ thông tin nạn nhân của tội phạm tình dục này. Theo tôi biết, tất cả đã được công bố, bà Bondi cho hay. Bà Bondi từng bị chỉ trích nặng nề sau khi tuyên bố trên đài Fox News năm 2025 rằng danh sách khách hàng của ông Epstein đang nằm trên bàn của bà, chờ công bố. Nhưng sau đó, bà rút lại lời tuyên bố và cuối cùng khẳng định không có danh sách nào như vậy. Vụ đó đã làm dư luận mất niềm tin và sau nhiều vụ nói hớ khác, Tòa Bạch Ốc đã giao cho ông Blanchett phụ trách hồ sơ Epstein. Hồi tháng 4, Tổng thống Donald Trump sa thải bà Bondi và ông Blanchett tạm thời làm Bộ trưởng Tư pháp. Hôm thứ Tư, Tổng thống Donald Trump cho hay ông dự định đề cử ông Blanchett lãnh đạo Bộ Tư pháp chính thức, theo USA Today cho biết, và Tổng thống Donald Trump cũng công bố ý định này trong buổi hội thảo riêng tư tại Rose Garden trong Tòa Bạch Ốc.
Chúng tôi sẽ chọn ông Blanchett làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp chính thức, Tổng thống Donald Trump cho biết, trong video buổi tiệc được ông Dan Sewell, Phó Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc, đăng trên trang mạng xã hội X. Chỉ vài tiếng sau, Thượng nghị sĩ John Thune của Đảng Cộng hòa của South Dakota, trưởng khối đa số Thượng viện, lưu ý khó mà nói ông Blanchett sẽ được Thượng viện chuẩn thuận.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, phía Cộng hòa Thượng viện chặn điều khoản cấm 1.8 tỷ của Tổng thống Donald Trump. Phía Cộng hòa Thượng viện vào hôm thứ Năm ngày 4 tháng 6 bỏ phiếu chặn điều khoản cấm Bộ Tư pháp

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ Seattle, Washington, Melinda French Gates tài trợ 215 triệu cải thiện sức khỏe phụ nữ toàn cầu. Nhà từ thiện Melinda French Gates, vợ cũ của tỷ phú Bill Gates, công bố tài trợ thêm 215 triệu cho các chương trình cải thiện sức khỏe phụ nữ trên toàn cầu như tiếp cận biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, sức khỏe tinh thần và những vấn đề y tế lâu nay đã bị xem nhẹ ở phụ nữ trung niên, trong đó có cả tiền mãn kinh và hậu mãn kinh. Bà French Gates tuyên bố hôm thứ Năm, ngày 4 tháng 6, theo hãng thông tấn AP, tài trợ này nâng tổng số tiền bà French Gates dành cho y tế phụ nữ trong 2 năm qua lên hơn 600 triệu. Đây là một phần trong chiến lược rộng hơn của bà thông qua một chương trình của nhóm được tổ chức do bà sáng lập để quản lý hoạt động từ thiện và đầu tư sau khi bà rời khỏi Gates Foundation vào năm 2024. Trong cuộc phỏng vấn với AP, bà French Gates nói y tế phụ nữ là nền tảng trong công việc của bà, sức khỏe phụ nữ là điều căn bản. Người phụ nữ ấy phải khỏe thì mới có thể sống tốt. Bà nói với bà và với bà French Gates, đầu tư vào y tế phụ nữ không chỉ là một vấn đề chăm sóc sức khỏe mà còn là điều kiện để phụ nữ học tập, làm việc, chăm sóc gia đình và tham gia vào đời sống xã hội. Và ngân sách từ thiện mới của bà French Gates đã đến trong bối cảnh nguồn tài trợ nghiên cứu y khoa từ chính phủ Mỹ đang bị chính quyền Tổng thống Donald Trump nỗ lực cắt giảm. Bác sĩ Stephanie Fedden, giám đốc y khoa của The Menopause Society và giám đốc trung tâm sức khỏe phụ nữ của Mayo Clinic, cho biết nghiên cứu về điều trị mãn kinh vốn đã thiếu tài trợ từ trước và nay từ thiện này có thể phải đóng vai trò lớn hơn. Và theo bà cho biết, tôi muốn các vấn đề y tế của phụ nữ không còn vô hình. Tôi không muốn mặc định rằng phụ nữ được kỳ vọng phải chịu đau đớn và khổ sở. Tôi muốn họ được nhìn thấy đúng với những gì họ đang trải qua, với những trải nghiệm đời thực của họ và những vấn đề đó được giải quyết để họ có thể sống cuộc đời tốt nhất. Lời của bà French Gates chia sẻ. Và tiếp theo bản tin từ Doral, Florida. Một ông ở Florida đâm chết 2 con gái ruột và vợ cũ rồi tự tử. Một ông ở Florida đâm chết 2 con gái ruột và vợ cũ là mẹ của 2 cô bé rồi tự tử, theo cảnh sát xác nhận vào hôm thứ Năm, ngày 4 tháng 6. Cảnh sát phát giác ông Ryan Shockley White, 42 tuổi, 2 con gái là bé Savannah Whiten, 11 tuổi và bé Sienna Whiten, 8 tuổi và mẹ 2 cô bé, bà Melania Heyer, 46 tuổi, thiệt mạng tại căn nhà trong khu Doral, thành phố Doral khi tới kiểm tra vào tối thứ Ba, theo Sở Cảnh sát Miami-Dade ra thông cáo báo chí cho hay vào hôm thứ Năm. Theo kết quả điều tra, ông Whiten đã làm những việc tàn ác này rồi tự tử. Cả 4 người đều có vết đâm và được công bố thiệt mạng ở hiện trường. Bà Heyer và ông Whiten ly dị cách đây nhiều năm và đang ở cùng nuôi 2 con gái. Một số nguồn tin cho biết vụ án này đã nói với đài NBCB. Theo hồ sơ tòa án, bà Heyer lập gia đình với người khác tới tháng 3 năm nay và ông Whiten cũng cưới người khác, nhưng cuộc hôn nhân đó cũng kết thúc. Địa chỉ cuối cùng của ông là căn nhà cũng trong khu Doral Isle. Bà Heyer là chuyên gia địa ốc, thường xuyên được NBC bị phỏng vấn. Bạn bè mô tả bà là chuyên gia tài giỏi và có nụ cười đem lại niềm vui cho người khác. Cảnh sát không nói rõ thi thể 4 người này nằm trong nhà bao lâu và cũng không cho biết ông Whiten làm như vậy có lẽ vì lý do gì. Và vụ này đang được điều tra. Và theo bản tin từ Fort Worth, Texas, giá nhiên liệu tăng cao, American Airlines bỏ 6 tuyến bay, 4 tuyến từ LAX. American Airlines, được viết tắt là AA,
tuyên bố sẽ tạm thời bỏ 6 chuyến bay mùa hè này vì giá xăng phi cơ tăng cao do cuộc chiến Iran, và theo CBS News vào hôm thứ Tư ngày 3 tháng 6. American Airlines cho CBS News hay hãng hàng không này điều chỉnh lịch bay cho một số tuyến vào tháng 8 và tháng 9. Theo phát ngôn viên American Airlines cho biết, họ điều chỉnh vì giá nhiên liệu tăng cao, nhưng những tuyến đó sẽ không bị bỏ vĩnh viễn. American Airlines sẽ không bỏ bất cứ tuyến nào vô thời hạn trong đợt điều chỉnh này, theo phát ngôn viên của American Airlines xác nhận. 6 tuyến tạm thời ngừng hoạt động là Los Angeles, California, đi Cleveland, Ohio, Los Angeles đi Columbus, Ohio, Los Angeles đi Pittsburgh, Pennsylvania, Los Angeles đi Washington, D.C., Charlotte, North Carolina đi Orlando, California, Charlotte, North Carolina đi Sacramento, California. Nhiên liệu chiếm khoảng 25% cho tới 30% chi phí tổng cộng của hãng hàng không. Theo giới phân tích kỹ nghệ này, cuộc chiến Iran đã làm tắc nghẽn nguồn cung cấp dầu mỏ toàn cầu, đẩy chi phí hoạt động của hãng hàng không lên cao. Mấy tháng qua, nhiều hãng tăng giá vé hoặc công phí nhiên liệu tăng vào giá vé và tạm ngừng những chuyến bay không có lợi nhuận. American Airlines cho hay họ sẽ hỗ trợ hành khách đã mua vé đi những tuyến tạm thời bị bỏ bằng cách cho di chuyển bay khác nhau hoặc trả lại tiền. American Airlines không phải là hãng duy nhất đang cố gắng bù chi phí nhiên liệu tăng. Delta Airlines tăng lệ phí gửi hành lý, nêu lý do hoàn cảnh thay đổi toàn cầu. Hai hãng hàng không châu Âu KLM Royal Dutch Airlines của Hà Lan và Lufthansa của Đức cũng đã loan báo bỏ bớt chuyến bay vì giá nhiên liệu tăng cao.

khán giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/whatsonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc. Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

tiếng hát của nam ca sĩ Mạnh Quỳnh đang gửi đến quý thính giả nhạc phẩm Phượng Hồng, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ từ thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân.

nhất của nam ca sĩ Mạnh Dân qua nhạc phẩm Phượng Hồng cũng xin được bắt đầu cho tiết mục một chủ đề ngày hôm nay. Ca khúc Phượng Hồng đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc vào năm 1988 từ bài thơ Chúc Tình Đầu của nhà thơ

nói về bài thơ Chúc Tình Đầu của nhà thơ Đỗ Trung Quân, đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc. Và nhạc phẩm này cũng như một bức thư tỏ tình của nhiều chàng trai nam sinh bao thế hệ. Ca khúc Phượng Hồng đã cũng khiến hình ảnh hoa phượng trở nên gắn liền với những mối tình học trò. Thở chọn ai hay, thầm lặng mối tình đầu, những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu, chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thở chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu. Những câu hát đã khiến ai đã từng trải qua tuổi học trò đều xao xuyến, và mỗi năm khi hè về, hoa phượng vẫn lặng lẽ và nở đầy trên khoảng sân trường với nỗi nhớ mông lung của tình yêu thuở nào. Và cũng đều đặn mỗi năm như vậy, có biết bao mối tình đầu lặng thầm của tuổi học trò đã đi qua bên những cánh phượng hồng đầy lưu luyến, và ở đó sẽ có những nỗi niềm chưa dám thổ lộ và những e ấp chưa thể thốt thành lời. Và bài hát Phượng Hồng vẫn thường được các chàng trai chọn làm món quà tinh thần để thay lời nói gửi gắm đến người con gái mình thầm thương.

có lẽ cũng ít người biết đến nhạc phẩm Phượng Hồng này là do nhạc sĩ Phụ Hoàng phổ nhạc từ bài thơ Chúc Tình Đầu của nhà thơ Đỗ Trung Quân, và bài thơ này đã được nhà thơ Đỗ Trung Quân sáng tác vào năm 1984. Có lẽ nhiều người sẽ rất bất ngờ khi biết bài thơ vô cùng lãng mạn về mối tình đầu của tuổi học trò này lại được nhà thơ lấy nguồn cảm hứng từ một hình ảnh rất đời thường, đó là một buổi sáng năm 1900.

công chân, chạy xe đạp và một người đàn ông chạy xe mobilet và lặng lẽ nhặt những cánh hoa phượng rồi dắt lên xe và cảm thấy như mình đang chở cả một

những ca từ trong này có thể nó rất cụ thể, nhưng cảm xúc lại không có mẫu số chung. Đối với nhạc sĩ Vũ Hoàng, lời thơ Chúc Tình Đầu đã chạm đến trái tim của nhạc sĩ, và ông đã kể rằng mối tình đầu của mình cũng êm đềm như thơ, và nó cũng thi vị thẹn thùng, và cũng như những lời trong nhạc phẩm Phượng Hồng này.

bởi vì mình còn nhỏ quá và mình còn phải cố gắng mình đi học, để rồi khi mỗi ngày, khi thời gian nó đã trôi qua, để cho chúng ta chẳng nhớ lại những ngày thuở còn học trò thì mình

tiếng hát của nam ca sĩ Mạnh Quỳnh đang gửi đến quý thính giả nhạc phẩm Phượng Hồng, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ từ thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, Chúc Tình Đầu. Và thưa quý thính giả, đến đây thì Mỹ Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với

0: vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Nhà thuốc khoa đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay Hoa Đà Herbs.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi như thường lệ mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục giải thoại điện tích. Vâng, như thường lệ, tiết mục này cũng sẽ được thực hiện với Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, chuẩn bị một cuối tuần sôi nổi chưa?
1: Cuối tuần này cái nó có vẻ nó bình lặng hơn cuối tuần rồi. Tại cuối tuần rồi em phải đi làm ở phòng phiếu, thành ra nó cũng hơi bận rộn. Cuối tuần này thì có vẻ nó êm ả hơn, nó nhẹ nhàng hơn.
0: Vâng, tuần này thưa quý vị, thời tiết ở Bắc California tương đối tốt, rất là thích hợp, là lý tưởng cho những cái buổi sinh hoạt ở ngoài trời, bởi vì nó không có nóng lắm mà nó cũng không có lạnh lắm, rất là lý tưởng. Ngày hôm nay nhiệt độ dường như khoảng 85 độ cao nhất trong ngày, và trung bình thì nếu mà ra ngoài thì chắc có lẽ là khoảng 80, cho nên với gió và nếu mà đứng ngoài nắng thì rất là mát mẻ, rất là lý tưởng. Cũng có thể tổ chức những cái buổi barbecue vào cuối tuần, họp mặt bạn bè vân vân. Đây nó là cái khoảng thời gian mà người ta sẽ lợi dụng để có thể có những cái buổi họp mặt, bởi vì ngày thì nó dài mà đêm thì ngắn, có thể tới khoảng 8:30, 9:00 thì mặt trời mới lặn, cho nên nó có nhiều cái thời gian hơn để cho mọi người có cái dịp sinh hoạt với nhau, vui chơi, ăn uống với nhau. Chỉ có điều đó là nếu mà tới cái ngày nào mà nó nóng quá đó, đặc biệt là khi mà qua cái khoảng thời điểm mà khoảng tháng 7, lúc đó nó rất là nóng, nhiều khi nó lên đến 90+ độ thì không thể nào mà nướng được nữa, bởi vì nó nóng quá rồi. Nếu mà có nướng thì cũng nướng ở trong... trong mát hoặc là vào trong nhà, chứ ở ngoài nóng quá chịu không mà nổi. Nhưng mà thôi thì đây nó cũng là một cái mùa hè, nó cũng là một cái khoảng thời điểm để chúng ta có cái dịp mà chúng ta có những cái sinh hoạt nó nhộn nhịp hơn so với những cái thời điểm như là ở mùa đông. Mùa đông thì có vẻ nó lặng lẽ hơn. Vâng, và rồi cuối tuần này thì coi như là cô chỉ có những cái sinh hoạt bình thường ở trong gia nhà đình, thờ nhà, rồi gia đình vân vân, không có cái gì mà đặc biệt hết phải không?
1: Dạ.
0: Thôi thì một ngày như mỗi ngày, nhưng mà em không có trả lại đời tôi. Vâng, hôm nay thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ trong tiết mục gia thoại điện tích, chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện với cái tựa đề là nguồn gốc sinh tử. Ai cũng biết cái chữ sinh, tức là sinh ra, và tử là chết. Nó là một cái quy luật tự nhiên của cái cuộc đời này, của cái đời sống này và của con người. Có sinh thì phải có tử. Và cái chuyện đó nó bình thường. Ngày xưa khi mà Thái tử Tathagata, mà khi mà ông lớn lên, mà ông đi ra ngoài mà ông gặp được cái chuyện khổ trên đời, sinh lão bệnh tử, thì ông mới mới bỏ hết tất cả mọi thứ để đi tìm cái con đường cứu rỗi, và sau này thì đắc đạo thành Phật. Và sinh lão bệnh tử không thể nào mà tránh được, có ai mà tránh được cái chuyện mà già đâu. Rồi còn cái chuyện mà bệnh hoạn thì cũng không ai có thể tránh được. Người giàu cũng vậy, mà người nghèo cũng vậy. Rồi tới lúc chết thì cũng giống như nhau, cũng có một cái khoảng đất để mà vùi cái thân xuống. Cho nên cuối cùng thì cuộc sống, nếu mà chúng ta nhìn lại, thì chúng ta nên có cái quan niệm nó tích cực hơn một chút xíu. Bởi vì không biết lúc nào sống, lúc nào chết. Có người vừa gặp ngày hôm qua, ngày hôm nay nghe tin chết, mà chết một cách bất ngờ, bất thần, bởi vì tai nạn chẳng hạn, bởi vì xe cộ hoặc là vì một cái gì đó bất ngờ mà không ai có thể tưởng tượng được ra là mới hôm trước ngồi nói chuyện với người đó mà hôm sau đã nghe người đó ra đi. Cho nên chuyện sống chết ở đời này nó bất ngờ lắm. Những cái giây phút mà chúng ta còn lại trên cái cuộc đời này thì chúng ta nên có những cái giờ phút tận hưởng những cái niềm vui. Và rồi nếu mà chúng ta làm được những cái gì mà đóng góp và giúp ích cho cuộc đời thì tới cái lúc mà nhắm mắt xuôi tai để chúng ta cảm thấy nó yên tâm hơn, chúng ta cảm thấy nó vui hơn, bởi vì ít gì mình cũng có đóng góp cho cái cuộc đời, cho cái tha nhân này. Thí dụ như một ông nhạc sĩ, ông ấy viết nhạc thì có thể ông ấy sẽ không nổi tiếng, nhưng mà tới cái lúc mà chết ông ấy vẫn an tâm rằng ít ra mình cũng đã đóng góp cho cuộc đời này, cho những người yêu nhạc một số những cái nhạc phẩm, và có người thích, có người không thích, và đó là cái sức của mình rồi. Những người mà người ta giỏi, người ta sáng tác những cái nhạc phẩm nổi tiếng, nhiều người hát thì khác, còn mình đóng góp ở cái phần và cái khả năng của mình thì cũng cảm thấy tạm an tâm. Hay là những người đi làm những cái công việc từ thiện, từ lớn cho tới nhỏ. Lớn là thí dụ đi qua tận những cái xứ nghèo để mà giúp những cái người bệnh hoạn, nghèo đói bên đó. Nhỏ là góp một cái phần, đóng một số tiền nào đó nho nhỏ cho những cái công việc từ thiện, vân vân. Và tất cả những cái việc làm đó nó sẽ giúp cho cái tâm hồn của mình nó nhẹ nhàng, nó an ổn lắm. Bởi vì chúng ta biết ít ra trên cái cuộc đời này, chúng ta cũng đã một phần nào đó đóng góp. Còn riêng những người có cái tâm hồn mà yêu nước, yêu dân, và cái tâm hồn lớn và có cái chí nó nhiều hơn, thì họ sẽ làm những cái việc lớn hơn. Thí dụ như là cứu dân, cứu nước, giúp người dân ra khỏi cái cảnh lầm than, vân vân. Và những người đó khi mà họ chết đi thì họ cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Ngày xưa khi mà cụ Phan Bộ Châu, khi mà cụ thất bại bị Pháp đem về giam cầm ở Quế đó, ở cái nơi mà chiều mà cụ ra cụ thả câu đó, cái bến Phú Vân Lâu đó, bến Vân Lâu đó, thì cụ đã làm một cái bài thơ. Cái hình ảnh của cụ lúc đó đó là một ông già câu cá và cứ ngồi lặng lẽ, bởi vì bị gọi gần như là giam lỏng ở nơi đó. Thực dân Pháp không có giết cụ, nhưng mà đã coi như là kiềm chế hết tất cả mọi thứ đi lại, cũng như kiểm soát hết, coi như là một cái nhà tù giam lỏng ở đó. Và cụ Phan Bộ Châu có hai bài thơ rất nổi tiếng mà rất là nhiều người thích, đó là hai bài thơ. Một bài thơ mang cái chữ chết và bài thơ kia mang cái chữ sống. Và hai bài thơ này dường như, nếu tôi nhớ không lầm, là nó thuộc vào cái thể loại thất ngôn bát cú, tức là mỗi một bài thơ dường như nó có 8 câu. Nhưng mà đại khái đó thì trong hai bài thơ, cụ nói là sống phải vì dân, vì nước, sống phải đóng góp, phải giúp mọi người, vân vân. Mà sống mà không làm gì hết đó, thì sống chật đất, sống chật cái đất này, rồi tới lúc chết đó, thì phải chết làm sao cho nó xứng đáng, vân vân. Và cuối cùng thì tuy là chí không thành, nhưng mà cụ ra đi, cụ vẫn có một cái gì đó cụ an tâm, bởi vì biết là mình đã làm hết sức mình rồi. Và chính cái điều đó nó làm cho tâm hồn nó nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên cụ vẫn có những cái bài thơ nó mang cái tính cách nó u sầu. Cô có bao giờ cô nghe cái bài thơ của cụ mà người ta ngâm theo kiểu Quế đó, nó thảm lắm. Cái bài mà chiều trên bến Vân Lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai thương, ai nhớ ai mong, xin lỗi. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ quay trở lại với cái chuyện sống và chết. qua cái câu chuyện nguồn gốc sanh tử. Bởi vì nói đến sống hay là chết thì cái từ ngữ Việt Nam nó cũng nhiều lúc nó sử dụng, nó làm cho người ta nhiều khi mình nghĩ lại mình cũng bật cười. Cô nấu nồi cơm nó không chín, tôi nói cái nồi cơm nó là nồi cơm sống. Thì cái chữ sống nó không có đi chung với là cái chữ chết, mà là nó lại đi với cái chữ chín. Và tại sao người ta không sử dụng cái chữ sống mà người ta không sử dụng cái chữ mà nồi cơm chưa chín, nồi cơm sống, thì có nghĩa rằng nó chưa chết. Mà nó chưa chết thì chưa ăn được. Vâng, cho nên từ ngữ Việt Nam đôi khi nó cũng có những cái nó nhiều lúc chúng ta ngồi suy nghĩ lại chúng ta thấy nó có nhiều cái chữ đó là nó đồng âm nhưng mà nó lại khác nghĩa. Và có những cái chữ đó là nó cái âm nó khác nhưng mà nó lại đồng nghĩa với nhau. Rồi bây giờ cô kể hay là tôi kể đây?
1: Dạ anh kể.
0: Sao vậy?
1: Thật cái đèn nó chiếu nó hơi chói con mắt em.
0: Tức là con mắt của cô nó không có chịu nhìn chữ.
1: Nó nhìn chai thôi. Nhìn
0: tức là có nhiều người nói ông đọc cái này được không? Nói không, cái này, mấy cái chữ này nó biết tôi mà tôi không biết nó. Vâng thưa quý vị, câu chuyện nó như sau. Câu chuyện được mở đầu bằng cái chuyện mà mô tả cảnh núi rừng, chim bay về tổ, ríu ra ríu rít. Thì người ta nói trên cái con đường mòn, hình ảnh của những bác tiều phu là vội vã vác gánh củi lên trên vai để mà đi về nhà. Và rồi cuối cùng là tiếng động nó im dần, quang cảnh ở trong rừng tĩnh mịch thêm. Thỉnh thoảng người ta nghe vài cái tiếng chuông từ xa vọng lại, như là để hối thúc những cái người mà chưa có ra khỏi rừng đi về nhà đó, thì hãy mau mau tránh đi cái sự hoang vu và ghê rợn của núi rừng. Rồi dĩ nhiên trong rừng, trong núi mà những cái âm thanh của mấy con dã nhân nó hú, rồi những tiếng của mấy con thú dữ nó gầm, cho nên nó làm cho người ta càng lúc càng sợ. Và những con thú dữ nó bắt đầu nó cuộc săn mồi mỗi ngày. Thường thường buổi tối nó săn mồi nó dễ hơn bởi vì nó rình rập để nó chụp, nó bắt những cái con mồi. Nhất là những cái con như là con cọp hay là những cái con báo vân vân. Thì ở trong cái khu vực đó nó có một cái thảo am nằm ở bên mé núi. Có một vị thiền sư, lưng thì buộc dây bố, tay thì cầm gậy tre, đang đi ở trên đường mòn và tiến dần về cái phía xóm nhà cạnh bên mé rừng. Trời cũng sắp sửa tối rồi, cho nên vị thiền sư tới nơi, đi vô cổng tìm hai vợ chồng cư sĩ mà đã theo ngài để mà học đạo đó, tức là thọ giáo. Sau khi mà chào hỏi thì hai vợ chồng của vị cư sĩ này mới trải chiếu mời cái vị thiền sư này an tọa. Thì sau khi uống cái tuần trà đầu tiên thì vị thiền sư mới nói, kể từ ngày mà hai ông bà thọ giáo theo Phật tới bây giờ, tôi thường tới đây để mà nhắc nhở. Độ này cái việc tu hành của ông bà cũng khá lắm, thật là tôi lấy làm vui. Nhưng mà ở trên đời này thì có hợp thì phải có tan, cho nên ngày hôm nay tôi đến đây để mà thăm, cũng để từ giã hai ông bà. Ngày mai tôi sẽ lên đường đi giáo hóa ở một cái nơi khác, có lẽ là cách nhau cũng lâu đây, cho nên tôi không có dám hẹn là ngày nào là mình có thể gặp trở lại. Trước khi lên đường đó, tôi dặn lại mấy lời này, cũng có thể nó sẽ là giúp cho cái việc tu tập hàng ngày của hai ông bà. Hai ông bà phải cố gắng niệm Phật, đừng có quên. Nếu mà chẳng may có chuyện gì xảy ra ở trong gia đình, ở ngoài xã hội, thì nên cố gắng kiên nhẫn bỏ qua đi, tự an ủi lấy mình. Giả như một trong hai người mà bị bệnh mà không cứu được, sắp đến giờ hấp hối, thì cái người còn lại cần nhất là phải tĩnh tâm, sửa sang Phật tượng hộ niệm cho đến cuối cùng. cũng đừng có than khóc nhiều, làm cho người chết lúc đó họ lại càng buồn thêm, bối rối thêm, loạn niệm, khó mà có thể tinh thần nó được an ổn để được giáng sinh. Chuyện này thì nó hơi khó đó, nhưng mà nhiều người muốn làm được chuyện này thì rất là ít, nhiều người đã mắc phải cái lỗi này. Cho nên tôi dặn hai ông bà hãy nhớ, nếu mà làm được như vậy thì tôi cho dù ở đâu đi nữa thì cũng yên tâm. Dặn dò xong, chỉ bảo xong thì vị thiền sư mới lên đường. Rồi tháng ngày trôi qua, thấm thoát mà 2 năm, nhớ theo cái lời thiền sư dạy, hai vợ chồng ăn ở với nhau rất là thuận thảo, hàng ngày cũng làm phước, cũng bố thí, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, rất là chuyên cần, và hàng xóm thì rất là nhiều người thương mến. Rồi một hôm người chồng bị bệnh thương hàn nặng, người vợ mới chạy tìm thầy thuốc hết nơi mà bệnh nó vẫn càng lúc càng nặng. Cuối cùng thì có một vị danh y tài giỏi được mời đến, do công lao của người anh họ chẳng ngại xa xôi rước cho ông thầy này về. Sau khi bắt mạch cho người chồng xong, ông thầy này ông mới nói bệnh này không qua khỏi ngày hôm nay đâu, mạch nó tắc rồi, cho nên bà đừng có chạy chữa làm cái gì cho mất công, lo liệu những cái hậu sự đi. Thì người vợ lúc này tuyệt vọng quá, thì đầu óc rối loạn mà quên hẳn cái lời dặn của vị thiền sư trước đây. Thì người chồng thì cứ nằm mê man trong cái tình cảnh này, mà bởi vì thương chồng rồi tủi phận mình, chỉ biết gục mặt lên chồng mà khóc kể. Tới khi mà người chồng mà mở đôi mắt mà gọi là thất thần rồi đó, có nghĩa là sắp sửa chết đó, không còn thần sắc gì nữa đó, nhìn vợ lần cuối cùng, thì lúc đó người vợ còn ghé sát mặt chồng nức nở than khóc là mình nỡ chết, bỏ tôi một mình sống cô độc, hồi nào khổ sở có nhau, bây giờ bỏ tôi một mình ơi, vân vân. Tức là dĩ nhiên những cái lời than khóc nó, nếu quý vị nào mà coi phim Tàu thì quý vị sẽ nghe rất là nhiều trong những cái lúc biệt ly như vậy. Và người chồng nghe cái lời quá bi ai của vợ thì tình cảm chợt nổi lên, rồi hai dòng lệ tuôn ra, nghẹn thở rồi trút lên họng. Và cái thần thức của ông lúc đó nó lại bay ra, nó xuất ra từ nơi hai con mắt. Mà người vợ bởi vì gục vào mặt chồng mà khóc, cho nên cái thần thức nó chui vào cái mũi của bà vợ, nó hóa thành một con sâu, nó nằm ở trong đó. Thì khi mà người chồng chết rồi đó, người vợ lo bổn phận, làm xong, chôn cất xong, và cũng nhờ hàng xóm giúp, cho nên đám ma nó cũng vuông tròn. Tới khi mà bà con ai về nhà đó rồi, lại vắng que bốn bề đó, người vợ thương chồng, nhớ chồng, rồi hiu quạnh, rồi lại thêm đột nhiên bây giờ cái lỗ mũi nó mỗi ngày nó mỗi bị lớn lên, rồi nó đau nhất ở trong, cho nên bà này bắt đầu giống như là bị đau đớn, đêm ngày cứ than khóc. Và những cái người hàng xóm ở gần ai cũng thương, nhưng mà không biết làm sao mà giúp. Rồi cũng cái khoảng thời gian mà bà vợ bị hành như vậy đó, thì vị thiền sư này mới quay trở lại và ghé thăm hai vợ chồng. Thì vừa thấy thiền sư trở lại thì bà vợ chạy ra khóc can thóc than kể lể. Thì ông thiền sư này ông mới nói ra, bà đừng khóc nữa, sống chết đó là cái lẽ thường trên cuộc đời này, hễ có sanh thì phải có tử. Người tu hành khi mà bỏ được cái xác thân đau khổ này đó, thì nó cũng giống như là quăng được một cái gánh nặng rồi. Đúng lý ra bà nên mừng giùm cho ông nhà chứ sao lại khóc. Nếu mà vẫn còn than khóc như vậy đó, là bà vẫn chưa hiểu rõ về cái đạo tu hành. Xin hãy nghe lời tôi, có thương nhớ đó, thì để trong lòng, lo tiếp tục tu hành để cho quên lãng. Nếu mà còn nặng lòng thì có thể hẹn lại kiếp sau gặp nhau một lần nữa. Có vay thì phải có trả. mà khi trả rồi đó thì lại được người khác vay. Cho nên nó sẽ trở thành một cái chuỗi dài oan gia vô cùng tận, nó không có ngừng lại. Cho nên chắc gì chia tay kiếp này mà kiếp sau không còn gặp. Thì sau khi mà nghe vị thiền sư này khuyên bảo đó, thì bà vợ bà ấy bớt đau buồn đi, rồi sửa lại mái tóc, rồi tình cờ bà ấy nhảy mũi một cái mạnh, thì trong đó văng ra một con sâu lớn ở trong đó. Thì ông thiền sư ông thấy như vậy, ông mới mỉm cười, ông mới nói đó, ở đời ít ai có nghĩa hơn bà. Ai đời mà thương chồng mà khóc đến nỗi mà có sâu trong lỗ mũi luôn là sao?

Ngạc nhiên bà ấy hỏi là, thưa thầy, chồng tôi suốt đời niệm Phật làm phước, tại sao lúc chết đi lại đầu thai vào cái loài sâu bọ như vậy? Thì ông thiền sư mới nói đó, bà quên lời của tôi dặn rồi. Khi mà chồng bà chết đó, bà không có lo tụng niệm để mà siêu độ cho ổng, không có lòng hướng Phật, không có khuyên bảo ổng trở về chánh niệm. Bà còn đem những cái chuyện ái ân, trai gái, vợ chồng kể lể khóc than. Cho nên ông ấy khi mà sắp mất, bởi vì lòng thương vợ rồi nhớ tới cái chuyện ái ân vợ chồng cho nên không còn chánh niệm nữa. Và cái thần thức đó nó không có thể vượt lên cao được. Và lúc đó nó chui vào trong cái lỗ mũi bà và nó biến thành sâu, thành bọ trong đó. Thôi thì cũng tiếc cho một cái người tu hành mong thoát khỏi cái kiếp luân hồi nhưng mà vẫn còn những cái ái ân bình thường của cuộc đời nó cột chặt lại. Không có cái khác nào cái con cò đó mà nó cất cánh, nó bay cao để nó thoát ra khỏi bẫy, nhưng mà nó vẫn còn bị một cái sợi dây vô tình nó cột vào chân cho nên nó không có thoát được. Thật là tội nghiệp. Thì nói đến đây vị thiền sư mới đi tới gần con sâu đó, ông nói đó, người lúc trước cũng nghe lời ta chăm chỉ tu hành, lẽ ra đã được phước lành mà được vãng sanh cực lạc, nhưng mà bởi vì tình ái ân vợ chồng vẫn còn quá nặng, thành ra khi mà chết còn gây ra cái nghiệp chướng nặng, phải trở thành sâu bọ, thật là đáng thương. Thì con sâu hồi nãy giờ nó nằm yên, thì nó cũng cảm thấy hổ thẹn ăn năn. Và ông thiền sư, ông ấy chú nguyện cho và nhớ lại cái công đức lành đã tạo từ trước. Cho nên con sâu nó quằn quại một chút rồi nó chết. Và sau đó thần thức được bay lên cao và được tái sanh vào cái cõi con người. Còn lúc đó người vợ thì cũng đã hối hận và phát nguyện tu hành, niệm Phật. Và kết quả cũng được vãng sanh. Và cuối cùng đó người ta đặt ra được cái kết luận đó là không phải chỉ có cái đời sống ngắn ngủi mở đầu ở trên nôi rồi chấm hết ở dưới cái mồ. Sanh ra và chết đi, tức là lọt lòng và nhắm mắt. Nó giống như một cái buổi bình minh và một cái buổi hoàng hôn của cái cuộc đời. Và thời gian thì nó cứ lặng lẽ trôi. Và cái vòng luân hồi nó không bao giờ nó tạm ngừng, không có bắt đầu và cũng không có kết thúc. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi nói về cái chuyện sống và chết ở trên cuộc đời này. Và như chúng tôi có trình bày lúc đầu, sống chết không ai có thể biết trước được. Và cái quan trọng đó là khi mà chúng ta sống trên đời này, chúng ta cảm thấy chúng ta đã làm được một cái gì đó cho cuộc đời đó, thì ít ra đến lúc mà nhắm mắt xuôi tai đó, thì chúng ta cũng cảm thấy lòng mình nó thanh thản. Nó không cần làm những cái việc gì mà vá biển lấp trời hay là những cái chuyện lớn. Thí dụ chẳng hạn như cô làm thầy thuốc đi. Cô làm thầy thuốc, cô cứu cho người ta. Thì tới cái lúc mà sau này cô già yếu, cô qua đời đó, thì lúc đó đó cô cũng biết rằng mình đã giúp cho nhiều người thoát qua bệnh tật, giúp cho nhiều người trên cái cuộc đời này. Hay là cô làm cái việc từ thiện đi, lúc mà sau này, trước lúc mà ra đi thì cô cũng cảm thấy mình cũng đã làm hết cái sức của mình rồi. Cho nên lúc đó cô cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Thì cái quan niệm về sanh và tử đó, nó là một cái quan niệm theo cái thuyết của nhà Phật, nó rất là bình thường. Và thậm chí người ta còn coi cái thân thể này nó là một cái túi da, nó cái linh hồn nó mới là quan trọng. Và khi mà đã rời được cái túi da nặng nề này rồi đó, thì lúc đó nếu mà linh hồn được thanh thản thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cho nên trên cuộc đời này nếu mà chúng ta làm được những cái gì đó mà giúp ích cho cuộc đời, đóng góp cho cuộc đời thì nó

0: cũng là một cái điều mà nó làm cho chúng ta an tâm khi chúng ta ra đi. Thậm chí là thí dụ ngay cả mấy cái ông mà viết ra mấy cái software như bây giờ đi cũng vậy nữa. Thí dụ viết là mấy cái ông mà chế ra những cái software cho chúng ta xài nè. Nhiều khi chúng ta xài nhưng mà chúng ta cũng không nhớ là ủa tại sao nó lại có cái nhu liệu này để chúng ta xài nó dễ dàng quá vậy, mà chúng ta lại không nhớ tới cái người mà họ đã sáng tạo ra cái nhu liệu này để cho chúng ta xài computer một cách dễ dàng. Cho nên những người đó họ âm thầm họ làm, nhưng rồi có những người họ đóng góp vào cái chuyện đó, nhưng mà tới lúc mà họ ra đi đó, có thể là nhiều người không biết họ, nhưng mà chính ngay bản thân của họ đó, họ an tâm bởi vì họ đã đóng góp được cho cái cuộc đời này. Cho nên thôi thì cứ làm những cái việc gì mà chúng ta cảm thấy là có thể đóng góp và giúp được cuộc đời thì chúng ta cứ làm. Nhưng mà đôi khi đó, trên cuộc đời này như người ta nói 10 chuyện thì hết 9 chuyện không vừa ý rồi. Đó cũng là lý do mà nhiều khi người ta nói mấy đứa mà làm ác đó, sao nó sống lâu quá. còn mấy người tốt bụng sao hay chết sớm quá. Thì cái đó nó cũng là một cái lời than vãn ở trên cái cuộc đời này. Cho nên có người có cái nhìn nó tiêu cực như vậy, cho nên nó thôi bây giờ đó, làm ác cũng vậy mà làm tốt cũng vậy, trước sau gì cũng chết, thì tại sao nếu mà làm ác mà có lợi đó chúng ta không làm ác? Và từ đó nó mới phát sinh ra cái suy nghĩ về vấn đề chọn lựa hai con đường nó khác nhau, và cái cách chọn lựa của người đó nó khác với bình thường. Ví dụ bình thường cô đứng trước một cái việc đó, cô nói làm cái này nó có đúng hay không hay là nó sai, và nếu mà đúng đó thì tôi làm, mà nếu sai tôi không làm. Nhưng mà những người đó thì họ lại có cái quan niệm nó hơi khác. Họ đứng trước cái việc đó, họ nói là làm cái việc này có lợi hay là có hại. Và nếu có lợi tôi mới làm. Cho dù có lợi mà sai tôi cũng làm. Còn nếu mà có hại mà cho dù đúng tôi cũng không làm. Thì với cái quan niệm sống đó cho nên có nhiều người họ làm những cái việc sai để mà có được cái lợi đó, mà họ vẫn làm. Cho nên nếu mà sống ở trên cuộc đời này để làm một cái con người trọn vẹn mà không có cảm thấy hổ thẹn thì nó cũng khó lắm cô. Tôi nhớ ngày xưa tôi đọc cái truyện truyện chưởng Võ Lâm Ngũ Bá đó, thì lúc mà năm ông lên trên núi mà để tranh cái Cửu Âm Chân Kinh, tranh đủ thứ đánh nhau âm âm cả ngày chả có phân thắng bại gì hết, rồi cuối cùng thì cũng phải ăn, rồi ngay cả cái chuyện mà chạy đi kiếm đồ ăn nó cũng thi với nhau coi ông nào về trước, rồi cũng bài mưu lập kế với nhau, rồi cuối cùng cũng què, rồi cuối cùng thi tới cái chuyện mà kể chuyện. Cái chuyện mà hễ mà ai mà kể chuyện mà dở nhất á, thì coi như thua, mà ai kể chuyện hay thì thắng. Thì ở trong đó, đó nó có một cái câu chuyện mà người ta kể, một trong năm người họ kể như sau. Họ nói đó, có ba cái người bị chết, ba cái linh hồn bị chết xuống dưới âm phủ và được quỷ vô thường nó dẫn tới ở trong cái điện Diêm La của Diêm Vương để mà phán xét xem cái lúc sống, còn sống trên cuộc đời này làm chuyện gì tốt, làm chuyện gì ác, để mà ông Diêm Vương ông phán xử, ông cho trừng phạt hoặc là sẽ cho đầu thai làm cái gì. Thì ba người đó, một người đó là một cái anh ăn trộm, một người đó là một cô gái ăn xương, tức là cô cái nghề mà làm gái ngày xưa đó, làm kỹ nữ đó, và người cuối cùng là một ông thầy thuốc. Thì ba người vào thì quỷ vô thường nó mới đem cái người thứ nhất là tên ăn trộm vào, nó đẩy xuống, bắt quỳ xuống. Thì Diêm Vương hỏi thằng kia ở trên trần thế, nhà ngươi làm cái nghề gì, khai mau nói ra cho ta biết coi để ta phán xử. Thì cái anh ăn trộm này là cái người ăn trộm mà, anh nói dạ bẩm ngài, ở trên trần gian thì kẻ hạ nhân thường thường mỗi tối đi vòng vòng, thấy ai mà quần áo mà để quên ở ngoài, phơi ở ngoài mà quên á, thì hạ nhân sẽ lấy quần áo đó để mà cắt giùm. Ăn trộm mà, ăn trộm quần áo rồi lấy được cái gì cứ lấy. Thì ông Diêm Vương ông nghe nói tốt, ngươi là cái người tốt, được rồi, cho ngươi kiếp sau đầu thai làm thừa tướng. Thì dẫn cái người thứ nhì là cái cô gái ăn xương vào. Thì ông Diêm Vương ông hỏi nhà ngươi ở trên trần gian làm cái nghề gì. Thì cô này nói dạ ở trên trần gian thì mỗi buổi tối đó, thì thần thiếp đi vòng vòng mà thấy người nào, ông nào mà cô đơn đó, thì thiếp đến để làm bạn và an ủi cả đêm. Thì ông Diêm Vương ông gật đầu, ông nói tốt, ngươi làm việc tốt, kiếp sau cho ngươi làm công chúa. Rồi tới cái cuối cùng nó dẫn ông thầy thuốc vào, nói tên kia ở trên trần gian ngươi làm cái trò gì, cái nghề gì, khai mau. Thì ông thầy thuốc ông mới thật tình, ông mới nói dạ tôi làm thầy thuốc, thì mỗi khi có người bệnh nặng tới thì tôi ra tay tôi cứu chữa để cho người đó khỏi bệnh. Thì cái tác giả kể cái câu chuyện tới đó mới ngừng lại, hỏi những người nghe, nói là tôi đố các ông đó, là ông Diêm Vương ông ấy sẽ cho ông này đầu thai làm cái gì. Hai người kia, một thằng ăn trộm là được làm thừa tướng, một cô gái ăn xương được làm công chúa, thì ông này ít gì cũng phải làm vua chứ, bởi vì giúp người. Thì cuối cùng đó thì ông này kể tiếp, ông nói là Diêm Vương nghe xong đó là đập bàn một cái âm, nói à thì ra chính là ngươi, ngươi là cái thằng mà coi như là cản trở công việc của ta, hèn gì lúc này ta kêu mấy cái thằng quỷ sai lên đó bắt người, ở dưới đây thiếu người làm việc, mà cứ lên đó nói chúng nó đi về tay không, quá ra là nhà ngươi phá hoại, nhà ngươi cản không cho tụi nó bắt. Rồi kêu quân sĩ đài thế này, coi như là kiếp sau đó trở thành súc sinh. Thì từ cái câu chuyện đó, nó cho chúng ta thấy cái điều gì? Cho chúng ta thấy đó là nhiều khi đó, trên cái cuộc đời này, từ ở trên cho đến xuống ở dưới, nó có những cái sự hiểu lầm, mà nhiều khi chỉ vì cái việc làm của mình, mình làm nó đúng nhưng mà nó lại ảnh hưởng tới người khác thì sẽ bị người ta ghét. Cái chuyện đó nó rất là thường xảy ra cô. Nhưng mà làm sao để mà làm hài lòng hết tất cả mọi người? Người ta nói cái chữ mà làm dâu trăm họ đó, để chỉ cho cái nghề làm sứ ngôn viên này, có nghĩa là làm sao mà chiều hết được cái ý thích của tất cả mọi khán giả hay là khán thính giả hoặc là thính giả ở khắp nơi được. Chiều người này á, thì mít lòng người kia, mà chiều hết mọi người đó thì đài bị sập, thí dụ chẳng hạn như vậy. Cho nên làm cái nghề mà làm dâu trăm họ này nó cũng khó lắm. Nó cũng giống như tôi có gặp một số các em, chúng nó hỏi tôi về cái vấn đề nghề nghiệp ở trên đất Mỹ này đó cô. Thì tôi nói chọn nghề thì thích, mấy em thích nghề nào thì mấy em cứ chọn thôi. Nhưng mà nếu mà hỏi tôi đó, tôi sẽ không có làm cái nghề nhân viên xã hội, bởi vì cái nghề đó nó nhức đầu lắm, mà chưa kể đó là cái lương nó lại thấp nữa cô. Ngày xưa tôi nhớ khi mà cái thời ngày xưa tôi học xong cái chương trình kỹ sư điện ra đó, tôi cả 20-30 năm về trước gì đó, lúc đó đó vô là offer công ty điện tử là nó đã trả cho 70-80 ngàn một năm rồi, mà hồi mấy chục năm về trước đó. Trong khi đó đó, cái ông mà học về xã hội đó, ông ấy ra 4 năm trường, ra đi làm ở trong sở xã hội trả có 30 mấy ngàn một năm, thì cũng công trình còng lưng học 4 năm giống như tôi, nhưng mà tại sao tôi được 70-80 ngàn mà ông được có 30 mấy ngàn là sao? Cho nên thứ nhất là lương thấp, thứ hai đó là cô chắc cũng đã có cái dịp từng tiếp xúc với những cái người worker phải không, cũng đã nói chuyện, thì những người này đó họ phải làm đúng theo cái luật và đúng theo những cái gì họ được dặn dò, và cái người supervisor đó lúc nào cũng dặn dò rất là kỹ. Ví dụ tôi là supervisor của cô là worker, trước khi cô ra trận và tôi cũng nhắc nhở hàng ngày, tôi nói cô đừng bao giờ đem cái chuyện của khách hàng trở thành cái chuyện của mình, bởi vì cái đó nó sẽ gây rắc rối cho cô nhiều lắm. Mặc dù tôi biết cô là cái người tốt bụng đó, nó có những cái trường hợp mà khách hàng tới, những người đó họ xin cái này xin cái kia, rồi họ kể lể cái tình cảnh gia đình, em chết, chồng bị bệnh, đủ thứ để mà xin. Nhưng mà nếu mà cô làm đúng luật đó, thì họ vẫn không có xin được cái điều mà họ muốn xin. Nhưng mà nếu mà cô uyển chuyển đó, thì cô có thể giúp được một phần nào đó. Mà nếu mà cô làm như vậy đó, thì cô làm sai luật. Và rồi cô có cái chọn lựa, cô bắt đầu nhức đầu. Rồi nếu mà cô từ chối đó, tối về đó, cô cảm thấy trong lòng nó ái nái lắm. Tại sao mình không giúp được cái người này? Tại sao mình không liều mạng mình giúp đi, cái tình cảnh này đáng thương quá. Thì cái lúc đó đó, cô vô hình chung cô đã biến và cô ôm cái rắc rối của khách hàng vào trong cái mình của mình, để rồi cô tự làm khổ mình. Cho nên cái nghề đó nó dạy cho người ta đó là phải làm đúng luật, và đó nó cũng là lý do nhiều cụ đi lên gặp mấy nhân viên xã hội đó thì cũng hơi phiền. Nói sao đứa nào đứa nấy mặt mày nó lạnh lùng quá, mà nó làm việc theo như giống như là cái máy vậy. Bởi vì nó được dặn là phải làm như vậy, và nó không dám làm sai ra ngoài, và nó cũng không muốn ôm cái nỗi khổ của người khách hàng vào cái mình của nó để trở thành cái nỗi khổ của nó. Cho nên thôi thì cái nghề đó nếu mà né được thì cứ né. Có những cái nghề mà thí dụ như bác sĩ về vấn đề tâm lý đi, bác sĩ tâm lý nó cũng nhức đầu lắm cô, bởi vì phải ngồi nghe cái chuyện trên trời dưới đất và những cái chuyện nhức đầu không à. Thì lúc đó rồi nhiều lúc mình phải giải quyết cho những người bệnh nhân, những cái người khách hàng của mình làm sao để vượt qua những cái khó khăn, những cái buồn lo lúc đó. Và lúc đó đôi khi cũng phải ngồi suy nghĩ để rồi cuối cùng ôm đầu bứt tóc, nó là không biết là trường hợp này nó sẽ phải giải quyết làm sao cho ổn thỏa. Cho nên nếu mà nói về cái vấn đề tâm lý hay là nói về cái gì mà ở trong cái đầu thì nó rắc rối lắm. Nó cũng giống như cái chuyện mà có người lên nó nói tôi bị điên, thì mấy ông bác sĩ nó làm sao mà khám ra được. Chỉ cần một vài cái hành động có vẻ ngớ ngẩn thì mấy ông khám sơ sơ, mấy ông nói ừ hình như là thằng này nó không có bình thường. Bởi vì mấy ông không thể nào mà mấy ông khám được ở trong đầu của người đó có cái gì hết trơn, ngoại trừ những cái bệnh mà về thể lý, về thể chất, thí dụ như bị ung thư ở trong đầu hoặc là bị bướu trong đầu vân vân, thì rồi chụp hình quang tuyến thì biết. Nhưng mà còn nói mà trong đầu nó có một cái sợi dây thần kinh nào mà nó đứt á, thì mấy ông không biết được. Và cuối cùng nó thì cũng phải phán ra thằng này nó bị mental vân vân. Cho nên cái gì mà ở trong đầu và cái suy nghĩ của con người đó, mỗi người mỗi khác, và không ai có thể biết được trong cái đầu của người đó nghĩ cái gì. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về nguồn gốc sinh tử, tại sao có cái chuyện mà sống, tại sao có cái chuyện chết, và sống chết trên cuộc đời này nó có phải là một cái gì đó nó ghê gớm hay không. Và theo cái quan niệm về giáo lý của bên Phật giáo thì nó không có là một cái gì đó là ghê gớm, bởi vì có sanh thì phải có tử, có sống thì phải có chết, và những cái đi kèm theo là già yếu và bệnh tật nó cũng là một cái chuyện bình thường trên cuộc đời, không ai có thể tránh được. Và nếu mà chúng ta có được cái quan niệm như vậy rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể cho quý thính giả một câu chuyện nó rất là hay, và nó cũng có nhiều cái nhân sinh quan để chúng ta suy nghĩ về việc sinh và tử. Đến đây thì chúng tôi xin mến chào tạm biệt. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm và anh Nam Phong thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là ấm áp bên những người thân thương.

0: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Và thưa quý vị, hôm nay anh Hoàng Thế Dân bận công việc gia đình cho nên không thể tham dự vào tiết mục này được. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với anh Trọng Nghĩa gửi đến quý vị tiết mục này. Vâng, và đầu tiên xin được gửi lời chào đến anh Trọng Nghĩa và mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, thưa với quý vị, như thường lệ thì chúng tôi cũng nhắc lại ở đây ngày hôm nay, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể đóng góp và tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Sau đó thì chúng tôi sẽ sắp xếp lần lượt để đưa những câu hỏi và những vấn đề mà quý vị muốn đóng góp hay là những câu hỏi thắc mắc của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo, khai triển vấn đề để nhìn nó một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ nhường lời cho anh Trọng Nghĩa qua phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra tại Hoa Kỳ, Việt Nam cũng như trên thế giới. Và Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Cảm ơn anh Nam Phong. Thưa quý vị, một số những bản tin quan trọng mà chúng tôi cũng cập nhật trong vòng 24 giờ qua để gửi đến với thính giả để chúng ta cùng theo dõi về những cái diễn tiến nó như thế nào. Thưa quý vị, cũng vào ngày hôm qua thì các sự kiện để tưởng niệm đánh dấu 37 năm vụ thảm sát Thiên An Môn đã được tổ chức vào ngày 4 tháng 6 trên khắp Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á, Thái Bình Dương cũng như là nhiều nơi trong tuần lễ này. Khi các nhà bất đồng chính kiến của Trung Quốc và các nhóm nhân quyền và gia đình của các nạn nhân cảnh báo rằng chế độ Trung Quốc vẫn đang cố gắng xóa bỏ ký ức và các cái vụ thảm sát. Và chúng tôi cũng đã ghi nhận được là có rất là nhiều tấm hình cũng đã được công bố về cái việc mà thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Trong nhiều thập kỷ thì những phim chứa hơn khoảng 2.000 tấm hình cũng đã ghi nhận và đã phổ biến rộng rãi cho nhiều người dân ở khắp nơi về quảng trường Thiên An Môn năm 1989 đã được cất giữ trong những hộp kim loại không hề được biết đến bên ngoài. Những tấm hình này được chụp bởi nhiếp ảnh gia của hãng thông tấn của nhà nước Trung Quốc và đã sống sót qua cái cuộc chiến dịch thanh trừng chính trị và sau vụ thảm sát, cuối cùng cũng đã đến tại Hoa Kỳ để công bố về những phần thông tin này. Giờ thưa quý vị, cũng một bản tin mà chúng tôi cũng ghi nhận được, đó là cái vấn đề Mỹ nói rằng sẽ trừng phạt về những cái lãnh tụ của gọi là người Cuba. Thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump dũng ngày do hôm qua công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới nhắm vào chủ tịch của Cuba là Miguel Díaz-Canel và các thành viên của gia đình ông cùng nhiều nhân vật thuộc thần lãnh đạo cao cấp của Cuba. Hành động này cũng đánh dấu mức leo thang mới trong chiến dịch gây sức ép của Washington đối với chính quyền của Cộng sản Cuba. Giờ thưa quý vị, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ cũng cho biết là những người đưa tin bị đưa vào những cái danh sách trừng phạt gồm có chủ tịch Cuba là Miguel Díaz-Canel, phu nhân của ông này và con riêng của bà gọi là Costa de Mario Costa cùng nhiều các thành viên của cựu lãnh đạo Cuba Fidel Castro là Castro Espin và những nhân vật khác. Và thưa quý vị, cũng lại một bản tin mà chúng tôi cũng ghi nhận được, đó là Mỹ, Hoa Kỳ cũng đã âm thầm hỗ trợ gọi là các tàu dọc eo biển của Hàn Quốc. Dù căng thẳng của Hoa Kỳ và Iran tại vùng vịnh vẫn ở mức cao, về các tài liệu về hàng hải cho thấy gần 40 tàu thương mại mắc kẹt trong vịnh Ba Tư cũng lần lượt được vượt qua eo biển Hormuz trong 3 tuần qua với sự hỗ trợ âm thầm của Hải quân Mỹ. Theo các dự kiện thì chúng tôi cũng ghi nhận được các tàu này được phối hợp kín đáo với nhóm hợp tác giữa hướng dẫn hàng hải dành cho vận tải thương mại của Hoa Kỳ đặt tại Prahen để lên kế hoạch hành trình an toàn qua các tuyến hàng hải chiến lược này. Một bản tin kế tiếp đó là chúng tôi cũng ghi nhận đó là thưa quý vị, xin lỗi, là phe Cộng hòa tại Thượng viện đã chẳng nỗ lực quỹ gọi là quỹ quỹ bỏ quỹ 1.8 tỷ Mỹ kim của ông Trump. Cũng vào ngày hôm qua, phe Cộng hòa tại Thượng viện của Hoa Kỳ đã bỏ phiếu bác bỏ đề xuất của phe Dân chủ nhằm chính thức bãi bỏ quỹ chống vũ khí hóa trị giá 1.8 tỷ Mỹ kim của Tổng thống Trump, khép lại một cái phiên họp kéo dài đầy căng thẳng. Ngân khoản này được lập ra nhằm bồi thường cho những cá nhân tuyên bố mình là nạn nhân bị chính phủ nhắm vào mục tiêu đàn áp bất công. Tuy nhiên, phe Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa đã lên tiếng phản đối, cho rằng quỹ này thiếu phần giám sát đầy đủ và có nguy cơ trở thành quỹ riêng của đồng minh chính trị thân cận. Cuộc bỏ phiếu đã mở màn với 3 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu cùng phe với Dân chủ. Các nghị sĩ của Dân chủ tại Thượng viện đã thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu này qua cuộc mở màn phiên bỏ phiếu liên tiếp. Đây là một quy trình cho phép bỏ phiếu liên tục đối với các sửa đổi bổ sung trước khi mà Thượng nghị viện tiến hành thông qua dự luật phân bổ 70 tỷ Mỹ kim cho lực lượng thực thi di trú của phe Cộng hòa. Và bản tin kế tiếp mà chúng tôi ghi nhận được đó là cái vấn đề truyền thông Mỹ cho rằng quân đội Mỹ dường như đã thay đổi mô hình hộ tống tàu công khai trước đây. Đây là một số những tin mà chúng tôi cũng ghi nhận được cho ngày hôm nay về cái vấn đề mà cho rằng việc mà Hoa Kỳ hỗ trợ cho tàu hàng là những cái vấn đề cần thiết dù căng thẳng Mỹ và Iran tại vùng vịnh vẫn ở mức cao. Dự kiện hàng hải cho thấy gần 40 tàu thương mại đã mắc kẹt trong vịnh Ba Tư đã lần được vượt qua eo biển Hormuz trong tuần qua với sự hỗ trợ âm thầm của Hải quân Mỹ. Thưa quý vị, một số bản tin khác mà chúng tôi được ghi nhận đó là ông Putin bàn về Ukraine và quyền lực ủng hộ đề xuất hòa bình của Tổng thống Trump. Cũng vào ngày hôm nay thì Tổng thống Nga ông Putin vào ngày hôm qua cũng đã trả lời phỏng vấn của nhiều hãng thông tấn quốc tế, bao gồm nhiều hãng thông tấn lớn như là Reuters và một số các báo chí khác. Ông đưa ra quan điểm về tình hình chiến sự tại Ukraine và đề nghị hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump có nhiều cái triển vọng tiếp tục tại vị cho đến năm 2036 cũng như là tình hình kinh tế của nước Nga. Cùng ngày thì tổng thống của Ukraine là Zelensky cũng đã gửi một bức thư công khai tới cho ông Putin về đề xuất hai nhà lãnh đạo sẽ gặp mặt lại với nhau. Thì tổng thống Trump cũng đã phản hồi nếu như là Zelensky và ông Putin gặp nhau để thảo luận chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, đó là một điều tốt. Đó là một điều mà mỗi người cũng đang chờ đợi, cũng như là chiến sự của Ukraine là nền tảng, gọi là căn bản của cuộc đàm phán và hòa bình. Và những nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Tổng thống Trump cũng là một trong những cái lý do để cho có thể có được kết quả. Về khả năng tại vị cho đến năm 2036, khi hỏi về có liệu có cái sức khỏe để tiếp tục lãnh đạo tới năm 2036 hay không, thì ông Putin nói rằng, chỉ có Chúa mới biết được chúng ta có đủ sức khỏe để sống đến ngày mai hay là ngày kia không. Về kinh tế của nước Nga, thì theo như là cái vấn đề báo cáo mà chúng tôi cũng ghi nhận được, đó là kinh tế của nước Nga cũng có rất là nhiều về cái vấn đề suy sụp. Thì ông Putin cũng trả lời rằng, cho rằng dự đoán về những cái thất bại của Nga là sai, đồng thời so sánh với nền kinh tế của nước Nga cũng như là những quốc gia khác. Và thưa quý vị, một cái báo cáo hơn 40 triệu Mỹ Kim từ các tổ chức liên hệ đối với Đảng Cộng sản của Trung Quốc đã đưa vào các đại học của Hoa Kỳ. Những nghiên cứu LAN trên mạng gọi là NACI thuộc đại học gọi là Leicester của Hoa Kỳ cũng vào ngày hôm qua đã công bố một bản báo cáo nghiên cứu có tiêu đề là đường ống dẫn tiền đen của Bắc Kinh. Đây là một vấn đề không có gì mới, tại vì tới đây thì chính phủ cũng như là nhiều cơ quan điều tra cũng cho biết là Bắc Kinh cũng là bằng cách này cách khác là tài trợ tiền cho các trường đại học để gây ảnh hưởng cũng như là có những cái hoạt động để mà có thể tìm về nhân tài cũng như là tìm những phát minh mới tại đây. Hoa Kỳ nêu ra điều kiện về vấn đề gọi là thuế khóa giữa Liên hiệp Âu Châu và Nhật Bản. Theo tiết lộ từ phía của Bộ Tài chính cho biết là Bắc Kinh cũng đã được thông báo trước về các tuyên bố liên quan đến lao động và cưỡng bức của Hoa Kỳ. Và đây cũng là một trong những cái hình thức có liên quan cho đến cái việc mà gọi là thuế khóa ở tại Hoa Kỳ hiện nay. Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã thúc đẩy nhằm gọi là nhắm vào các vi phạm về doanh nghiệp của Trung Quốc qua những thảo luận mà cũng đã được thông báo về những cái tiêu đề mới đây mà chúng tôi cũng đã được lục qua. Thì Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã nói rằng sẽ có một cái ủy ban để mà thiết lập ra một số các cái đề nghị về các lực lượng gọi là đặc nhiệm cuộc hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để điều tra và truy tố các tội phạm liên quan đến tham thương mại mà người ta cho rằng có cái vấn đề vi phạm cũng như là đáng có quan tâm trong những ngày vừa qua. Thì đối với các hành vi thương mại có liên quan đến doanh nghiệp của Trung Quốc bao gồm thuế quan, các điều lệ mà họ lách luật cũng như là các quy định về vấn đề nhập khẩu, rửa tiền thông qua cái hành động về thương mại hoặc là buôn lậu. Đây là những cái vấn đề mà đạo luật về công nghiệp và người lao động của Hoa Kỳ cũng như là các tội phạm thương mại của quốc tế năm 2025 mà Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về sách lược về chiến tranh Mỹ và Trung Quốc là ông John Molina cùng với các nghị sĩ của lưỡng đảng để mà đề xuất về các đề luật này. Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng ông dự kiến cũng sẽ gọi là đề cử ông Todd Blanchard làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng vào ngày hôm qua cho biết là ông dự định đề cử quyền Bộ trưởng Tư pháp hiện tại của là Todd Blanchard làm cho Bộ trưởng Tư pháp chính thức để lãnh đạo Bộ Tư pháp này. Về cái vấn đề thuế khóa về nhập khẩu mới của Hoa Kỳ liên quan cho đến về Trung Quốc, với các chính phủ của Tây Phương thì tổ chức nhân quyền và các chuyên gia Liên Hợp Quốc cũng đã bày tỏ lo ngại về các hoạt động về làm việc cũng như là các người lao động ở tại Trung Quốc đã bị lợi dụng, đó là những cái người bắt ép của những người khác làm hoặc là với những người trẻ dưới vị thành niên phải làm việc rất là nhiều trong nhiều cái vấn đề sản xuất để đạt được những kết quả mà Trung Quốc cho rằng kỳ diệu đối với hàng nhân công rẻ và những cái món hàng được xuất cảng dễ ra bên ngoài. Và thưa quý vị, về một bản tin mà chúng tôi cũng ghi nhận, đó là cái người con của Tổng thống Donald Trump, đó là Trump Jr., cũng đã từ chối đầu tư vào Trung Quốc vì ông nói rằng cho rằng có nhiều cái rủi ro về vấn đề pháp lý cũng như là nhu cầu về thuế khóa. Trong điều kiện mà vị người con của Tổng thống Donald Trump, tức là Donald Trump Jr., cho biết ông đặc biệt lo ngại về pháp luật của nhà nước Cộng sản Trung Quốc mà nó có thể sẽ gây nguy hại cho đến cái việc đầu tư. Và bản tin cuối cùng thì chúng tôi cũng ghi nhận được là nhiều tổng lãnh sự quán của quốc tế ở tại Hồng Kông cũng đã có tổ chức về những phần gọi là tưởng niệm 37 năm về sự kiện Thiên An Môn. Và điều kiện này mà phần đầu chúng tôi cũng ghi nhận là không phải chỉ có ở những nơi gọi là danh tiếng quốc tế mà ngay cả Hoa Kỳ cũng là nhiều nơi cũng là có tổ chức những cái buổi họp mặt cũng như là xuống thường và những cuộc biểu tình trong ôn hòa về vấn đề kỷ niệm để tưởng niệm 37 năm hình sự về các sự kiện liên quan đến biến cố Thiên An Môn 13-17 năm trước cũng đã xảy ra. Đó là một số những bản tin mà chúng tôi quyết nhận được cập nhật tính cho tới ngày hôm nay. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, cho đến giờ phút này thì cái kết quả của những cuộc bầu cử của các chức vụ từ lớn đến nhỏ ở California có nơi vẫn chưa có tổng kết xong. Một vị thính giả có yêu cầu chúng tôi cập nhật, nhưng mà cho đến giờ phút này vẫn chưa có cái phần tuyên bố chính thức từ Ủy ban bầu cử, nhưng mà phần lớn ở những cái chức vụ ở trong chính quyền ở California vẫn còn đang đếm, còn một số thì cũng đã có kết quả rồi. Một số thì California sẽ cho thêm cái thời gian, có thể kéo dài thêm cả tuần nữa. Nhiều người nói sao mà lâu quá, nhưng mà vâng, đó là chuyện của California, và California họ đã từng làm như vậy và bây giờ họ sẽ tiếp tục làm như vậy để mà đếm phiếu, tiếp tục đếm phiếu, kiểm phiếu. Người ta lo lắng cái chuyện này cũng phải, bởi vì người ta nói rằng cái lúc mà kéo dài đếm phiếu cả 2-3 tuần này đó, cái chuyện mà phù phép để biến phiếu này thành phiếu kia đó, nó có thể nó sẽ xảy ra. Cái chuyện mà chỉnh sửa lại kết quả đó, nó cũng có thể nó xảy ra, và đó nó là cái lý do tại sao người ta nói là gian lận bầu cử nó rất là dễ xảy ra ở những cái nơi như California. Vâng, về vấn đề mà cập nhật những cái kết quả bầu cử thì cho đến giờ phút này chúng tôi chưa có thêm những cái tin về, đặc biệt là cái ghế thống đốc California. Thống đốc California cho đến giờ phút này thì thưa quý vị, hai ứng viên của đảng Dân Chủ vẫn còn đang cầm cự với nhau để mà tìm cách mà vươn lên. Ít nhất đó là hạng nhì hoặc là hạng ba. Thì hai người sẽ phải có một người bị hạ đài. Người ta thấy là hiện giờ cái anh bộ trưởng Bộ Nội vụ là anh Becerra, anh ấy đang ở cái mức thắng thế, trong khi cái ông tỷ phú Steyer tuy là bỏ khá nhiều tiền nhưng mà vẫn ở cái thế là đứng dưới. Ông này hiện giờ cái con số nó 20% hơn, nó vẫn nằm ở đó. Cho nên đây nó sẽ là một cái việc mà nhức đầu cho ông tỷ phú này. Trong khi đó thì ứng viên hàng đầu của đảng Dân Chủ là ông Hilton, xin lỗi, của đảng Cộng Hòa là ông Hilton thì vẫn đang dẫn trước với cái con số là khoảng 27.2%. Coi như cho đến giờ phút này thì người ta thấy được rằng đó, 20% và 26% đó, ông tỷ phú Steyer khó mà có thể bắt kịp ông Becerra được. Cho nên 90% hơn là hai người, ông Hilton và ông Becerra, sẽ cùng nhau vào chung kết vào tháng 11 sắp tới. Thì đó là cái ghế thống đốc khá quan trọng. Dĩ nhiên có rất là nhiều người ghi danh để mà tham gia vào cái cuộc chạy đua này. Nhưng mà ở đây đến giờ phút này thì người ta chỉ chú ý đến những cái ghế của thống đốc California. Còn những cái khu vực khác, những cái ghế khác thì người ta ít chú ý hơn. Không biết là anh Trọng Nghĩa có thêm cái chi tiết nào để bổ túc về cái việc kết quả bầu cử này không anh Trọng Nghĩa?
1: Tôi cũng rất là đồng ý với Nam Phong, cũng như là tôi nhận được một ý kiến góp ý từ phía một khán giả ở San Diego. Thì chúng tôi quý vị là chúng ta cũng đã được anh Hoàng Thế Dân tường trình việc mà kiểm phiếu chậm chạp ở California khiến cho tiểu bang California này cũng trở thành mục tiêu chỉ trích ở khắp nước Mỹ. Điều đó không có nghĩa là cuộc bầu cử có bị gian lận, cái đó là cái điều kiện mà chúng ta cần phải được biết và ban bầu cử cũng đã nói rằng sẽ gọi là độc lập để làm những cái điều kiện mà kêu là hoàn hảo được. Chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử của tiểu bang thì cử tri của California đang ở trong cái tình thế quen thuộc là chờ đợi để biết mà ứng cử viên nào sẽ tiến vào cái cuộc bầu cử chính thức trong một cuộc đua quan trọng nhất cho cái chức vụ thống đốc cũng như là thị trưởng lớn nhỏ ở nhiều nơi khác nhau, đặc biệt cũng là thị trưởng ở tại Los Angeles. Không có điều gì mà đáng ngạc nhiên khi mà cái vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết, cùng với là một số các cuộc đua vào quốc hội có kết quả xích sao, bởi vì tiểu bang California này thường có mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần để hoàn tất việc mà đếm phiếu. Việc mà Tổng thống Hoa Kỳ phàn nàn về cái tốc độ kiểm phiếu và các cáo buộc gian lận như Tổng thống Mỹ cũng đã nói vào hôm thứ Năm. Đây cũng không phải là một điều bất thường. Ông cũng đã nói nhiều lần này ở trong quá khứ. Điều bất thường là Tổng thống Trump cũng tuyên bố là Bộ Tư pháp của ông đang điều tra việc kiểm phiếu. Tại sao việc kiểm phiếu lại bị trì hoãn? Thì câu hỏi này cũng là một cái câu hỏi mà nhiều người được nêu ra. Và Tổng thống cũng đăng tải trên mạng gọi là xã hội của mình. Ông cho rằng đảng Dân Chủ của tiểu bang đang gian lận bằng cách nào đó để mà hai ứng cử viên mà ông ủng hộ là Steve Houston của đảng Cộng Hòa trong cuộc đua chức vụ vào thống đốc và Spencer Watt trong cuộc chạy đua thị trưởng không thuộc đảng phái nào, vì loại hai cái vị trí dẫn đầu, do đó thì không có điều kiện tham gia cuộc bầu cử chung vào tháng 11. Đó là cái điều kiện mà được nêu ra. Thì đối với nhiều người ở tại California này, họ nghi ngờ và họ lo ngại là sẽ có cái cuộc gian lận về bầu cử. Thì đây là những cái điều mà nghi ngờ, nhưng mà đối với những người làm việc trong phòng bỏ phiếu cũng như là những người khác quan sát viên cũng bằng cách này cách khác để đưa ra những cái nhận định và những chi tiết, mặc dù đó không phải là những tin chính thức. Một bài đăng của Tổng thống Trump đã gây ra phản ứng từ thống đốc của đảng Dân Chủ Gavin Newsom, người mà văn phòng báo chí của ông đã đăng tải một đoạn video trên cái cơ quan truyền thông CNN giải thích các tiểu bang đông dân nhất của nước Mỹ ưu tiên chính xác và tiếp cận hơn tốc độ, từ đó kéo dài thời gian kiểm phiếu để mà tin đạt chính xác việc lý do là đông dân. Việc kiểm phiếu này chậm bằng cách bảo đảm chính xác nhưng lại mở đường cho những lời nói chối trong cuộc bầu cử. Thì theo luật của California, việc mà gọi là thực tế quy định cho việc mà tìm kiểm phiếu kéo dài, phiếu bầu được gửi qua đường bưu điện như chúng ta đã biết đến mọi cử tri có điều kiện. Khoảng 23 triệu người và tiểu bang có quy định về cách uyển chuyển về việc gửi cái lá trả lại lá phiếu như chúng ta đã biết. Phiếu cũng để được giữ tính nếu được đóng dấu bưu điện trước ngày bầu cử và đến văn phòng bầu cử trong vòng 7 ngày. Thứ hai, chỉ sau khi các cuộc bỏ phiếu đóng cửa hầu hết các người dân đã thực hiện về cái cuộc bỏ phiếu này, các nhân viên bầu cử địa phương mới có thể bắt đầu quá trình gọi là minh xác về cái tính hợp lệ của lá phiếu bầu qua thư đến muộn và sau đó bắt đầu kiểm phiếu chúng. Muốn là như vậy, đó là phải có thể kiểm bằng tay hoặc là bằng mắt mà từ lá phiếu, chứ không phải chỉ qua cái hệ thống về computer. Nếu mà chữ ký của cử tri ở phong bì phiếu bầu không có trùng khớp với chữ ký đã được lưu trong hồ sơ, thì các viên chức bầu cử phải tạo cơ hội cho cử tri đó đến để chứng minh danh tính của mình để phiếu bầu được tính. Điều này cũng sẽ làm trì hoãn về các phiếu gọi là kiểm đếm phiếu cuối cùng. Đây cũng là một cửa ngõ mà chúng ta thấy nó cần phải có thời gian, và cũng đây cũng là cái cơ hội để người ta có thể làm đảo lộn về cái kết quả của cuộc bầu cử. Đó là cái lý do mà chúng tôi cũng cần phải tìm hiểu để mà trình bày. Khi mà bằng kiểm chứng bằng tay, tức bằng mắt, và từ cái lá phiếu này nó cần đổi thời gian, và từ đó nó có những cái khóa trái mà chúng ta khó mà có thể kiểm soát được. Vào năm ngoái thì thống đốc Newsom cũng đã ký một điều luật yêu cầu kiểm phiếu và hoàn tất trong vòng 13 ngày, thay vì 30 ngày như trước đây. Để được gia hạn thì các quận phải thông báo cho bộ gọi là văn phòng bộ trưởng ngoại giao của tiểu bang để với cái tình trạng hợp lý và chính đáng để có được sự chậm trễ. Tốc độ đó cũng như chưa đủ nhanh đối với phía mà đối với nhà làm chính trị để mà yêu cầu. Thì đây là một cái vấn đề mà nó thuộc về thành phần của tiểu bang, mặc dù có áp dụng hay không, tính tới ngày hôm nay thì cũng trên gọi là 5 ngày đã bỏ phiếu rồi, nhưng mà tình trạng cũng vẫn chưa có một cái dự chính thức về những cái lá phiếu để được đưa ra, và không có một cái thông báo chính thức thì khó mà chúng ta có thể nói như thế nào. Rồi về phía của cử tri của đảng Dân Chủ nói rằng họ phải chờ đợi đến giây phút cuối cùng mới là bỏ phiếu. Cái hình thức này cũng sẽ làm trì hoãn cho cái việc bỏ phiếu. Một số chuyên gia cảnh báo rằng việc đếm phiếu bầu từ các cuộc bầu cử sơ bộ hôm thứ Ba có thể mất một thời gian dài hơn so với cuộc bầu cử ở trước đây. Điều khiến cho mọi người trở nên phức tạp lần này là đảng Dân Chủ đang giữ lại các lá phiếu của họ. Đây là một lý do để giải thích, mà thật sự là chính người giữ cái lá phiếu thì mới có biết được là giữ đến giờ phút chót nó như thế nào để mà tạo ra cái sự bất ngờ. Hay là đây cũng là cái hình thức để biện minh cho cái việc mà chậm trễ về cái vấn đề phiếu bầu. Thì hàng triệu cử tri của Dân Chủ của tiểu bang ngày hôm nay đã gửi phiếu bầu rất chậm, dường như họ chờ đến phút cuối cùng để lựa chọn những cuộc tranh cử vào cái chức vụ thống đốc đầy khó khăn tại đây và cũng đầy một cái sự biến động. Tiểu bang cũng đã tổ chức bầu cử sơ bộ, về chỉ trong đó có hai người nhận được nhiều phiếu bầu nhất. Đây là cái thủ tục và chúng tôi cũng đã trình bày qua. Bất kỳ đảng phái nào sẽ tiến vào cuộc bầu cử chính thức, và các đảng viên Dân Chủ đã lo lắng trong nhiều tháng rằng liệu kết quả có nhiều đảng viên Dân Chủ tham gia tranh cử sẽ là phân tán cái phiếu bầu của đảng viên, và cái phiếu bầu đó cũng sẽ làm cho gia tăng cái sức mạnh của đảng Cộng Hòa giành được ít nhất là hai vị trí đầu tiên. Nhưng tính tới cái ngày hôm nay thì chúng ta thấy chỉ có vị gọi là ứng cử viên Cộng Hòa ông Houston là nằm trên tầng 26-27%, còn người khác Tessera thì chỉ có khoảng 20% mà thôi. Qua cái sự kiện này một lần nữa là chúng ta thấy mà nhiều người cũng đã thắc mắc, không phải dù là cái người dân sống của Iowa mà nhiều nơi khác họ cũng chờ đợi được cái kết quả ở tại tiểu bang Iowa. Không phải chỉ có cái ghế gọi là thống đốc không, mà còn nhiều cái ghế khác ở tại địa phương, từ thị trưởng đến ủy viên thành phố, cũng như là các cái cơ chế trong về giáo dục cũng như là tư pháp vân vân. Nói tóm lại là đây là thủ tục mà chúng ta có muốn được thay đổi hay không cũng phải là chờ đợi theo đúng cái quy định và đúng cái quy trình. Đó. Các lá phiếu được đến muộn có xu hướng nghiêng về của đảng Dân Chủ làm dấy lên một cái thuyết âm mưu. Đây là cái điều kiện mà nhiều người cũng cho rằng này có một cái phần nghi ngờ. Nếu tác dụng phụ khác mà số lượng lớn các phiếu bầu gửi qua thư muộn và được đếm kiểm phiếu sau cùng và kết quả cuối cùng là càng ngày càng nghiêng về phía đảng Dân Chủ, điều này đã làm cho đảng Cộng Hòa có nhiều khả năng gửi phiếu bầu sớm hoặc là bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử, nhưng mà phiếu đó có được đếm trước được hay không? Đó là một trong số những cái điều kiện mà chúng ta được đứng đúng tên tạm nêu ra để trả lời câu hỏi này. Đối với California cũng như nhiều nơi khác, thì California thì vẫn chúng ta phải chờ đợi ít nhất là theo như thống đốc của nói là 13 ngày, tất nhiên là khoảng trên dưới 10 ngày nữa mới có thể biết được cái chính xác nó như thế nào. Riêng về những cái kế tại địa phương thì cũng còn đang kiểm phiếu, cho nên cũng chưa biết chắc được là nó sẽ diễn tiến ra làm sao, đặc biệt đó là California. Nếu chúng ta là cử tri của California, chúng ta cũng hiểu được rằng đây là cái chuyện mà nó nằm trong luật pháp cũng như là thủ tục. Còn như là chúng ta đi bầu là chúng ta còn như là cái bản thảo của mình, tất nhiên là cái phiếu bầu để lưu lại, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi về những cái diễn tiến nó như thế nào và cái sự quan tâm của mình. Nhưng mà dù sao á, giới cử tri của đảng Cộng Hòa đã ghi danh và đã đi bầu cộng đồng cho tính ngày hôm nay, đây là một sự biến chuyển mà chúng ta cần lưu ý. Nếu 8% sự chênh lệch giữa người này với người khác, đặc biệt đó là phía Cộng Hòa dẫn trước khoảng 6%, trong khi mà Dân Chủ thì chỉ trên 20%, mà 26% đó là cái số cử tri không phải là nhỏ, nhưng mà nó cũng có thể xảy ra về những sự cách biệt này. Đó là cái ý kiến của tôi liên quan đến câu trả lời này về vấn đề bầu cử của California và cả những nước khác. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Mới đây đó thì trong cái phần cập nhật của anh Trọng Nghĩa có nhắc tới cái chuyện mà bên phía Hạ viện của Đảng Cộng Hòa vừa có một cái cuộc thảo luận khá căng thẳng, sôi nổi.

Dân chủ, ông thượng nghị sĩ trưởng khối thiểu số của đảng Dân chủ là ông Chuck Schumer, ông ấy đã đưa ra một cái dự thảo luật, một cái đề nghị nói rằng chúng ta phải cấm Bộ Tư pháp thành lập cái quỹ đen. Họ dùng cái chữ quỹ đen, nhưng mà thật sự ra đây là một cái quỹ để dùng để bồi thường cho những cái người mà đã bị tù quan, đã bị bắt oan ức, đã bị đánh đập, đã bị đàn áp trong cái biến cố ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Thì ông Chuck Schumer nói là cái này không được làm, và cuối cùng bàn thảo đem ra bỏ phiếu, và kết quả là tối ngày hôm qua thì Thượng viện đã bỏ phiếu và nói rằng cái dự luật này ông đưa ra là nhảm, dẹp, bị bác với cái con số phiếu bầu đa số thuộc về đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp xé rào đi qua bên bỏ phiếu đồng thuận với đảng Dân Chủ trong cái việc là cấm thành lập cái quỹ bồi thường này. Thì đây là cái chiến thắng thứ nhất cho đảng Cộng Hòa. Cái trang chiến thắng thứ nhì, nó bất ngờ, nó cũng mới vừa xảy ra, đó là cái quỹ cho cái lực lượng cảnh sát di trú. Bây giờ thì bên phía đảng Cộng Hòa đã thành công trong cái việc mà thông qua cái dự luật, trong đó có 70 tỷ Mỹ Kim. Và những cái ngân sách này sẽ sử dụng uyển chuyển để có thể cung cấp cho bên phía các nhân viên cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE, và đặc biệt là để mà phụ trách cho cái chương trình làm việc của lực lượng tuần tra biên giới kéo dài cho tới hết nhiệm kỳ của ông Trump luôn. Và bên phía đảng Cộng Hòa đã chiến thắng về cái việc này với cái tỷ số 52-47 sau nhiều tuần lễ kéo dài. Thì đây là hai cái chiến thắng mới của bên phía đảng Cộng Hòa ở trên Thượng viện. Nó làm cho đảng Dân Chủ càng lúc càng cảm thấy lúng túng, bởi vì tuy là có một vài cái người đảng viên đảng Cộng Hòa, một vài thượng nghị sĩ, hoặc là ở dưới Quốc hội cũng có một vài người dân biểu Hạ viện cũng xé rào, cũng nghiêng về phía đảng Dân Chủ. Nhưng mà cuối cùng thì hai cái chiến thắng mới đây đã làm cho đảng Dân Chủ vô cùng bối rối về cái chuyện này. Và đây nó cũng là một cái tin vui cho lực lượng cảnh sát di trú. Và chắc chắn trong cái thời gian sắp tới, các chiến sĩ ở trong lực lượng biên phòng sẽ tiếp tục ngăn chặn và không cho những cái vấn đề vượt biên bất hợp pháp vào đất nước Hoa Kỳ. Người ta ban đầu người ta chỉ trích cái lực lượng tuần tra biên giới, lực lượng kiểm soát biên giới, khi mà ông Trump bắt đầu ra lệnh phong tỏa và đóng chặt, và cũng như có những cái biện pháp mạnh về cái việc này. Bên phía đảng Dân Chủ chống đối, ta tháng, nói rằng là mất nhân đạo, làm như vậy là không có được nhân đạo, vân vân. Và họ dùng dãy chống đối cả một cái thời gian dài. Nhưng mà rồi sao đi nữa? Rồi chuyện gì tiếp theo xảy ra? Nó không còn có gì xảy ra nữa. Cho đến giờ phút này thì chúng ta thấy cái tình hình biên giới bây giờ đâu có còn cái chuyện mà trốn qua bên biên giới ồ ạt giống như là cái thời gian trước đây. Cả một cái đoàn người lữ hành kéo tới hả, mấy ngàn người ùng ùng kéo vào biên giới, đổ vào nước Mỹ. Đó cũng là lệnh của ông tổng thống đương nhiệm vào lúc đó là tổng thống Joe Biden. Ông nói rằng chúng tôi sẵn sàng chào đón các bạn đến thì chúng tôi chào đón, chúng tôi lo cho các bạn. Thì nói như vậy mà ai mà không muốn đi, nhất là ở những người ở những các đất nước mà nghèo đói ở vùng Nam Mỹ.
họ vượt cả

0: qua một hai quốc gia để đi vào nước Mỹ để thực hiện cái giấc mơ Mỹ. Nhưng mà những người mà thật sự họ đi tìm cái con đường mới cho mình, tìm cái con đường sống cho mình, bởi vì họ bị bắt bớ, họ bị đàn áp, họ bị trù dập ở quê hương đất nước của mình, thì đó là những người mà có thể là xứng đáng được xét để xem có thể giúp họ tị nạn về chính trị hay không. Còn đa số những cái trường hợp về vấn đề kinh tế đó, thì nó không có đủ điều kiện để mà Hoa Kỳ nhận vào. Và như chúng tôi vừa trình bày cho đến giờ phút này, cái chuyện mà không nghe ai nhắc tới cái chuyện di dân lậu, không ai nghe nhắc tới cái trường hợp biên giới bị rung rinh vì những cái người muốn vượt biên bất hợp pháp. Bây giờ chỉ còn lẻ tẻ một vài cái trường hợp của những tên buôn lậu ma túy muốn đi vào nước Mỹ. Nhưng mà biên giới đã thắt chặt như vậy rồi, cho nên lâu lâu thì cũng khám phá ra mấy tên liều mạng nó đi cái này đi cái kia, nhưng mà đó nó chỉ là một vài tên điếc không sợ súng. Rồi lâu lâu phát hiện được một vài cái đường hầm nó đào ở dưới đất, từ ở bên đất Mỹ qua bên đất Mỹ. Nhưng mà nói tóm lại là gần như những cái chuyện vượt biên bất hợp pháp, những cái chuyện mà đi ra đi vào của các lực lượng khủng bố, các tên khủng bố, hoặc là những cái chuyện qua lại của đám buôn lậu ở vùng biên giới, tất cả đều bị triệt tiêu, bị ngăn chặn hết. Cho thấy cái mức làm việc hết sức là hữu hiệu của các chiến sĩ biên phòng và tuần tra biên giới. Rồi bây giờ đâu có nghe ai nói năng gì nữa, cũng chả nghe ai chống đối nữa. Chuyện rồi nó cũng sẽ đi qua, và khi mà người ta làm cái việc đó đúng, làm cái việc đó cho đất nước và cho người dân Hoa Kỳ đó, thì cho dù bên phía đối lập họ có chống đối cỡ nào đi nữa, thì cuối cùng ngay chính người dân cũng sẽ là cái người đưa ra cái phán định. Bây giờ đâu có thấy ai lên tiếng nói là ồ phải giảm bớt cái tình trạng căng thẳng ở biên giới đi, vân vân và vân vân. Và những cái người mà đang có cái suy nghĩ về vấn đề trốn vào nước Mỹ đó, họ cũng bắt đầu nản lòng. Và đây nó là một cái thành công của lực lượng tuần tra biên giới, từ ở đất liền, thậm chí ra tới các chiến sĩ Coast Guard của mặt biển, trên biển cũng được đóng chặt lại. Rồi còn lực lượng để mà kiểm soát và lùng bắt những kẻ mà không có giấy tờ ở trên đất Mỹ, đã lọt vào đất Mỹ thì sao? Việc đó là trách nhiệm của lực lượng cảnh sát di trú, lực lượng ICE. Họ vẫn đang tiếp tục làm việc, và bây giờ ngân quỹ bắt đầu có dồi dào trở lại rồi, thì chắc chắn là những cái đợt truy lùng, những cái chương trình để mà làm sạch thành phố, bắt những tên đầu trộm đuôi cướp thì sẽ tiếp tục xảy ra trong cái thời gian sắp tới. Đây là một cái điều nó nằm ở trong cái kế hoạch làm việc của lực lượng cảnh sát về vấn đề di trú, và họ phải làm cái nhiệm vụ của họ, và đặc biệt đầu tiên làm sạch đường phố. Những tên đã không có giấy tờ mà còn du thử du thực, còn làm ăn cướp ăn trộm đó, sẽ là những cái tên mà bị chiếu cố đầu tiên. Rồi sau đó mới tới những cái thành phần mà không có giấy tờ. Cho nên hai cái chiến thắng này đã làm cho Đảng Dân Chủ cảm thấy bối rối vô cùng. Tức là chiến thắng thứ nhất đó là về cái chuyện mà muốn ngăn chặn ông Trump trong cái vấn đề thành lập cái quỹ này quỹ kia, rồi chặn không có cho bồi thường những cái nạn nhân trong cái vụ mùng 6 tháng Giêng. Bây giờ thì cái chuyện đó coi như đã thông qua. Rồi đến cái chuyện mà cái quỹ cho lực lượng tuần tra biên phòng cũng như lực lượng cảnh sát di trú coi như cũng giải quyết xong. Đây là một cái đòn thua đậm của bên phía đảng Dân Chủ, cộng với một số những cái thất bại trong cái cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua. Bây giờ thì có lẽ là đảng Dân Chủ đang bắt đầu lo, bởi vì hầu như một số những cái ghế của họ có vẻ nó sẽ không có bảo đảm là giữ được. Và đôi bên sẽ dùng cái thời gian còn lại từ bây giờ cho đến tháng 11 để củng cố lại lực lượng, để bồi đắp cho con gà của mình làm sao nó mạnh lên. Và như riêng ở trường hợp ở California thì cái con số mà xích sao với nhau không khác biệt nhiều lắm đó. Nó cũng làm cho người ta suy nghĩ tại sao người ta phải suy nghĩ trong cái lần này, thưa với anh Trọng Nghĩa cũng như thưa với quý vị. Bởi vì trong những lần trước đó, những người ứng viên của đảng Cộng Hòa may mắn được lọt vào vòng chung kết cho cái chức vụ thống đốc của California, những người này bị cái người đứng đầu của đảng Dân Chủ gác cái số phiếu khá xa. Nhưng mà lần này thì lại ngược lại, bên phía đảng Cộng Hòa lại đi trước đảng Dân Chủ hơn một điểm. Ông Hilton được 27% hơn, ông Becerra chỉ có 26% hơn. Cái con số 1% coi vậy đó mà nó cũng lớn, nói lớn thì không lớn nhưng mà nó cũng không nhỏ đâu. Có những cái trường hợp mà có những cái chức vụ nó chỉ cần hơn nhau chừng vài chục ngàn phiếu hoặc là thậm chí vài ngàn phiếu là đã có một cái kết quả nó làm thay đổi cả cái cuộc cờ. Nó cũng giống như trường hợp trước đây của ông Tổng thống Trump mà ông bị thua khoảng 11.000 phiếu ở Georgia đó, ở một cái county mà ông biết nó là cái lý do mà làm cho ông bị thua trong cái kỳ bầu cử 2020. Vâng, và bây giờ ra trở lại với một cái câu hỏi kế tiếp mà chúng tôi vừa nhận được. Thưa quý vị, câu hỏi này thì nó cũng là một cái góp ý luôn. Tại sao người ta lại so sánh về điểm số tin tưởng giữa Tổng thống Trump và Đức Giáo Hoàng? Tôi thấy một người là nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ với mục tiêu làm nước Mỹ hùng mạnh và vĩ đại trở lại, còn người kia là vị lãnh đạo tinh thần với đường hướng nặng về vấn đề nhân đạo và tâm linh, thì làm sao mà so sánh được? Ai lại đưa ra cái sự so sánh điểm số kỳ lạ như vậy? Nhưng mà tại sao người ta vẫn đưa ra? Có phải nhằm mục đích để chia rẽ hay không? Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có biết gì về cái chuyện mà người ta nói rằng ông Đức Giáo Hoàng, nếu mà so ra thì cái điểm số tin tưởng ông cao hơn Tổng thống Trump. Và đó là cái lý do mà vị thính giả này nói là tại sao có cái sự so sánh mà kỳ cục như vậy. Đem một cái trái táo và một trái nho đặt kế bên nhau rồi đem so sánh, cái chuyện này nó hơi lạ lùng, hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện so sánh này như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây cũng là cái việc mà bàn qua thắng lợi, mặc dù nó không có ồn ào, nhưng mà nó giảm bớt đi cái cường độ so với trước đây. Về cái việc mà những lời nói cũng là nhận định của Đức Giáo Hoàng và Tổng thống Trump thì cũng được người ta gọi là bàn vô tán ra để mà công kích tùy theo cái quan điểm của mình. Tuy nhiên tôi cũng đồng ý với cái vấn đề mà quan trọng của Đức Giáo Hoàng, thì nhà lãnh đạo và công giáo coi như là đứng đầu của công giáo ở trên thế giới, và cái số người mà tín đồ lên cũng cả nghĩa là cả tỷ người. Rồi Đức Giáo Hoàng cũng có một cái cơ chế gọi là điều hành cái tòa thánh La Mã như là một cái quốc gia mà trong đó mà chỉ có nằm trong cái khuôn viên của trong cái phạm vi được ấn định đó mà thôi. Tất nhiên là Đức Giáo Hoàng có một phần cũng là về cách điều hành, về vấn đề hàng đầu, đó là về lĩnh vực về đức tin, về tôn giáo, về vấn đề Thiên Chúa giáo. Rồi còn cái vấn đề mà Tổng thống Donald Trump cũng đã là một cái người mà tin tưởng, đặt cái niềm tin vào tôn giáo, đặc biệt đó là Chúa, là để làm niềm tin, để hướng dẫn, và cũng đã gây ra những cái sự chú ý, và ông cũng đã cầu nguyện cho cái vấn đề ở trên để mà giúp cho ông có thể thực hiện những cái điều kiện quan trọng cho phục vụ cho nước Mỹ, đơn cử đó là theo cái tiêu đề làm cho nước Mỹ ưu tiên, cũng như là về cái vấn đề làm sao cùng thiện cho nước Mỹ là hàng đầu, và một đó là những cái vấn đề gọi là an toàn mà ông đã nêu ra, nước Mỹ trước nhất và nước Mỹ nhất trước. Qua những cái sự kiện này đó thì những phe mà gọi là bàn vô thắng xa để mà kích động, để mà tạo ra cái điểm nghi ngờ và mà họ khai thác, đặc biệt đó về vấn đề chính trị, đó là vấn đề mà thôi. Nhưng mà mấy giờ ngay bây giờ đó thì trở lại cái phương thái độ bình thường. Và nếu như có cuộc so sánh là tùy cái quan điểm của chúng ta là cái người đứng bên ngoài để chúng ta vô tư để mà nhận xét về những lời này. Mọi người đều có một cái trách nhiệm cũng như là có cái sự quyết tâm để mà đeo đuổi và thực hiện những cái ước mơ đó theo vấn đề, nếu như là Đức Chúa Hoàng lo về cái vấn đề niềm tin tôn giáo và Đức Chúa Giêsu là một cái điểm tượng hàng đầu để mà hướng dẫn cũng như việc làm cũng như là để giúp cho cái chuyện mà cân bằng. Ngoài ra cái sự và gọi là công kích đó là cũng vấn đề mà tạo ra cái chiến tranh, để rồi từ đó nó sẽ sinh ra là chết người, mà Đức Chúa Hoàng nói rằng cần phải tha thứ, cần phải có cái đặt cái niềm tin thương yêu hơn, và không phân biệt được là giới tính hay là vấn đề nào, mà đây đó là cái sự ưu tiên. Nhưng mà sau khi có những cái cuộc tấn công đã gây ra cái sự gọi là chết cũng như là bắt giữ cũng như nhà lãnh đạo, thì người ta khai thác những cái điểm đó cho rằng có cái vẻ của hiềm thù quá khích đối với lập trường của nước Mỹ. Nhưng mà sau đó thì tất cả những cái chuyện làm mà của Tổng thống Donald Trump đó là không có muốn chiến tranh và muốn có cái sự hòa bình. Đó là vấn đề, và thực hiện ngay cả những cái điều kiện để làm ngăn ngừa cho cái sự chết cũng như là cái sự tổn hại cho nhiều người. Và điều kiện đó để quá giải đi là những cái sự dị biệt mà có người ta cố tình khai thác để hạ cái uy tín của Tổng thống Donald Trump, cũng như là gây chú ý cho cái vấn đề tên tuổi của những người viết những lời bình luận hoặc là những lời bàn vừa tăng ra mà người ta khai thác về cái cơ quan, về truyền thông, đặc biệt đó là phần phe tả, để mà cố tình để mà hạ uy tín cho Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà qua suốt cái quá trình về cái vấn đề mà hành sự và về cho nước Mỹ, cũng như là giải quyết về những phần công bằng, về những cái vấn đề quyết tâm mà ông đã chứng minh, một cái sự tổn hại của một người Mỹ, một người lính Mỹ mà ông cũng đã là quan tâm hàng đầu rồi, huống chi là cả những cái vấn đề khác. Khi nói tới cái vấn đề mà chiến tranh đó là chặn đặng đừng và làm sao giảm thiểu đi tới tối đa về cái sự chết chóc cũng như là cái sự tổn hại, điều kiện đó cũng làm quá dễ lầm với những cái người có lập trường gọi là chống đối về cái lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như là những cái người có thi hành về những cái chức vụ cho rằng nó có quá mạnh mẽ về nhiều mặt khác nhau. Đặc biệt đó là những người ủng hộ về di dân bất hợp pháp cũng như là những cái vấn đề khác, cho rằng cái việc mà gọi là trục xuất cũng như là mạnh tay, nó có cái chương trình quá đáng. Nhưng mà từ cái lập trường của Tổng thống đó là tất cả mọi sự cũng được công bằng, mỗi sự đều phải minh bạch, mỗi sự đều phải đứng trên pháp luật mà thôi, chứ không có vấn đề mà chỉ có cái cảm tính mà thôi là không được, đó là điều kiện. Và từ đó nó có những cái cuộc chống đối, đặc biệt đó là qua cái sự kiện mà chúng ta cũng đã vượt qua về và thời gian cũng đã chứng minh cho những cái việc làm và cái tư cách về hành xử của nội các cũng như là chính phủ của Hoa Kỳ. Rồi ngay tính ngay bây giờ là câu hỏi này đó là câu hỏi mọi người đều gây được cái chú ý. Nếu chúng ta bình tĩnh và chúng ta đứng giữa để mà chúng ta cùng lắng nghe tới một cái hình thức vô tư, là chúng ta thấy đây là cái việc làm mà không ai muốn có cái sự đổ vỡ, không ai muốn cái sự chết chóc. Nhưng mà nếu ngăn ngừa những cái sự gọi là thiệt hại nhỏ để rồi có những cái kết quả lớn, đó là cái sự hòa bình chung và cái sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người, không phải chỉ có dân Mỹ không. Thì đối với cái niềm tin về tôn giáo, Đức Giáo Hoàng cũng phủ trùm trên toàn các quốc gia ở trên thế giới. Do đó thì cái nhiệm vụ đây là làm sao rao giảng cái đức tin, rao giảng cái lòng thương yêu và thương yêu để mà đùm bọc cũng như là để làm không ra cái sự chết chóc. Thì đối với cái lập trường của Tổng thống Donald Trump cũng đã nói rằng để giải quyết những cái vấn nạn chung, để làm thiệt hại chung, ví dụ như vấn đề nguyên tử, nếu như là bom nổ thì bao nhiêu người chết và bao nhiêu cái sự thiệt hại và bao nhiêu sẽ gây ra tàn tích lâu dài cho con người. Do đó thì ông cũng đã nói rằng ông không còn phải mở rộng cuộc chiến tranh nữa, nhưng mà nếu trừng phạt thì phải làm đó là chính cách chẳng lặng đừng và để giải quyết một cách rốt ráo đó mà thôi. Do đó thì giữa cái nhìn của tôi cũng như là cái câu hỏi của thính giả này, không có cái vấn đề phân biệt lạm dụng, nhưng mà đây cũng chỉ là một cái sự ý thức mà thôi. Nhưng mà có một điểm chung là không có muốn cái sự tổn hại và không có muốn để cho có cái sự mất mát về vấn đề sinh mạng cũng như là cái sự hạnh phúc và cái sự an toàn của người dân. Đó là cái điểm chung. Cho nên từ đó có những cái cuộc mà bạn vô tán ra cũng đã xét tìm rằng và người ta thấy được rằng cái đường đi cũng như là cách thức làm cũng như là mọi chuyện cũng đã quá trễ. Và chúng tôi rất là đồng ý đây là hai cái vấn đề nó tách bạch lại với nhau, không phải là một, nhưng mà có một cái điểm chung, đó là tạo ra cái sự sống và tạo ra cái vấn đề công bằng, và nó có cái vấn đề gọi là rõ ràng trước mọi mặt, chứ không phải và đầy tính nhân bản, chứ không phải chỉ có cái quyền lợi của những kẻ độc tài. Đó là cái vấn đề. Và những cái kẻ mà sử dụng cái bạo lực của mình, sức mạnh của mình để giết hại cho người khác là không nên. Nhưng mà khi mà còn phải có những cái hành động quan trọng nào đó để mà ngăn ngừa những cái sự mà đổ vỡ lớn lao thì cũng để mà liệu được điện đó mới nói. Nếu chúng ta biết được rằng cái tình thương của Thiên Chúa, của tình thương của Đức Giáo Hoàng để phủ trùm cho tất cả những giáo dân và cả con người, đó là mong muốn mang được tình thương để xóa bỏ hận thù, cũng như để làm sao để làm cho con người nó sống tốt hơn trong cái niềm tin và cái sự an bình. Do đó thì đây cũng chỉ là một cái sự ý thức của cái việc làm là mà thôi. Nhưng mà dù sao đó thì đây cũng là một cái ý tưởng tốt để chúng ta có dịp suy nghĩ và so sánh. Nói tóm lại đó, chúng tôi rất là đồng ý đây là những cái vấn đề thời sự. Nhưng mà thời sự sau khi được chứng minh cũng như là cái việc làm để cụ thể, cho nên những cái vấn đề mà so sánh và phân biệt này cũng hoàn toàn nó cũng xẹp tiệm và nó cũng không có cái điều gì để mà làm cho nó có tính cách gọi là lớn lao và nó gây ra cái sự tác dụng về chính trị cũng như là ý thức. Do đó thì cũng là một điều mừng. Và đây cũng là cái cơ hội để chúng tôi có dịp để mà trình bày cái nhìn của mình, cái quan điểm của mình trong cái tình thương cũng như để mà xóa bỏ hận thù, cũng như là tinh thường để làm sao cho ít thiệt hại, cho ít cái vấn đề tổn hại cho đến con người, sinh mạng con người. Đó là cái điều quan trọng nhất ngay bây giờ. Nhưng mà nếu chúng ta không làm được gì hết thì cái mức độ tác hại của những phe tả hoặc là những người xấu thì càng ngày nó càng nhiều. Lấy ví dụ, nếu chúng ta quan ninh cho cái việc mà dùng ma túy để rồi dùng cái vũ khí súng đạn để giết người mà chúng ta không làm được gì hết, có phải là chúng ta vô tình để tán lòng cho cái việc làm này hay không? Đó là vấn đề. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta phê bình cho những cái việc mà nó sai trái để từ đó chúng ta có cái suy nghĩ để điều chỉnh trở lại, đấy cũng là một cái điều tốt chứ. Đó, khi mà có cái chuyện gì xảy ra để có người gây chú ý, để chúng ta ngồi trong đó để làm cái bàn cân và từ đó có giải pháp để giải quyết thì đó cũng điều tốt. Chính tới ngay bây giờ cái điều chúng tôi mừng là cái sự căng thẳng về cái vấn đề nhiều cái ý thức cũng như là cái vấn đề mà chủ trương và cái cách hành xử nó cũng đã dịu xuống nhiều và cũng không có cái vấn đề gọi là phản bác hoặc là chê bai hay là vấn đề mà khích bác. Mà chúng ta đừng quên rằng phe tả của những người không ưa bao giờ cũng khai thác những cái vấn đề thời sự để mà làm cái mục đích của danh tiếng của họ. Đó là cái vấn đề chúng ta cần phải lưu ý, để chúng ta bình tĩnh trước mọi vấn đề. Và tính theo ngày hôm nay đó là những diễn tiến nó rất là tốt cho cái sự thương yêu và sự về nhân bản của con người. Đó là cái điều tốt mà cả Đức Giáo Hoàng cũng như là Tổng thống Donald Trump đã làm. Đó, tôi xin tạm có nêu ý kiến này để mà chúng ta có dịp để mà phân tích để chúng đó chúng ta có cái nhìn gọi là tổng quát hơn. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, nói đến cái vấn đề tấn công gây chia rẽ đó, thì bên phía đối lập cũng như bên những cái người mà ghét ông Trump đó, họ liên tục tung ra những cái đoàn tấn công ông để làm cho ông phải bối rối. Họ biết rằng ông đang rất là bận rộn cho cái việc ở tại vùng Trung Đông trong cái cuộc thương lượng với Iran. Ông phải đạt được cái mục tiêu này, phải tìm cách để cho Iran phải làm theo cái ý muốn của Hoa Kỳ. Chưa kể là sẽ còn phải giải quyết thêm một số những cái vấn đề khác nữa. Cho nên từ cái chuyện mà họ đưa ra cái cấm đoán này đề nghị, rồi đưa ra cái chuyện kia đề nghị để gây rối, để không cho ông Trump có cái thời gian để mà nghỉ ngơi. Ông làm việc liên tục và phải công nhận một điều là với cái tuổi của ông mà ông vẫn hoạt động được như vậy thì đây nó là một cái điều đáng nể phục. Bởi vì chúng tôi biết có nhiều người chỉ mới có ngoài 70 thôi là đã bắt đầu yếu lắm rồi. Trong khi cái tuổi của ông đã bắt đầu bước vào con số 8 rồi thì mà ông vẫn còn có cái sự lanh lẹ, nhanh nhẹn ở trong người đó. Ở vào cái người mà gần đến cái con số 8 thì đây nó cũng là một cái điều hiếm có. Cho nên nếu mà nói tới cái chuyện mà gây chia rẽ giữa đôi bên, trong những ngày trước chúng ta có nhắc đến cái trường hợp tại sao người ta tự dưng người ta lại ngồi kể chuyện và đưa ra cái chuyện của hai chiến tướng của ông Trump, đó là một là ông phó tổng thống J.D. Vance, một người được xem là một ngôi sao sáng cho cái ghế tổng thống năm 2028. Nhưng mà rồi sau đó, trong cái thời gian gần đây, ông Ngoại trưởng, tức là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Marco Rubio, có cái điều kiện để phô diễn cái tài nghệ của mình trong vấn đề ngoại giao, cũng như trong một số các nhận định. Thì người ta nhân cơ hội đó, người ta chụp ngay vào và người ta nói là sẽ có một cái cuộc tranh giành giữa Marco Rubio và J.D. Vance cho cái chuyện mà sẽ được đề cử chạy đua vào cái ghế tổng thống năm 2028. Ông Trump thì sau khi mà nghe chuyện này, lời ông tiếng ve đồn qua đồn lại, thì trong mấy ngày trước ông có nói không gì tốt hơn đó, là hai người này đứng chung một liên danh. Và vì công việc chung, để xem cái thời gian tới ai sẽ là người thủ quỹ liên danh, tức là người đứng chính, người kia sẽ là người đứng phụ. Và cái điều này nó đòi hỏi cái sự hy sinh cũng khá lớn. Đôi khi chúng ta thấy có những cái đời tổng thống Hoa Kỳ, cái vị trí của ông phó tổng thống nó rất là mờ nhạt. Bao nhiêu chuyện và bao nhiêu giải quyết là ông tổng thống làm hết, chỉ ngoại trừ trường hợp mà ông tổng thống vắng mặt thì phó tổng thống mới làm cái vấn đề quyền tạm thời để mà giải quyết mọi chuyện. Còn phần lớn thì phó tổng thống chỉ là một cái hình bóng mờ nhạt bên cạnh ông tổng thống mà thôi. Cho nên nếu mà chấp nhận làm cái vị trí này thì nó phải cộng thêm cái sự hy sinh cho đảng, hy sinh cho người dân Hoa Kỳ, cho đất nước Hoa Kỳ, vì cái mục tiêu làm đất nước này hùng mạnh và vĩ đại trở lại. Thì nếu mà có cái quan niệm mà suy nghĩ như vậy thì người ta mới nhân nhượng nhau. Ở đây bởi vì cái sự khác biệt cũng khá lớn giữa hai cái ghế tổng thống và phó tổng thống, cho nên phe đối lập và những người ghét ông Trump họ đưa ra để nhằm chia rẽ hai cái nhân vật chính này của ông Trump. Ông Trump thì mới đây ông ấy nói rằng cái liên danh này, nó, tôi vẫn nghĩ nó sẽ là một cái liên danh mà không ai có thể tranh giành được với nó. Liên danh bất khả chiến bại, tức là nếu mà đứng ra một trong hai người, ông J.D. Vance đứng chính và ông Marco Rubio đứng phụ, hoặc là ngược lại ông Marco Rubio đứng chính và ông J.D. Vance đứng phụ, thì cái ghế tổng thống 2028 gần như nắm chắc trong tay. Nhưng mà đó là nói chuyện ngay cái thời điểm bây giờ, với cái mức độ tin tưởng và cái sự làm việc hiệu quả của hai người này. Và thông thường thì sẽ không có cái sự đi ngược đường giống như những cái người mà họ đang muốn gây chia rẽ họ đưa ra. Có nghĩa rằng hơn 80% đó, ông J.D. Vance sẽ là cái người được đưa ra cho cái cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc vào năm 2028, ngoại trừ cái trường hợp là ông bị vi phạm một cái lầm lỗi nào quá lớn thì không nói. Còn đang ở một cái vị trí xin lỗi quý vị, phó tổng thống đương nhiệm, rồi tự nhiên bước vào một cái lương duy liên danh khác cũng với cái title phó tổng thống trong tương lai, thì xem ra nó có một cái gì đó nó không có được hoàn chỉnh cho lắm. Cho nên đang là phó tổng thống đương nhiệm thì trong tương lai phải thụ quỹ một cái liên danh đứng ra để bước lên một cái ghế cao hơn, đó là tổng thống chính thức. Cho nên phần lớn người ta tin rằng cái liên danh giữa hai người J.D. Vance và Marco Rubio nếu có thì ông J.D. Vance sẽ là cái người đứng chính. Còn ông Marco Rubio từ bây giờ đến đó, ông sẽ có thêm những cái thành tích ngoại giao như thế nào, ông sẽ có thêm những cái chiến tích như thế nào, và rồi vào cái lúc bắt đầu tranh cử thì ông có sẽ đứng cùng liên danh với ông J.D. Vance hay không, hay là ông sẽ tự mình đứng ra thành lập một cái liên danh khác để có thể gọi là tranh cử sơ bộ với ông J.D. Vance. Và cái chuyện đó, nếu có xảy ra đó, là cái điều mà bên phía đối lập và đặc biệt là bên phía đảng Dân Chủ vô cùng mong muốn nó xảy ra. Bởi vì hai con gà chiến này mà chia với nhau để mà đối đầu với nhau đó, thì cái lực lượng nó bị phân tán khá nhiều. Cho nên dĩ nhiên cái điều mà lý tưởng nhất đó, vẫn là hai người ngồi lại với nhau, một người đứng phó, một người đứng chính, thì cái liên danh này nó sẽ mạnh vô cùng. Thì tên đồng nghĩa, qua cái những cái lời gọi là đưa ra để gây chia rẽ như vậy đó, thì theo anh nghĩ cái xác suất, dĩ nhiên cái xác suất mà ông J.D. Vance sẽ là một ứng viên cho cái ghế 2028 đó, nó xác suất nó rất cao. Nhưng mà theo anh nghĩ thì ông Ngoại trưởng Marco Rubio, ông ấy có sẽ tách bến và ông ấy tự mình đứng ra thành lập một cái liên danh cho cái cuộc chạy đua sắp tới hay không? Hay là ông cũng sẽ vì đảng, vì đất nước Hoa Kỳ, vì lý tưởng MAGA mà có thể ông sẽ ép mình ở lại để làm phó cho ông J.D. Vance, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái việc làm mà nó có thể ra ngoài ra cái sức gọi là thiên đó của mình. Nhưng mà dù sao thì cái câu hỏi được nêu ra của anh Long Phong cũng rất là hay. Đây là những nhà hoạt động chính trị, đó là một. Thứ hai là có tài. Thứ ba là thi hành nó có kết quả. Và kết quả đây đó là cái chứng tỏ về cái khả năng của mình, về cái vấn đề chính trị, về cái vấn đề mà về nhiều mặt khác nhau. Trong đó làm sao và đạt được cái nhu cầu mà được nêu ra trong cái gọi là cái sách lược mà để ra tranh cử. Thì với vai trò phó tổng thống, một là ông J.D. Vance cũng là một cái nhân vật quan trọng và được giao phó những cái trách vụ mà tổng thống đã nhận và ông đã làm và cũng đã mang lại một số kết quả rất là tốt. Bù trở lại thì ông Rubio là vai trò là bộ trưởng của ngoại giao và ông cũng năng nổ đi làm và là chứng minh được cái khả năng lãnh đạo cũng như là khả năng gây ra được ảnh hưởng và để thuyết phục cũng như là để cộng tác với nhiều quốc gia khác để nhằm giải quyết những cái vấn đề mà đặt trong cái tiêu điểm để làm sao có cái vẻ gọi là thân thiện và phát triển hòa bình và tạo ra một cái không khí tốt cho cái vấn đề an toàn chung cho cả thế giới. Đó là cái trình chung như vậy. Với những cái tài ngoại giao cũng như là cái sự xông xáo ra ngoài thì gần đây cũng có những cái tin tức mà anh Nam Phong có nêu ra. Đó là về vấn đề gọi là vượt trội của hai người. Cách dụng của người nào cũng có một cái phần gọi là trách nhiệm chính. Và thí dụ J.D. Vance cũng là phó tổng thống nhưng mà cũng được tổng thống giao cho những cái trách vụ để điều chỉnh, để điều tra về cũng như là cái vấn đề mà liên quan cho đến cái hành chính cũng như là những cái lỗ hổng về vấn đề an toàn từ nhiều bộ và nhiều ngành khác nhau. Vì cái vai trò này mà cần phải có một cái khả năng và có được cái sự tín nhiệm và ông cũng đã làm tốt công việc này. Bù trở lại thì ông Marco Rubio cũng là bộ trưởng ngoại giao và ông luôn song sáo về nhiều mặt khác nhau trong hoạt động chính trị có tính cách quốc tế vì đây là cái sự chuyên môn và cái sự ngành nghề của ông. Điều kiện này khi đưa đến cái vấn đề hỏi rằng cái sự trong tương lai, tất nhiên là sau cái cuộc gọi là bầu cử của ngày 28, rồi sau khi mà hết cái nhiệm kỳ của tổng thống này, thì liệu rằng cái nhân vật nào mà gọi là sáng giá của Cộng hòa sẽ đưa ra để mà đưa ra cái sự tranh cử để thực hành về những cái sách lược cũng như là cái cách thức mà vận hành cũng như là những cái điều gì mà tổng thống Donald Trump đã làm và cần phải có tiếp tục. Dĩ nhiên đây là cái sự chọn lựa và của người cầm cái lá phiếu cử tri. Còn riêng về cái sinh hoạt của đảng phái thì dĩ nhiên là có sẽ đại của đảng cũng sẽ tìm ra những nhân vật là ai, là người nào có cái khả năng đi ra để mà tranh cử với cái ghế gọi là tổng thống, dân cử gọi là ứng cử viên tổng thống và người đã đứng phó là ai. Dĩ nhiên hai nhân vật này hiện nay là nhân vật nổi và có nhiều cái xác suất cao được cái sự tín nhiệm và cũng được cái sự kết quả làm việc của những người này đã cần phải được chú ý. Còn như nếu chúng ta nói về thủ tục thì ông phó một gọi là tiếp tục phó hoặc là leo lên thì tại sao không có thể tiếp tục vẫn là một cái liên danh để rồi sau đó thì đại hội đảng nó sẽ tìm người hoặc là tìm cách bỏ phiếu để trả lời câu hỏi này. Còn như chúng ta là những người bên ngoài là chúng ta chỉ có cái vấn đề và dự đoán đó mà thôi chứ không có thể mà nói chính xác. Nhưng mà dù sao từ đây cho đến tôi thấy một bỏ phiếu vào tháng 11 đó là một trong những cái tiến trình mà những cái người gọi là có cái hoạt động chính trị và những cái người danh tiếng như là hai nhân vật Jesse James và ông Rubio cũng sẽ tiếp tục để mà làm phục vụ cho nước Mỹ. Tất cả những chuyện gì làm sẽ tiếp tục. Nhưng mà đến cái nhiệm kỳ 4 năm cuối cùng của Tổng thống Donald Trump thì cũng sẽ không còn để tiếp tục nữa và cần phải có cái người thay thế để là năm 2030. Từ đó là chúng ta còn có thời gian để mà cái sự chọn lựa nó như thế nào để có cái người để tìm ra để tiếp tục cho nước Mỹ. Còn bây giờ mà chúng ta nói rằng cái điều còn có hay không, đó là cũng chỉ là tiên đoán thôi, là còn có nhiều cái thủ tục lắm và thời gian nó cũng cần phải được chứng minh. Nhưng mà dù sinh hoạt sau đó thì chúng ta cũng biết được rằng hai cái nhân vật này, tức là Jesse James và Rubio cũng là nhân vật nổi và có được sự nở trọng chung cho người dân Mỹ, tức là đa số. Còn ngoài ra được lại cái khả năng để chứng tỏ, để chúng ta biết được rằng cái người cử tri cũng sẽ biết được rằng sử dụng cái lá phiếu của chúng ta để làm cái gì. Và điều kiện này cũng làm cho đại hội đảng nội bộ của đảng Cộng hòa chẳng hạn, hoặc là đảng Dân chủ cũng sẽ đưa ra những nhân vật nào mà sáng giá và có cái khả năng để lãnh đạo cho cái nước Mỹ cũng là một cái sự chọn lựa. Nói tóm lại đó, tôi cũng không có dám nói chắc là nó như thế nào, nhưng ít nhất là những gì mà anh Nam Phong là phân tích cũng như là góp ý của tôi là đây là cái trường hợp mở cửa để cho chúng ta thấy mọi người có thể sử dụng cái lá phiếu của mình để trả lời, cũng như là đại hội đảng cũng sẽ tìm ra những nhân vật nào hay là người có khả năng để đứng phó hoặc là đứng trưởng như thế nào đó. Còn nếu trường hợp mà ví dụ như là hai người cùng kết hợp lại với nhau được sự tin tưởng của đảng Cộng hòa để đưa ra lại ứng cử, thì cái vai trò phó tổng thống sẽ là ứng cử là thành tổng thống và điều kiện kia cũng là phó tổng thống. Cái điều kiện đó nó cũng là một tốt thôi. Để còn dự trù cho những thời gian kế tiếp sau khi nhiệm kỳ 1 cũng còn nhiệm kỳ 2. Đó là cái vấn đề. Nói tóm lại đó, thì đây cũng là vấn đề quá sớm để chúng ta bàn. Nhưng mà điều của câu hỏi nêu ra cũng rất là hay để chúng ta có thể chuẩn bị, để chúng ta phải chọn lựa, để chúng ta phải theo dõi nó như thế nào để mới trả lời câu hỏi được. Còn bây giờ là chỉ còn có tiên đoán thôi, mà chúng tôi cũng không có ý kiến nó là một cách sâu rộng hơn, chỉ đưa ra những cái vấn đề mà xem quý thính giả xem rằng nó phải có hợp lý được hay không. Đó là cái câu trả lời của tôi vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, sở dĩ người ta có thể đưa ra cái vấn đề này đó bởi vì hai ông này đó là phải nói rằng tài nghệ không ai thua ai cả, cho nên mới có cái sự so sánh như vậy. Chứ thông thường khi mà một ứng viên cho một cái chức vụ nào đó, nhất là cái ghế trong tòa Bạch Ốc, tức là chức vụ tổng thống đó, thì người ta sẽ tìm cái người phó của mình như thế nào. Không phải là tìm người phó để mà trang điểm cho mình, để mà điểm xuyến thêm cho mình, mà tìm cái người phó phải là cái người mà họ có những cái điểm mà mình không có được, tức là bổ khuyết thêm, bổ túc thêm cho những cái gì mà mình thiếu sót, thì đó nó mới là cái phương thức mà chọn người phó một cách chính xác. Có những lần mà chọn sai nó đã gây ra cái tác dụng ngược trở lại. Thí dụ như là cái lần mà cố thượng nghị sĩ John McCain mà ông chọn bà Polling, đó là một cái sai lầm về vấn đề chọn lựa. Lúc đó nó ai cũng nghĩ rằng là bởi vì ông chọn bà này là bởi vì ông muốn làm giảm bớt đi cái áp lực về tuổi tác của mình với một cái gương mặt của một cái người phụ nữ tương đối trẻ trung hơn. Nhưng mà không ngờ cái chọn lựa này là một cái chọn lựa sai lầm, bởi vì cái trình độ về vấn đề chính trị của bà này nó không có được như người ta mong muốn. Vâng, một cái chuyện kế tiếp mà một vị thính giả có đặt cái câu hỏi. Vị thính giả này thì đặt cái câu hỏi ngắn gọn thôi, nhưng mà chúng tôi sẽ khai triển ra thêm. Ông Trump sẽ cho xe điện Trung Quốc vào Hoa Kỳ để bán trong tương lai. Các anh nghĩ sao về chuyện này? Vâng, đầu tiên đó là trong tương lai là bao giờ? Chúng tôi thấy là cái chuyện mà ông Trump ông ấy đi Bắc Kinh rồi cũng nói chuyện hợp tác, và trong đó cũng có nói tới cái chuyện trao đổi về thương mại để Trung Quốc họ xuất cản đất hiếm. Rồi bên Hoa Kỳ cũng hứa là sẽ có một cái thị trường mở ra cho những cái xe điện của Trung Quốc vào thị trường Hoa Kỳ. Ở đây tại sao vị thính giả này đặt ra câu hỏi như vậy, thưa quý vị và anh Trọng Nghĩa? Là bởi vì xe điện Trung Quốc nó rẻ quá. Nó vào thị trường Hoa Kỳ là coi chừng nó sẽ giết chết cái nền kỹ nghệ xe điện của Hoa Kỳ. Mà điển hình hiện giờ là chiếc Tesla. Dĩ nhiên ai cũng biết rằng là Made in USA nó khác với Made in China. Nhưng mà nó kém hơn bao nhiêu, người ta sẽ đem ra người ta so sánh. Để rồi giá cả nó khác nhau như thế nào, người ta cũng sẽ đem ra người ta so sánh. Một chiếc Tesla cho đến giờ phút này, cái phiên bản Tesla số 3 bây giờ đã ngưng. Tức là trung bình muốn mua một chiếc xe Tesla, xe điện đó là khoảng 80.000 trở lên. Đây là một con số không phải ai cũng có thể mua được. Trong khi một số các hãng xe khác, họ bắt đầu chế những cái mẫu xe điện và cũng bán ra thị trường, nhưng mà cũng phải với cái giá từ khoảng 50,000+ trở lên. Nó cũng vẫn còn cao. Trong khi đó, xe điện ở Trung Quốc nếu mà tính ra cái giá, nó có khoảng 10,000-20,000 thôi. Đây là con số thấp, khủng khiếp, nó ít hơn phân nửa. Và từ cái chuyện này, chúng ta đi vào cái tâm lý của cái người sử dụng, của khách hàng mua xe. Chúng tôi ngày xưa làm một cái cuộc phỏng vấn về vấn đề mà mua xe lúc mà cái hãng Hyundai của Nam Hàn lúc đó chưa có nổi tiếng lắm, chưa có bắt kịp Toyota và Honda, nhưng mà họ vẫn có khách của họ. Tại sao như vậy? Tại vì cái giá, cái máy của Hyundai lúc đó nó chưa có hoàn chỉnh, nó không có tốt, nhưng mà bù lại đó, họ cộng vào thêm những cái option trong đó. Ví dụ là những cái vấn đề tự động, rồi ghế da, ghế tự động, rồi hệ thống nghe nhạc tối tân, vân vân. Những cái bù đắp đó, nó sẽ bù vào cái khiếm khuyết của, thí dụ, vấn đề máy móc. Và nhiều khi khách hàng người ta có cái quan niệm rất là đơn giản, nhất là những cái người mà người ta không có muốn chạy một cái chiếc xe suốt đời giống như là những người nghèo như chúng ta đó. Thì họ nói, ồ cái chuyện mà nếu mà bây giờ tôi mua một cái chiếc xe Toyota đi, cái giá nó cao hơn nhiều, mà cái option nó cũng không có được nữa. Trong khi đó hiện giờ tôi mua cái chiếc Hyundai, trong đó option rất là nhiều, máy có thể nó không tốt bằng Toyota, nhưng mà cái chuyện chạy 5, 7 năm, 10 năm là cái chuyện bình thường đối với một chiếc xe. Cho nên kể từ đó đó, Hyundai mới có một cái số khách hàng, rồi dần dần với cái sự kiên trì và cố gắng thì họ đã đi vào cái thị trường của Hoa Kỳ, và bây giờ thì họ cũng chiếm lĩnh một cái vị trí khá quan trọng. Nó chỉ ít hơn Toyota và Honda một tí thôi, nhưng mà đã trở thành một cái thương hiệu mà nhiều người biết tới, và rất là nhiều cái xe Hyundai chúng ta thấy chạy trên đường phố. Không những vậy, những cái loại xe kế tiếp của Nam Hàn cũng bắt đầu góp mặt, chẳng hạn như xe Kia. Cho nên trở lại với cái vấn đề xe điện của Trung Quốc, đó, khi mà nó vào thị trường Hoa Kỳ, so sánh giữa 80.000 đô và 20.000 đô hơn đó, thì coi chừng kỹ nghệ xe hơi của Hoa Kỳ sẽ gặp rắc rối đó. Nhưng khi nào thì xe điện Trung Quốc vào? Đây là cái câu hỏi mà ai cũng muốn đặt ra. Và nó không phải là ngày một, ngày hai. Hiện giờ đó, xe điện Trung Quốc muốn vào Hoa Kỳ đó, phải lãnh những cái thuế nặng lắm, hình như cả trên cả 100% luôn. Cho nên nó vẫn chưa vào được. Và nếu mà trong tương lai cái mức thuế mà thương lượng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc mà áp dụng giống như hai bên đã thỏa thuận, thì lúc đó cái chiếc xe điện của Trung Quốc nó vào Hoa Kỳ đó, có thể nó chỉ có cái giá khoảng 25-30 ngàn thôi. Đây là một cái đại nạn cho các công ty xe điện lớn. Thưa Trọng Nghĩa, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, thì cái nhìn của anh về cái chuyện mà trong tương lai để cho xe điện của Trung Quốc vào Hoa Kỳ đó, nó có phải là một cái quyết định đúng hay không? Hay là nó cũng chỉ là về mặt ngoại giao của ông Trump, cái chuyện mà cho xe điện Trung Quốc vào thị trường Hoa Kỳ có thể nó sẽ không xảy ra, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà nó có vẻ là thời sự. Nhưng mà cái thời sự đây chúng ta chịu khó quay trở lại một chuyện nữa là xe mà VinFast của Việt Nam, của ông Phẩm Đức Dượng là phải, là tỷ phú đó. Sau khi có cái hợp đồng Carolina, nghĩa là gần 3 năm qua mà cũng không có làm được gì hết, rồi mà cũng không có bán xe trong đây, và cũng coi như là cái cơ sở để mà sản xuất xe VinFast của Việt Nam của ông Phạm Nhật Dượng cũng đã sập tiệm và phải bồi thường, cũng như là cơ sở đó phải dẹp. Ở một chuyện đó là cái vấn đề đầu tư và cái kỹ thuật đó nó có tốt hay không. Rẻ tiền là một chuyện, nhưng mà nó có tốt không, rồi cái sự bảo trì nó như thế nào, nó có sự an toàn hay không. Và cái kỹ thuật càng ngày nó càng cao, càng tinh vi so với lại cái thằng Tesla ở tại Mỹ mắc, nhưng mà nó là tốt và nó có sự an toàn. Nếu như là các kỹ thuật càng ngày nó càng tăng cao là như vậy. Vấn đề, mà vấn đề đây thì nhân công rẻ thì cái giá hàng nó lại thấp là vậy. Mà anh Nam Phong cũng có kể cả cái từ nhiều năm qua, như là Hyundai của Nam Hàn chẳng hạn, khi bán vào thì rất là rẻ, nhưng mà người ta không mua vì lý do là tại vì cái mức bổ trì nó cao và nó dễ hư hỏng mà nó rẻ. Cái hàng rẻ chưa phải là cái hàng tốt, cũng như là cái hàng mắc mà đã được chứng minh và nó có là chứng kiến về nhiều mặt khác nhau, về cái sự an toàn, cái độ bền, cũng như là cái chuyện mà lái xe về kỹ thuật mới ngay bây giờ. Thì đòi hỏi nhiều chừng nào thì cái thuốc tiền trả tiền mắc nhiều chừng đấy, đó là vậy. Còn cái vấn đề mà đi vào thì đây cũng chỉ là trên phương diện mà thương trường. Nếu có phải đi vào đây thì tất cả cái sự lắp ráp và chế tạo nó cũng sẽ có một phần ở tại Hoa Kỳ, nó làm cho công an việc làm lên cũng là đúng. Thứ hai là nó phải hợp lý cho cái vấn đề bảo trì lâu dài và garanti lâu, hoặc là cái giá cả phải thấp nó như thế nào đó. Đó là nhiều cái điều kiện, và cái người bỏ tiền ra mua cũng phải đạt được một số các cái tiêu điểm nào đòi hỏi với cái nhu cầu và khả năng của họ. Phần thứ hai là cái sự an toàn, đó là cái sự ưu tiên. Và những cái kỹ thuật này đó là phải làm nó như thế nào, đó là những sự chuyên môn để không có bị gọi là lắp ráp, lấy từ cái bộ phận của người khác để rẻ, thế là từ đó ra đẳng cấp trí tuệ, thì đó là cái vấn đề. Cho nên chúng ta thận trọng là một chuyện, đồng ý là một chuyện, còn giá biểu mà khi mà lắp ráp tại Mỹ cũng như là lắp ráp nguyên chiếc từ ở bên kia thì giá cái nhập khẩu vào thì nó gia tăng lên. Rồi cái mức độ bền cũng là mức độ mà kỹ thuật nó chạy đua theo thời gian. Xe đầu tước, thí dụ như là xe Tesla, đầu tiên vào khoảng 30 ngàn, rồi sau đó lên 40, 50, 60, 70, là tùy theo cái nhu cầu của mình, và có những cái bộ phận tự động nó như thế nào, gọi là tự lái, là vấn đề bảo trì này vân vân. Thì nói tóm lại đó, thưa Nam Phong, việc này đó là đòi hỏi về luật pháp, đòi hỏi sự hợp đồng, và đòi hỏi sự công bằng, và đòi hỏi có những cái điều mà sáng tạo bình tĩnh, và cái người bỏ tiền ra mua phải lo có được cái sự tin tưởng nào đó người ta dám mua. Đối với tôi là tôi không mua, nhưng mà đối với người khác là chủ trương đó là quyền của họ. Do đó thì cái câu hỏi mà đưa ra để làm lợi cho công việc làm tại Mỹ, lắp ráp tại đây và bán món hàng tại đây, còn để mà có rắn đóng có việc làm, cũng như là những kỹ thuật chuyên môn đó là phải hoàn toàn là của Trung Quốc không, hay là có cái sự hợp đồng giữa công ty quốc doanh, của vừa hợp tác liên doanh mà giữa công ty của Trung Quốc và cả của nước Mỹ, thì có lại cũng cả hai. Đấy là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải được soi sáng. Và cái điều kiện này nó cũng đòi hỏi là cái giá rẻ chưa phải là cái giá tốt, chưa phải là sự an toàn. Đó là vấn đề lái xe mà để cho tự lái rồi sau đó tự nó đụng vô thì cái người lái xe đó đi kiện ai đâu không? Trên mạng của mình thì đây cũng là một lý do chính đáng để cho mình lo ra chứ. Rẻ là một chuyện, còn tốt hay không là một chuyện khác, có an toàn được hay không, và nó có làm được đụng lại những cái món hàng đó là nguyên thủy từ phía của Trung Quốc luôn, hay là phải lấy đồ này ráp đồ kia để nhập chung trả lợi. Đây là cái vấn đề mà nó nhiều cái ràng buộc lắm, thưa năng không. Do đó thì chúng ta hãy khoan quyết định là chờ xem có kết quả như thế nào của cái sự an toàn cũng như là cái túi tiền của mình. Đây là cái quyết định này, nó là ý kiến tôi tạm thời nó như vậy, thưa năng không.
0: Vâng, cái lo lắng của những người mà làm về vấn đề xe điện ở Hoa Kỳ đó, là Trung Quốc đó, họ qua đó, họ sẽ làm cho thị trường xe điện ở Hoa Kỳ bị ảnh hưởng, và nhất là hãng Tesla. Những cái hãng xe khác đó, thì cái giá của họ tương đối nó đã bắt đầu nhẹ nhàng, khoảng 50 mấy ngàn. Chẳng hạn như hãng xe Toyota bây giờ họ đưa ra cái loại BV đó. Đây là một cái loại xe điện có thể chạy khoảng trên 300 mai mới sạc điện lại. Đây nó là một cái con số chấp nhận được với cái giá đó, và đây nó sẽ là một cái xe mà chúng tôi nhìn cái kiểu dáng xe nó cũng rất là đẹp, rất là thon thả, loại SUV. Thì nó sẽ là một trong những cái xe điện chúng tôi nghĩ rằng người ta sẽ thích nhiều. So với Tesla tên tuổi thì cũng đã lâu, nhưng mà khổ nổi đó là cái giá nó cao quá, không phải ai cũng có thể đụng tới được. Cho nên cái vấn đề mà chọn lựa đó, những người như chúng ta đó, thí dụ là đàn ông mà không ít nhiều gì cũng biết tí về máy móc, nhưng mà đối với các chị, các bà, các cô đó, thì cái chuyện đầu tiên đó, nếu mà chỉ đi xe một mình mà không hỏi ý ai đó, thì cái đầu tiên là cái gì? Cái xe đó phải đẹp. Thứ hai đó là cái xe đó phải có nhiều tiện nghi ở trong đó. Nói hai cái đó không là đã thu hút người mua rồi. Cho nên còn cái máy móc đó chuyện tính sao. Thật sự ra nói Made in China thì cũng tội cho Tập Cận Bình, chứ thật sự nếu mà nó có tệ lắm thì cũng chạy được một khoảng thời gian, chứ chả lẽ mua hôm trước hôm sau về nó hư, thì nói vậy thì nghe nó tội nghiệp quá. Vâng, thưa quý vị, thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Vâng, Nam Phong xin được nhường lời cho anh Trọng Nghĩa chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Trước khi chào tạm biệt thì chúng tôi cũng thông báo về những tin tức cập nhật mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được, đó là Tổng thống gửi lời Zelensky của lần đầu tiên đã gửi thư đến ông Putin đề nghị gặp đàm phán trực tiếp để chấm dứt chiến tranh. Cái tin thứ hai đó là cái nhóm Hezbollah cũng bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn giữa Do Thái và Liban. Cái điểm nữa đó là sự trừng phạt kinh tế Mỹ nhắm vào chủ tịch Cuba và gia đình Castro cũng là một trong những cái diễn tiến mà nó có thể từ đây cho đến cuối tuần. Ngoài ra là những tin tức liên quan cho đến cái giải về vấn đề mà thể thao quốc tế cũng sẽ được xảy ra đối với những người mà muốn chỉ có vấn đề thể thao mà thôi. Trọng Nghĩa xin cảm ơn quý thính giả bằng cách này, cách khác cũng đã theo dõi và gửi lại những tin nhắn để chúng tôi có thể cùng mổ xẻ ra để cùng nhận thức và tiên đoán những vấn đề thời sự cũng như những diễn tiến. Kính chúc cho quý thính giả một dịp cuối tuần rất là an bình. Anh Nam Phong và cái sự trở lại của anh Hoàng Thế Dân vào ngày thứ hai. Và Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào anh Nam Phong, Hoàng thính giả cũng như là xin hẹn vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúc anh một ngày làm việc vui. những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào anh Trọng Nghĩa. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành

0: Hudson để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Motorboat Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
3: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thùy Dương, Trọng Thành, Minh Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Sáu, mùng 5 tháng 6, 2026. Tổng thống Zelensky lần đầu tiên gửi thư đến nguyên thủ Nga Putin đề nghị gặp đàm phán trực tiếp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Lực lượng vũ trang Hezbollah bác bỏ thỏa thuận ngưng bắn giữa Israel và Liban. Hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào chủ tịch Cuba và gia đình Castro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện: bầu cử quốc hội Armenia, cơ hội xoay trục của thủ tướng mãn nhiệm Pashinyan để thoát khỏi ảnh hưởng của Nga. Thưa quý thính giả, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày hôm qua lần đầu tiên gửi thư ngỏ đến nguyên thủ Nga Vladimir Putin đề nghị lãnh đạo hai nước gặp nhau trực tiếp tại một quốc gia thứ ba để đàm phán tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh và cho biết là Kiev sẵn sàng ngưng bắn hoàn toàn trong suốt thời gian đàm phán.
1: Trong thư, Tổng thống Ukraine khẳng định là cuộc chiến tranh này là lựa chọn cá nhân của ông Putin, người xin trích đã dành gần một nửa thời gian trong 26 năm cầm quyền để chống lại Ukraine. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng giờ đây cuộc chiến của Điện Kremlin đang mang lại ngày càng nhiều hệ quả tiêu cực cho nước Nga với các cuộc tấn công của drone và tên lửa Ukraine, với tình trạng thiếu xăng và giá cả không ngừng gia tăng. Người dân không muốn một cuộc tổng động viên thứ hai và cuộc chiến không có hồi kết. Lãnh đạo Ukraine lưu ý là không nên chờ đợi nước Mỹ đưa cuộc chiến ở châu Âu trở lại thành ưu tiên trong chương trình nghị sự trong lúc Washington đang phải tập trung hoàn toàn vào vấn đề Iran, và đề nghị Tổng thống Nga chọn một thời điểm cụ thể cho cuộc đàm phán. Ông Zelensky khép lại thư ngỏ với thông điệp, nếu lãnh đạo Nga không thể kết luận đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến này, thì Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu vì sự tồn vong của đất nước. Đồng thời ông cảnh báo khi nước Nga mệt mỏi, thay đổi sẽ đến. Hết lời dẫn. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết là Tổng thống Putin đã được thông báo về bức thư và nguyên thủ Ukraine có thể đến Moscow bất cứ lúc nào để hội đàm trực tiếp. Trước đây đã có lần Điện Kremlin đề nghị Tổng thống Zelensky đến Moscow. Trong bức thư nói trên, Tổng thống Ukraine đã bác bỏ khả năng cuộc đàm phán giữa hai nguyên thủ diễn ra tại Moscow hoặc Kiev.
0: Trả lời báo chí chiều qua từ Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg, Tổng thống Nga đã tránh trực tiếp đề cập đến lá thư ông vừa nhận được từ đồng cấp Ukraine, nhưng qua những phát biểu thì lập trường của chủ nhân Điện Kremlin về xung đột Ukraine không hề thay đổi như ghi nhận của thông tín viên Anessa Enjabri từ Moscow.
2: Sans surprise, Vladimir Putin a balayé d'un revers de la main les images spectaculaires de l'attaque de drones.
3: Như đã được báo trước,

0: Ông Vladimir Putin gạt phát những hình ảnh thôn Ukraine tấn công hải cảng và khu vực quân sự của thành phố St. Petersburg đúng vào ngày khai mạc diễn đàn kinh tế hôm thứ Tư vừa qua. Tổng thống Nga phát biểu xin trích, đúng là có những nhà tài trợ phương Tây cung cấp rất nhiều thôn kiểu này, kể cả thôn có khả năng bay xa. Tiếc là có một số thôn đã nhắm tới nước Nga, nhưng Nga có hệ thống phòng không, đương nhiên chúng tôi sẽ cải thiện và củng cố thêm hệ thống này, chúng tôi sẽ làm việc đó, hết lời dẫn. Quan trọng hơn nữa là trong gần một năm qua, Tổng thống Nga đã giữ nguyên lập trường, nhắc lại những đòi hỏi chấm dứt xung đột mà Nga đã đề xuất, được ông Putin gọi là công thức Encourage, nhân thượng đỉnh tại Alaska với Tổng thống Mỹ hồi tháng 8 năm 2025, nhưng cũng chưa bao giờ đề xuất này được công bố. Ngoài ra, Vladimir Putin để ngỏ khả năng tiếp Volodymyr Zelensky tại thủ đô Moscow, như phát ngôn viên của Điện Kremlin đã cho biết vào chiều tối qua, điều mà đến nay Kiev dứt khoát bác bỏ và không chấp nhận. Một lần nữa, Tổng thống Nga lại nêu lên câu hỏi về tính chính danh của Tổng thống Zelensky. Khi được hỏi nếu gặp nguyên thủ Ukraine thì Tổng thống Putin sẽ nói gì, lần này ông Putin buông ra một câu lạnh lùng, xin trích, có lẽ tôi sẽ nói tạ ơn Thượng Đế mọi chuyện đã chấm dứt.
1: Anissa Ujabri, Saint Petersburg, RFI.
2: Chiều nay, Tổng thống Putin sẽ có một bài phát biểu rất được mong đợi tại diễn đàn St. Petersburg trong bối cảnh mà kinh tế Nga khá ảm đạm. Theo như nhận định của AFP, giới đầu tư Nga và quốc tế ngày càng lo ngại trước những dấu hiệu đình trệ sau 4 năm chiến tranh và những đợt trừng phạt liên tiếp của phương Tây. Từ 2022 nhắm vào kinh tế Nga, GDP của Nga giảm 0,2% trong 3 tháng đầu năm nay. Thâm hụt ngân sách của chính phủ liên bang chỉ riêng trong quý tư năm ngoái đã lên đến 80 tỷ đô la, tương đương với 2,5% GDP của cả năm. Vẫn về thời sự châu Âu, sáng nay các lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu và khu vực Tây Ban Căng họp thượng đỉnh tại Tivat, một thành phố ven biển Adriatic của Montenegro, hội nghị tập trung vào việc mở rộng Liên Âu. Sau khi Croatia đã gia nhập khối này vào năm 2013, cho đến nay Liên Âu vẫn chưa tiếp nhận thêm thành viên mới nào.
3: Hội đồng châu Âu được hãng tin Pháp AFP trích dẫn cho biết, cuộc họp có chủ đề là chia sẻ thịnh vượng và ổn định giữa Liên hiệp châu Âu và khu vực Tây Ban Căng, và sẽ bao gồm cuộc thảo luận của các nhà lãnh đạo về vấn đề mở rộng khối. Theo đó, đây sẽ là dịp để Liên hiệp châu Âu tái khẳng định cam kết hoàn toàn và vô điều kiện đối với triển vọng gia nhập Liên Âu của các nước Tây Ban Căng. Một số nước trong khu vực đã nộp đơn xin gia nhập Liên Âu từ cách nay hơn 15 năm. Do vậy, trong tuần, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã nhấn mạnh rằng động lực đã có, bây giờ là lúc phải hành động, từ ngữ trong nguyên văn. Tham gia thượng đỉnh có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, là hai nước đầu tàu của Liên Âu. Đức và Pháp vào hôm qua đã công bố một non-paper, tức là một dạng tài liệu ngoại giao không chính thức, để thúc đẩy mô hình hội nhập theo từng giai đoạn, nhưng vẫn dựa trên nguyên tắc cải cách và tôn trọng các giá trị của khối. Ví dụ, Pháp cho rằng một nước đã tuân thủ 100% chính sách đối ngoại của Liên Âu thì nên được tham dự một số cơ chế của Liên hiệp châu Âu. Ý tưởng về một hình thức hội nhập bán phần đang ngày càng được thảo luận. Tổng thống Serbia và Thủ tướng Albania gần đây đã cùng ký tên trên một diễn đàn chung kêu gọi Liên Âu đẩy nhanh tiến trình hội nhập. Đổi lại, các nước mới gia nhập sẽ không có quyền phủ quyết. Tây Ban Căng nằm ở trung tâm châu Âu và có tầm quan trọng địa chiến lược chính trị. Sau nhiều thập kỷ do dự về khả năng các nước Tây Ban Căng gia nhập Liên Âu, việc Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine hồi năm 2022 đã làm dấy lên mối quan tâm của Brussels đối với hồ sơ này để chống lại ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc, hai tác nhân kinh tế lớn trong khu vực. Đây cũng là dịp để nước chủ nhà Montenegro thể hiện vị thế là học trò gương mẫu trong tiến trình gia nhập Liên Âu, với hy vọng có thể gia nhập khối vào năm 2028.
2: Nhìn sang khu vực Caucasus, Armenia với 3 triệu dân từng thuộc Liên Xô cũ chuẩn bị bầu cử quốc hội vào chủ nhật này. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh Erevan đối mặt với việc Moscow ngày càng gia tăng sức ép để tìm cách ngăn chặn tiến trình đưa Armenia đến với đại gia đình châu Âu. Cuộc bầu cử lập pháp vào chủ nhật tới đây cũng là một phép thử về tầm ảnh hưởng của Nga đối với Armenia, và đây sẽ là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện trong giây lát. Mời quý vị đón nghe. Chiều qua, lực lượng Hezbollah thân Iran đã bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban, đồng thời khẳng định lực lượng này sẽ tiếp tục cuộc kháng chiến chống lại quân chiếm đóng Israel từ trong nguyên văn. Tuyên bố chung của Mỹ, Israel và Liban không nói đến việc Israel phải rút quân khỏi miền nam Liban, mà chỉ cho biết là Tel Aviv và Beirut thỏa thuận lập một số những khu vực thí điểm để quân đội Liban tiếp quản dần dần các vùng lãnh thổ mà phía Israel rút đi. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định là quân đội nước này có toàn quyền để đưa ra các quyết định trong những hoạt động tại miền nam Liban. Thông tín viên của RFI Paul Khalife tường trình từ thủ đô Beirut.
4: L'armée israélienne s'est retirée jeudi de deux localités situées à une dizaine de kilomètres de la frontière. L'armée libanaise
5: quân đội Israel đã rút khỏi hai địa điểm nằm cách biên giới khoảng 10 cây số vào ngày hôm qua. Sau đó, quân đội Liban đã triển khai lực lượng tại đó, dỡ bỏ các công sự do quân đội Israel xây dựng và mở lại các con đường nối liền với các làng mạc ở khu vực phía tây của miền nam Liban. Tất cả những điều này diễn ra mà không có sự phối hợp trước giữa quân đội Liban và Israel. Đây có thể là một thử nghiệm của Israel đối với các khu vực thí điểm sẽ được bàn giao lại cho quân đội Liban. Về phần mình, lực lượng Hezbollah tuyên bố không liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào. Lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem gọi thỏa thuận tại Washington là đầu hàng và là một sự sỉ nhục. Lời nói đã biến thành hành động với sự gia tăng đáng kể các cuộc tấn công của Hezbollah nhằm vào quân đội Israel trên lãnh thổ Liban ngày hôm qua. Lực lượng Hồi giáo theo hệ phái Shia nhận trách nhiệm về một loạt các hoạt động, đặc biệt là xung quanh pháo đài Beaufort, khu vực mà Tổng thống Liban đề xuất làm vùng bàn giao thí điểm trong giai đoạn đầu thực hiện thỏa thuận ngừng bắn. Hezbollah tuyên bố đã tấn công 6 xe tăng Merkava của Israel tại khu vực này bằng tên lửa dẫn đường, rocket và drone cạp tử. Israel xác nhận một sĩ quan thiệt mạng. Quân đội Israel cũng tiếp tục nhiều cuộc tấn công tại một số khu vực ở miền nam Liban, nhưng với cường độ thấp hơn so với những ngày trước.
4: Paul Khalife, Beirut, RFI.
2: Chiến sự tiếp diễn tại Liban có nguy cơ phá hỏng các đàm phán giữa Hoa Kỳ với Iran trong bối cảnh mà chế độ Tehran đặt điều kiện là mọi thỏa thuận với Washington phải đi kèm với việc chấm dứt hoàn toàn các xung đột tại Liban và không loại trừ khả năng chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn với Hoa Kỳ. Cũng về Iran, trong một báo cáo mật, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết là không tiếp cận được với các cơ sở và vật liệu hạt nhân của Iran để thanh tra, và điều này gây quan ngại về nguy cơ Tehran trang bị vũ khí, nguyên tử. Báo cáo của IAEA chưa được công bố, nhưng trên nguyên tắc thì sẽ được trình lên Hội đồng các thống đốc của Cơ quan Năng lượng Quốc tế có trụ sở tại Vienna ở Áo nhân cuộc họp được dự trù vào tuần tới. Trong quan hệ giữa Washington và La Habana, chính phủ Mỹ chiều qua ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và nhiều thành viên trong gia đình Castro. Với lệnh trừng phạt này, tất cả các tài sản ở Hoa Kỳ của những bên liên quan sẽ bị đóng băng, các doanh nghiệp cũng như là công dân Mỹ bị cấm giao dịch với những người có tên trong danh sách đen.
6: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ tháng 7 năm ngoái đã ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel về bị cáo buộc đàn áp người biểu tình hồi 2021. Về phía gia đình Castro, Washington mở rộng danh sách trừng phạt nhắm tới con trai và một người cháu trai của cựu lãnh đạo Raúl Castro. Người con trai duy nhất của cựu chủ tịch nước, tổng bí thư Đảng Cộng sản Cuba là ông Alejandro Castro Espín bị đưa vào danh sách đen do Hoa Kỳ, cho dù ông từng là một trong những nhân vật chủ chốt suốt quá trình đàm phán bình thường hóa quan hệ giữa Washington với La Habana dưới thời chính quyền Obama. Phu nhân của cựu chủ tịch Raúl Castro, bà Liz Cuesta, cùng một người con riêng cũng bị trừng phạt. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, một người gốc Cuba, đã nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xin trích dỡ bỏ tập đoàn quân sự đã thâu tóm toàn bộ quyền lực kinh tế tại Cuba vì lợi ích của một nhóm nhỏ những người ăn trên ngồi chốc của chế độ, hết lời dẫn. Theo AFP, Ngoại trưởng Rubio muốn nói đến tập đoàn có liên hệ với quân đội Cuba GAESA đã bị Washington đưa vào danh sách đen từ tháng 5 năm nay. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez chiều hôm qua trên mạng xã hội đã lên án chiêu bài mới nhất mà chính quyền Trump tìm ra để cáo buộc Cuba là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Lãnh đạo Nhà Trắng đã nhiều lần khẳng định Cuba là mối đe dọa khủng khiếp đối với an ninh của nước Mỹ. Với phong cách diễn đạt quen thuộc ngày hôm qua tại Nhà Trắng, ông Trump nhắc lại rằng Cuba đang chết đói, không có tiền, không có gì cả, nhưng lại có đất để xây dựng nhiều khu nghỉ dưỡng trên bãi biển. Hết lời dẫn.
2: Nhìn sang khu vực châu Á, Chủ tịch Trung Quốc dự trù công du Bắc Triều Tiên trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 6 tới đây. Đây là chuyến thăm Bình Nhưỡng đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau khoảng 7 năm kể từ 2019 và được đánh giá là một động thái có thể làm thay đổi trật tự an ninh tại Đông Bắc Á. Thông tín viên Trần Công từ Seoul cho biết thêm.
7: Mục tiêu chính của chuyến thăm lần này, theo giới phân tích là củng cố quan hệ đồng minh Trung Quốc-Bắc Triều Tiên, đặc biệt năm nay đánh dấu 65 năm ký kết hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ Trung Triều, nên chuyến đi mang ý nghĩa biểu tượng lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định chuyến thăm không chỉ dừng ở ý nghĩa chính trị, mà còn có thể mở đường cho hợp tác thực chất hơn giữa hai nhà nước. Theo hãng tin Yonhap, một nội dung được chú ý là khả năng Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Nga tăng cường phối hợp ba bên. Trước đó, trong tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Nga tại Bắc Kinh, hai bên đã đề cập việc tiếp tục tham vấn với Bắc Triều Tiên về vấn đề lối ra biển qua sông Đồ Môn. Điều này làm dấy lên khả năng chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Tập có thể thúc đẩy không chỉ quan hệ Trung Triều mà còn cả hợp tác Trung Triều-Nga, trong đó có vấn đề mở rộng khả năng tiếp cận biển Nhật Bản, biển Đông Hải, theo cách gọi của Trung Quốc. Theo ông Chong Chae-hyung, chuyên gia thuộc Viện Sejong được hãng tin Yonhap trích dẫn, tuyên bố chung Trung-Nga có những nội dung cần sự tham gia của Bắc Triều Tiên. Ông nhận định rằng, trên nền tảng tăng cường đồng minh, hai bên có thể thảo luận thêm các hình thức hợp tác cụ thể, bao gồm hợp tác song phương Trung Triều và hợp tác ba bên Trung Triều-Nga. Đối với Hàn Quốc, sự xích lại gần nhau giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đặt ra một bài toán phức tạp. Một mặt, nếu Bắc Kinh, Bình Nhưỡng và Moscow tiếp tục tăng cường liên kết, cục diện đối đầu giữa Hàn, Mỹ, Nhật và Trung Triều-Nga tại Đông Bắc Á có thể trở nên rõ nét hơn, làm gia tăng nguy cơ hình thành một trật tự kiểu chiến tranh lạnh mới. Mặt khác, vẫn có kỳ vọng rằng Trung Quốc có thể đóng vai trò trung gian, giúp đưa Bắc Triều Tiên trở lại đối thoại với Mỹ hoặc Hàn Quốc. Tuy nhiên, triển vọng này không dễ dàng, nhất là trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang nhấn mạnh quan hệ liên triều là hai quốc gia thù địch và liên tục khẳng định lập trường tăng cường năng lực hạt nhân. Một vấn đề then chốt được theo dõi là thái độ của Trung Quốc đối với chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trước đây, Bắc Kinh thường nhấn mạnh lập trường phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thể hiện quan điểm không chấp nhận Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Trung Quốc ít công khai nhắc đến cụm từ phi hạt nhân hóa. Theo một số chuyên gia, trong chuyến thăm lần này, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ tránh gây sức ép trực tiếp về vấn đề hạt nhân. Chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình được xem là sự kiện có thể tác động mạnh đến bàn cờ ngoại giao khu vực. Trần Công, Seoul, RFI.
2: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Mỹ có kế hoạch đầu tư khoảng 700 triệu đô la vào ngành công nghiệp điện than. Theo thông báo vào hôm qua của Tổng thống Mỹ Donald Trump, kế hoạch này sẽ bao gồm việc duy trì hoạt động của các mỏ khai thác và xây dựng hai nhà máy nhiệt điện mới tại Tây Virginia và Alaska, hiện đại hóa hạ tầng năng lượng, kéo dài tuổi thọ các cơ sở điện và giữ giá điện ở mức thấp. Một cảng xuất khẩu than tại Oakland, bang California cũng sẽ được xây dựng. Tổng thống Mỹ khẳng định là các nhà máy mới sẽ sử dụng công nghệ hiện đại và ít ô nhiễm hơn. Ông gọi đây là than sạch. Ngành than tại Mỹ đã suy giảm mạnh trong 2 thập kỷ qua, nhưng gần đây ghi nhận dấu hiệu phục hồi nhẹ.
5: Công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic đề nghị các quán quân AI thảo luận về việc đình chỉ hay giảm tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo. Để nhân loại có thời gian thích nghi với trí tuệ nhân tạo, chủ nhân của Anthropic hôm qua đề nghị các công ty hàng đầu thế giới thảo luận về vấn đề này, bởi AI phát triển quá đà sẽ dẫn đến mất kiểm soát. Sáng kiến của Anthropic chắc chắn sẽ bị chống lại tại Mỹ do việc nhiều giới chức lãnh đạo chính trị và công nghệ không chấp nhận giảm tốc vì sợ tụt hậu trước Trung Quốc.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay: bầu cử Quốc hội Armenia, cơ hội xoay trục của Thủ tướng mãn nhiệm Pashinyan để thoát khỏi ảnh hưởng của Nga.
1: Thưa quý vị, cuộc bầu cử Quốc hội Armenia ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 6 được ví như trận đấu cho tương lai địa chính trị của Erevan, có thể đánh dấu một sự xoay trục của Armenia sau những nỗ lực xích lại gần phương Tây của Thủ tướng mãn nhiệm Nikol Pashinyan. Trong khi đó, chính quyền Nga đã gia tăng sức ép đối với đồng minh cũ của mình ở vùng Kavkaz. Nắm quyền từ năm 2018, cựu nhà báo 51 tuổi Nikol Pashinyan, lãnh đạo Đảng Khế ước Công dân, đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump và có chủ trương thần phương Tây, theo các cuộc thăm dò là ứng viên dẫn đầu trong cuộc bầu cử ngày 7 tháng 6 trước nhiều đảng thân Nga. Đối thủ chính của ông Pashinyan là doanh nhân người Armenia gốc Nga Samvel Karapetyan, cảnh báo rằng hướng về phương Tây là lao đầu vào sự thiếu thận trọng. Theo Forbes 24, vị tỷ phú đứng thứ 44 trong danh sách giàu nhất nước Nga đã cáo buộc ông Pashinyan tìm cách kích động chiến tranh với Nga. Hai nước từng có chung hàng thế kỷ lịch sử, nhưng kể từ khi mất vùng lãnh thổ Okarabat vào tay láng giềng Azerbaijan vào năm 2023, Armenia dường như không nguôi bất mãn với Nga và tìm cách xoay trục. Nghị sĩ của đảng cầm quyền Sakis Khandanian, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Armenia, nói với tuần báo Le Point: "Lựa chọn của chúng tôi đã được xác định, chúng tôi cần cân bằng chính sách đối ngoại. Chúng tôi từng có sự hợp tác an ninh quy mô rất rộng lớn với Nga, nhưng nó đã không hoạt động khi chúng tôi cần. Chúng tôi không có gì chống lại nước Nga, nhưng chúng tôi không thể đem chủ quyền của mình ra để đàm phán với họ", từ ngữ trong nguyên văn. Vào cuối tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối và toàn diện đối với Nikol Pashinyan. Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin coi đó là một sự can thiệp nghiêm trọng của phương Tây vào khu vực ảnh hưởng truyền thống của Nga. Trong một bài phát biểu hồi tháng 5 được trang tin của đài TV5 vào ngày 4 tháng 6 dẫn lại, ông Putin nêu trường hợp Ukraine để nhắc nhở Armenia, hàm ý xung đột ở Ukraine có liên quan đến việc Kiev tìm cách xích lại gần Liên Âu. Còn theo France 24, phát biểu với báo giới, bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, từng thừa nhận Moscow đặc biệt quan ngại về chính sách của chính quyền Armenia xích lại gần cộng đồng châu Âu Đại Tây Dương, vốn có đường lối cơ bản chống lại Moscow, từ ngữ trong nguyên văn. Giới phân tích Nga cũng cho rằng Moscow đang đối mặt với một nỗ lực có phối hợp của phương Tây nhằm đẩy Nga ra khỏi khu vực Nam Kavkaz mà Armenia là một phần. Như để cảnh báo Erevan khi bầu cử đến gần, Điện Kremlin đã áp đặt nhiều biện pháp hạn chế thương mại, như tạm thời cấm nhập khẩu nhiều loại trái cây của Armenia, trong khi Nga lâu nay vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm tươi sống của Armenia. Moscow cũng dọa đình chỉ xuất khẩu dầu và khí đốt cho quốc gia 3 triệu dân này, triệu hồi đại sứ về nước và ám chỉ rằng Armenia có thể bị loại khỏi Liên minh Kinh tế Á-Âu. Việc bị loại khỏi khối thương mại do Moscow dẫn dắt được cho là sẽ gây ra những cú sốc tức thì cho nền kinh tế Armenia. Theo số liệu chính thức của Erevan, thì năm 2025, Nga chiếm khoảng 35% ngoại thương của Armenia so với khoảng 11% của Liên hiệp châu Âu. Như để gây sức ép với cử tri Armenia, Tổng thống Nga Putin được tạp chí Pháp Le Point ngày 3 tháng 6 trích dẫn, cho rằng nước này phải lựa chọn giữa việc trở thành thành viên của Liên hiệp châu Âu hay ở lại Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Erevan đã gia nhập hồi năm 2014. Ông Putin thậm chí còn đòi Erevan tổ chức càng sớm càng tốt một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này. Không cần đến trưng cầu dân ý, vào Chủ nhật mùng 7 tháng 6, lá phiếu cử tri sẽ cho biết Armenia quyết tâm thoát Nga, đoạn tuyệt với đồng minh lâu năm hay vẫn theo quỹ đạo mà Moscow muốn áp đặt cho các nước chư hầu.
0: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Minh Phương phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa Pháp công đưa công nghệ số vào bảo tàng, di tích đến gần với công chúng hơn, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty John Doe Immersive Game tại thành phố Lille, và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí tiêu điểm qua đề tài Châu Âu cần tránh rơi vào cái bẫy trong các đối thoại với Nga, trở lại những bài học từ hai hiệp định Minsk 2014 và 2025, tạp chí do Trọng Thành phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự. Chủ đề hôm nay, Trung Quốc có tham vọng dùng trí tuệ nhân tạo AI để nhận diện các nhà đối lập chính trị tương lai. Phan Minh trình bày.
2: Công ty Geek Network của Trung Quốc bị cáo buộc bán hệ thống kiểm duyệt kỹ thuật số cho nhiều quốc gia khác, hiện còn đang nghiên cứu khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để phát hiện những người sau này có thể trở thành nhà đối lập chính trị. Đây là giấc mơ của mọi chế độ độc tài và cũng là cơn ác mộng đối với những tổ chức bảo vệ nhân quyền. Ai sẽ trở thành những nhà đối lập chính trị và làm thế nào để ngăn chặn họ? Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Vanderbilt bang Tennessee của Mỹ, Geek Network, một công ty Trung Quốc gây nhiều tranh cãi, đang tìm cách trả lời câu hỏi đó bằng cách tích hợp AI vào hệ thống kiểm duyệt kỹ thuật số khét tiếng của Trung Quốc. Dự án này được mô tả trong hơn 100.000 tài liệu nội bộ của Geek Network, bị rò rỉ từ tháng 9 năm ngoái. Những gì được tiết lộ gợi nhớ đến một thế giới phản địa đàng dystopia như trong loạt phim Black Mirror cảnh báo về các hiểm họa công nghệ số, hay bộ phim Minority Report với một lực lượng cảnh sát có thể dự đoán và ngăn chặn tội phạm trước khi chúng ra tay.
3: Ai là cha đẻ của hệ thống kiểm duyệt Trung Quốc và dự án này bao gồm những gì?
2: Theo The New York Times đã tiếp cận được các tài liệu nói trên trong bài báo đăng ngày 1 tháng 6 vừa qua, dự án của Geek Network có thể giúp một chế độ độc tài vượt xa việc chỉ giám sát những người bất đồng chính kiến và tiến tới khả năng dự đoán ai sau này có thể trở thành đối thủ chính trị. Việc Geek Network đứng sau chương trình này khiến các tổ chức bảo vệ nhân quyền đặc biệt lo ngại. Công ty tư nhân này được sáng lập bởi Phương Tân Hưng, một nhà khoa học máy tính, được mệnh danh là cha đẻ của Great Firewall of China, vạn lý tường lửa Trung Quốc, hệ thống kiểm duyệt Internet của nước này. Tháng 9 năm ngoái, các phân tích đầu tiên từ những tài liệu bị rò rỉ cho thấy một phiên bản thương mại của Great Firewall of China đã được bán cho nhiều chính quyền thường bị chỉ trích vì thành tích nhân quyền yếu kém như Kazakhstan, Miến Điện và Ethiopia. Nhưng Geek Network dường như không muốn dừng lại ở đó. Công ty này không chỉ muốn khai thác các khả năng giám sát, kiểm duyệt theo thời gian thực, định vị người dùng Internet và kiểm soát quyền truy cập mạng như hệ thống GFC hiện nay. Các mô hình ngôn ngữ lớn, loại công nghệ được sử dụng cho các chatbot như ChatGPT hay DeepSeek tại Trung Quốc, được kỳ vọng sẽ liên kết thói quen của người dùng với các hoạt động trực tuyến và đời thực của họ. Nói cách khác, những cuốn sách họ mua, những bộ phim họ xem, những diễn đàn họ tham gia sẽ được phân tích cùng với các địa điểm họ từng đến và những phát ngôn trên mạng xã hội để AI có thể phân loại cá nhân dựa trên mức độ rủi ro mà họ có thể mang lại. Theo Marike Olbeck, chuyên gia về Trung Quốc và chính sách kỹ thuật số của nước này tại quỹ German Marshall Fund of the United States ở Berlin, Đức, điều này tuy gây sốc nhưng không hề bất ngờ.
3: Vậy Bắc Kinh theo đuổi chính sách giám sát dự đoán này từ khi nào và nhằm mục đích gì?
2: Theo bà Olbeck, chính quyền Trung Quốc đã quan tâm đến khái niệm cảnh sát dự đoán, tức khả năng dự báo hành vi phạm pháp, thông qua phân tích dữ liệu từ nhiều năm nay. Xu hướng này lần đầu xuất hiện ở cấp địa phương và khu vực từ đầu những năm 2010 khi khái niệm thành phố thông minh được triển khai. Theo Valentin Weber, chuyên gia về Trung Quốc và chủ nghĩa độc tài công nghệ tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Đức, mục tiêu ban đầu là dự đoán nơi có khả năng xảy ra các hành vi phạm tội hoặc có thể diễn ra các cuộc biểu tình dựa trên việc phân tích dữ liệu. Từ đó, việc mở rộng phạm vi giám sát dự đoán sang lĩnh vực chính trị gần như là điều tất yếu. Theo Mark Langten, chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Bắc Cực Na Uy, điều này nằm trong cùng logic về các chính sách như hệ thống tín dụng xã hội của Trung Quốc. Hệ thống này nhằm khuyến khích công dân hành xử đúng mực bằng cách tán dương một số hành vi và trừng phạt những hành vi khác, qua đó tạo ra một hình thức điều kiện hóa xã hội. Theo ông Langten, bản chất của tín dụng xã hội cũng là nhận diện những hành vi có thể dẫn tới các hành động bị xem là gây tổn hại cho trật tự xã hội. Nỗi ám ảnh về việc dự đoán này còn gắn liền với tư tưởng của Tôn Tử, tác giả Binh Pháp Tôn Tử, người cho rằng chiến thắng tốt nhất là chiến thắng mà không cần giao chiến. Vì vậy, cần phải dự đoán về các xung đột tiềm tàng để ngăn chặn chúng từ sớm. AI và các mô hình ngôn ngữ lớn được kỳ vọng sẽ giúp thực hiện điều đó ở quy mô chưa từng có. Tim Stevens, chuyên gia về an ninh mạng trong quan hệ quốc tế tại King's College London cho biết, xin trích, sức mạnh của những công cụ này nằm ở khả năng phát hiện các mẫu hình tái diễn trong những kho dữ liệu khổng lồ mà con người không nhận ra được. Đó là giấc mơ đối với một nhà nước độc tài muốn tự động hóa việc phân tích dữ liệu của cả 1 tỷ người, hết lời dẫn. Trong bối cảnh đó, dự án được mô tả trong các tài liệu của Geek Network rõ ràng là một ưu tiên của nhà nước Trung Quốc. Bà Olbeck cho rằng sẽ rất bất ngờ nếu không có những công ty khác cũng đang phát triển các hệ thống tương tự. Câu hỏi thực sự là mức độ hiệu quả hiện nay của chúng đến đâu?
3: Liệu việc hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc có thực sự giúp bảo vệ nhân quyền hay không?
2: Các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT hay DeepSeek hiện vẫn thường xuyên mắc lỗi và tạo ra những ảo giác AI và đưa ra các kết luận không phản ánh thực tế. Liệu chính quyền Trung Quốc có thể giao cho những công cụ còn nhiều hạn chế này quyền quyết định ai là người đáng bị nghi ngờ sẽ trở thành đối thủ chính trị hay không? Theo Valentin Weber, chế độ Trung Quốc xem những sai sót đó là thiệt hại chấp nhận được trong nỗ lực xác định các đối tượng đối lập. Chừng nào các trường hợp nhận diện nhầm chưa gây ra làn sóng phẫn nộ lớn trong xã hội, chính quyền sẽ không quá bận tâm. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề duy nhất. Mark Langtanya cảnh báo rằng ngoài nguy cơ sai sót, không ai có thể kiểm chứng liệu dữ liệu được cung cấp cho các thuật toán có bị thao túng để nhắm vào các đối thủ chính trị hay không. Theo Tim Stevens, hệ thống giám sát công nghệ cao được tăng cường bằng AI này rất có thể cũng sẽ trở thành một mặt hàng xuất khẩu. Kinh nghiệm của Trung Quốc trong lĩnh vực kiểm duyệt kỹ thuật số thường được tích hợp vào các gói hợp tác mà Bắc Kinh đề xuất với các chính quyền độc tài nhằm thuyết phục họ tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường. May mắn là theo nghiên cứu của Đại học Vanderbilt, Judge Network dường như vẫn chưa hoàn thiện hệ thống dự đoán quy mô lớn này. Nguyên nhân chủ yếu là do các hạn chế xuất khẩu chip đồ họa của Mỹ sang Trung Quốc, loại phần cứng thiết yếu để vận hành AI trên khối lượng dữ liệu khổng lồ. Các biện pháp hạn chế này từng rất nghiêm ngặt dưới thời Tổng thống Joe Biden, nhưng Donald Trump dường như có quan điểm mềm mỏng hơn đối với lệnh cấm vận công nghệ nhạy cảm này. Theo Marek Obeck, cuộc tranh luận về việc xuất khẩu chip thường chỉ được nhìn dưới góc độ thương mại, trong khi dự án của Judge Network cho thấy đây còn là một vấn đề đạo đức và nhân quyền. Dù vậy, các chuyên gia cũng thừa nhận rằng việc cấm xuất khẩu chip không thể ngăn Trung Quốc phát triển những dự án như vậy mãi mãi bởi các công ty trong nước đang tích cực phát triển các giải pháp thay thế. Tuy nhiên, như kết luận của Valentin Weber, việc làm chậm tiến độ của những dự án này vẫn là một vấn đề quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ nhân quyền.
4: RFI, la radio du monde.
5: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
0: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Zelensky lần đầu tiên gửi thư đến nguyên thủ Nga Putin đề nghị gặp đàm phán trực tiếp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Lực lượng vũ trang Hezbollah bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban. Hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào chủ tịch Cuba và gia đình Castro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử quốc hội Armenia, cơ hội xoay trục của thủ tướng mãn nhiệm Pashinyan để thoát khỏi ảnh hưởng của Nga. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, mời thính giả cùng Minh Phương đọc các tờ báo chính của Paris hôm nay.
6: Điểm báo.
1: Chính quyền Trump loay hoay đối mặt với các vấn đề tư pháp và lập pháp về cuộc chiến thuế quan và cuộc xung đột ở Iran. Đức lần đầu mất ghế tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Những lo ngại xung quanh luật nhập cư mới của châu Âu và tương lai địa chính trị của Nga được thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg. Trên đây là những nội dung chính được các báo Pháp số ra ngày hôm nay quan tâm.
2: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục là chủ đề được các tờ Le Monde và Le Figaro dành nhiều sự chú ý. Nhật báo Le Monde được phân tích cách ông Trump lách phán quyết của tòa án tối cao về vấn đề thuế quan.
1: Chính quyền Trump dự định áp đặt các loại thuế mới đối với sản phẩm của khoảng 60 quốc gia, bị cáo buộc là quá lỏng lẻo trong việc xử lý vấn đề lao động cưỡng bức. Liên hiệp châu Âu, Canada, Mexico và Vương quốc Anh sẽ phải chịu mức thuế 10%, trong khi mà các quốc gia khác như là Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ chịu mức thuế là 12,5%. Đây là kết luận của cuộc điều tra do Đại diện Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng và được công bố vào tối ngày 2 tháng 6. Nhìn bên ngoài thì cuộc điều tra này được tiến hành nhân danh cuộc chiến chống lao động cưỡng bức, một mục tiêu cao cả, nhưng thực chất lại là phản ứng mới nhất của Donald Trump nhằm lách một quyết định của tòa án tối cao. Vào tháng 2 thì định chế tư pháp cao nhất của nước Mỹ đã yêu cầu chính quyền Trump hoàn trả các khoản thuế đã thu trái quy định trong suốt 6 tháng qua với tổng giá trị khoảng 166 tỷ đô la Mỹ.
2: Đứng trước việc phải bồi hoàn, Donald Trump không vì thế mà nản chí. Đội ngũ của ông đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch B gồm 2 bước. Dựa trên một đạo luật khác từ những năm 70, đạo luật thương mại Trade Act, Nhà Trắng đã ngay lập tức áp đặt một hàng rào thuế quan mới ở mức 10% đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, với lý do là nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng trong cán cân thanh toán của Hoa Kỳ.
1: Lập luận này có thể sẽ bị kiện ra tòa Điều đó đồng nghĩa với việc chính quyền Trump có thể phải thực hiện thêm một đợt hoàn trả thuế nữa. Nhưng dù sao đi nữa thì biện pháp này chỉ có hiệu lực trong vòng 5 tháng và thực chất chỉ được sử dụng như một giải pháp tạm thời, trong khi chờ bước thứ hai được triển khai, chính là các cuộc điều tra của đại diện thương mại Hoa Kỳ. Điều khoản 301 của đạo luật thương mại cho phép chính quyền áp dụng thuế quan trừng phạt khi một quốc gia khác có những hành vi thương mại bị coi là không phù hợp. Vì vậy mà chính quyền Mỹ đã mở hai cuộc điều tra, một cuộc liên quan đến việc không thực hiện đầy đủ các biện pháp chống lao động cưỡng bức và một cuộc khác về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất.
2: Trong khi đó, Le Figaro lại tập trung vào vấn đề lập pháp mà chính quyền Trump đang phải đối mặt. Trong bài, ông Trump chỉ trích cuộc bỏ phiếu của Hạ viện chống chiến tranh. Tờ báo cho biết Hạ viện Mỹ lần đầu tiên đã thông qua một nghị quyết buộc Tổng thống phải xin Quốc hội bỏ phiếu chấp thuận nếu muốn tiếp tục các hoạt động quân sự quá thời hạn 60 ngày. Nếu không, ông phải rút lực lượng Mỹ trong vòng 30 ngày tiếp theo.
1: Tác động thực tế của nghị quyết này còn hạn chế. Văn bản còn phải được Thượng viện thông qua và không có giá trị như một đạo luật bắt buộc thi hành. Tuy nhiên thì cuộc bỏ phiếu mang ý nghĩa biểu tượng, cho thấy sự suy giảm mức độ ủng hộ trong Đảng Cộng Hòa đối với cuộc chiến đã bước sang tháng thứ tư, mà kết cục thì vẫn còn rất bất định. Nhiều nghị sĩ đang quan ngại về cuộc bầu cử lập pháp giữa kỳ vào tháng 11 tới, cũng như về tỷ lệ không được lòng dân tại các khu vực bầu cử của họ, đặc biệt là trong bối cảnh mà giá nhiên liệu đã tăng kể từ khi nổ ra chiến tranh Iran. Cuộc chiến do Hoa Kỳ và Israel phát động chống Iran vào ngày 28 tháng 2 vừa qua đã vượt quá thời hạn này. Tuy nhiên thì tới ngày 1 tháng 5, ông Trump đã gửi thư tới Quốc hội giải thích rằng ông không cần sự phê chuẩn vì Mỹ và Iran đã thiết lập lệnh ngừng bắn từ ngày 8 tháng 4. Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio thì khẳng định rằng các chiến dịch quân sự chống Iran đã kết thúc và các cuộc không kích mới của Mỹ, nếu có, chỉ mang tính chất phòng vệ. Về vấn đề Iran thì Donald Trump cũng phải tính đến một bộ phận đảng viên Cộng Hòa phản đối việc nhượng bộ quá nhiều cho Tehran. Nhóm này tiếp tục chủ trương lập trường cứng rắn, thậm chí ủng hộ khả năng nối lại các hành động quân sự.
2: Về tình hình châu Âu, việc Đức lần đầu thất bại trong việc giành ghế thành viên không thường trực ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được Le Monde và La Croix chú ý.
1: Là cơ quan quyền lực nhất của Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an gồm 5 thành viên thường trực và 10 thành viên không thường trực được bầu với nhiệm kỳ 2 năm. 5 trong số 10 ghế này được thay mới mỗi năm và việc đắc cử đòi hỏi phải có được 2/3 số phiếu. Việc Đức, một trong những nước đóng góp tài chính lớn nhất cho Liên Hiệp Quốc, giành được ghế này từ trước đến nay vẫn được xem gần như là chắc chắn. Nhưng mà năm nay, Bồ Đào Nha giành được 134 phiếu, Áo 131 phiếu, trong khi mà Đức chỉ đạt 104 phiếu trong cuộc bỏ phiếu hôm 3 tháng 6.
2: Vậy vì sao Đức thất bại? Trước hết, Bồ Đào Nha và Áo đã vận động tích cực trong nhiều năm để giành chiếc ghế này, trong khi Đức chỉ chính thức công bố ứng cử vào cuối năm 2024. Việc Thủ tướng Đức Friedrich Merz vắng mặt tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm ngoái cũng được nhắc đến như một tín hiệu thiếu cam kết ngoại giao.
1: Lập trường truyền thống thân Israel của Đức cũng có thể đã gây bất lợi cho Berlin trong bối cảnh mà chiến tranh Gaza, khi có tới 127 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã công nhận nhà nước Palestine. Sự im lặng của Berlin trước cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela hồi tháng Giêng, cũng như vào thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự chống Iran 2 tháng sau đó, đã bị nhiều nước lưu ý và chỉ trích. Trong khi đó, thì tờ La Croix dẫn lời Ngoại trưởng Đức nhận định rằng thất bại này đến từ chiến dịch vận động của Nga, vốn được cho là không hề mong muốn nhìn thấy một quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine có mặt tại bàn họp của Hội đồng Bảo an, từ ngữ trong Liên văn. Tuy nhiên thì thất bại này cũng đánh dấu một sự suy giảm rõ rệt về uy tín của chính sách đối ngoại Đức trên trường quốc tế, như rất nhiều cơ quan truyền thông và nhà quan sát đã nhận định.
2: Vẫn về thời sự châu Âu, tờ La Croix và mục xã luận của Le Monde đều quan tâm đến việc Nghị viện châu Âu thông qua quy chế hồi hương hồi đầu tuần. Theo La Croix, sau nhiều tháng tranh luận và đàm phán, Nghị viện châu Âu và 27 thành viên Liên hiệp châu Âu đã thông qua văn bản pháp lý này nhằm gia tăng khả năng của các quốc gia Liên Âu trong việc trục xuất những người đang cư trú bất hợp pháp.
1: Các trung tâm hồi hương là nội dung gây tranh cãi nhất của quy chế này. Văn bản cho phép những quốc gia thành viên có nhu cầu ký kết các thỏa thuận với các nước ngoài Liên hiệp châu Âu nhằm thiết lập các trung tâm tiếp nhận. Những trung tâm này có thể đóng vai trò hoặc là điểm đến cuối cùng của những người bị trục xuất, hoặc là điểm trung chuyển trước khi mà họ được đưa tới một quốc gia khác.
2: Trong khi đó, bài xã luận Le Monde được chỉ trích rằng trên thực tế, quy chế này đồng nghĩa với việc bỏ tiền ra để giao phó cho những quốc gia nghèo và ít tôn trọng nhân quyền như Rwanda, Uganda hoặc Uzbekistan nhiệm vụ tiếp nhận những người nhập cư không giấy tờ, không thể bị trục xuất về quê hương của họ.
1: Quyết định này được một số quốc gia xem là có tác dụng răn đe. Nhưng theo Le Monde, quy chế mới thể hiện sự thoái thác trách nhiệm của Liên hiệp châu Âu đối với các nguyên tắc nhân đạo vốn là nền tảng của khối, vừa là một màn phô trương mang tính xuân túy của một giải pháp thực chất không hiệu quả. Điều đó được chứng minh qua việc Anh Quốc đã từ bỏ dự án đưa người nhập cư bất hợp pháp sang Rwanda, một dự án bị đánh giá là kém hiệu quả và tốn kém. Thất bại của kế hoạch Albany do Thủ tướng Giorgia Meloni thúc đẩy tại Ý, cũng như hiệu quả hạn chế của các thỏa thuận tương tự mà Tổng thống Trump đã ký với nhiều quốc gia ở Mỹ Latin và châu Phi nhằm tiếp nhận người bị trục xuất.
2: Về thời sự nước Nga, Lezeko chạy tựa tại Diễn đàn Kinh tế Xanh Petersburg, Nga tìm kiếm hướng đi. Tối thứ Tư, Diễn đàn Kinh tế Xanh Petersburg đã diễn ra với sự tham gia của những người theo đường lối cứng rắn ở Nga. Các kịch bản mà họ đưa ra cho tương lai địa chính trị của Nga mà họ gọi là những kịch bản tích cực, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc sáp nhập các thành phố Odessa và Kiev.
1: Ông Andrei Petrukov, cựu đại tá của cơ quan tình báo đối ngoại Nga, tuyên bố rằng tình trạng chiến tranh ở Nga sẽ kéo dài ít nhất là 2 thập niên và sẽ định hình 2 thế hệ người Nga. Như để minh họa cho những phát biểu đó thì vào sáng thứ Năm, 3 mẫu xe bọc thép mới đã được trưng bày ngay trước lối vào khu vực dành cho báo chí. Có tới 6 công ty sản xuất drone tham dự sự kiện, bên cạnh nhiều doanh nghiệp an ninh mạng. Một chủ đề tranh luận khác tại diễn đàn liên quan đến triển vọng cải thiện quan hệ với phương Tây. Khía cạnh này được thể hiện qua sự hiện diện tích cực của Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Nga. Xuất hiện thường xuyên trong các cuộc tọa đàm và trên các phương tiện truyền thông địa phương, ông liên tục nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại Nga mà không gặp khó khăn đáng kể nào.
0: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí văn hóa chủ đề hôm nay. Tại Pháp, công nghệ số đưa vào bảo tàng, di tích đến gần hơn với công chúng. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty Trondo Immersive Game tại thành phố Lille.
6: Tạp chí Người Pháp, nước Pháp.
1: Làm thế nào để thu hút khách tham quan đến một di tích lịch sử, giữ chân họ trước một kiệt tác nghệ thuật từ những thế kỷ trước? Làm thế nào để những sự kiện lịch sử đong lại trong tâm trí khán giả? Từ nhiều năm gần đây, kỹ thuật số trở thành công cụ không thể thiếu giúp các bảo tàng, di tích tại Pháp thay đổi cách tham quan và từng bước phổ biến văn hóa, đặc biệt là từ đại dịch Covid-19. Mối quan hệ giữa giới trẻ và bảo tàng đã thay đổi từ gần 20 năm qua nhờ cách mạng kỹ thuật số. Nhưng hiện nay, quá trình chuyển đổi số các bảo tàng không còn là một lựa chọn mà là điều thiết yếu. Song song với những chuyến tham quan có hướng dẫn viên bị khống chế về thời gian, công chúng hoàn toàn có thể tự do khám phá bảo tàng, các tác phẩm theo nhịp độ riêng nhờ những hướng dẫn viên ảo. Thiết bị nhỏ như bằng cassette hoặc máy tính bảng được cung cấp kèm với tai nghe, đưa người xem trở lại thời xưa với những âm thanh, tiếng ngựa hay là lời thoại. Đây là loại hình tham quan trải nghiệm, hướng dẫn dưới dạng ứng dụng. Người xem có thể nhấn theo số được ghi kèm một bức tranh hoặc là một dàn trưng bày. Hiện đại hơn sẽ là những bộ cảm biến trong phòng sẽ tự động được khách tham quan đến với lời giới thiệu cần thiết. Lời giới thiệu thường dài khoảng 1 phút để khách tham quan không bị mất tập trung. Loại hình thứ hai là trải nghiệm ảo và tương tác thật hơn và hấp dẫn hơn. Các địa điểm du lịch đã thấy được hiệu quả của loại hình trải nghiệm này rất thành công trong trò chơi thoát hiểm Escape Game và muốn áp dụng để đổi mới bản thân. Đây là nhận định của ông Toàn Bà, phụ trách thương mại của công ty Trondo Immersive Game có trụ sở tại Lille khi trả lời đài RFI tiếng Việt tại hội chợ du lịch quốc tế Paris ngày 12 tháng 3 năm 2026.
7: Ils voulaient de nouvelles expériences pour proposer à des publics totalement différents des cibles.
2: Họ muốn cung cấp những trải nghiệm mới cho những đối tượng hoàn toàn khác, những mục tiêu mà ban đầu họ không thể tiếp cận. Ví dụ, giới trẻ quan tâm nhiều hơn đến việc xem truyền hình hoặc sử dụng điện thoại. Họ không hẳn thấy cần phải đến bảo tàng, thăm lâu đài hoặc là đi bộ đường dài. Công ty chúng tôi cung cấp trò chơi, những trò chơi ít nhiều mang tính văn hóa, tùy thuộc vào địa điểm. Ví dụ cho một lâu đài tập trung vào lịch sử Pháp và một vị vua cụ thể, chúng tôi sẽ tạo ra một trò chơi dựa trên vị vua đó, sử dụng các sự kiện lịch sử có thật để khuyến khích giới trẻ đến chơi trò chơi đồng thời khám phá lịch sử của địa điểm, lịch sử của lâu đài. Chúng tôi cũng làm điều này trong hang động, trong hầm mỏ, trong bảo tàng. Kinh nghiệm này đã được chúng tôi làm với bảo tàng xe bọc thép liên quan đến vũ khí chiến tranh.
7: Dans les musées, là on a un musée, le musée des blindés, donc c'est sur les armes de guerre.
1: Hình thức tham quan trải nghiệm và thực tế ảo mang đến cho công chúng một môi trường hoành tráng, tạo cho trải nghiệm sâu sắc hơn, phong phú hơn và đã định hình lại kiểu tham quan bảo tàng, theo nhận định trong một bài viết của Xuân Vây TB trên trang Les Innovateurs ngày 20 tháng 9 năm 2024. Năm 2025 đánh dấu năm kỷ lục về số lượng khách tham quan các bảo tàng và 100 di tích và khu vườn thuộc Trung tâm Di tích Quốc gia. Bảo tàng Louvre tại Paris tiếp tục phá vỡ kỷ lục số lượng khách tham quan với hơn 9 triệu lượt. Theo tạp chí Le Quotidien de l'Art ngày 5 tháng 1 năm 2026, trong số này, tỷ lệ người trẻ dưới 26 tuổi tăng từ 41% lên 44%. Đây là xu hướng được tiếp nối từ những năm trước. Giới trẻ quan tâm đến bảo tàng nhiều hơn nhờ mạng xã hội, muốn trải nghiệm từ trực tuyến đến xem thật.
7: Et en fait, il y aura la visite guidée, par exemple, dans un musée, on va faire une visite guidée. Une visite guidée, plus ludique, donc ça sera avec le téléphone portable. On va créer...
2: Đó là một kiểu tham quan có hướng dẫn, ở bảo tàng chẳng hạn. Chúng tôi sẽ biến chuyến tham quan đó vui nhộn hơn nhờ điện thoại di động, biến khám phá thành một trải nghiệm theo cách khác, độc đáo hơn một chút, với những thông tin mà ban đầu chưa có. Khi tiến dần trong bảo tàng, điện thoại sẽ hướng dẫn chúng ta dừng lại ở một điểm cụ thể. Ứng dụng tải trước sẽ kể cho chúng ta một chút về lịch sử hoặc một vài giai thoại thú vị và đưa ra cả câu đố. Phải giải được câu đố đó để chuyển sang điểm tiếp theo. Lúc đó, điện thoại sẽ nói, giờ thì bạn có thể đi tiếp và tiếp tục từng điểm một. Sau khi tham quan xong, tất cả thông tin vẫn còn trên điện thoại. Khách tham quan có thể lưu lại hoặc nếu muốn tìm hiểu thêm, họ sẽ liên lạc với bảo tàng vì bảo tàng có tài liệu riêng.
7: Et si on veut se renseigner en plus à côté, bah ça va être avec en partenariat avec les musées qui auront eux aussi leur documentation.
1: Điện thoại, vật bất ly thân của giới trẻ, trở thành hướng dẫn viên và khi vừa học vừa chơi thì họ sẽ cảm nhận tiếp thu dễ dàng hơn, theo giải thích của Antoine Hubert.
7: Pas besoin d'équipement. En fait, on fait en sorte d'avoir en fonction des lieux.
2: Khách tham quan không cần thiết bị gì hết. Thiết bị sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào địa điểm. Dĩ nhiên, nếu đi vào hang động, chúng tôi sẽ cung cấp mũ bảo hiểm để bảo đảm an toàn. Tùy thuộc vào địa điểm và mức độ an toàn, sẽ luôn có một số thiết bị tối thiểu. Nhưng nhìn chung, các trò chơi của chúng tôi được thiết kế dựa trên chính khung cảnh đó. Đa số trường hợp, khách tham quan chỉ cần điện thoại di động vì trò chơi được tải trước trên điện thoại. Và họ có thể tiến được nhờ điện thoại, hoặc một số trò chơi thì cần một cuốn sổ tay để giúp giải câu đố, khám phá mọi thứ để đi tiếp và đơn giản là vui chơi.
1: Một ví dụ khác giải thích cho thành công của công nghệ kỹ thuật số trong hành trình đưa nghệ thuật lịch sử đến với đông đảo công chúng là Trung tâm Nghệ thuật số Atelier de Lumière tại Paris, được thành lập năm 2018. Chủ trương của công ty chủ quản là Quinty Space có 12 địa điểm trên thế giới là giới thiệu các trào lưu nghệ thuật hoặc những nghệ sĩ nổi tiếng trong lịch sử nghệ thuật nhờ công nghệ AMIX, có nghĩa là nghệ thuật âm nhạc và tham quan trải nghiệm. Cùng một tác phẩm, khách tham quan sẽ có những góc nhìn khác nhau từ những vị trí khác nhau trong phòng triển lãm như 140 máy chiếu lên tường và nền nhà. Ông Michael Kuzigu, giám đốc Atelier de Lumière, giải thích với RFI tiếng Việt trong buổi khai mạc triển lãm Van Gogh đêm đầy sao ngày 22 tháng 2 năm 2019 như sau.
8: L'idée de ce centre d'art numérique, c'est de...
9: Ý tưởng của chúng tôi là kết hợp sự sáng tạo bằng hình ảnh được thực hiện từ ảnh chụp các tác phẩm nghệ thuật. Sau đó chúng được số hóa đi kèm với âm nhạc được chọn lọc cho phù hợp hoặc được soạn riêng cho triển lãm để tạo cảm xúc cho người xem và khiến họ đắm chìm trong dòng chảy nghệ thuật của triển lãm đó. Đây là một phương pháp khác lạ mà chúng ta không thể thấy được trong những bảo tàng truyền thống. Thêm vào đó, nhiệm vụ của Quinture Espace là cố gắng tiếp cận được với đông đảo công chúng nhất. Có nghĩa là chúng tôi muốn họ đến xem cùng với cả gia đình, với con cháu để giúp các em khám phá nghệ thuật theo một cách mới, có thể nói là hiện đại hơn, năng động hơn.
1: Một ví dụ khác là chương trình Aura Invalid dưới mái vòm điện Invalid tại Paris, nơi đặt quan tài của Napoleon, kéo dài 50 phút vào buổi tối sau khi đóng cửa với công chúng. Trải nghiệm đa phương tiện, sống động, kết hợp với ánh sáng, nhạc giao hưởng và video mapping, có nghĩa là kết hợp giữa công nghệ 3D và công nghệ làm phim để tạo nên những hiệu ứng về hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, kích thích tất cả các giác quan của người xem. kỹ thuật số đã thay đổi sâu sắc sự tiếp cận, sản xuất và việc phổ biến văn hóa. Nó có thể giúp một tác phẩm được phổ biến ngoài biên giới địa lý, một số nền tảng trực tuyến như Google Art and Culture, Europana hay Gallica tham gia phổ biến văn hóa, cho phép công chúng được truy cập miễn phí vào nhiều tác phẩm. Hình thức này được thúc đẩy mạnh trong giai đoạn đại dịch COVID-19 khi cả thế giới bị phong tỏa, mọi hoạt động lưu thông gần như đình trệ. Nhiều bảo tàng đã tổ chức các triển lãm ảo, mở rộng thư viện trực tuyến để đưa lịch sử, nghệ thuật đến với công chúng. Kỹ thuật số đã khiến bảo tàng, văn hóa có thể tiếp cận được ở mọi lúc, mọi nơi. Khách tham quan có thể trải nghiệm theo cách riêng, nhịp độ riêng, không cần phải chờ hoặc chen chúc trong các phòng triển lãm mà vẫn có thể chiêm ngưỡng được tác phẩm. Điểm trừ duy nhất là không thể tận mắt thấy tác phẩm đó. Trong hành trình đa dạng hóa kỹ thuật số các dịch vụ, rất nhiều doanh nghiệp chuyên ngành đồng hành cùng các bảo tàng, ví dụ như Trondo, công ty có 5 chi nhánh tại Pháp, theo giải thích của Antoine Hubert.
2: Chúng tôi đang thảo luận với rất nhiều bên liên quan. Hiện tại, chúng tôi đang thiết kế một trò chơi, tôi không được phép tiết lộ tên. Ngoài ra còn có 4 lâu đài ở Pháp thiết kế trò chơi trong 2 tàu hỏa, 1 nhà máy, 2 hầm mỏ và 3 hang động cũng quan tâm. Chúng tôi có khoảng 10 đến 15 dự án và tất cả chỉ mới là cách đây vài tháng kể từ khi chúng tôi thực sự bắt đầu chủ động tìm kiếm các địa điểm du lịch thay vì chờ họ liên hệ với chúng tôi. Thời gian để thực hiện mỗi dự án có thể từ 3 tháng là ngắn nhất nếu cần gấp và không quá phức tạp, đến 1 năm chi tiết hơn được làm cẩn thận hơn.
7: Le produit qui aura un an de conception sera entre guillemets meilleur que celui où j'ai eu seulement 3 semaines pour le faire.
1: Tuy nhiên, theo ông Christian Sermé, thì không phải bất kỳ bảo tàng hay di tích nào cũng có thể triển khai trải nghiệm ảo và tương tác vì chi phí tương đối tốn kém. Ngoài ra, màn hình cũng có thể khiến khách tham quan bị sao nhãng, nhất là thanh niên. Họ có xu hướng nhìn vào màn hình nhiều hơn là tác phẩm, và như vậy khó có thể cảm nhận trọn vẹn triển lãm hoặc là một tác phẩm.
0: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm, chủ đề hôm nay: Châu Âu cần tránh bị rơi vào cái bẫy trong các đối thoại với Nga, trở lại những bài học từ hai hiệp định Minsk hồi 2014 và 2025, Trọng Thành phụ trách. Tạp chí Tiêu Điểm.
10: Kính thưa quý vị, đầu năm 2026 này, nhiều thúc đẩy từ phía Nga cũng như nội bộ chính giới châu Âu để Liên hiệp châu Âu trực tiếp đối thoại với Điện Kremlin nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài từ hơn 4 năm nay. Đầu tháng 6 này, trước thêm thượng đỉnh của khối 27 nước, theo một số thông tin báo chí, giới lãnh đạo châu Âu có thể đề nghị Nga chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn như điều kiện tiên quyết để bước vào đàm phán chính thức. Việc khối 27 nước tìm lập trường thống nhất để đối thoại trực tiếp với Moscow là một diễn biến mới đáng được khích lệ trong bối cảnh cho đến nay Liên hiệp châu Âu đã gánh vác một phần chủ yếu và ngày càng lớn chi phí về kinh tế, tài chính trong cuộc xung đột này, nhưng lại bị gạt ra bên lề trong các trao đổi quan trọng. Thống nhất lập trường, duy trì áp lực để buộc Nga có giải pháp chấm dứt chiến tranh là điều cần thiết. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia hàng đầu cảnh báo một thỏa thuận ngừng bắn vội vàng với Nga là lợi bất cập hại.
11: Trên thực tế, một thỏa thuận ngừng bắn vội vàng hoặc được thiết kế kém có thể khiến việc đạt được một giải pháp lâu dài trở nên khó khăn hơn, theo nhận định của một chuyên gia trung tâm tư vấn độc lập Chatham House có trụ sở tại London.
10: Nhận định của chuyên gia trung tâm tư vấn về chính trị quốc tế ở London ngụ ý nhắc đến vết xe đổ của hai thỏa thuận ngừng bắn Minsk 1 và Minsk 2 được xác lập hồi 2014-2015.
11: Thỏa thuận Minsk 1 và Minsk 2 cụ thể ra sao?
10: Các thỏa thuận được ký kết tại Minsk, thủ đô Belarus, trong hai đợt, vào tháng 9 năm 2014 và tháng 2 năm 2015, có mục tiêu hướng đến chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine. Ký kết hai thỏa thuận này là các thành viên của nhóm tiếp xúc ba bên, bao gồm các đại diện của Nga và Ukraine, cùng đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE. Thỏa thuận sau đó đã được các lực lượng ly khai Nga hậu thuẫn ký kết. Các thỏa thuận này bao gồm 13 điểm, ngoài lệnh ngừng bắn là việc rút vũ khí hạng nặng ra xa đường chiến tuyến, trao đổi tù nhân và con tin. Các thỏa thuận cũng quy định cải cách hiến pháp ở Ukraine, mang lại quy chế đặc biệt cho hai vùng lãnh thổ, chiếm một phần của hai tỉnh Luhansk và Donetsk do phe ly khai kiểm soát. Hai thỏa thuận này chủ yếu là kết quả của các vận động ngoại giao của Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel phối hợp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đương kim Tổng thống Ukraine vào thời điểm đó, ông Petro Poroshenko. Ít ngày sau khi thỏa thuận Minsk II được đúc kết, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra một nghị quyết yêu cầu các bên tôn trọng thỏa thuận này, nhưng đây là một nghị quyết không mang tính cưỡng chế.
11: Vì sao các thỏa thuận Minsk bị coi là nguy hại cho Ukraine?
10: Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington, trong một bài phân tích về những bài học rút ra từ thỏa thuận Minsk, nhận định hệ quả nói chung của các thỏa thuận này là đã không mang lại nền hòa bình lâu dài, mà chủ yếu giúp cho Nga có được thời gian tái tổ chức lực lượng, tăng cường hậu thuẫn phe ly khai, củng cố nền kinh tế chiến tranh để chuẩn bị cho các cuộc tấn công trong tương lai. Chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cũng nhấn mạnh là một thỏa thuận ngừng bắn mới được đưa ra nhanh chóng, vội vã, thiếu bảo đảm, có thể lặp lại mô hình của các thỏa thuận Minsk, cho phép Nga phục hồi sức mạnh thay vì buộc họ phải thay đổi các tính toán chiến lược. Chuyên gia chính trị quốc tế Christian Atlan, người Na Uy, tác giả của nhiều khảo cứu về các thỏa thuận Minsk, nhấn mạnh là chính quyền Kiev đã bị buộc phải chấp nhận trong bối cảnh lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn, đẩy quân đội Ukraine vào chân tường tại vùng Donbass. Hai thỏa thuận được ký kết đúng vào thời điểm mà hàng ngàn binh sĩ Ukraine bị vây hãm tại Ilovaisk và Debaltseve. Nhà ngoại giao Pháp Jacques Audibert, cố vấn của Tổng thống Hollande, người có mặt trực tiếp trong các đàm phán dẫn đến hai thỏa thuận nói trên, cho biết cụ thể.
12: La situation était d'autant plus dramatique que évidemment Poutine.
13: Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn bởi rõ ràng là ông Putin đã cố tình kích động. Tuyên bố đầu tiên của ông ấy trong cuộc đàm phán này là tôi xin lỗi, có 8.000 binh sĩ bị mắc kẹt trong vòng vây ở Debaltseve. Bao vây họ là các lực lượng pháo binh của quân ly khai mà tôi không thể kiểm soát được. Tôi không thể làm gì được vì tôi là người Nga. Tất cả những binh sĩ này đều có nguy cơ bị thảm sát nếu chúng ta không đạt được một thỏa thuận tối nay. Đó là bầu không khí mở đầu cuộc đàm phán kéo dài 16 giờ. Rõ ràng khi bạn bị đặt vào trong tình huống căng thẳng và hoàn toàn khác biệt như thế này, khi ai đó nói thẳng với bạn rằng có thể có hàng ngàn người chết, nếu đàm phán thất bại, bạn sẽ phải ở trong tâm trạng căng thẳng tột độ. Điều này đúng với tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là đối với người Ukraine.
10: Ngoài chuyện ý đồ và mục tiêu của các bên, chuyên gia Na Uy cũng nêu bật diễn đạt mơ hồ trong các thỏa thuận là một nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc thỏa thuận trở nên bất khả thi ngay từ đầu. Không chỉ đến sau này mà ngay vào lúc thỏa thuận Minsk II được ký kết thì truyền thông Pháp đã ghi nhận triển vọng thỏa thuận là bất khả thi, đặc biệt với việc Ukraine chỉ được quyền kiểm soát hơn 400 cây số đường biên giới Ukraine với Nga nằm giữa các khu vực ly khai ở Donbass và lãnh thổ Nga. Một khi bầu cử địa phương được tổ chức mà thời gian lại chưa được ấn định, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu thì không có thẩm quyền gì với khu vực này. Trong thời gian đó, sẽ không có gì ngăn cản được Nga tiếp tục đưa binh sĩ và phương tiện quân sự vào các vùng đất của Ukraine do phe ly khai kiểm soát.
11: Ngay tại thời điểm đó, và với thời gian lùi lại, các thỏa thuận Minsk đã được cả hai coi như là bình phong, một phương tiện câu giờ.
10: Không chỉ Nga có thêm thời gian để chuẩn bị cuộc xâm lăng lớn, phía Ukraine cũng tạm thời tránh được các tổn thất nặng nề trong bối cảnh lực lượng vũ trang còn rất yếu. Tuy nhiên điều đáng nhấn mạnh là 7 năm sau, trước thềm cuộc xâm lăng quy mô lớn của Nga vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, trong giới ngoại giao châu Âu, về mặt chính thức, các thỏa thuận Minsk vẫn còn được xem như là một cánh cửa có thể giúp duy trì được hòa bình. Nhà nghiên cứu Tatiana Kachueva rằng, giám đốc trung tâm Nga thuộc Viện Pháp về quan hệ quốc tế IFRI, hai tuần lễ trước cuộc tấn công của Nga vẫn đặt hy vọng vào việc thúc đẩy thực thi thỏa thuận Minsk, trong lúc Tổng thống Pháp đang tiếp tục các vận động ngoại giao dồn dập với hy vọng còn nước còn tát.
14: La France a une responsabilité particulière en ce moment. Donc en effet, Emmanuel Macron ramène la voix européenne.
3: Nước Pháp đang gánh vác một trách nhiệm đặc biệt vào thời điểm này. Thật vậy, ông Emmanuel Macron đang đưa tiếng nói của châu Âu trở lại vị trí hàng đầu, đặc biệt là về một khía cạnh, các thỏa thuận Minsk. Đây là những thỏa thuận được ký kết vào tháng 2 năm 2015 với mục tiêu giải quyết tình hình ở miền đông Ukraine. Đó là một mảnh ghép trong bức tranh toàn cảnh đối đầu căng thẳng hiện tại, với việc Nga tăng cường quân đội áp sát biên giới trước khi mở rộng sang các yêu sách rộng hơn liên quan đến an ninh châu Âu và trật tự của châu Âu nói chung thời kỳ sau khi Liên Xô sụp đổ.
10: Nhà nghiên cứu Viện IFRI vẫn tin tưởng vào khả năng Nga có thể sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao.
3: Chúng ta còn rất xa mới giải quyết được cuộc khủng hoảng, nhưng với những diễn biến mới nhất này, tôi nghĩ chúng ta có thể mang lại thêm một chút hy vọng cho giải pháp ngoại giao. Tổng thống Putin đã để ngỏ cánh cửa thỏa hiệp. Ông ấy đã dành nhiều lời khen ngợi cho Tổng thống Pháp Macron, cảm ơn ông ấy đã trở lại, đã đích thân đến, v.v. Trên thực tế, nếu chúng ta đang ở bên bờ vực chiến tranh, thì đây ắt không phải là kiểu hành vi mà chúng ta thấy.
10: Minsk 1 và Minsk 2 đã được Điện Kremlin sử dụng hiệu quả để khẳng định tính chính đáng của Nga trong hồ sơ vùng Donbass của Ukraine. Tuy nhiên, tại châu Âu vẫn có người còn mong muốn có thêm một thỏa thuận Minsk 3. Điều mà nhiều chuyên gia nhấn mạnh đó là ảo tưởng hòa bình nhờ có được thiện chí của Nga đã khiến châu Âu mất phương hướng trong một thời gian dài và có thể tiếp tục mắc bẫy. Bà Céline Marange, chuyên gia về Nga, Ukraine và Belarus, Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Trường Quân sự Paris, lưu ý đến việc Tổng thống Nga đã thành công một cách ngoạn mục khi thể hiện mình là một bên trung gian hòa giải trong các thỏa thuận Minsk.
3: Tổng thống Nga coi các thỏa thuận Minsk II là một chiến thắng cá nhân của mình, một dấu hiệu cho thấy kỹ năng đàm phán và giành được những nhượng bộ từ các đối thủ. Trên thực tế, ông ta đã thành công đáng kể trong việc đảm bảo rằng các thỏa thuận không xác định bất kỳ nghĩa vụ rõ ràng nào đối với Moscow. Vì vậy, theo một cách nào đó, Điện Kremlin có thể tự thể hiện mình không phải là một bên tham gia xung đột, như trên thực tế từ đầu đã luôn là như vậy. Nga thể hiện là một bên trung gian hòa giải cho một cuộc xung đột nội bộ ở nước láng giềng do quản lý kém, giống như một người trung gian hòa giải đối với một cuộc nội chiến. Trong khi đó, trên thực tế, tình hình bất ổn đã được chỉ đạo từ Moscow ngay từ đầu, và vũ khí hạng nặng mà phe ly khai có được rõ ràng là đến từ Nga.
10: Các chuyên gia khẩn thiết nhấn mạnh là trong các cuộc đối thoại có thể diễn ra với Điện Kremlin trong thời gian tới, các lãnh đạo châu Âu cần kiên quyết duy trì lập trường chỉ chấp nhận một thỏa thuận khi có được các đảm bảo vững chắc, các cơ chế thực thi rõ ràng, chặt chẽ, cùng với việc hậu thuẫn để Ukraine gia nhập các cấu trúc an ninh của châu Âu, để khiến cho mọi hành động gây hấn của Nga trong tương lai phải trả giá đắt. Chỉ có như vậy, châu Âu mới không bị rơi vào vết xe đổ của các thỏa thuận Minsk.
4: La Radio du Monde.
5: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
0: Thưa quý vị, trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày.

chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Quốc hội Armenia, cơ hội xoay trục của Thủ tướng mãn nhiệm Nikol Pashinyan để thoát khỏi ảnh hưởng của Nga. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy mùng 6 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thủy My điểm tuần báo tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh và góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu những bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura. Cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa. Chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với quê hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Bây giờ thì Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc có như thế nào vậy thưa anh Nam Phong? Chứ miền Nam thì nắng rất là chói chang và thời tiết cũng rất là dễ chịu. Dạ bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, Bắc California là một ngày nóng hơn một chút ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 77 độ F. Tuy nhiên thời tiết cũng khá dễ chịu, ánh nắng chói chang, bầu trời trong xanh và có gió nhẹ, cho nên thời tiết cũng không đến nỗi nào nóng lắm. Ngoại trừ là quý vị đậu xe ngoài nắng thì quý vị vào xe thì sẽ thấy

0: Hơi nóng nhưng mà nếu mà bên ngoài thì thời tiết rất là dễ chịu. Vâng, những ngày kế tiếp như là ngày mai thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm vào ngày mai và hạ giảm dần cho đến đầu tuần sau. Từ bây giờ cho đến thứ bảy, chủ nhật sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở Bắc California. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 44%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 20 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày ai xin lỗi quý vị ngày ngày 5 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 20 tháng 4 yếu và có mây từng phần và nhiệt độ cao 71 độ và thấp ban đêm là 62 độ, gió hướng tây tây nam 8 dặm một giờ và ban đêm gió hướng nam 4 dặm một giờ, sát suốt về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5:41 sáng và lặn lúc 7:54 chiều. Chiều dài ban ngày là 14:13 phút và trăng mọc lúc 11:12 tối và lặn lúc 10:09 sáng. Dự báo cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao 70 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin với tin tức là ngày hôm qua thì Tổng thống Trump ông cho biết là ông sẽ không có bổ nhiệm ông Bill Putin làm giám đốc tình báo quốc gia DNI một cách chính thức mà đây chỉ là tạm thời thôi. Và ông Trump đã khẳng định như vậy chỉ 2 ngày sau khi mà ông thông báo chọn ông Putin làm giám đốc cơ quan tài chính quốc gia và gia cư liên bang để đảm nhận thêm cái chức mà quyền DNI, tức là quyền giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, để chuẩn bị cho ông này thay thế cho bà Tulsi Gabbard. Mới đây bà tuyên bố sẽ từ chức vào cuối tháng 6 này. Các nhà lập pháp đã lên tiếng chỉ trích quyết định này của Tổng thống Trump và nói rằng ông Putin không có một chút kinh nghiệm nào về tình báo và ông này làm sao mà có thể thực hiện được cái nhiệm vụ được giao phó. Và ông Trump thì ông xác nhận là ông Putin sẽ là chỉ đảm nhận trong một cái thời gian ngắn và ông tin rằng ông này có thể làm được. Hôm ngày thứ ba thì khi mà công bố ông Putin vẫn làm giám đốc của Bộ Gia cư và chủ tịch 2 công ty dịch vụ tài chánh được chính phủ bảo trợ đó là Fannie Mae và Freddie Mac, trong lúc vẫn đảm nhiệm thêm cái quyền giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia. Cơ quan tình báo quốc gia người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo cả một cộng đồng tình báo của Hoa Kỳ, trong đó có cả cơ quan tình báo trung ương CIA và cơ quan an ninh quốc gia NSA, cũng như một số các cơ quan tình báo khác. Vâng, bản tin kế tiếp liên quan đến việc mà trong thời gian gần đây, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của Đảng Dân Chủ ở New York đã từng đưa ra đề nghị nói rằng Quốc hội nên cấm Bộ Tư pháp lập cái quỹ gần khoảng 1.8 tỷ để bồi thường cho những người nạn nhân của cái vụ 6 Tây Tháng Giêng 2021. Và điều này họ nói rằng không hợp lý. Đáng chú ý là trong cái việc đề nghị này thì bên phía Đảng Cộng hòa có đến 3 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang tranh cử trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Đó là bà Susan Collins của tiểu bang Maine, ông Dan Sullivan của tiểu bang Alaska và ông John Hostler của tiểu bang Ohio. 3 người này lại bỏ phiếu ủng hộ ông thượng nghị sĩ Chuck Schumer. Tuy nhiên cuối cùng thì điều khoản này vẫn bị chặn bằng cái tỷ số phiếu 49-50. Toàn bộ thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu thuận, cộng thêm 3 người dân biểu của đảng Cộng hòa này nữa, nhưng mà vẫn không đủ túc số để cho việc này được thông qua. Thượng nghị sĩ Michael Bennet của đảng Dân Chủ ở Colorado vắng mặt, nhưng mà điều đó không khác gì vì phía Dân Chủ vẫn cần thêm ít nhất một thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu thuận thì điều khoản này mới được thông qua. Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ hai ngày sau khi ông Todd Blanche, quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tuyên bố với Quốc hội rằng DOJ sẽ bỏ cái quỹ này. Quỹ này vấp phải một loạt những cái cản trở về vấn đề pháp lý kể từ khi được công bố cách đây hơn 2 tuần và bị một số các nhà lập pháp phản đối bởi vì lo ngại số tiền này sẽ không được kiểm soát đầy đủ và có thể chính quyền sẽ trả cho người tham gia trong cái biến cố ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Vào tháng trước, quỹ này được thành lập theo thỏa thuận dàn xếp để Tổng thống Trump bỏ vụ kiện 10 tỷ đô la với sở thuế IRS liên quan đến vụ làm lộ hồ sơ thuế riêng của ông. Bên phía hành pháp đã lập luận quỹ này là một biện pháp sửa chữa phù hợp để bồi thường cho cái điều mà họ khẳng định là cái nạn biến công lực trở thành vũ khí để mà làm khó người khác của chính quyền trước đây của Tổng thống, cựu Tổng thống Joe Biden. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Chị Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 91 điểm và Dow Jones giảm 164 điểm và Nasdaq giảm 598 điểm và vàng giảm 115 Mỹ kim hay là 4.389 Mỹ kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ kim là 26.330 đồng cho tiền Việt Nam. Một thùng dầu thô là 91.19 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Đề xuất ngân sách mới nhất của San Diego có thể khôi phục một số khoản tài trợ cho nghệ thuật và người vô gia cư. Hội đồng thành phố San Diego sẽ họp vào ngày thứ Sáu để thảo luận về đề xuất ngân sách mới nhất nhằm mục đích khôi phục một số khoản cắt giảm ngân sách từ bản sửa đổi của thị trưởng Florida hồi tháng trước. À, các thiết nghị từ văn phòng phân tích ngân sách độc lập bao gồm việc khôi phục một phần các chương trình nghệ thuật, các trung tâm tạm trú cho người vô gia cư và văn phòng dịch vụ trẻ em và thanh thiếu niên. Dự thảo ngân sách của thị trưởng đã cắt giảm mạnh kinh phí dành cho nghệ thuật, gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ công chúng và sự kháng cự từ cả chính thành viên hội đồng. Dự thảo ngân sách của thị trưởng sẽ cắt giảm từ 200 đến 250 giường tạo nhà tạm trú cho người vô gia cư ở góc đường 16 và Newton. Tuy nhiên, APA cho biết điều này sẽ dẫn đến việc đóng băng tiếp nhận người vô gia cư trên toàn hệ thống, gây ra gián đoạn dịch vụ. Và một cái bản tin nữa là các nhà hoạt động tập trung biểu tình tại San Diego phản đối đề xuất cắt giảm chương trình Medicare. Các nhà hoạt động nhân quyền đã tập hợp tại San Diego hôm thứ Năm như một phần của nỗ lực toàn tiểu bang nhằm ngăn chặn đề xuất cắt giảm bảo hiểm y tế cho người dân California thu nhập thấp, được gọi là Medicare, của Thống đốc Kevin Newsom. Những khoản cắt giảm này không chỉ là giải pháp tạm thời cho một mùa ngân sách khó khăn, chúng thể hiện một sự thất bại về mặt đạo đức, một điều mà có thể mất nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ để khắc phục. Nicole Wheeler, giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận vận động cho thanh thiếu niên cho biết. Và một bản tin nữa là Yvonne Wilbur phát động chiến dịch tranh cử tại khu vực bầu cử Cali 48 chống lại ứng cử viên Cộng hòa Jim Desmond. Hôm thứ Năm, bà Yvonne Wilbur, thành viên hội đồng thành phố San Diego, đã khởi động một chiến dịch tranh cử vào Hạ viện khu vực bầu cử số 48 của California bằng một cuộc họp báo tại trụ sở đảng Dân Chủ quận San Diego ở Sunny Mesa. Ông Von Weaver sẽ tranh cử với ông Jim Desmond, người được bầu làm chủ tịch hội đồng giám sát quận sau khi cả hai nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 6. Tính đến 4 giờ chiều thứ Năm, ông Desmond đã kiếm được 41.4% số phiếu, còn ông Ron Wilber chỉ nhận được 19.5%. Và một cái bản tin nữa đó là cơ quan cứu hỏa California cho biết cái đám cháy Border 6 vẫn giữ nguyên diện tích 2.617 mẫu Anh, hiện đã được khống chế 50%. Ba ngày sau khi đám cháy bùng phát ở phía nam đường Macron Valley Road, diện tích bị thiêu rụi ước tính khoảng 2.617 mẫu Anh, trong đó có 1.625 mẫu Anh ở Hoa Kỳ và 992 mẫu Anh ở Mexico. Và một bản tin nữa là sân bay Ramona hiện là nơi đóng quân của máy bay chữa cháy C-130 thứ 4 của Kobay, cũng như căn cứ Tilatak mới. Thống đốc Helen Newton hôm thứ Năm thông báo rằng chiếc máy bay chữa cháy C-130 Hercules thứ 4 của tiểu bang đã đi vào hoạt động cùng với căn cứ Tilatak thứ 11 của California. Cả hai đều đóng tại sân bay Ramona. Vào năm 2024, thì California trở thành một tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc sở hữu, vận hành và triển khai đội máy bay chữa cháy C-130S của riêng mình. Việc triển khai hôm thứ Năm đánh dấu chiếc máy bay từ thứ Tư trong tổng số 7 chiếc dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trên toàn tiểu bang. Theo một tuyên bố từ văn phòng của ông Newsom, thì máy bay C-130 có khả năng tả tới 4.000 gallon chất chống cháy để chủ động dập tắt các đám cháy lan nhanh. Cả 7 máy bay, bao gồm 4 chiếc đang hoạt động và 3 chiếc nữa sẽ được cải tạo và chuyển thông. Điều đến từ lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ nhờ một thỏa thuận năm 2018. Và một bản tin nữa là việc kiểm phiếu chậm chạp ở California khiến tiểu bang này trở thành mục tiêu chỉ trích. Điều đó không có nghĩa là cuộc bầu cử bị gian lận. Vài ngày sau cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang thì cử tri California đang trong tình thế quen thuộc chờ đợi để biết ứng cử viên nào sẽ tiến vào cuộc bầu cử chính thức trong các cuộc đua quan trọng nhất cho chức vụ thống đốc và thị trưởng Los Angeles. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những vấn đề đó chưa được giải quyết, cùng với một số cuộc đua vào quốc hội có kết quả xích sao, bởi vì tiểu bang này thường mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần để hoàn tất việc kiểm đếm phiếu. Việc Tổng thống Donald Trump phàn nàn về tốc độ kiểm phiếu và cáo buộc gian lận như ông đã làm hôm thứ Năm cũng không phải là điều bất thường. Ông đã làm điều này nhiều lần trong quá khứ. Điều bất thường là Trump tuyên bố Bộ Tư pháp của ông đang điều tra việc kiểm phiếu. Tại sao việc kiểm phiếu lại bị trì hoãn? Tổng thống đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của mình. Và bây giờ thì xin được trả lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến thêm một cái tin vui cho đảng Cộng hòa. Phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện đã thông qua luật vào sáng sớm ngày hôm nay để cấp ngân sách cho các cơ quan công lực di trú của bên hành pháp sau cái phản ứng dữ dội từ cả hai đảng liên quan đến vấn đề quỹ để mà chống vũ khí hóa về vấn đề chính trị lên đến con số 1.8 tỷ. Và bên phía Cộng hòa đã thành công trong việc thông qua dự luật trị giá 70 tỷ. Văn bản vốn cấp ngân sách cho các cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE, cùng với lực lượng tuần tra biên giới cho đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump với tỷ lệ bỏ phiếu là 52/47 sau nhiều tuần bị trì hoãn. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski của đảng Cộng hòa Alaska là thành viên Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu chống lại cái gói dự luật cuối cùng. Văn bản vốn cũng bị toàn bộ phe Dân chủ phản đối. Thượng nghị sĩ Michael Bennet của đảng Dân chủ đã vắng mặt trong buổi bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu cuối cùng cũng diễn ra ngay trước 5 giờ sáng sau một cuộc chạy đua dài hạn về vấn đề bỏ phiếu kéo dài khoảng 18 tiếng đồng hồ, thời điểm các thượng nghị sĩ có thể đưa ra những sửa đổi. Các thượng nghị sĩ từ cả hai đảng đã đề nghị 29 điểm sửa đổi và kiến nghị trước khi bỏ phiếu thông qua lần cuối cùng. Trong đó có một số thành viên đảng Cộng hòa đã ủng hộ những sửa đổi đi ngược lại những ưu tiên ban đầu mà ông Trump đưa ra. Bên phía Cộng hòa rốt cuộc đã đánh bại nhiều nỗ lực của các thượng nghị sĩ cả hai bên chiến tuyến nhằm luật hóa chính thức việc chấm dứt việc thay đổi quỹ đen hòa giải. 8 thành viên của đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ một sửa đổi nghiêm cấm các khoản chi trả từ quỹ này cho những người tham gia vào ngày 6 tháng Giêng, những người đã bị kết án là có hành hung nhân viên thực thi pháp luật. Nhưng sửa đổi đã không đạt được 60 phiếu cần thiết để thông qua, cho nên cuối cùng dự luật này vẫn được thông qua mà không có sửa đổi nhiều. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề di trú. Một thẩm phán liên bang hôm thứ Sáu, tức là ngày hôm nay, đã ra phán quyết hủy bỏ những chính sách của bên phía hành pháp trong việc ngăn chặn những công dân từ 39 quốc gia nhận quyết định cuối cùng về vấn đề hồ sơ tị nạn hay là giấy phép lao động hoặc là thẻ xanh hay là xin vào quốc tịch. Trong phán quyết dài 135 trang thì chánh án liên bang John McConnell tại tòa sơ thẩm địa hạt liên bang ở Rhode Island khẳng định sở di trú ban hành một loạt những chính sách không đúng với lại hiến pháp. Và vấn đề này đã nhắm vào người dân đến từ 39 quốc gia thuộc các nơi như châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latin và vùng Trung Đông. Vị chính án này đã chỉ trích rằng các biện pháp này đã đẩy những người dân đang sinh sống tại Hoa Kỳ vào cái tình trạng lấp lửng không biết gì về mặt pháp lý vô thời hạn của mình hết. Ông nhấn mạnh là cơ quan quản lý đã để cho những định kiến bài xích người di dân vốn bị cấm, nó đã làm ảnh hưởng tới cái quá trình đưa ra quyết định của mình. Theo phán quyết thì các chính sách này bao gồm lệnh phải đình chỉ trên phạm vi toàn cầu. Đối với những đơn xin tị nạn mà nộp lên cơ quan này thì phải nhận hết, đồng thời tạm ngừng giải quyết hồ sơ di trú của những người đến từ những quốc gia nằm trong danh sách cấp cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump. Điều này khiến cho vô số người không thể xin được thẻ xanh, không thể nhập được quốc tịch hoặc là không thể hưởng những quyền lợi hợp pháp khác. Loạt chính sách đóng băng hồ sơ nói trên được hành pháp công bố vào tháng 11 năm ngoái. Biện pháp này được ban hành ngay sau khi giới chức trách nhiệm cáo buộc một công dân gốc Afghanistan tên là Ramamullah Rakanwar đã bắn hai quân nhân thuộc vệ binh quốc gia tại Washington, D.C. Nghi phạm này cho đến nay vẫn tuyên bố là mình không có tội. Chánh án McConnell vạch rõ rằng sự thay đổi đột ngột này đã vi phạm nghiêm trọng luật di trú quy định về trách nhiệm của sở di trú, áp dụng luật một cách không có công bằng. Và đáng nói hơn là gánh nặng của chính sách này lại đè nặng lên trên vai những người di dân mà tuân thủ theo đầy đủ mọi thủ tục pháp lý, thay vì chỉ có một nhóm người nhập cảnh trái phép, vốn luôn bị chính quyền ông Trump chỉ trích. Democracy Forum, một tổ chức pháp lý phi lợi nhuận tham gia đại diện cho các nhóm di trú, đã hoan nghênh cái phán quyết này của bên phía tòa án. Tính đến thời điểm hiện tại thì chưa có một bình luận nào phản hồi về cái phán quyết nói trên của vị quan tòa mà chúng tôi vừa nói ở tại Rhode Island. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quỳ Hương.
1: Quỳ Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Nhà nước có thể mua lại nhà ở xã hội để công nhân thuê. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết nhà nước có thể bố trí mua lại các khu nhà ở xã hội để làm quỹ nhà cho thuê, đồng thời triển khai ngay các dự án nhà ở cho thuê tại nhiều địa phương có đông công nhân nhằm bảo đảm chỗ ở ổn định cho người lao động. Theo Thủ tướng thì hiện nay phần lớn người lao động chưa có nhà ở, phải thuê trọ trong điều kiện chật hẹp, hạ tầng còn hạn chế và giá thuê cao. Bên cạnh đó, nhiều gia đình công nhân gặp khó khăn khi trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế phục vụ con em còn xa nơi làm việc. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tâm lý và năng suất của người lao động. Và một bản tin nữa là Việt Nam bác bỏ kết luận của Mỹ về lao động cưỡng bức. Trước đề xuất áp thuế bổ sung của Mỹ đối với hàng hóa từ nhiều nền kinh tế, trong đó Việt Nam, Bộ Ngoại giao đã lên tiếng khẳng định Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức. Và một bản tin tiếp theo, Việt Nam đề nghị các nước tôn trọng chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Tại một cuộc họp báo thường kỳ ngày 4 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã nêu quan điểm của Việt Nam liên quan đến hoạt động của tàu hộ về Hà Lan tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Ngày 4 tháng 6, tại một cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao là Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi liên quan đến các phát biểu gần đây của Trung Quốc và Hà Lan về hoạt động của tàu hộ vệ của Hà Lan tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp của quốc tế. Và một bản tin nữa rồi. Hơn 400 triệu USD từ các tổ chức liên hệ đảng Cộng sản Trung Quốc chảy vào đại học của Mỹ. Viện nghiên cứu lan truyền mạng thuộc Đại học Rutgers của Mỹ hôm thứ Năm ngày 4 tháng 6 đã công bố một báo cáo nghiên cứu có tiêu đề Đường ống dẫn tiền đen của Bắc Kinh. Báo cáo chỉ ra rằng các nguồn vốn có liên hệ tới Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thông qua các tổ chức phi lợi nhuận nội địa của Mỹ để chảy vào các trường đại học của Hoa Kỳ nhằm lách hệ thống khai báo nguồn vốn nước ngoài do chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai. Và một cái bản tin nữa là ông Putin bàn về Ukraine và quyền lực ủng hộ đề xuất hòa bình của ông Trump. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày thứ Năm 4 tháng 6 đã trả lời phỏng vấn của nhiều hãng thông tấn quốc tế, bao gồm Reuters, bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế. Ông đưa ra quan điểm về tình hình chiến sự ở Ukraine, đề xuất hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, triển vọng tiếp tục tại vị đến năm 2036, cũng như tình hình kinh tế Nga. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi một bức thư công khai tới ông Putin, đề xuất hai nhà lãnh đạo gặp mặt. Tổng thống Trump phản hồi rằng nếu ông Zelensky và ông Putin gặp nhau để thảo luận chấm dứt chiến tranh ở Ukraine thì đó là một điều rất tốt. Rồi, bây giờ thì xin được trả lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay. Tin tức liên quan đến việc ông Todd Blanchard là hiện giờ đang ở cái chức vụ quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp để tạm thời thay thế cho bà Pam Bondi. Thì mới đây, bà Pam Bondi cho biết là ông Todd Blanchard chính là người phụ trách cái vụ công bố hồ sơ của Jeffrey Epstein. Theo bản ghi chép lại nội dung trong cuộc điều trần thẩm vấn của Ủy ban Giám sát Hạ viện được công bố hôm ngày hôm qua, bà Bondi đã cố gắng tránh liên hệ với cái cách mà Bộ Tư pháp giải quyết vụ hồ sơ của Epstein trong bối cảnh bên phía hành pháp của ông Trump vẫn đang đối phó với hậu quả chính trị của vụ này. Bà Bondi nói là ông Blanchard là người phụ trách thủ tục này, và toàn bộ vụ công bố hồ sơ Epstein, cho nên ông là cái người chịu trách nhiệm. Khi mà bà được hỏi về cái vai trò của bà trong cái vụ công bố hồ sơ này, theo cái đạo luật minh bạch hồ sơ Epstein, cho tới nay thì Bộ Tư pháp đã công bố gần 3 triệu trang hồ sơ của tội phạm Epstein theo lệnh của Quốc hội, nhưng trong cuộc thẩm vấn vào tháng trước, bà Bondi bị ép buộc phải giải thích là tại sao Bộ Tư pháp vẫn chưa công bố 3 triệu trang khác còn giữ lại. Bà Pandy nói là Bộ Tư pháp không còn giữ tài liệu nào nữa, và số hồ sơ còn lại chỉ là bản sao hoặc là tài liệu đặc quyền, bất chấp khả năng các nhà lập pháp, cả hai đảng cáo buộc là bên phía Bộ Tư pháp, đã giữ lại hoặc là phản ứng khá lạ lùng đối với hồ sơ của Epstein, vô tình để lộ thông tin nạn nhân của tay tội phạm tình dục này. Và bà Pandy từng bị chỉ trích nặng sau khi tuyên bố trên hệ thống truyền hình là danh sách khách hàng của ông Epstein đang nằm trên bàn của bà. Bà đã nói điều này vào năm 2025, nhưng mà sau đó thì bà đã rút lại lời tuyên bố và cuối cùng khẳng định không có một cái danh sách nào như bà nói. Vụ đó đã làm dư luận mất niềm tin, và sau nhiều vụ nói hớ khác, Tòa Bạch Ốc đã giao cho ông Blanchard phụ trách hồ sơ Epstein. Hồi tháng 4 thì Tổng thống Trump đã sa thải bà Pandy và ông Blanchard tạm thời làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Hôm ngày thứ Tư, Tổng thống Trump cho biết ông dự tính đề cử cho ông Blanchard làm lãnh đạo của Bộ Tư pháp chính thức trong tương lai. Ông Trump công bố ý định này trong một buổi tiệc tối riêng tại Rose Garden trong khu vực Tòa Bạch Ốc. Ông nói là chúng tôi sẽ chọn ông Blanchard làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp chính thức trong thời gian trước mắt. Và ông Dan Scavino là phó chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc đã ghi lại điều này trên mạng xã hội. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau thì Thượng nghị sĩ John Thune của đảng Cộng hòa thuộc South Dakota, trưởng khối đa số Thượng viện lưu ý, cũng rất là khó nói là ông Blanchard sẽ được Thượng viện chuẩn thuận hay không. Phải chờ đến lúc đó mới biết. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin là Hạ viện Mỹ thúc đẩy dự luật nhắm vào các vi phạm của doanh nghiệp Trung Quốc. Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ hôm thứ Tư ngày 3 tháng 6 đã thông qua một dự luật lưỡng đảng nhằm thiết lập cơ chế thực thi pháp luật chuyên trách trong Bộ Tư pháp Mỹ để tăng cường trấn áp các hành vi vi phạm thương mại liên quan đến doanh nghiệp Trung Quốc, bao gồm trốn thuế quan, lách các quy định xuất nhập khẩu, rửa tiền thông qua hoạt động thương mại và buôn lậu. Và một bản tin nữa là lưỡng đảng Mỹ đề xuất cấm robot Trung Quốc vì lo ngại an ninh của quốc gia. Các nghị sĩ lưỡng đảng tại Hạ viện vừa giới thiệu một dự luật mới nhằm ngăn chặn robot do Trung Quốc và các quốc gia bị xem là đối thủ của Mỹ thâm nhập thị trường nước này. Với lý do các thiết bị đó có thể trở thành công cụ gián điệp hoặc là gây nguy hại cho an ninh của quốc gia. Và một bản tin nữa là tài khoản một người đàn ông bất ngờ xuất hiện 21.8 tỷ USD. Một người đàn ông ngoại quốc sống tại Thổ Nhĩ Kỳ gần đây bất ngờ nhận được một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Tài khoản ngân hàng của anh đột nhiên xuất hiện khoản tiền khổng lồ trị giá 21.8 tỷ Mỹ Kim, khiến cho anh lập tức lọt vào hàng ngũ tỷ phú thế giới. Tuy nhiên, số tiền không rõ nguồn gốc này không mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho anh. Hiện anh đang bị điều tra vì khoản tiền đó. Đồng thời, tài khoản cũng đã bị đóng băng hoàn toàn. Và một bản tin nữa là con của Tổng thống Donald Trump từ chối đầu tư vào Trung Quốc vì rủi ro về pháp lý. Chiều ngày thứ Năm 4 tháng 6, con của Tổng thống Donald Trump, con trai của Tổng thống Mỹ, phát biểu tại một sự kiện kín dành cho giới đầu tư ở Zurich, Thụy Sĩ rằng ông sẽ không đầu tư vào Trung Quốc, đồng thời cảnh báo không nên xem chính quyền Trung Quốc là đồng minh. Và một bản tin nữa là đảng Cộng Hòa đặt cược vào Lý Đô Sài Gòn để giữ Hạ viện. Quận Cam là Orange County ở tiểu bang California có một đoạn dài khoảng 1.5 dặm trên đại lộ Bonsa với những dãy trung tâm thương mại ngoại ô trông khá bình thường. Tuy nhiên đây thực chất là một trong những trung tâm văn hóa tập trung nhất của khu vực. Hàng trăm tiệm bánh, nhà hàng, hiệu thuốc, trồng bài phòng khám nha khoa và các cửa hàng khác tại đây chủ yếu phục vụ cộng đồng người Việt nhập cư địa phương, cung cấp đủ loại hương vị quê hương từ một tô phở giá $8 cho đến một bát tổ yến ăn được trị giá $850. Quận Cam là nơi sinh sống của cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam, với khoảng 240.000 cư dân gốc Việt, phần lớn trong đó họ sinh sống tại khu vực Lý Đô Sài Gòn, tức là Tiểu Sài Gòn và vùng phụ cận. Cộng đồng người Việt này trải qua các thành phố Valencia, Westminster, Ocean Valley và Santana. Dọc theo đại lộ Bonsa, quốc kỳ Mỹ tung bay bên cạnh lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa, nhằm tưởng niệm làn sóng người tị nạn Việt Nam định cư tại đây sau sự kiện Sài Gòn bị thất thủ năm 1975. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin thông báo là Quỳ Hương xin đọc một cái danh sách hôm nay, là chắc có lẽ là cuối tuần rồi. Quỳ Hương xin tổng kết được những người mới nhất nhận từ hôm qua. Đây là danh sách các thân nhân ủng hộ từ ngày 27 tháng 4, 2026 để sửa một cái hệ thống máy móc của đài tiếng nước tôi bị trở ngại về kỹ thuật vừa qua. Người đầu tiên đó là chị Miền Trung 200 Mỹ Kim và cô Sáu hát quận cổ ở San Diego 200 Mỹ Kim, cô Châu Hoài Thu ở Việt Nam 100 Mỹ Kim và cô ca sĩ Ngọc Linh ở Ottawa 200 Mỹ Kim, chị Mai sửa đồ ở Imperial Peak 200 Mỹ Kim và dì Ba ở đường Highland 100 Mỹ Kim, dì An ở chợ 99 50 Mỹ Kim, cô Lê Dung ở San Diego 100 Mỹ Kim và cô Việt ở Clemenceau 100 Mỹ Kim, và mục sư Phan Thanh Bình 500 Mỹ Kim, nhà thơ Trần Duyên 100 Mỹ Kim và chị Thuận Hoài Hương mới vừa nhận ngày hôm qua ở đường Samun là 50 Mỹ Kim. Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã phụ giúp cho đài để sửa khắc phục cái kỹ thuật vừa qua, hôm nay đã cũng gần xong hết rồi. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thân nhân. Và Hoài Hương xin thông báo là kể từ đây là nhà thuốc tìm những cái loại thuốc của nhà thuốc Hoa Đà thì đã được gửi cho anh Đạt ở tiệm nước Hoàng Hảo ở Tô Lương Ngoài Quế để bán những loại thuốc của nhà thuốc Hoa Đà. Mọi thứ liên lạc, mọi sự liên lạc xin quý vị gọi cho anh Đạt số 1954909982. Anh Đạt ở sau lưng tiệm Hoài Quế ở đường El Cajon, đường 47 đó quý vị. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Phố Thanh Mai và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong tổng bài.
0: Dạ, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, cuối tuần an bình hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Và Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, xin được gửi lời kính chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui vẻ.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.
5: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
6: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
3: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là câu chuyện tại Trung Quốc, ô nhiễm không khí. Khói bụi độc hại, nhất là khói than, đã khiến người dân ở miền Bắc Trung Quốc giảm thọ 3 năm.
1: Theo nghiên cứu mới của các chuyên gia Trung Quốc, Israel và Hoa Kỳ, khói từ việc đốt than có thể khiến cho người dân miền Bắc Trung Quốc giảm 3 năm tuổi thọ so với người miền Nam. Nghiên cứu dựa trên số liệu về phẩm chất của không khí tại 154 thành phố ở Trung Quốc từ năm 1981 cho đến năm 2012. Theo đó, mức độ ô nhiễm ở miền Bắc cao hơn đến 46%. Phẩm chất không khí tồi tệ ở miền Bắc đã khiến cho người dân giảm trung bình 3.1 năm tuổi thọ so với người dân miền Nam. Nguyên nhân là các căn bệnh như ung thư phổi hoặc là đột quỵ xảy ra phổ biến hơn.
2: Michael Greenstone, chuyên gia năng lượng và môi trường tại Đại học Chicago, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết tỷ lệ tử vong tăng một cách rõ rệt. Điều này không chỉ xảy ra ở người trẻ và người già mà còn ở lứa tuổi trung niên. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Trước đây lò than được sử dụng rộng rãi ở miền Bắc Trung Quốc, nơi có khí hậu lạnh hơn, một phần do chính sách của nhà nước cung cấp than miễn phí cho các gia đình. Miền Bắc nước này cũng đang đối mặt với tình trạng khói bụi trầm trọng hơn, đặc biệt là vào mùa thu và mùa đông, khi người dân đốt nhiều than để sưởi ấm.
1: Việc người dân ngày càng bất mãn với tình trạng khói bụi dày đặc đã khiến chính phủ bắt tay thực hiện một chiến dịch chống ô nhiễm không khí. Trong đó, các hộ gia đình buộc phải thay thế lò sưởi than bằng lò sưởi điện hoặc là gas. Những nỗ lực này đã đem lại hiệu quả, Greenstone cho biết như vậy. Tuy nhiên, vào tháng trước, chính phủ của nước này đã thừa nhận là họ vẫn đang chịu áp lực phải giảm lượng PM2.5 là loại bụi mịn ở trong không khí ô nhiễm gây hại nhiều nhất với sức khỏe.
2: Tình trạng ô nhiễm không khí lan rộng tiếp tục khiến nhiều người Trung Quốc chết sớm, đặc biệt là ở những vùng kỹ nghệ. Theo thống kê về phẩm chất không khí và cuộc sống do các nhà nghiên cứu tại Viện Chính sách Năng lượng thuộc Đại học Chicago thực hiện, người Trung Quốc trung bình có thể sống thêm 3 năm rưỡi nếu nồng độ PM2.5 duy trì dưới mức tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Người dân Bắc Kinh có thể sống thêm 6.4 năm nếu lượng PM2.5 đạt tiêu chuẩn quốc tế, trong khi người dân ở Cáp Nhĩ Tân sẽ thọ thêm 6.9 năm. Trước đây cũng có nhiều nghiên cứu cho thấy những tác hại đáng báo động của khói bụi ở Trung Quốc gây ra đối với sức khỏe.
1: Khói bụi có liên quan đến gần 1/3 những ca tử vong tại khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, đồng bằng sông Dương Tử và sông Châu Giang, theo một thống kê về tỷ lệ tử vong trong năm 2013. Một dự án khác do Viện Nghiên cứu Ảnh hưởng Sức khỏe của Mỹ đầu năm nay cho thấy, ô nhiễm không khí đã khiến cho khoảng 1.1 triệu người Trung Quốc chết sớm.

0: Sau đây chúng tôi gửi đến quý vị bài Những sai lầm khiến nhà khoa học phải trả giá bằng mạng sống. Có những sai sót nhỏ trong tiến trình nghiên cứu cũng có thể lấy mạng các nhà khoa học. Trước hết, đối với nhà nghiên cứu loài bò sát, Carl P. Smith, sinh năm 1890, mất năm 1957. Vào năm 1957, Sở thú Lincoln tại Chicago, Hoa Kỳ, gửi cho nhà nghiên cứu loài bò sát Carl P. Smith tại Viện Bảo tàng Field một con rắn để nhờ nhận dạng. Không may, đó là một con rắn ráo nhỏ có nọc độc chết người. Con rắn đã cắn ông Smith trong khi ông đang cố gắng nghiên cứu và phân loại nó. Ông bị nhiễm một loại độc tố hoại máu, tác dụng chậm khiến các cơ quan nội tạng xuất huyết từ từ. Cuối cùng, ông không thể qua khỏi vì loại chất kháng độc rắn ráo thời điểm đó vẫn chưa ra đời. Trong những giờ phút cuối cùng, ông vẫn cố gắng ghi lại tình trạng chảy máu trong của mình để phục vụ cho những nghiên cứu sau này.
1: Nhà hóa học Carl Schultz, sinh năm 1742 và mất năm 1786. Nguyên tắc ngầm đầu tiên ở trong hóa học là không được ăn tất cả những gì mới chế tạo. Nhưng có lẽ thời điểm đó người ta vẫn chưa hiểu rõ các tác hại của việc nếm hóa chất. Schultz đã phát hiện ra rất nhiều nguyên tố ở trong bảng tuần hoàn như oxygen, wolfram và barium trước khi qua đời do mắc các bệnh nghiêm trọng có liên quan đến những thứ mà ông đã nếm ở trong phòng thí nghiệm.
0: Trường hợp của nhà vật lý kim hóa học Mercury, sinh năm 1867, mất năm 1934. Mercury chết do nhiễm xạ sau một thời gian dài tiếp xúc với các chất phóng xạ trong khi làm việc. Không chỉ tiếp xúc với chất phóng xạ trong phòng thí nghiệm, bà còn hay mang chúng theo người và cũng thường xuyên tiếp xúc với tia X có hại. Những tài liệu và di sản bà để lại vẫn được coi là không an toàn khi chạm phải, bởi vì chúng phát ra lượng phóng xạ cao.
1: Nhà vật lý Harutun Kribo Daglian, sinh năm 1921 và mất năm 1945. Trong một dự án tại Los Alamos, Daglian đã bất cẩn đánh rơi một viên gạch wolfram carbide nặng 4,5 kg vào lõi plutonium thường sử dụng trong bom hạt nhân. Cố gắng rút viên gạch ra nhưng không được. Ông nhanh chóng dùng tay di chuyển những viên gạch khác ở xung quanh lõi plutonium để ngăn chặn phản ứng xảy ra. Tuy nhiễm độc phóng xạ nặng và qua đời sau đó, nhưng Daglian đã cứu sống rất nhiều người khác.
0: Nhà vật lý kim hóa học Louis Slotin, sinh năm 1910, mất năm 1946. Sau sự việc của Daglian nói trên, lõi plutonium này tiếp tục được sử dụng tại Los Alamos và lần thứ nhì gây tai nạn. Khi đó, Louis Slotin sử dụng Tunavis thay cho thiết bị chia tách thông thường trong phòng thí nghiệm để giữ lõi plutonium tách khỏi khối bán cầu barium. Khối bán cầu khi tiếp xúc với lõi plutonium sẽ gây bức xạ mạnh. Vâng, không may, chiếc Tunavis bị trượt và tạo ra một vụ nổ phóng xạ. Slotin nhiễm xạ rồi qua đời chỉ sau 9 ngày. Sau tai nạn này, người ta gọi lõi plutonium đó là lõi quỷ.
1: Nhà hóa học Karen Wateran, sinh năm 1948 và mất năm 1997. Năm 1997, Karen Wateran đã vô tình làm rơi 2 giọt dimethyl mercury lên bàn tay đeo găng làm từ latex, một loại mũ cao su. Bà không hề để ý đến nó cho đến khi bắt đầu cảm thấy các triệu chứng nhiễm độc thủy ngân vài tuần sau đó. Các chuyên gia đã phát hiện không phải loại latex nào cũng có thể chống thấm dimethyl mercury. Sau nhiều tháng chống chọi với căn bệnh, Wateran đã qua đời. Tuy nhiên nhờ đó mà các nhà khoa học đã cải tiến các tiêu chuẩn về thiết bị bảo hộ và giúp cho những thí nghiệm diễn ra an toàn hơn.

0: Đề tài sau đây rất thú vị thưa quý vị. Cá heo được huấn luyện như thế nào? Nếu đã có lần được đến thăm và trải nghiệm một số thủy cung trên thế giới, bạn sẽ được chứng kiến những tiết mục vô cùng đặc biệt của các loài thủy sinh thông minh và đáng yêu. Đó là cá heo, sư tử biển, rái cá, vân vân.
1: Nhưng như đã biết, không một loài động vật hoang dã nào sinh ra đã biết diễn trò. Chúng đều phải trải qua một quá trình khổ luyện. Và chúng ta đã biết đến những sự thật tàn nhẫn diễn ra bên trong các rạp siếc thú, nơi mà các loài động vật hoang dã bị ngược đãi, hành hạ chỉ để diễn trò phục vụ cho con người. Còn ở thủy cung thì khác, họ không hề dùng roi vọt, chúng sẽ được diễn xiết bằng tình thương. Như vậy thì, không dùng roi vọt thì các thủy cung đã phải làm gì để huấn luyện cho cá heo làm xiếc?
0: Ở thủy cung, các chuyên gia huấn luyện thú sử dụng phương pháp đã được quốc tế công nhận, thậm chí còn có hẳn những khóa học huấn luyện động vật biển dành cho con người. Đó là Positive Reinforcement, tạm dịch là tăng cường theo hướng tích cực. Phương pháp này như thế nào? Có thể hiểu đơn giản là các chuyên gia sẽ chia nhỏ huấn luyện thú theo từng bước, rồi cuối cùng tổng hợp lại thành một màn trình diễn riêng biệt.
1: Ví dụ, muốn cho một con cá heo biết nhảy qua vòng thì đầu tiên nó sẽ được dạy bơi qua vòng trước đã. Sau khi thành thục, vòng sẽ được nâng dần lên khỏi mặt nước. Và cứ như vậy, chúng ta sẽ có được một diễn viên xiếc vô cùng điệu nghệ. Nhưng tất nhiên, đây chỉ là những bước cơ bản. Để có những màn trình diễn khó hơn, thì các chuyên gia sẽ sử dụng kèm một số công cụ khác. Yên tâm đi, không phải là roi vọt gì đâu. Công cụ khác ở đây là ra hiệu bằng tay hoặc là bằng còi, và các tín hiệu đặc biệt để chúng hiểu người huấn luyện muốn gì.
0: Một thứ không thể thiếu ở phương pháp này là phần thưởng. Chúng sẽ được thưởng thức ăn mỗi khi hoàn thành hiệu lệnh của người huấn luyện, qua đó tạo thành động lực để thực hiện các thử thách tiếp theo. Còn khi chúng làm sai thì sao? Cũng không hề có sự trừng phạt nào cả. Người huấn luyện chỉ đơn giản là không thưởng nữa, để chúng có thì giờ tự nhận ra lỗi lầm của mình nằm ở đâu.
1: Và trong góc khuất đen tối của những gánh xiếc rong thì đã diễn ra những gì? Thưa quý vị, dù vậy, việc nuôi nhốt các loài sinh vật biển như cá heo để phục vụ cho loài người đang gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt là những gánh xiếc rong, một trong những vấn đề nổi cộm về quyền động vật tại Đông Nam Á. Indonesia là một trong những quốc gia điển hình với ngành dịch vụ này. Các loài thủy sinh ở đây đã khiến cho nhiều người bất mãn là cách vô cùng tàn nhẫn mà họ đã áp dụng nhằm vắt kiệt sức lao động của chúng.
0: Cụ thể hơn, nét đặc thù của ngành xiếc rong là nay đây mai đó, di chuyển rất nhiều, và họ vận chuyển cá heo, thậm chí là cá voi, bằng cách nhồi nhét chúng lên xe vận tải, trong những bể nước, trong nhiều chiếc quan tài. Với những loài vật ưa tự do như cá heo, việc phải sinh sống trong một môi trường chật hẹp sẽ khiến cho chúng vô cùng căng thẳng, rơi vào tình trạng stress kéo dài. Cộng thêm việc bị ép buộc biểu diễn, nhiều con đã chết và bị vứt bỏ không thương tiếc.
1: Do vậy mà nhiều tổ chức về quyền và động vật đã lên tiếng kêu gọi và cảnh tỉnh người dân về những hành vi được cho là tàn ác và vô nhân tính trong cá gánh xiếc rồng. Tuy nhiên, dường như nỗ lực của họ chưa có kết quả khi tại Indonesia nói riêng và nhiều quốc gia khác nói chung, các gánh xiếc cá heo vẫn đang hoạt động rầm rộ.
0: Xét cho cùng, việc nuôi nhốt cá heo chưa chắc đã hoàn toàn sai. Có thể những chú cá heo được sinh ra trong môi trường nuôi nhốt nên khả năng hòa nhập với thiên nhiên là rất khó khăn. Hơn nữa, trong các thủy cung, con người đối xử với chúng không tệ, thậm chí nhiều chuyên gia cho biết chúng còn thích điều đó. Nhưng với những gánh xiếc rong, nơi họ tận thu sức lao động của cá heo, các tổ chức cần có một hành động nào đó quyết liệt hơn nữa.

0: Và bây giờ chúng ta nói đến ly mì ăn liền. Một điều thú vị là trong ly mì ăn liền, bạn sẽ thấy vắt mì không bao giờ chạm hẳn xuống đáy ly, mà tạo thành một khoảng trống. Tại vì sao?
1: Nếu có một dịp nào đó đủ rảnh rỗi, bạn có thể cắt đôi ly mì ăn liền ra và kiểm chứng điều này. Vắt mì ăn liền không bao giờ chạm vào đáy ly, rất mắc kẹt ở giữa thân ly, tạo với đáy một khoảng trống. Nhưng tại sao lại như vậy? Phải chăng đây là cách để cho các nhà sản xuất đánh lừa người tiêu dùng, tạo cảm giác một ly mì đầy ắp nhưng thực chất lại chứa một phần không khí? Thậm chí có người còn liên hệ với các nhà sản xuất khoai tây chiên hiện nay. Một gói to, bự, nhưng bên trong quá nửa thì lại là không khí.
0: Trên thực tế, lý do vì sao các nhà sản xuất khoai tây chiên đóng gói sản phẩm của mình theo kiểu gói to nhưng ít sản phẩm đã được giải thích từ lâu. Cái chúng ta tưởng là không khí, trên thực tế đó là nitrogen, giúp bảo quản khoai tây được lâu hơn. Và khoảng trống trong các ly mì cũng có một lời giải đáp rất khoa học, dù không giống như khoai tây chiên.
1: Cụ thể, theo như giải thích từ website của Viện Bảo tàng Mì Ăn Liền thuộc Osaka của Nhật Bản, việc để cho vắt mì mắc kẹt ở khoảng giữa ly là việc hoàn toàn có tính toán, được gọi là Bureau Suspension, tạm dịch là kẹt ở giữa. Khi sử dụng phương pháp này thì mì sẽ ít bị vỡ trong quá trình vận chuyển, do được cố định ở giữa.
0: Hơn nữa, nhờ vào khoảng trống, nước nóng trong ly được lưu thông ổn định hơn. Trọng lượng riêng của nước tỷ lệ nghịch với nhiệt độ, tức là nước nóng sẽ đi lên trên, nước lạnh hơn sẽ chìm xuống dưới, tạo thành dòng đối lưu. Trong trường hợp ly mì, đối lưu của nước ổn định sẽ giúp sợi mì mềm đều và không cho cảm giác sợi chín sợi tái như úp mì trong chén.

0: Và bây giờ, những phát minh công nghệ độc đáo như thể đến từ tương lai. Các nhà khoa học luôn biết cách khiến chúng ta phải ngạc nhiên với những ý tưởng phát minh đi trước thời đại.
1: Trước hết đó là đèn để bàn lơ lửng. Flight là loại đèn để bàn có 102 được phát triển bởi công ty Thụy Điển.

0: bảo dành cho nhà bếp. Nó có khả năng tiêu diệt đến 99% vi khuẩn bám trên bề mặt đồ dùng nhà bếp. Thiết bị này có thể khử trùng vi khuẩn trên hầu hết các chất liệu như gỗ, kim loại, nhựa, sứ, v.v.
1: Điện thoại, ba màn hình. Ba màn hình cảm ứng được kết nối trên cùng một chiếc điện thoại cầm tay khiến cho người dùng có thể sử dụng cùng một lúc nhiều tác vụ khác nhau. Sản phẩm được thiết kế bởi Christian Ulrich Locks, đã được rất nhiều tín đồ của công nghệ kỳ vọng. Tuy nhiên, đến nay thì chiếc smartphone này mới chỉ dừng lại ở giai đoạn ý tưởng mà thôi.
0: Sạc năng lượng mặt trời. Cổng sạc port là một thiết bị sạc điện thoại nhỏ gọn, sử dụng năng lượng mặt trời. Thiết bị này có một pin chuyển đổi đặc biệt, có thể chuyển năng lượng mặt trời thành điện năng. Người sử dụng chỉ cần gắn cổng sạc lên cửa kính, nơi có ánh sáng mặt trời chiếu vào, và kết nối với điện thoại bằng dây sạc, điện thoại sẽ ngay lập tức được sạc pin.
1: Thiết bị sao chép Copy and Paste. Copy and Paste là một thiết bị sao chép cầm tay, nhỏ, gọn, cho phép người dùng có thể quét và in hình ảnh ở bất cứ nơi đâu và trên bất cứ thứ gì. Người dùng chỉ cần nhấn nút và quét đối tượng, sau đó chọn một mặt phẳng bất kỳ và nhấn nút một lần nữa, hình ảnh sẽ được sao chép rõ nét bằng mực in màu.
0: Kế đến là bút cảm ứng điện tử. Bút cảm ứng mang tên là Free, được phát triển bởi công ty công nghệ OTM của Israel. Thiết bị sử dụng cảm biến quang học để đo chuyển động theo không gian 3 chiều. Chỉ cần kết nối với smartphone, người dùng có thể viết và vẽ mọi thứ họ muốn trên điện thoại một cách dễ dàng.
1: Và cuối cùng, chúng tôi xin giới thiệu áo sưởi ấm. Áo sưởi FlexWarm được trang bị một hệ thống sưởi ấm ở khu vực lưng, ngực và cổ tay ở trên cơ thể. Với sự hỗ trợ của bộ cảm biến nhiệt đặc biệt có thể kết nối với smartphone, người có thể tùy chỉnh lượng nhiệt phát ra nhiều hay ít tùy theo ý muốn.
0: Câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: tới bữa ngày hôm sau, vợ Triều mới rủ Quyên đi chợ kiếm hàng để mua, để may áo. Cô Quyên năn nỉ đem sách cháo theo cho tụi nó chơi, rồi mới kêu tài xế đem xe đi với mọi người. Lúc này trong nhà vắng hoe, Triều thì nằm trên ghế xích đu đọc nhật trình. Bà Tệt ăn trầu ở bộ ván gần cửa sổ, còn ông Tệt đi dạo sau vườn một hồi rồi, ông bước vô trong nhà đứng tại bộ ghế giữa rót trà mà uống. Bà thấy ông Tệt vào thì mới lên tiếng hỏi ông.
1: Ông biết tại sao mà con Quyên của mình á, nó không chịu cho con thầy Cai Hòa đến coi mắt nó không?
2: Cái con nhỏ nó ham ruộng nương. Nó muốn một mình thông thả để làm ruộng cho vui thì nó không chịu lấy chồng chứ có gì đâu.
1: Ta nói không phải vậy. Hồi hôm này nè, tôi dỗ tôi hỏi nó, nó thú thiệt với tôi rồi.
2: Nó nói sao?
1: Nó nói nó chờ thằng Xuân, cho nên nó không có ưng ai hết đó.
2: Cái con nhỏ này mà tại sao mà nó lại chờ thằng Xuân là sao?
1: Thì nó nói nó thương nhớ thằng Xuân mấy năm nay, nó nhất định làm vợ thằng Xuân mà thôi. Nếu như mà thằng Xuân không có cưới nó đó, thì thà nó ở một mình mãn đời, chứ nó không có ưng làm vợ người nào hết đó.
2: Thằng Xuân nó đi tay 7-8 năm nay mất biệt tích rồi, có đâu đây đâu mà thương với lại nhớ cái con nhỏ này.
1: Ta nói bởi vậy mới kỳ vậy chứ.
0: Triều lúc này nghe cha mẹ nói như vậy thì mới buông tờ báo bước lại và nói, Xuân nó về mấy tháng nay rồi, đang làm bác giặt kênh ông ở trên Sài Gòn á. Tía má không biết vụ này hả?
2: Ai nói với con là thằng Xuân về rồi làm bác giặt kênh ông trên trên Sài Gòn?
0: Con thấy ở trong nhật trình mấy tháng nay á, thấy nó viết báo, nó khuyên điền chủ phải biết đoàn kết, mở màn kinh tế. Nó viết luôn trong 2-3 tờ báo, cổ động dữ lắm. Và con tưởng là tía má biết chứ.
2: Tao biết giống gì đâu. Cái thằng vậy ha, nó đi tay về mà nó không thèm nó xuống đây nó thăm mình nữa chứ cái thằng.
0: Con cũng ghét cho nên con cũng không thèm kiếm thăm nó. Tại sao mà con Quyên lại thương nó không biết nữa.
2: Con Quyên có gặp nó sao?
0: Dạ đâu có. Từ hồi trong năm tới giờ con Quyên nó có đi Sài Gòn đâu mà gặp với lại không gặp.
1: Không có gặp đâu. Theo lời con Quyên nói với tôi hồi trưa thì nó cũng hay thằng nọ về rồi, mà nó lại trách là thằng nọ không có nhớ tới nó.
2: Cái vụ gì mà kỳ vậy nè? Nó không gặp không gần thằng kia làm sao nó thương?
1: Thì nó nói nó thương trước cái ngày mà thằng Xuân nó đi Tây lận mà.
2: Nhưng mà thằng Xuân có thương nó hay không, rồi có hứa hẹn cưới nó hay không mà nó trợ?
1: Nó nói nó không có được biết, thằng nọ không có hứa hẹn gì hết trơn á.
2: Vậy thương cái giống gì trợ?
1: Nó kể nó nói hồi trước á, Xuân nó xuống ở nhà mình chờ làm giấy tờ xong đặng ký tên bán đất đó. Thì mỗi bữa thằng nọ chở nó đi xe hơi rồi chụp hình nó, rồi từ đó rồi đến giờ là nó thương thằng Xuân luôn. Tôi thủng thẳng dỗ nó cho nên nó chịu thú thiệt như vậy. Mà ông à, bây giờ mình phải tính sao nè?
0: Ông Từ Tệt nghe vợ hỏi thì ông ngồi im lặng ngó sững ra sân mà suy nghĩ. Triều lúc này mới lên tiếng hỏi cha. Ông Quyên thiệt nó thương thằng Xuân cho nên nó mới nói với má như vậy. Ví như Xuân mà nó xin cưới con Quyên đó, tía gả không tía?
2: Biết nó có thương con nhỏ hay không mà gả với không gả. Nó là con cháu mà nó làm bác giật rồi hình như nó trở mặt hay sao á. Cho nên về mấy tháng nay đâu có thấy nó bước chân tới đây để thăm mình đâu. Tao nghĩ chắc nó cũng không kể gì tới con Quyên đâu mà tính với lại không tính.
0: Không chừng nó bận chuyện cho nên chưa xuống được. Để ít bữa nữa rảnh con đi Sài Gòn con kiếm nó.
2: con coi con dò ý nó coi nó có thương con Quyên hay không. Mà phải là thiệt là thương tao mới gả nghe. Chứ mà nó không thương mà mày ép mày kêu nó cứ cứ về nó hất hủi con nhỏ rồi tao không có chịu đâu à nghe.
1: Ông nói thiệt là phải lắm á. Dù cho nó làm cái ông gì cũng vậy, nó phải thương con gái tôi á thì tôi mới chịu gả.
2: Để thủng thẳng con dò ý Nguyên coi rồi con tính. Nếu mà thiệt mà nó thương thằng Sưng á thì con sẽ đi Sài Gòn con kiếm. Tới chừng con đi Sài Gòn á, có thể tía má cũng đi theo. Con Quyên nó có tình với thằng Sưng, hèn gì nó học rồi mấy năm nay á, nó không muốn học nữa, nó lãnh phần, nó lo khai phá sở đất của anh hội đồng hồi trước, nó làm dữ quá. Bây giờ mình mới biết cái ý của nó. Sưng hồi còn học thường nói đó là nhất định nó không có chịu lập gia đình. Không biết bây giờ nó có thay đổi ý kiến hay không nữa.
0: Ông bà Từ Tệt nghe con nói như vậy thì lại càng ngồi yên, trầm ngâm, tư lự. Chiều bữa hôm đó đồng hồ đã chỉ 5 giờ rồi mà Xuân vẫn còn nằm dựa trên cái ghế xích đu, mắt lờ đờ, trí suy nghĩ. Tuy hồi trưa khi vợ chồng Quang về, cô Quế hẹn đúng 5 giờ cô với Quang sẽ đem xe xuống rước đi chơi, đi dài theo khoảng đường Chợ Gạo, An Lạc, Bình Điền để xem mấy cái đám lúa sớm đã chín và người ta đang bắt tay cắt đập. Nhưng mà Xuân cũng chưa chịu rửa mặt thay đồ, dường như không nhớ đến cái lời hẹn của bạn, hoặc là không vui để mà đi xem lúa, là hai cái việc thở nay Xuân luôn luôn hăng hái. Đến chừng nghe tiếng kèn xe bóp te te ngoài cửa, Xuân mới nhíu mày đứng dậy, nhưng mà cũng không lật đặt đi thay đồ, cứ bước lại cửa đứng ngó ra ngoài đường. Cô Quế thấy dạng của Xuân liền lên tiếng kêu lớn.
3: Trời ơi anh Xuân, anh Xuân chưa có chịu thay đồ nữa. Cái anh này thiệt á, phải vô thúc anh mới được.
0: Vợ chồng Quang đồng mở cửa xe leo xuống rồi mới nối gót bước vào trong nhà. Lúc bấy giờ Xuân mới chịu đi rửa mặt. Quang lên tiếng nói lớn.
2: Trời ơi, lẹ lên đi đi to. Đi sớm đặng coi lúa chín chơi. Người ta nói năm nay lúa sa mò trúng dữ lắm. Mình đi sớm đặng 7 giờ về cho kịp mà dự tiệc của anh Triều nữa chứ.
0: Chờ mon chút. Cũng đâu có trễ đâu mà sợ. Nói xong Xuân liền lên lầu để mà thay đồ. Vợ chồng Quang biết Xuân đang ngập lặng giữa những cái lượng sóng khủng hoảng tinh thần cho nên không muốn thúc giục nữa. Chỉ nhìn nhau mỉm cười rồi đi xem mấy tấm ảnh treo chung quanh phòng khách. Phía trong có hai tấm hình rọi ra lớn và lồng trong khuôn kiến chạm rất khéo. Đó là hình của ông và bà hội đồng, hai đấng sinh thành của Xuân nay đã quá vãng. Phía ngoài cũng có tấm hình rọi ra lớn mà là hình của một người Pháp tuổi trên 50, đó là vị giáo sư đã tận tâm dạy dỗ Xuân cho nên Xuân luôn mến yêu và tôn kính. Cô Quế xem cùng hết một vòng rồi mới vịnh vai Quang và lên tiếng nói.
4: Ba chữ quân sư phụ đã thâm nhiễu trong đầu óc người mình từ ngàn xưa. Anh Xuân á, tuy không nói tới quân vương, song anh trọng quốc gia thì cũng vậy. Bởi vì quân vương nếu mà cắt nghĩa rộng á, thì là quốc gia chứ gì. Còn trong nhà đó mà treo hình để suy niệm công ơn cha mẹ với thầy thì rõ ràng là anh biết trọng hai chữ sư và phụ. Người có tâm hồn như vậy mà không chịu lập gia đình, thiệt em không hiểu ý của ảnh là sao nữa.
0: Nè, nó đang bị khủng hoảng về tinh thần, nó không biết đường mà nó đi, nó đang đi lạc đó. Qua biết rồi, em đừng nói gì hết á. Qua sẽ tìm cách qua trị bệnh cho nó. Trị được mà.
5: Cô Quế đối với chồng có một đức tin rất vững, bởi vậy nghe chồng nói quả quyết như vậy thì cô cũng mừng. Cho nên cô gật đầu rồi lại lên tiếng kêu lớn.
3: Anh Xuân ơi, riết đi chứ, em nóng đi xem ruộng quá nè.
5: Xuân thay đồ xong trở xuống tầng dưới, nét mặt nghiêm trang cứ theo vợ chồng Quang mà lên xe không nói tiếng nào hết. Bầu trời xanh xanh, mặt nước khô queo, cây cỏ hai bên đường khoe vẻ tươi cười, ngựa xe chạy trên lộ đua nhau rộn rực. Quang lái xe cho xe chạy, có Xuân ngồi kế bên, lựa đường thẳng mà đi riết vô trong chợ gạo. Quang muốn làm cho Xuân nói chuyện cho nên mới quay qua nói: "À, đi chơi trời mát vui quá ha." Xuân không đáp, chỉ gật đầu, làm cho Quang cũng không biết làm sao mà để nói tiếp. Xe qua khỏi Phú Lâm thì mặt trời gần lặn, chói ánh sáng trên đồng ruộng phân ra nhiều màu. Chỗ lúa mới đứng cái thì xanh rờn, chỗ lúa đang trổ bông thì xanh xám, chỗ lúa gần chín thì vàng tươi. Cô Quế ngồi ở phía sau mới kêu Xuân và lên tiếng nói:
4: "Anh Xuân, cảnh nhà quê coi đẹp quá thấy không? Nếu như mà em có một đám ruộng lúa gần chín kia và có một cái nhà ở đầu xóm giáp với đám ruộng đó thì em vui lắm á. Em sẽ dành với anh Quang mà đi thăm lúa mỗi ngày. Đến chừng gặt á, em cũng dành mà coi cho họ gặt. Em lấy làm tiếc cho cái mạng của em không có được sanh ở nơi chốn thôn quê. Em mà làm đàn bà quê chắc em mạnh và vui lắm đó."
5: Em sinh trưởng ở chốn thị thành mà tại sao em thích cái cảnh đồng ruộng vậy?
4: Em thích như vậy có lẽ vì cái cảnh thú đó nó phù hợp với tâm hồn của em.
5: Vậy thì em ráng làm đi cho có dư tiền, rồi kêu Quang nó mua một cái sở ruộng gần Sài Gòn để em lui tới em thăm chơi.
4: Đó là hy vọng của vợ chồng em đó, song chưa có tiền cho nên không có dám nói ra.
5: Em muốn như vậy nó cũng đâu có gì đâu mà quá đáng đâu. Với cái tính tiết kiệm của Quang với lại em đó, chắc chắn là cái ước muốn đó sẽ thành sự thật. Lúc xe gần đến An Lạc, cô Quế thấy một đám ruộng người ta đang gặt, cô mới nói lớn:
4: "Ngừng lại đi anh Quang, ngừng lại, ngừng đặng em coi gặt chơi chút."
5: Quang liền ngừng xe dựa lệ đường, cô Quế mới rủ Quang và Xuân leo xuống coi chơi. Tuy trời đã gần tối nhưng mà đám ruộng không còn lúa bao nhiêu, cho nên 5-6 người còn gặt ráng, tính gặt cho hết rồi mới nghỉ. Cô Quế đứng coi người ta gặt, cô vui vẻ tươi cười, cái cảnh đó không lạ gì với Xuân và Quang, cho nên hai cậu mới dắt nhau đi chơi dài theo trên lộ. Quang cảnh yên tĩnh ở thôn quê thường làm cho người ta thơi thới trong lòng, quên hết mùi lợi danh mà cũng quên hết chuyện cạnh tranh. Chắc bởi như vậy cho nên Xuân ngó mông trong cánh đồng, thở dài và nói với Quang: "Nghĩ cho cùng á, con người ta lao tâm, rồi hơn thua cao thấp hay dở đó, làm gì thiệt là bậy quá. Cao làm gì, hay làm gì, rốt cuộc á, ai cũng phải chết thôi. Vậy thì cái cao cái hay đó, nó cũng đâu có khác gì cái thấp cái dở đâu." Nói chuyện sao nghe thất chí vậy toa? Bộ thất chí dữ lắm mà sao mà nói chuyện kỳ vậy? Đâu có đâu, mò đâu có thất chí, mò nói chuyện đời chơi vậy thôi. Làm người á, nhất là người Việt Nam ở cái thời đại này đó, đừng có để trong đầu những cái tư tưởng mà to vừa mới nói. Phải nuôi chí tiến thủ, tập cái tánh cạnh tranh mới được chứ. Bất luận ở cái vị trí nào đó, mình cũng phải vui, phải sống với cái cuộc sống của mình luôn. Sang hay hèn, giàu hay nghèo đó cũng vậy thôi. Mình ở đâu thì mình theo cái bậc đó. Chỉ cần nhớ lấy nhân nghĩa, đạo đức là mục đích đó, là đủ rồi. Còn cái chuyện thành bại có hay không, nó là cái hình thức bề ngoài, nó đâu có quan trọng đâu.
6: Đó là cái thuyết của Nho giáo.
5: Và đó cũng là đạo làm người của người quân tử nữa.
6: Mò khảo cứu vấn đề chấn hưng nông nghiệp đó, tốn nhiều công phu lắm, mà bây giờ chuyện cũng không thành được.
5: Mò tiếc quá, cứ suy nghĩ hoài không có làm sao quên được. Mới về nãy mò mới nói mấy lời làm cho to nghĩ là mò thất chí. Mà to nghĩ vậy cũng đúng. Nè, mò khuyên to đừng có buồn. Ở đời này đó, tùy theo cái thời đó để mà mình hành sự. Làm người quân tử đó, hễ gặp thời đó thì phải nói, gặp hồi á nên nín đó thì phải nín, còn lúc mà cần ra mặt đang làm việc á thì phải ra, còn gặp cái lúc mà cần phải ở ẩn để mà tu tâm dưỡng tánh á thì mình cứ ở ẩn. Nếu mà cái chuyện chấn hưng nông nghiệp nó bây giờ chưa hợp thời thì cứ định lại đi, đâu có hại gì đâu mà buồn. Huống chi đó, ta đã nhất định đổi cái phương pháp lo chấn hưng luân lý, soi sáng tâm hồn cho đồng bang trước rồi mới lo chuyện quốc gia lợi ích sau á, thì đúng rồi. Sao ta còn bồi hồi, còn ngại ngùng cái gì nữa?
6: Nếu vậy theo ý ta thì bây giờ mo nên im lặng ẩn vật sao?
5: Phải, bây giờ đó nên im lặng, nên ẩn vật để mà chờ thời.
6: Muốn có thời thế thì anh hùng phải tự tạo nên thời thế chứ.
5: Thì bây giờ mình cứ lo chấn hưng luân lý, soi sáng tâm hồn cho người dân trước đi, để làm phú cường cho quốc gia. Cái đó là mình tạo thời thế chứ làm gì nữa.
6: Xuân gật đầu và mỉm cười, rồi đứng ngó thẳng ra cánh đồng bát ngát, không nói với quan nữa mà cũng không cho quan nói là đúng. Trời lúc này tối lần lần, bây giờ mấy người gặt liệu thế gặt không hết lúa kịp cho nên mới rủ nhau về để sáng mai gặt tiếp. Cô Quế lên tiếng kêu Xuân với quan.
4: Tối rồi, thôi mình về, kêu anh Triều ảnh chờ đó mấy anh.
6: Xuân với quan quay trở lại rồi ba người lên xe quay về Sài Gòn. Đúng 7 giờ, xe quay trở về nhà hàng Đại Đồng. Triều thấy xe ngừng lại chạy ra tiếp rước. Triều ồn ào bao trùm địa vị chủ và khách, vỗ vai quan, ôm chặt Xuân, níu kéo hết vô trong nhà hàng, rồi dành nói luôn một mình, không chừa chỗ cho anh em nói vô tiếng nào hết. Vô trong nhà hàng, Xuân thấy ông bà từ tệt với cô Quyên thì giật mình chưng hửng và hơi ngần ngại cũng như hơi mắc cỡ. Vợ chồng quan cũng chưng hửng nhưng mà hội ý hân hoan cho nên đi riết vô mà chào mừng. Xuân cố gắng gượng bước tới trước mặt rồi lên tiếng.
7: Cháu kính chào chú thím. Có em Quyên nữa hả?
6: Ông bà từ tệt gật đầu mỉm cười. Cô Quyên đang chào mừng vợ chồng quan mà nghe Xuân nói tới cô thì cô quay qua nhìn Xuân với cặp mắt vui vẻ, tiếp theo là một nụ cười chân thành thanh nhã. Xuân lúc này mới lên tiếng trách Triều.
7: Có chú thím lên chơi, vậy mà hồi sớm mời đó, mo hỏi, tại sao tôi giấu vậy?
5: Mo đâu có giấu đâu, hồi sớm mời có hỏi gì vậy? Có hỏi tía má mo có mạnh không? Mo nói mạnh. Tôi đâu có hỏi tía má mo có lên Sài Gòn không mà mo nói đâu.
7: To thiệt là
5: mo dễ lắm chứ có gì đâu. Có lẽ tại to khó tính chứ không phải mo. Bây giờ mo cũng dễ luôn luôn à.
7: Dạ thưa chú thím, cháu ở bên Tây về lâu rồi mà không có xuống Bạc Liêu thăm chú thím được. Thiệt cháu có lỗi với chú thím nhiều lắm. Thất lễ với chú thím là tại vì về Sài Gòn á, phải lo làm việc liền, rồi còn phải lo công chuyện riêng của cháu nữa, cho nên cháu đi không được. Cháu xin chú thím tha lỗi cho cháu.
2: Cháu về lâu rồi á, mà cháu cũng đâu có biết đâu. Mới nghe thằng Triều nói mấy bữa nay thôi. Thôi bây giờ mấy anh em ngồi xuống uống chút rượu khai vị đi, để rồi còn ăn cơm nữa.
6: Mấy anh em phân nhau ngồi hai bên. Bên nam thì ông Tệt ngồi giữa, ông Biểu Xuân ngồi phía tay mặt và quan ngồi phía tay trái của ông. Bên nữ thì bà Tệt ngồi giữa, cô Quế ngồi bên tay mặt, còn cô Quyên ngồi tay trái của bà. Thành ra Xuân với Quyên ngồi ngang với nhau, còn Triều thì nhấc ghế ngồi ở đầu giữa, giữa Xuân với Quyên. Triều lúc này kêu bồi Biểu đem rượu khai vị. Bà từ tệt vui vẻ lên tiếng nói.
1: Mấy cháu tụ họp như vậy á, thiệt là vui lắm, thím mừng lắm. Năm trước á, mấy bà con mình ăn cơm tại đây, bây giờ cũng ăn tại đây nữa, mà cũng có đủ mặt hết. Vậy mình ngộ lắm chứ.
6: Riêng cô Quyên thì cô cứ nhìn Xuân mỉm cười, mặt mày hớn hở, không lả lơi mà cũng không e lệ chút nào. Còn Xuân tuy thỉnh thoảng có nhìn cô một cái, nhưng mà cũng đủ thấy Quyên chẳng phải là tiểu thơ mặt lọ nữa, mà bây giờ đã trở thành một nữ nhi tề chỉnh đàng hoàng. Vì nước da đen lại gian nắng, cho nên diện mạo không rực rỡ mỹ miều, nhưng mà hình vóc đầy đặn, duyên dáng thiên nhiên giúp cô mang tiếng xử nữ. Bà Tệt mới lên tiếng hỏi cô Quế.
1: Cháu năm nay được mấy em rồi?
4: Dạ, cháu được hai đứa.
1: giỏi đà. Dạ thưa, cháu dở hơn anh Triều nhiều. Triều á, nó cưới vợ trước cháu Hoàng, tự nhiên phải có con trước, cho nên hơn cháu một đứa, chứ có giỏi gì đâu.
4: Cháu cũng mong cho cô Quyên có chồng có con á, thì lúc đó mới thiệt là vui đó bác.
1: Nói gì cây đó.
5: Cô Quyên mắc cỡ, liếc ngó nhìn Xuân rồi cúi mặt xuống bàn. Ông Tệt quay qua nhìn Xuân rồi mới lên tiếng hỏi.
2: Nghe nói cháu qua bên Tây, cháu chuyên học nghề làm ruộng phải không?
7: Dạ, cháu học nghề nông.
2: Được lắm ạ. Mình ở cái xứ làm ruộng, học nghề làm ruộng là đúng hơn hết ạ.
4: Thưa bác, anh Xuân có bằng kỹ sư nông phố. Ảnh giỏi về nghề làm ruộng lắm bác. Ảnh biết cách lựa giống lúa cho hợp nước nè, rồi biết cách gieo mạ hợp thời, biết cách làm cho mùa màng khỏi thức, làm cho hột lúa nặng cân để bán cao giá. Anh Xuân, ảnh giỏi lắm bác.
2: Bây giờ cháu làm bác vật ở trong trong sở canh nông hả?
7: Dạ.
2: Lương được bao nhiêu?
7: Dạ, mỗi tháng được 300-400.
2: Chà, ít quá vậy. Có nghề thì người ta ra người ta làm ruộng chắc là khá hơn nhiều à.
7: Dạ, cháu không có ruộng.
2: Nè, cháu thấy không? Chớ chị hồi trước mà cháu không bán cái sở đất, bây giờ cháu khỏe lắm rồi.
7: Dạ, nhưng mà nếu mà lúc đó không bán thì lấy tiền đâu mà ăn học.
5: Cô Quyên nghe nói tới ruộng là việc của cô thông thạo và thích, cho nên cô chen vô hỏi Xuân.
4: Anh muốn làm ruộng, mà tại vì anh không có đất cho nên anh cổ động địa chủ lập nông nghiệp liên đoàn phải không?
7: Ủa, sao em biết qua lập nông nghiệp liên đoàn?
4: Thì em xem nhật báo.
7: À, té ra em biết về cái chuyện qua làm hả?
4: Em hay, em biết, xong em không có dám đoán chắc. Trong báo anh ký tên là Xuân, kỹ sư nông phố. Em nghi là anh mà không biết có phải anh không? À mà anh lập liên đoàn xong chưa?
7: Qua cổ động nhiều lắm, nhưng mà địa chủ của mình có vẻ hững hờ quá, cho nên chuyện chưa có thành công. Qua bỏ qua rồi. Bây giờ qua chuyển cái công cuộc hoạt động sang chuyện khác.
2: Ruộng của mình thì mình làm. Bài cái vụ mà hùng hạp thì nó cũng khó lòng lắm. Bây giờ cháu mắc lo chuyện đó cho nên cháu không có đi thăm chú thêm được phải không?
7: Dạ đúng vậy.
2: Cháu thật là bậy. Nếu mà vì mắc lo chuyện như vậy mà không thăm chú thêm được thì chú lại càng buồn nữa.
7: Dạ chú, cháu xin chú tha lỗi.
2: Tha cái gì? Cháu kỳ, cháu xuống thăm chú trước. Cháu nói chuyện cho chú nghe đó, thì chú sẽ bài cho cháu làm. Thế làm á thì chắc là lợi lắm, chứ không có phải như vậy đâu.
5: Triều nãy giờ ngồi im lặng, cố ý để dọa thái độ của Xuân, bây giờ mới lên tiếng hỏi. To lo cái chuyện đó không thành mà có hao tốn dữ không?
7: Tốn chừng vài ngàn.
5: Ôi à, thiệt là uống hết sức à.
2: Làm gì thì cũng phải tốn. Đừng có chuyện nói cái chuyện mà uống hay là không có uống. Làm việc thì phải tốn, tốn trước rồi mới có lợi sau. Tuy chuyện đó cháu Xuân làm không thành, nhưng mà đó nó cũng là bài học. Bài học này thì nó hơi mắc. Nè Xuân, chú có một chuyện nếu mà làm được thì lợi lắm. Lợi cho người làm mà cũng lợi cho nhà nước nữa. Để rảnh rồi chú nói cái ý của chú cho cháu nghe.
7: Dạ thưa chú, cái chuyện chú nói đó thuộc về nông nghiệp hay là nghề nào?
2: Nghề nông, chứ nghề khác chú biết giống gì đâu mà chú nói. Phải là người biết là cái nghề làm ruộng giỏi mới làm được. Cháu học nông nghiệp, có bằng kỹ sư, có tài năng bác vật chắc là cháu làm được.
7: Vậy chú nói đi, cháu muốn biết liền coi chuyện đó là chuyện gì.
2: Chưa được. Chú muốn cháu đi xuống Bạc Liêu ở chơi ít bữa đó, rồi chú nói hết chuyện đó cho cháu biết.
5: Dạ nhưng mà cháu bắt làm việc làm sao đi được?
2: Thì xin phép nghỉ một tuần hay 10 bữa đi với chú.
5: Được á Sơn, Mo mời vợ chồng quen đi nữa, hai người xin phép một tuần lễ rồi đi với Mo. Sáng mai xin phép đi, Mo ở nhà Mo chờ.
4: Nếu mà anh Sơn chịu đi á thì vợ chồng em đi, em đem hai đứa nhỏ theo đặng đo với con anh Triều chơi.
5: Phần tôi đó tôi chắc là xin phép được mà.
2: Nè Sơn, vợ chồng quen nó chịu rồi kìa. Tôi xuống dưới đi, rồi đi Cà Mau xem cái sở đất của tôi hồi trước. Nè, cái sở đất đó mấy năm nay á, con Quyên nó lãnh nó lo khai phá. Mùa này đó, cấy lúa giáp hết trơn á, tốt lắm tòa ơi, xuống đó mà coi đi.
5: Cô Quyên coi bộ vui lắm cho nên ngó Sưng mà mỉm cười. Ông từ tệch lại lên tiếng nói tiếp.
2: Con Quyên á, nó không có học bác vật canh nông, mà nó làm coi cũng được lắm. Lúc này lúa đang nở, cháu xuống cháu coi, coi như phải đào mương đắp đập gì thì chỉ giúp cho nó nghe.
4: Cháu ham ruộng lắm, xin phép đặng đi chơi. Anh Xuân, đi xuống coi ruộng cô Quyên chơi mà.
5: Quyên lúc này cũng lên tiếng chen vào và nói.
4: Nếu mà được anh Xuân, anh Quang, chị Quế xuống ruộng của em mà chơi thì em mừng lắm á.
5: Tất cả mọi người đều áp vô đốc Xuân đi, làm cho Xuân không thể nào từ chối được, cho nên đành phải hứa là sáng mai sẽ vô xin phép mà đi. Ai nấy đều vui vẻ bàn luận về cuộc hành trình. Triều hứa sẽ ở chờ Xuân với Quang xin phép để đi một lượt. Tính chừng đi thì cô Quế sẽ đi xe lớn của Triều, còn Quang, Xuân, Triều sẽ đi xe nhỏ của Quang để dọc đường nói chuyện chơi cho vui. Ăn uống bàn luận đến 10 giờ thì mọi người mới chia tay.

nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện gặp lại cặp vợ chồng duy nhất giữ tục ăn đức cổ xưa. Mời quý vị theo dõi sau đây.

0: Vợ chồng cụ Khổng Văn Loa và bà Khổng Thị Biện sống tại thị trấn Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc là những người duy nhất còn giữ lại tục ăn đứt ngói đã tồn tại từ xa xưa. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ với nếp nhà tranh vách đất giản dị được nhiều hoài niệm về một cuộc sống từ rất xa xưa. Nói về tục ăn đứt ngói, cụ Loa cho biết: từ khi tôi còn nhỏ, nghe cha mẹ mình kể lại thì tục này đã có từ vài đời trước. Mặc dù cả hai cụ năm nay đều đã ngoài 80 tuổi, nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Cụ Biện chia sẻ: bây giờ không mấy ai ăn đất nữa, chỉ còn mỗi hai vợ chồng tôi. Ngày nào cũng phải nhấp nháp một tí đất mới hết cơn thèm. Ngày xưa, nhiều người nghiện món này lắm, nhất là bà bầu khi ngén, ăn món này cứ như phải lòng đầy vậy. Theo cụ Biện, loại đất ngói ăn được này rất tốt cho phụ nữ mang thai, vì đất này chứa nhiều canxi, lại mát cho cơ thể. Cụ Biện kể vài năm trước, cụ vẫn mang món đất ngói ra chợ bán. Nhiều người còn đến tận nhà để mua về ăn hoặc làm quà. Hồi đó không có kẹo bánh nhiều, người lớn mỗi lần đi chợ lại mua một ít cho trẻ con làm quà. Cụ Biện đưa chúng tôi ra thăm đồi vàng, nhà cụ, nơi có rất nhiều đất ngói ăn được này. Chỉ vào một chiếc hố, cụ Biện nói: chiếc hố này sâu lắm, 5-7 mét lận. Trước đây nhà tôi đào lên để lấy đất ngói, sợ vật nuôi rơi xuống dưới nên tôi phải lấp lại bớt. Theo cụ Biện, để lấy được đất ngói phải đào xuống sâu, lật hết lớp đất màu vàng bên trên mới đến lớp đất ngói này. Trước khi ra rề, cụ Biện không quên hái vài cành lá sim mang về. Theo cụ Biện, đất ngói sau khi đã được đào lên sẽ được đem phơi khô rồi chẻ thành từng miếng nhỏ theo thớ đất, cạo hết lớp ken đất bên ngoài, sẽ còn lại miếng đất trắng tinh như thạch cao. Để làm miếng đất có mùi thơm, miếng đất sẽ được đốt rơm hung cùng với lá sim cho khói quyện vào miếng đất. Sau khoảng 10 phút, miếng đất được hung sẽ ngả màu vàng và có mùi thơm của lá sim quyện vào. Ông Dương Đức Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Lập Thạch cho biết, tục ăn đất ngói có nhiều từ những năm 1970 trở về trước, đất giống dạng đất cao lanh hơn. Hồi nhỏ tôi vẫn thấy các bà, các mẹ mang thai thèm ăn đất này, nhưng giờ không thấy ai ăn nữa. Ông Lộc cho hay, chỉ có duy nhất đồi vàng nhà cụ Biện có loại đất có thể ăn được này. Cũng theo ông Lộc, việc người dân cho rằng ăn đất này mát, tốt cho thai nhi chỉ là truyền miệng. Trên thực tế, chưa có nhà khoa học nào chứng minh điều này.
1: Ông xã, ông đi đâu mà từ sớm tới giờ mới về hả?
2: Anh đi uống cà phê.
1: Đi uống với ai?
2: Chú ba bên nhà nè.
1: Chú ba nào? Chú ba Đế hả?
2: Trời ơi, em nói vậy chú ba ông nghe ông buồn. Ông tên là Ba Đất mà.
1: Buồn gì? Nhậu hoài, tôi thích kêu Ba Đế được không?
2: Không có, anh đâu có nhậu đâu.
1: Anh đừng có xạo nha.

0: thăm ruộng em.
1: Không có đi đâu hết á. Sao sáng sớm giờ không thăm, bây giờ đi thăm. Nè, cái này là mượn cớ để mà đi qua qua thăm ruộng cô Tư thì có.
2: Vợ ơi, vợ đừng có ghen mà. Anh với cô Tư không có gì hết á.
1: Thôi đừng có xạo, không có gì mà sao ngày nào cũng qua bên đó trơn vậy?
2: Thì chú ba rủ anh qua bên đó để
1: làm gì?

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện Làng Việt Kiều trên sông La Ngà. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Trở về từ Campuchia, hàng chục hộ dân chọn sông La Ngà thuộc tỉnh Đồng Nai làm nơi định cư, hành nghề đánh cá, mưu sinh. Họ khát khao được lên bờ, thoát cảnh đói nghèo. Sông La Ngà thuộc xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, hiện có gần 300 hộ dân sinh sống và hành nghề chài lưới, nuôi cá lồng. Trong đó, phần lớn là những người gia đình, người Việt trở về từ Campuchia. Ông Nguyễn Văn Cường, 40 tuổi, cho biết, năm 2011, do cuộc sống ở Campuchia bấp bênh nên ông đưa gia đình 5 người về Việt Nam sinh sống. Do không còn thân nhân ở Việt Nam, không có đất sản xuất, nên ông đến sông La Ngà, đóng bè, đánh cá mưu sinh. Ông Cường cùng cha mẹ sang Campuchia sinh sống từ những năm 90 của thế kỷ trước. Sau khi bị phát hiện nhập cư trái phép, người đàn ông 40 tuổi này cùng gia đình bị trục xuất. Những người ở đây có hoàn cảnh giống nhau, không có hộ khẩu và chứng minh thư, các cặp vợ chồng không đăng ký kết hôn. Ông Cường cho biết, hàng ngày, những Việt kiều nghèo tỏa ra các nhánh sông để đánh lưới, lặn bắt cá. Một ngư dân cho biết, lúc trước, sông La Ngà ít người, việc đánh cá dễ dàng và cho thu nhập cao. Những năm gần đây, dân cư tại đây gia tăng, lượng thủy sản giảm mạnh nên nguồn thu bị ít lại. Anh Nguyễn Văn Hai, 23 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Campuchia. Cuộc sống gia đình ở nước ngoài luôn đối diện nghèo khó, nên anh không được đến trường. Về Việt Nam, thanh niên này không xin được việc làm, nên theo cha mẹ hành nghề chài lưới. Gia cảnh nghèo, nên những người em của Hai cũng sớm lao vào cuộc sống mưu sinh. Những năm gần đây, nhiều hộ dân tích góp tiền, đầu tư vào ghe, lưới, các loại ngư cụ để hành nghề đánh cá. Cũng có hộ nuôi cá lồng, nhưng cuộc sống chưa thể thay đổi. Một người dân cho biết, công việc đánh cá bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc lúc 3 giờ chiều. Số cá được đưa vào bờ bán cho thương lái. Cá sông chủ yếu loại nhỏ nên giá trị không cao. Ngày may mắn, gia đình bán được khoảng 200.000 đồng, tương đương 10 đô la. Ngư dân tên Quyên nói, những ngư dân Việt Kiều thường bán hết số cá lấy tiền trang trải cuộc sống. Những con cá nhỏ để lại làm thức ăn cho gia đình. Việc đi chợ mua thực phẩm là điều xa xỉ đối với hầu hết các hộ dân. Thỉnh thoảng, họ đưa lên bờ mua rau, đậu phụ rẻ tiền từ người bán hàng rong. Thời gian gần đây, chính quyền địa phương làm giấy khai sinh cho nhiều em nhỏ tại làng Việt Kiều để các em có thể nhập học. Tuy nhiên, trẻ em ở làng bè chỉ học hết cấp 1 rồi bỏ do hoàn cảnh kinh tế không cho phép. Cuộc sống trôi nổi trên các bè cá nên các hộ dân không có điện sinh hoạt, nước sạch. Họ sử dụng nến hoặc đèn công suất nhỏ chạy bằng ắc quy thắp sáng vào ban đêm. Nước nấu ăn, tắm giặt và các sinh hoạt đều lấy từ sông. Những đứa trẻ làng chài Việt Kiều biết bơi khá sớm. Buổi chiều, chúng lên bờ tụ tập, hồn nhiên vui đùa. Ông Nguyễn Văn Sơn, ngư dân làng chài thổ lộ. Chúng tôi khát khao cuộc sống khá hơn, lên bờ mua đất định cư, cho con ăn học đầy đủ. Chứ chú ở trên sông, đánh cá rồi, không biết tương lai con cháu sẽ ra sao.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện nghe bán thuốc dạo, rau như vịt nghe sấm. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Ngày 29 tháng 9 năm 2015 vừa qua, tại một bãi đất trống trên đường Lê Văn Khương ở ấp 5 xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Sài Gòn, hơn 100 người dân vây quanh nhóm làm ảo thuật để mua thuốc gia truyền trị bách bệnh. Nhóm bán thuốc này khoảng 10 người đi xe máy chở theo nhiều thùng thuốc. Hiện tượng thuốc gia truyền bán dạo vẫn tồn tại ở một số vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Đáng nói là không ít người mua với quan niệm không bổ ngang cũng bổ dọc. Thuốc đầu tiên được bán là trực đả tê thấp hoàng. Trên bao bì ghi sản xuất tại tổ hợp sản xuất thuốc y học cổ truyền Thiện Chí ở số 44 đường Minh Phụng, phường 5, quận 6, Sài Gòn của lương y võ sư Nguyễn Son. Công dụng được quảng cáo giúp đàn ông tăng cường sinh lý, chữa suy thận, đau lưng, nhức mỏi, tê phong thấp, tiểu đêm, giúp phụ nữ điều hòa kinh nguyệt, mát huyết, chữa kém ăn, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Giá bán là 2 đô cho một hộp, nếu mua 3 hộp còn 5 đô. Hộp thuốc mở ra gồm 10 hoàng, mỗi hoàng là một viên thuốc đen nhánh. Sản phẩm thứ hai là loại kem bôi mà người bán quảng cáo có thể trị các bệnh ngoài da như mụn, vết bỏng, hắt lào, lăn ben, nám, côn trùng cắn, vân vân. Thậm chí, với thuốc trị bệnh ở những người có mùi ở vùng da dưới cánh tay có giá bán một lọ là 10.000 đồng. Mua 2 tặng 1 tương đương 10.000 đồng là 50 sen. Chúng tôi hỏi một người đàn ông mua thuốc trị viêm cánh đứng gần đó thì được chia sẻ. Giá chấp nhận được, mua về dùng, thử biết đâu công hiệu thật. Không thì thôi, chứ chẳng hại gì, vì sức ngoài da thôi mà. Tiếp theo đó, một túi bột bằng đầu ngón tay được giới thiệu là da con nưa sấy khô, nghiền thành bột và quảng cáo có công dụng kỳ diệu. Nếu bị viêm xoang, nghẹt thở, nhức đầu liên tục á, thì hòa vào nước sôi, rồi xông mũi, 10 phút sau á, là hết. Nếu đau răng, thì lấy một ít bột nhét vào răng, bị đau, sau 3 phút, ắt sẽ khỏi ngay. Một anh thợ hồ phấn khởi khi mua được cao trăng rẻ của từ nhóm bán thuốc đã bộc bạch nói: uống thuốc Tây phải đi bệnh viện,

không phải là nhà thuốc. Lương y Trần Thế Trương, con rể của lương y võ sư Nguyễn Son cho biết, cha chúng tôi đã mất cách đây 20 năm rồi. Chúng tôi chưa hề sản xuất thuốc trực đã tê thấp hoàng hay bất kỳ loại thuốc nào cả. Từ ngày cha còn sống, cũng có nhiều người in ảnh và số nhà ông lên hộp thuốc rồi đi bán dạo. Trong khi chúng tôi mở phòng mạch đông y, chỉ chuyên khám và bốc thuốc cụ thể cho từng bệnh nhân, từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi cũng nhiều lần nhờ sự giúp đỡ của các ban ngành, nhưng xem ra không thể dẹp được nạn bán thuốc giả này. Cũng theo ông Trương, dựa vào kinh nghiệm dân gian, thì người dân hay truyền tay nhau những bài thuốc làm từ động vật, cây cỏ. Tuy nhiên, mỗi bài thuốc chữa một nhóm bệnh nhất định, chứ không có thuốc nào là thần dược có thể trị quá nhiều bệnh như vậy. Hơn nữa, thuốc đông y có tác dụng ngấm từ từ, chứ không thể giảm đau tức thì như quảng cáo. Dù khám tây hay đông y, khi có bệnh, mọi người vẫn nên đến phòng mạch hoặc bệnh viện để được chẩn đoán và kê đơn. Vì mỗi đơn thuốc phụ thuộc cụ thể từng tình trạng bệnh, độ tuổi, giới tính, thể trạng và nhiều vấn đề chuyên môn khác, mua thuốc dạo không rõ nguồn gốc hoàn toàn không phải cách đúng và hay. Trong khi đó, ông Trần Quang Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Thạnh cho biết, nhóm này không xin phép xã. Trước khi đến địa bàn xã bán thuốc, Ủy ban Nhân dân xã cũng không cấp phép, không cho phép những trường hợp như thế. Những tổ chức công ty nào được Ủy ban Nhân dân xã và Ủy ban Nhân dân huyện cho phép tổ chức hoặc vào hoạt động thì sẽ diễn ra ở ban nhân dân ấp.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện Giải Mã Thứ Bậc Thầy Hai Con Tám của Sài Gòn xưa. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Chiều muộn hôm qua, có cậu bạn đi công việc ghé ngang nhà, rủ làm ly cà phê tán dóc, nói chuyện lan man một hồi. Tự nhiên anh chàng kể công ty em có ông già gác cửa, rất hay nói câu bỏ qua đi tám. Em chả hiểu, có lần hỏi thì ổng nói đại khái là dùng khi can ngăn ai bỏ qua chuyện gì đó, nhưng sao không phải là 6 hay là 9 mà lại là 8 thì ổng cũng không biết luôn. Cậu bạn thắc mắc. Dựa vào những câu chuyện xưa cũ, những giai thoại nên kể ra đây chút nguyên cớ của câu thành ngữ có lẽ sắp thất truyền này. Biết đâu có dịp nào đó anh em có thể dùng để buông dưa lê lúc trà dư tửu hậu. Trước hết phải biết là câu này phát sinh ở khu vực Sài Gòn Chợ Lớn từ thời Pháp thuộc, khoảng đầu thế kỷ 20. Thời đó, cách xưng hô thứ bậc trong xã hội rất phổ biến và phần nào phản ánh vị trí xã hội, giai cấp một cách khá suông sẻ và dễ chấp nhận. Đứng trên hết là các quan lớn người Pháp hoặc các quan triều nhà Nguyễn. Thành phần này thì không được xếp thứ bậc vì giới bình dân hầu như không có cơ hội tiếp xúc, đặng xưng hô hay bàn luận thường xuyên. Kế đến là các công chức làm việc cho chính quyền. Họ ít nhiều là dân có học và dân thường hay có dịp tiếp xúc ngoài đời, là cầu nối giữa họ với các thủ tục giới chính quyền, hoặc đó là thành phần trí thức, đó là các thầy hai thông ngôn hay thầy hai thơ ký. Hàng thứ ba là các thương gia Hoa Kiều, với tiềm lực tài chánh hùng hậu và truyền thống bang hội tương trợ, liên kết chặt chẽ trong kinh doanh, các chú Ba Tàu nghiễm nhiên là một thế lực đáng vị để trong xã hội bình dân Sài Gòn Chợ Lớn thời đó. Xếp thứ tư là các đại gia giang hồ, những tay chuyên sống bằng nghề đâm chém và hành xử theo luật riêng, tuy tàn khốc và vô thiên vô pháp, nhưng khá tôn ti trật tự riêng và có đạo nghĩa, chứ không tạp nhạp và thiếu nghĩa khí như các băng nhóm trẻ trâu hiện đại. Các anh tư giao búa vừa là hung thần, vừa ít nhiều lấy được sự ngưỡng mộ của giới bình dân, và cũng không ít tiểu thư khuê các thời đó. Thứ đến là vị trí của giới lưu manh hạ cấp hơn, các anh năm đá cá lăn dưa, móc túi, giật giỏ hay làm cò mồi mại dâm. Bị giới bình dân ghét hơn đám lưu manh côn đồ là các thầy sáu phú lít, tức là police, cảnh sát, thầy sáu mã tà, thầy sáu lèo. Chức trách là giữ an ninh trật tự, chuyên thổi còi đánh đuổi giới buôn gánh bán bưng bình dân. Nhưng các thầy sáu này cũng không từ cơ hội dơ dét ít tiền mọn hối lộ của họ để nhẩm trà, tức là uống trà. Và trong giới buôn bán thì không thể thiếu chuyện dây vốn làm ăn, hoặc dù Tàu hay Việt cũng đều có tổ chức cho dây, nhưng phổ biến và quy củ nhất ở cấp độ trung cao khu vực Sài Gòn Chợ Lớn thời đó là các anh bảy chài già. Các anh này là các nhà tài phiệt người Ấn, vừa giàu vừa ít bị ghét, vừa ít nhiều có quan hệ qua lại với giới chức người Pháp, lại làm ăn đúng luật lệ, ít thừa cơ bắt chẹt lãi suất nên khá được giới kinh doanh tín nhiệm. Xếp thứ 8 chính là lực lượng đông đảo nhất xã hội bình dân bấy giờ. Họ là giới lao động nghèo, chỉ có sức lực làm vốn nuôi miệng, từ bốc vác, gánh nước bồng em, đến sang hơn chút xíu là phu xe kéo, vân vân. Tuy đông nhưng lại yếu thế nhất vì thức học, không có tiền như thầy hai, anh ba, cũng hiền lành chứ không bậm trợn phản kháng bạc mạng như các anh tư, anh năm, nên họ thường xuyên chịu sự áp bức bắt nạt từ mọi phía. Cách để yên thân khả dĩ nhất với họ là khuyên nhau cắn răng nhẫn nhịn, quên đi để sống. Bỏ qua đi tám, bây giờ chắc là đã dễ hiểu rồi. Không còn liên quan nữa, nhưng nhân tiện sẵn nói luôn về thứ bậc chót, cùng trong xã hội thời đó, các cô, các chị chính, sớm bình khang, chuyên kinh doanh bằng vốn tự có. Dài dòng tí để trình bày chút kiến giải về một câu thành ngữ đang dần bị quên lãng, dùng để bày tỏ thái độ, khuyên người hoặc tự an ủi mình
hãy đừng để ý những chuyện không vui hay bị ai đó chơi không đẹp. Nếu lỡ đọc thấy không có gì thú vị thì thôi, bỏ qua đi Tám.

0: gì mà nó cứ treo giá ngọc làm cái gì?
1: Ôi trời ơi, mà cái thằng ấy nó cũng sợ thôi, bỏ thử chứ gì.
0: Thế
1: không được như bọn mình.
0: Thế mà này, em hỏi này, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?
1: À, mới 45 thôi.
0: Ôi trời ơi, 45 rồi hả?
1: Ừ.
0: Già rồi.
1: Ờ, thế là già rồi à?
0: Già lắm trời.
1: Ờ, thế còn em?
0: 42 thôi.
1: Ờ, thế là em cũng ế rồi.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện.

Và như một lần nữa xin kính chào Tái Ngộ cùng quý thính giả vẫn đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện. Những Câu Chuyện Việt Nam sẽ kể cho quý vị nghe những câu chuyện đã và đang xảy ra ở tại Việt Nam và chỉ có ở tại Việt Nam.

Dạ vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay câu chuyện đầu tiên trở lại liên quan đến nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường là chủ của thẩm mỹ viện Cát Tường làm giải phẫu thẩm mỹ rồi tử vong và bây giờ vẫn chưa tìm được xác. Thì gia đình của nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường đã nhiều lần kiến nghị xác minh lại lời khai của bác sĩ này. Vâng, thưa quý vị, chiều ngày 21 tháng 11 vừa qua thì ông Nguyễn Hữu Đức là bố chồng của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền. Ông Đức cho biết là gia đình của ông cũng như gia đình nhà ngoại, tức là bên bố mẹ của chị Huyền đó, đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị tâm thư đến cơ quan điều tra về việc tổ chức thực nghiệm và xác minh lại lời khai của Nguyễn Mạnh Tường là vị bác sĩ của chủ thẩm mỹ viện Cát Tường. Sở dĩ mà gia đình hai bên phải gửi những kiến nghị ấy do gia đình đã quá bế tắc trong việc tìm kiếm thi thể của nạn nhân. Hơn một tháng rồi từ ngày xảy ra vụ việc thì mọi biện pháp đã được gia đình làm nhưng mà vẫn chưa thể tìm thấy thi thể của chị Huyền. Ông Đức nhiều ngày nay cũng rất mệt mỏi và căn nhà của họ bây giờ lúc nào cũng ám ảnh sự đau đớn, u ám. Ông chia sẻ là gia đình của ông, họ hàng hai bên đã làm mọi biện pháp để tìm con dâu về. Và đến thời điểm này, những biện pháp mà chúng tôi tiến hành gần như là làm lại một lần nữa, vì trước đó các địa điểm, các nơi đó đều đã được tiến hành. Cái việc mà gia đình chúng tôi gửi tâm thư hay là đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng cũng chỉ vì quá sốt ruột, thêm một ngày là hy vọng lại ít đi. Cũng không thể để cháu nó, tức là chị Huyền, đã mất gần 49 ngày mà chưa được phát tang, chẳng lẽ lại đắp một nấm mộ không thi thể. Ngoài ra có rất nhiều nguồn dư luận về việc bác sĩ Tường có thể giấu xác đi nơi khác và đánh lừa cơ quan điều tra cũng như gia đình về việc ném sông. Do đó chỉ mong có diễn lại vụ việc và xác minh lời khai để mà gia đình tìm kiếm dễ dàng hơn. Ông Nguyễn Hữu Đức cũng cho biết là ông hiểu là tổ chuyên án cũng đang rất là vất vả để mà điều tra. Đôi khi họ cũng thông tin về gia đình đang tìm kiếm khu vực này, khu vực kia. Nhà chúng tôi thì cũng rất mong tin từ họ, bởi vì chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường, sức người có hạn. Nhưng họ là cơ quan của nhà nước, địa phương nào họ cũng có lực lượng, còn có lợi thế về khoa học hình sự và phương tiện. Hy vọng là họ có thể tìm kiếm nhanh hơn và hiệu quả hơn gia đình chúng tôi. Chia sẻ về khả năng không tìm thấy thi thể của chị Huyền và những tội danh mà bác sĩ Tường đang bị khởi tố, thì ông Nguyễn Hữu Đức cũng bày tỏ là mọi việc đã có pháp luật. Mỗi tội danh của Tường đều phải căn cứ vào pháp luật. Gia đình dư luận dẫu có bất bình nhưng mà cũng không thể làm được gì hơn. Ông Đức cũng chia sẻ là việc qua báo chí, qua truyền hình, qua đài phát thanh thì tôi chỉ thấy những vụ án mà cái thời của tôi, của con tôi chẳng bao giờ nghĩ đến. Có bao giờ thấy giết người dã man như ở một xã hội hiện đại thế này. Tôi thực sự ghê sợ. Khi hỏi về tương lai của gia đình thì ông Đức là bố của anh Nguyễn Hữu Huy cho biết, trước mắt còn rất nhiều khó khăn, nhưng mà gia đình chưa muốn nghĩ đến và sẽ vượt qua được. Và điều duy nhất khiến cho cả gia đình họ lúc nào cũng bận tâm là lúc này là phải làm sao để mà tìm kiếm được thi thể của chị Huyền. Từ ngày 19 tháng 10, tuy nạn nhân được xác định là đã tử vong, nhưng mà gia đình vẫn chưa phát tang, vẫn muốn kéo dài thời gian, thêm ngày nào tốt ngày đó, để mong chờ điều kỳ diệu xảy ra, có thể tìm thấy thi thể của chị Huyền. Ông Phạm Đức Quang là cậu ruột của anh Nguyễn Hữu Huy cũng chia sẻ, dù chỉ tìm thấy được xương cốt của cháu thôi, thì chúng tôi cũng phải tìm kiếm. Và đến thời điểm này thì gia đình cũng chưa quyết định là sẽ cử hành tang lễ của nạn nhân thế nào. Ông Nguyễn Hữu Đức đau buồn cho biết, thi thể con thì không tìm được, cũng chẳng biết sẽ phải làm đám tang như thế nào,
49 ngày rồi 100 ngày ra sao? Cái tang như nhà của chúng tôi bây giờ, phải nói là đau xót lắm.

sư trụ trì bắt cóc con của người tình bị 6 năm tù. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện xảy ra với một người tu sĩ. Người này đã bị đưa ra tòa án hôm 12 tháng 11 năm 2013 với cái tội danh là bắt cóc đứa bé vì nghĩ rằng đó là giọt máu của mình. Tu sĩ này tục danh là Lê Thanh Trưởng, trụ trì chùa Phổ Môn, tọa lạc tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Theo tin tức cho biết thì ông Lê Thanh Trưởng, 24 tuổi, đã xuất gia đầu Phật từ lúc còn bé sau khi mẹ qua đời. Ông được đặt pháp danh là Thích Trí Nghĩa, tu học tại chùa Bích Nam ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Cách đây 4 năm, tức là vào năm 2009, ông Lê Thanh Trưởng được Phật tử thành phố Vinh mời về chùa Phổ Môn làm trụ trì với bằng tốt nghiệp trung học và bằng trung cấp Phật học. Trong thời gian này thì vị tu sĩ trẻ Thích Trí Nghĩa lại lén lút quan hệ trai gái với bà N.T. Igaret, là vợ của một Phật tử tên là L.V.T., cư dân của thành phố Vinh. Tháng 5 năm 2012 thì bà N.T. Igaret mang thai và sinh một bé trai. Thấy đứa bé ra đời, quấn quýt người phụ nữ trẻ từng ăn ngủ với mình, ông Thích Trí Nghĩa bỗng nổi lòng gian tà. Ngày 4 tháng 2 năm 2013, ông Thích Trí Nghĩa đến thăm và lén bế đứa bé về Bình Định. Ông còn nhắn tin cho bà N.T. Igaret rằng đã đưa cháu bé vào Bình Định nuôi dưỡng và 18 năm sau sẽ đưa con trở ra thành phố Vinh tạ lỗi. Ngay sau khi nội vụ đổ bể thì ông Lê Thanh Trưởng dọa là sẽ bóp mũi đứa trẻ cho đến chết rồi tự tử chết theo. Tuy nhiên không lâu sau thì ông này bị bắt trên đường cùng với bà N.T. Igaret từ Bình Định trở ra Huế. Đến lúc này thì bà mới bốc trần, mới lột trần cái vụ mà đã bị vị tu sĩ trẻ hiếp dâm nhiều lần. Vâng, ông Lê Thanh Trưởng bị kết án 6 năm tù giam về tội bắt cóc trẻ em và làm giấy tốt nghiệp trung học giả để mà leo lên chức trụ trì. Câu chuyện phải nói là gây chấn động dư luận. Sau vụ một tu sĩ trẻ ở Trà Vinh đã giết hại người tình rồi chôn xác ở trong vườn.

Dạ vâng, thưa quý thính giả, những cái câu chuyện mà bệnh viện mà chích ngừa cho trẻ em gây tử vong rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì lại một câu chuyện về một trưởng khoa của nhi đồng đã làm chết trẻ tại phòng khám riêng. Sáng ngày 20 tháng 11 thì bệnh của cháu bé tên là Quân có biểu hiện khá hơn khi mà không còn ho dai dẳng kéo dài và vẫn nô đùa ăn ngủ bình thường. Nhưng mà muốn làm theo đúng chỉ dẫn của ông Sơn để cho cháu khỏi bệnh nên chiều tối ngày 20 tháng 11 thì gia đình đưa cháu Quân đến nhà ông Sơn, tức là vị trưởng khoa nhi đồng đó, tiêm chích thêm mũi thuốc thứ hai. Và trong lần chích thuốc thứ hai này thì ông Sơn không tiến hành bước thử nghiệm coi là cháu Quân có bị sốc thuốc hay không, mà đã cứ thế là chích luôn. Khi gia đình có thắc mắc đó thì ông Sơn có nói với ý là đã thử vào ngày hôm qua rồi. Và khi chích xong mũi thuốc thứ hai, lúc mà đưa cháu Quân ra tới cửa phòng khám thì thấy cháu có biểu hiện sùi bọt mép rồi cái người rũ đi. Lúc này thì gia đình mới hoảng quá mới bế cháu Quân quay ngược trở vào phòng khám để mà cấp cứu. Tuy nhiên lúc này đó thì ông Sơn lại không hướng dẫn gia đình đưa cháu Quân đến bệnh viện để mà cấp cứu. Mặc dù bệnh viện lúc đó chỉ cách khoảng chừng 7 cây số thôi, mà lại giữ cháu Quân lại rồi mới truyền mấy chai nước biển và lại có chích thêm một cái mũi thuốc gì đó. Cho đến khi mà không thấy cháu Quân có biểu hiện hồi tỉnh thì ông Sơn mới nói là gia đình hãy gọi xe đưa lên bệnh viện để mà cấp cứu. Thế nhưng khi mới vào tới bệnh viện đó thì các bác sĩ ở đây đã kết luận là cháu Quân đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện. Đó là lời của ông Lượng đã kể lại. Ông rất là phẫn nộ, ông nói là cái khoảng thời gian mà xảy ra sự việc khoảng 5 giờ 30 chiều ngày 20 tháng 11. Nhưng mà mãi hơn một tiếng đồng hồ sau khi biết mình không thể cứu sống được cháu bé, thì ông Phạm Anh Sơn mới cho gia đình đưa cháu đến bệnh viện để mà cấp cứu. Và nếu ông Sơn không làm sai cái quá trình mà chích thuốc đó, hay là cho gia đình đưa cháu Quân đi cấp cứu sớm hơn, thì đã không xảy ra cớ sự này. Ngay sau khi kết luận cháu Nguyễn Đình Quân 16 tháng tuổi tử vong trước khi đưa vào bệnh viện, thì các bác sĩ ở bệnh viện nông nghiệp đã thông báo sự việc cho cơ quan chức năng. Và lúc đó thì công an của huyện Thường Tín cũng đã có mặt để mà tiến hành lập biên bản cũng như giám định pháp y cho nạn nhân, rồi bàn giao thi thể cháu Quân cho gia đình an táng vào sáng ngày 21 tháng 11. Và hiện tại thì vẫn chưa có kết quả giám định pháp y về nguyên nhân cái chết của cháu Nguyễn Đình Quân. Theo nguồn tin riêng của báo Đức Việt thì chiều ngày 21 tháng 11, ông Phạm Anh Sơn đã bị cơ quan công an huyện Thường Tín gọi để mà điều tra về sự việc này. Chiều cùng ngày thì ông Nguyễn Hữu Luân là trưởng phòng y tế huyện Thường Tín đã xác nhận sự việc. Ông Luân cho biết bác sĩ Phạm Anh Sơn hiện tại đang là trưởng khoa nhi, làm việc ở tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Trước khi sự việc xảy ra với cháu Quân vào tháng 6 năm 2013, một cháu bé khác ở xã Hà Vĩ cũng đã tử vong sau khi được ông Phạm Anh Sơn chích, nhưng mà sau đó phòng khám tư của ông Sơn vẫn hoạt động bình thường. Theo ông Luân thì ông Phạm Anh Sơn đã mở phòng khám tại nhà riêng gần 20 năm nay, nhưng mà cho đến hiện tại thì vẫn chưa được cấp giấy phép hoạt động. Nhiều lần cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, nhưng mà có lần thấy phòng khám của ông Sơn đóng cửa. Có lần thì bắt được đang khám, có yêu cầu ông Sơn dừng ngay việc khám, chữa bệnh trái phép lại. Nhưng mà sự việc này vẫn cứ diễn ra. Khi nói về trách nhiệm để xảy ra sự việc làm chết trẻ tại phòng khám tư chưa được cấp giấy phép hoạt động, thì ông Luân bày tỏ là việc kiểm tra phòng khám tư nhân trên địa bàn là thường kiểm tra theo quý hoặc là kiểm tra bất ngờ. Trường hợp của phòng khám của ông Phạm Anh Sơn, huyện đã biết và đã giải quyết mọi sai phạm, không có giấy phép hành nghề rồi.
và đồng thời cũng đã đình chỉ giấy phép hành nghề của ông Phạm Anh Sơn. Vâng, thưa quý vị, vụ Cát Tường thì phòng y tế quận Hai Bà Trưng nhận trách nhiệm là bởi vì trên địa bàn mà không có xử phạt gì. Còn ở đây thì phòng y tế huyện Thường Tín đã tham mưu cho huyện kiểm tra rồi, anh không có giấy phép hoạt động và tôi cũng đã giải quyết rồi, và tôi đi kiểm tra thì anh lại không có hoạt động. Vậy bây giờ bảo tôi nhận trách nhiệm là không được. Anh bảo phòng y tế huyện đã phải đi kiểm tra, nhưng mà không thể suốt ngày đi kiểm tra. Còn văn bản nhà nước thì đã quy định rõ ràng rồi. Anh sai thì anh phải chịu trách nhiệm.

lại thêm một vụ cướp có súng tấn công vào một tiệm điện thoại. Thưa quý vị, chuyện xảy ra tại Sài Gòn. Một nam sinh viên đã táo bạo dùng súng tự chế tấn công hai phụ nữ chủ tiệm để mà chỉ cướp một chiếc điện thoại iPhone 5. Tuy nhiên súng không nổ và kẻ cướp bị chính hai phụ nữ nạn nhân bắt được. Vụ cướp táo bạo xảy ra khoảng 1 giờ rưỡi trưa ngày 20 tháng 11 năm 2013 tại trung tâm phường Phước Bình, quận 9, Sài Gòn. Nguồn tin dẫn lời bà Lê Thị Kim Dung cho biết, bà đã chạm trán với một thanh niên đầy khả nghi bước vào tiệm hỏi mua một chiếc điện thoại di động iPhone 5. Bà lập tức nói nhỏ với một nam khách hàng đang đứng ở đó, nói ông này nhờ giúp chặn đường kẻ cướp. Và đúng với sự tiên đoán của bà Dung thì thanh niên nọ hỏi mua một chiếc điện thoại di động iPhone 5 với giá là 11 triệu 700 ngàn đồng, tương đương với 585 đô la. Ông giả vờ ngắm nghía chiếc điện thoại di động để quan sát và rồi thình lình móc khẩu súng lục ra dí vào màn tang của ông khách đứng sơ rớ gần đó để mà thị uy. Và chỉ trong tích tắc thì kẻ cướp co giò tẩu thoát, bà Dung đuổi theo sát nút. Thanh niên lạ mặt lập tức chĩa súng về phía bà bóp cò và không hiểu sao súng không nổ. Bà Lê Thị Kim Dung được sự trợ giúp của chị gái tên Lê Thị Thúy Nga cùng đuổi bắt kẻ cướp. Nghi can có ít nhất hai lần nữa để bóp cò súng nhưng mà súng vẫn không nổ. Liền trở cái đầu súng đập lên đầu khiến cho bà Dung bị tét một đường ở trán, máu chảy dầm dề. Đến lúc biết chắc khẩu súng đã trở thành một cục sắt vụn thì mọi người nghe la cho nên nhào đến và vây bắt được kẻ cướp. Bị đưa về đồn công an thì ông ta khai tên là Nguyễn Dương Hoàng Phúc, 27 tuổi, cư dân tỉnh Sóc Trăng. Hiện là sinh viên khoa thiết kế thời trang ở một trường trung học ở quận 9. Theo công an địa phương thì nghi can đã dùng khẩu súng tự chế để cướp điện thoại di động của tiệm An Huy do bà Kim Dung làm chủ. Khẩu súng đã bị tịch thu cùng với 5 viên đạn. Bà Dung được đưa vào bệnh viện để mà may vết thương ở trán. Và cũng theo báo chí đó thì các loại điện thoại di động đắt tiền như là iPhone 5S hoặc là smartphone rất dễ bị cướp. Tuy nhiên, kẻ cướp thường không làm được gì đối với các loại iPhone đã bị khóa mã. Thông thường thì các loại điện thoại đắt giá này đã được rã bán phụ tùng. Kẻ cướp còn dùng cái chiêu phải nói là rất là độc, là giả dạng người mua lầm điện thoại bị cướp để mà tìm cách bán lại cho các khổ chủ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo đây sẽ là bản tin chi tiết hơn cái lời khai của cái kẻ mang súng mà đi cướp iPhone 5 đó. Anh chàng này mua một cái khẩu súng nhựa tự chế từ ở biên giới Campuchia với giá 2,5 triệu. Phúc mới mang về Việt Nam với mục đích là đi cướp để lấy tiền tiêu xài. Và câu chuyện rất là khôi hài là khi mà mang cái súng đi để mà thực hiện cái mục đích không có tốt của mình đó thì súng lại không nổ. Tại cơ quan điều tra thì Nguyễn Dương Hoàng Phúc, 27 tuổi ở Sóc Trăng khai là chiều ngày hôm đó lợi dụng lúc mà đường vắng người qua lại thì anh ta mới giấu súng trong người đi vào cửa hàng điện thoại An Huy nằm ở trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, quận 9, Sài Gòn. Lúc đầu thì tôi bước vào làm bộ hỏi chiếc điện thoại iPhone 5 giá bao nhiêu tiền thì bà chủ cửa hàng điện thoại nói là 12 triệu. Tôi làm bộ nói cao quá rồi đi ra ngoài. Và Phúc nói là sau 5 phút suy nghĩ thì hắn đã quay lại năn nỉ chị Lê Thị Kim Dung, tức là cái người chủ tiệm, bớt cho 100 ngàn đồng, nhưng mà không được chấp thuận. Khi mà tôi đang quay ra thì chị Dung đi theo ra, và lúc này tôi mới rút súng định dí vào đầu chị ta để mà uy hiếp buộc phải đưa chiếc điện thoại iPhone 5 cho mình, nhưng mà khi bóp cò thì súng không nổ. Với mục đích làm cho mọi người hoảng loạn thì Phúc đã quay sang chĩa súng vào đầu một khách hàng đang đứng mua điện thoại để mà làm con tin.
Và như đã kể đó là khi mà biết súng không nổ, súng giả, cho nên là bà chủ cửa hàng điện thoại đã quay sang ôm ngang rồi xô ngã kẻ gian. Và cùng lúc đó thì bà Lê Thị Nga, tức là chị ruột của bà chủ tiệm Lê Thị Kim Dung đó, cũng chạy ra đường kêu cứu với người dân. Lúc này hung thủ nói là vì bị đau lưng cho nên không đủ sức để mà chống lại được với chị Dung, cho nên hắn đã dùng bản súng đánh vào đầu và mang tay của nạn nhân hồng tháo chạy. Và đúng lúc này thì anh Nhật Khanh là thợ hớt tóc ở gần đó nghe tiếng chị hô mới chạy đến, và thấy là chị Dung la lớn lên nói là súng không có đạn, cho nên người dân họ mới lao vào để mà vây bắt Phúc. Theo cơ quan điều tra thì Phúc là người từng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản. Khẩu súng mà Phúc sử dụng là mua từ Campuchia với giá 2,5 triệu. Dù không phải là súng thật nhưng mà khi bắn vào người đó vẫn bị sát thương. Và hiện tại thì cơ quan của cảnh sát đang tạm giữ Nguyễn Dương Hoàng Phúc để mà điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản của mình.

phẫn nộ vụ bé gái 9 tuổi bị thầy giáo đánh chấn động não. Một đứa bé gái 9 tuổi đi học vì không có đọc được cái toán nhân và không trả lời về kết quả bài tập toán ở lớp, cho nên em bé đó tên là Tuệ Tâm, học sinh lớp 4, đã bị thầy giáo đánh gây chấn động não phải vào bệnh viện. Cháu tên là Quang Tuệ Tâm, học sinh lớp 4D trường tiểu học Yên Tĩnh 2, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, Nghệ An. Thầy giáo bị tố là đã đánh cháu Tâm là Nguyễn Hải Dương, là giáo viên dạy toán. Anh Quang Văn Mân là bố đẻ của cháu Quang Tuệ Tâm cho biết, vì cháu Tâm không có đọc được cái bảng cửu chương và không nói kết quả làm bài tập toán tại lớp, cho nên đã bị thầy giáo Nguyễn Hải Dương đánh. Và hậu quả là Tâm đã bị thương ở đầu và phải vào bệnh viện để mà điều trị. Lời của bố cháu Tâm kể lại là buổi chiều tối hôm đó, vợ chồng của anh đi làm về thì thấy con mình kêu đau, khóc, giấm dứt ở trong nhà. Hỏi kỹ lại đó thì Tâm kể là bị đánh. Theo đó thì chiều ngày 12 tháng 11, thầy Dương dạy toán tại lớp 4D. Sau phần giảng bài mới thì thầy ra bài tập trong sách và giáo khoa cho học sinh làm. Lúc này thì Tâm đã làm sai, cho nên thầy Dương đã hướng dẫn làm lại. Tuy nhiên một lần nữa Tâm vẫn làm sai cái toán. Thầy Dương hướng dẫn Tâm làm bài tập lần nữa, và khi mà thầy Dương yêu cầu Tâm trả lời kết quả từng số nhân lại với nhau đó, và yêu cầu em đọc cái bảng cửu chương, nhưng mà Tâm đã không đọc và không trả lời. Quá tức giận cho nên thầy Dương đã dùng tay tát vào mặt Tâm. Chưa hả giận thì thầy Dương tiếp tục dùng thước đánh vào đầu của Tâm. Và do bị đánh mạnh cho nên mắt bên trái của Tâm đã bị sưng to và nổi cục u ở trên đầu. Ngay sau khi bị đánh đó thì Tâm vẫn tiếp tục giờ học. Đến cuối giờ đó, khi về nhà đó thì Tâm kêu đau đầu và mắt. Ngay sau đó thì bố mẹ của Tâm đã thấy mắt và đầu của Tâm đã bị sưng to. Và khi bố mẹ gặng hỏi thì được biết là ở trên lớp Tâm đã bị thầy giáo đánh. Ngay lập tức thì bố mẹ Tâm đã báo cho ban giám hiệu nhà trường và đồng thời đưa cháu Tâm đi vào bệnh viện để mà được khám và điều trị. Hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương ngày 13 tháng 11 ghi rõ là bệnh nhân nữ bị 9 tuổi vào bệnh viện với lý do là thâm tím mắt trái và sưng đau. Qua khi mà hỏi bệnh và thăm khám đó thì thấy biểu hiện các hội chứng và cái triệu chứng đau nhức vùng mắt trái, đau đầu nhưng mà không có bị ói mửa. Vùng đỉnh đầu thì có khối sưng kích thước 3x3 cm, chuẩn đoán khi vào điều trị là bị chấn động não. Trao đổi với báo chí thì bác sĩ Phạm Đăng Hải, tức là trưởng khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương, cho biết là hiện tại tình trạng sức khỏe của cháu Tâm tương đối ổn định, nhưng mà vẫn còn sưng ở mắt trái, xuất huyết ở vùng mạc, khối tụ máu ở đỉnh đầu thì đã được chích và bệnh nhân vẫn đang được tiếp tục điều trị, theo dõi ở tại bệnh viện. Và thưa quý vị, ngay sau khi xảy ra sự việc đó thì gia đình đã cho nhà trường biết rồi, nhưng mà trong cái bản tường trình sự việc của thầy giáo Nguyễn Hải Dương đó thì ông cũng đã thừa nhận là hôm đó ông dạy toán giờ thứ ba ở lớp 4D, và sau phần bài mới đó thì ông mới cho làm bài và đã hướng dẫn em Tâm coi như làm đi làm lại, nhưng mà em vẫn không làm đúng. Và khi mà nói hỏi em đọc bản cứu chương đó thì em cũng không đọc, rồi cũng không nói gì hết. Và do đó lúc đó ông nói là ông nóng quá, ông không có tự kiềm chế được, cho nên ông đã dùng tay tát vào mặt ở thái dương bên trái và dùng thước để mà khỏ vào đầu em hai cái. Trao đổi với báo chí thì ông Hồ Duy Thịnh là phó trưởng phòng giáo dục huyện Tương Dương nói là cái việc này đó là cấm tuyệt đối vi phạm đạo đức nghề giáo. Và
theo phòng chỉ đạo của nhà trường đã phải làm sáng tỏ việc này và phải có cái trường hợp để mà cảnh cáo rồi làm việc cho vừa lòng với phụ huynh. Và ông cũng nói là ông rất buồn và giận vì hành động này đã làm mất đi hình ảnh đẹp của người giáo viên cũng như là ảnh hưởng rất lớn tới ngành giáo dục.

bắt hai nghi can quỵt nợ tiền tỷ, bỏ trốn sang Mỹ. Câu chuyện về một cặp vợ chồng người Việt Nam nghi can vụ lừa đảo bạc tỷ cách nay 4 năm trốn sang Hoa Kỳ vẫn không thoát được. Cả hai ông bà Huỳnh Văn Ngà và Hồ Thị Ngọc Nga đã bị Công an Cộng sản Việt Nam phối hợp cùng với nhân viên Bộ Nội an Hoa Kỳ bắt giữ, dẫn độ về Việt Nam để mà điều tra. Báo chí nói rằng hồ sơ điều tra ông Ngà và bà Nga đã thành lập một công ty sản xuất thương mại mang tên là Thiên Sơn Phú cách nay 10 năm, đặt văn phòng tại quận Tân Phú, Sài Gòn. Trong giấy phép công ty thì bà Nga làm giám đốc và phong cho ông Ngà làm phó giám đốc. Và chỉ trong vòng 2 năm hoạt động thì hai ông bà này bị tố là lừa đảo hàng chục khách hàng để bỏ túi gần 100 tỷ đồng, tương đương với 5 triệu đô la. Đơn tố cáo của một số nạn nhân nói rằng hai vợ chồng giám đốc và phó giám đốc công ty Thiên Sơn Phú đã ký kết nhiều hợp đồng mua bán sắt thép, nhận tiền nhưng mà lại không giao hàng. Hai ông bà này trưng ra nhiều lô hàng đang chứa trong kho để mà chào bán, nhận tiền cùng lúc của nhiều người nhưng mà cuối cùng không ai nhận được hàng. Đồng thời với chiêu lừa đảo nói trên thì ông Huỳnh Văn Ngà và bà Hồ Thị Ngọc Nga còn vay mượn của một số người quen biết, lấy tiền bỏ túi quỵt luôn, không chịu trả lời lẫn vốn như lời hứa hẹn ban đầu. Một số nạn nhân còn quả quyết rằng hai ông bà Nga và Ngà đã dùng số tiền lừa đảo trên đưa bốn người con của họ đi du lịch, du học. Tiếp theo sau thì ông Huỳnh Văn Ngà lại đi du lịch sang Hoa Kỳ. Bà Hồ Thị Ngọc Nga ở lại làm con tin, chờ chồng con định cư yên ổn tại Hoa Kỳ. Rồi thì bắt đầu trốn sang Campuchia để mà tìm đường sang Georgia, Hoa Kỳ để mà đoàn tụ. Sự việc đổ bể ngay sau khi Công an Sài Gòn nhận được tới tấp nhiều thư tố cáo của các nạn nhân vụ lừa đảo nói trên từ giữa năm 2011. Công an Việt Nam đã ra quyết định khởi tố và lệnh truy nã cả hai vợ chồng ông Ngà và bà Nga. Và cũng theo hồ sơ điều tra thì ông Huỳnh Văn Ngà, 47 tuổi, đã bị dẫn giải từ Hoa Kỳ về Việt Nam hôm 9 tháng 7 vừa qua. Đến ngày 19 tháng 11 thì đến lượt bà Hồ Thị Ngọc Nga, 49 tuổi, bị nhân viên Bộ Nội an Hoa Kỳ bắt giữ và giải giao lại cho Công an Việt Nam. Và cuộc điều tra vụ lừa đảo khổng lồ nói trên vẫn còn đang tiếp tục.

Câu chuyện liên quan đến một chiếc xe lao xuống sông, một người Việt kiều Mỹ đã thiệt mạng. Tai nạn này đã xảy ra vào sáng ngày 22 tháng 11 tại đường Phan Chu Trinh, Huế, làm cho một thanh niên là Việt kiều Mỹ tử nạn. Nạn nhân là ông Phạm Ngọc Trung, 24 tuổi, trú ngụ tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Theo VN Express, trước khi xảy ra tai nạn, thì ông Trung lái chiếc xe hơi Toyota chở một thanh niên nữa là Nguyễn Thanh Tấn, 23 tuổi, cư dân phường Kim Long, thành phố Huế, chạy trên đường Phan Chu Trinh. Chiếc xe chạy đến đoạn gần cầu Nam Giao, lúc đó khoảng 2 giờ sáng ngày 21 tháng 11. Bỗng tay lái của ông bị lạc rồi mới tông vào lề đường, bay luôn xuống sông nằm lật ngửa. Và một số công nhân làm việc khuya ở gần đó trông thấy liền trì hô cầu cứu. Người ta đã phải phá cửa xe hơi để mà lôi cả hai thanh niên ngồi trong xe ra ngoài. Tuy nhiên ông Trung thì đã chết, trong khi ông Tấn chỉ bị thương. Ông Tấn được đưa vào bệnh viện để mà cứu cấp. Thân nhân của người xấu số cho biết ông Phạm Ngọc Trung đang định cư tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, mới về nước thăm quê ở phường Kim Long, thành phố Huế chừng một tháng nay. Vào đêm 21 tháng 11 thì ông được mời đi dự tiệc khai trương một cửa tiệm của bạn bè quen biết ở trung tâm thành phố Huế. Trên đường về thì ông Trung lái chiếc xe Toyota 4 chỗ chở ông Tấn và không may gặp nạn. Thi thể của ông Trung đã được giao cho người nhà để mà làm thủ tục mai táng, và nội vụ hiện vẫn còn trong vòng điều tra để tìm nguyên nhân gây ra tai nạn dẫn đến cái chết của ông Phạm Ngọc Trung.

Một câu chuyện gây rúng động dư luận xảy ra tại nhà của Đinh Văn Phạt. Cái vụ bố tự tử bên hai xác con thơ ở Nam Định. Vâng thưa quý vị, vào lúc buổi chiều tối ngày 21 tháng 11 thì bệnh nhân là Đinh Văn Phạt, người mà ở xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, buổi chiều ngày 20 tháng 11 đó thì đã được đưa về trạm y tế của cơ quan. Và vào thời điểm trên thì người nhà của Đinh Văn Phạt đã thấy Phạt nằm bất động, đầu thì bê bết máu và bên cạnh là hai người con, cháu gái tên là Đinh Thị Hương 4 tuổi và cháu trai là Đinh Văn Sơn 2 tuổi đã tử vong ở trên giường. Và dưới sàn thì dưới sàn nhà đó có rất nhiều mảnh chai vỡ. Người nhà đã phải cầm máu cho Phạt rồi đưa Phạt đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Giao Thủy. Sau đó Phạt được nhập viện Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Nam Định. Và trao đổi bác sĩ Nghĩa đó cho biết là khi mà vào bệnh viện đó thì vết thương trên đầu của Phạt do dùng chai đập vào mà đập nhẹ, cho nên đã được sơ cứu ở tại bệnh viện tuyến huyện, không ảnh hưởng đến tính mạng. Và bệnh viện chủ yếu là điều trị cho Phạt về mặt tâm thần. Bác sĩ Trần Công Văn là người điều trị trực tiếp cho Phạt kể lại là sau khi vào bệnh viện đó thì bệnh viện đã làm hồ sơ bệnh án. Sau khi được các bác sĩ cho uống thuốc an thần thì Phạt đã ngủ từ đầu giờ chiều đến buổi tối mới dậy, và sau đó bệnh nhân đã ăn được. Và khi mà ở tại bệnh viện để điều trị đó thì Đinh Văn Phạt hoàn toàn không có quậy phá gì, nói chuyện với người khác được nhưng mà nói chậm. Bác sĩ Văn cũng kể lại là cũng theo bác sĩ Văn thì ngày 20 tháng 11 đó, cơ quan đã, công an đó đã tiến hành lấy lời khai của Phạt. Đến 4 giờ 30 phút cùng ngày thì cơ quan công an đã đưa Phạt đi. Và trong những ngày Phạt điều trị thì lực lượng công an liên tục túc trực ở tại nơi đó. Theo nhận định của bác sĩ Nghĩa thì Phạt chắc chắn là có rối loạn về tâm thần và bệnh viện đang theo dõi liệu là Phạt có bị rối loạn thần cấp hay không. Theo bác sĩ Nghĩa thì người bị rối loạn thần cấp thường có những hành vi nguy hiểm cho những người xung quanh, cho xã hội. Bác sĩ Nghĩa cũng nói thêm là Phạt chưa nằm trong danh sách mà bệnh nhân mà phải bị theo dõi ở Nam Định. Và thưa quý vị, chiều tối cùng ngày 21 tháng 11 thì Đại tá Vũ Quang Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết là cái việc này khá phức tạp, cho nên cơ quan công an đang tiến hành điều tra và chưa có thể cung cấp thêm thông tin nào khác. Dạ vâng, người bố bị tâm thần cho nên

Còn ở tại Hà Nội thì một câu chuyện liên quan đến việc phát hiện mẹ thắt cổ tự tử ở tầng 4. Câu chuyện xảy ra, một số người dân ở gần đó cho biết, vào khoảng ngày 21 tháng 11 lúc 4 giờ 30 chiều thì họ có nghe thấy tiếng kêu cứu từ nhà của bà TH. Khi mà người dân đến thì họ biết được đó là con trai của bà TH phát hiện mẹ của mình đang treo cổ tự tử ở trên nhà. Và sau khi đưa mẹ xuống, đồng thời gọi xe cấp cứu, nhưng mà bà TH đã tử vong trước đó. Theo tìm hiểu thì bà TH là người hiền lành, hòa đồng cùng với mọi người. Trưa cùng ngày thì chồng bà TH về nhà nấu cơm và để phần cơm cho vợ, rồi sau đó thì đi làm, nhưng mà không biết được là vợ mình đã treo cổ trên tầng 4. Được biết là gia đình của bà Thủy thì có hai người con, một trai một gái, và người con trai thì đã lập gia đình, có con và hiện đang sống cùng bố mẹ. Và ngay sau khi nhận được tin báo thì cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường. Vụ việc cũng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Vâng, thưa quý vị, và đến đây thì Phượng Dung xin được phép tạm biệt quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào kỳ tới. Và cũng không quên chúc quý vị một cuối tuần thật an lành và hạnh phúc. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn.

0: cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Và ngày hôm nay rất là đặc biệt khi mà quý vị sẽ được nghe những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ của bác sĩ về nghệ, những lợi ích của nghệ. Xin cho tài mạn phép được thưa với bác sĩ là tài biết là từ trước đến nay ông bà ta dùng nghệ trị rất là nhiều những loại bệnh, những loại vết thương ngoài da đó, và có những cái vết sẹo nữa, thì nghệ cũng là một trong những cái công dụng như thế. Nhưng bác sĩ có thể nào giúp cho tài bổ sung thêm nhiều những kiến thức eo hẹp của mình đang có về những cái công dụng của nghệ không, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
2: Thưa quý vị, là nghệ có 5 công dụng nổi bật. Thứ nhất là nghệ kích thích cái sự bài tiết mật của tế bào gan, làm thông mật, nhờ làm co thắt cái túi mật, thưa quý vị. Kế đến là nghệ giúp bổ gan lọc máu, nhờ làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố của gan. Và cái công dụng kế tiếp nữa của nghệ là nghệ giúp cái cơ thể chống lại các vi khuẩn sống ký sinh ở trong ruột, nên đặc biệt tốt cho cái hệ tiêu hóa. Và cái công dụng thứ 4 nữa của nghệ là mới đây người ta đã chứng minh được rằng có thể sử dụng nghệ để chống ung thư, và nghệ có khả năng kháng viêm, giảm nguy cơ nhiễm trùng, thưa quý vị. Và cái công dụng cuối cùng của nghệ là có thể dùng nghệ để khử trùng và làm mau lành các vết thương. Thưa quý vị, nếu mà sử dụng nghệ đúng cách thì chúng ta có thể phát huy hết cái tác dụng của nghệ. Thứ nhất là tác dụng của nghệ đối với bệnh ung thư ruột, thưa quý vị. Nếu sử dụng nghệ thường xuyên trong các bữa ăn, quý vị có thể giảm được nguy cơ ung thư ruột. Và hiện nay, các chuyên gia sức khỏe Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc thử nghiệm điều trị bệnh ung thư ruột bằng một loại thuốc được chế biến từ củ nghệ. Thứ hai là tác dụng của nghệ để chữa bệnh viêm khớp. Thì củ nghệ nó có tác dụng làm giảm đau khi quý vị bị chứng viêm khớp làm đau các khớp xương. Và cái cách làm sau đây rất đơn giản để làm giảm viêm đau các khớp xương, thưa quý vị. Tức là quý vị đun nóng một cốc sữa. Trước khi sôi, quý vị bắc xuống cho một thìa cà phê nghệ dạng bột vào đó, khuấy đều và mỗi ngày uống 3 lần, quý vị sẽ thấy hiệu quả rất là bất ngờ. Thứ ba là tác dụng của nghệ trên đường tiêu hóa, và nghiên cứu cho thấy nghệ có thể kích thích tiêu hóa và làm tiết ra những cái enzyme tiêu hóa, phá vỡ cái sự liên kết tinh bột, tức là carbohydrate, và các chất béo, tức là các chất fat. Chính vì thế, trong trường hợp bị đau bụng đầy hơi, một cốc trà nghệ sẽ giúp ích cho quý vị rất nhiều. Thứ bốn là tác dụng của nghệ đối với bệnh ung thư nhiễm phổ tuyến, tức là ung thư tuyến tiền liệt. Chúng ta ăn nhiều rau xanh kết hợp với nghệ có thể ngăn ngừa được nguy cơ ung thư nhiễm phổ tuyến. Các nhà khoa học tại New Jersey đã chứng minh rằng kết hợp ăn nghệ với bông cải xanh, cải xoắn, củ cải và bắp cải có thể bảo vệ quý ông chống lại căn bệnh ung thư nhiễm phổ tuyến, căn bệnh chết người này, thưa quý vị. Thưa quý vị, là mấy kỳ trước chúng tôi có nói ăn thường xuyên bắp cải làm giảm nguy cơ bị ung thư ruột và dạ dày. Bây giờ nếu chúng ta dùng cả bắp cải và nghệ thì còn tốt hơn nữa, vì làm giảm rất nhiều nguy cơ ung thư ruột và đặc biệt là ung thư nhiễm phổ tuyến của đàn ông. Thứ năm là tác dụng của nghệ đối với bệnh tim. Quý vị có thể giảm hàm lượng cholesterol độc hại trong máu và có khả năng chống lại chứng xơ vữa động mạch bằng củ nghệ, thưa quý vị. Cuối cùng là tác dụng của nghệ đối với người hút thuốc. Bằng cách là ăn 1,5 g nghệ mỗi ngày chỉ trong vòng 1 tháng, quý vị nào hút thuốc sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Cơ thể quý vị sẽ giảm đáng kể các tế bào đột biến gây ung thư. Các bằng chứng thuyết phục đã cho thấy thậm chí những người hút thuốc lá có sử dụng nghệ cũng có thể đạt được hiệu quả bất ngờ, đó là giảm nguy cơ ung thư do thuốc lá gây ra. Vừa rồi là phần trình bày của tôi về những tác dụng dược tính trị liệu của củ nghệ. Trong đó tôi có nói một trong những cái tác dụng của nghệ là làm giảm đau trong bệnh viêm khớp. Thành thử nghệ là một trong những cái dược thảo có trong thuốc diệt phong thấp đau khớp Flexodin chai số 8 và cũng có trong thuốc Marathon chai số 10. Nhờ vậy, cả hai thứ thuốc Flexodin tức là chai số 8 và Marathon chai số 10 rất công hiệu cho các chứng đau viêm khớp. Thưa quý vị, một trong những cái tác dụng tốt nữa của nghệ mà tôi vừa trình bày ở trên là kích thích tiêu hóa, rất hiệu quả cho các chứng đầy hơi không tiêu. Thành thử nghệ cũng là một trong những dược thảo có trong thuốc gan Super Liver chai số 9, giúp cho sự bài tiết mật và tiêu hóa. Sau đây có một anh bị heartburn, ăn uống bị đầy hơi không tiêu khoảng 1.5 năm nay, chữa bao nhiêu thuốc tây cũng không khỏi, người yếu đi, xuống mất 10 pound, sau đó được chỉ cho uống thuốc gan Super Liver chai số 9 được 3 tuần, nay đã khỏi hẳn, cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Bác sĩ Phong Hoàng Tuấn đúng không ạ?
4: À đúng rồi.
3: Trời ơi, em mừng quá được cái chuyện với bác sĩ.
4: À.
3: Em là Randy, cách đây khoảng 3 tuần, 4 tuần gì đó em gọi cho bác sĩ về cái chứng bệnh mà gọi là heartburn của em á.
4: Đúng rồi, tôi có nói là anh uống đi rồi gọi lại cho tôi biết đó phải không?
3: Dạ, dạ, dạ tôi phải bác sĩ, em có dùng thêm, em bị đau lưng kinh niên luôn á.
4: Dạ.
3: Em có dùng cái số 3, số 6, giờ số 16 thì thấy nó cũng bớt. Nhưng mà cái điều em rất là biết ơn bác sĩ đó là em đã bớt cái chứng bệnh heartburn á. À, em đã bị chứng bệnh này khoảng độ 1.5 năm rồi.
4: Dạ.
3: Em coi như là em đi bác sĩ chuyên khoa về đường ruột, bao tử, thần kinh, rồi em scan cái não, đã uống thuốc quá trời mà cũng không bớt. May sao nhờ bác sĩ nghe trên đài bác sĩ giới thiệu đó.
4: Dạ.
3: Em mừng quá, em cảm ơn em muốn gọi lại để gọi là biết ơn bác sĩ, cũng giống như là những sản phẩm mà bác sĩ đã giới thiệu trên đài đó.
4: Vâng.
3: Thì em rất là cảm ơn bác sĩ, tại vì nói chung em bệnh giống như là con như tuyệt vọng vậy.
4: Vậy à?
3: Dạ, em có giống như là không có tiền được, em uống thuốc tây rất là nhiều.
4: Vâng.
3: Độ gần 1.5 năm nay rồi đó, mà nó cứ ở hơi hoài, không cách chia bớt được hết. Mà em là thợ tóc cũng 14-15 năm rồi, mà bác sĩ thấy không, em cứ đứng em không làm được. Em xỉu lên chỗ chú hoài mà đi em mới xin 2-3 lần luôn á.
4: Vậy à?
3: Rồi cũng có bác sĩ. Là em cũng rất là cảm ơn cái sản phẩm của bác sĩ, vì hiện nay khách hàng của em cũng chỉ giới thiệu của bác sĩ Phạm Hoàng Trung nhiều lắm.
4: Vậy hả?
3: Em mừng lắm.
4: Cái số 9 là có phải anh uống trước khi ăn không?
3: Dạ, số 9 là uống trước khi ăn, đúng. Rồi cái đó hay quá bác sĩ ơi, cái đó nó hay tuyệt vời luôn. Mà hiện nay là bạn, em không có bị bệnh gan hay là cái gì, mà em giống như bị cái gì mà nó cứ ra hơi trong bao tử em á.
4: À, bây trước có giảng nghĩa cho anh nghe rồi, tất cả những người bị bao tử đó,
3: dạ,
4: cái gốc của nó là do cái mật ở trong gan nó tiết yếu quá, thành ra cái bao tử nó phải làm việc nhiều quá, nó mệt thì nó bị đau. Thành ra khi mình nâng cái mật ở trong gan lên bằng cách uống thuốc gan đó,
3: dạ,
4: nó điều hòa lại cái dịch tiết ở trong cái bao tử ra, thì bắt đầu cái bao tử nó sẽ ok lại.
3: Trời ơi, bây giờ em ăn thoải mái bác sĩ ơi, em cảm ơn bác sĩ quá bác sĩ, em mang ơn bác sĩ vô cùng luôn.
4: Vậy
3: không có ngờ là nó tại vì em quay em tin vô cái thuốc mà dược thảo đâu.
4: Dạ, nhưng mà nó rất là công hiệu, nó chưa đúng lắm á.
3: Rất tuyệt vời bác sĩ ơi, trời ơi, em mua em gửi về cho ba em ở bên Việt Nam nữa.
4: Vậy à.
3: Ông mừng quá, ông nói mày gửi cho tao thêm 2 chai Dr. Marathon nữa đi. Trời ơi, nó tốt quá, ổng giờ, hồi xưa ổng đi đâu có được, ổng nhức mình, nhức máy, rồi cứ lên la đau hoài à. Rồi bây giờ là coi như là ổng nói cho ổng thích quá cái thuốc gì mà hay quá. Đó, thì em mừng quá trời luôn, em mới gọi cho bác sĩ, mà chính bản thân em là em cũng bớt nữa.
4: Tức là mới đầu là anh gọi cho ba anh trước phải không?
3: Dạ.
4: Xong rồi ba uống cái marathon tốt, xong rồi anh mới bị cái heartburn, anh mới gọi tôi đúng không?
3: Đúng rồi đó, rồi em gọi cho bác sĩ, rồi em mới nói rồi tình trạng của em và heartburn đã gần 1.5 năm nay. Em đi bác sĩ chuyên khoa Mỹ nó cũng có tìm ra bệnh được. Rồi em đi qua bác sĩ gia đình của em thì em uống rồi giống như là Prevacet, rồi em đi Prozac, rồi em uống Prevacet rồi tùm lum hết. Prevacet đó.
4: Dạ.
3: Trời, em uống gần cả 5.5 năm nay mà nó cũng có bớt.
4: Dạ.
3: Nó đang làm vậy xỉu rằm chở em lên 2 lần. Trời ơi, nó tốn tiền về nhà tỉnh lại bình thường. Mà em uống cái thuốc vô em bị tiêu chảy quá trời luôn. Mà em thuốc uống của bác sĩ là em không bị gì hết. Ăn uống bình thường, không có gì hết trơn.
4: Dạ, anh uống một ngày mấy viên cái thuốc số 9, thuốc gan á?
3: Dạ, dạ, tụi em uống 3 lần. Một lần 2 viên bác sĩ dặn em vậy đó.
4: Ê, tại vì anh bị nặng á, tôi cho mấy anh uống vậy đó.
3: Dạ, tốt quá bác sĩ ơi. Trời ơi, em mang ơn vô cùng. Nhưng mà bác sĩ như là một ân nhân của em vậy đó.
4: Anh uống rồi bao lâu thì anh thấy nó bớt?
3: Dạ, em uống thì khoảng độ chừng 3 tuần thôi.
4: 3 tuần, bây giờ tôi có nói anh là khoảng đó là bắt đầu thấy bớt, anh gọi tôi phải không? Đúng không?
3: Em muốn uống thêm 1 chai nữa có được không bác sĩ?
4: Chứ anh tiếp tục anh uống thì có thể bớt nhiều rồi đó. Anh xuống một ngày 2 lần thay vì 3 lần.
5: Bây giờ em cứ ngày 2 lần thôi hả bác sĩ ha?
4: Nếu mà bớt nhiều rồi đó thì xuống ngày 2 lần được rồi.
5: Bớt nhiều rồi bác sĩ, bây giờ nó như là hầu như là cả một ngày em không có ở một lần nào hết.
4: Dạ dạ.
5: Em mừng vô cùng luôn á, em nói là em gọi cho bác sĩ để mà em giống như là một người trí ân như bác sĩ vậy đó. Tại vì nó như là một thần dược của em vậy. Em không có tìm nó được, em gần như tuyệt vọng.
4: Đúng rồi, tôi cũng bị nhiều người như anh lắm mà tôi nói, thành ra khi mà tôi cho anh uống á, tôi nói chắc ăn lắm, tôi nói là ok anh cứ uống đi khoảng 3 tuần là anh sẽ thấy nó khác liền, anh nhớ không?
5: Em cứ tưởng như là đùa nhưng mà thiệt tình là em không, nó kinh dịu một cách lạ luôn. Cho nên mấy người khách của em á, nó hỏi chứ mày uống gì vậy, mày uống gì vậy? Tôi nói tôi uống thuốc của bác sĩ Hoa Mộng Trung á, nó hay quá không? Bây giờ tôi, người nào em cũng giới thiệu cho bác sĩ hết. Em thậm chí em để luôn cái số phone nó ngay chỗ cái station làm tóc của em luôn.
4: Chạy á
5: hả? Hãy ơi nào cần cứ ghi vô, gọi cho bác sĩ là chắc ăn.
4: Tới nha, đừng có ăn những cái đồ chiên nhiều nha.
5: Anh có dám đâu, em chỉ ăn đồ luộc thôi.
4: À đó, đó, đó, bây giờ ăn đồ chiên là nó dễ bị lắm á.
5: Nó bị lại, anh sợ nó bị lại lắm.
4: À, thì...
5: Trời ơi, cho em như là một người thoát chết vậy đó.
4: Bởi vậy tôi mới nói anh là khi anh uống xong anh sẽ thấy con người nó hoàn toàn nó khác, đúng không?
5: Tôi biết mà em cứ giống như là em nửa tin nửa không có bác sĩ.
4: Mà tại anh chưa uống, nhưng mà những người đã uống xong rồi họ nói tôi, thành ra tôi mới nói cái kinh nghiệm đó lại cho anh là vậy.
5: Dạ, em mừng quá, em mừng. Em như là người bị được cứu sống lại vậy đó. Nó tuyệt vọng một cách kỳ cục lắm.
4: Dạ.
5: Hiểu hoài em.
4: Đúng rồi, nó vậy. Tại là tôi nghe cái câu chuyện nó nhiều lắm rồi.
5: Dạ, mà cứ em ban đầu cứ mở cái cửa ra rồi hở không có e. Nó làm như là cái bao tử mình nó lấy hết không khí của mình nha. Nó làm cho cái não của mình nha. Nó tê luôn chị.
4: Đúng rồi, nhưng mà ít có ai nghĩ ra là tại sao mình đau bao tử mà mình lại đi uống cái thuốc gan để cho nó tiết mật.
5: Đúng rồi, trời ơi, tại sao mà mình bởi đó là câu hỏi mà em muốn thắc mắc với bác sĩ đó.
4: Dạ, không ai nghĩ ra hết đó, không có ai nghĩ ra cái chuyện đó hết.
5: Chính bạn làm tóc chung với em là bà thợ tóc cũng 15 năm rồi.
4: Ừ.
5: Và bác sĩ biết không, thằng bạn em nó cũng bệnh như vậy luôn.
4: Vậy à?
5: Ừ, rồi cái nó mày uống gì vậy? Cái tôi nói, em nói là tao uống cái thuốc của bác sĩ Hồng Trung đó. Trời, nó như là thần dược vậy. Mà nó không có làm cho em chóng mặt.
4: Đúng rồi.
5: Nó làm cho em giống như là bị chị, nó xin lỗi bác sĩ gì, giống như bị chảy hoài à. Nó giống như sập mà uống thuốc tây nó phản ứng phụ á.
4: Dạ.
5: Uống thuốc này nó bình thường, no mà ăn uống rất là bình thường. Nó làm cho em hồi phục công lực lại trong vòng 2 tuần là em hồi phục công lực lại hết.
4: Đúng rồi, nhưng mà em biết không, tại vì nó cái đường tiêu hóa của anh dạy đã thành ra những cái chất bổ dưỡng nó không vô trong người anh được, anh mệt hoài à.
5: Nó làm em mất khoảng độ 10 pound.
4: Đúng rồi, khi mà anh mai mốt anh sẽ trở lại phong thái bình thường đó, là lúc đó đó cái đường ruột của anh nó tốt rồi đó, thì cái chất bổ dưỡng nó vô trong máu anh, nó mới nuôi anh mới thấy khỏe lại được nữa thêm nữa.
5: Dạ dạ đúng rồi bác sĩ, nó đúng quá. Chưa em uống thuốc tây cái em cái bị đi tiêu chảy cái em xỉu hoài, mà từ em một từ 175 pound em tụt xuống còn 160 pound.
4: Vậy là
5: hoặc khách hàng nó quả ngầu luôn, nó tại sao mình gầy dữ vậy?
4: Đúng rồi, mà gầy từ đó nó sinh ra nhiều bệnh khác đó, tại vì không có bổ dưỡng vô người mà tiêu hóa không có được.
5: Dạ đúng rồi bác sĩ ơi, trời ơi em thì bác sĩ hay vô cùng, và ba em ở bên Việt Nam ổng cũng cảm ơn nữa. Ông nói chứ mày gửi cái thuốc mày tìm thuốc này ra đâu mà hay quá vậy. Cho nên bà ơi, con ở bên Mỹ con ra đi làm gửi cho bà uống đó.
4: Yeah, ok, vậy cũng mừng cho cả anh, cả ba anh nữa.
5: Trời ơi, ông mừng quá, ông giống như là cái lưng ông khòm nó luôn, đi mà bây giờ lưng ông giống như là chơi tennis còn được mà.
4: Rồi vậy à.
5: Ông mừng lắm, 80 tuổi rồi đó.
4: Vậy là
5: em năm nay 50.
4: Oh, wow.
5: Trời ơi, em giống như là người thoát chết vậy. Mà đi bác sĩ, một tuần em đó bác sĩ một lần, hay là tới ông bác sĩ, ông cũng nói, tôi thấy anh, tôi giờ không biết làm sao để tôi cứu anh. Rồi em thất vọng quá, em đi về, em về em nằm, cái em mở máy em nghe bác sĩ Hoàng Trung nói chuyện trên đài đó.
4: Dạ.
5: Em lập tức em gọi cho bác sĩ liền. Trời đất ơi, em muốn thử liền. Sao? Một tuần lễ đầu rồi em thấy nó quá rồi, mừng. Em nói vợ em ơi trúng thuốc rồi, em ơi trúng thuốc rồi. Rồi nó bắt đầu là em uống qua cái dài đi, hết nguyên dài luôn, bây giờ em rất là khỏe.
4: Đó, thấy không, bởi vậy, tôi thấy là tôi mừng.
5: Nó trở lại 175 pound, giờ em rất là mạnh.
4: Vậy hả? Anh lên được mấy bao lại rồi?
5: Em lên khoảng độ 10 bao lại rồi.
4: Ủa? Trong vòng 3 tuần lễ đó hả?
5: Dạ, em ăn uống vậy.
4: Wow.
5: Em tập thể dục, ăn uống và giống như là em giống như là ăn uống theo cái kiêng cữ là chúng
4: ta.
5: Không có ăn mấy cái đồ dầu mỡ nhiều.
4: Đúng rồi.
5: Bây giờ nó hết hẳn luôn.
4: Thấy người hồng hào, khỏe mạnh.
5: Hết bên một tí là hết.
4: Như một con người mới vậy đúng không?
5: Dạ, vui lắm.
4: Dạ.
5: Hồi xưa ngồi đâu ngồi nóng mà cứ... Mà xin lỗi bác sĩ nha. Đang ngồi vậy ha, cái nó cái làm mọi người cứ dòm mình, không mình mở lắm, mà mình búng cái miệng mình lại nữa, sợ quá, mà nó bị hoài từ sáng tới chiều luôn. Khi nào nằm nghỉ một chút thì nó bớt.
4: Dạ.
5: Tới chiều rồi cái tới chiều cái là nó tới mình đang làm việc cái nó lại nó bị lại.
4: Yeah.
3: Không làm sao mà em tìm được mà uống mấy cái thuốc tây vô thì chút xíu, chú uống là Melata hay
4: yeah.
3: là Gastrit hay là uống Vivastrit,
4: yeah.
3: chập xíu, nó chừng 10 phút đó, cũng bị lại nữa. Em khổ ghê là khổ vậy. Em mừng đó, em gặp yeah. một bác sĩ phong, tôi mừng lắm.
4: Oh.
3: Đây là một thần dược của em vậy đó.
4: Ok, vậy tôi nghe anh mừng là tôi cũng mừng theo nữa
3: em
4: chứ.
3: Em mừng lắm, em rất là mừng, em tự tin lắm. Tại vì em nói đây là không phải là em quảng cáo cho bác sĩ, mà đây là một lời tri ân của em đối với bác sĩ.
4: Dạ, yeah, cảm ơn anh.
3: Dạ, yeah, em rất là cảm ơn.
1: Vâng, và quý vị mới vừa nghe một vị bệnh nhân đến với bác sĩ vì những căn bệnh đầy hơi hay là bị không tiêu rồi ở chua, và người bệnh nhân này sau khi đã dùng qua chai số 9 Super Liver thì đã hết bệnh. Khi mà nghe những cái lời chia sẻ của rất là nhiều những người bệnh nhân đã đến với phòng bác sĩ thì Tài tin rằng không chỉ Tài đâu mà tất cả mọi quý thính giả đang nghe đài thấy được rằng cái chai số 9 này là Dr. Super Liver đó có những cái dược thảo rất là tốt. Trở lại với bác sĩ thì cho Tài hỏi ngay thành phần dược thảo mà trong cái chai thuốc Dr. Super Liver chai số 9 này là gồm những thành phần nào thưa bác sĩ?
2: Thuốc gan chai số 9 này ngoài nghệ ra còn có gừng, artichoke, aloe vera và nhiều dược thảo khác nữa nên rất mau công hiệu cho những bệnh về đường ruột, bao tử như ăn uống đầy hơi không tiêu dễ bị đau bụng. Thưa quý vị, thường những người bị đầy hơi không tiêu như anh bệnh nhân kể trên hay bị xuống cân và người yếu đi vì thức ăn không tiêu hóa được, tức là không được phân giải nhuần nhuyễn thành những vật thể nhỏ li ti để có thể thẩm thấu vào màng ruột non. Thành thử chất bổ dưỡng của thức ăn không thấm được vào đường ruột để nuôi cơ thể, nên những người bị đầy hơi không tiêu có khuynh hướng dễ xuống cân và người yếu đi. Nếu để lâu có thể sinh ra nhiều chứng bệnh khác do thiếu dinh dưỡng vì nguyên nhân như tôi vừa kể trên. Thưa quý vị, một trong những dược tính nữa của nghệ là làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố của gan, từ đó giúp hóa giải những cái độc tố nằm trong máu. Nhờ vậy sẽ giúp da bớt nám, tiêu mụn, da dẻ sẽ mịn màng, hồng hào. Thành thử nghệ đã được phối hợp với sữa ong chúa và aloe vera để điều chế thành viên trong cái thuốc đẹp da ngủ ngon Super Skin chai số 17. Sẽ giúp duy trì sắc đẹp cho làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da dẻ mịn màng, hồng hào, tươi trẻ. Thưa quý vị, sau đây có một chị uống gần hết hai chai thuốc đẹp da ngủ ngon Super Skin chai số 17, gồm có sữa ong chúa, aloe vera và nghệ. Chị thấy da mặt chị hết mụn, hết những cái vết đồi mồi, da mặt căng ra làm mất những cái vết nhăn ở khóe mắt và miệng. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: À, tự vì vừa rồi em có uống thuốc của bác sĩ là cái chai số 17 đó,
4: yeah.
6: thành ra giúp cho em được lành bệnh nhiều thứ đó. Thành ra em gọi là em cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
4: Ồ, rồi.
6: Dạ.
4: Chị làm được những cái thứ gì chị?
6: Dạ, tự vì vừa rồi em đi về Việt Nam á, không biết em ăn trúng cái gì không biết nữa mà qua cái mặt em nó nổi cái mụt như là mụt cóc vậy đó.
4: Dạ, dạ.
6: Mà đi bác sĩ về da đó, chị biết là bao nhiêu mà không có hết.
4: Vâng.
6: Rồi mỗi lần mà đi bác sĩ thì bác sĩ cho to mua thuốc tho, mà chai thuốc rất là mắc tiền nhưng mà tho hoài cũng không thấy hết.
4: Vâng.
6: Tới chừng em nghe quảng cáo chai thuốc số 17 nè, em mới uống thử.
4: Vâng.
6: Thì em uống mới có được gần hai chai. Hai
4: yeah.
6: chai mà còn mấy viên nữa.
4: Dạ. Yeah.
6: Xong rồi em uống thì nó bây giờ cái mặt nó lạnh hết trơn mà da mặt nó căng, nó bóng, mà mịn thật là mịn vậy đó.
4: Ờ, vậy
6: mà
4: vậy.
6: Mấy cái mụn như là mụn cóc kia nó nổi lên mà em giận quá em mới ngắt cái mụn đó đi, rồi xong rồi em nặng cái máu ra rồi nó cũng nổi lên mụn khác nữa.
4: Vậy.
6: Cũng nổi lên ngay đó luôn mà đầy hết cả cái mặt em luôn.
4: Vâng.
6: Mà em đi bác sĩ biết là bao nhiêu tiền cũng không hết. Rồi xong rồi em mới uống cái thuốc này. Mà em uống cái từ từ em thấy nó lặn đi. Em uống gần 2 củ. Mà giờ da mặt em rất là đẹp, bóng lưỡng mà nó trắng, mà nó hết trơn mấy cái mụn đó luôn. Thành ra em mừng quá trời luôn. Em gọi lên cảm ơn bác sĩ.
4: Vậy
6: dạ, rồi mấy cái nét nhăn ở ngay cái khóe mắt đó cũng mắc tiêu luôn.
4: Ồ, chị bao nhiêu tuổi?
6: À, 40 mấy tuổi.
4: À, vậy đó hả?
6: Dạ.
4: Ồ, mấy cái nhăn ở khóe mắt tôi cũng bớt đi luôn.
6: Dạ, mấy cái ngay chỗ, ngay cái miệng á, có mấy cái lằn nhăn á, cái lằn nhăn ngay miệng với lạ ngay mắt, với lạ ngay cái hai cái đầu chân mày á.
4: Dạ.
6: Nó mắc tiêu hết trơn rồi.
4: Trời ơi, vậy thấy trẻ ra không?
6: Dạ. Thành ra ông chồng em ông giờ cái mặt cũng thấy xong mà da mặt láng, đó là thấy ông mừng quá trời, em gọi lên cảm ơn bác sĩ nhiều.
7: Vậy thì tốt quá, tôi nghe tôi cũng mừng.
6: Dạ, với là có uống thuốc bổ mắt nữa, tự vì hồi trước mắt tự nhiên nó qua mấy năm trước nó bây giờ nó lớn tuổi rồi, tự nhiên con mắt nó hai sáng ngủ dậy cái nó hơi chảy, nó sắp sống á bác sĩ.
7: Dạ.
6: Cái uống hai hũ thuốc bây giờ không còn chảy nước mắt tắm gì nữa trơn, mà sáng vậy mắt nó cay, thật là cay. Nhiều khi đang lái xe mắt nó cay, nó chảy nước mắt gì đó.
7: Dạ.
6: Bây giờ nó chảy rồi mà không có bị cay mắt nữa.
7: Vậy à, uống cái dạ. Supervision đó nha.
6: Dạ, cái thuốc
7: số 12 á. Dạ, số 12. Dạ.
6: Thành ra gọi lại cảm ơn bác sĩ nhiều.
7: Ồ, vậy cũng tốt quá. Dạ. Ok, cái da mặt đẹp vậy là cũng mừng rồi. Yeah.
6: Dạ, da mặt em láng lắm, láng o, đẹp lắm. Hồi trước á, thì đánh phấn lên á, thì nó không có ăn phấn, nó lộn cộm, kỳ cục lắm. Mỗi lần mà em đi tiệc hay đi đâu á, cái em muốn đánh phấn lên mà cho cái mặt nó che lại mấy cái vết đầu mồi đồ đó.
7: Yeah.
6: Mà nó không có che lại được, nó lộn cộm rồi cái bây giờ em uống lên cái đầu mồi nó lợt đi.
7: Vậy.
6: Nó lợt nhất rồi, bây giờ đánh phấn lên không thấy nữa.
7: Oh,
6: mà
7: vậy.
6: Nó láng, thật là láng vậy đó.
7: Ồ, oh, vậy thì tốt.
6: Mừng quá trời luôn. Coi như tốn có 60 đồng mà hết trơn cái mặt luôn. Còn hồi trước đi bác sĩ thuốc quá trời thuốc luôn.
7: Vậy.
6: Đã trăm bạc thôi, trái thuốc cho trăm đồng mà có chức nghỉ và bác sĩ.
7: Yeah.
6: Mà sức hoài 3-4 chai luôn, không thấy hết.
7: Yeah.
6: Đi hoài mà nghỉ làm rồi đi, rồi cho tùm lum hết trơn á. Mà dấu cuộc cũng không có lành không gì hết, mà giờ uống thuốc lại lành.
7: Ồ, vậy mừng quá.
6: Dạ.
7: Okay.
6: Mà mới đầu em cũng uống thử thôi, chứ em cũng này, không biết nó như thế nào, không biết nữa. Tới
7: giờ
6: uống sao thấy càng ngày càng bớt, mà em uống ngày có riêng nè.
7: Dạ.
6: Dạ.
7: Ok.
6: Thành ra giờ hết rồi, mừng quá.
7: Ok, vậy thì tốt quá, tôi mừng cho chị.
2: Thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe qua một chị nhờ uống thuốc Super Skin chai số 17 nên mặt đã hết mụn, mờ những cái vết đồi mồi, da mặt căng ra làm mất những cái vết nhăn ở khóe mắt và miệng. Thưa quý vị, thuốc Super Skin chai số 17 ngoài sữa ong chúa giúp đẹp da và ngủ ngon, còn được phối hợp thêm nghệ và aloe vera để giúp bổ gan lọc máu, tốt cho tiêu hóa và nhuận trường, nên thuốc Super Skin chai số 17 rất mau công hiệu để làm đẹp da, như là giúp tiêu mụn, làm da bớt nám, da trẻ được mau mịn màng, hồng hào, tươi trẻ. Thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng tôi nói về lợi ích của nghệ.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và quý vị mới vừa nghe qua đề tài mà bác sĩ đem tới ngày hôm nay, đó chính là lợi ích của nghệ. Và quý vị, và nhân tiện đây thì cho phép Tài, bản thân Tài được cảm ơn bác sĩ, bởi vì bác sĩ đã tín nhiệm và Tài đã có cơ hội được làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa bác sĩ, rất là buồn khi mà phải nói lời chia tay với bác sĩ. Xin bác sĩ gửi lời chào với tất cả quý vị khán giả ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
8: Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đàm Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
9: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
10: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
11: California phát hiện hơn 873.000 cử tri ma, tờ gốc công cáo buộc đảng Dân Chủ tìm cách để đánh cắp bầu cử. Trong khi công tác kiểm phiếu sơ bộ tại Cali vẫn chưa hoàn tất, một vụ kiện nhằm vào Tổng Thư ký tiểu bang Cali đã được đề trình, đặt dấu hỏi về hàng trăm ngàn hồ sơ cử tri không còn đủ điều kiện nhưng vẫn còn xuất hiện trong danh sách bầu cử. Diễn biến này diễn ra giữa lúc Tổng thống Trump cáo buộc giới chức tiểu bang đang tìm cách để đánh cắp kết quả bầu cử. Ông Don Warner là giám sát viên quần cam và là ứng cử viên đảng Cộng hòa trong vị trí Tổng thư ký tiểu bang cùng với đảng độc lập tại Cali đã đệ đơn kiện đưa kim Tổng thư ký tiểu bang Shirley Weber. Đơn kiện cho rằng có đến 873.092 hồ sơ cử tri không hoạt động nhưng vẫn được lưu trong hệ thống ghi danh cử tri của tiểu bang. Tổng thống Trump cũng chỉ trích quy trình bầu cử của Cali khi việc kiểm phiếu sơ bộ dự trù sẽ kéo dài thêm đến 37 ngày trước khi có kết quả cuối cùng. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết như sau, họ đang cố để đánh cắp cuộc bầu cử sơ bộ thống đốc Cali và thị trưởng LA khỏi hai ứng cử viên đảng Cộng hòa xuất sắc. Lại là câu chuyện quen thuộc với số lượng lớn phiếu bầu qua thư được kiểm đếm rất muộn. Vụ kiện do tổ chức Judicial Watch hỗ trợ đột đơn cáo buộc bà Weber vi phạm luật bầu cử liên bang khi không loại bỏ các hồ sơ cử tri không hoạt động sau hai kỳ tổng tuyển cử liên bang liên tiếp. Theo đơn kiện, Cali đã duy trì ít nhất 800.000 hồ sơ cử tri không hoạt động trong hai kỳ tổng tuyển cử gần đây nhất. Trong số đó, 151.202 hồ sơ đã tồn tại qua 4 kỳ tổng tuyển cử liên bang mà vẫn chưa bị xóa. Đơn kiện nêu rõ, tính cho đến ngày 9 tháng 12 năm 2025, có 873.092 hồ sơ không hoạt động qua ít nhất hai chu kỳ tổng tuyển cử liên bang, 326.808 hồ sơ không hoạt động qua ít nhất 3 chu kỳ, 151.202 hồ sơ không hoạt động qua ít nhất 4 chu kỳ và 33.922 hồ sơ không hoạt động qua ít nhất 5 chu kỳ bầu cử, tức tồn tại từ trước ngày 5 tháng 11 năm 2016 cho đến nay. Nguyên đơn cũng cho rằng các cơ quan chức năng Cali chưa có biện pháp xử lý hiệu quả đối với tình trạng này. Vụ kiện đề nghị tòa án buộc các bị đơn xây dựng và thực thi chương trình rà soát, loại bỏ các hồ sơ cử tri không còn đủ điều kiện ra khỏi danh sách cử tri của tiểu bang. Chủ tịch Judicial Watch, ông Tom Fitton, tuyên bố, vụ kiện liên bang Judicial Watch cho thấy Cali đang phải đối mặt với khủng hoảng danh sách cử tri thiếu chính xác với hàng trăm ngàn hồ sơ cũ còn tồn tại suốt hơn một thập kỷ. Danh sách cử tri thiếu chính xác có thể dẫn đến các cuộc bầu cử thiếu minh bạch. Cali và các quận cần phải nhanh chóng xử lý hơn 870.000 hồ sơ ma này.

dân biểu Đảng Cộng Hòa cáo buộc gian lận Medicaid 1,2 tỷ Mỹ Kim tại Ohio nhắc đến các nhóm người Somalia và Bhutan. Hôm 3 tháng 6, dân biểu Đảng Cộng Hòa Brandon Gill cáo buộc các chương trình Medicaid tại tiểu bang Ohio đang bị lợi dụng để thực hiện các hành vi gian lận trên quy mô lớn, gây thiệt hại khoảng 1,2 tỷ Mỹ Kim cho người nộp thuế. Phát biểu tại một phiên điều trần của Quốc hội, ông Gill cho biết, các đối tượng gian lận đã lợi dụng chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà và cộng đồng, HCBS, để lập hồ sơ thanh toán khống cho những dịch vụ không hề được cung cấp. Theo ông, thủ đoạn phổ biến là tìm người cao tuổi đủ điều kiện hưởng trợ cấp Medicaid, hoàn thiện hồ sơ y tế, rồi thông qua các doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe tại nhà để nhận tiền hoàn trả từ ngân sách. Các doanh nghiệp này bị cáo buộc hưởng một phần lợi nhuận từ các khoản thanh toán nói trên. Ông Gill cho rằng, nhiều trường hợp gian lận có liên quan đến một bộ phận cộng đồng người Somalia và Bhutan tại Ohio. Theo ông, Ohio hiện có khoảng 60.000 người Somalia, là cộng đồng người Somalia đông đứng hàng thứ hai trên toàn quốc chỉ sau Minnesota. Vì dân biểu Đảng Cộng Hòa này cũng dẫn các báo cáo điều tra cho thấy, nhiều doanh nghiệp bị nghi ngờ gian lận hoạt động tại các địa chỉ không rõ ràng, sử dụng chung địa chỉ hoặc tên pháp nhân tương tự, ít công khai hoạt động nhưng lại sở hữu một số lượng lớn khách hàng. Đề cập đến nguyên nhân của vấn đề, ông Gill cho rằng chính sách nhập cư là một yếu tố góp phần dẫn đến tình trạng này. Ông nhận định các vụ gian lận Medicaid tại Ohio có thể chỉ là phần nổi của một vấn đề lớn hơn có liên quan đến hệ thống phúc lợi và nhập cư của Hoa Kỳ, và đồng thời kêu gọi tăng cường giám sát và xử lý mạnh tay đối với các hành vi trục lợi ngân sách.

Trung tâm luật chống phân biệt chủng tộc miền Nam bị cáo buộc chi tiền cho các hoạt động liên quan đến KKK và các nhóm cực đoan. Hôm 3 tháng 6, theo cáo trạng bổ sung do Đại bồi thẩm đoàn tiểu bang Alabama công bố, Trung tâm luật chống phân biệt chủng tộc miền Nam bị cáo buộc đã bí mật chuyển hàng triệu Mỹ Kim tiền quyên góp để tài trợ cho các nguồn tin hiện trường có liên quan đến những nhóm cực đoan như KKK. Theo cáo trạng, Trung tâm luật chống phân biệt chủng tộc miền Nam đi cho là đã chuyển khoảng 4,1 triệu Mỹ Kim từ các khoản quyên góp vào các tài khoản giả lập trong giai đoạn 2014-2023 dùng để chi trả cho các đối tượng thâm nhập tổ chức cực đoan. Còn số này tăng so với mức khoảng 3 triệu Mỹ Kim trong cáo trạng ban đầu từ hồi tháng 4. Cáo trạng dựng nguyên 11 tội danh gồm 6 tội danh gian lận chuyển tiền, 4 tội danh khai báo sai với ngân hàng được liên bang bảo hiểm và 1 tội âm mưu rửa tiền nhằm che giấu nguồn tiền. Nguồn tiền bị cáo buộc được dùng cho nhiều hoạt động như mua vật liệu đốt thánh giá, may áo choàng và mũ clan, tổ chức và tham dự các cuộc tuần hành cực đoan, mở rộng chi nhánh nhóm, tuyển thành viên mới và sản xuất hàng hóa mang tính phân biệt chủng tộc để bán tại các sự kiện. Cáo trạng nêu, Trung tâm luật chống phân biệt chủng tộc miền Nam đã khiến cho các nhà tài trợ tin rằng tiền quyên góp dùng để giải thể các nhóm cực đoan, trong khi một phần thực tế bị sử dụng ngược lại để duy trì hoạt động của các nhóm này. Một nguồn tin được gọi là F9 bị cáo buộc nhận hơn 1,2 triệu Mỹ Kim. Người này thâm nhập vào tổ chức National Alien theo chỉ đạo của Trung tâm luật chống phân biệt chủng tộc miền Nam và sử dụng tiền qua một công ty bình phong. Cáo trạng cũng cho rằng người này có quan hệ tình cảm với một nhân viên của Trung tâm luật chống phân biệt chủng tộc miền Nam, cùng sở hữu nhà và dùng tiền quyên góp để chi tiêu sinh hoạt. Một trường hợp khác, F30 bị cáo buộc nhận tài trợ thông qua thực thể giả Rare Books để hỗ trợ hoạt động của Đảng Quốc xã Hoa Kỳ cùng với các nguồn tin khác có liên quan đến KKK và các nhóm cực đoan. Vào tháng 5, Trung tâm luật chống phân biệt chủng tộc miền Nam đã công nhận tội. Luật sư Abby Lowell bác bỏ các cáo buộc và cho rằng các luận điểm là sai sự thật và không phù hợp với pháp luật.

4 thành viên băng đảng Trendarawa nhập cư bất hợp pháp nhận tội sát hại 2 người tại Bronx. 4 người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc có liên quan đến tổ chức tội phạm Trendarawa TDA đã bị kết tội trong vụ sát hại 2 công dân Hoa Kỳ tại thành phố New York. Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng đã nổ súng trên một tuyến phố dân cư ở quận Bronx, khiến cho bà Clara Raquesa Daniels, 44 tuổi, và ông Jesse Lawless, 36 tuổi, thiệt mạng. Một nạn nhân khác bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hôm 4 tháng 6, Bộ Tư pháp cho biết, 4 bị cáo bao gồm Kevin Kirby, James Martinez, Samuel Clay Gonzalez, Efferson Jefferson, Murilo Gomez và Kenya Kenner Ibramusica đã nhận tội trước Tòa án Liên bang khu vực Nam New York với 2 tội danh giết người bằng súng và 1 tội danh sử dụng súng để thực hiện hành vi bạo lực. Vụ việc xảy ra vào ngày 24 tháng 5 năm 2024. Theo Bộ Tư pháp, vụ sát hại được lên kế hoạch từ trước. Các thành viên Trendaragua đã đồng ý giết 2 nạn nhân gần địa chỉ 2290 Davidson Avenue ở Bronx, đồng thời hỗ trợ và tạo điều kiện cho vụ nổ súng khiến cho 2 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương do trúng đạn. Quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche tuyên bố Trendaragua là một tổ chức khủng bố và khẳng định cơ quan chức năng sẽ tiếp tục truy quét, triệt phá hoàn toàn mạng lưới này. Bộ Tư pháp cho biết Trendaragua hoạt động tại nhiều khu vực ở New York, bao gồm Bronx và Queens. Nhóm này bị cáo buộc duy trì ảnh hưởng và kiểm soát địa bàn thông qua các hành vi giết người, hành hung, cướp tài sản, đe dọa bạo lực và tấn công các thành viên từng tách ra thành nhóm đối địch mang tên Anti-Trend. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn cáo buộc Trendaragua tham gia nhiều hoạt động phạm pháp khác như đưa người nhập cư bất hợp pháp qua biên giới, buôn bán tình dục phụ nữ trẻ, buôn bán ma túy, cướp có vũ trang và cướp xe. Bộ trưởng Bộ Nội an Mark Wayne Mullen cho biết, ông hoan nghênh phán quyết của tòa án và đồng thời mô tả Trendaragua là một trong những băng nhóm tội phạm nguy hiểm nhất trên thế giới. Trong một diễn biến có liên quan, một bị cáo thứ năm đã nhận tội vào hồi tuần trước với các cáo buộc có liên quan đến âm mưu tội phạm có tổ chức và sử dụng súng trong một vụ cướp xe bằng vũ khí tại New York vào hồi tháng 9 năm 2024. 3 bị cáo khác trước đó cũng đã nhận tội và đã bị tuyên án. Theo Bộ Tư pháp, toàn bộ 8 bị cáo trong vụ án có liên quan đến Trendaragua đều đã bị kết án hoặc đã nhận tội.

Nghị viện tiểu bang New York thông qua dự luật thay từ mẹ bằng từ phụ huynh mang thai trong luật của tiểu bang. Đảng Dân Chủ tại tiểu bang New York đã thông qua một dự luật nhằm sửa đổi ngôn ngữ trong nhiều đạo luật của tiểu bang, thay thế từ mother, tức mẹ, bằng gestating parent, tức là phụ huynh mang thai, và từ father, tức cha, bằng từ non-gestating parent, tức phụ huynh không mang thai. Theo dự luật S9316, các vụ việc có liên quan đến paternity, tức xác định quan hệ cha con, sẽ được đổi thành parentage, tức xác định quan hệ phụ huynh và con. Thuật ngữ putative father, tức người được cho là cha của đứa trẻ trong hồ sơ chính thức, cũng sẽ được thay bằng alleged parent, tức phụ huynh bị cáo buộc hay được cho là có quan hệ huyết thống. Dự luật do Thượng nghị sĩ tiểu bang Luis Sepulveda và Hạ nghị sĩ tiểu bang Amy Poehler đều thuộc Đảng Dân Chủ bảo trợ. Ông Gerald Kasser, Chủ tịch Đảng Bảo thủ New York, chỉ trích động thái này là biểu hiện của văn hóa thức tỉnh, tức woke, đi quá xa, và cho rằng cơ quan lập pháp tiểu bang đang xa rời những vấn đề người dân quan tâm. Ông nhận định việc sửa đổi ngôn ngữ là không cần thiết và lãng phí thời gian. Phản ứng trước dự luật, ông Brooke Brickman là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho chức thống đốc của tiểu bang New York cho rằng chính quyền dân chủ đang xóa bỏ những cách gọi quen thuộc như bố và mẹ để thay bằng các thuật ngữ mới. Trong khi đó, thì thượng nghị sĩ tiểu bang Patricia Cazzoneri Fitzpatrick chỉ trích việc sửa luật diễn ra trong bối cảnh người dân đang phải đối mặt với chi phí sinh hoạt tăng cao và các lo ngại về an ninh công cộng ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Bà nói, người dân New York muốn các nhà lập pháp tập trung vào những vấn đề thực sự quan trọng hơn là thay đổi cách gọi mẹ và cha trong luật, và đồng thời khẳng định bản thân tự hào khi được gọi là mẹ. Dự luật hiện đã được cơ quan lập pháp của tiểu bang thông qua và đang chờ thống đốc Katie Hochul quyết định có ký ban hành hay không.

tin Sài Gòn Việt Nam. Sài Gòn nâng mục tiêu di dời 40.000 căn nhà ven kênh rạch. Sài Gòn đang đẩy mạnh chương trình chỉnh trang đô thị khi nâng mục tiêu di dời nhà trên và ven kênh rạch từ khoảng 20.000 căn lên 40.000 căn theo yêu cầu của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09 về xây dựng phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Theo thống kê của Sở Xây dựng, hiện thành phố còn có khoảng 40.000 căn nhà nằm trên và ven các tuyến sông, kênh rạch. Trước đây, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu di dời khoảng 20.000 căn nhà vào cuối năm 2030. Tuy nhiên, thành phố đã điều chỉnh mục tiêu lên 40.000 căn nhà nhằm đáp ứng yêu cầu chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Để chuẩn bị cho kế hoạch này, Sở Xây dựng đã tổng hợp danh mục 349 tuyến sông, kênh rạch cần tiếp tục thực hiện công tác di dời nhà ở. Các tuyến này nằm trên 42 xã, phường và đang được các địa phương rà soát, cập nhật hiện trạng cũng như đề xuất danh mục dự án ưu tiên. Theo như kế hoạch giai đoạn 2026-2030, Sài Gòn dự định sẽ di dời hơn 23.400 căn nhà tập trung tại các tuyến kênh lớn như kênh Đôi, kênh Tẻ, rạch Ông Lớn cùng với nhiều khu vực khác. Thành phố dự trù sẽ thực hiện 44 dự án, bao gồm 40 dự án sử dụng vốn ngân sách và 4 dự án xã hội hóa để thực hiện mục tiêu nói trên. Thời gian qua, nhiều dự án cải tạo kênh rạch quy mô lớn đã và đang được thực hiện như Tham Lương, Bến Cát, rạch Nước Lên, rạch Chuyên Tâm, bờ Bắc Kênh Đôi và nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc, Thị Nghè. Một số dự án khác đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư như rạch Văn Thánh, rạch Ông Bé và rạch Bà Lớn. Theo các chuyên gia, khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do nhiều căn nhà ven kênh rạch chưa hoàn chỉnh về pháp lý. Bên cạnh đó, nhu cầu vốn rất lớn trong khi nguồn lực ngân sách còn hạn chế. Vì vậy, thành phố đang nghiên cứu các cơ chế đặc thù để thu hút nhà đầu tư, huy động nguồn lực xã hội hóa và tăng hiệu quả thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị. Song song với việc lập danh mục dự án, Ủy ban Nhân dân Sài Gòn cũng yêu cầu các địa phương rà soát quỹ nhà và đất tái định cư để bảo đảm đủ nguồn lực bố trí cho các gia đình thuộc diện di dời, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình trong những năm sắp tới.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Bây giờ đến một bài thơ ngụ ngôn khác. Hai con la cùng đi đường cái, con tải tiền, con tải cỏ khô. Gã kia vinh hạnh giường phô, ví ai mang đỡ, chẳng cho đỡ nào. Dáng đủng đỉnh làm cao với chúng, cổ len ten chuông đụng suốt ngày. Ai ngờ gặp buổi không may, giặc đâu kéo đến, dòm ngay túi tiền. Vồ la nọ giặc liền bắt lấy, nắm dây cương kéo lại một nơi. La gắng sức, cự với người, chúng đâm nát thịt tơi bời một khi. Than danh vọng làm chi cho cực, gã hèn kia sao được yên thân, mà ta đau đớn như rần. La kia nghe thoảng, lại gần đáp ngay. Hễ cây cao gió lay càng dữ, mang cỏ khô ví thử như ta, thì chi đến nỗi đau mà.

Và sau đây là bài ngụ ngôn Người chiếc cột. Trên bức vách có tranh lạ kiểu, khen thợ đâu cũng khéo vẽ vời. Một con cột lớn tuyệt vời, mà ra chỉ có một người viết xong. Kẻ đứng ngắm thôi cùng tấm tắc, cột đâu qua, lập tức im mồm. Cột rằng, cứ đó ta nôm, thì ra người khỏe hơn hùng chẳng sai. Nhưng thợ vẽ, điều tài quá đổi, bút có quyền tả dối sự đời. Ví dầu, cột biết vẽ vời, tranh này khác hẳn, cảnh thời không qua.

Chúng ta tưởng tượng nếu con cọp biết vẽ thì nó đâu có vẽ bức tranh giống như người vẽ, phải không thưa quý vị? Con cọp sẽ vẽ một bức tranh mà nó đã nhai sống con người mất rồi. Không biết là có họa sĩ nào phản đối hay không. Nhưng có lẽ con cọp chua hoa đó nó quên rằng trong lịch sử của con người có Võ Tòng Đả Hổ. Bây giờ thưa quý vị, bài thơ ngụ ngôn Hội Đồng Chuột. Một con mèo tên là Trạng Mỡ, bắt chuột nhiều long lở hầm hang. Mèo đâu mà dữ dội lạ giường, để cho đến nỗi sạch quang trong ngoài. Họa còn sót một hai chú lõi, đố dám thò ra khỏi cửa hang. Chú nào cũng đói họng gan, trông thấy Trạng Mỡ, coi giường yêu tinh. May được buổi tiên sinh chạy gái, chốn cao xa trên mái nhà người. Chuột thừa được lúc thảnh thơi, họp nhau bàn việc chim thời nguy nan. Chú chuột già ra bàn ngay trước, liệu mau mau trong bước hiểm nghèo, đem chuông mà buộc cổ mèo, để cho khi hắn leo trèo tìm ta, len ken nghe hiệu là ta chạy, ai cũng khen mà lạy cụ trùm. Duy còn một việc đeo chuông, nghe như hơi khó tìm phương thi hành. Hỏi lũ chuột thì anh từ cáo, anh lại rằng đây lão dại gì, đã đành nơi chết ai đi, ngẩn ngơ một lát, rồi thì hội tan. Té ra cuộc luận bàn thực hảo, có lạ gì bàn láo xưa nay, chẳng là việc chuột thế này, việc dân việc nước cũng hay bàn sằng.

Kính mời quý vị theo dõi câu chuyện ngụ ngôn bằng thơ Hai người tranh nhau con sò. Hai người đi tẩy hội chùa, qua nơi bãi cát gặp sò nổi lên. Tay cùng trỏ, mắt cùng nhìn, mồm cùng muốn lẩm cùng vinh lý già. Người cứu nhặt, kẻ liền la, khoan khoan, hãy hỏi ai là đáng ăn. Cứ theo như lẽ công bằng, ai mà thị trước thì ăn đỡ thèm, người kia phải đứng mà xem. Đáp rằng nếu vậy mà nên công bình, nhờ trời tôi mắt cũng tin. Cãi rằng mắt tớ còn nhanh gấp 10, tớ thề tớ thấy trước rồi, nhưng mà tao ngửi thấy mùi đã lâu. Trong khi cãi cọ cùng nhau, sĩ quan án nọ đi đâu qua đường, đôi bên đem chuyện thân tường, xin quan phân xử đôi đường trắng đen. Cầm sò, quan đứng, quan nhìn, tách đôi mảnh vỏ, hút liền ruột trong. Khi quan vừa nuốt trôi xong, ngài liền lên giọng bao công phán truyền, xử cho bên bị bên nguyên. Quân phân đôi vỏ hai bên xử hòa, còn tiền phí tổn thì tha.

ruột bứa còn vỏ bứa thì chia đôi. Nhưng mà câu chuyện hai người tranh nhau con sò còn tệ hại hơn nữa, bởi vì một người ra vẻ như ta đây là quan, mà thật sự thì ông đó là quan, nhưng mà lại xử một cách rất là thô bạo như thế. Và có lẽ là đây là một bài học để chúng ta ngẫm nghĩ. Và thưa quý vị, chuyện cô hàng sữa, một câu chuyện cũng thuộc về thể loại dân gian, được ngòi bút của La Fontaine viết, và ông Nguyễn Văn Vĩnh đã dịch nên một bài thơ rất dí dỏm sau đây. Cô Beret đi mang liễn sữa, kê đệm bông để giữa đỉnh đầu. Chắc rằng kẻ chợ xa đâu, nhẹ nhàng thong thoát chẳng âu ngại gì. Chân hôm ấy thì đi dép một, váy sẵn cao tôn tót bước nhanh, gọn gàng mà lại thêm xinh, vừa đi vừa tính phân minh từng đồng. Sữa bấy nhiêu bán xong ngần ấy, trứng 100 mua lấy về nhà, ấp đều có khó chi mà, khéo ra mấy chốc đàn gà đầy sân. Cáo nọ dẫu mưu thần trước giỏi, có tha đi cũng lõi 10 con. Bán đi mua 1 lợn non, ta cho ăn cám, béo tròn như trâu. Đem ra chợ bầy đâu chẳng đắt, bán lợn đi lại dắt bò về. Thừa tiền thêm 1 con bê, để cho nó nhảy 4 bề mà coi. Cô Beret nói rồi cũng nhảy, sữa đổ nhào hết thảy còn chi. Nào bò, nào lợn, nào bê, nào gà, nào trứng, cũng đi đằng đời.

chuyện cô hàng xưởng nghe rất ngộ phải không thưa quý vị? Nhưng chúng ta có quyền ước mơ, chúng ta phải thêu dệt cho tương lai và chúng ta quyết tâm thực hiện. Nhưng chúng ta đừng quên là chúng ta sao lãng hiện tại thì chúng ta cũng sẽ bị tan vỡ ước mơ. Và sau đây mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cô bé bán sữa của nhạc sĩ Y Vân, diễn tả lại câu chuyện của cô Parrot qua phần trình bày của các bé thiếu nhi.

0: Và sau đây là chuyện ngụ ngôn Thần Chết và Lão Tiều Phu.
1: Lão Tiều vác củi cành một bó, củi đá nhiều, nghiêng số lại cao, lặt lè chân đá chân siêu, lom khom về chủng thảo mau khói mù. Tuổi thân phận kỳ khu khó nhọc, đặt bó xài ở dọc lối đi, than rằng sung sướng nổi gì, khắp trong thế giới ai thì khổ hơn. Bữa nó đói, luôn cơn buồn bã, vợ nào con vất vả trăm chiều. Hết thuế lính lại thuế siêu, quanh năm khách nợ còn điều gì vinh. Hỡi Thần Chết thương tình chăng tá, đến lối đi cho giả một đời. Chết đâu vẫn lại tức thời. Hỏi già khi nãy kêu về lão chi, lão Tiều thấy cơ nguy cuốn sợ, nhờ tay ngài nhắc đỡ lên vai. Thơ rằng, đành chết là hết nợ, sao mà ai cũng sợ, mới hay bụng thế gian, khổ mà sống còn hơn.
0: Như vậy thì ai cũng sợ chết cả, mặc dù nhiều khi chúng ta khổ quá, chúng ta cứ nói ôi chết đi cho rảnh. Nhưng mà đến khi cái chết đến gần kề thì chúng ta lại rất muốn sống, thưa quý vị.

Bây giờ mời quý vị vào Chầu Vua Sư Tử với bài Ngụ Ngôn Triều Đình Vua Sư Tử. Một ngày kia, Mãnh Sư Hoàng Đế muốn thử xem quyền thế Tây Bao. Bèn vời bách thú lâm trào, mỗi loài phái một viên vào Long Cung. Sắc vàng tống đi cùng một đạo, đóng ấn son quốc bảo rõ ràng, chiếu rằng suốt một tháng ràng, hội bàn trước chốn ngai vàng liên miên. Lúc mở hội khai diên tứ yến, có phường tuồng nhân tiện làm trò, Mãnh Sư có ý làm to, để đem quyền thế mà phô chư hầu. Truyền hội nghị ở lầu Ngũ Phụng, những thịt xương lũng củng bốn bề, nực nồng hôi hám gớm ghê, gấu kia bịt mũi, giường chê nặng mùi. Ngự hiểu ý giận sôi sùng sục, cho xuống ngay địa ngục mà chê. Khỉ ta hiến nịnh tức thì, muôn tâu thiên thảo cực kỳ thông minh, khen móng nhọn khen dinh thơm phức, trăm thức hoa hương nức không bằng. Ngờ đâu lời nịnh tán sằng, Mãnh Sư lại giận giết phăng khỉ già. Vua Sư Tử thật là phàm phủ, hẳn cũng dòng kiệt trụ chi đây. Lại gần chó sói, hỏi ngay, mùi gì tâu thực cẩm hay thử nào? Sói đại thần trí cao, khéo chối, cuối tâu thần ngạc mũi thấy chi, khôn ngoan nên chẳng can gì, chuyện hay đã dạy nên ghi vào lòng. Ai muốn vững triều trung quyền chức, nịnh không nên, cương trực cũng đừng, cứ làm ra một người rừng.

0: Nhưng đây không phải là bài học cho chúng ta, thưa quý vị, bởi vì nếu sống không cương trực, có lẽ chúng ta cũng sẽ rất là hổ thẹn. Và thưa quý vị, bây giờ là bài ngụ ngôn đóng của với hai người.
1: Một người kia gặp cơn túng nghẹt, muốn vay ai, ai đắc mà vay. Lưng không biết tính sao đây, quyết đi tự tận phen này cho xong. Thừng buộc cổ, lông đông phải hết, dẫu chẳng toan cũng chết đói mà. Ngẫm xem bụng dạ người ta, ai ưa nhịn đói mà qua kiếp người. Gần đấy có một nơi nhà đổ, anh kiết ta đến đó liều mình. Tinh tường sẵn có đống đanh, một dây thòng lọng đã đành là xong. Chẳng ngờ vách cũ không được tốt, đổ đánh vung một đống tiền. Chàng ta đứng dậy nhặt liền, đem vàng đi thẳng, còn quên chiếc thừng. Cũng chẳng đếm xem chừng lẽ chẳng, mau bước chân vội lẫn về nhà. Người có của bỗng chạy ra, thoát trong đã thấy tiền đã vắng tanh. Kêu trời hỡi, nay mình chưa chết, mà bạc tiền đã hết mất rồi. Vậy thì chết quách đi thôi, dây đâu thắt cổ cho rồi một phen. Thừng còn sẵn treo trên vách đổ, chỉ thiếu người treo cổ vào trong. Thò đầu chàng quấn một vòng, chỉ trong giây phút là xong một đời. Nực cười chết đến nơi còn tính, tiền mua dây người gính đỡ cho. Ông trời sao khéo bày trò, thừng kia của nọ chéo cho lạ đời. Thương hại thay những người bụng xỉn, có của mà giấu kín một nơi, chẳng dám ăn, chẳng dám chơi, để cho kẻ cắp hoặc người họ xa. Cũng có khi người ta lấy hết, hoặc đất đen giữ diệt giữ sâu. Tài thần bỡn cợt lắm câu, bày ra trò lạ ở đâu ghẹo đời. Ông muốn khiến một người thắt cổ, bỗng thừng kia anh nọ chui vào. Ông đùa những cách lạ sao?

thưa quý vị, Jean de La Fontaine viết nhiều bài thơ ngụ ngôn, và những bậc Tây học ngày xưa có người cũng đã biết ngâm thơ bằng tiếng Pháp những bài thơ ngụ ngôn của La Fontaine. Sau đây chúng tôi xin tóm tắt về ông Nguyễn Văn Vĩnh. Ông sinh năm 1882 và mất năm 1936, và là người đã được coi là có công rất lớn trong việc đưa chữ quốc ngữ vào trong nền văn học của Việt Nam. Ngày nay, chúng ta viết chữ Việt Nam là chúng ta đang viết chữ quốc ngữ dùng mẫu tự Latin. Trước đây chúng ta dùng chữ Nho, tức là chữ Hán, và sau đó để được dùng một loại chữ gọi là chữ Nôm, nhưng mà hình thức viết giống như chữ Nho. Chữ quốc ngữ là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Và thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Vĩnh, sinh năm 1882 tại Hà Nội, cái năm mà thành Hà Nội thất thủ vào tay quân Pháp do Đại tá Henri Rivière chỉ huy. Rồi trong năm đó, Tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệu đã thắt cổ tự vẫn. Trong bối cảnh lịch sử như thế, và bối cảnh gia đình nghèo, không có tiền cho con cái đi học, lên 8 tuổi, ông Nguyễn Văn Vĩnh đã phải đi làm để kiếm sống. Công việc của cậu bé Nguyễn Văn Vĩnh lúc đó là làm một đứa nhỏ kéo quạt để làm mát cho một lớp đào tạo thông ngôn cho người Pháp mở ở đình Yên Phụ, Hà Nội. Vừa kéo cây quạt bằng tay, bằng sức của mình, cậu bé vừa nghe lóm bài giảng. Cậu ghi nhớ mọi thứ rất nhanh và còn trả lời được các câu hỏi của thầy giáo, trong khi các cậu con nhà giàu trong lớp thì lại lúng túng. Thầy giáo người Pháp thấy vậy bèn nói với ông hiệu trưởng giúp tiền cho cậu vào học chính thức. Năm 14 tuổi, ông Nguyễn Văn Vĩnh đổ đầu khóa học và trở thành một thông dịch viên xuất sắc. Sau đó ông được bổ làm trợ lý cho công sứ Pháp tỉnh Bắc Ninh. Và lúc 24 tuổi, ông được Pháp gửi sang dự triển lãm tại Marseille. Tại đây, ông có dịp tìm hiểu về kỹ nghệ in ấn và đi sâu vào lĩnh vực báo chí. Ông còn là người Việt Nam đầu tiên gia nhập Hội Nhân quyền Pháp. Trở về Việt Nam, Nguyễn Văn Vĩnh từ bỏ nghiệp quan chức và bắt đầu làm báo tự do. Năm 1907, ông mở nhà in đầu tiên ở Hà Nội và xuất bản tờ Đăng Cổ Tùng Báo, là tờ báo đầu tiên